ასე იწოვდა ყველაფერს დანარჩენი მსოფლიოსგან, რადგან უთხრეს რომ ესე არ არის. ის საბჭოთა კავშირი იყო, სრულიად სხვა სიძლიერის ეკონომიკა ჰქონდა, სრულიად სხვა სიძლიერის სამხედრო, დემოგრაფიული და მოკლედ ყველა პარამეტრებით ის საბჭოთა კავშირი იყო და სხვა რამე იყო. შენ სხვა რამე ხარ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ახალი რეალობა დადგა და ახალი გადანაწილება იყო საჯარო მსოფლიოსში. და ფაქტობრივად ეს პროცესი დაიწყო და ამ პროცესში აღმოჩნდა, რომ მესამე ძალა, რომელიც შემოვიდა, ეს იყო ჩინეთი. და ჩინეთმა ადრეც კიდევ ამბობ, კაი ვიმეორებ ხოლმე ცოდნის დედა გამეორება, ჩინეთმა ითამაშა ყველაზე სწორი ალგორითმი. როცა ორ მოწინააღმდეგეს შორის შენ მესამეს გაქვს არჩევანი გასაკეთებელი. ან არის არჩევანი, რომელიმეს მხარეს დგები და ორი ერთს ანადგურებთ, და მერე დგება შენი საკითხიც, იმიტომ რომ როგორც კი ორი ერთს გაანადგურებთ, მერე თქვენ ორნი დარჩი და უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ორ შორის უნდა იყოს, ხო? ჩოულებრივი კიდე ალგორითმის სიცოცხლის განვითარების. ამიტომ ჩინეთმა გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. ის არც ერთ მხარეს არ დადგა. უბრალოდ სუსტის მხარე დაიჭირა რაღაცა მომენტში, თუმცა სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ ეს მისი ასე ვთქვათ, ბოლომდე ის პარტნიორია, რომელიც რამე რო იყოს, მას ჩაყვება რაღაცაში, არა? მას თავისი ინტერესი აქვს. თავისი ინტერესი აქვს და ამან მიცა დანარჩენ სოფლიოს საშუალება იმისი, რომ თურქეთსაც თავისი თამაში ეთამაშა. და თურქეთი თუ თავის თამაშს თამაშობს, ეს ნიშნავს, რომ ყველას ცალ-ცალკე ეძლევა საშუალება და მათ შორის საქართველოსაც ეძლევა საშუალება იმისი, რომ თავისი ინდივიდუალური თამაში ეთამაშოს. ოღონდ ამ ინდივიდუალური თამაშისთვის, ხო, ერთის ხრე ვიღაცა ეთქოს, რომ აი დაახლოებით 20 ნება ხო ამას გვთავაზობს. ხო, დღევანდელი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ აი ჩმე მინდა ჩემი სუვერენიტეტი. არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არავინ ჩემი სუვერენიტეტი ეთი მაგარც რუსეთი, აი რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. და აი მინდა რომ ჩემი ქვეყანა გამომდინარე რა პრინციპებიდან გამომდინარე ძალკე თემაა, მაგრამ მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში მე როგორც მინდა ისე ვმართო და ყველას ნაკლებად კონდეს გავლენა. ხო, თითქოს საკმაოდ ნორმალური რამე. მაგრამ რატომ მოვაყოლე, რომ თურქეთმა მოახერხა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე ის თამაში ეთამაშა, რომელმაც მას ამ მომენტისათვის წარმატება მოუტანა. ჩვენ როცა ამას ვამბობთ და როცა ჩვენ ეს გვინდა, ამისთვის გარშემო პირობები ზუსტად ისეა გათვლილი და ზუსტად ისე ვიყენებთ, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია? ამ კითხვას რატო ვსვავ? ხო, იმიტომ რომ ყველა მეფეს საქართველოში ალბათ ეს ჰქონდა ეს იდეა. იმიტომ რომ ყველა მეფე მიცოდა, მით უმეტეს ბაგრატიონთა დინასტიას თუ ავიღებთ და 1000-წლოვანი დინასტია, ერთი ოჯახი მართავდა 1000 წელიწადი, ხო? აქედან გამომდინარე იმ ოჯახმა როგორ არიწოდა, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, ერთ ოჯახში იზრდებოდნენ ის მეფეები, კაცო. ერთი ოჯახი იყო და ახალი რაღაცა, ვთქვათ, ვიღაცას მისი, რა ქვია, ისტორიის საკითხი არ უანდომებოდა და არ ყარებოდა და თავის ისტორია არ ცოდნოდა, აქ ბავშვობიდან ამას ეზიარებოდა და ასე იზრდებოდა. და აქედან გამომდინარე, ყველამ ძალიან კარგად ისო, ყველა ამას ცდილობდა, მაგრამ ვინ როგორ გამოიყენა? მხოლოდ რამოდენიმე მეფეა, რომელმაც შეძლო. ერთის ხრივ დაცვა საქართველოსი კარგად, მეორეს ხრივ არა თუ დაცვა, არამედ იმ არსებული გარემოების კარგად გამოყენება და პირიქით დაცვიდან განვითარება და გაფართოება თავისი გავლენების მოახერხა. ანუ გარემოებებიდან გამომდინარე რას ახერხებ ამაზე ადაპტორი? სურვილები ყველას აქვს. კიდე გეუბნებით, მე არ მჯერა, რომ არც ერთი ჩვენი მართველი, რომელიც თუნდაც ჩვენ ვისაც მოვესწარით, რომ იმდანაც ბოროტი იყო, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოდიოდა, ფიქრობდა იმას, რომ დავაქცევ ეხლა მე ამ ქვეყანას, ამ ხალხს გავაღარიბებ, ამ ქვეყნიდან გავაქცევ საერთოდ, როგორც მინდა ისევ მართავ, მარტო მე გავმდიდრდები და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და ტერიტორიებს დავთ. არავინ ამას არ ფიქრობდა. არც ერთი არ ფიქრობს ამას. არც ერთი ადამიანი, რომელიც, იმიტომ რომ თუ ამას ფიქრობს ადამიანი და ჩვენ ამას მაინც ვირჩევთ, ეს მაშინ ჩვენ რა დღეში ვართ, ხო, ქართველები და რა ადამიანები ვართ, აქედან უნდა ამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მოგყავს, ხო, ეს ხალხი. ვიღაცა თქვის ჩვენ რა მოგყავს, ჩვენ ვინ გვეკითხება? გვეკითხება. გვეკითხება, იმიტომ რომ დღევანდელ ყველაზე ცუდ საარჩევნო გარემოში, აი ხლა რა საარჩევნო გარემო, გეგეთ საქართველოს არ ქონია არასდროს. არა, კომუნისტების დროს არ ყოფილა ესეთი გარემო, კომუნისტების დროს პირიქით ყველაზე შეიძლება ითქვას ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, როცა ზუიად გამსახურდიემ გამოიმარჯვა. იმის მერე სულ მიდის და მიდის და ვითარდება ის კიკიკიტკენ, რომ ხელისუფლებაში მოსულს აღარსულს ხელისუფლებიდან წასვლა და აქედან გამომდინარე საარჩევნო გარემოს აუარესებს და ამან ბოლოს იქამდე მიიყვანა, რომ საერთოდ არჩევნების ჩატარებას აზრი აქვს თუ არა აქვს, უკვე ამაზე მიდის მსჯელობა საქართველოში. და მიუხედავად ასეთი საარჩევნო გარემოსა, გეუბნებით, მაინც ჩვენ გვეკითხება. თუ ყველა ავდგებით და გამოვალთ და მას რა ქვია, არჩევნებს ჩავატარებთ ისე, რომ ყველა გაერთიანებული ადამიანი

ნების ეს რაოდენობა დადგება და ფორმები ამისი არსებობს, ნებისმიერს მოუგებ. ჯარითაც რომ გამოვიდეს, იმასაც მოუგებ, იმიტომ ჯარი ვერ ესურის საკუთარ მოსახლეობას და პოლიცია ვერაზროს ვერ მოერევა საკუთარ მოსახლეობას. ჯარი იმიტომ მოერევა, რომ ეს ჯარი შექმნილი იმიტომ არის, რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის, იმას უნდა გაუმკლავდეს და თავისას, თავის პოლიციაც რო არ იყოს, მიცხარეზე პოლიციასაც მოერევა, უშიშროებასაც მოერევა და ჯარი მოერევა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, იმიტომა შექმნილი, რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის, უფრო ძლიერის, აი ის დაიცვას და თავის ქვეყანა გადაარჩინოს და აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ შემთხვევაში თქო, თუ ადამიანი ჯარსაც კი მოერევა, იმიტომ ის ჯარი საბოლოო ჯამში საიდან არის, რომ იმის დედა, мама იქ რო დგას მიტინგზე და იმისი ოჯახის წევრი ბიძაშვილი და იმას ვერ ესურის ჯარი ვერასდროს. ამიტომ ჯარს ვერ იყენებენ ამ საქმისთვის. იშვიათი შემთხვევებია, როდესაც ჯარი იყო გამოყენებული საკუთარი მოსახლეობის ძინააღმდეგ. უიშვიათეს შემთხვევები და ისიც მეორე ბოლოს მაინც არ დამთავრდა არსად გარგად. ისტორიას თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ სამხედრო დიქტატურები რომ მოვიდა, იმ ჯარსაც აჯერებდნენ, რომ ეს დიქტატურა იმიტომ გჭირდება, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა რაღაცისგან. და მე რო აღმოჩნდებოდა, არც ერთი დიქტატურა, გახედეთ ისტორიას, ნახავთ, რომ არც ერთი, ვინც ესე მოვიდა, ბოლოს კარგად არ დაამთავრა არავინ. უკვე რამოდენიმე წელი, 20 წელიწადი იყო, ზოგი, ზოგი მეტი, ზოგი ნაკლები, მაგრამ ასე დაამთავრდა ყველგან. აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ თურქეთმა მოახერხა. ჩვენ ვახერხებთ? ჩვენ როცა მტრად გადავიკიდეთ გარშემოს უყველა. მოახერხეთ რა ესა, იმიტომ რომ ყველას აგენტს ვეძახით. ყველა ვინც კი ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეა აგენტია. ზოგი აგენტია ამერიკის შეერთებული შტატების, ზოგი აგენტია ევროკავშირის, ზოგი აგენტია რუსეთის, ზოგი აგენტია რა ვიცი, ყველას აგენტს როცა დაარქმევ, უნდა ამდენი გესმოდეს. ხო, ხელისუფალი როცა ხარ. მას მე კიდევ ამბობ, რომ ადამიანებს ელემენტარულ რაღაცებზე ახლა ლაპარაკი, რომელიც ნებისმიერს ახლა ვინც მისმეს არ ჭირდება ამას უმაღლესი განათლება, არ ჭირდება ამას დიდი გონიერება, პოლიტიკოსობა, მარტივ რაღაცებზე ლაპარაკობ, ხო? როცა აგენტი ნიშნავს იმას, რომ ორ სახელმწიფო შორის, ისე როგორც ორ ადამიან შორის, ურთიერთობა, თუ კი ნორმალური ურთიერთობა აქვს, წარმოიდგინეთ, მეზობელთან გაქვთ ნორმალური ურთიერთობა. ამ ნორმალურ ურთიერთობებში თქვენ არ გჭირდებათ ვიღაცა აგენტი, რომელიც იმ შენი მეზობლის ამბავს ჩუმად მოგიდანს, ანუ მეზობელი გატყვილებს. როცა გეუბნება მეზობელი, რომ მე შუქი არ მაქვს და გუშინ შენ ქონდა თუ არა, გატყვილებს. ამიტომ აგენტი გჭირდება, რომ გაიგო, იმიტომ რომ ის მომატყუ არა და აგენტის მეშვეობით ამას ახერხებ და მოაქვს ეს ამბავი. როცა გეუბნება, რომ მე გუშინ პურის ფულიც არ მქონდა, ამ დროს კარგი მცხოვრება, კარგი მისა აქვს და რაღაცას გატყუეს და ამიტომ გჭირდება ვიღაცა, რომ გაარკვიო, მე მართლა კაცო ის იყო. ანუ შენ ისეთი ურთიერთობა გაქვს შენ სამეზობლოში, რომ მათ აგენტები ჭირდება და ყველას ატყუებ. რაღაცაში ყველაფერში იტყუები. არც ერთ ადამიანს არ ჯერავ შენი, ამიტომ ის ცდილობს, რომ აგენტის მეშვეობით გაარკვიოს მართლა რა ხდება შენს ქვეყანაში. ეს ხო ამას ნიშნავს. აგენტი შეიძლება კიდევ იმისთვის აკავს, რომ შენს შიგნით რაღაცა გაგიფუჭოს. ხო, იმიტომ რომ იმაში რა ქვია, ოფიციალურად გაქვს ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ არაოფიციალურად მას აგენტები შემოყავს, ფულს უხდის იმ აგენტებს იმისათვის, რომ დაგამხოს, იმისათვის, რომ შენ ეს იმას ნიშნავს, ყველას მტერი ხარ, კიდე გეუბნები, ყველას აგენტი დაჭერილი ხავთ, კაცო. იმას არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საიდან შემოძიოდათ ფული, ვიცით? ხო, რატო შემოძიოდოთ? დავანებოთ თავი, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოწონს. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში ფულს იმაში დებენ და ფულს დებენ, იმიტომ რომ განვითარდეს საზოგადოება, სახელმწიფოსგან განსხვავე, სახელმწიფო ამაში ფულს არ ეხდის, არასამთავრობო ქვია, ანუ სახელმწიფოსგან თავიდანვე ნიშნავს, რომ თუ ფულს შენ არ ეხდი, იქ შენ არაფერი არ გესაქმება, ხო? იმიტომ რომ ფულს იხდი რესტორანში, საჭმელი მოაქვს. ფულს უხდი რესტორანში, მუსიკოს მუსიკას უკრავს. ფულს უხდი იმას, რა ქვია, თანამშრომელს, ის რაღაცას გიკეთებს. ფულს ად ფულს თუ არ უხდი, ხო, ის ადამიანი და სხვა თუ უხდის ფულს, ესე იგი განსხვავებულ რაღაცას აკეთებს. ამას ეს 2x2=4-ია. არასამთავრობო თავისთავად ნიშნავს ამას, რომ მას თავრობასთან რაღაც განსხვავებული სკეთება აქვს გადაწყვეტილი. ბოროტება? და რატო რასაკეთებდნენ? ადამიანების მომსახურება, აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ესეთი, ხო? ადამიანებს, რომელთა საშუალება არ ქონდათ, რომ დაექირავებინათ ადვოკატი, არა და სასამართლოში აქ საქმე. მიდიოდი, ამ ადამიანებს უყვებოდი შენ გაჭირვებას და ამ ადამიანებს ვიღაცა ფულს უხდი და სახელმწიფო არ უხდი. ამიტომ სახელმწიფოსთან დავის შემთხვევაში რასაკვირველია, მათი იურისტები მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ დაეცვათ თავიანთი კლიენტი. ცუდი იყო თუ კარგი? კარგი იყო.
დაეცვათ მედია საშუალებ დაეც და ასე შემდეგ ანუ სახელმწიფო რასაც ცდილობს ამას ნიშნავს არასამთავრობო ოღონდ მათ თავიანთ ინტერესებიც ჰქონდათ რაღაცებში რომელიც შეიძლება ყველა ქართველს არ მოწონდეს და ბუნებრივი რამეა და რატომ ხდება ეს საქართველოში ბიზნესი გინახავთ რომ ფულს დებდა იმაში არასამთავრობო ორგანიზაციაში ფულს დებდა არა სახელისუფლებო პოლიტიკურ ძალებში არა ეს ბიზნესი რომელსაც არ ეს კარგი ეწკინოთ პატრიციემულებო ვინც ბიზნესმენები ხართ მაგრამ მე მქონია შემთხვევები ჩემს სამეგობრო წრეშიც და მეთქვია როდისმე ჩაგედვია ფული და არა და არც არასოდეს არ ჩავდებ და მაშინ რატო გიკვირს რომ სხვა რომ დებს და სხვა რახან იხდის მას თავისი ინტერესებიც აქვს ჩოვლებრივი რამეა შენ არასოდეს ფულის ჩადებას არაპირებ ამ საქმეში ის ვინც აი ხელისუფლებაში რომ მოვა მე თუ მომწველის და წამართმევს ძალიან, ნუ ვიჭიჭყინებ ცოტას და გამიხარდება მე თუ არ იქნება და თუ არა და ნუ რა სიზავ ეხლა, თუ არ წამართმევს, ხო ვიქნები რა ჩემთვის რა, სადაც მინდა იმაში დავხარჯავ. მაგრამ არ ჩავდებ, არც მეცნიერებაში ჩავდებ, არც იმაში, რა ქვია, თავისუფალი მედია საშუალებები რო არ იმაში არ ჩავდებ და ასე შემდეგ. машин схვებიდებენ ამას შენს მაგივრად და თან იმაზეც გაბრაზებული ხარ რატოდები ხო დამოკიდებულება შეხედე და რამდენად მართლები ვართ ამ ყველაფერში ამასაც უნდა შეხედო აქედან გამომდინარე ვამბობ რომ ის აქია ორგანიზაციები რომლებიც ასე იქცეოდნენ სავსებით ბუნებრივი იყო და სავსებით ბუნებრივად იქცეოდნენ ისე როგორც იქცევიან და შენ როდესაც მათ აგენტს დაუძახებ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ სულ ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც აქ ფურსდებ და შენი მოწინააღმდეგეა. ახლა ხარ ჩვენს აი აქ ეთერში იჯდა კაცი, რომელსაც ორი სახელმწიფოს აგენტობას ერთად აბრალებენ. ანუ რეალურად და არ არის ეს ევროპული ქვეყნები, ხო? ყველა ხვდებით, რომ რუსეთი და მგონი ირანზია ლაპარაკი. ანუ იქაც რუსეთთან და ანუ არ დარჩა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ დაძაბული ურთიერთობა არა გვაქვს. დაკენა გამომდინარე, შენ როდესაც ამას ესე ფიქრობ და ესე აკეთებ, რომ ყველგან აგენტურაა. შენ გააქვს იმისი საშუალება, რომ გამოიყენო ის დაპირისპირება, რომელიც ხვალდაზეკ რუსეთის მეშვეობით და რუსეთმა გამოაცხადა და ხარი დაუჭირა და მანამდე პირდაპირ სამხედრო ჩარევით იყო ჩართული აფხაზეთში. ეს ყველა ვიცით. და მისი დამოუკიდებლობა სწორედ რუსეთის ინტერესებში იყო შენი დასუსტების გამო და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ინტერესების კონფლიქტის გამო. ხვალდაზეკ ჩანს რომ რუსეთი კავკასიაში სუსტდება. თურქეთი ძლიერდება კავკასიაში. და ახლა გამომდინარე, როცა ის ფრაქცია ამას აკეთებს, რაღაცაზე ხომ უნდა დავფიქრდეთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია თურქეთის ხელისუფლება ამას არ იტყვის. იმიტომ თურქეთის ხელისუფლებას თავად აქვს ტერიტორიული და ეთნიკური პრობლემები თავისივე ტერიტორიაზე. ირანიც ამას ესევე ოფიციალურად რასაკვირველი არ იტყვის, იმიტომ რომ ირანსაც შეიძლება მსგავსი რამე კონდეს, იმიტომ რომ მრავალ ეთნიკურია და აქედან გამომდინარე, მასაც შეიძლება შეექმნას ეს პრობლემები. თურქეთსაც ეს ჩვენ აზიურ ქვეყნებზე ალაპარაკი. ევროპულ ქვეყნებთან ურთიერთობა და ევროპასთან ურთულესი და დაძაბული გვაქვს, გითხარით კიდევაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაძაბული გვაქვს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ყველასთან დაძაბული გვაქვს იმათთან, ვისაც ამ ქვეყანაში ამ არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ჩვენს რეგიონში სურს გავლენის გაფართოება. და რისი მეძე ვართ ეხლა კი მართლა და მინდა რომ დავამთავრო კიდევაც მე ამ შემთხვევაში ოცნების მხარდამჭერებს გეკითხებით და იმ სიტუაციაში რომელშიც დღეს ქართული ოცნება მოითმენთ უშუქობას და უკვე რამოდენიმეჯერ რო ჩაქრა ერთხელ მაინც თუ გიფიქრიათ კარგი ეს ვისი ბრალი იყო და მისი რა ქვია ერთი მოხსნეს იმიტომ რომ თითქოს მისი ბრალი იყო და ეხლა გვეუნებიან რო ჩაქრაო ესო საერთოდ რაღაცა ცდას ვატარებდითო და გაგება გვინდოდა და ექსპერიმენტი და ამიტომ გამოირთო ანუ რატო ირთვება არ ვიცით ხო დღემდე ქვეყანას ყოველთვის ჩვენ არ გვეუნებიან რატო ირთვება და ვინც ალბათ უნდა იცოდეს წესით ალბათ იცის წესით მე ესე ვფიქრობ უნდა იცოდეს და ერთ დღესაც რომ მოუნდეს აი ყველას აგენტები რო არიან რომ იმ ქვეყნებს რომ მოუნდეთ რომ ჩვენ ენერგო მატარებლები ერთ დღეს გაგვეთიშოს ეს მაინც მოვითმენთ არა მთავარია იმას ივანიშვილს არ შეცივდეს შუქი კონდეს და ქართულ ოცნებას თორე ჩვენ შიმშილსაც მოვითმენთ უშუქობასაც მოვითმენთ უგაზობასაც მოვითმენთ ან ვიღაცა მეტყვის რომ რას ქვია გადაგვიკეთოს მაშინ ავდგებით და ბაქო ჯეიხანი რომელსაც საინტერესოთ ჩვენ უკვე დავთმეთ კიდევაც იმ ბაქო ჯეიხანის მილსადენებზე ჩვენი წილი და
ასევე კიდე გეუბნებით, ეს ყველაფერი ემთხვევა ხანდახან ერთმანეთს ძალიან ბევრი რამე და მე არ ვამბობ რომ ეს ყველაფერი გინდა

თუ არა ვიღაცის მიერ დაგეგმილია, მაგრამ და რომ დოიმას, რა ქვია, გამორთვაც რომ მოგვინდეს. როგორ ფიქრობთ? შეიძლება თბილისი არ აიღონ, კიდე პატივი გცენ, მაგრამ იწვიან რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ და შეგვიძლია წინააღმდეგობის გაწევა რამესი? ადგებენ და გააკონტროლებენ და გააკეთებენ. და თუ ძალიან ჭკვიანად არ მოვიქცევით, არც თბილისის აღება არ უჭირთ და მოიცა რუსი ჩაერევა მეტყვის ვიღაცა, აკი ქართული ოცნება, მშვიდობა რუსი რო არ ჩარეულიყო და აქ არ შემოსულიყო და კავკასიაში ომი არ ყოფილიყო, ეს იყო ჩვენი მიზანი. თუ ჩვენს წინააღმდეგ თუ არ იომებს რუსი, ისე რომ რუსი შემოვა სხვის წინააღმდეგ, ეგ კარგი და ნორმალურია? და იმას ამ წუთას გეუნებოდით შამქორზე და ბასიანზე, რატო გავდიოდით? რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ მომხდარიყოს ყველაფერი. ანუ ომის აცილებას, ის რასაც ჩვენ ქართულ ოცნებას ვუმადლით, თუ ეს ყველაფერი მაინც უნდა მოხდეს აქ. მაშინ რას ვუმადლით? და რატო მოახდინა? და სხვათაშორის აიხლა ჩემს იმასე რა ქვია, წინამორბედების ის იყო, რა ქვია, კლიპები გადიოდა და კიდევ ალბათ ბევრი გავა. ჩვენ მოღალატეს რატო ვეძახით სააკაშვილს? სურვილი რო ქონდა, იმიტომ კი არა. რა მივიღეთ შედეგად? რისი სურვილი ქონდა არ ვიცი. რა, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული რა ქონდა არ ვიცი. მაგრამ შედეგი ის დადგანო ტერიტორიები, რომლებიც რასაკვირველია კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და იმას არ ვიტყვი, რომ ზუსტად მან ადგა და მხოლოდ მისი ბრალია რო დაიკარგა, მაგრამ ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში ის რაც კიდევ ზედ მიაყოლა და მართლა მან დაკარგა. ხო, ეს ტერიტორიებზია ლაპარაკი, რომელიც მანამდე არ იყო იმ კონტროლ ქვეშ, რომელსაც იმ კონფლიქტამდე, აგვისტოს ომამდე რუსია კონტროლებდა. ეს ყველაფერი ხო მოხდება და ამას იმიტომ გეუნებით, რომ ხვალ და ზეკ ქართული ოცნება, რომელსაც ჩაფიქრებული რა ქონდა და როგორ უნდა გადავერჩინოთ კი არა, შედეგობრივად რა დადგება? ამაზე ხო გვაქვს საფიქრალი? და თქვენ ის ადამიანები ხართ, რომლებიც ხმას აძლევთ, რომლებიც ამბობთ, რომ ქართული ოცნება უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ სხვა უკეთესი არავინ არ არის. ამაზე იფიქრეთ. ამაზე იფიქრებთ და მოდით იმის აზრზე, რომ თანდათანობით თქვენ გეყრდნობათ და ამიტომ აკეთებს ამ ყველაფერს და არ მიყავთ ქვეყანა, არ მიდის ქვეყანა იქ იმ გზაზე, რომელსაც სამშვიდობო გზა ქვია. არ მიდის ქვეყანა გაერთიანებაზე. ჩვენ შეიძლება შეგვეცვალოს გუშინდელი პატრონები და გუშინდელი გავლენის ქვეყნები, ახალი გავლენის ქვეყნებად, თქვენთ ფლატისი არა, ყველაზე ჰუმანური გავლენის ქვეყნები, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში ესე იყო ყოველთვის. ჩვენ ყავდა, ჩვენ შერჩევა შეგვიძლია და ვთქვათ, ოსმალები, ირანი, არაბები, რუსები, სად რომელი უკეთესია და ეხლა შანსები იმისი, რომ მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცამ ოკუპაცია გავიკეთოს, მაგრამ გავლენა სად უფრო, სადაც გვეუნებიან, რომ არ გიშვებ, აქ რომ შემოხვიდე, ასეთი უნდა იყო, დავარცხნილი, დაბანილი, ეკონომიკა, სამართალი, ეს. და სად გირჩევნია ყოფნა? ამაზე ვიფიქროთ. თორე ის, რომ სრულიად დამოუკიდებელი ვიქნები და როგორც მინდა, რასაც მინდა გავაკეთებ, ეს ზღაპარი ეგ და ეგ დაივიწყეთ. სოფლიოში ეგეთი კუთხე შეიძლება ანტარქტიდაზე არსებობდეს და არქტიკაში, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არ არიან. და ვინც იქ ჩავა, იქ როგორც უნდა იმ თავის ტერიტორიაზე, სადაც ის აკონტროლებს, ის როგორც უნდა ისე მოიქცევა. იქაც საზოგადოება ალბათ რაღაც გარკვეულწილად მაინც ანგარიშ უნდა გაუწიოს. თორე სოფლიოში ეგეთი ადგილი, რასაც მინდა გავაკეთებ, არსად არ არის გამონაკლისების გარდა, როდესაც შეთანხმდნენ, რომ ერთი ტომია, რომელსაც ადამიანები რომ მიდიან, კანიბალები არიან და დაანებეს რა თავი რა, თქოს რომ ამათ არც განვითარება უნდა, არც არაფერი და იყოს თავისთვის. ერთი არსებობს, ერთი ტომი არსებობს და არეკარებიან და იყვნენ რა, ჩაუყრიან თუ უნდათ საჭმელებს რაღაცას, თუ მოკიდებენ ხელს და წაიღებენ, რომ თვითონ არჩევენ ამასაც. ასე თუ გვინდა ვიცხოვროთ, არ ვიცით, თორე დანარჩენ შემთხვევაში კიდე გეუნებით. ესე რომ მე რასაც მინდა გავაკეთებ და თან მითუმეტეს საათ, სადაც ცივილიზაციათა თანხვედრა, ეგ ტყუილია. კარგი, დიდი მადლობა, კარგად გზანდებოდეთ, დრო ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე, როგორც ყოველთვის. და ვეცდები დიდი ბოდიში რომ გადავაცილე, მაგრამ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობდი და კარგად გზანდებოდეთ, ნახვამდის.

0: გვაქვს სრულად ახალი ტიპის ნარკოტიკის შემოსვლის უბედურება და ტრაგედია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს, ფატალური შედეგი დგება და მე პატივცემ ზურაბ ციხარულიძეს, რომელიც მიმაჩნია ერთ-ერთ მაღალი დონის პროფესიონალად ამ საქმეში და ვხედავთ, როგორ იღწვის და როგორ შრომობს ზურა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული ამოცანა, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გენოფონდის გენოციდი მიდის ახლა რაც ხდება და ეს ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა, ამათი მართლობის პირობებში არ მოხდა, აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია, ვითომ არაფერი მოწიეთ, მე რა კარგია, ამათ პირობებში არ მოხდა, კანაფის სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონპროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს, ამათ დროს არ მოხდა, რომ ამდენი მაღაზია გაიხსნა, სადაც არა მარტო მარიხუანას თესლი, არამედ კიდევ სხვა ნარკოტიკები იყიდება და ამათ ვინ ფარველობს? ხელისუფლება, მე და თქვენ კი არა. 10000ობით ახალგაზრდა რისკის ქვეშ არის და 10000ობით უკვე დაავადებულია ფსიქიკურად და კრიტიკას ვერ უძლებს ის, რაც ხდება იმ დაწესებულებებში. მეთოდოლოგიაც არა გვაქვს შემუშავებული, როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ ახალ თაობას. და ეს თაობა მოდის ხელისუფლებაში, ხალხო, ხვალდა ზეგ დაზიანებული ფსიქიკით მოვა ხელისუფლებაში ჩვენი ახალგაზრდობა და პასუხისმგებლობა ვის აქვს? მოქმედ ხელისუფლებას და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ავიმაღლოთ ხმა.
1: პოეტი არიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ დადარკრწანი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიამთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
1: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოუწყებლობას. გამოშვება დღეს ორი ნაწილისგან შედგება და პირველ ნაწილში თქვენ მოისმენთ საუბარს ერთი უმშვენიერესი მანდილოსნისას, რომელიც გახლავთ ორგანიზატორი და წარმომადგენელი, საქართველოსში წარმომადგენელი ერთი უმნიშვნელოვანესი მსოფლიო მასშტაბის და მსოფლიო დონის საერთაშორისო გამოფენისა. ალბათ ყველა კარგად მიხვდით, რომ სოფო მინაძეა ჩემი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. სოფო, გამარჯობა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ ხართ ჩვენთან ერთად. აი, დღეს არის 7 აგვისტო და ერთი თვეც არ დარჩა. 5 სექტემბერს საბერძნეთში, კერძო სალონიკში, იხსნება ეს საერთაშორისო გამოფენა, რომელზეც შენ უკვე მერამდენეჯერ დამას თავად მოახსენებ მაყურებელს. მიგაქვს საქართველოდან ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები და წარმოადგენ საქართველოს და ეს არის, მე ვფიქრობ და ყველა ასე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმიანობა, რასაც შენ აკეთებ და კიდევ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ შენ ხარ წარმომადგენელი ამ საერთაშორისო გამოფენის, წარმომადგენელი ხარ საქართველოში და ამისთვის კიდევ ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ხა განვავრცოთ, ანუ განავრცე ამ გამოფენის შესახებ საუბარი.
1: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით თქვენთან მოწვევისთვის. მადლობა დიდი. ეხლა ვისაუბროთ მსოფლიო გამოფენის შესახებ, რომელიც იმართება საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში 5-დან 13 სექტემბრამდე. ეს არის მსოფლიოს მასშტაბის გამოფენა. ეხლა მოკლედ აღვნიშნავ რა არის და რას ემსახურება ეს გამოფენა. საერთოდ მსოფლიოში არის სულ 5 საერთაშორისო მსოფლიო მასშტაბის გამოფენა და ერთ-ერთია თესალონიკის მსოფლიო გამოფენა, რომელიც იმართება ყოველწლიურად სექტემბერში. წელს არის 5-ში არის გახსნა და 13-ში არის დახურვა. ჩვენ უკვე მეორედ ვიღებთ მონაწილეობას საქართველო, მეორედ ჩემი ორგანიზებით, მეორედ მიდის ამ საერთაშორისო მნიშვნელობის გამოფენაზე. ეს გამოფენა იმართება სალონიკში, როგორც აღვნიშნეთ. წელს წამყვანი ქვეყანა არის იაპონია. ეს არის მსოფლიო მასშტაბის გამოფენა, სადაც წარდგენილია მსოფლიო მასშტაბით აი საგამოფენო ცენტრში განლაგებული, აი ინვესტორები მსოფლიოს მასშტაბით, არის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლები, არის როგორი გამოფენა, ეს არის შერეულის ტიპის გამოფენა, არ არის კერძოდ მაგალითად e-art გამოფენა, ანუ ბავშთა სექტორის ან ხელოვანი აი ტექსტილის ცალკე გამოფენა, ეს არის მთლიანი, ესე იგი შერეულის სტილის გამოფენა, როგორც ტექსტილი, ასევე მძიმე ტექნიკა, ასევე ავტომანქანები და შარშან ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული კომპანია, ერთ-ერთი მასშტაბური და გიგანტური კომპანია ფორმულა 1-იც კი იყო აქ წარმოდგენილი. დიახ, დიახ, ძალიან ისეთი მასშტაბური გამოფენაა. ჩვენ ვიჭერთ წელს, მივდივართ მე-5 პავილიონს. ეს არის საცალო ვაჭრობის პავილიონი.
0: ეს ყველაფერი ხო ერთ სივრცეში და გაფანტულია.
1: ნახეთ, ეს არის ერთ სივრცეში, მხოლოდ არის პავილიონებად დაყოფილი. სულ არის 17 პავილიონი, 180,000 კვადრატია გადაჭიმული ეს გამოფენა. ეს არის მართლა აი სოფლიოში შედიხარი, ყველა ქვეყნიდან არის წარმომადგენელი. წელს იაპონიას თავისი პავილიონი აქვს, თავისი სავაჭრო ცენტრი, თავისი ყველაფერი, თავის მეწარმეობით იქნება წარმოდგენილი.
0: სოფო, რაზეა დამოკიდებული წამყვანი, რომელი იქნება წელს? ბძანეთ, რომ იაპონია.
1: დიახ, იაპონია. აი მათი კულტურა იქნება უფრო ძირითადად და მათი წარმომადგენლები.
0: არა, მესმის, როგორ მოხდა, რომ იაპონია წელს წამყვანი? აი ხომ შეიძლება დაყოფილიყო საქართველო, ან აზერბაიჯანი, ან საფრანგეთი. აი

0: როგორ ხდება ხოლმე?
1: აი ეს როგორ.
0: ეხა ოლიმპიადა ვიცით როგორ ხდება, რომ ვინც ის მე იკტარდება, მაგრამ.
1: დიახ, აი ეხა წინა წელს მაგათაც გერმანია იყო წამყვანი ქვეყანა. წელს არის იაპონია წამყვანი.
0: რატო? აი რის მიხედვით?
1: აი თვითონ ესე კონტრაქტებს დებენ სახელმწიფოებს და იმის თვითონ საბერძნეთში დადეს მათ კონტრაქტი, რომ წელს იქნებიან ისინი, ანუ წამყვანი ამ ქვეყანა, ამ საერთაშორისო წამყვანა ქვეყანათი არის წარმოდგენილი წელს იაპონია და მათი სივც, ანუ ძირითადად წამყვანი იქნება იაპონიის კულტურა.
0: კი, მესმის, მაგრამ აი რა უნდა მოხდეს, აი რა უნდა გაკეთდეს მაგალითად, რომ მომავალში საქართველოს
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება.
0: შეიძლება ცოტა ამბიციური ვარ, მაგრამ ჩემი საქართველოს გამო ვიქნები ამბიციური.
1: იქნება აუცილებლად, უნდა იყოს რატომაც არა საქართველოს ყოველთვის და იქნება აუცილებლად საქართველოს, მაგრამ ნუ ეხა წელს იაპონია წამყვანი, ეს არის მათი გადასაწყვეტი, ანუ ბერძნული მხარეს მან მიდის მოლაპარაკება და ალბათ ისინი წელს ესე არის იაპონია წამყვანი ქვეყანა და 5 სექტემბერს იხსნება, მაგრამ ეს არის სადღესასწაულო გახსნა და თვითონ პრემიერ-მინისტრი ხსნის ამ სოფლიო გამოფენას და აქ მხოლოდ გამოფენა არ არის, აქ არის აი ნახეთ მუსიკალური ნომრები დაგეგმილი, სოფლიო დონის მუსიკოსები არიან მოწვეულები, ჩამოსულები, არის კონცერტები დაგეგმილი და ასე შემდეგ. და ჩვენ წელს, ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, ესე იგი, ვიჭერთ მეხუთე პავილიონს, ჩვენთან ერთად წელს წარდგება 8 კომპანია, ქართული კომპანია მოდის 8, ოღონდ 5 იქნება ადგილზე წარმოადგენელი, 3-ის ნამუშევრებს წარუადგენ მე. და აღსანიშნავი კიდე წელს რა არის, იცით, გაგვეტონ ნახეთ, წელს ჩემს პავილიონში მოთავსდება წარმოადგენელი, აი ამერიკაში მოღვაწე ქალბატონი, რომელიც გვიერთდება, ერთ-ერთი ქალბატონი ასევე სასომხეთიდან, დიახ, ასევე სასომხეთიდანაც გვიერთდებიან, გვიერთდება ერთ-ერთი ხელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ რამდენადაც იცით, მე დიდი ხანი ამ სფეროში ვარ, 17 წელია უკვე მე ამ სფეროში ვარ და ისინი ჩემს ბიოგრაფიას, ჩემს ირგვლივ ყველაფერ ინფორმაციას გებულობენ. სასომხეთიდან
0: მოგზანდებიან და საქართველოს წარმოადგენენ.
1: დიახ, ისინი სამხრეთ, ესე იგი, საერთაშორისო მასშტაბი გამოდის ნამდვილად ჩვენიც, ანუ ეს არის საერთაშორისო, რა თქმა უნდა, გამოფენაც და აი იღებს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ყავს ხელოვანი ადამიანი, რომელიც დამიკავშირდა, თუმცა ხშირად ქალბატონი მეუბნება, რომ უნდა საქართველოში მიიღოს მონაწილეობა ჩემს გამოფენებში.
0: ასე
1: დიახ, და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ გვაერთიანებ ერთიანად, ხო, ამ ხელოვანებს, ამ ადამიანებს და ისინი იცნობენ რა ერთმანეთს, როგორც ერთმანეთს, ასევე ქვეყნებს, მასშტაბებს მოიცავს, ხო, ეს ჩემი
0: ფაქტიურად დიპლომატიური მისია გაკისრია.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად საპასუხისმგებლოა.
0: ესე იგი, რამხელა რაღაცა საქართველოსთან გზავნილებს შორის იქნება სომხეთის წარმომადგენელი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსთან ინტერნაციონალური ჯგუფი მიდის.
1: ასე გამოდის წელს, ესე გამოდის, ესე არის და თან მინდა აღნიშნო, რომ არა მარტო თბილისიდან იმერეთის რეგიონიდანაც გვიერთდება ძალიან კარგი ადამიანი, კარგი ქალბატონი, რომელიც ამზადებს უმშვენიერ, ესე იგი, უკარგავს ხელნაკეთ ჩანთებს, რომელიც დიახ, ეს ტყავის აქსესუარს, რომელიც გვიერთდება. ეს იყოს მათი კომპანიები, ვინც ჩემთან არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდე იქედანაც ჩავერთვებით მანანა და ჩვენ
0: იქედან
1: გავიცნობთ ყველას
0: გაძლევთ. კი, აუცილებლად
1: გავიცნობთ და მნიშვნელობა კიდე რას აქვს ახლა ამ სოფლიო გამოფენაზე. რა თქმა უნდა, ამ სოფლიო გამოფენებზე და ექსპოზე გადის ისეთი წარმომადგენლები, რომლებსაც დიდი კომპანიები აქვს, თუ დიდი წარმოება აქვს,
0: მაგალითად, მაგრამ აქ არა მხოლოდ ხელოვანები, არამედ ის ადამიანები ისნებიან, ვინც ფინანსური შესაძლოა მომავალში ფინანსური მხარდაჭერა გამოუცხადონ ამ ხელოვანებს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, დიახ, ამას კი, ეს ძალიან კარგი საქმეა, რა თქმა უნდა, და მნიშვნელობა აქვს ამას ძალიან დიდი ჩვენთვის, ჩემი პროექტებისთვის, რომ ესე ვაერთიანებ ყველას ერთად და დიდ ძალისხმევას დებ ამაში და ალბათ აუცილებლად დამიფასდება და ალბათ
0: გრძნობ ამას.
1: ამას გრძნობ თვითონ ჩემი მონაწილეებისგან. დიახ, ისინი ჩვენ წინა წელს 9 დღე ვიყავით წარდგენილი. წარმოიდგინე, ერთ ოჯახად ვიყავით და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მანანა რომ აი ერთად ახართ, ერთ ოჯახად გაქვთ და ერთმანეთს უზიარებთ და მე არა მარტო ორგანიზატორი. მე ვარ წარმომადგენელი, მე ვარ მათი წარმდგენი. მე მათთან ერთად მთელი 9 დღე წარვადგენ საქართველოს. ერთი წუთი არ ტოვებ მათ, ვიქნები აუცილებლად მათ გვერდში და აი როგორც ავტორი თვითონ წარდგება, ასევე ვარ მეც. მე ამ ეტაპზე ორგანიზატორი არა ვარ. მე ვარ მონაწილე მათთან ერთად.
0: სოფო, როგორ დაიწყო აი ეს ურთიერთობა საერთაშორისო გამოფენასა და თქვენ შორის?
1: ნახეთ, თქვენ რამდენადაც იცით ალბათ, რომ მე ხშირად სალონიკში მაქვს ესე გამოფენები, მივდივარ და იქაური დიასპორა მიდგას მე გვერდში. და ერთ-ერთი გამოფენის დროს მე გავიგე, რომ ესე სალონიკში იყო ყოველწლიურად მსოფლიო გამოფენა და მე აქედან დავკავშირდი მასთან, იქაური დიასპორა მიდგას გვერდით და ამიტომ იქედან გავიგე მე ამ გამოფენის შესახებ და ამის შემდეგ ხშირად ვიღებთ მონაწილეობას, ალბათ სულ წავდგებით ყოველ წელიწადს.
0: თავისთავად, თქვენ როგორ არჩევთ ხოლმე, ვინ უნდა წაიყვანოთ და ვინ არა?
1: ეხლა ნახეთ, ხარისხზე ორიენტირებულები ვართ,
0: რა თქმა უნდა
1: მანანა, თუმცა ქართველ ხელოვნებს, აუცილებლად ხელოვან ხალხს, ისეთი ნამუშევრები, ისინი ისე შრომობენ, იმხელა შრომასდებენ ამაში, მართლა დასაფასებელია ყველა მათგანი, მაგრამ ზოგი ვერ იღებს მონაწილეობას რა მხრივ, იმიტომ რომ ისინი არიან პატარები, სტარტაპები, თუმცა წელს მინდა აღვნიშნო, რომ დამწყები კომპანიებიც მოდიან ჩემთან ერთად და სტარტაპსაც უწყობ ხელს, რომ განვითარდეს და გავიდეს ბაზარზე. ანუ ხარისხზე ორიენტირებული უნდა იყოს აუცილებლად და წარმოება უნდა კონდეს არც თუ ისე პატარა, იმიტომ რომ იქ ხომ სოფლიო ბაიერებთან აქვთ მათ წდომა და დიდი შეკვეთებზეც გადიან. შესაძლებელია რომ ისე მოხდეს, რომ ისინი გავიდნენ შეკვეთაზე, რომ აი შეკვეთა დამზადდეს და თქვა გაეგზავნოს სხვადასხვა ინვესტორს და სხვადასხვა ქვეყანამ გაიცნოს ეს წარმოება.
0: ესე იგი, არა მხოლოდ წარმოაჩენენ, არა მხოლოდ გაყიდიან თავიანთ ნამუშევრებს, არამედ კონტაქტები იბმება ინვესტორებსა და ავტორებს შორის, მყიდველებსა და ავტორებს შორის და შესაძლოა შეკვეთებიც შესაძლოა ცალკეური შეკვეთებიც.
1: რა თქმა უნდა, ამ გამოფენას ეს მხარეა ყველაზე ძლიერი და მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრმა კიდე, აი ბევრმა ხელოვანმა, ბევრმა მეწარმემ ჯერ კიდევ არ იცის ამ გამოფენის შესახებ. ჩვენ წინა წელს ვიყავით, რა თქმა უნდა, წელსაც წავდგებით და უფრო გავფართოვდებით, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, ბევრი კითხულობს, თუმცა ნამდვილად საოცარი გამოფენა და ნამდვილად დატვირთულია და შესაძლებელია, რომ მათ იმხელა კონტაქტებზე გავიდნენ და ჩვენი პატარა საქართველო გაიცნოს, ისედაც იცნობს რა თქმა უნდა მთელი სოფლიო, მაგრამ ამითაც აი პატარა რაღაცას ჩემი ასეთი პატარა ნაბიჯითაც ძალიან დიდ მასშტაბზე შეიძლება გავიდეს საქართველოს.
0: ეხა ანასდად გამახსენდა ერთი მრავალი წლის წინ გაკეთებული ჩემი გადაცემა, როდესაც არაჩვეულებრივი მეცნიერი გეოგრაფი ბრძანდებოდა ჩემთან და უბრალოდ ახსენა 15 წელიაო წიგნი მინდევს და ვერაფრით ვერ გამოვეციო და ნუ ეს თქვა არც ვაპირებდით, მე არც ვიცოდი ამ წიგნის არსებობის შესახებ, ან დასაბეჭდათ ედო ადამიანს და საღამოს მირეკავს, რომ ვაიმეო, ქავატონო მანინო, თქვენ იცით რა მოხდაო, სამ ადამიანმა დამირეკა და დაფინანსება შემოთავაზავ და მესამემ რომ გადამირეკა ვუთხარი რომ აღარ მინდა, იმიტომ რომ საკმარისად მაქვს უკვეო და ასე რომ ამ გადაცემას უყურებს გარკვეული საზო გადაება, რომლებიც დაინტერესებულია ხელოვნებითა და მეცნიერებით და დარწმუნებული ვარ თქვენც დაგირეკავენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა გაიგებს ეხლა უკვე, რომ საქართველოს სოფლიო მნიშვნელობის სოფლიო გამოფენას ყავს წარმომადგენელი საქართველოში და ეს გახლავთ ქალბატონი სოფიო მინაძე.
1: დიდი მადლობა.
0: თქვენ იქ რამე ან ტექსტუალური მასალა, ან ვიდეო მასალა, ან თუნდაც თქვენი გამოსახა თქვენ ხელგეწიფებათ ეს საუბარი საზოგადოებასთან ძალიან ლამაზად და ხომ არ აწვდით ხოლმე საქართველოს ისტორიის მცირე-მცირე ნაწილებს?
1: იცით, მიგვაქვს სხვათა შორის ბროშურები, მიმაქვს წინა წელსაც მქონდა წაღებული და წელსაც მიმაქვს პატარ-პატარა ბროშურები, რომ მათ გავაცნოთ საქართველო და თან ისინი მოდიან ბევრი, აი ნახეთ, იქ ხო წარმოდგენილი ვარ ჩვენი დროშით, რა თქმა უნდა, საქართველოს დროშით, აი

0: ქართული
1: ორნამენტებით
0: დიახ და რა თქმა უნდა ისინი მოდიან და იცნობენ რომ ეს საქართველოს ეს ბევრმა არ იცის სხვათა შორის შარშან კითხულობდნენ აი საიდან ნახარ და რომ ვე

0: ინტერესო და მე მაქვს და წელსაც აუცილებლად წარვადგენ ესე პატარა ბრაშულები.
1: სოფდა რა მინტერესებს კიდე. ეხლა უკვე შევსებულია ყველა ადგილი თუ აი აქვს ჩვენს მაყურებელს იმის საშუალება რომ უცებ ვიღაცას რომ მოუნდეს სოფომინაძეს დაუკავშირდეს.
0: იცით რა არის თითქმის შევსებულები ვარ, თუმცა გვექნება სადღაც ერთი ადგილი.
1: ყოველ შემთხვევაში ერთმა და ორმა თუ მოინდომა ეს ისეთი რაღაცა რომ ალბათ უარს არის.
0: აუცილებლად რაღაცა ჩავსვამთ. კი, აუცილებლად ჩავსვამთ და მივიღებთ, იმიტომ რომ გვაქვს კიდევ ერთი რამოდენიმე ადგილი გვაქვს ერთი ორი.
1: მე წარმატებებს გისურვებთ, თუ რაიმე გაქვთ დასამატებელი, მოდით დაამატეთ და თუ არ და დროებით დაგეშტა.
0: პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ. ეს არის მხარდაჭერა ჩვენი მხარდაჭერაა ძალიან თქვენი მხრიდან და კიდევ ერთხელ აქედან ყველა მონაწილეს მინდა გადაუხადო უღრმესი მადლობა ჩემი დობისთვის, ჩემი გვერდში დომის თავისი პროდუქციის იქ წარდგენისთვის და მინდა ყველას უსურვო ძალიან დიდი წარმატება.
1: გიერთდებით ყველას გისურვებთ წარმატებას და 5-ში იხსნება და 5-დან 13-მდე აუცილებლად გექნება თქვენ საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში იხილოთ სალონიკში მიმდინარე სოფლიო გამოფენა რომლის ორგანიზატორი და საქართველოსდან წარმომადგენელი გახლავთ სოფიო მინაძე. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ კი არ გადართოთ უმშვენიერეს სოფიოს მომშვიდობები და ასევე უმშვენიერეს მანდილოსანს უნდა უმასპინძლოს გადაცემამ პროფესიონალები და საზოგადოება თუ ვის ცოტა ხანში გაიგებთ. ახლა კი სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ დროებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს.

კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლით ათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცესხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემში დავისა, როგორც შეგპირდით, მეორე გამოშვების სტუმარი ასევე უშვენიერესი მანდილოსანია. ეს გახლავთ საზოგადო მოღვაწე, უამრავი საინტერესო და ლამაზი ლექსების ავტორი, პოეტი, ძალიან საჭირო და აუცილებელი ღონისძიებების წამყვანი, ღონისძიებების იდეების ავტორი და ჩემი კოლეგა, ჟურნალისტი და წამყვანი ქაბოტონი ეკა ბერიძე. მოგესალმები ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ.
1: მოგესალმებით, პირიქით უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის თქვენ. მადლობა თქვენს ტელევიზიას და თქვენს გადაცემას.
0: ეკა, მოდი ახლა დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც ზოგადად იწყება ხოლმე. ჩვენ ყველა პატარები ვიყავით ოდესღაც და რა გიყვარდა? ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან გიყვარებოდა წიგნების კითხვა. აი, თუნდაც სულ პატარა რო იყავ, ნუ ჯერ და გასაგებია, რომ დედები, ბებიები, ბაბუები ზრუნავენ ამ საკითხზე, მაგრამ აი ისიც რატომღაც წარმოდგენილი მაქვს პატარა ეკა წიგნით ხელში, რომ მირბის ან დედასთან, ან მამასთან, ან ბებიებთან და ბაბუებთან და ეუბნება, რომ ანიშნებს, რომ წიგნი წაუკითხოს. აი, მოდი აქედან დავიწყოთ.
1: წიგნის კითხვა, რა თქმა უნდა, მიყვარდა. ახლა ბებია ბაბუები ახსენეთ, მე პაპას ვეძახი,
0: პაპა ბოდი
1: კახელი ვარ.
0: ა, სხვათვის ეკა, ხო, ეკ არის გურჯანიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიყვარს გურჯანი და თვითონ გურჯანელები და ანუ ეს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მართალი ხალხია და ძალიან გულწრფელები არიან.
1: დიდი მადლობა. ხო, აი ბებიას და პაპასთან ხშირად გაზეთებს კითხულობდნენ სულ და რაღაც მეც მაინტერესებდა ხოლმე.
0: აი ეს როგორ ატმოსფეროში ცხოვრობენ. ხო,
1: წიგს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მიყვარდა წიგნები. ნუ ჯერ წიგნებამდე კიდე ბაღშიც არ ვიცი, ასე ნიჭიერას მეძახდნენ. ბაღის მასწავლებლები
0: და აი ამხელა მნიშვნელობა აქვს არა ბავშვს რა დაფეთავდა ყოჩა.
1: ხო, მქონდა ალბათ სიყვარული.
0: იმიტომ არის, რომ ეხა აი უამრავ სფეროშია ეკა და ყველა სფერო ერთნაირად ხელეწიფება. ეკა, ხატვა თუ გიყვარდა? ან გაფერადება?
1: ხატავდი ბავშვობაში, სამხატვრო სკოლაშიც დავდიოდი. ძალიან ბევრ რამეზე დავდიოდი ბავშვობაში და ბევრი რამე ბოლომდე არ მიმიყვანია. მუსიკალურში დავდიოდი, სპორტზე დავდიოდი, რა ვიცი, ხელოვნებაში ზოგადად ძალიან ბევრი ნიჭი მქონდა, ასე ვთქვათ, და კი,
0: ხატავდი. ეხა განფრთობას ვპოვებს და ასე იქნება მარაჯამს და მე ჩემ არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ვიდეო მასალა ხმის გარეშე გავუყოლოთ ჩვენ საუბარს. ეკა, აი შეხედე საბავშვო ბაღი ახსენე. შეხედე სკოლაში, რა იყო შემდეგ? აი შენი საყვარელი საგანი. მე მინდა პორტრეტი წარმოედგინო საზოგადოება მთლიანად ეკა ბერიძის.
1: არ ვიცი, ეს საყვარელი საგანი ალბათ უფრო ჰუმანიტარული საგნები მიყარდა. მაგრამ, ну, მათემატიკაც მიყარდა. ბოლო კლასებამდე და აი ბოლოში უკვე რაღაცნაირად გამინელდა ეს სიყვარული ტექნიკური საგნების მიმართ.
0: და პირველი ლექსი როდის დაწერა ეკა ბერიძე?
1: პირველი ლექსი ახლა ზუსტად არ მახსოვს, თუმცა ძალიან პატარა ვიყავი სკოლაში, ალბათ ასე მეორე კლასში ვიქნებოდი. ორი ლექსი მაქვს დაწერილი ბავშვობაში.
0: აი რატო დაწერილი? ხო, აი
1: არ ვიცი,
0: ემოციამ დაგაწერა.
1: კი, მახსოვს, პირველი იყო საქართველოზე, რაოდენ ბანალურიც არ უნდა იყოს, არ ვიცი, ალბათ რაღაც აგვიხსნეს სკოლაში სამშობლოზე, საქართველოზე და მომინდა ასე საქართველოზე დავწერე. არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, ის ლექსი და მეორე ლექსი, რაც მაქვს ბავშვობაში დაწერილი, ეს იყო ჩემს ძაღლზე.
0: კაინა
1: გარო ერქვა და მომიკვდა ეს საღმი მანქანამ გაიტანა და აი ამ ემოციის ფონზე დავწერე.
0: შენახული გქონდა ეს ლექსი?
1: არა, ეს ლექსები არ მაქვს შენახული, არ შემომრჩა.
0: არც გახსოვს?
1: არა. შინაარსი მახსოვს ახლა იმ ძაღლზე რაც დავწერე, საერთოდ ამ ძაღლს რაღაც ფილმი მქონდა ნანახი გორო. გორო იყო და მაშინ რუსულად ხმოვანდებოდა ხოლმე ფილმები და რუსულად გაროს ეძახდნენ და აი ასე დავარქვი გარო და ძალიან მიყვარდა.
0: ეგა ვახსენე რომ უამრავი ღონისძიების ავტორი ხარ და წამყვანი და სკოლაში თუ იღებდი ხო სკოლაში თუ იყავე ესეთი აქტიური ღონისძიებებს თუ აწყობდი?
1: ღონისძიებებს ასე მე პირადად აქტიურად წამყვანი და ესეთი ავტორი არ ყოფილვარ, თუმცა ხშირად მქონდა ხოლმე ბანაკში მახსოვს რომ შემოთავაზეს რაღაცა ჩემში ხედავდნენ ამ პოტენციალს ალბათ და ხო რაღაც ღონისძიება წამიყვანია.
0: და შენ თუ დაგიგეგმავს აი ბავშვებთან ერთად?
1: ბავშვებთან ერთად ძალიან ხშირად, აი ეს უბანში რო იგეგმებოდა ხოლმე რაღაცა კონცერტები.
0: ხო, მე მახსოვს ქვიშხეთში
1: კონცერტებს ვდგამდით.
0: რაღაც ყველა ვაკეთებდით ხოლმე, რო ვისვენებდით ხოლმე ქვიშხეთში.
1: ჩვენ უბანში ვდგამდით ხოლმე ეს კონცერტებს, რა ვიცი სპექტაკლებიც დაგვიდგამს.
0: აი ჩვენ ვდგავდით თათმინდაზე, კი.
1: ფათიშორის
0: ვდგავდით ჩვენ.
1: ახლა გამახსენდა არა მარტო საქართველოსში და უბანში, აი მომიწია ბავშვობაში ოჯახთან ერთად რუსეთში ცხოვრობდით და იქაც გავაკეთე ასეთი რამე, მთელი უბნის სამეზობლო იყო მოსული
0: და თემა რა იყო?
1: კონცერტი და ჩავატარეთ.
0: აა, უბრალოდ და ვიმღეროდა.
1: ბავშვები ჩვენ უბნის ბავშვები, მეგობრები და მე ქართულად მღეროდი, ახლა მახსოვს კომში კომში კომარა ვიმღერე და საერთოდ ესეთი ღელვა მაქვს ხოლმე დღესაც ხელავ როგორც წესი.
0: ეს შეულებრივი ამბავია.
1: და პუბლიკის წინაშე ხო მიწევს საზოგადოების წინაშე ხშირად გამოსვლა გადაცემაც მიმყავს, მაგრამ ეს ღელვა ყოველთვის თან მახლავს და იქაც ისევ ღელავდი, დედა და მამაც გვესწრებოდნენ, მეზობლები, მშობლები ყველასი და ამ ღელვის ფონზე ეს სიმღერა შუაში დამავიწყდა უცბად რაღაც ფრაზა და გავჩუნდი, აი ეს რაღაცების გადაგორება, გამოძრომა სიტუაციიდან არ მეხერხება ხოლმე და მე რო ვიცი რომ დამავიწყდა, ტყუი ახლა მერე ბავშვები შევედი იქ კულისები რო ერქვა რაღაც ფარდები ქონდა ჩამოფარებული და ნერვიულობეს რა დამემართა და რატო რამე არ მოიგონეო, ვინ რას გაიგებდაო და აი არ შემიძლია ამ პროცესში.
0: არა, მე კი გამიკვირდა, მაგრამ არ უნდა გამკვირვებოდა, იმიტომ რომ მე 7 კლასში ვიყავი და კონკურსზე გავდიოდი ხატრულ როლი კითხვით და შოთა ნიშნიანიძის რომ კომუნისტის სახელი გერქვას უნდა წამეკითხა. ნუ ახლა ფანტასტიკური ლექსია, მაგრამ ნუ რატომღაც ნუ კომუნისტის სახელი გერქვას ქვია რა. ნუ კაი ლექსია ახლა თვითონ შოთა ნიშნიანიძე გადასარევი იყო და როდესაც აი საერთოდ დამავიწყე, ხა წარმოიდგინე რამდენი ხანი ვემზადებოდი და თუ სახში და თუ სკოლაში და თუ ისე რომ რამდენი ხანი მამზადებდი, მაგრამ საერთ ერთი სიტყვა დღესაც მახსოვს ის სიმწარე. აი ვიდექი ასე და ერთმა მითხრა ჟიურის წერმა შულო ტექსტი არ იციო და ვერაფერი ვერ ვუთხარი და რო გამოვედი და დავჯექი მანქანაში და მამას ვეუბნები რომ რა ქენიო ზურა მეკითხება და დამავისტა მეთქე რა ლექს კითხულობდიო და რომ კომუნისტის სახელი ძალიან კაი თუ დაგავიწყდა ესე მითხრა. ხო და ეკა ეხა რახან ლექსზე მიდგა საქმე, მოდი ეხა ორი ლექსი წაგვიკითხე შენი. ეკას აქვს სხვათა შორის ეკას ვუთხარი ერთი რაღაცა პატარა ლექსი მეც წავიკითხავ, მეთქი და ასე მთა პატარა ლექსები არ მაქვსო და რო გათხედე მართლა არ აქვს, ატყოს მეგონა რომ ქონდა ეკას მახსოვდა რომ ქონდა, მაგრამ არა აქვს პატარა ლექსები.
1: ხო აი რა ვიცი ასე რამოდენიმე კი ამ ბოლო დროს უკვე ცოტა შედარებით პატარები გამომივიდა რამოდენიმე, მაგრამ ერთად დიდი ლექსები მაქვს ხოლმე დეკლამატორობით.
0: მაგრამ ისეთი ლექსებია, იცი? არა, ისეთი ლექსებია, რომ აი არ გინდა რომ დამთავრდეს. იმდენად რაღაცა მელოდიურია ლექსები, ეკა. აბა გისმენთ. რომელიც გინდათ?
1: რა ვიცი, აბრა თემაზე.
0: სულ ერთია.
1: ასეთი სიყვარულზე წავიკითხოთ.
0: წავიკითხოთ, მაგაც რა ჯუპია, კარგია სიყვარული.
1: აი ისევ გაწვიმდა. ქარიც აღარ ნელდება. მაგუძირო თვალებში რა უღმერთოდ ბნელდება, გული ებრძვის გონებას, უსასრულოდ კამათობს, ეხეთქება დარაბებს, სულში შმაგად ნავარდობს, დღესაც მოგონებებმა ძველებურად გამართო, იქნებ გულქვამ ზერაში ნაპერწკალი დავანთო, იქნებ ღამის ზმანების გრძნობამ ისევ ამანთოს, თუნდაც ცეცხლზე დავიწვა, თავი სალში დამახრჩოს, მაგუღმერთო თვალებში, იქნებ სხივი დავლანდო, ნატრა ბავშვსაც უხდება, იქნებ ფიქრი დავათბო, ჩიტი ბრწყნად რომ არ ღირდეს, მას სიცოცხლე რაღადღირს, ამ ლექს როცა მოისმენ, კვლავ შემრაცხავ როგორც გირს, მაგრამ არა სიგიჟე, შენი მოგონილია, და თუ ერთხელ ვიგიჟე, მეც მეკუთვნი შენდობა, თუ კვლავ დაგიბრუნდები, მას ყოფილ ვარ სულელი, სიყვარულის სენი მჭირს, სენი უკურნებელი.
0: ეგა შემთხვევითობის შესახებ რა სიტყვა ეს რო არ მოველით და უცებ შემთხვევით, აი უცებ ან შემთხვევით გაიცნობ ვიღაცას, ან შემთხვევით რაღაცა ხდება. მაინტერესებს შენი როგორც შემოქმედის აზრი. ხა ამ ლექსმა გამახსენა უცებ და მაინტერესებს.
1: არ ვიცი, გაჩნი ალბათ ვის გაიცნობ. საერთოდ ბედის წერისაც მჯერა, თუმცა ჩემი აზრები ერთმანეთს ებრძვის ხოლმე, რომ არის უფრო მეტად ზოგჯერ შემთხვევითობაც ალბათ, რაც განაგებს შენს ცხოვრებას და
0: ის შემთხვევითობაც ბედის წერა არ არის?
1: ხო, ალბათ, ალბათ ასია ნამდვილად.
0: მოდი აბა მეორე ლექსიც მიაღწევ. სულ სხვა არი კიდე ავტორი რო კითხულობს რა.
1: ხო, ეს ემოცია ალბათ, თუმცა ნიჭერი დეკლამატორების წაკითხული უფრო სხვა ემოციას იწვევს, უფრო ლამაზია
0: ალბათ. ავტორი რო კითხულობს.
1: ამავება ქვია ამ ლექს. სიყვარულის თემას გავაგრძელებ. ვინმეს კი არა, მე სიყვარულს ვეტრფოდი მხოლოდ. ვინმე კი არა, მე ეს გრძნობა მიყარდა თავად. უსიყვარულო ფერმკრთალ დღეებს არ უჩანს ბოლო და თუ არ მიყვარს, ამიტომაც ვარ ახლა ავად. შენზე კი არა, სიყვარულზე დამწყდება გული. მე შენ კი არა, თავად გრძნობა დამენანება. თუ კვლავ გაქრები ისე როგორც წახვედი უწინ, მაშინ ყოფილა სიყვარული ამაოება. გაცრეცილ გრძნობას გასჩენია ნისლისფრად ბზარი. მზეს აღარძალოთ რომ გაათბო სხივებით დილა. თუ ვეღარ დაგჭრის კუპიდონი ისრებით, მაშინ საღათას ძილით სჯობს ეძინოს სიყვარულს მშვიდად. უსიყვარულოდ მზეც არ მზეობს, ამბობდა გალა. უსიყვარულოდ არც მე არ მსურს გავინაპირო, მაშინ ამ გრძნობის ფასიც ღირდეს იქნება ჩალად. თუ ძველებურად მხოლოდ სიზმრებს უნდა ვეფერო, დღეს სიყვარულის ფრინველი თუ ჩურჩულით გალობს. ყრუც მოისმენდა ეროსის და აღაპის მოთქმას, გრძნობის მორევში ღმერთებიც კი უძლურნის ჩანან, როცა ღალატი აზრებს ურევს ადამის მოდგმას, დაჭრილი გული თავის სათქმელს ხმამაღლა ამბობს. უსიყვარულოდ უღიმღამო დილა თენდება, გული კი მაინც უსასრულო სიყვარულს ითხოვს, გრძნობა დაცლილი ცრემლის სანთლად ჩამოიქნება. ვინმეს კი არა, მე სიყვარულს ვეტრფოდი მხოლოდ. ვინმე კი არა, მე ეს გრძნობა მიყარდა თავად. უსიყვარულო ფერმკრთალ დღეებს არ უჩანს ბოლო და თუ არ მიყვარს, ამიტომაც ვარ ახლა ავად.
0: მე და ეკას არ ქონია შეთანხმება რომელი უნდა წაეკითხა და ეკა ძალიან დიდი მადლობა ამ ორი ლექსისთვის. როდის დაიწყე გადაცემის მომზადება? და აი რატომ მოგინდა?
1: გადაცემ
0: შენი სათქმელი რომ ანუ ადგილი ქონოდა, თუმცა ძალიან ბევრი ადგილი ქონდა მანამდეც, საიდანაც შენს აზრებს და შენს სათქმელს საზოგადოებამდე მიიტანდი.
1: ამ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას?
0: არა, არა, შენ გადაცემას გულის.
1: გადაცემაში მე როგორც ჟურნალისტი და წამყვანი თრიალეთის ტელევიზიაში დავიწყე, იქიდან დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა ამ სფეროში. როდესაც დავბრუნდი ემიგრაციიდან, ერთ-ერთ გადაცემაში მიმიწვიეს იქ და

0: მერე რა ვიცი შემომთავაზეს პროდიუსერმა ნატა გულიაშვილმა ძალიან დიდხანს ვეუბნებოდი უარს რაღა დროს ჩემი ჟურნალისტობა თქო რა ვიცი რაღაცნაირად თუმცა ჟურნალისტურ რაღაცა ისეთი მქონდა წიგნებთან მიმართებაში უფრო ჟურნალისტური კვლევები რაღაც მოძიება მასალების ეს მარა წამყვანობაზე არ მიფიქრია. ბავშვობაში ალბათ ყველა ოცნებობდა ასე თუ ისე ტელევიზიაში და რაღაცნაირად ეს რაღაც მე მოგწევა.
1: და გადასარევად გამოგდის. მოდით ახლა მეორე ვიდეო გავუშვათ ჯერ მანენა გორგიშვილთან ინტერვიუ თუ შეიძლება.

0: კარგით. კარგით, ჯერჯერობით მარანა გორგიშვილის ინტერვიუ მარანა გორგიშვილთან მზადდება. დიდი მადლობა ირაკლის და მოდი მაშინ გიორგი გურგულიასთან უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ გიორგი გურგულიასთან ინტერვიუ ჩაწერილია უფრო ახალ სივრცეში, მოდი ასე ვთქვა, თუ რა სივრცეა ეს, ჯერ გაუშვათ გიორგი გურგულიასთან ინტერვიუ და მე ეკა თავად მოგახსენებთ.
1: ვენო ნახოთ როგორ აღწეს თქვა ბერძნული მითოლოგია ღვინის შესვლას დიონისე შეყავს სატირები ანუ ბერიკები რომელსაც თხის თავები აქვს გლის თავები აქვს ასე რაღაცა ძროხის კუდები და ეს იყო აბსოლუტურად ჩვენი ტრადიცია ქართული ღვინოს რაც ახდა ბერიკა ანუ თეატრალური დადგმა რომელიც ამღიარულებდა საზოგადოებას და ეს არის აღწერილი როგორ წავიდნენ ქართველები ევროპაში თავის ტიკებით თავის არფა ეჭვირა თუ საკრავი ასე რომ თქვა დიონისეს მერე რომაულში უკვე გადადის ქვია ბახუსი ბახუსი უბრო ახლოა კახურს ახელთან დორეს ბანჯგულიანი სატირები წარმოგენია კახელები ნიღბებით მელის თხის იმის და რითიც ამ დაათრობდნენ ამ ევროპელებს მერე მოიხსნენ ამ ნიღბებს და გაიგებინი დააცხობდნენ ორგიებს
2: ეს კახელების დამსახურებაა
1: ვინც ღვინო შექმნა იმ და ჩვენა ვართ ის ქვეყანა ვინც ეს ღვინო შექმნა და მერე შევიდანეთ ევროპაში და გავხვდეთ ეს რაღაცა კულტურა
0: დიდი მადლობა. ეკა მოდი ხა აი რა სივრცეზე მქონდა საუბარი ეს მოახსენეთ ჩვენს ძირფასეს ტელემაყურებელს.
3: ხო, თრიალეთის ტელეკომპანია თრიალეთზე საუბრობდი, სადაც ვიყავი 2 წელზე მეტი წამყვანი. ამის შემდეგ გავაკეთე ჩემი საავტორო გადაცემა YouTube არხზე, დროის კადრები ქვია, დროის კადრები ეკა ბერიძესთან. ჯერჯერობით საკუთარ სახლში უწერ ამ გადაცემებს და ეს იყო აი ამ ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი ეპიზოდი, ასე ვთქვათ, გიორგი გურგულიასთან ერთად.
0: ძალიან კარგი და აი ხა რას უნდა ელოდეს, ელოდოს საზოგადოება ეკა ბერიძისგან, აი ეს ახალ სივრცეში. ანუ YouTube არხი, სხვა შორის YouTube არხი როგორ არის ეკა ბერიძესთან ერთად?
3: დროის კადრები.
0: დროის კადრები არსებობს YouTube არხი, დროის კადრები ეკა ბერიძესთან ერთად და თუ გამოიწერთ ყოველთვის საინტერესო თემების შესახებ საუბარს მოისმენთ საინტერესო ადამიანებისგან. აი ხა რას უნდა ელოდოს მაყურებელი?
3: რამოდენიმე თვე აღარ ჩამიწერია ახალი გადაცემა, რადგან ფიქრობ ახალ სივრცეში.
0: ხო, მაგრამ ღონისძიებებით იყავი ხა დაკავებული.
3: ხო, ღონისძიებებითაც ვიყავი დაკავებული, კიდე მუშაობდი ახალ წიგნზე პარალელურად. ძალიან ბევრი რაღაც წამოვიწყერ დროულად და ცოტა დროში გაიწელა ახალი წიგნების გამოცემა. ერთ-ერთი წიგნი არის ნაცკატუნები ქვია, რომელიც ეძღვნება ბებიებისგან და ბაბუა-ბაბებისგან შვილიშვილებს. ეს ანუ თან ავტორები იქნებიან ბებია ბაბუა.
0: დედა კარგი.
3: და მეორე წიგნი ეძღვნება ქართველ ებრაელებს. ეს ორი წიგნი მაქვს დაწყებული და აუცილებლად ცოტა დროში ვიმეორებ რომ გაიწელა და ჩემი წიგნის თან ავტორებს ვინც ამ წიგში იქნებიან აქედან ვუხდიბოდი სამ დროის გამო დაგვიანების გამო, მაგრამ აუცილებლად გამოიცემა. თუმცა სამი ტომი მაქვს გამოცემული ქართველი ემიგრანტები წმინდა მიწაზე. ეს ახლა მესამე ტომი მაქვს აქ. ემიგრანტები არიან ძირითადად ამ წიგში, თუმცა არიან რამოდენიმე ქართველი ებრაელიც, ვინც უშუალო კავშირში არიან. მე ვიყავი ისრაელში ემიგრანტი მოგხსენებათ თითქმის 7 წელი. და ვისაც მე ვიცნობ, ვინც ჩვენ მხარში გვედგა ქართველი ებრაელები და ვისაც სურვილი ქონდა ემიგრანტებთან ერთად არიან ამ წიგნებში. ახლა ქართველ ებრაელებს ვაკეთებ უშუალოდ ახალ წიგს.
0: და რა ქვია მას? უცხო
3: არა. ამას ქვია ქართველი ემიგრანტები წმინდა მიწაზე.
0: მოდით ახლა მარანა გორგიშვილთან ინტერვიუს მოუსმინოთ ეკა ბერიძის საავტორო გადაცემაში და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
4: ჩვენთანო იმასაც კი ამბობენ ხოლმე, რომ იცით რა, ჩვენ მკითხველი დავკარგეთ, აღარ კითხულობენ. არ არის ესე, როგორ არა კითხულობენ, უბრალოდ რთული გახდა წიგნის გამოცემა. განსხვავებით იმ პერიოდისგან, როდესაც სახელმწიფო ეხმარებოდა მწერალს წიგნის გამოცემაში და ეხმარებოდა, ჰონორარიც კი იყო საკმაოდ სოლიდური, მეც მახსოვს მიბეჭდებოდი სტუდენტობის პერიოდშიც. დღეს პირიქით აქეთ ავტორმა უნდა გადაიხადოს თანხა, რომ წიგნი გამოსცეს და ამასთან საკმაოდ ძვირი გახდა. ნახეთ, ფაქტურად ყველაფერი შეიცვალა, განსხვავებით იმისგან, რაც იყო კომუნისტების დროს, ავადსახსენებელი კომუნისტების დროს, მაგრამ ბევრი კარგიც იყო იმ პერიოდში. და დღევანდელ, აი მე მაგალითად პირადად 24 წელი ვიმუშავე ტელევიზიაში პირველ არხზე, მაშინ ერთადერთი ტელევიზია იყო და მე მახსოვს, მე თვითონ ჩემს ახალგაზრდობაში როგორ ვეცნობოდი მწერლობას. Ну ის გარდა იმისა, რომ კითხულობდი ბევრს და მაინც მიყვარდა და წიგნი ჩემი განუყრელი მეგობარი იყო, გარდა ამისა ტელევიზორს ჩართავდი და ეცნობოდი თანამედროვე, არამხოლოდ თანამედროვე კლასიკოს მწერლებს, თანამედროვე მწერლებს. მე მახსოვს იოსებ ნონეშვილი ქუჩაში რომ მიდიოდა, ყველას ესალმებოდა, განაიცნობდა, მაგრამ მას იცნობდნენ. და თვითონაც ისეთი გულგახსნილი იყო, ისეთი ადამიანი იყო, რომ ყველა უყვარდა და ყველას ესალმებოდა. ასევე ვიცოდით თანამედროვე მწერლები ვინ იყვნენ და კითხულობდით კიდეც. დღეს ეს არ არის, არც ერთ ტელევიზიაში არ არის სამწუხაროდ და ერთადერთი ტელეკომპანია თრიალეთს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ თქვენ აკეთებთ ძალიან კარგ საქმეს და თქვენთან ხშირად მინახავს მე მწერლებიც, ხელოვანები, რომლებიც მოგყავთ აქ და საზოგადოებას აცნობთ მათ შემოქმედებას. ეს აუცილებელია. ძალიან კარგია.
5: ჩვენც ეს პრიორიტეტია, რომ წერლები და ხელოვანი ხალხი გავაცნოთ საზოგადოებას. ქალბატონო მანენა, ყველა ბავშვობიდან მოვდივართ, ამბობდა ეგზიუპერი. თქვენი ბავშვობის შესახებაც რომ გვიამბოთ, სადენ
4: მოდიხართ? ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა მე პირადად. დავამთავრე თბილისის 30-ე საშუალო სკოლა. ეს მდებარეობს კიევის ქუჩაზე. მან გავიზარდე ჩემი ბავშვობის უბანია და დღემდე ძალიან მიყვარს. და ჩემს ბავშვობაში, აი ზუსტად მაგას ვამბობ, ჩვენ მთელი ჩემი კლასი წინს როგორ კითხულობდით, იცით? მე რო წავიკითხავდი ჩემს მეგობარსაც, რო დამინახავ და მეც მათხოვე რა მეტყოდა და აი ერთ წინზე მოგიყვებით, ნოდარ დუმბაძის თეთრი ბაირაღები. мама მყავდა, მე ძალიან ციგნის მოყვარული, ფაქტურად მთელი ერთი კედელი ციგნები იყო ჩემ ოჯახში და ეს პატარა თხელი ციგნი იყო პირველი გამოცემა თეთრი ბაირაღების. თელმა ჩემმა კლასმა ხო წაიკითხა და თელმა სკოლამაც წაიკითხა, მოიარა და ბოლოსში რომ დამებრუნდა, ფურცლები იყო აი გადაფურცლისგან გაცრეცილი და გათხელებული. ეს იყო ჩემ ბავშვობაში და აი დღეს როდესაც ამბობენ რომ კითხველი აღარ ყავს და თანამედროვე ახალგაზრდები არ კითხულობენ, გული მტკივა, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტია და მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი დროებითია და ძალიან მალე ისევ დაბრუნდება მკითხველი და უბრუნდება წიგნს. ჩემ ბავშვობა განსაკუთრებით ამით იყო მნიშვნელოვანი, რომ დავამთავრე სკოლა, მე ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე.
0: ძალიან დიდი მადლობა, გეთანხმები მანენა, რომ მე და მანენა პირველი არხიდან ერთად მოვდივართ. გეთანხმები მანენა, რომ წიგნმა ცოტა გვერდით ადგილი დაიკავა მოზარდი ადამიანების ცხოვრებაში, მაგრამ იმაშიც გეთანხმები, რომ ეს დროებითია და ყოველთვის იმას იძახის ხოლმე მანენა გორგიშვილი, რომ აი აქაც რო ყოფილა, რომ ძალიან ტკივა ის ამბავი, რომ მასმედია, ბეჭდური მედია ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროს და აი ყოველთვის მართლა ყველა გადაცემას ამით იწყებს, რომ აი რა კარგია, რომ აქ ხელოვნებაზე და მეცნიერებაზე არის საუბარი და იგივე თქვა ახლა თქვენთანაც და ამისთვის დიდი მადლობა მანანას. ღონისძიებების თაობაზეც მინდა რომ ისაუბროთ, არ გჭირდება დიდი დრო გადაცემის მიწურულამდე და პირველი ღონისძიება თუ გახსოვთ რომელი იყო? თქვენს მიერ დაგეგმილი.
3: არა, ასე მნიშვნელოვნად უშუალოდ ჩემი ღონისძიება რა პუბლიცისტი არ მახსენდება, თუმცა ძალიან ხშირად ვარ ხოლმე ჩართული აქტიურად ჩემი მეგობრების საზოგადოებაში, როდესაც ისინი აკეთებენ ღონისძიებებს, ვეხმარები აქტიურად და ძალიან ხშირად დიდი წვლილიც შემაქვს, არ ვიცი თუ რამე შემიძლია გვერდით კომით. აი ახლა ჩვენ ვიყავით თქვენთან გადაცემაში ცოტა ხნის წინ ბელა ბერკემერ მახარაძის ძმის პატა მახარაძის ბართოლომეოს ღონისძიება ჩაატარეს ჩემო მეგობრებმა ხელოვანთა საზოგადოებამ და ну ფაქტურად რაღაცნაირად თანამონაწილეც ვიყავი ამ ორგანიზაციის დაგეგმაში, იდეაშიც და განხორციელებაშიც.
0: დიდი წვლილი გაქვს შეტანილი, კი? კიდეც აღნიშნავენ.
3: მწერალთა სახლში 23 ივლისს, რაც ბოლოს ჩატარდა. Ну, რა ვიცი, ვის საერთოდ თუ რამე შემიძლია, აი რომეუბნებიან ხოლმე ზოგადად მეგობრები, რომ აი ხო
0: დაგვიდგები გვერდით.
3: სულ რაღაცნაირად მიკვირს ხოლმე, რომ ნეტა მე რა შემიძლია, აი რა უნდა გავაკეთო მე და რა ვიცი, თუ მართლა რამე შემიძლია, ყოველთვის ვაკეთებ ამას დიდი სიხარულით და თუ ეს გამომივა ხოლმე ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: ანუ ახლა ეკას ყველა იცნობს და არ არის გასაკვირი, რომ მეც შორიდან ვიცნობდი, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ და რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე ვიყავი კონცერტზე და იქ აბზანდა ერთი არაჩვეულებრივი მანდილოსანი ქართული კდემით აღსავსე უმშვენიერესი ქალბატონი და გვერდით ედგა ეკა. და ამ ქალბატონმა ისე მომხიბლა, რომ მე მივედი, მანამდე ეკასთან არც ვიცნობდი და არა ვიცოდი ვინ იყო, მაგრამ არ ვიცნობდი და მივედი ეკასთან და მაინტერესებდა ვიყო ეს ქალბატონი და ეს ქალბატონი აღმოჩნდა მისი დედიკო. აი არ ვიცი, მე ვარ მოხიბლული ეკა დედით და მოდი ხა დედისა და თქვენი ურთიერთობა ერთი წუთი დამჩასო.
3: ძალიან მადლობა, აი დიდი მადლობა ჩემი დედიკოს ასე მოფერებისთვის.
0: აქედან მივესალმე.
3: მართლაც ძალიან ესეთი რთული ცხოვრება განლო, მთელი ცხოვრება შრომაში, ჯაფაში, რაღაც რთულეებში და საოცარი ქართველი მანდილოსანია. აი არ ვიცი, ხა ყოველას უყარს თავის დედა და ყოველას გონია ყველაზე კარგი, მაგრამ მართლა საოცარი თვისებების არის და თუ ვინმე შეხვედრია ოდესმე ცხოვრების გზაზე, ყოველას ძალიან უყარს განსაკუთრებულ აი ასეთ ხიბლს ტოვებს ხოლმე, არ ვიცი.
0: ხო და აუცილებლად უნდა გავაცნოთ ჩვენი დედიკოები ერთმანეთს, ხო და აუცილებლად.
3: მადლობა
0: დიდი. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, წარმატებებს გისურვებთ ყველა სფეროში, წეღან აღნიშნე და გამეორდები, რასაც ხელს მოკიდებთ ყველაფერი ერთნაირად, კარგად, ლამაზად და დასამახსოვრებლად ხელგეწიფებათ და ამისთვის კიდევ დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
3: ნახვამდის.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს ხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს, მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არამარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
0: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
1: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათა შორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდგმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ხვდები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
0: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი, გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია

ისეთ ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონეს, აი ძალიან მაღალი დონეს და ისეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები ძალიან.
1: ხო?
0: თუ იცით თქვენ როდის დაარსდა ეს უმაღლესი სასწავლებელი და პირველად რა ეწოდებოდა?
1: 1925. და თავიდან ეწოდებოდა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ხო? უსწორედ მოხსენ.
0: როდის დაარსდა გახსოვთ ეს გადმოცემით იცით ეს
2: 1925.
0: აბა ბიჭებო თქვენ ხო არ გახსოვთ?
2: პოლიტექნიკური
3: ინსტიტუტი. პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს
4: გპი-ს მაგრამ ყველა გპი-ს.
3: გპი-ს თუ როიც.
0: კიდე რას ეძახდნენ შემოკლებით რაღაც ესეთ. ჰა? ეს
2: ყველაზე.
0: თქვენ ეძახით ხოლმე?
5: კი. კი. კი, ეცოდება. კი. კი.
0: თქვენ ეძახით? კი.
6: წლის 16 იანვარს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა დაარსებიდან 100 წლის იუბილე აღნიშნა. 100-წლოვანმა ქართულმა უმაღლესმა ტექნიკურმა სასწავლებელმა აღზარდა მრავალი თაობა, რომელმაც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველაფერი კი გასული საუკუნის გარიჟრაშზე დაიწყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართული ინტელიგენცია თბილისში უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისთვის იბრძოდა. საზოგადოებრივი აზრი ორად იყოფოდა. ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრენი უნივერსიტეტის დაარსების მომხრენი იყვნენ. მეორე ნაწილი კი ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით ქვეყანაში ინდუსტრიის განვითარების საწინდრად პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას უჭერდა მხარს. იმხანად ივანე ჯავახიშვილის გეგმამ გამოიმარჯვა და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დაფუძნდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეწოდა. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენიდან 3 წლის შემდეგ, 1921 წლის 16 ნოემბერს ტექნიკური განათლების მქონე ქართული ინტელიგენციის ძალისხმევით და ივანე ჯავახიშვილის მხარდაჭერით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ დაადგინა, რომ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილიყო პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, რომელიც 1922 წლის 16 იანვარს დაარსდა. დეკანად ალექსანდრე დიდებულიძე აირჩიეს. იმავე დღეს სტუდენტებს პირველი ლექცია მათემატიკაში ანდრია რაზმაძემ წაუკითხა. ასე ჩაეყარა საფუძველი საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შექმნას.
7: აი აქ შეიქმნა ტექნიკური ფაკულტეტის სამი განყოფილება. პირველი იყო სამშენებლო, მეორე იყო მექანიკური და სამთამაძნო. სამშენებლო განყოფილებას ჰქონდა სპეციალობა არქიტექტურა.
6: ეს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა პირველი შემადგენლობაა. ფაკულტეტზე პირველ წელს 182 სტუდენტი ჩაირიცხა. უნივერსიტეტმა პოლიტექნიკურ ფაკულტეტს ორი აუდიტორია გამოუყო. მოგვიანებით კიდევ სამი დაუთმო. თუმცა ესეც არ იყო საკმარისი. ალექსანდრე დიდებულიძე უნივერსიტეტის გამგეობას ერთ-ერთ მიმართვაში წერდა: თუ ფაკულტეტი უზრუნველყოფილი იქნება აუცილებელი საჭიროებანით, მაშინ შეასრულებს პირნათლად თავის დანიშნულებას. პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ხელის გამართვა და მისი გაჭირვებაში დახმარება ისეთი დიდებული საქმეა, რომ ამას არც

0: აივიწყებს ქართველი ხალხი და დააფასებს კიდეც. უნივერსიტეტის რექტორს ივანე ჯავახიშვილს გულთან ახლოს მიჰქონდა პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გასაჭირი. ის 1923 წლის 10 ნოემბერს წერილობით მიმართავს სატყეო კომიტეტს და სთხოვს 12 არშიანი სიგრძისა და 1 დიუმიანი სისქის 20 ფიცარს პოლიტექნიკური ფაკულტეტისთვის დაფების გასაკეთებლად.
1: აი ეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო მიზერული, მინიმალური ცოდია და სახელმწიფო ძალიან გაღარიბებული იყო და აი ეს ჩემი მონაცემებით ასე იყო. იმიტომ რომ ცოდია იბრძოდნენ, ესე იგი როგორც ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც იყო უახლოესი მეგობარი პაპაჩემის, ესე იგი ну მე მაგალითად ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს, მაშინ საერთოდ უსახსრო დარჩა და პროფესორები აგროვებდნენ ფულს მისთვის და ეს ფული მიჰქონდათ ორ კაცს, იგი პაპაჩემს და ანდრია ბენაშვილს. სხვისგან ის ასეთ რამეს არ მიიღებდა ალბათ, ჩემი ესე იგი აზრით.
0: პოლიტექნიკური ფაკულტეტი თანდათან ფართოვდებოდა. სახელდახელოდ ეწყობოდა ლაბორატორიები. იქმნებოდა სახელმძღვანელოები და ტექნიკური ტერმინოლოგიები ქართულ ენაზე. იზრდებოდა მოწვეულ პროფესორ მასწავლებელთა და ტექნიკური განათლების მიღების მსურველთა რიცხვი. ახალგაზრდებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა პრაქტიკული ცდებით გამდიდრებული ლექციები. გადავსებულ აუდიტორიებში სტუდენტები ხშირად ფეხზე მდგარი ისმენდნენ ლექციებს.
2: მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საქართველოს პოლიტექნიკური სტუდენტი. მაშინ ამ ფაკულტეტზე მოხვედრა იყო ძალიან რთული, დიდი კონკურსი იყო, იცით? და საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ ეხა თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის ამ მამების, ჩვენი ამ მამე ვინც დაარსეს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იქვე გაჩნდა ისე, რომ აუცილებლად პოლიტექნიკური საინჟინრო ხელოვნების უნდა განვითარებულიყო საქართველოში და ამას სათავეში ჩაუდგა ალექსანდრე დიდებულიძე. და შემდეგ უკვე იქვე ტრიალებდა ამ ცნობილ მეცნიერთა ვასილ კაკაბაძე, რომელმაც დაარსა ეს ფაკულტეტი, იცით? გარდა იმისა, რომ დაარსა მაშინ კათედრას, ეხა დღეს მიმართულებას ვეძახით, კათედრა დაარსა არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის, შექმნა ქიმიური ტექნოლოგიური ლექსიკონი. ესე იგი შრომობდნენ, იცით, და აი დებდნენ რაც შეეძლოთ.

ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით ახლა პალეონტოლოგიის და გეოლოგიის მუზეუმში. ერთ-ერთი უნიკალური მუზეუმი არის. აქ გვაქვს არა მარტო ვიტრინებში გამოფენილი ნიმუშები, არამედ კიდე გვაქვს კოლექციები, რომლებიც შენახულია, დაცულია და მათ იყენებენ როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ასევე სტუდენტები თავიანთი სამაგისტრო თუ სადოქტორო ნაშრომების შესასრულებლად.

0: სამთო გეოლოგიური დარგი ერთ-ერთი უძველესი დარგი არის, რომელიც შეიქმნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტექნიკური ფაკულტეტის ჩამოყალიბების თანავე. 1922 წელს ჩამოყალიბდა მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრა, როდესაც გამოჩენილი მეცნიერი ალექსანდრე თვალჭრელიძე მიიწვიეს პოლიტექნიკურ ფაკულტეტზე კრისტალოგრაფიის, მინერალოგიის, პეტროგრაფიის კურსის წასაკითხად და სწორედ ამ წელს დაიწყო ფაქტიურად გეოლოგიის სასწავლო პროცესის დაწყება ამჟამინდელ ასე ვთქვათ ტექნიკური უნივერსიტეტში, რაც არის.
1: საერთოდ საქართველოში სამთო მეცნიერების და სამთო განათლების ფუძემდებელი გახლდათ გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე პროფესორი, შემდგომში აკადემიკოსი გრიგოლ წულუკიძე. გრიგოლ წულუკიძეს გააჩნდა ევროპული განათლება, რომელიც მან მიიღო ავსტრიის ლეობენის უმაღლეს სამთო სასწავლებელში და დაამთავრა იგი 1913 წელს, შემდეგ ეკატერინოსლავის უმაღლესი სამთო სასწავლებელი დაამთავრა და ამის შემდეგ უკვე დაბრუნდა საქართველოში, ჩაუდგა სამთო მრეწველობა სათავეში და პარალელურად ზრუნავდა იმაზე, თუ როგორ განვითარებულიყო სამთო მეცნიერებები საქართველოში.
2: 1928 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტი დაამთავრა და დიპლომი აიღო 10 სტუდენტმა. მათ შორის 5 იყო ელექტრო, 3 სამთო და 2 მშენებელი ინჟინერი. ამ ფაქტით აღფრთოვანებული დოცენტი გიორგი წულუკიძე წერდა: მოხდა ის, რაც რამდენიმე წლის წინ მხოლოდ საოცნებო საგანს წარმოადგენდა და თვით პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გახსნის შემდეგაც ბევრს მეტად სათუო მისაღწევ საგნად მიაჩნდა. ყოფილ რუსეთის იმპერიის ეროვნულ უმცირესობათა შორის ჩვენ ვართ პირველნი მთელს საბჭოთა კავშირში, რომელთაც შევძელით კარგად მომზადებული ინჟინრების გამოშვება ჩვენივე მუშებისა და გლეხებისათვის გასაგებ მშობლიურ ენაზე.
3: ეს ქვეყანა 100 წლის განმავლობაში, დღეს უკვე და 70 წელი ხო ნამდვილად, რკინის ფარდის პერიოდში არავინ არ ჩამოდიოდა ჩვენთან. ჩვენი კურს დამთავრებულების მიერ არის ყველა ეს ნაგებობა აშენებული, ეს დღეს სადაც ვართ, ეს ჩვენი ფაბრიკები, ქარხნები, გზები, ჰიდროსადგურები, თბოსადგურები და საერთოდ ყველაფერი ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო მშენებლობა თავიდან ბოლომდე. რაც კი შენდებოდა, ამიტომ დიდი პატივი და ხილსევით მე მოვიგონებ მათ, წასულებს, ეს უდეს მეცნიერებს და უდეს პატის მივაგებ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მუშაობენ და მოღვაწეობენ ჩვენ უნივერსიტეტში, მართლაც მოღვაწეობენ.
2: 1928 წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. პოლიტექნიკური ფაკულტეტი უნივერსიტეტს გამოეყო. მას შეუერთდა 1917 წელს დაარსებული თბილისის რუსულენოვანი პოლიტექნიკური სასწავლებელიც და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი ქართული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელსაც საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა. პირველ რექტორად განათლების მაშინდელი სახალხო კომისარი დავით კანდელაკი დაინიშნა. მის მოადგილედ კი მათემატიკოსი ნიკო მუსხელიშვილი. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ძირითადი ნაწილი არსენალის მთაზე, ამ შენობაში განთავსდა. საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს რუსული აბრევიატურის მიხედვით გპ-ის ეძახდნენ. ამ სახელმა ისე დაიმკვიდრა თავი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ძველი თუ ახალი თაობა დღევანდელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ხშირად ისევ გპ-ის სახელით მოიხსენიებს.
4: მიუხედავად გარკვეული საკმაოდ დიდი დროისა, გასულსა, დღესაც ძველ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს გპ-ის, როგორც გპ-ის ისე მოიხსენიებენ. ალბათ ეს იმიტომ, რომ თვითონ ის აბრევიატურა სპი უფრო ძნელად სათქმელი იყო და არის დღეს, ვიდრე ვთქვათ გპ. და ეს ტრადიციად შემორჩა. ალბათ ეს არის ჩემი აზრით საფუძველი.
5: ეს რუსული აბრევიატურა შერჩა და დღემდე აი მე გამიგონია სტუდენტი ეზოში, რომელიც აღარ სწავლობს გპ-ში, სწავლობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გპ-ში ვარ, გპ-ში, ეს იმდენად ინერციული აღმოჩნდა.
6: სულ ვამბობ გპ-ს, იმიტომ რომ ჩემი პერიოდია, ჩემი სტუდენტობა, ჩემი მამების თო, ჩემი мама ჩემიც ტექნიკურ უნივერსიტეტში გპ-ში სწავლობდა. გპ-ი კიდე გამოიარა, ქვიოდა ხან ინდუსტრიული ინსტიტუტი, ხან ის ქვიოდა რაღაც გადაარქვიდნენ, გამოყოფდნენ, დაშლიდნენ, მაგრამ მაინც ძლავრობდა და მოდიოდა და სულ გპი და გპი და ახლა დარჩაეს ბრენდი.
7: ენერგეტიკის ფაკულტეტი დაიბადა, მოდი გპის ვიხმარ რა.
3: ხო,
7: დაიბადა გპისთან ერთად. ეხლა აქ კათედრის გამგებად მუშაობდნენ ისეთი კორიფეები, რომ ცოტა ძნელია, რომ აუღერებლად ილაპარაკო. მარტო ალექსანდრე დიდებულიძე რაზგეს, როდესაც მან უნივერსიტეტში დეკანობას თავიდან ანება და გპში მოვიდა, წლების განმავლობაში თეორიული და ზოგადი ელექტროტექნიკის კათედრის გამგებ, შემდგომ ბატონმა კოტიამ შეცვალა, შემდგომ აკადემიკოსმა მერაბ ბატონოჩემო მერაბიშვილმა მაბატიეთ შეცვალა. ისევე დაუშვა და ზოგადი ფოტექნიკის კათედრა პეტკევიჩი იყო უზარმაზარი მეცნიერი, რომელიც წლების განმავლობაში ამ კათედრას ხელმძღვანელობდა, შემდგომ იყო ბატონოჩემო ხიდაშელი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
8: აი წლების გამოგონების ერთი სიახლეც. პროფესორმა ალექსანდრე დიდებულიძემ მის მიერ გამოგონებული ხელსაწყოს საშუალებით ხელოვნური დაწინების პირველიც დაჩაატარა. 4 ასეთი აგრეგატი ერთდროულად ფრთხავდა ერთ ერთად ფართობს.
2: პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები სასწავლო პროცესის პარალელურად ახალი სისტემებისა და ხელსაწყო დანადგარების გამოგონებაზე მუშაობდნენ.

მომზადეთ. აი სწორედ ეს გახლავთ გიორგი ნიკოლაძის პირდაპირი გამრავლების და

0: გამოიყენა მისთვის უკვე როგორც მათემატიკოსისთვის ცნობილი ჟენაილი ლუკასის სათვლელი სახაზაები, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სამრავლე პირდაპირ გამრავლდეს მამრავლის ერთ ციფრზე. მაგრამ გიორგი ნიკოლაძემ შეძლო ერთი ძალიან საინტერესო საინჟინო ამოცანის გადაწყვეტა. პირველი ისო, რომ ეს სახაზავები მან გადაიტანა დისკოზე და შესაბამისად ეს დისკო გახდა უკვე ელექტრული, ასე ვთქვათ, და პასუხის მიღებას თუ ჩვენ აქ ოპტიკურად ვცდილობთ, ანუ ვიზუალურად ვცდილობთ, რომ პასუხი ავიღოთ აქედან, მაშინ დენის გატარებით შესაძლებელი გახადა ამ პასუხის მიღება და პასუხისათვის გამოიყენა ნათურები. ეს იყო კომპიუტერული ტექნოლოგიებში გარღვევა. და 1929-30 წლებში უკვე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში მან შეძლო ამ მოწყობილობის მაკეტის შექმნა. ჩვენ დასამწუხაროდ მაკეტის ყველანაირი აღწერილობა, ყველანაირი ასე ვთქვათ ნახაზები და ასე შემდეგ დაკარგულია ჩვენთვის, ისევე როგორც მაკეტიც. 1936 წლიდან ამ მაკეტის კვალი ქრება მოსკოვის პოლიტექნიკური მუზეუმიდან. ჩვენ როცა დავიწყეთ მუშაობა ამის რეკონსტრუირებაზე, ჰქონდა მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, ეს იყო პატენტი, რომელიც დღესაც იძებნება საფრანგეთის საპატენტო ბაზაში, გიორგი ნიკოლაძის პატენტი. ავიღეთ ეს პატენტი, საკმაოდ ერთი ორი წელი მოუნდით და მასზე მუშაობას, რომ გაგვეშიფრა რა ხდება და როგორ ხდება, და შემდეგ უკვე წამოვიდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ხელშეწყობით და ბატონი დავით გურგვენიძის ხელშეწყობით ჩვენ შევძელით, რომ ესე იგი ამ დონეზე მიგვეყვანა ეგ საქმე.
1: 1930 წელს საბჭოთა მთავრობამ სასწავლო რეფორმის მიზნით საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დარგობრივ ინსტიტუტებად დაყო. თუმცა რეფორმამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო და მალე ცალკეული ინსტიტუტები ისევ ერთ სტრუქტურაში გაერთიანდა და მას პოლიტექნიკურის ნაცვლად საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი ეწოდა. ინდუსტრიულ ინსტიტუტთან ერთად საქართველოში ინდუსტრიაც ვითარდებოდა და ახალგაზრდა ქართველი ინჟინრები პრაქტიკულ საქმიანობაში ებმებოდნენ, მათ შორის ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხნის მუშაობაში, ჭიათურის მარგანეცისა და ტყიბულის ქვანახშირის მოპოვება დამუშავების პროცესში, ჰესების აგებაში, ავტოსაგზაო და სარკინიგზო მაგისტრალების, გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობებში.
2: პირველი ობიექტები რაც იყო საქართველოში, მიმდინარეობდა საჭაპანო ან ავტოსაჭაპანო გზების გარდაქმნა საავტომობილო მოძრაობისათვის. ამას მთელი რიგი სჭირდებოდა, თქვა საგზაო სამოსის გაძლიერება, ტრასის ელემენტების შესვლა, ქანობების შეგრძნება, რადიუსების გაზრდა და რაც თავარია, მცირე ხელოვნური ნაგებობები ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად იყო აუცილებელი გაკეთება ამისი და კიდე თქვა ზედა და ქვედა საყრდენი კედლები და ხიდები.
3: სერიოზული დეფიციტი იყო სპეციალობების, რომ აი ეს ხალხი პირველი გამოშვებები პირდაპირ მიყავდათ და ამუშავებდნენ. ამიტომ 20-40-იანი წლებიდან, აი როგორც გითხარით, თბილისში ყარჩესრესე, აი ეს არის ის პირველი თუ მეორე გამოშვება ტექნიკური უნივერსიტეტის გპისა, რომელიმაც მიიღეს ინჟინერი ენერგეტიკოსების კვალიფიკაცია და უშუალოდ ჩაებნენ ამ საქმიანობაზე. მე ეს ხალხი ნენელობით, უმრავლესობა ნენელობით ბრუნდება უკან და უკვე იწყებს პედაგოგიურ საქმიანობას.
4: ილიცის ინდუსტრიალურმა ინსტიტუტმა ასაჩინო წარმატებები მოიპოვა სამხედრო ფიზკულტურულ სწავლებაში. ინსტიტუტის სტუდენტებმა საჩვენებელი ფიზკულტურული გამოსვლით აღნიშნეს 1 მაისი. ამ დღეს ფიზკულტურელებმა გვიჩვენეს თავიანთი მიღწევები ტანვარჯიში, თავისუფალ ვარჯიში, კრივში.
1: ინდუსტრიული ინსტიტუტის სტუდენტები სასწავლო პროცესის პარალელურად ჩართული იყვნენ სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში. სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობის საკითხი დადგა. ძველი გეგმის მიხედვით სასწავლო კორპუსები

0: თბილისში, საბურთალოს უბანში უნდა აშენებულიყო. თუმცა ამ პროექტის განხორციელება მეორე მსოფლიო ომმა შეაფერხა. ათასცხრაასორმოცდაერთი წლის 22 ივნის ფაშისტური გერმანია საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა. საქართველო, როგორც საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ომში ჩაება. ფრონტის ხაზზე 100,000-ობით ქართველ ახალგაზრდასთან ერთად ინდუსტრიული ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტებიც გაიწვიეს. ქართულ პოლიტექნიკოსებს ფრონტზე უმძიმეს პირობებში უწევდათ თავიანთი პროფესიული მოვალეობების შესრულება. ახალგაზრდა არქიტექტორი ირაკლი ციციშვილი რთული ამოცანის წინაშე დადგა.
1: იყო სამთავრობო დავალება ასეთი, რომ ძალიან მოკლე დროში დინარე ძებზე, რომ ეს დაკავშირებული იყო უკრაინის გადარჩენასთან, რომ სასწრაფოდ აშენებულიყო უნდა ხიდი.
2: პირველში თან დინარის მარჯვენა მხარეს გადაიყვანეს ფეხოსანი ჯარი, რომელიც გვიცავდა ხიდის მშენებლობის დროს. შემდეგ დაიწყეს ხიდის მშენებლობა დინარის ორსავე მხრიდან და კალაპოტის ცენტრიდან ორივე ნაპირისაკენ. სწორედ აი ასეთი ოპერაციის შედეგად 450 მეტრის სიგრძის ხიდი 4 დღეში დაასრულეს. ეს ოპერაცია ცესლისკოს ტარდებოდა. პერიგი შენდა კრაფტოს, არტილერიას, ავიაცია და 450 მეტრის სიგრძის ხიდი იყო დანგრეული და მისი აღდგენა დარჩა. ხიდის დამთავრების შემდეგ პირველ ღამეს ჩვენ გავაპაროთ 60 მეტრი ტანკი და 1500 მანქანა არტილერი, რომლებიც შემდეგ მონაწილეობდნენ უკრაინის განთავისუფლებაში.
1: როდესაც ბატონ ირაკლის საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა, გმირის ვარსკვლავი და ლენინის ორდენი პირადად ლავრენტი ბერიას გადაუცია და უთქვია: თავადო მადლობთ, თქვენ იხსენით ჩვენი ქვეყანა.
0: ფრონტს დიდ დახმარებას უწევდნენ საქართველოში დარჩენილი პოლიტექნიკოსებიც. საბჭოთა კავშირის თავდაცვის კომიტეტმა სპეციალური დავალებით პროფესორი რაფიე ლაგლაძე 1941 წელს მიავლინა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში, სადაც მისი თაოსნობით ევროპაში პირველად დამზადდა ელექტროლიტური წესით ლითონური მანგანუმი, რაც ფრონტისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ეს ნაწარმი საბრძოლო ტექნიკის საწარმოებლად სახელდახელოდ მოწყობილი ზესტაფონის აეროდრომიდან თვითმფრინავებით ურალში გადაჰქონდათ.
3: ლისტინას თბილისში შეიქმნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. პროფესორთა და მასწავლებელთა თათბირია ინსტიტუტის დირექტორი სამხანა გოჯგუას კაბინეტში.
0: 1957 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავზე ინდუსტრიულ ინსტიტუტს ისევ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა.
3: დიდ მეცნიერულ მუშაობას ეწევა ინსტიტუტის ლაბორატორია. ინსტიტუტმა ათასობით ახალგაზრდა სპეციალისტი მისცა ჩვენს ქვეყანას.
4: სარგიდო ტრანსპორტის სპეციალისტების მომზადება საქართველოში დაიწყო 1931 წელს ამიერკავკასიის სარკინიგზო ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში. შემდეგ გაგრძელდა თბილისის იგივე პროფილის ინსტიტუტში 1959 წლამდე, როდესაც მოხდა უკანასკნელის შერწყმა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან. საბჭოთა კავშირში არსებობდა მხოლოდ ორი ელმარჩელებელი ქარხანა, მათ შორის ერთი იყო საქართველოში და საკმარისად წარმატებით ფუნქციონირებდა. საქართველოში გამოშვებული იქნა და შემდგომ დანერგილი კარიპიდისის მიერ ეგრეთ წოდებული ქართული ელმავალი, რომელიც შემდგომში გავრცელდა არამარტო საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, არამედ ევროპის 13 ქვეყანაში. საავტომობილო ტრანსპორტის პირველი კადრა საქართველოში შეიქმნა 1940 წელს ფრანგი, გერმანელი და ქართველი მეცნიერების ერთობლივი მუშაობით იქმნებოდა ეგრეთ წოდებული ქართული სამთო ავტომობილი. რომლის მაკეტი წარმოდგენილი არის ჩვენს წინაშე და არ არის გამორეცხული რომ ჩემზე დიდი ასაკისა იყოს ეს მაკეტი. ყველა შედეგი რომელიც ამკვლევების დროს იქნა მიღებული გამოყენებული არის უკვე თანამედროვე ელექტრონული მართვის სისტემის მქონე როგორც სუბუქ ასევე სატვირთო ავტომობილებზე.
3: პირველი სექტემბერი სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის დაუვიწყარი დღე. ხალისიანად მიეშურებიან პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები საქართველოს კიროვის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტისაკენ.
0: გასული საუკუნის 50-იან წლებში ინტენსიურად მიმდინარეობდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობა. სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძველ შენობებში უწევდათ სწავლა. 1962 წლისათვის სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულდა და საქართველოს პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა საბოლოოდ საბურთალოზე დაიდობინა.
5: როდესაც მე ვაბარებდი მისაღებ გამოცდებს, მაშინ ახალი დამთავრებული იყო ეხლანდელი მესამე და მეოთხე კორპუსი. მესამე კორპუსში ვაბარებდი მე ყველა მისაღებ გამოცდას, ამ კორპუსს ახლა ქვია სამთო გეოლოგიური კორპუსი. ეს არის 1955 წელი. შემდეგ სწავლა მე დავიწყე არსენალის თაზე. და პარალელურად მაშაგამე კიდევ იყო ორი კორპუსი, ერთი უშანგი ჩხეიძის ქუჩაზე, იქ ელექტროტექნიკას სწავლობდი და შესაბამის, ხოლო რაც შეეხება ქიმიას, იმას სწავლობდი მე მაშინდელი კამოს ქუჩაზე და მასწავლიდა ცნობილი რუსუდან ნიკოლაძე. აი მასწავლებელი იყო მაშინ ჩემი და აი იმ კორპუსში სწავლობდი. ამ დროს იქ სადაც არის ჩვენი პირველი კორპუსი ახლა, იყო ტბიჟტ, ესე იგი თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი დაიხურა და ეს კორპუსი გადმოეცა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს. და ამიტომ ჩვენი რექტორატი და ბიბლიოთეკა ყველაფერი მაგ შენობაში გადმოვიდა. შემდეგ აშენდა ადმინისტრაციული კორპუსი, დიდი ზარზეიმით გაიხსნა და მახსოვს ეს პროცესი ბიბლიოთეკის გადმოტანის, იმიტომ მივიღეთ მონაწილეობა ამაში. თანამშრომლებმა.

0: გამარჯობათ ბატონო ვაჟა.
1: გამარჯობათ ბატონო
0: ვაჟა. გესტუმრეთ თქვენს ბიბლიოთეკაში.
1: მოგესალმებით სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენი გაცნობა და მოგზანება.
2: რამდენ წელს ითვლის ეს ბიბლიოთეკა?
1: ბიბლიოთეკა 100 მეტი წლის გახლავთ და არსებული 1917 წლის 6 მაის გიორგობას და ეს თარიღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინაც და ეხლაც მნიშვნელოვანი თარიღი გახლავთ ჩვენთვის.
0: შეიძლება დავთვალოთ.
1: მოგზანდით? რაც გითხარით, პირველი არის ეს, რომ შემოსასვლელი აქედან კონდა ბიბლიოთეკას და ეს აღდგენილია და დაცულია ისტორიული, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტება. შემდეგი ციგნი ასევე არის შექმნილი ჩვენი პროფესორების მიერ ხელნაწერი გახლავთ. თქვენ იცით, რომ მაშინ უფრო მეტად ქართული ციგნები არ იყო და ძირითაში მიემართებოდა, ასე ვთქვათ, ციგნის შექმნა რუსულ ენაზე, თუმცა ძალიან ბევრი ციგნი გვაქვს დღეს ქართულ ენაზე, მაგრამ სულ თავი და ციგნების უმრავლესი ნაწილი იყო რუსულ ენაზე. ეს ციგნები გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ბიბლიოთეკების ნაწილები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ წამოღებული იქნა და დაურიგდა საბჭოთა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკების დედაქალაქებს. ტექნიკური ნაწილი ზუსტად ჩვენთან განათავსეს და ამიტომაც არის ეს როქაუზის უნიკალური ციგნები და ეფრონის ეს უკეთესი გამოცემა არ არსებობს და აქ მინდა განახოთ ჩვენი დამაარსებლის ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები, რომელიც ეხლა ხან იქნა შეძენილი ბატონი ჩვენი რექტორის დავით გურგენიძის თაოსნობით და აქ არის პირადი მიმოწერა და ის წერილები, რომელიც ეხება გპ-ის დაარსების ისტორიას.

0: ბატონო ბესო, მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი დარბაზი, რომელიც უნიკალური არის არა მხოლოდ ციგნებით, არამედ თავისი ავეჯით. ეს არის ავეჯი დამზადებული 18 საუკუნეში და 19 საუკუნის დასაწყისში. მოგძანდით? თუ თქვენ გადახედავთ, ყველა მაგიდა, ყველა კიბე, რომელიც აქ შენარჩუნებული, ეს კიბე სპეციალურად შექმნილი არის ბიბლიოთეკისათვის. მიმდებარე კარადებში განლაგებულია სადღაც 2000-მდე უნიკალური წიგნი. ისეთი, რომელიც საქართველოში მარტო აქ ინახება და სხვაგან არსად.
1: აი ეს საიდან გაქვთ ეს ყველაფერი? ინვენტარი, წიგნები.
0: ყოველთვის მირჩენია, რომ ბაღში როცა მოგზანდებით, ხილი მიირთვათ და არა მებაღე იკითხოს. ასე რომ იმავე გზების პირველი კორპუსიდან, მესამე კორპუსიდან, თავრობის დახმარებით, კანცელარიის დახმარებით ყველაფერი ეს ასე მოვიდა ჩვენს ხელამდე და უკვე 40 წელი ამას ძალიან სათუთად ვინახავთ.

0: საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის არქიტექტურის კათედრა ნაყოფიერ მუშაობას ეწევა ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდის საქმეში. ხალხ დისციპლინას მომავალი ინჟინრებისათვის არქიტექტურული პროექტირება წარმოადგენს. საპროექტო დარბაზში კონსულტაციას ატარებს არქიტექტურის კათედრის გამგე მიხეილ შავიშვილი.
1: მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შეხება მქონდა, აი, ცოცხალი შეხება მქონდა მიხაკო შავიშვილთან, გენიალურ არქიტექტორთან, გიორგი ლეშოვასთან, წელვალე მხატვართან და დიდ არქიტექტორთან. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი იყო ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი, პირველი ქართველი ურბანისტი, რომელმაც გერმანიაში დაამთავრა. ხედავთ რა კადრები იყო. შემდეგ წამოვიდა ახალი თაობა, შოთა ყავლაშვილის, მელქაძის და სხვების და სხვების, ლადომესკიშვილის და იმისა პადა, რომელიც მერე ჩაანაცვლა ჩემმა თაობა.
0: სტუდენტები ეწვინენ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის კურსდამთავრებულს, ახალგაზრდა არქიტექტორს გრიგოლ გალდავას, რომლის პროექტის მიხედვით ხუთი საცხოვრებელი სახლი შენდება საბურთალოს რაიონში.
1: ყველაფერი არის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ შექმნილი. მიწის ზემოთ რაც არის და მიწის ქვემოთაც. და რატომღაც ჩვენ ძალიან გავერთეთ მუშაობითა და საქმეების კეთებით. და ძალიან ცოტა ყურადღება ექცებოდა რას საკეთებს ეს სკოლა, რომ ხალხს ქონოდა წარმოდგენა მართლა რამხელა პოტენციალია და რამხელა საქმეები კეთდება.
2: ჩვენი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები ახლა მოგახსენებთ ბატონი არჩილ ქურდიანის დინამო სტადიონი, მაგალითად მნიშვნელოვანი ობიექტი ქალაქისთვის. შემდეგ მიხაკო შავიშვილის ცნობილი ობიექტი, ჩვენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი. შემდეგ ბატონი ვანოჩხენკელის ფილარმონიის შენობა, უცა ბატონი ვიქტორ ჯორბენაძის რიტუალების სასახლე და სხვა მრავალ ბატონი გიორგი ჩახავას ცნობილი ობიექტი, დღევანდელი საქართველოს ბანკის შენობა და მრავალი სხვა. ანუ ჩვენი კურსდამთავრებულები აქტიურად მოღვაწეობდნენ შემდგომში ჩვენს ქვეყანაში აი ამ სფეროში.

0: 1957 წლიდან საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ათასობით სტუდენტი შრომობს ხამირი მიწებისათვის ევაზე. მათი უმეტესობა თავდადებული შრომის მაგალითებს იძლეოდა.
1: ხშირად ამბობენ, რა მოგცა გპ-მ. მე ესე ვცხოვრობ პასუხს. გპ-მ მომცა კარგი სამოქალაქო და სამხედრო განათლება. მეორე მასავლა გპ-ლობა. აი გპ-ლობა კიდე სხვა რაღაცა არის, სხვა რაღაცა არის. და ამ გპ-ლობის მთავარი არსი ჩანდა, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ყამირზე დავდიოდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და 2000-3000 კილომეტრით რომ მოშორდებით დედაქალაქს და მშვიდობით წაიყვან და უშათ 1500-1600 კაცს და მეორე უკან დააბრუნებ. აი მაშინ ხდებოდა ეგრეთ წოდებული ეხლა რომ მენეჯერობას ეძახიან. და მენეჯერობის სწავლობა. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით სიტყვა მენეჯერი რა იყო, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან კარგად ვათავსებით აი ამ საქმიანობას. ანუ კაცობა მასალა. რომ რისი უფლება გაქვს და რისი უფლება არა გაქვს.
0: სმოლენსკის ოლქის ქალაქ როსლავში ორი მნიშვნელოვანი ობიექტის ატომური სადგურისა და სამუხჭი აპარატურის ქარხნის მშენებლობაზე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 1600 სტუდენტი.
2: ამირი მიწებისათვისების პარალელურად პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში აღზრდილმა ქართველმა ინჟინრებმა საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც დაიწყეს დიდი პროექტების განხორციელება.
3: ჩვენი ინჟინრები უშაობდნენ არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ყველა წერტილში პრაქტიკულად, აი ეგვიპტეში, ირანში, თურქეთში, აი მაგალითად ასუანის კაშხალი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უნიკალური ეგვიპტეში, იქ ძალიან ბევრი ქართველი მუშაობდა. მეორე მაგალითია, თქვათ, ისპაჰანში მეტალურგიული კომბინატი, იქაც უამრავი ქართველი მუშაობდა და ბევრგან სხვაგანაც, ბევრგან იყო ინდოეთში იყო უამრავი ობიექტი, ფხილაის მეტალურგიული ქარხანა.
4: შემდეგ უკვე ჩვენმა საინჟინრო სკოლამ იმდანაც გაითქვა სახელი, რომ 1955 წლიდან გავიდნენ საზღვარგარეთაც და დაიწყეს ათვისება ისეთი ურთულესი რეგიონების, როგორიც იყო ავღანეთი, თავისი ძალიან აბსოლუტურად შეუსავლელი არც ტოპოგრაფიული პირობები, არც გეოლოგიური, არც ჰიდროლოგიური, არც კლიმატური მონაცემები არ ჰქონდათ და ჩვენებს მოუხდა თავიდან ამ მონაცემების შეგროვება და ამ მონაცემების გათვალისწინებით საავტომობილო გზის, მაგალითად, კუშკა-გერათი ყანდაგარის აშენება, რომელიც არის 450 კილომეტრზე მეტი და ურთულეს ამტოპირობებში არის გამანილი ეს გზა. ასევე ერაყში, კუბაზე, მთლიანად მთელი კუბის, თქვათ, კუნძულების გადამკვეთი საავტომობილო მაგისტრალი ჩვენების მონაწილეობით არის დაპროექტებული და გამოვყო კიდე ერთ-ერთი უდიდესი პროექტი. 5 წლის განმავლობაში ქართველ ინჟინერთა ჯგუფი მუშაობდა მადაგასკარის კუნძულზე და შექმნეს მადაგასკარის კუნძულის საგზაო ქსელის განვითარების ამომწურავი პროექტი.
0: ჩესლის ნიაგვარივით მოდის ქართული პოლადი.
2: დიდი წვლილი შეიტანეს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებმა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობაში. 1954 წელს ქართველმა მეტალურგებმა პირველი თუჯის ფირფიტა ჩამოასხეს. ქარხანაში ინტენსიურად იწარმოებოდა სხვადასხვა სახის პროდუქცია, რომელიც ექსპორტზე გადიოდა.
5: აი ამ ფაკულტეტმა, ჩვენმა ფაკულტეტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა, რომ მუშაობს აზოტის ქარხანა, რომ მუშაობს კაპროლაქტამის ქარხანა, ცემენტის ქარხანა, მინის ქარხანა, ლიტაპონის ქარხანა. კაკაბაცის სამსახურება არ და მას სამხედრო მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ქუთაისში ეს ლიტა რომელი ერთი მეტალურგიური ქარხანა რომ მუშაობს, ვისი დამსახურება ამ კურსდამთავრებულების.
2: 60-იან წლებში პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სწრაფი აღმავლობის გზას დაადგა. ძველ დარგებს ახლები შეემატა. ფაკულტეტების რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. სტუდენტთა რაოდენობამ კი 15000-ს მიაღწია. ახალგაზრდები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში 56 სახის სპეციალობას ეუფლებოდნენ.
6: 1953 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტიკის ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი კათედრა, ეს იყო საწარმო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრა, რომელსაც სათავეში ედგა პროფესორი ნიკოლოზ გაბაშვილი. ორი წლის შემდეგ ამ კათედრაზე გამოიყო ორი ძირითადი სპეციალობა. ერთი იყო ავტომატიკური, ტელემექანიკური და ელექტრული საზომი ხელსაწყოები და მეორე მიმართულება იყო მათემატიკური საანგარიშო ხელსაწყოები. რამაც უკვე გამოიწვია ის, რომ 1956 წელს შეიქმნა ახალი ფაკულტეტი, რომელსაც ეწოდა ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი. ფაკულტეტი აღმოჩნდა ძალიან ფეხბედნიერი, იმიტომ რომ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების, გამოთვლითი ტექნიკის, ავტომატიზაციის ყველა გამოჩენილი ადამიანი, ყველა წამყვანი პროფესიონალი, რომელიც უკვე 50 წელზე მეტი კი და 65 წელზე მეტია, სათავეში უდგას ამ დარგის განვითარებას, ამ ფაკულტეტის აღზრდილები არიან. ასევე მინდა ვთქვა, რომ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, რომელიც დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის, გასული საუკუნის 57-60 წლებში ჩამოყალიბდა ძალიან დიდი ადამიანის, ვლადიმერ ჭავჭანიძის ხელმძღვანელობით და აი დღევანდელ დღეს, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ასეთი აფეთქება, მაშინ გასული საუკუნის 60-იან წლებში კიბერნეტიკის ინსტიტუტი ჩატარდა კონფერენცია ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მეცნიერები დიახ უსწრებდნენ დროს, ჯერ კიდევ მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე და განსჭურეთდნენ იმას, რომ მოვა დრო, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი იქნება გამსაზღვრელი.
2: პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში კულტურული ცხოვრება დუხდა. გპ-ის სცენაზე არაერთმა ცნობილმა ქართველმა მომღერალმა აიდგა ფეხი.
7: ნანი ბრეგვაძე ჩვენთან დაიწყო სიმღერა. კვარტეტი ცნობილი. გურამ ბზვანელი, შოთა ხარაბაძე, თამას ცინცაძე, გურამ ბაკურაძე. ესენი ჩვენი სტუდენტები იყო სულ ყველა.

0: ჯანო ბაგრატიონი შვილი ჯანო ბაგრატიონი პირველი ვაჟთა ტრიო საქართველოში შეიქმნა ჩვენთან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჯემალ სოხიშვილი მერაბ მახარაძე ივიკო საყვარელიძე ცისფერი ტრიო ტრიო სიმი ტრიო თბილისის გავიდა ეს ყველაფერიდან ჯილდა და თვაშვილი ცხონებული სრულად ახალგაზრდა გარდაიცვალა ამ პატარა წლიპა გოგოს ისეთი ხმა ქონდა რომ წარმოუდგენელი რამ იყო შემდეგ 57 წელს 1957 წელს მოსკოვში ჩატარდა სოფლიო ფესტივალი სტუდენტი ახალგაზრდობის მე-6 სოფლიო ფესტივალი აი ფესტივალში მონაწილეობდა ჩვენი ორკესტრი და გახდა მე-6 სოფლიო ფესტივალის ლაურეატი
1: კეპეს გარეში ალბათ ძნელი წარმოსადგენია საერთოდ ქართული ესტრადა და ქართული ჯაზი ეს გეპე ამის წამყვანი თავიდან ბოლომდე ყველა რერო ორერა რაც იყო ყველაფერი დაიბადა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ის ადამიანები იყვნენ ვინც ამას სათავეში იდგა სოსოტოგუში დორიან კიტია და ბევრი სხვა
0: ძალიან კარგი ვაშთა სახალხო გუნდი ყავდა ასოციაცი იყო ამ გუნდში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებდა ცხონებული უზა კუბლაშვილი რამდენ სასწავლა სიმღერა ვერ ჩამოთვლით

0: კულტურული და სპორტული ცხოვრება დუღდა მაშინდელ გპ-ში. აი თუნდაც აი აქვე არის ამშენ ჩვენ ფაკულტეტზე არის თეატრი, სანცნობილი ადამიანები მოღვაწეობდნენ ახ. მე პირველ კურსზე ვიყავი და პირველად რო შევედი ხა და ჯილდა დათუაშვილი ესე შესანიშნავი მომღერალი ჩვენი სტუდენტი იყო ქიმიკოს სპეციალობით და იქ მღეროდა. მე ვიღაცები გამოდიოდნენ ლექსებს ამბობდნენ. ხა ვინც ლექს ამბობდა დედათ არ შემშურებია, მაგრამ თვითონ ამ სცენაზე ბევრ სხვადასხვა დროს ან საინტერესო ამბები ხდებოდა. და გადის დრო და იდგმება ჩემი პიესა, ერთი, მეორე და ამ სცენაზე მეცავედი და მეძამიკრე სტაჟი. აი ის რეზო, რომელიც იყო 18 წლის და იქიჯდა და ასეთ თვალებს გაბწყინებული უყურებდა იმას. ესე იგი ცხოვრება მშვენიერია.
1: ძალიან ძლიერი იყო თვითონ სპორტის კათედრა. საქართველოში რაგბი გპ-მ შემოიტანა გივიმრელაშვილმა. ფრენბურთის გუნდი ყავდა, ფეხბურთის გუნდი ყავდა ჩვენი. ერთადერთი უმაღლესი სკოლა იყო, რომელსაც ორი გუნდი ყავდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ქალთა კალათბურთი და ვაჟების კალათბურთი უმაღლეს ლიგაში გამოდიოდა ჩვენი ორთავე გუნდი. ერთი საოცარი ამბავი მოხდა სპარტაკია და საკავშირო ტარდებოდა უმაღლეს სკოლებს შორის. როგორც წესი ყოველთვის

0: სიმარჯვდა მაპროფილებელი ინსტიტუტები. ძალიან ძლიერი სპორტული კანხრეთ ლესგავთის ინსტიტუტი იყო ლენინგრადში, ურალის სპორტული ინსტიტუტი. მაგრამ 82 წელს საერთო ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ეს სენსაცია იყო, აი არავინ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა ამას.
1: განსაკუთრებულად აღინიშნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დაარსებიდან 50 წლის იუბილე.
2: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ განმილ სახელოვან ნახევარსაუკუნოვან გზაზე დამწერეთ მოუთხრო ინსტიტუტის რექტორმა პროფესორმა იოსებ ბუაჩიძემ.
1: ქართველმა ინჟინრებმა ნახევარსაუკუნოვან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს ახალი პროექტი მიეძღვნეს, რომელმაც მოგვიანებით საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.
3: აი ამას მიუძღვენი ჩვენ ვიდეო აპარატი, ეს ძალიან წარმტაცი იყო იმ დროს. აი ამ პასპორტის უკანა გვერდზე უკვე მოქმედებაში ეს აპარატი და შეიძლება მისი ტექნიკური მონაცემებია მოცემული და სახელად ქვია GPI 50. აი ყოველივე ამას მოყვა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ინტერესი. ჩვენ 1981 წელს შევძელით პირველად მაშადამე ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში პირველად შევქმნით თბილისში ვიდეო სატელეფონო ქსელი ტელეფონების ხაზის მეშვეობით. ერთი აპარატი დავდგით აკადემიის შენობაში რუსთაველის მოედანზე, მეორე სპორტის სასახლესთან მათემატიკის ინსტიტუტში, მესამე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი და ცხადია ჩვენთანა და ამ ქსელმა იმუშავა. აი ეს ყველაფერი იბეჭდებოდა ჟურნალებში, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის, საბჭოთა კავშირის 14 დასახელების ჟურნალი გვაქვს ჩვენამდე, ეს საკმაოდ გახმაურებული პროცესი იყო.
4: სკოლაც უკან დარჩა. ახლა ყველა ჩემი თანატოლი ერთსა და იმავეს ფიქრობს. საით წავიდეს, რა გზას დაადგეს. სხვის არ ვიცი, მე გზის არჩევაზე ბევრი არ მიფიქრია. ინჟინერი მინდა გავხდე. ეს ალბათ ყველაზე საჭირო პროფესია დღეს. მიასემცამს.
1: საბჭოთა საქართველოში საინჟინრო კადრებზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდებოდა. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდის ოცნება იყო ინჟინერის პროფესიას დაუფლებოდა. სხვადასხვა რეგიონებიდან დედაქალაქისკენ მოემართებოდნენ აბიტურიენტები პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად. კონკურსი დიდი იყო. შესაბამისად, გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში დიდი იყო სიხარულიც. იყო იმედგაცრუებაც, კამათიც, ცრემლიც. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა ძირითად ნაკადს ახალგაზრდა მამაკაცები შეადგენდნენ.
5: დარგებია ესეთი, რომელიც ტრადიციულად, მით უმეტეს იმ პერიოდში იყო დაკომპლექტებული ვაჟებისაგან, იმიტომ რომ ახლა ითვლებოდა მძიმე სპეციალობად სამთო, გეოლოგიური, იგივე სამშენებლო ასეთ პირობებში ის ყველაფერი. ბუნებრივია რომ ეს ასე, მაგრამ იყო სპეციალობები გამოშთა, სადაც იყვნენ ქალბატონები, კარიხალიშვილები, მაგალითად ქიმიური ტექნოლოგიების ტექნოლოგიის იყო რაღაცები. ასე ვთქვათ, ეს სპეციალობებმა განსაზღვრა, ტრადიციამ განსაზღვრა და პირობებმა იმ პერიოდში რა პირობები იყო იმ დარგში სამუშაო. ამიტომ ჩვენები იზოლებული იყვნენ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ექსკურსიებს ეკეთებია სხვაგან.
1: მე-20 საუკუნის საქართველოში განხორციელებულ სამშენებლო პროექტთა შორის ყველაზე მასშტაბური ენგურხესის პროექტი გახლდათ. ამიტომ მას საუკუნის მშენებლობა ეწოდა.
2: მშენებლობის მთელ რიგ პასუხსაგებლობებს ხელმძღვანელობენ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრებული. ინჟინერი მიხეილ ებრალიძე უნიკალური თაღოვანი კაშხალის მშენებლობის სამმართველოს უფროსია. ხოლო მიხეილ ცისკარიშვილი კი ენგურხესის მშენებლობის უფროსი. როგორც ყოველთვის წელსაც წარმატებით გაიარეს მესამე შრომითი სემესტრი ინსტიტუტის სტუდენტებმა ენგურხესის მშენებლობაზე. მოდის მშენებელთა ღირსეული და საიმედო ცვლა.

0: ენგური ეს არის ჩვენი ღერძი, ენერგეტიკის ღერძი. ენგურმა განაპირობა ის, რომ საქართველოში შეიქმნა ძალიან დიდი ენერგეტიკული მეცნიერება. ენერგურის პროექტირებაში დაახლოებით 33 კვლევით სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი მონაწილეობდა. აი ენერგეტიკის ინსტიტუტი, რომ იყო ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე მხარეს, მთლიანად ენგურის ბაზაზე იქნა შექმნილი. ანუ ენერგეტიკული მეცნიერება საფუძველი ჩაუყარა ენგურის მშენებლობას.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. იმხანად მსოფლიოში ორუძლიერეს სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაპირისპირებამ ხმელეთიდან კოსმოსში გადაინაცვლა. ამეგრეთ წოდებულ ვარსკვლავურ რომებში ჩართული აღმოჩნდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიურო და მისი ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი.
2: იმ პერიოდში უკვე როგორც აღმოჩნდა იარაღი გადადიოდა კოსმოსში. ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო დროზე შექმნიდა ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეული აღმოჩენის სისტემას. ეს მეტად სერიოზული სისტემაა დღესაც კოსმოსური და მით უმეტეს მაშინ. საბჭოთა კავშირს უფრო დაწყებული ჰქონია ჩემამდეც ორ სამინისტროსთან ერთდროულად პარალელური შეკვეთები, მაგრამ როგორც ჩანს შედეგი არ ჩანდა.
1: საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრომ ელგუჯა მეძმარიაშვილსა და მის ჯგუფს, რომლებიც უკვე მუშაობდნენ გასაშლელ კონსტრუქციებს, საგანგებოდ დაავალა კოსმოსური რეფლექტორის შექმნა. ამ პროექტის განსახორციელებლად სპეციალურად აშენდა საგურამოს სასტენდო კომპლექსი.
2: დავიწყეთ რეფლექტორების კეთება, გასაშლელი რეფლექტორის 30-მეტრიანის კოსმოსურის. ამისათვის მოგვიწია ჯერ 3-მეტრიანის გაკეთება, შემდეგ 12-მეტრიანის, შემდეგ 15-მეტრიანის და შემდეგ 3-30-მეტრიანი გაკეთდა. ეს იყო ძალიან ისეთი წლები, როდესაც აი დღედაღამე რომ მუშაობდით ყველა და შედეგიც სახეზე გამოჩნდა. ეს იყო ბრწყინვალე შედეგი.
1: საქართველოს მაშინდელმა პირველმა პირმა ჯუმბერ პატეაშვილმა თხოვნით მიმართა ცენტრალურ მთავრობას, რომ კოსმოსში გასაფრენად ქართველი ინჟინრები მოემზადებინა, რათა საქართველოში დამზადებული კოსმოსური რეფლექტორი ქართველი კოსმონავტების ხელით გასულიყო ორბიტაზე.
2: პირველად დასახელდა, ასე ვთქვათ, 4 კანდიდატურა. ეს იყო ბასიაშვილი, ადეიშვილი, იაკობაშვილი და ურუშაძე. შემდეგ დაიწყო ესე კომისიაზე შემოწმება, სხვა ინსტანციებში და შემდეგ და საბოლოო ეტაპზე დარჩა ორი, ბატონი მერაბ ადეიშვილი, პროფესორი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ბატონი იაკობაშვილი. ხო, ალექსანდრე იაკობაშვილი.

0: ამის შესახებ სვათაშორის ყველაზე პირველმა მითხრა ჯუმერ პატიაშვილის დაცვის უფროსმა ვახტანგ ქუთათელაძე იყო მაშინ შემდგომში შიშროების მინისტრი ჩემი მეგობარია უახლოესი და მოვიდა სახში და შენთან სერიოზული საქმე მაქვს და ამერიკა ტელეფონით რა საქმე გაქვს ახლა მეუთხარი მე ვფიქრე ახლა სადმე ხوار გადავყავართ რაღაცა თანამდებობაზე ხوار გადავყავართ რაღაცა კონფიდენციალურად უნდა ვითხრას მეთქი და მოვიდა და საოცარი რამე უნდა გითხრა კოსმოსში მიდიხარ ну я чем-то гауцებას რა თქმა უნდა საზღვარი არ ქონდა ოჯახში შიშნარევი პანიკა რა კოსმოსი ჯერ ხუმრობით იქნა ეს მიღებული მაგრამ ახლა ხუმრობა ის ხუმრობა და მოკლედ აი აქედან დაიწყო ეს ამბები დაახლოებით ეს ყველაფერი იგეგმებოდა 99 წლის ბოლოს 90 წლის დასაწყისში თვითონ კონსტრუქციის გაშვებას და შესაბამისი კოსმონავტის გაშვებას მაგრამ მერე მოხდა ის რაც მოხდა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაიშალა ეს გეგმებიც შესაბამისად ასე რომ
1: ეს იგი შესაძლო იყო რომ ისტორიაში შესულიყავით როგორც პირველი კოსმონავტი ქართველი
0: იყო ეს შანსი და სვათაშორის შემდგომ შევარნაძე როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში და ტრანსპორტის მინისტრად ნიშნავდა ხუმრობით მითხრა იმას ხუმრობა არ ეშლებოდა რა თქმა უნდა და კოსმოსში ვერ გაგიშვით და ტრანსპორტში გიშვით ასეთი ხუმრობაც იყო
2: 1990 წელი დგებოდა. საბჭოთა კავშირი თავისი არსებობის ბოლო დღეებს ითვლიდა. ძველი სახით თავის ცხოვრებას ასრულებდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. წინ კი დიდი გარდაქმნებისა და ახალი გამოწვევების ეპოქა იწყებოდა.

0: Guten Tag. Albert Citron. Took Snapolis Italiuri Pesrebiox. Magravamzadems was Kervonuli Compagnia Doitleri. From its natural product of his global Lubinzaro Evelia da Asos dat Kehana Shibushov.
1: We see follow up.
0: Quinto Vagisinjob took Snapoli President Obaide.
2: Yes. Tet Sakshi Marto Duke Snapolis swamped Squas Arapers.
3: Polonich Tpirolis Aswellia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამწერობის პირველად უბრალოა.
0: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, პიონატურული ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგის დები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: Dres Duxnapolis Soplioshi Badale Archaus
3: Duxnapolis auketesua rogorts gemoti aseve shemadgenlobit da zalze da adekvaturi pasioks bazarze
2: ketavnebit
4: Gushin sakhelisuflebo televiziebma imedma da rustaviorma გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქულმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
5: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
4: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რამი დაიცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორიის

0: კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისეთ რა არის ყველა

0: 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ საქართველოსი პოლიტიკური ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ქვეყანა ნანატრი დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის იბრძოდა. სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობაში იყო ჩართული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. ახალი დროება პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ძველი საგანმანათლებლო სისტემის განახლებასაც ითხოვდა.
1: როდესაც უკვე დამოუკიდებლობის კარებს მივადგენთ და ცოტა სხვა მიმართულება ავიღეთ 99 წელში მე გახდით უკვე სასწავლო ნაწილის უფროსი მაშინ და რექტორი გახდათ გოჩა ჩოგოვაძე და მაშინ ჩამოვყალიბდით რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება და რაღაცა შესაძლებელი იყო თვითონ ინსტიტუტის სტრუქტურაში და თვითონ საინსტიტუტო ცხოვრებაშიც და მაშინ ასე ტენდენცია წავიდა უკვე საბჭოთა კავშირში და საერთოდ ევროპული განათლებისკენ ორიენტირება დაიწყეთ და უნივერსიტეტად გადაკეთების იდეა დაიბადა.
2: ინსტიტუტის უნივერსიტეტად გარდაქმნას წინ ეღობებოდა ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელზედაც რატომღაც ახლა არ ამახვილებენ ყურადღებას. კეპეი ატარებდა მაშინ ვლადიმერ ლენინის სახელს. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი განათლების მინისტრმა იხმო გოჩა ჩოგოვაძე მოსკოვში. კარგად ხვდებოდა ის ჭკვიანი კაცი იყო მინისტრი, რომ ბრძანებით ვერას გახდებოდა და დაპირდა დაფინანსების გაზდას, ყველაფერს უნივერსიტეტად გარდაქმნასაც ოღონდ უნდა დარჩენოდა სახელი ლენინის სახელობის. ბატონ მაგოჩამ იქვე უარი უთხრა, იმიტომ რომ მარტო არ წვეთ მე სამეცნიერო საბჭო იფარაფარა და აი ამდაგვარად იშვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
0: საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მალე დაიწყო სამოქალაქო ომი, რასაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტიც დაერთო. ქვეყანა უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდა. ძნელბედობის შამი დაუდგა ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც.
3: მე დაიწყე რექტორობა 92 წელს. ყველაზე მძიმე პერიოდი იყო აი ამ განვითარებისთვის. 92-დან 14 წელი, ისე რომ ყველაზე რთული პერიოდი იყო აი ეს პერიოდი, რაც ჩვენ გავიარეთ მაშინ, იმიტომ ირღვეოდა ყველაფერი, ინგრეოდა ყველაფერი რა. ძალიან რთული იყო მაშინ აი პროცესების მართვა, იმიტომ ასე რომ ხელფასი პრაქტიკულად აიყო 20 ლარი, 30 ლარი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები აი თავ დაუზოგავად შრომობდნენ. მე ვიტყოდი რომ ეს პერიოდი სასახელოდ გაიარა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მისმა კოლექტივმა და ეს ძალიან დასაფასებელია. მაგრამ ეს ის ადამიანები იყვნენ, ვინც ქვეყნიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტის სახელს.
0: სირთულეების მიუხედავად, ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი კეპეის ტრადიციებს ღირსეულად აგრძელებდა. მისი სპორტული კლუბები საერთაშორისო ტურნირებში ასპარეზობდნენ. აქტიური იყო კულტურულ თვითშემოქმედებითი საქმიანობაც. 1996 წელს უმაღლეს სასწავლებლებს შორის გამართული კონკურსის სტუდენტური დღეების გამარჯვებული სწორედ ტექნიკური უნივერსიტეტი გახდა. ოთხმოცდაათიანი წლების მეორე ნახევარში ქვეყანაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა და ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთობლივი პროექტების

0: ხორცილების საშუალება მიეცა. მეოცე საუკუნის მიწურულს კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ის, რაც საბჭოთა ეპოქაში ვერ განხორციელდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში გახდა შესაძლებელი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ორბიტაზე უნდა გასულიყო.
1: ეს იყო ნაკეთობა სამეცნიერო, ძალიან მეცნიერება ტევადი, რომელსაც უნდა გაემართლებია, იმიტომ რომ აქ იყო უკვე გენერალური კონსტრუქტორის პრესტიჟი. აქ იყო საქართველოს ხარის პრესტიჟი, რომ შეძლებდა თუ არა ამ დიდი ამოცანის დაძლევას. დრო იყო პრინციპულად და კატეგორიულად სასტიკ მცირე ზღვებში. და ჩვენ შევძელით, რომ 7 თვეში დაგვემზადები ეს ნაკეთობა. ნაკეთობას ამზადებდა თბილისის საავიაციო გაერთიანება. მათ და სასახელოდ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასახელოდ, უნდა ითქვას, რომ ამ კორპორაციამ მთლიანად გაამართლა.

0: ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა და ქართულმა ნაკეთობამ ქართული მრავალხმიანობის შედევრის ჩაკრულოს მსგავსად უკიდეგანო კოსმოსში დაიდობინა.
1: ეს იყო უკვე დიდი გამარჯვება საქართველოს და ამ გამარჯვების ავტორი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
0: წელს ქვეყანაში მომხდარ პოლიტიკურ ცვლილებებს განათლების სისტემის რეფორმა მოჰყვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე დადგა ტექნიკური უნივერსიტეტიც. 2006 წელს დიდი ტრადიციების მქონე მრავალწლოვან უმაღლეს სასწავლებელს განათლების სამინისტრომ ავტორიზაცია შეუჭერა.
2: მოუზომოდ მოხდა ისეთ ეს ყველაფერი, აი რაღაცა ნგრევას, აი ასეთი დანგრევა მე არ წარმოვიდგენია, თქვა უმაღლეს სასწავლებლების ლაბორატორიების გაუქმება და ჩვენ მაგალითად დაგვახურინეს 80 ლაბორატორია, 1200 კაცი მუშაობდა დაახლოებით ამ ლაბორატორიებში. შეტევა იყო პრაქტიკულად აი განახევრებაზე ამ სასწავლო პერსონალის. მაგრამ ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ფაკულტეტები შევინარჩუნეთ, გავამსხვილეთ და რაღაცნაირად დარჩა ცილითადი პროფესორ მასწავლებლების შევინარჩუნეთ. ეს რაღაცნაირად მოხერხდა მაშინ და მაგრამ ერთი რამე იყო, რომ აი ბევრი ადამიანი დარჩა უმუშევარი.
3: ესაც არანიშნულად ზეგრადაზებული ნაბიჯია.
0: მიმდინარე პროცესებს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ცვლილება მოჰყვა.
4: 2006, 2008 წლები, როდესაც მომიწია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულება, მართალია მოკლე პერიოდი იყო, მაგრამ საკმაოდ რთული და საინტერესო გამოდგა. აი ამ პერიოდს წინ უძღოდა, 2005 წელს წინ უძღოდა საქართველოს შეერთება ბოლონიის პროცესთან. და ამავე დროს ეს პირველი და მეორე მთავარი მოვლენა იყო იმ დროისთვის, რომ მიღებული იქნა კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. ამ ორმა მომენტმა გადაწყვიტა ჩვენი მუშაობის მიმართულებაც და ძირითადად დათვირთვას. მაგრამ სანამ ჩვენ უშუალოდ შეუდგებოდით დალაგებულ პირობებში რექტორის მოვალეობის შესრულებას, ჰქონდა ერთი პრობლემა გადასაწყვეტი და გადავწყვიტეთ. უნივერსიტეტს შეჩერებული ჰქონდა ავტორიზაცია და მოახერხეთ მისი აღგენა. იყო იმ პერიოდში რაღაც ტერიტორიები სახელმწიფოს თავის ბალანსზე, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს თავის ბალანსზე ჰქონდა წაღებული. ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული, ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეული ჩვენ დავიბრუნეთ და მათ შორის ჩვენთვის ძალიან საამაყო სამთო ფაკულტეტის შახტი ლაბორატორია.
5: ეს შახტა ლაბორატორია აშენდა 1986 წლიდან 91 წლამდე, აი ამ პერიოდში აშენდა. სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი იყო ესეთი პიროვნება, პროფესორი ბორის დემეტრაძე და მან მოაბა თავი ამ შახტა ლაბორატორიის დაფინანსების საკითხს. ეს სასწავლო შახტა ლაბორატორია, თუმცა ყველა მიწისქვეშა ნაგებობა, რაც არსებობს

0: შახტაში ახაც არსებობს. იგივე მასშტაბებით, გვირაბები იგივე ზომების არის დაახლოებით რა ჩოლების შახტებშია. მსგავსი შახტა ლაბორატორია სხვა ევროპაში არ არის. სასწავლო დრო იყოს. განკუთვნილი სასწავლო შახტა ლაბორატორია, სადაც სტუდენტს სწავლის პროცესშივე შეუძლია პრაქტიკულად შემდეგ მეცადინეობაზე უკვე პრაქტიკული მეცადინეობა მოსდევს თეორიულს, ჩამოვიდე ყაროს დააჩვენოს.
1: 2008 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს არჩილ ფრანგიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა. განახლდა ლაბორატორიები. შეიქმნა ახალი სასწავლო პროგრამები. დაიდო ხელშეკრულებები უცხოეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან და უცხოურ ორგანიზაციებთან, რამაც საერთაშორისო ასპარეზზე ტექნიკური უნივერსიტეტის როლი კიდევ უფრო გაზარდა.
2: მოგეხსენებათ, რომ 90-იანი წლებიდან 2000, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული წლები, 8 წლამდე, 5 წლამდე იყო დიდი პრობლემები. ეგ არ იყო ადმინისტრაციის მართვით გამოწვეული, ეს იყო გამოწვეული ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით და იცით, რომ ამდგომარეობა იყო უშუქობა, იყო სიცივე და აი ბატონი არჩილის პერიოდში მისი ორგანიზაციული უნარითა და გარემო პირობებით, რაც ქვეყანაში გარდაქმნები ხდებოდა, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგმა და რა თქმა უნდა, წინსვლა იყო დიდი.
1: 2020 წლის იანვარში აკადემიურმა საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორად დავით გურგენიძე აირჩია.
3: ჩაბარი გარკვეული ანგარიში, რომლის შემდეგაც ორშაბათს მე ძანები დარჩევით, ვიქნები საქართველოს ტექნიკურის უნივერსიტეტის რექტორი. ჩემი სამოქმედო გეგმა იყო, როდესაც ჩემი არჩევნები იყო, როდესაც მოახსენე აქ არის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება, ინტერნაციონალიზაციის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მატერიალურ-ტექნოლოგიური ბაზის.
1: იმ პერიოდში მსოფლიოში კორონავირუსის გავრცელება, შეზღუდვების დაწესება სავალდებულო გახადა. შეზღუდვები საქართველოშიც დაწესდა. მოცემულობა სასწავლო პროცესის სრული მასშტაბით დისტანციურ მეთოდზე გადასვლას საჭიროებდა, რისი გამოცდილებაც იქამდე ქართულ განათლების სისტემას არ ჰქონდა. ამ ფაქტის წინაშე სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად აღმოჩნდა ტექნიკური უნივერსიტეტიც.
4: შეიძლება ითქვას, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ონლაინ დისტანციურ სწავლებაზე გადავედით და აი ეს განაპირობა იმან, რომ მანამდე უკვე დაწყებული გვქონდა ჩვენ აი რაღაცა მოსამზადებელი სამუშაოები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იმ აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც დაუშვათ, არ ქონდა შესაბამისი ტექნიკა, ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტები, რომლებიც ჩვენი თვითმართველობის ბავშვები, მიდიოდნენ მათთან სახლში, ინსტალირებდნენ შესაბამის პლატფორმებს და ძალიან გვირჩით გომით და გუნდური მუშაობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ 2020 წლის მეორე სემესტრი უკვე დავიწყეთ ონლაინ მეცადინეობით. ეს სოფლიოსთვის იყო გამოწვევა, ჩემთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და მე ესე ვთვლი, რომ ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა კარგად გაართვა COVID-ს თავი და ჩვენ შევძელით 100%-იანად მიგვეწოდებინა სერვისი სტუდენტებისთვის და მიგვეხედა ყველასთვის, როგორც აკადემიური პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის.
1: პანდემიის პერიოდს დაემთხვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის იუბილეს აღნიშნა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 100-წლოვანი უნივერსიტეტი წმინდა გიორგის სახელობის ოქროს მედლით დააჯილდოვა.
3: მე შემოვედი როგორც სტუდენტი ლენინის სახელობის უნივერსიტეტში და ვინდა დაანახო ბედნიერი რომ რექტორმა მიიღო წმინდა გიორგის ორდენი უნივერსიტეტისათვის.
1: ეს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 13 ფაკულტეტი, სადაც სასწავლო პროცესი ქართული და უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებით ხორციელდება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის 16 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიც.

0: იქიდან გამომდინარე ჩვენთან მე ვიტყვი როგორც გპ-ის ნუში არის ცნობილი საქართველოში ქალაქ თბილისში რამე თუ 55 წლის დარგული ნუში რომელიც ჩვენს პირდაპირ არის პირველი ამცნობს ქვეყანას და ქალაქ გაზაფხულის მომზადებას და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რადგანაც ასია მთლიანად საფარი გაგვეკათებია და ნუშების ხეივანი დაგვერგო ჩვენს სტუდენტებთან ერთად პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად ჩვენს კურსდამთავრებულებთან ერთად რომელიც იყოს და დარჩეს და პლატონ გაგრძელის სახელით რომელიც ისეთი ნუში დარგა რომელიც პირველი ახსოვს ქვეყანას გაზაფხულს იქნებ ამანაც ისე გაიხაროს ამ ბედნიერ დღეს დარგუნო თელჩო ქვეყანას ძალიან ხეივანმა ახსოვს გაზაფხულის დადგომა
1: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო პროექტებში. საუკუნის ხელშეკრულებად შეფასდა ვირტუალური კვლევების ევროპულ ორგანიზაცია CERN-სა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ხელმოწერილი დოკუმენტი.
2: ეს არის ისტორიული დადგომა, რომელიც ასწის ვერც იმუშავებს, ასე რომ თქვენ ის არის ახალგაზრდობის
3: And I think today is a great day.
1: ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობას მიიღებს ახალი კოლაიდერის მშენებლობაში და CERN-თან ერთად თავის წვლილს შეიტანს მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების საქმეში. მნიშვნელოვანი შეხვედრაა დღეს. მიხარია რომ ვარ საქართველოში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩვენთან ერთად ჩართულია უმნიშვნელოვანეს პროექტში რომელიც ინოვაციისა და მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს ამ საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით გურგენიძეს
0: და გითხრათ რომ CERN-ი 70 წლის თავზე პირველი ასე თქვა შეხვედრა და კონფერენცია ჩატარდა საქართველოში და კერძოდ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მაღალ ენერგიაზე მუშაობს CERN-ი, 10000-ობით ფიზიკოსი ამ სოფლიო და მასში გაერთიანებული და მე მიხარია რომ მასში ჩვენი უნივერსიტეტის ინჟინრები და ფიზიკოსები არიან მონაწილენი. როდესაც ოფიციალურ ვიზიტ ვიყავ პირველად, რომ ჩავედი დავხვდა ჩემი სტუდენტი სამშობლო ფაკულტეტის. დიდი სიამაყის ზნობაა, რომ ბავშვობა ჩემთან სწავლობდა, ჩემი პირადი სტუდენტი იყო, დავხვდა იქ, რომელსაც უკვე უდესი პატივი ჰქონდა და მას ენდობოდნენ უდეს ურთულეს ამოცანებს. დღეს ჩვენი უნივერსიტეტი ფაქტურად მონაწილეობს სოფლიოში ყველა დიდ კოლაბორაციაში, რაც კი არსებობს. სადაც კი სიცოცხლის შემეცნებაზე მუშაობენ, სადაც კი რამე კვლევა ტარდება. ეს არის გერმანია, ეს არის შვეიცარია, CERN-ი, იულიხი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ძუნას ექსპერიმენტი, ფერმილაბი, იაპონია, კეკი, კომეტი.

0: დიდი მადლობა მითხა ყველა გურასე.
1: 2024 წლის ოქტომბერში საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ჰეგელის მსოფლიო კონგრესს უმასპინძლა.
2: ჩავატარეთ ძალიან მასშტაბური საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი, ჰეგელის მსოფლიო კონგრესი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. დაახლოებით აქვს ოლიმპიადის ფორმატი. ყოველი მასპინძელი ქვეყანა ფორუმის ჩატარების შემდეგ ესტაფეტას გადასცემს მომავალ მასპინძელ ქვეყანას.
3: 2022 წელს ხორვატიაში, ქალაქ ზადარში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობდით, იყოფობოდი მე და რამოდენიმე 4 ქვეყანა იყო კანდიდატი და ჩვენმა მეგობრებმა კენჭისყრის, ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ამოგვირჩიეს და ამოარჩიეს საქართველოს თბილისის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და თბილისი დიდ საგზაო ფილოსოფიურ რუკაზე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უკვე სამუდამოდ აღიბეჭდა.
1: მრავალფეროვანი და რიგ შემთხვევებში ინოვაციურია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების სამუშაო პროექტები.
4: მინდა გაჩვენოთ ჩემი სენსორების ხელთათმანი, რომელიც ზომავს თითების მოძრაობას, ასევე თითების დაწოლის ძალას და კუნთიდან იღებს სიგნალს. სოფლიოში ამ ეტაპზე არსებობს ხელოვნური ინტელექტები, რომელსაც შეუძლიათ ინფორმაციის დამუშავება, მაგრამ მსგავსი

0: დონის პროთეზები არ არსებობს.
1: მე ვარ როას მაჰა ეგვიპტიდან. სწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამედიცინო ინჟინერიის სპეციალობაზე. ჩემი პროექტია შემახსენებელი მოწყობილობა, რომელიც პაციენტს მედიკამენტის დროულად მიღებას შეახსენებს.
2: ეს ნამუშევარი არის მზის პანელის მართვის სისტემა. ამ პროექტის მთელი მიზანი ის არის, რომ ამ სისტემა გარემოში დაინახოს სინათლის დონე, შეადაროს მნიშვნელობები, დაადგინოს საით არის ყველაზე ძლიერი სინათლის წყარო და პანელი მიმართოს იქით.
3: ეს უკვე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნახეთ ჩვენი ადგილი, ჩვენ ნახეთ ის საქმე, რისაც თითოეული ჩვენგანი იღწვის და დღეს დავარფევდი ამ დღევანდელობას აღმავლობის პირველ უნივერსიტეტის და რატო? ერთ უნივერსიტეტში გაჩნდა ბევრი ახალი პროექტები, ბევრი ახალი პროგრამები. გაჩნდა უცხოელი სტუდენტები, გაჩნდა პროგრამები, რომელიც დაფინანსებულია სხვადასხვა უცხოური ქვეყნის უნივერსიტეტებიდან. არის პროგრამა, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ პირიქით, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს სრული კოლაბორაცია ყველა იმ უნივერსიტეტებთან, რომელიც დღეს თელსოფლიოში წარმოადგენს მოწინავეებს.
4: ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის მსგავსად დღესაც კულტურული აქტივობებით გამოირჩევა.
5: სამწელო სრულდება წელს არცის ახალ კაპელას და დაარსა იგი ბატონო იუსაკუბლაშმა, რომელიც ფაქტურად პირველი ხორმისტერი ყოველმაც საქართველოს ასე უმაღლეს სასწავლებლებში ამდენი ახალგაზრდა შეკრიბა სიმღერის. მე რადგანაც დაუპირდი იუზას, რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდეს, კლავ შეეკრებოს ეს ნიჭერი ახალგაზრდები, რომელსაც უყვართ სიმღერა, რომელსაც უყვართ მუსიკა, ერთად ყოფნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სიმღერა მარტო მღერას არ ასწავლის, ის ადამიანობას ასწავლის, კაცობას ასწავლის, მეგობრობას ასწავლის და ეს მეგობრობა მე მიდის თაობებში და წელსაც გამიმართლა, რომ მართლა შესანიშნავი თაობა მყავს. გარდა იმისა, რომ ვართ ვართას ახალხო კაპელა, ვართ ერთი დიდი ოჯახი, რომელსაც ერთი დედა ყავს.

0: ანსამბლი ჩამოყალიბდა 1934 წელს. ამ შორეული ისტორია აქვს. პირველი ქორეოგრაფი, ვინაც დაარსა ანსამბლი, იყო ჯანო ბაგრატიონი. და 93 წლიდან უკვე მე ჩავუდექი სათავეში ამასაც და მოყვები. ეს სტუდენტი ვიყავი სამშენებლო ფაკულტეტი მაქვს 79 წელს დამთავრებული და ის გზა გავიარე, რასაც ეს ბავშვები გადიან. გვეხმარება ტექნიკური უნივერსიტეტის პარტონი დავით გურგენი, ძალიან გვეხმარება. ყველაფერნაირად ხელს უწყობთ, რომ ის გზა გაიარონ კარგად და ისე გამო ჩვენი ქვეყნის წვლილები იზრდებიან. ჩვენი მომავალი და სხვანაირად მე ვერ წარმოვიდგენი, რომ ესენი ყველანაირად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ადამიანები.
1: დაახლოებით 13 წლის წინ, აი ზუსტად ამ პერიოდში, ესეთი პირობა იყო, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე უნდა გავეკეთებინა მხოლოდ ქალთა ანსამბლი. შევკრიბეთ დაახლოებით მაშინ 12 გოგო იყვნენ, წარმატებასაც მივაღწიეთ. ესენი უკვე, ეს გოგოები უკვე არიან ასე ვთქვათ ბოლო ახალთავა. მე მუშაობთ უკვე დაახლოებით 2 წელია. თავიდან იყვნენ 3-ნი ესენიც, მერე 4-ნი, მერე 5-ნი და ნელ-ნელა და 9 გუგომდე ავედით უკვე რა. ჩემი აზრით, კაი ის არის, რომ სხვადასხვა ინტერესების მქონე გოგოები არიან. რა, ახლა ზოგს თქვა ქალაქური სიმღერა უყვარს, ზოგს ხალხური უყვარს, ზოგს დაყრა უნდა და სიმღერა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ამ საერთო ინტერესებს ვაჯერებ და ყველას ცოტას ყველას თავის გუს ვახარებინეთ რა და რა, მე ვფიქრობ
2: სპეციალობა რა აქვს ისე, რა სპეციალობის არიან?
1: მშენებელი, ბიოინჟინერი, მე ესეც მშენებელი, ენერგეტიკოს. სერიოზული ხალხი არიან.
3: ძალიან კარგი ფორმაშია ორკესტრი. თუ სრულყოფილი არანჟირება დაიდება, პირველი არა და მეორე დღეს უკვე მზად არის, აბსოლუტურად მზად არის. ო, ჩვენ ნახეთ ალბათ შერეული ეს არის როგორც ახალგაზრდები ისე ჩემი მეგობრები, ჩემი შვილი უკრავს იმის მეგობრები და დიდი მუსიკოსები. მოდიან მთელი გულით და სულით. იმიტომ რომ მათ იციან GPI-ს ფასი, მე ისევ GPI-ს ვძახი, სხვათაშორის იცით ალბათ, ხო, ბრენდი თვითონ GPI დავტოვეთ. ტექნიკური უნივერსიტეტიდან არსებული GPI-ს ჯაზი. ასე იყო და ალბათ ასე იქნება.

0: რაპიდში ხდება მოქმედება. არ კარგავ პარტნიორს.
1: 80 წლისაა ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრი მოდინახი.
2: ძალიან ახალგაზრდული, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან მოსიყვარულე კოლექტივია, სადაც არიან ფანატიკურად შეყვარებული ხალხი თეატრალურ ხელოვნებას. მე წარმოიდგინეთ, რომ თელ თავისუფალ დროს უთმობენ ამ საქმეს. ორ წელიწადს თითქმის ორ საერთაშორისო ფესტივალზე გვიწევს გამგზავრება და იქ გამარჯვება. აი ბოლო კი იყო სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი საერთაშორისო, სადაც ჩვენმა თეატრმა აი სპექტაკლით უკანასკნელი თოლია, რომელიც ჟიული ჟარტავას ცხოვრებას ეხება, პირველი ადგილი დაიკავა.

0: შეხება პირველი ადგილი დაიკავა.
1: ვავითარებთ როგორც კალათბურთს, ფეხბურთს, ფრენბურთს, ჭიდაობას, სპორტული გუნდები ყველა მიმართულებით ყავს, ვავითარებთ ქალთა სპორტს, წყალბურთს. თავიდან ბოლომდე ადგილობრივი სტუდენტები თვართ ყველგან დაკომპლექტებული. წელს საქართველოს ჩემპიონები გავხდით ფრენბურთში, როგორც შარშან და ბოლო 3 წელია პირველ ადგილს მყარად ვინარჩუნებთ.
2: ეს ჩვენი საყვარელი უნივერსიტეტის დიდებული. დიდება ბრუნდება და ჩვენი ახალგაზრდები გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები. ულოცავთ ჩვენ სტუდენტებს და უძვის ფასას გირსეულ პროფესორ მასწავლებელს და ადმინისტრაციულ პერსონალს და სულ ყველას. ეს თეობა არის.
3: ბატონი დავითის პრინციპი მოგეხსენებათ, მოსვლის დღიდან მას ჰქონდა იდეა, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს დაუბრუნდეს ის ძველი დიდება, რაც მას ჰქონდა მთელი 100 წლის განმავლობაში. იდეა აღმოჩნდა გადამდები და დღეს უკვე ყველა თანამშრომელი უნივერსიტეტის თავისი პოზიციიდან ფიქრობს, როგორ შეიტანოს წვლილი იდეის რეალიზებაში.
0: სოფლიო რეიტინგებში საერთოდ არ იზომებოდა მისი რეიტინგი, სოფლიო რეიტინგებში უკვე 500-ში ვართ შესული, 500 საუკეთესო უნივერსიტეტში და ძალიან სერიოზული და დიდი მუშაობის შედეგია. ჩვენ უფრო მეტი ამბიციები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამ უნივერსიტეტით უფრო მეტად დავაინტერესოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კავშირები ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებთან, ევროპის უნივერსიტეტთან, ძალიან ბევრთან. და გვაქვს საინტერესო მეცნიერული კოლაბორაციები ცენტრთან, კეკთან და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი, მაგრამ ტექნიკური საშუალებები დაწყებული, ჩვენ ინტელექტუალური მეცნიერული პოტენციალი, რომ ამ უნივერსიტეტმა კიდევ დიდხანს ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვას და ძალიან სერიოზული კადრები მომზადოს არა მარტო ჩვენს ქვეყანას.
4: დამკვიდრებული წესი სამებრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულებს ზეიმით აცილებს და პირველ კურსელებსაც ზეიმით ხვდება. მრავალი თაობის აღმზრდელი 100-წლოვანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კვლავაც მზად არის მომავალი თაობების აღსაზრდელად.
2: გილოცავთ ევანდელს დღეს. ევანდელი დღე არის დასაბამი თქვენი ცხოვრების.
5: კოცრი და გეხვები. თქვენი პედაგოგები, თქვენი მასწავლებლები და თქვენი ლექტორები. წარმატებები გისურვებთ.

როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნება

0: გამოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა, არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტ და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთ.

0: და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ მარც

0: ხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო
3: ისეთ რა არის ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი მასთან ერთად კიდე 15 კაცი ესენი ყველანი გმირები იყვნენ როდესაც გამსახურდიას დრო საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა ქალბატონ იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია სწორედ ის იყო ინიციატორი რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი ნუ ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე ისტორიულ გვარებზე საერთოდ გვარებზე ისტორიაზე ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა რომ არსებობს გარდა ამისა ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული სამი თუ არა მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები ვინც ამაში ერკვევიან უფრო სწორედ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას ნუ მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათფლობელურ სახელმწიფოს უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
2: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ვისაც გონება არ აქვს დაბნელებული და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით, რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას, როგორც ხელისუფლებას, როგორც პასუხის გებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხის გებლობა. აღარავინ ამას არაპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა. კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარისხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც. არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლო მართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვებრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გვავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს. მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვაპატე ეთ ყველას დავჭი. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახალგაზრდობასთან დაპირისპირება არ მოუგია მსოფლიოში არც ერთ სახელმწიფოს. არ მოუგია ახალგაზრდობასთან აი ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ შენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი, მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. და მე მინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტის, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდა ბას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი, ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა. ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ, იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ უნდა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ამიტომ მე ასე ვხედავ პროცესს, რომ შევიკრიბოთ ახალგაზრდებიც იმ ფლანგიდან,
5: ანუ პროტესტში მყოფი ადამიანები.
4: კი ბატონო, იმ ფლანგიდან, ამ ფლანგიდან ჩვენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ხელისუფლებას
5: პოლიტიკური
4: უჭერენ ხარს, კი ბატონო, მობრძანდნენ, ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით, იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
5: შეკრების მიღმა ხელისუფლებამ რა უნდა
4: გააკეთოს? პირველი
5: პატიმრების გაშვება, ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
4: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი, ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ, უნდა შეიქმნას პარლამენტში, ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გჭირდება წითელი კანონები ჭყალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის. ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის. ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია, რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს. წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ, ვიდრე შერიგების მსურველი, ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი, ვიდრე მსურველი იმისა, რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ, დავსხდეთ, ვისაუბროთ, გამოვიყენოთ ამისთვის თუნდაც სახალხო დამცველის შენობა, არაჩვეულებრივი შენობა და სივრცეებია და შევიკრიბოთ, დავსხდეთ მაგიდასთან, ხელისუფლებამაც გამოყოს საინიციატივო ჯგუფი, ახალგაზრდებმაც შეკრიბონ ესეთი საინიციატივო ჯგუფი და დავიწყოთ მაგიდასთან საუბარი. ლეგიტიმაციის მიცემა არ მიცემაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები, შეცვალოს კანონმდებლობა, ასევე დაპატიმრებულია ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად მოწმეებიც არ არის, ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ან ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? რა გვემატება ამითი? არაფერი. ამიტომ ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს ის ახალთაობას, არამედ უნდა ლაპარაკობდეს იმ პოზიციდან, რომ ჩავაქროთ ეს ვითარება, ჩავაქროთ კოცონები, გაათავისუფლონ ახალგაზრდები, გამოუშვან იმ ციხიდან.

გამარჯობა. დღეს ინგლისურ როკ ჯგუფ Bad Company-ზე მოგითხრობთ. ჯგუფი 1973 წელს ინგლისში, სურეიში ჩამოყალიბდა და მის შემადგენლობაში შედიოდნენ მომღერალი Paul Rodgers-ი, გიტარისტი Mick Ralphs-ი, დრამერი Simon Kirk-ი და ბასისტი Boz Burrell-ი. მათი პირველი სამი ალბომი Bad Cow, Straight Shooter და Run with the Pack ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტების 5-ეულში მოხვდა. სადებიუტო ალბომი Bad Cow 1974 წელს ჩაიწერა და ამერიკის ბილბორდების ტოპ 200-ში პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ბრიტანეთის ჩარტებში მესამე ადგილზე 25 კვირის განმავლობაში დარჩა. ის ამერიკაში პლატინად 5-ჯერ არის სერტიფიცირებული და 1970-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი იყო. ალბომში შესულმა ჰიტებმა Can't Get Enough და Moving On ბილბორდების ტოპ 100-ში მეხუთე და მე-19 ადგილები დაიკავა. 1975 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი Straight Shooter, რომელიც ბრიტანეთისა და ამერიკის ჩარტებში მესამე ადგილი დაიკავა და ამერიკაში პლატინის სტატუსი დაიმსახურა.

მათი მესამე ალბომი Run with the Pack 1976 წელს გამოვიდა და დიდ ბრიტანეთში მეოთხე, ამერიკაში კი მეხუთე ნომერს მიაღწია. მათი ბოლო ალბომი იყო Rough Diamonds, რომელიც 1982 წელს გამოვიდა. ის წინა ალბომებთან შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყო. ბრიტანეთში ჩარტების მე-15 და ამერიკაში 26 ადგილი დაიკავა. Rough Diamonds-ის გამოსვლის შემდეგ Bad Company დაიშალა. მათი სინგლები Bad Company, Can't Get Enough, Good Loving on Bad, Feel Like Making Love, Ready for Love, Shooting Star და Rock and Roll Fantasy რჩება კლასიკური როკის ლეგენდარულ სიმღერებად. მათ მსოფლიოს მასშტაბით 40 მილიონი ალბომი გაყიდეს.

დღეს მსოფლიო კინემატოგრაფის ისეთი შედევრის შესახებ მოგიყვებით, როგორიც არის გაქცევა შოუშენკიდან. 1994 წლის 23 სექტემბერს ამერიკაში ამ ფილმის პრემიერა შედგა. კინოსურათის რეჟისორი და სცენარისტი ფრენკ დარაბონტი, პროდიუსერი კი ნიკი მარვინია. ფილმი სტივენ კინგის ნაკლებად ცნობილი რომანის საფუძველზე შეიქმნა. თავდაპირველად ის მოკრძალებულად სულ რაღაც 33 კინოთეატრში აჩვენეს, რის შედეგადაც მილიონ დოლარამდე თანხა ძლივს გამოიმუშავა. ვინი ფიქრებდა, რომ ერთი წლის შემდეგ ფილმს საკულტო კინოლენტის წოდებას მიანიჭებდნენ და საოცარ პოპულარობას მოიხვეჭდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კინოსურათში საკმაოდ ცნობილი მსახიობები: ტიმ რობინსი, მორგან ფრიმენი, ბობ განტონი, უილიამ სედლერი, კლენსი ბრაუნი, გილ ბელოუზი და ჯეიმს უიტმორი მონაწილეობენ. მასში მოთხრობილია ბანკირ ენდი დიუფრეინის ისტორია, რომელსაც ბრალს საკუთარი ცოლისა და საყვარლის მოკვლაში დასდებენ და სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან. იგი შოუშენკის ციხიდან გაქცევას გადაწყვეტს. დღევანდელ რუბრიკაში ამ შესანიშნავი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმის შესახებ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს მოგიყვებით. ფილმის სახელწოდება თავდაპირველად საშინლად არ მოსწონდა რეჟისორ დარაბონს. საქმე თავად ციხის დასახელებას, შოუშენკს შეეხებოდა. ის საკმაოდ ძნელად წარმოსადგმელი სახელი იყო თავად მსახიობებისთვისაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ მაყურებელზე. ამიტომ ფილმის სათაურის რამდენიმე ვარიანტი განიხილებოდა. მათ შორის იყო იმედის კედლები, განაჩენი და იმედი ბოლოს კვდება. მთავარ როლზე ტიმ რობინსი რეჟისორს თავად მორგან ფრიმანმა შესთავაზა. ერთ-ერთ მთავარ როლზე ფრიმანის დამტკიცების შემდეგ რეჟისორმა მას რამდენიმე მსახიობის სია მისცა და ჰკითხა, თუ ვისთან ერთად ისურვებდა თამაშს. მორგანმა კი ტიმ რობინსი უყოყმანო დაირჩია. ფილმის დასაწყისში არის სცენა, როდესაც მისი გმირები ალუმინის თავსახურიანი ბოთლებიდან ლუცსვამენ. იმ დროს ეს დიდი უზუსტობა იყო, რადგან როდესაც ეს ეპიზოდი ვითარდებოდა, ალუმინის თავსახურებს ჯერ კიდევ არ იყენებდნენ. სტივენ კინგის წიგნში, რომლის მიხედვითაც ფილმია გადაღებული, თავარი გმირი ენდი აღწერილია, როგორც ტანდაბალი ადამიანი. კინოსურათში კი მისი როლის შემსრულებელი ტიმ რობინსი საკმაოდ მაღალი მამაკაცია. საინტერესოა ისიც, რომ ფილმზე მუშაობის დროს ფრენკ დარაბონტი შთაგონებული იყო მარტინ სკორსეზეს ფილმით „მაგარი ბიჭები“, რის წყალობითაც შოუშენკში ბევრი ეპიზოდი გაჩნდა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ მენსფილდის ციხის ძველი შენობა, სადაც ფილმის უმეტესი ნაწილია გადაღებული, გადაღებების დაწყებამდე უნდა დაენგრიათ.

თუმცა მისი დაანგრევა ფილმის დასრულებამდე გადადეს. საბოლოო ჯამში კი ციხეს დემონტაჟი გაუკეთდა და მხოლოდ ადმინისტრაციული შენობა დარჩა, სადაც დღეს მუზეუმია გახსნილი. საინტერესოა, რომ სცენას, სადაც რედი ბეისბოლის ბურთსისვრის მთელი 9 საათის განმავლობაში იღებდნენ, რის გამოც მორგან ფრიმანს ხელი ისე დაეჭიმა, რომ მეორე დღეს გადაღებებზე კისერზე ჩამოკიდებული ხელით გამოცხადდა. გადაღებების დროს მსახიობებს ნერვები ხშირად ღალატობდათ, რაც გამოწვეული იყო ფრენკ დარაბონტის მიერ უამრავი დუბლის გადაღების მოთხოვნით. ამასთან რეჟისორი ხშირ შემთხვევაში მსახიობებს არც კი უხსნიდა, თუ რა საჭირო იყო ამდენი დუბლის გადაღება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს მორგან ფრიმანი საშინლად გაბრაზდა და შემდეგი დუბლის გადაღებაზე კატეგორიული უარი თქვა. აღსანიშნავია, რომ ენდის როლზე კასტინგი ტომ კრუზმაც გაიარა, თუმცა გადაღებაზე უარი თქვა იმის გამო, რომ რეჟისორი დებიუტანტი იყო. ის თანახმა იყო მიიღო მთავარი როლი, თუ ფილმის რეჟისორი რობ რაინერი იქნებოდა. სცენა, რომელშიც ენდი ფირფიტას უსმენს ოპერიდან ფიგაროს ქორწინება, ფილმში იმის გამო გაჩნდა, რომ თავად რეჟისორი

გამოიყენება რობინსის ნაცვლად. ამიტომ სახიობი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და სცენაზე დათანხმებულიყო. გაქცევა შოუშენკიდან ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია. დღეისათვის ის კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და პოპულარული ამერიკული კინოსურათია, რომელმაც საერთო ჯამში $60 მილიონამდე შემოსავალი მიიღო.

დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1894 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1849 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1854 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ 4-ვე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხედსა და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი 1 საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგ ბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე-ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე.

0: ყოველ ორ დღეღამეში ერთხელ ბიგ ბენი ორი წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი ორი წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: მობილური და ყველაზე სწრაფი ოფისი წარმოადგენს მაგიდას, რომელიც გზებზე სასიარულო დააღჭურვილი და მისი გადაადგილების მაქსიმალური სიჩქარე საათში 140 კილომეტრში ადგენს. ეს ოფისი დაამზადა ბრიტანელმა ედ ჩაინმა, რომელმაც იგი 2006 წლის 6 ნოემბერს ვესტმინსტერის ხიდზე გაატარა გინესის მსოფლიო რეკორდების დღესასწაულის აღნიშვნის დროს.

ძლების ყველაზე ხშირი მოტეხილობა ამ რეკორდს სათავეში ეველ კლინველი უდგას ლეგენდარული მოტომრბოლელი რომელმაც სიცოცხლის მანძილზე 423 მოტეხილობა მიიღო

სოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი სლოკინი. 1922 წელს ჩარლზ ოზბორნს დაასლოკინა. შემდეგ კიდევ დაასლოკინა და არა და აღარ გაუარა. მთელი 68 წლის მანძილზე ასლოკინებდა და ასლოკინებდა. საბრალოკაც შესვენების გარეშე 68 წლის განმავლობაში ასლოკინებდა.

ტორნადოს მიერ ყველაზე შორს გატაცებული. ეს რეკორდი მეცუტერს ეკუთვნის და რა თქმა უნდა უნებლიეთ 2006 წელს ტორნადომ გაიტაცა და 398 მეტრის დაშორებით ჩამოაგდო. საბედნიეროდ რეკორდსმენი ცოცხალი და უნებელი გადარჩა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო ჩოგბურთელს. ნიკოლოზ ბასილაშვილი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ATP-ის ტიტული მოიგო. ბოლოს მსგავს წარმატებას 1974 წელს სახელოვანმა ალექსანდრე მეტრეველმა მიაღწია. ნიკოლოზმა ასევე ქართველ ჩოგბურთელებში რეკორდული სარეიტინგო მაჩვენებელი დააფიქსირა. ის დღესდღეობით პლანეტის 35-ე ჩოგანია. აქამდე კი საუკეთესო მაჩვენებელი ირაკლი ლაბაძეს ეკუთვნოდა, რომელიც 42-ე პოზიციას იკავებდა. ბასილაშვილი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც კვალიფიკაცია გაიარა და 500 ქულიანი კატეგორიის ტურნირი მოიგო.

0: 63 ბაცილაშვილი.
1: რაფაელ ნადალი, ესპანელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, მსოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანია. მოგებული აქვს რეკორდული 11 საფრანგეთის ღია პირველობა, რის გამოც მიჩნეულია თიხის საფარის ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად და თიხის მეფედ. ხოლო სხვა საფარებზე მოპოვებული გამარჯვების გამო ის ასევე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. ნადალს მოგებული აქვს 19 დიდი სლემის ტურნირი, 12 საფრანგეთის ღია პირველობა და ჯამში ნადალმა კარიერაში ATP-ის 84 ტურნირი მოიგო ერთეულებში.

Novak Djokovic-ი, პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი პირველი ჩოგანი, აღიარებულია ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. ჯოკოვიჩს მოგებული აქვს 11 დიდი სლემის ტურნირი, მათ შორის რეკორდული 7 ავსტრალიის ღია პირველობა, 3 ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა და 1 საფრანგეთის ღია პირველობა. 2016 წელს ჯოკოვიჩი გახდა პირველი მამაკაცი ჩოგბურთელი 1979 წლის შემდეგ, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4-ე დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს და ისტორიაში პირველი მოთამაშე, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4 დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს 3 სხვადასხვა საფარზე. სამპრასი დაიბადა 1971 წლის 12 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი. სამპრასმა მოიგო 14 გრან სლემის სინგლის ტიტულები, 7 უიმბლდონის სინგლის ტიტული, 2 ავსტრალიური ღია პირველობა და რეკორდი 5 ამერიკის ღია პირველობა. მან ჯამში 64 სინგლის ტიტული მოიგო.

როჯერ ფედერერი, შვეიცარიელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. ჩოგბურთელების და ექსპერტების დიდი ნაწილი მას ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად მიიჩნევს. ფედერერს მამაკაცთა ჩოგბურთში ყველაზე მეტი 20 დიდი სლემის ტურნირი აქვს მოგებული. აქედან რეკორდული 8 უიმბლდონი, რეკორდული 6 ავსტრალიის ღია პირველობა.

ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემცხვდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად პორიეს უფრო აქვს. არ უწრება მაგგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ფრთელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირ დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში

აგ ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და ანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ფრთხილობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. არგილე კიკი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

დარტმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

ყოჩა კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს, ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებზე გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

ჩემო ლამაზებო, კიდად რო ჩვენ აერჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუბნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ვახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
1: რეფორმაში. არც
0: განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან, ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ უნდა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ამიტომ მე ასე ვხედავ პროცესს, რომ შევიკრიბოთ ახალგაზრდებიც იმ ფლანგიდან, ან
1: პროტესტში მყოფი ადამიანები,
0: კი ბატონო, იმ ფლანგიდან, ამ ფლანგიდან ჩვენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ხელისუფლებას
1: პოლიტიკური პარტიები
0: ხარს, კი ბატონო, მობძალდნენ, ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით, იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავლებლის, რომელსაც საუბედუროდ ვხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
1: შეკრების მიღმა ხელისუფლებამ რა უნდა
0: გაკეთოს,
1: პირველი პატიმრების გაშვება, ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
0: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი, ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ, უნდა შეიქმნას პარლამენტში, ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები ჭალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის. ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის. ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ვწდები 195 მუხლია, რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
2: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
2: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც იქ პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ მსოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
2: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ

0: შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა სოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ გიტარისტს, ტეხასელ ჯონი ვინტერს ეძღვნება, რომელსაც ლეგენდარულმა ჯონ ლენონმაც კი მიუძღვნა სიმღერა Rock and Roll People. ჯონ დაუსონ ვინტერ მესამე 1944 წლის 23 თებერვალს მისისიპიში დაიბადა, მაგრამ ტეხასის შტატ ბომონტში აღიზარდა. 60-იანი წლების მიწურულს ხმის ჩამწერმა ფირმამ კოლუმბია ჯონში იმ დროისთვის არნახული $600,000 გადაიხადა. მის სიმღერებს შორის უმნიშვნელოვანესია Sweet Papa John, რომელიც 1966 წლის ფენომენალური საკონცერტო ალბომის Captured Live შვენებად იქცა. ბოლო შედევრი კი მუსიკოსმა 1991 წელს ჩაწერა. Let Me In-მა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ჯონი ვინტერი 2014 წლის 14 ივლისს ციურიხში სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა. ბოლო ალბომი Step Back, რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა ბილი გიბსონმა, ერიკ კლაპტონმა, ლესლი უესტმა და სხვა ცნობილმა შემსრულებლებმა მიიღეს, ჯონის გარდაცვალებიდან 2 თვეში გამოვიდა. ამ ალბომით, რომელიც სასიამოვნო მოსასმენია, ჯონი ვინტერი გარდაცვალების შემდეგ მაინც პირველად და უკანასკნელად ეღირსა ბილბორდის ბლუზური ჩარტების სათავეში ჩადგომას.

მერილ სტრიპი ყველა დროის საუკეთესო მსახიობია. წარმოუდგენელია არსებობდეს კინომოყვარული, რომელიც პატივს არსებს მის უსაზღვრო ტალანტს. ჩვენ შევეცდებით გაგაცნოთ ნაკლებად ცნობილი ფაქტები ოსკაროსანი მერილ სტრიპის შესახებ. მერილი ლეგენდარული მსახიობის ნამდვილი სახელი არ არის. მას სინამდვილეში მერი ლუიზა სტრიპი ჰქვია. მერილი კი მამის მიერ შერქმეული მეტსახელია. სტრიპს სახელი დედის საუკეთესო მეგობრის პატივსაცემად დაარქვეს. მერილ სტრიპი ამერიკის კინოაკადემიის ისტორიაში ოსკარზე ყველაზე ბევრჯერ წარდგენილი მსახიობია. სტრიპის ანგარიშზე 21 ნომინაცია და 3 ოსკარია ფილმებისათვის კრამერი კრამერის წინააღმდეგ, სოფის არჩევანი და რკინის ლედი. გარდა ამისა, სტრიპი 30ჯერ იყო წარდგენილი ოქროს გლობუსზე. შედარებისათვის გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავ მამაკაცებს შორის ოსკარის ნომინაციების რაოდენობით რეკორდსმენი ჯეკ ნიკოლსონია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე 12ჯერ იყო წარდგენილი. თინეიჯერობისას სტრიპი ნიუ-იორკის ოპერაში ვოკალს სწავლობდა, თუმცა მას საოპერო ხელოვნება ნაკლებად ხიბლავდა. საოპერო გამოცდილება სტრიპს მოგვიანებით ძალიან წაადგა ფილმებში „მამა მია“ და „ტყეში“ შესრულებულ როლებში მუშაობისას. I'm the witch, you're the world. ცოტამ თუ იცის, რომ მერილ სტრიპი რამოდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი და თანაავტორია. გარდა ამისა, იგი საბავშვო აუდიო წიგნებსაც ხშირად ახმოვანებს. ერთ-ერთ ტელეშოუში სტრიპმა განაცხადა, აუცილებლად უნდა გახმაურდეს იმ ქალების ისტორია, ვინც ბევრი რამ გააკეთა საზოგადოებისათვის და მიუხედავად ამისა, მათი სახელები მაინც უცნობია ფართო მასებისათვის. სწორედ ამიტომ ფილმისათვის რკინის ლედი მიღებული მთელი ჰონორარი მერილ სტრიპმა ქალთა ისტორიის ეროვნულ მუზეუმს შესწირა. წარმოუდგენელია, მსახიობზე საუბრისას გვერდი აუაროთ მისი განათლების ისტორიას. კარიერის პარალელურად მერილმა ბასარის უნივერსიტეტი დაამთავრა. პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მსახიობი ინგლისურ ფილოლოგიასა და ლიტერატურას სწავლობდა. ამის შემდეგ მსახიობმა სწავლა იელის უნივერსიტეტში, დრამის ფაკულტეტზე გააგრძელა. გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მერილი ყოველთვის ახერხებდა საკმარისი ყურადღება დაეთმო თეატრისთვის. ცნობილია, რომ კურსელებს მერილი სურდა და ხშირად ავიწროვებდნენ მას. სახიობს ფსიქოლოგის დახმარებაც კი დასჭირდა. ვიდრე ფილმ „სოფის არჩევანზე“ დაიწყებდა მუშაობას, მერილ სტრიპმა პოლონური ენის შესწავლა დაიწყო. გადასაღებ მოედანზე იგი უკვე ისე კარგად ლაპარაკობდა პოლონურად, რომ ადგილობრივებს პოლონელი ეგონათ. სტრიპს განსაკუთრებით კარგად გამოსდიოდა პოლონური გერმანული აქცენტი. სკოლაში მერილ სტრიპი არ ითვლებოდა ლამაზ გოგონად, პირიქით მას ხშირად დასცინოდნენ გარეგნობის გამო. შავი და უხეში თმა მქონდა, უსწორმასწორო კბილებისა და დიდი სათვალეების წყალობით ყოველთვის ვიქცევდი ყურადღებას, იხსენებს მსახიობი. თუმცა გამოსაშვებ საღამომდე სტრიპი ქერათმიანი ლამაზმანი გახდა, რომელმაც სათვალეები ლინზებით ჩაანაცვლა და მეტიც, საღამოს დედოფალიც კი გახდა. მერილ სტრიპი უკვე 42 წელია სკულპტორ დონ გამერის ცოლია. ისინი 1978 წელს დაქორწინდნენ და 4 შვილი შეეძინათ. მერილ სტრიპის 3 ქალიშვილიდან 2, მიმი და გრეისი, საკმაოდ წარმატებული მსახიობები არიან. მიმი გამერი შესაძლოა გახსოვდეთ სერიალიდან „კარგი ცოლი“, ხოლო გრეისი სერიალიდან „ამერიკული საშინელებათა ისტორია“. მერილ სტრიპმა ფილმში „კრამერი კრამერის წინააღმდეგ“, რომლისთვისაც მოგვიანებით ოსკარი დაიმსახურა, თავად დაწერა თავისი პერსონაჟის, ჯოანას, ცნობილი სიტყვა. როდესაც სცენარი წავიკითხე, მიხვდი, რომ ეს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და დედისთვის, რომლისთვისაც შეიძლება შვილი წაერთმიათ, სულაც არ იყო დამაჯერებელი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქალის დაწერილი. განაცხადა მოგვიანებით სტრიპმა, რომელმაც ფილმის რეჟისორ რობერტო ბენტონისთან შეთანხმების შემდეგ მთლიანად გადაწერა ჯოანა კრამერის სიტყვა. 1975 წელს ლეგენდარულმა კინოპროდიუსერმა დინო დე ლაურენტის უფროსმა 26 წლის მერილს, რომელიც კინგ კონგის სინჯებზე მივიდა, მახინჯი უწოდა. ეს ამბავი მსახიობმა რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ტელეშოუში გაიხსენა. ლაურენტის ჩემი თავი მისმა ვაჟმა წარუდგინა. მან კი შვილს იტალიურად უთხრა ჩემზე: რა მახინჯია? ამის შემდეგ მე იტალიურად მოვიხადე ბოდიში და ოფისი დავტოვე.
თქვა სტრიპმა და იქვე მოუწოდა ახალგაზრდა დამწყებ მსახიობებს. არ თქვან უარი თავიანთ ოცნებებზე ერთი წარუმატებელი აუდიენციის გამო. კინგ-კონგში მთავარი როლი საბოლოოდ ჯესიკა ლანჟმა შეასრულა.

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იოელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიციირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა. ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩიბიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ ზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმის. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქისუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭაიყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იოელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლად. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. აივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტიკი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენიმ თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო.

ქართულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაეღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახეშეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

დღევანდელ რუბრიკაში მექსიკოზე გესაუბრებით, მექსიკის დედაქალაქზე, რომელიც მთებსა და ვულკანებს შორის მდებარეობს. ამ ადგილას შუა საუკუნეებამდე უძველესი ტომის წარმომადგენლები, აცტეკები ცხოვრობდნენ. ტურისტები ჩადიან მექსიკოში, რათა ადგილობრივი მუსიკოსების, იგივე მარიაჩების მშვენიერ სიმღერებს მოუსმინონ. მექსიკური სამზარეულოს ცხარე კერძები გასინჯონ და ესპანურ-ამერიკული კულტურის მიმზიდველ ატმოსფეროს გაეცნონ. ქალაქი ნამდვილად გააოცებს სტუმრებს თავისი საუცხოო სასახლეებითა და საინტერესო მუზეუმებით, სადაც თითქმის წაშლილი ცივილიზაციების საგანძური იმალება. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ მექსიკოში? მექსიკოს ცენტრი, კონსტიტუციის მოედანი, იგივე სოკალო, ლათინურ ამერიკაში უდიდესი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოედანია. მისი ფართობი 46000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მოედნის ცენტრში მექსიკის უზარმაზარი დროშაა აღმართული. სოკალოს მშენებლობისთვის გამოიყენეს ქვები, რომლებიც აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის ნანგრევებიდან ჩამოიტანეს. მოედანზე ორი ცნობილი ღირსშესანიშნაობა, ეროვნული სასახლე და საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. ეროვნული სასახლე ქვეყნის პრეზიდენტის ამჟამინდელი რეზიდენციაა. გრანდიოზული შენობა სამსართულიანია და მისი სიგრძე 200 მეტრზე მეტია. სასახლე ესპანელი დამპყრობლებისა და აცტეკთა იმპერიის გამანადგურებელი ერნან კორტესის შეკვეთით დააპროექტეს. სასახლის ინტერიერი ცნობილი მხატვრის დიეგო რივერას ბრწყინვალე ფრესკებით არის გაფორმებული, რომელიც მექსიკის ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებს ეძღვნება. ქალაქის უძველესი ისტორიული ადგილი ტემპლო მაიორი, ანუ დიდი ტაძარია. ეს აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის განადგურების შემდეგ დარჩენილი ღმერთების პირამიდის ნანგრევებია. შენობა 60 მეტრის სიგრძის იყო და მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა. კორტესის მოსვლის შემდეგ ტაძრები განადგურდა. პირამიდის საძირკვლის ნაწილი კი მხოლოდ მეოცე საუკუნეში სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. პირველი ეკლესია თანამედროვე შენობის ადგილას მე-16 საუკუნეში ერნან კორტესმა დააარსა. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. დღეს იგი ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გრანდიოზული ნაგებობის მშენებლობისთვის ძველი აცტეკური ომის ღმერთის, უცილო პოტჩლის განადგურებული ტაძრის ქვები გამოიყენეს. შენობა კოლონიზაციის პერიოდის არქიტექტურულ სტილშია შექმნილი. მექსიკოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა გვადალუპეს ღვთისმშობლის ბაზილიკაა. გვადალუპეს ღვთისმშობელი ქვეყნის მფარველია, მას ყველა მექსიკელის დედას უწოდებენ. ბაზილიკაში დაცულია ინდიელი ხუან დიეგოს მიერ შესრულებული ღვთისმშობლის გამოსახულება. ისტორიის თანახმად მას პატივი ერგო ღვთისმშობელის საკუთარი თვალით ენახა. ბაზილიკაც სწორედ იმ ადგილზე აღმართეს, სადაც ეს სასწაულებრივი მოვლენა მოხდა. ტაძარში ათასობით მექსიკელი იყრის თავს. მექსიკის დედაქალაქის მთავარ გამზირს პასეო დე ლა რეფორმა ეწოდება. ის 1860-იან წლებში იმპერატორ მაქსიმილიანეს დროს დაარსდა. მის პროექტს საფუძვლად ევროპის დედაქალაქების ქუჩების პროპორცია დაედო. გამზირის სიგრძე დაახლოებით 12 კილომეტრია. პასეო დე ლა რეფორმას მთავარი ღირსშესანიშნაობა

0: მნიშვნელობა დამოუკიდებლობის ანგელოზის ძეგლია, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ქვეყნის გამარჯვების ნიშნად არის აღმართული. დედაქალაქის ცენტრს 1930-იანი წლებიდან სახვითი ხელოვნების სასახლე ამშვენებს. ეს საოცარი შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა ანდრეა ბოარმა დააპროექტა. მასში დაცულია რივერას, ხოსე კლემენტ ოროსკოს, დავიდ ალფარო სიკეიროსის და სხვა ცნობილი მექსიკელი მხატვრების ნამუშევრები. დღეს სახვითი ხელოვნების სასახლე დედაქალაქში ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. მექსიკოს კიდევ ერთი საოცარი შენობა ფოსტის სასახლეა. მისი კომპლექსი დიქტატორ ხოსე დიასის დაკვეთით მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ფოსტის შენობის არქიტექტურაში ვენეციური და ფრანგული სტილია გამოყენებული. შენობის ინტერიერი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. სივრცე მარმარილოს, ოქროსა და სხვა ლითონის დეკორაციებით მდიდრულად არის გაფორმებული. შენობაში დღემდე მექსიკის მთავარი ფოსტაა განთავსებული. მექსიკო მდიდარია მუზეუმებით. ერთ-ერთი მთავარი კულტურული დაწესებულება ქალაქში ანთროპოლოგიის ეროვნული მუზეუმია. მუზეუმში კოლუმბამდელი პერიოდის არქეოლოგიისა და ანთროპოლოგიის უნიკალური კოლექცია ინახება, რომლებიც მექსიკის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. აქ დაცული ნიმუშები უძველესი კულტურის მაღალ დონეზე მიუთითებს. მათ შორის გამორჩეული ძეგლი მზის ქვაა, რომელიც აცტეკების ცნობილ კალენდარს წარმოადგენს. მექსიკური ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით 2006 წელს მექსიკოში ხალხური ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნა. შენობაში დაცული ნამუშევრები ძველი ინდიელების რწმენისა და კათოლიციზმის ნაზავს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია ქანდაკებები, კერამიკა და ხის ნაწარმი, ნახატები, სამკაულები და ხალხური ხელოვნების სხვა ნიმუშები. მუზეუმს აქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსები და საგანმანათლებლო ცენტრი. მექსიკის დედაქალაქის დათვალიერებისას ხელოვნების მოყვარულნი აუცილებლად უნდა ეწვიონ ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს. აქ დაცულია მე-16-დან მე-20 საუკუნემდე მოღვაწე ხელოვანთა ნამუშევრები, სულ 3000-მდე ექსპონატი. თავად შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისის მექსიკური არქიტექტურის ნათელი მაგალითია. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay ay ay ay. Ay ay mi amor. თავარი დასასვენებელი ბუნებრივი სივრცე მექსიკის დედაქალაქში ჩაპულტეპეკის პარკია. ეს 800 ჰექტარიანი უზარმაზარი პარკი მექსიკოს ცენტრში, ამავე სახელწოდების გორაკის გარშემო მდებარეობს. აცტეკების იმპერიის დროს აქ ქვეყნის მმართველის სასახლე მდებარეობდა. ჩაპულტეპეკის ტერიტორიაზე არის ზოოპარკი და კლდე აცტეკების იმპერატორის მონტესუმა პირველის გამოსახულებით. როდესაც მექსიკაზე და მის დედაქალაქზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ მის მდიდარ სამზარეულოს. მექსიკური სამზარეულოს საწყისები ჯერ კიდევ აცტეკებამდე გვხვდება. მექსიკოს რესტორნებში სტუმრობისას ჩვენ როგორც კოლონიალურამდელი, ასევე ევროპული გავლენით შექმნილ მრავალ კერძს შევხვდებით. მექსიკის ყველა ნაწილში, მათ შორის მექსიკოშიც, ძირითადი შემადგენელი წიწაკა ჩილია, რომელიც ცხარე მოლის სოუსთან ერთად შეგვიძლია ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლოდაც მივიჩნიოთ. მექსიკოში გამორჩეული და ძალიან პოპულარულია ბურიტო, ხელ ცომში ჩადებული ქათმისა და ლობიოს კერძი. მექსიკური ქათმის ტაკოკი უკვე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული. ასევე ნამდვილად თითებს ჩაიკვნეთ თუ ენჩილადას გასინჯავთ, რომელიც გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელი კერძია. იგი ლორით, ყველით და ბულგარული წიწაკით, არაჟანთან და ბოსტნეული სოუსთან ერთად სხვება. ცნობილი მექსიკური დესერტებია მექსიკური ფუნტუშა და ნამცხვარი სამირძე. მექსიკოს მრავალფეროვან სამზარეულოში მრავალი ევროპული ნამცხვარიცაა, ოღონდ სხვადასხვა მექსიკური სანელებლებით შეზავებული.
1: არსენალის ფანი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. არსენალის კომაგი კრისტოფერ კუკი საკუთარ კონსოლს მიუჯდა და FIFA 2019 48 საათი ითამაშა, რითიც ინგლისელი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. კუკმა კანადელების ჯორდან ბლოემანის და სკოტ ფრენსისის რეკორდი დაამხო, რომელთა რეკორდი 48 საათსა და 5 წუთს ითვლიდა. კუკმა ეს მაჩვენებელი მთელი 44 წუთით გააუმჯობესა. ხალხი ფიქრობს, რომ ეს მარტივია, თუმცა გინესის წესები ბევრად რთულია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამბობს კუკი. ყოველ 4 საათში ერთხელ ახალი დამსწრეკ შეგდებათ, პლუს სტიუარდი, რომელიც მთელ პროცესს აკონტროლებს. ეს სერვისი კი ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მე და ჯამში 4 სტიუარდი 3 დღე პაპში ერთად ვიყავი. შესანიშნავი დრო გავატარე. არ მინდოდა მათთვის მეტი დრო წამერთმია და ამიტომ მხოლოდ 48 საათსა და 49 წუთზე შევჩერდი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ფიფას მარათონის მეფე თამაშის დიდი ოსტატი არ არის. გინესის წესი არ გთხოვს, რომ კარგად უნდა იცოდე თამაში. 17 საათი მატჩი არ ქონდა მოგებული, მაგრამ მთავარია რეკორდის დამყარების დროს ტოტენჰემს მოუგე.

2012 წელს მოტოციკლების ერთ-ერთ გამოფენაზე იტალიელი ფაბიო რექიანის მიერ წარმოდგენილი გიგანტური მოტოციკლეტი გინესის სოფლიო რეკორდების წიგნის კომისიამ სოფლიოში ყველაზე დიდ მოქმედ მოტოციკლად აღიარა. სოფლიო რეკორდსმენთა შორის საპატიო ადგილის დაკავება ფაბიო რექიანის ქმნილებამ დამოუკიდებლად 150 მეტრის გავლის შემდეგ შეძლო. რვაკაცისგან შემდგარი იტალიელი ხელმარჯვე ოსტატების გუნდი გიგანტური მოტოციკლის შექმნაზე თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მათი ქმნილების სიგრძე 9 მეტრი და 75 სანტიმეტრი შეადგინა. სიმაღლემ კი 4 მეტრი და 90 სანტიმეტრი. ორთვალა გიგანტი 5.5 ტონას იწონის და მის გადაადგილებას 280 ცხენის ძალის სიმძლავრის ძრავა უზრუნველყოფს. თავისი გაბარიტებისა და შთამბეჭდავი იერის წყალობით ყველა გამოფენაზე მოტოციკლეტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მასთან სამახსოვრო ფოტოს გადაღებისთვის გრძელი რიგები ეწყობა. სამწუხაროდ, გიგანტური ზომა, რომლის წყალობითაც მოტოციკლი გინესის წიგნის ფურცლებზე მოხვდა, მისი მთავარი ნაკლია. წონასწორობის შენარჩუნება როგორც მოძრაობისას, ასევე გაჩერებულ მდგომარეობაში შეუძლებელია. ამიტომაც საბოშო ველოსიპედის მსგავსად მას ორი მცირე ზომის დამატებით ბორბალი აქვს. გინესის წიგნში საპატიო ადგილის დაკავების შემდეგ იტალიელების ქმნილებამ ყველაზე დიდი მოტოციკლეტის ტიტულის წინამფლობელი ამერიკელი გრეგორ დენჰემის მიერ შექმნილი Dream Big-ი დაჭრილა. კალიფორნიელი ოსტატის პირმშოს სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრს, სიგრძე კი 6 მეტრსა და 20 სანტიმეტრს შეადგენს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი, 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი, 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი, ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ილოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. ილოვიჩი დღესდღეობით ერთ-ერთ საუკეთესო წყალბურთელია.

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს, ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა. დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთან. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ბრძოლა წესების გარეშე. პეტრ ევგენევიჩიანი ჯინსუს წინააღმდეგ რუსი მებრძოლი სამხრეთ კორეელ მებრძოლს დაუპირისპირდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. იანი აქტიურობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით იწევს ჯინსუ იანს და კარგი დარტყმაც მიიღო მარჯვენა ხელით სახეში პირდაპირ. აქ კი კარგი აცილება. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფეხს საკმაოდ კარგად იყენებს პეტრ იანი. მე მგონი უფრო ჯინსუს სიმწრის სიცილი აქვს, ნახეთ თუ როგორ იდაყვი მიიღო სახეში მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, აქ კი არაჩვეულებრივი ლეკი ქივიხვდება. პირდაპირ ბომბავს პეტერიანი ჯინსუს. სამხრეთ კორეელი მებრძოლი არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოი

დაიწყო მეორე რაუნდი, აქტიურად იწყებს ჯინსუ. სტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ პეტერიანი არ აძლევს ამის საშუალებას. არაჩვეულებრივი დარტყმები იანის შესრულებით. ყველა დარტყმული პირდაპირ გაუტარა პეტრიანმა ჯინსუს.

ესე თუ გაგძელდა ჯინსუ დიდხანს ვერ გაძლებს, საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს სახეში. ახლა კი ფეხით შეეცადა იანი ჯინსუს გათიშვას. დომინირებს იანი ჯინსუზე, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი, ახლა კი ჯინსუ გააქტიურდა, მაინც არნებდება ჯინსუ და იწევს პეტრიანს. არაჩვეულებრივი დარტყმები შემოგთავაზა ჯერ მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენათი პეტრიანმა. ნახეთ თუ როგორ აიცილა დარტყმა და პასუხად დაუბრუნა არაჩვეულებრივი ჯეფი. პეტრიანის წონა 61 კილოგრამი გახლავთ, სიმაღლე კი მეტრა და 71 სანტიმეტრი. იანი რამდენიმე წლის წინ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში იბრძოდა, სადაც ის ABC Bantamweight-ის ყოფილი ჩემპიონი გახლავთ. 2020 წლის 14 დეკემბრის მონაცემებით კი UFC-ის რეიტინგში ის მეათე ადგილს იკავებს. ჯინსუ, სიმაღლე მეტრა და 67 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი. ახლა კი დაყვი პირდაპირ სახეში, კიდევ ერთი დარტყმა. ჯინსუ ცდილობს ტკივილი ლეცე გამოიჭიროს მეტოქე, მაგრამ არ გამოსდის. დაიწყო მესამე რაუნდიც. საკმაოდ აქტიურად იწყებს პეტრიანი, პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კარგი დარტყმა მიიღო იანმაც ჯინსუსგან. მესამე რაუნდში გააქტიურდა, გამოცოცხლდა ჯინსუც, ან პეტრიანი დაიხალა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლაა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

აქ კი განმეორებით გვიჩვენებენ, თუ როგორ მკინეული დარტყმა მიიღო ჯინსუმ, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი დარტყმა ბრუნში პეტრიანის შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა საზარბაზნე ხორცივით დაამუშავა პეტრიანმა ჯინსუმ.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უნდა დაასრულოს პეტრიანმა ჯინსუ. რამდენს უძლებს სამხრეთ კორეელი მებრძოლი? და დაასრულდა ორთა ბრძოლა. გამარჯვებულია პეტრიანი, პეტრე ევგენევიჩიანი, რუსი მებრძოლი. ნამდვილად იმსახურებდა იანი ამ გამარჯვებას.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手。

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში. და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანია, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანიაა. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავად აზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემო

0: ესევე იყო სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაციად აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: გამომჩნდობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვერის სასაფლაოზე მდებარე წმინდა პანტელეიმონის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი ჩაჩავა. მოგესალმებით მამა და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და ჩვენთან ხართ სტუმრად.
1: მეც მოგესალმებით. მიესალმები სულიად საქართველოს ჩვენ მაყურებლებს, რომელთანაც უკვე ჩვენ საკმაო კავშირი ვაკავშირებს უკვე რამდენხნიანი და მე ყოველთვის მიხარია, როცა აი ესე მოვდივართ და ხვდებით, ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გავდივართ ძალიან რთულ სამყაროში, დღეს ძალიან რთულ დროში გავდივართ და იმიტომ უნდა იცით, ჩვენ საერთოდ უნდა ვიცხოვროთ სახარებისეულად და აი ჩვენ რა ვიღოთ მათეს 22 თავის ბოლო ნაწილი, ეს არის იქ სადაც ელიონის მთაზე ქრისტე მშვიდობება მოწაფეებს. და აი ეს არის უკვე ბოლო წუთი, როცა მათ შორის არსებობს ფიზიკური კავშირი. და ნახეთ რა სიტყვები დაემშვიდობა. წარვედი და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი და ნათელსემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ანუ თანამედროვე ქართულად რა უთხრა? წადიო ჯერ ასწავლეო და მერე რიტუალი ჩაუტარეო. ანუ ქრისტემ სწავლება რიტუალზე წინ დააყენა. და გასაგებია ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ შევანაცვლოთ ეს ცნებები. და აქედან გამომდინარე რა კი ქრისტემ ბოლო მომენტში, ანუ ამ დროს უსა შენ ემშვიდობები, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა უთხრა შენ მოწაფებს, არა? ყველაზე მნიშვნელოვანი დავალება უნდა მისცემათ. და ეს იყო, წადიო, ასწავლეო, მე რიტუალი ჩაუტარე. აქედან გამომდინარე ეკლესია ყოველთვის თვლიდა ვალდებულად, რომ იყოს სწავლის ცენტრი და თქვენი დრო ძველად საქართველოში ძირითადად თუ სადმე შეიძლებოდა განათლების მიღება, ეს იყო მონასტრები, აკადემიები, ყალთოს აკადემია მერე ქუთაისში, თქვენი ცით და თბილისში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის იმიტომ რომ ღმერთმა ეს გვიანდერცა და ამიტომ ჩვენ რა დღეს მადლობა ღმერთს, მადლობა აი ამ ტელესტუდიას, რომელიც გვაძლევს ამ საშუალებას, იმიტომ რომ მე ნათლად მესმის ჩემი შესაძლებლობები. ნუ ტაძარში რამდენ ადამიანს შეუძლია მე მივწვდე და უთხრა რაღაცა, ხო? აქ აი ამ ეთერით ხო ძალიან გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს.
0: ბევრი მაყურებელი და მსმენელიც ხო?
1: ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია ბეთ იცით.

0: რაშია საქმე, იმიტომ რომ დღეს უკვე აი ხლა ჩვენ ვისაუბრებთ რაღაც გარკვეულ საკითხებს, უკვე სიტუაცია ძალიან ტრაგიკული არის. ერთი მხრივ თითქოს ნუ როგორც ასეთი ახლა ნუ ძალიან დიდი მძიმე მომენტები არ არის, აი დავშვი როგორც ცოტა იყო კოვიდი და ასე შემდეგ რაღაცა დიდი რაღაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ეს ყველაფერი ძალიან მძიმედ ვითარდება და რა თქმა უნდა ადამიანებს აქ ძალიან ბევრი კითხვები და რა თქმა უნდა პირველი კითხვა მათ აქ ღმერთთან, ღმერთო რა ვქნათ?
1: ხო, სხვადასხვა ვითარებაში როგორ მოვიქცეთ? ეს ძალიან ძნელია დღეს, იმიტომ რომ
0: ვქნათ ღმერთო, აი როგორ მოვიქცეთ ამ სიტუაციაში, რომ ვიყოთ შენი ნების აღსრულებლები. იმიტომ რომ რა ხდება, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აი ყველაზე მთავარი ლოცვა, რომელიც ღმერთმა იესო ქრისტემ ჩვენ დაგვიტოვოთ, ეს არის მამაო ჩვენო. და იქ არის სხვათა შორის, აი ამ მამაო ჩვენოში არის მთელი სახარება, მთელი ჩვენი ცხოვრება. ანუ თუ მე შევასრულე ეს პირობები, რაც აი მე ლოცვაში არის, ჩათვალე რომ მე ვარ იდეალური ქრისტიანი.
1: მაგრამ ეს ძალიან რთულია, აი და მოგვიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან. ეს ძალიან რთულია. ჩვენ შეიძლება გონია რომ მე ნუ კი, მაგრამ აი საქმე საქმეზე რო და მიდგეს, აი როგორ მოვიქცევით?
0: აი მე გეტყვით, არსებობს ორი ტიპის ჩვენს ყველაფერი პირდაპირ არ უნდა გავიკოთ. არსებობს ორი ტიპის მიტევება.
1: დიახ.
0: ერთი მიტევება, ჩვენ აუცილებლად უნდა მიუტევოთ ადამიანს, რატომ? მაგრამ როგორ? აი, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა თქვენს წინაშე რაღაცა ჩაიდინა, ხო? მან თქვენს წინაშე შეცოდა. ამიტომ ამ სამყაროში ერთადერთი თქვენ ხართ, ვისაც შეგიძლიათ რომ მას აპატიოთ, იმიტომ რომ თქვენს წინაშე მოხდა დანაშაული. ანუ ის არის ახლა თქვენი პატიმარი. რო ღმერთის წინაშე თუ თქვენ იმას არ აპატიებთ, ხო? მე ძალიან მძიმე სასჯელი მოუწევს ღმერთს.
1: ასე ვერ ჩვენც არა, ვინც ჩვენ არ გვაპატიოს. მაგრამ აი სხვისი, აი ნახეთ, მე მესმის რომ აი პირადად რომ ვინ გაწყენინებს, ან ცუდად მოგექცევა, ან ბოროტად მოგექცევა, საშინლად მოგექცევა, აი ყოველთვის ადვილი არ არის პირად მტერსაც აპატიო, მაგრამ აი განსაკუთრებით ძნელია ჩემთვის, აი თუნდაც საქართველოს უახლესი ისტორია, რაც ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს, მე მაქვს უფლება სხვისი დედის ცრემლები ვაპატიო იმ ადამიანებს, რომლებიც ასე იქცეოდნენ, ამდენი სისხლი დაღვარეს, ასე გაუპატიურეს მთელი საქართველო ჩვენი სამშობლო. აი ამის პატიება როგორ შეიძლება?
0: მოდით ასე აგიხსნით. ეხლა რა შეესაბამება? არსებობს ორი ტიპის პატიება, საერთოდ კლასიკურად. ერთი არის, როცა ადამიანი მოდის და პატიებას ითხოვს, აი ადამიანს რაღაცა შეეშალა და ის მოდის და ჩამოყალიბებულად გელაპარაკება, გეუბნება, რომ იცი რომ აი მე აი ამაში ამაში შემეშალა და მე ბოდიშს ვიხდი და გადლე პირობას რომ ეს მეტი არ გამეორდება.
1: და რამდენად გულწრფელია.
0: ხო, ნუ ეს უკვე ცალკე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ აი ეს ფრაზები ჩვენ გვესმის, ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ვაპატიოთ. მაგრამ აქ სხვა კითხვა ისმის და რა უყოთ იმ ადამიანებს, ვინც პატიებას ართხოვს და საერთოდ არ თვლის რომ არის დავნაშავე. აი იქ უკვე შენ უნდა ის უბრალოდ გაუშვა. ანუ რა ხდება? შენ იმას აქტიურად არ დევნი, მაგრამ შენ უშვებ შენი ცხოვრებიდან. აი ნახეთ, ახლა ძალიან სერიოზულ იმას შედარებას მოვიყვან. აი როდესაც მოსემ შეირთო მარიამი და გაიგო რომ ის არის ფეხმძიმე. ну მას წესით ებრაული კანონით უნდა გამო და გასაგებია რომ მისგან არ იყო ფეხძიმე, ხო? ებრაული კანონით მას უნდა ეს გაემხილებია და ქვებით უნდა ჩაეკოლათ, მაგრამ მან ეს არ წესიერი კაცი იყო და მოინდომა მისი გაშვება. ანუ მან ჩათვალა რომ ის არ შევა რაღაც დეტალებში, არ გაარკვევს რაღაცა, მაგრამ მოდი ჩუმად გაუშვებ და უნდა და ჩუმად გაშვება მიჩნო. მე ანგელოზი რომ გამოეცხა და მე რა თქმა უნდა
1: მოსე თუ იოსები, მამაგები,
0: იოსები.
1: ხო, მოსე თქვი თქვენ.
0: მოსე თქვი, ხო, შეიძლება. იოსება ადგა და გაუშვა. გადა მიიღო გადაწყვეტილება გაშვების. ანუ აი ესეთი არა ექსტრემალური რაღაცა გარკვევა, გარჩევა, ეს როგორ მოხდა, რანაირად ასე, უბრალოდ აი ჩუმად გაუშვებ. აი დაახლოებით ასე რაღაცას, ну, ისე ვიმეორე მაშინ ანგელოზი გამოეცხადა მას და მან ის უკვე მიიღო მარიამი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენს დაახლოებით იგივე უნდა გავაკეთოთ. თუ მარიამს იმ მომენტში არაფერი არ უთქვას. არც თავის გამართლება ცადა, იმიტომ რომ ის დავნაშავი არ იყო. არც რაიმე ახსნა გამართება, არაფერი. არაფერს არ ამბობდა. და რა კი არაფერს ამბობდა, მან თქვა ბოდიო, ჩუმად გაუშვებო. და ამ შემთხვევაში, მე უკვე ანგელოზმა ყველაფერი ისახნა, გაშიფრა და აუხსნა მას. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ადამიანი არ ცდილობს, რომ ახსნას თავისი არასწორი საქციელი, ჩვენ რას ვაკეთებ? ჩვენ იმას შვიდათ უშვებთ. ჩვენ მას აქტიურად არ დევნით. მაგრამ ის იმას არის
1: და თუ ვიცი რომ ის არის ბოროტი და უშარდა შეიძლება სხვასაც მიაყენოს სერიოზული ზიანი.
0: ეს როგორ სხვა ცოდნა არის? აქ არსებობს თუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ვალდებულია რომ ასე ამისთვის არსებობს სახელმწიფო რომელიც აი ასეთ ადამიანებს მერე რაღაც გარკვეულწილად იზოლირებას აკეთებს მოსახლეობიდან.
1: ეს როცა ის სისხლის სამართლის დამნაშავეა, მაგრამ ხო შეიძლება პირადული ნება მიაყენოს სხვა ადამიანს ისეთივე როგორიც დაუშვათ ჩვენ მოგვაყენა.
0: აი ამ შემთხვევაში ხდება ჩვენ რო ვაპატიეთ მას, ხო? დამანეს ვერ გაიგო და გააგრძელა ეს თავისი ცოდვა. მე უკვე ღვთის ენერგია, ღვთის ძალა შედის. იმიტომ რომ რა და ჩვენ ხო ვიცით 90-იანი ფსალმუში წინადადებული და მისაგებელი ცოდვილთა იხილო. ხო, ამის გარანტიას ჩვენ გვაძლევენ, რომ შენ ცოდვილთა მისაგებელს იხილავ. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ ღმერთის ფუნქციებში. იმიტომ რომ ამ სამყაროში თავარი მოსამართლე არის ღმერთი და მან იცის რა მომენტები მუშაობდა იქ და მისი დანაშაული ადამიანის ბევრად უფრო ასე რომ ვთქვა 3D-ში ხედავს.
1: ანუ ჩვენ უნდა უფალს მივანდოთ.
0: უფალს უნდა მივანდოთ, რა თქმა უნდა. ანუ აქტიურად არ დევნიდეთ, მაგრამ ამავე დროს თუ ადამიანი არის ცუდი ადამიანი, გასაგებია ჩვენ გვაქვს სრული უფლება, რომ მასთან შევწყვიტოთ ურთიერთობა, ანუ გაუშვათ ჩვენი ცხოვრებიდან. კი, ნუ ეს ხდება ძალიან მშვიდობიანი გზით.
1: იქვე მამაოჩენაში არის და იყავნება შენი, იყავნება შენია ეს.
0: ხო, აი ეს არის ყველაზე რთული მცნება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავარჩიოთ. იყავნება შენი. ანუ ღვთისნება. ხო? ღვთისნება.
1: რატომ არ ხორციელდება ღვთისნება? ხო, თითქმის ყველა ადამიანი დღეში რამდენჯერმე ვამბობთ მამაოჩენას.
0: აი რატომ არ ხორციელდება? ჩვენ ვერც კი ხვდებით რამხელა დიდ პასუხისგებლობას ვკისრულობთ ამ მომენტში. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, აი ღმერთმა რომ მართლა წადგეს და მთელი თავისი ნება გვაუწყოს რა მონახაზე ჩვენ შესახებ. მოდით ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში, ხო, ადამიანი როგორი ასეთი არსება. ის თვითონ რაღაცაზე ოცნებობს, რაღაც თავის გეგმებს აწყობს, ხო? ერთი მხრივ ნახეთ რა ხდება, მოდი ჩვენი ცხოვრება როგორ მიმდინარეობს. მე გამომდილიდან ან წინადღიდან რაღაცა ზვალაგებ. და გონია რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ხო ხდება ღვთისნებით. მაგრამ თუ ჩვენ
1: პატარა შუდი ვისინებით ხდება, აი მაპატიე გაწყვეტინებთ. აი ტრაგედიები, უსამართლობა, აი და მე რამდენი ადამიანი ამბობს, რომ აი მაშინ სად იყო მე? ეს მე ასე არ ვფიქრობ უფალმა დამიფაროს, მაგრამ ბევრსა აქვს ეს კითხვა. მაშინ სად იყო ღმერთი, როდესაც?
0: დიახ. კი ბატონო, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ რომ მოვედით ამ დედამიწაზე,
1: დიახ,
0: რომ ყველაფერი ყოფილიყო ცალსახად და მარტივად, მაშინ ეს არ იქნებოდა ჩვენთვის სერიოზული გამოცდა. აი რა შეიძლება, ანუ ჩვენ მოვედით აქ, რომ გავიაროთ ძალიან სერიოზულ მარშრუტზე. ანუ თქვენ დაუშვათ იმ დღეს ამობზანდით ჩვენ ტაძარში და რა თქმა უნდა ამოხვედით აღმართზე, ხო?
1: დიახ.
0: ხო. მაგრამ ამის გამო ეხლა დიდი აჟიოტაჟი არ იყო, რატომ? იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა აღმართია. აი თქვენ რო ეხლა ასულიყავით მობლან მონბლანზე ხო თელ საქართველოში იქნებოდა ინფორმაციები რომ ნინო რატიანი
1: ავიდა
0: მონბლანზე
1: რატიშვილი
0: როგორ რატიშვილი ნინო რატიშვილი ავიდა მონბლანზე და ასე შემდეგ თქვენ რაღაცა დაგაჯილდოვებდნენ თაშიშველების რაღაც ჯილდოს მოგცემდნენ და ინტერვიუები იქნებოდა თქვენთან რატომ იმიტომ რომ იქ გაცილებით უფრო რთული მარშრუტი იყო ვიდრე ჩვენ დაძრამდე მიხედავს რომ ჩვენთანაც საკმაოდ ესეთი სერიოზული აღმართებია.
1: აღმართებია ასე.
0: ხო, მთელი აღმართებია და ჩვენი ტაძარი მე გაზომილი მაქვს мама დავითის დონეზე არის. აღმართებით. გინდა мама დავიძე ასულხარ და
1: გინდა ჩვენ.
0: ხო. აქედან გამომდინარე, რატო, მაგრამ მაინც ეს არ არის. ამიტომაც ჩვენი ცხოვრება და ჩვენ რო ვიცით რა ჯილდო გველის იქიდან საქმე იმაშია რომ ღმერთმა ჩვენ გაგვითვალისწინა როგორც მის მემკვიდრეთ ანუ ჩვენ მეორედ მოსვლის შემდეგ მოგვეცემა ყველაფერი რაც აქ ღმერთს თქვენ გესმით ეხლა რამხელა ის არის ხო რამხელა ჯილდო არის?
1: ანუ ცოცხლებსაც და მიცვალებულებსაც.
0: არა, ნუ ყველანი, ყველა მაშინ ცოცხალი იქნება, ვინც წავა სამოთხეში.
1: ო
0: იმ მათვის მარტო რა თქმა უნდა, ღმერთი გვაძლევს ჩუქრის ყველაფერს, რაც მას გააჩნია. და წარმოიდგინეთ, ესე იგი ეს რამხელა დიდი ჯილდო არის. და ასეთი დიდი ჯილდო ცირე შრომით არ მოდის. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ძალიან რთულ გზაზე გავიდეთ. ჩვენ ყოველდღიურად, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური გამოცდა. იცით, ჩვენ ამ დედამიწაზე მოვდივართ, რომ გავიაროთ მთელი სერია გამოცდების. აი, ჩვენ რო დილით, აი ნებისმიერი სასწავლებლის გამოცდა შეიძლება გააცდითო, არ მიხვალ და მორჩა. მაგრამ დილით ჩვენ რო გაიღვიძებ და თვალებს გაახე მორჩა, უმდა იცოდეთ რომ იწება შენი გამოცდები. ხან პატარ-პატარა, ხან უფრო დიდი, ხან კიდე უფრო დიდი, დაუშვათ დილით გაიღვიძე და გეზარება ლოცვების საკითხო, იმიტომ რომ სადღაც გეჩქარება. უკვე გამოცდა არის, ხო? ანუ იმდენი გამოცდებია მთელი დღის განმავლობაში. ზოგი ძალიან რთული გამოცდა არის და რაც მთავარია, ღმერთმა სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა დოზის გამოცდები მოამზადა. გასაგებია ახლა მე ახლა როგორც დიდი წმინდა мама გიორგი ვარ და წმინდა გიორგი ის დიდ მოწამე იმას ვერ იმას ვიზავ ხო მაგრამ შესაბამისად მაგრამ მაშინ მომდით თქვა რატომ ღმერთმა დაუშვა წმინდა გიორგის სამება ხო რატო დაუშვა აი ამ დიდი ჩვენი ეკლესია საერთოდ ეკლესიის ძალა არის ჩვენი წმინდა მოწამეები და დიდ მოწამეები ხო მათზე დგას მთელი ჩვენი ეს ენერგეტიკა და ძალა და მადლი. მაგრამ მეორე მხრივ აი შეიძლება იგივე აი ეს ათეისტი რომელიც ნაკლებად მორწმუნე ადამიანი შეგდაუსვას კითხა აი რატომ აი ასეთი აიმიტომ რომ არიან მოწამეები და არიან დიდ მოწამეები რატო დაუშვა ღმერთმა მათი წამება ეს ხო ტკივნეულია ესე იგი ძულებში დაამტვრიეს ისა წმინდა გიორგი
1: მე რატომღაც გონია რომ უფალმა დაუშვა ეს მაგრამ გარკვეული შვება მისა წმინდანებს რომ ეს ტკივილები არ ეძნოთ
0: რა არ არეგზნოთ მაგრამ საბუნებაში მაინც გინდა რომ შენ ხედავ რა ასე თირამე ხდება შენ შეულთან და მიმართებაში ხო ეს ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა არის ხო და რატო დაუშვა ღმერთმა საქმე იმაში არის რომ მე მინდა გითხრათ რომ მთელი რელიგია დგას მსხვერპზე. მსხვერპზე დგას მთელი რელიგია. აი მოდით ასე ვთქვათ.
1: და რატომ?
0: რატომ და აი იმ ნუ ასე არის საწყობილი ეს სამყარო. ეს ჩვენი
1: ანუ ღმერთმა ასე ინება.
0: აი ნახეთ ახლა
1: რა. და არის მისი ნება.
0: აი ნახეთ რა ხდება. აი დაუშვათ мама აბრამი, ხო?
1: დიახ.
0: და მას ჰქონდა ღმერთისგან მიცემული ასეთი ბძალება, რომ მან უნდა ღმერთის ჯერ კიდე ძველი აღთქმიდან, ანუ აი ჯერ კიდე ადამიდან და ევიდან, ხო, მათი შვილები, აი ესერი აბელი და კაინი. რა გააკეთეს? ანუ მსხვერპლი შეწირეს ღმერთს, ხო? და იმის შემდეგ ეს მსხვერპშეწირვა ხდებოდა აი ვაცის ან ცხვრის, ნუ უფრო ვაცის მსხვერპშეწირვა.
1: თუმცა ეს ჩვენთან მართლმადიდებლობაში არ არის.
0: მაგრამ მსხვერპლი იყო და თქვენ ნახეთ რა გააკეთა ღმერთმა, აი ეს ასეთი სიბერეში ასეთი დიდი იმით ну практикулат сасаулат гаченили исааки რომელსაც ნორმალურ მდგომარეობაში 0% ქონდა, აი წმინდა სამების ჩარევა რო არ ყოფილიყო, აბრაამს და სარას 0%, 0 კი არა, მინუს მინუსებში იყვნენ, რომ მათ გაჩენოდათ შვილი და ასეთი

0: ეხლა აブラმისთვის ეს როგორი რთული იყო. აი იყავნება შენი. აი ნახეთ, აი აქ არის ნებიში და ის წავიდა ამაზე. წაიყვანა ეს ისაკი ყველაფერი დასაკლავად, დასათვავად, რაც იყო.
1: მაგრამ უფალმა გადაარჩინა.
0: ხო, მაგრამ უფალმა ხო შეამოწმა. ხო. აი ნახეთ, იყავნება შენი. ნახეთ, ესე იგი, აი აქ არის კლასიკური გამომჟღავნება უფლის ნების, რომ ის დათანხმდა, აი ასეთი მძიმე ბრძანება, ნუ ბოლო მომენტში, ანუ ბოლო მომენტში, როცა ღმერთმა ნახა, რომ ის მორჩილად ასრულებს ამას ყველაფერს და უნდა შეასრულოს, გასაგებად არ გააკეთებინებდა და იგვაცი ნახა და ინახეს, რომელიც
1: ეს რაღაც იმას გავს, როდესაც ქართული დედა თავის შვილს ვერავისთვის და ვერაფრისთვის ვერ იმატებდა, მაგრამ სამშობლოსთვის საბძოლველად ის კი და მისი სიცოცხლე ანუ სამშობლოსთვის თუ შეეწირებოდა ქართული დედა ამისთვის მზად იყო.
0: ხო და აი ღვთის ნება, ხო? აი დაუშვა ზღვანებულები, მოციქულებიც იყვნენ ღვთის ნები ზღვანებულები და ნახეთ რა საინტერესო მომენტი არის, აი აქ მე ხლა მინდა ერთი წუთით გაგიშალოთ საქმე მოციქულთა, სხვათა შორის ეს გასაგებია, რომ ახალი არქმა ეს წმინდა ოთხთავი არის, მაგრამ საქმე მოციქულთა ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი წიგნი არის, რომელსაც ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ნახეთ მოციქულები ისინი ხო ქადაგები დადიოდნენ, ანუ მოციქულებმა 50 დღის შემდეგ, ხო, თავისი ქადაგებით თავისი მოღვაწეობით დაარსეს ეკლესია, იმიტომ რომ ქრისტე როცა ამაღდა ზეცად, ხო? როგორც ასეთი ეკლესია, აი სტრუქტურული ეკლესია არისო. არ არსებობდა. სტრუქტურული ეკლესია შექმნეს მოციქულებმა. და ნახეთ ახლა რა საინტერესო მომენტი არის. აი ნახეთ მისია, ოღონდ მისია, მისია კი არ არის, ეს არის იმ ქალაქის სახელი, მისიას რომ მიაღწიეს მოციქულებმა. ხო? ბიტვინიაში დააპირეს წასვლა. ბიტვინიაში დააპირეს წასვლა. ხო? ეხლა ისინი მაგაზე რომ დააპირებდნენ, ჩვეულებრივად არ დააპირებდნენ, რა თქმა უნდა, ამათმა ილოცეს, ღმერთს თხოვეს დახმარება და გადაწყვეტეს, რომ წავიდნენ, ესე იგი, ბიტვინიაში, ხო, რომ იქ იქადაგონ, დააპირეს დასვლა, მაგრამ სულმა არ დართო ნება. შედავთ? აი ეს არის, რომ ანუ საერთოდ მოციქული პავლე რას ამბობს, რომ როცა მე ღმერთმა დამიძახა, მე ერთი წამითაც საკუთარ სხეულთან და საკუთარ სისხლთანაც არ მქონდა თათბირის დრო. მე იმ წამსვე დავთანხმდი და წავყევი მას. მე აი დაუშვათ, შეიძლება თქვენ ვიღაცამ სადღაც დაპატიჟოს თქვას, რომ აი რაღაცა თქვენ თვით არა მომეცით ერთი დღე, რომ მე დავფიქრდე ან რაღაცა სხვა სამსახური ან რაღაცა, ხო? ის არის და პავლე ერთი წამითაც არ დაფიქრდა და ღვთისნებას მიყვა. და აკაც ხო, როდესაც უნდა მაგათ ქონდა დალაგებული, იმიტომ რომ იმ დროს წარმოიდგინეთ, იქ ხარიყო ტურბიუროები და რაღაცე, წარმოიდგინეთ, რა რთული იყო იმ დროს გადაადგილება, ხო? მათ არაფერი არ ქონდათ, არც სახსრები არ ქონდათ პრაქტიკულად ფეხით, ვიღაცის თუ სადღაც ზღვაზე ვიღაცას როს თხოვნენ, რაღაცა გემში აიყვანა და ასე შემდეგ. და ამიტომ ბიტვინიაში დააპირეს სასვლა, ანუ რაღაცა მოსამზადებელი ხო ყველაფერი აქ არ არის, ახლა გასაგებია, რომ რაღაცა მოსამზადებელი რაღაცები ჩატარდა, გაკეთდა, დააპირეს, რომ წავიდნენ იქ, იქ ადაგონ. მაგრამ სულმა არ დართო ნება. და მისიას გასნენ, იმიტომ რომ იგძნო, აი სულმა უთხრა, სულწმინდის მადლი სულმა უთხრა, რომ გასნენ და ტროიაში ჩავიდნენ. პავლე, მაგრამ ტროიაში რო ჩავიდნენ, ნახეთ იქ რა ხდება? ისე უწევთ შეცვლა გეგმის, რატომ? პავლემ ჩვენება იხილა ღამით, ერთი მაკედონელი კაცი წარუდგა და ვედრებით ეუბნებოდა მაკედონიაში ჩამოდით და დაგვეხმარეთო. აი და ესე იგი პავლე, ესე იგი ამ ჩვენების შემდეგ სასრაფოდ გადაწყვიტეს, რომ მაკედონია

0: ხი დასულიყვნენ. აი, ნახეთ რა ხდება. ნახეთ რა ხდება. აქაც ეს იგი აი მოციქულები, რომლებსაც ჰქონდა რაღაც გეგმები, ორჯერ თავისი გეგმა შეცვალეს, იმიტომ რომ მიიღეს ეს როგორც ღვთისძება. ღვთისძებასავით რომ მიიღეს. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ აი ეს ღვთისძება რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც პატარა ბავშვები ვართ, ჩვენ აი თავიდან რომ ვთქვი რომ
1: ჩვენ როგორ მივიღოთ ღვთისძება, როგორ მივხვდეთ რომ აი ღვთისძება.
0: მოდით ჩვენ ესე იგი როგორც პატარა ბავშვები ვართ, აი პატარა ბავშვები ერთი წლით ადრე რომ მშობლებს ეუბნებიან რომ რასაც უქრები უნდათ შობა ახალ წელს, ხო? ვაფშე ეგოისტია. მას არ აინტერესებს შობეს აქ ფინანსური საშუალება თუ არ აქვს. ის ამბობს რომ ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. თქვენ გინახეთ რომ პატარა ბავშვს თქვა: "მამიკო, დედიკო, შენ შობა ახალ წელს რასაც უქრები გინდა?" ხო არ კითხულობს? არ კითხულობს. ის პირიქით ეუბნება რომ ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. ამიტომ ჩვენ ამას ყველაფერს ასე ბავშვურად ვაწყობ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ დაგვესმოდეს რომ მაინც ახსულდება ღვთისძება.
1: ეს ყველამ ვიცით.
0: ხო და ამიტომ მოდით ნუ შევეწინამდეგებით. მოდით მიყვეთ იმ ნებას, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვესმოდეს რომ
1: როგორ გავიგოთ რომ ეს სწორად ღვთისძებაა და არა მაგალითად ეშმაკი რომელიც თილობს რომ შეგაცდინოს და შეგიქნას ილუზია რომ აი ეს ღვთისძებაა. ესეც ხო პრობლემაა.
0: ნუ ამისთვის თუ ადამიანი არის სულიერად ძლიერი არის, მას რა თქმა უნდა შეუძლია იმ წუთში გაარჩიოს რომელი არის ღვთისძება და რომელი არის ვოროტი ძალისწმება და საერთოდ იცით რა, ესე როცა ჩვენ ვამბობთ პატიებაზე, აი ხლა ერთი წუთით მინდა დაგიბრუნდეთ პატიებასთან დაკავშირებით. ერთი საინტერესო ადგილი გამახსენდა და მინდა გითხრათ. აი რა თქვა ქრისტემ? მან თქვა რომ ადამიანსო ნებისმიერი ცოდვა ეპატიებაო, არის შანსი რომ ეპატიოს. ერთადერთი რის ცოდვა არ ეპატიება, ეს არის სულიწმიდის მადლის გმობის ცოდვა.
1: ღვთისგმობა, ანუ ხო?
0: ხო, ხო. დანარჩენი ყველანაირი ცოდვა ეპატიება ადამიანს. აქედან გამომდინარე, რაკი ღმერთი აი ასეთ იმას გვაძლევს ჩვენ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი გვაძლევს იმის მაგალითს, რომ ჩვენ უნდა ვაპატიოთ.
1: მაგრამ მონანიება არ არის ამისთვის საჭირო, თუ ჩვენ არ მოვინანიებთ დაუშვათ ჩვენ ცოდვებს.
0: იცით რა შეესაბამება?
1: მაინც გვეპატიება თუ მონანიება განსაზღვრავს.
0: ისევ თქვა რომ თეორიულად არის შესაძლებელი. ანუ თეორიული შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ პრაქტიკულად იმას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მონანიება არ გამეორება მსოდვის და ასე შემდეგ უამრავი რაღაცა სჭირდება ადამიანს სხვებს შეტირვა იმისთვის, მე გულისო პიროვნულად იმისთვის რომ შენ ეს მაგრამ შანსი გაქვს რომ გეპატიოს, მაგრამ სულიწმინდის მადლის
1: მობა
0: ეს უკვე რა თქმა უნდა არ გეპატიება.
1: და ათეისტებს რა ეშველებათ მაშინ?
0: რა შეასაკვიცით, რაც უფრო ახლოს იქნება მეორედ მოსვლა, ბევრი ადამიანი კიდე დამატებით მოიქცევა. და ჩვენ ვიცით, რომ ებრაელებისგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოიქცევა. აი მე ახლა ცოტა ხნის წინ ამერიკიდან ერთი ებრაელი ბიჭი ჩამოვიდა აქ და მოინდომა მართლმადლობაში მონათლა და მე ეს კაცი ერთი ორი დღე სამი დღე მოუყევი ყველაფერი რაც არის მართლმადლობასთან დაკავშირებით და მონათლე. ანუ ეს იქნება და უფრო მასიურ ხასიათსაც მიიღებს რა თქმა უნდა. და მე მინდა გითხრათ რომ ღმერთი უცბად ხდება რაღაცები ხანდისხან. იმიტომ რომ რა არის იცით, ღმერთი ხედავს ამას ყველაფერს წინასწარ. და მან იცის რა მომენტში მოხდება შემოტრიალება. აი დაუშვათ ვინ იყო პავლე?
1: საულე. დიახ.
0: საულე და ვით იყო დაკავებული?
1: ქრისტიანების
0: დევნით. ის კი არა, მაგი იყო ფანი. დევნელების. აი დღეს არსებობენ ევროპაში ასეთი ადამიანები, რომლებიც მათი გუნდი სადაც მიდი სათამაშოდ ყველა ქვეყანაში მიყვებიან და იქ ესე იგი მაშინ გულშემატკივრობენ იქ სტადიონზე
1: ესწრებიან. და აი პავლეც,
0: ხო, პავლეც დაახლოებით ასეთი ადამიანი იყო. თუ გაიგებდა რომ სადღაც უნდა მოხდეს ქრისტიანების წამება რაღაც ჯგუფთან ერთად იქ მიდიოდა რომ მიიღო მონაწილეობა როგორც მინიმუმ როგორც მაყურებელი დასწრებულიყო მაინც იქ ანუ მისთვის ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასეთი ცხოვრების გართობა ხო დაუცვათ ერთ მომენტში ღმერთმა დაუძახა მას და ის წამიერად წამიერად ღვთის ნებას დაეთანხა.
1: მან დაიჯერა უბრალოდ, იმიტომ რომ დაინახა და უფალი ხო ამბობს რომ შენ ვერ მიხილე და ამიტომ ესე იგი
0: და რაც
1: ვინც ვერ მიხილა და წამს ესე იგი ისინი
0: და რაც თავარია, იცით, აი ღმერთმა რო კითხა ერთ-ერთი რომ მოვიდა, აბა რომელი არის ყველაზე მთავარი მცნება, რომელზეც დგას მთელი რელიგიაო, მას კითხეს. და გიყვარდეს ღმერთი შენი ყოფთენი სულითა, ძალითა, ნებითა, ყველაფრით და ღმერთი და მერე მოყვასი. და ამის ღმერთმა მოგვიყანა აგ რომ ჩვენ ვისწავლოთ ღმერთის და მოყვასის სიყვარული.
1: мама გიორგი აი ყველაზე ძალიან რთული მოკტავი ადამიანისთვის ხო არის სამაგეროს გადახდა
0: ხო
1: ამას კაცობრიობამ თავი ვერ დაანება აი ეს ძალიან რთულია გააჩნია გამწარების საკითხს ხო აი მაგალითად როდესაც შენ შეგეხება ან შენი ოჯახის უსაყვარლეს წევრებს აი ეს რა ქვია უსამართლობა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ვერაფერს აი ლინჩის წესი ხო ეს სახელმწიფოს პრობლემა აი ანდა პირადულ ურთიერთობებში სამაგეროს გადახდა დასმენა აი ამას რა უყოს
0: იცით რა შეიძლება საქმე შენ თუ რაღაც მომენტში ამაზე მაღლა დადგები შენ პირიქით თავისუფლდები ამისგან აი თქვენ ხო თვითფრინავით გიფრინია
1: ხო კი როგორ
0: რა ხდება? აი დაუშვათ წარმოვიდგინოთ აქ არის წვიმა, მოღრუბლული არის და შენ ჯდები და აფრინდები. თვითფრინავი გადის ორ წყობა ღრუბლებს, ჯერ პირველი წყობა, მერე მეორე. მეორე წყობა ღრუბლებს რო გადის, იქ არის მზე, კაშკაშა მზე. და არავითარი ღრუბელი, არავითარი წვიმა. დაბლა შეიძლება ყველაფერი იქცეოდეს. აი ამიტომ შენს უნდა ღმერთის ძალით აი ამაზე მაღლა დადგე. აი შენ უნდა გაიზარდო და მე იცი როგორი ბედნიერი იქნები რომ შენ აი ამაზე ამ სიბინძურეზე ყველაფერზე მაღლა დადგე.
1: მაღლა დგეხარ ხო.
0: ხო. და შენ ის აღარ გაწუხებს. შენ თითქოს ახლა რო ჯდებოდი თვითფრინავში იმისთანა ქარიშხალი და წვიმა და სეტყვა და რაღაცა და უცბად. ესე იგი 9000 მეტრზე რო ავიდა იქ უკვე მზე.
1: აი
0: ჩვენც უნდა სულიერად
1: მოვახდეთ.
0: ხო, ავმაღლდეთ.
1: და აი ამ ბოლო დროს მე აი სახთად ვარ დარჩენილი. წყევლის რაღაცა კულტივიზაცია მოხდა აი სოციალურ ქსელში. წყევლა ვერ ხვდება, რომ წყევლა მაწყევარსაო ხო
0: ნახო. ესე იგი, რა შეეს?
1: აი მაწყევარი ადამიანი, რომელიც იწყევლება.
0: აა წყევლა ასე არ მუშაობს. არა, საქმე იმაშია, რომ ჯერერთი შენ უნდა იყო აი დაუშვათ სასულიერო პირს, ეპისკოპოს, სინოდს შეუძლია ვიღაცას გამოუცხადოს ანათემა. ხო? ანათემა გამოუცხადოს, ეს სხვა არის. მაგრამ ახლა რა ხდება? ჩვენ როცა წყევლით ვიღაცას, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთმა ის დასაჯოს, ხო? მაგრამ ღმერთი ხო არ არის ბრმა მანქანა. აი ახლა მე დაუშვათ აი ჩვენ ახლა ვიყავ.
1: თვითონ წყევლა ბოროტება არ არის.
0: ხო, მაგრამ იცით რა ის? აზრი არ აქვს. ახლა მე თქვენ ხო არ არაფერი არ ჩაგიძენიათ ხო ჩემს მიმართ არაფერი დანაშაული არ გაქვს და მე ახლა რომ დაგიწყოთ წყევლა
1: და დაუშვა ჩამიდენია
0: ღმერთმა უნდა გაატაროს ის წყევლა ანუ ესე იგი წარმოვიდგინეთ ახლა ჩვენ გვაქვს თქვენს გვაქვს ახლა მობილური და თქვენს გაქვთ
1: დიო
0: მაგრამ ჩვენ აქ პირდაპირ ერთმანეთს ვერ დაურეკავთ ჩვენი ერთმანეთთან დაკავშირება ხდება აი იქ სადღაც ფაზე დამაგრებულ ანტენის მეშვეობით. ანუ სიგნალი მიდის იქ და თუ ის ანტენა ჩათვლის, რომ ჩემი ტელეფონი ლეგიტიმირებული არის და მე ვარ ჩართული მის ქსელში და ეკუთვნის ეს ზარი, ის გაატარებს და ის მოვა თქვენამდე. ანუ აქ არაფერი რამდენიც გინდა იდგენ გინდათ აი ერთი 100
1: თვით წევლა კარგი აი არ არის გამამცირებელი
0: ნუ ჩემზე პირადად არ მოგდიცო რომ მე ვიცი რომ თავარია მე არ ვიყო მართლა დავნაშავე მე რაღაც არ შემეშალო სერიოზული და გინდათ აი ახლა 100 კაცი მოიყვანეთ და წევლიდნენ დღე და ღამე 0
1: არა მესმის მე სხვა რაღაცას გეუბნებით რომ აი ლანძღვა გინება და წევლა ეხლა აი მე არ ვიცი
0: ნუ იცით როგორ არის ადამიანი არის დღეს სასტიკად გამწარებული და უკვე საკუთართავს ვეღარფლობს ვეღარფლობს საკუთართავს იცით რა შეასაკმე და რაც თავარია ძალიან ბევრი უცნაური რაღაცები ხდება ჩვენ ცხოვრებაში ახლა მე წეღან გესაუბრებოდი ერთი წუთით მე კიდე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა გადავიდეთ მოგიყვებით უბრალოდ არც ვაპირებდი მაგრამ აი უნდა მოგიყვეთ ესე იგი აი რა ქვეყანაში ვართ ესე იგი მომიწია რაღაც საქმებზე აუცილებლად წასულა დღენახევრით ბათუმში და წუხელის ჩამოვედი მატარებლით, ღამის მატარებლით ბათუმიდან თბილისში, დილის 5 საათზე, ეს არის განრიგით, ანუ ბადეში ყოფი მატარებელი არის, შემოვიდა რკინიგზის სადგურში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე ქვეყნის წარმოადგენელი ადამიანებიც იმყოფებოდნენ, როგორც შევამჩინე იმ მატარებელში. ნუ ყველანი გადმოვედით, მივეშურეთ იქ
1: კარისკენ
0: რო შევსულიყავით რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე და იქ პოლიციელი იყო რაღაცა პოლიციის ფორმა იყო დამდაცვის თუ რაღაცის ფორმა ოდნავში რო დავაკაკუნეთ გააოკარები და თქვა არა სადგური დაკეტილია და დილის 6 საათამდე არ გაიღება და წარეთ ჩაგვიკეთა კარები და ჩვენ დავრჩეთ ასე. ანუ გადმოვედით მატარებიდან ბაქანზე და ამ ბაქანიდან უკვე სადგურში ვერ შევდივართ. მერე წავედით იქ რაღაცა ბილიკით ჩავედით და მეტროს ტერიტორიაზე აღმოჩდით იქ. ნუ აი წარმოვიდგინეთ.
1: ამის უფლება არა.
0: არა, არა, წარმოვიდგინეთ, რამ ეს აქ იჩით უფლებაც კიდე სხვა არის, მაგრამ შენ თავს აი შენ ხონდა რაღაცა გემოვნება კონდეს, რაღაცა კულტურა უნდა კონდეს, ხო? შენ ხარ მიმღები მხარე. ხო? და მithumetes ბილეთს როცა ადამიანი ყიდულობს, იქ სადგურის მომსახურებად შედის, აეროპორტში
1: როცა
0: ინფაში ისიც შედის, ხო? და მოდის გზავრი, ჩამოდის დაღლილი, გამოდის მატარებლიდან და ხდება სადგური დაკეტილი. კი ბატონო, მე არ ვარ ამაყი სხვათა შორის. მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ აი რაც გინდა ის ახლა ყველანაირ გაჭირვებას იმას ვისო. ჩოვლებრივად ჩავედი, მაგრამ კითხვა ისმის თუ აღარ არის საჭირო ეს სადგური, ან თუ შეიძლება რომ მატარებლიდან პირდაპირ სადაც ქუჩაში წახვიდე, მაშინ რა გვინდა ეს? მაშინ გავაოქმოთ ეს ცენტრალი, რკინიგზის ცენტრალი, ხო? იმიტომ რომ იქ ეს ხო სახელმწიფო დაწესებულება, იქ თელ
1: შტატი. ბიზნესი არ თქვა იმ პოლიციას.
0: არა, 6 საათამდე ბიზნესი ის არის, რომ 6 საათამდე არ ვაღებთო ჩვენო. 6 საათზე იწყებს.
1: და 5 საათზე ჩამოდის
0: მატარებელი, რომელიც ოფიციალური განიჩავთ 5 საათზე, მაგრამ 6 საათამდე ის არ იხსნება.
1: ესეც სახეა ჩვენი სახელმწიფოს.
0: ეს არის საქმე იმაშია, რომ აქ ხდება პროვინციალიზმში ჩაძირვა. აი ეს ასეთი გადაწყვეტილება, ვინც მიიღეს, შეიძლება თბილისში არიან დაბადებულები გაზრდილები, მაგრამ თავისი აზროვნებით არიან პროვინციალები. ხო, და რატომ მე მინდა გითხრათ, რომ ამაზე დგას მთელი რელიგია, მთელი ბიბლია, იცით რატომ? აი მამა აბრამზე ჩვენ როცა ვისაუბრეთ. მამა აბრამის ძალიანად აი ეს ეფექტი რაში არის? აი ვინ რა გააკეთა მამა აბრამმა, რა ჩაიდინა, რის შემდეგ მთელი აი ეს ისტორია განვითარდა, ეს ებრაელები შეიქმნა და მთელი ამხელა ეს ბიბლია და ასე შემდეგ. мама абрам იყო უკვე ასაკოვანი კაცი, საკმაოდ იმ დროისთვის საკმაოდ დიდარი ადამიანი, რომელსაც გააჩნდა რაღაცა мамულები, ძროხების ფარები, ცხრების ფარები ასე შემდეგ და რაც თავარია მოსამსახურები, მონები წავდა мама абрамს. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იქ პალესტინაში არის ძალიან დიდი სიცხე არის.
1: კი.
0: და შუა დღეზე იქ შეიძლება 45 გრადუსი სიცხე იყოს. ისე ცხელა, რომ ადამიანები ვეღარ ძლებენ და მისი მოსამსახურეები, მონებიც წავიდნენ და დაიძინეს, იმიტომ რომ ვეღარ ფუნქციონირებდნენ და მამა აბრამი კიდე როგორ წესი ამ დროს გამოდიოდა, ჯდებოდა

0: სახლის წინ და ელოდებოდა, რომ ვინმე გავლელი თუ მოდის და ამ სიცხეში დააღლილი მშიერი მწურვალე, რომ დაპატიჟოს თავის სახლში და მოემსახუროს მას, როცა მას ამდენი მონები ყავდა. და ერთხელ რა ხდება? ხედავს, რომ მოდის სამი ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან გვანან ერთმანეთს. შეიყვანა ისინი, დაასვა ცივი წყალი და ალევინა, მერე ფეხები დაუბანა. ფეხები დაუბანა. მაგრამ ხო არ იცნობდა ვინა, ვინაცა გამვლელი. ფეხები დაუბანა. და მერე აღმოჩნდა, რომ ეს არის წმინდა სამება, რომელმაც თქვა, რომ შენ ხარ ამის გამო დაჯილდოებული, რომ ასეთი კეთილი ადამიანი ხარ. და მერე ამ დიდ სიბერეში, საკმაოდ ღრმა სიბერეში მან მოახდინა, რომ ეს აბრამი, რომელზეც მე ვისაუბრებ, მაგრამ წარმოვიდგინეთ, რატო მოხდა ეს, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანმა, ეს ადამიანი მას არ ევალებოდა, მას არ ჰქონდა თანამდებობა ასეთი, მაგაში ხელფას არღებულობდა, რომ ვიღაცა გავლელი გავლეს შეხვდეს.
1: ძი მამაღმერთი, ძაღმერთი და სულიწმიდა.
0: ხო, წმიდა, ხო, შეხვდნენ, ხო. ერთმანეთს გვანან, წესით კანონიკური ხატი ისე არის, რომ ისინი ერთმანეთს არ განსხვავდებიან. აი როცა დახატულია, რომ მამაღმერთი როგორც მოხუცებული ქრისტე და
1: სულიწმიდა,
0: ეს არაკანონიკური ხატი არის. კანონიკური ხატია, როცა სამივე ერთმანეთს გვანან და ვერ
1: დაჭერ. იონ ღვთისმეტყველში არის რუსულ ეკლესიაში ეს ხატი და ძალიან მიყვარს
0: ხატი. ხო, რუბლეობის, ეს არის რუბლეობის ხატი, ანდრეი რუბლეობის ხატი არის კი. და ნუ ეს არის კანონიკური ხატი.
1: არა, იქ ის არის, რა ქვია, მამაღმერთი, ძე, იესო და მტრედი.
0: ხო, მაგრამ ეს არაკანონიკური არის. ხო. არი, არა, მიღებული ამ ხატებს აკურთხებენ, მაგრამ კანონი პატრიარქმა როცა დახატა ილია მეორემ, მან დახატა ეს კანონიკურად დახატა. ხო და მისი ეს დახატული ხატი ის რა თქმა უნდა ორიგინალი არა, მაგრამ მისი ასლი ჩვენ ტადაში ვაგ და ძალიან მომწონს და ძალიან ლამაზად და ძალიან ძლიერად სულიერად აქვს სხვათა შორის ეს ხატი დახატული პატრიარქს ილია მეორეს. ხო და მაგრამ აი ამაზე ამბობ, რომ ამან ამით მოემსახურა. ანუ მას არ ქონდა ხელფასი რაღაცის და აქ როცა არსებობს სპეციალური დაწესებულება, რომელმაც უნდა გზავრები მიიღოს, ხო? და ამაში ხელფასღებულობენ და ამისი დანიშნულება ერთადერთი ეს არის. ხო?
1: Ну, расизм.
0: ხო, ხო და აი ეს არის და ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ახლა გასაგებია, ხო, წევლაზე ისა მე ხლა მე ვცდილობ საერთოდ აღარ გავეკარო. ცით იმდენი რაღაცა ძიმე მომენტებია, რომ მე აი სახლი ტაძარი, სახლი ტაძარი. აი აღარ მინდა და აი ერთხელ ეხლა მომიწია ასე გასვლა, ნუ აუცილებელ გადაუდებელ საქმეზე.
1: და ასეთი რაღაცა.
0: უცბად აი ასეთი შეუსაბამობა, ასეთი პროვინციალიზმი დაგვდა. აი თითქოს ეს დედაქალაქი კი არ არის, არამედ არის რაღაცა აი სოფლის რაღაცა პატარა გაჩერება. და აი იქიდან მე შენ რაღაც ბილიკები თუნდაც ჩახვიდე.
1: მამა გიორგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა გკითხოთ, აი დღევანდელ დღეს ნახეთ გადჟეტები, ხელოვნური ინტელექტი და მორწმუნენი. აი როგორი დღეს ყველა ეხმაურება თავის ხელოვნურ ინტელექტს და პირიქით მე რო გავიკითხე, რომანტიკული ურთიერთობებიც აქვს, წარმოიდგინეთ ახალგაზრდებს ამ თავის ხელოვნურ ინტელექტთან. აი ამ შემთხვევაში რა ვქნათ, როგორ უშველოთ? არა მხოლოდ ახალგაზრდები, ძველგაზრდებიც მინდა გითხრათ, ძალიან დამოკიდებული გახდნენ.
0: მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა, აი ეს მესეგობრები, მე ხშირად აი ამ ინტელექტს ვადარებ თავის დროზე, რომ კაცობრიობა აღმოაჩინა და შექმნა და დაამორჩილა ატომური რეაქცია, ხო? და თქვენ იცით, რომ ეს ატომის ეს რეაქცია, ატომ ბირბირთული რეაქცია გამოყენებული იქნა ბომში, ხო? აი ხო, სხვათა შორის დღეს იყო და 9-ში კიდე იქნება, როცა ხეროსიმაზე და ნაგასაკიზე ჩამოაგდეს ორი ბომბი. აი დღეს და მერე 9-ში ორი დღის შემდეგ ჯერ ხეროსიმაზე დააგდეს და მერე ჩამოაგდეს და მერე ნაგასაკიზე.
1: არა და 9-ში წინდა პანტელეიმონოვა.
0: ხო და აი 9-ში ნაგასაკიზე იყო ჩამოგდებული ეს თვითონ ეს ესენი ბომბები. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვესმის, რომ დღეს აი რაც
1: კი, მაგრამ ეს ბომბა ადამიანმა ჩამოაგდო, ანუ ადამიანის გონი
0: გონია,
1: აბსოლუტურად ხელოვნური ინტელექტის გარეშე ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება, ან ადამიანთა ჯგუფმა და
0: აი ეს აღმოჩენა ასე რომ ასე გამოეყენებიან. მაგრამ ამავე დროს ეს აღმოჩენა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, მე მინდა გითხრა დღეს, რომ დღეს რეალურად, აი დღემდე რეალურად ყველაზე მძლავრი ელექტროსადგურები არიან ატომური ელექტროსადგურები.
1: რა თქმა უნდა,
0: ხო, ამას ვერ გავექცევით. ანუ და დღეს როცა ელექტროენერგია არის ჩვენი მეორე პური. აი ხო, თქვენ რა გირჩეთ, ჩვენ ვიღაცამ გითხრათ, რომ ერთი კვირა პურის გარეშე დარჩი თუ დენის გარეშე, რა საერთჩევთ?
1: მე დენს ავირჩევ, მაგრამ რო დენი მქონდეს და უპურობას გავძლე.
0: ო, უპურობ გავძლე. ასე ესე რომ გამოდის, რომ დენი უკვე არის მეორე პური, ხო, ჩვენი.
1: და რასაც მთელ საქართველოში, აი მართლა სახელმწიფოა თუ მაპატეთ ბოსელი, აბსოლუტურად მთელი საქართველო ითიშება და გმიჩნება ეჭვი, რომ ვერ დანაყდნენ ამ კრიპტოვალუტით, ვერ გაძღნენ მაპატეთ. აბა როგორ შეიძლება მთელ საქართველოში ერთდროულად გამოითიშოს, თან თვითონ გვაჩვენეს, ხო, მთელი მექანიზმი სვანეთის მაგალითი.
0: მე მინდა გითხრათ, რომ კრიპტოვალუტების იმის მათვის ეს არის ძალიან ცუდი დრო დადგა. რატომ? იმიტომ რომ დღეს უკვე შეიქმნა კვანტური კომპიუტერი, რომელიც კვანტებზე მუშაობს, კვანტურ იმაზე მუშაობს, ენერგიაზე და კვანტებს აქ უნარი, აი დავშოთ თუ იმისთვის არსებობს კედელი ჩვენი ყველაზე თანამედროვე და მძლავრი კომპიუტერისთვის. კვანტური იმისთვის არ არსებობს. მას აქ კვანტებს აქ უნარი, რომ ტონელირება მოახდინონ და გავიდნენ კედელში. და შესაბამისად დღეს კვანტური კომპიუტერი არის 100,000 ჯერ უფრო მძლავრი ვიდრე დღევანდელი რაც კი კომპიუტერები არსებობენ. და დაახლოებით 4 წუთში მას შეუძლია ნებისმიერი ბიტკოინის ფლობელის ეს პაროლი გატეხოს. 4 წუთი შეიძლება. რაც დაუშვა ჩვეულებრივ კომპიუტერს რამდენიმე წელი შეიძლება დაშიერდეს, ზუსტად 4 წუთში უკვე ისა და ამაზე
1: ვით ფლობს ამ ბიტკოინებს და ამით არის მათ ის კვანტური ისიც ექნებათ, რა ქვია, კომპიუტერი დიახ რომ თავი დაიჭერ.
0: არა, ის შედის და ტეხავს. ანუ თუ ბოროტმოქმედება ჩაიგდეს ხელში კვანტური კომპიუტერი, 4 წუთში ნებისმიერი ბიტკოინის ფლობელის პაროლს გატეხავს და ამ ბიტკოინებს
1: საკუთარ ეს ხელოვნური ინტელექტის თუ ჩაიგდეს.
0: ეს არის ხელოვნური და მაგრამ კიდე ერთი მომენტი ახლა მე მინდა გითხრათ, საგანგაშო მომენტი რაც მოხდა, ახლა მე მინდა გითხრათ რა მოხდა. Open ესე იგი Open AI's GPT 5.6 მილიარდი სოლის ესე იგი
1: ხელოვნური ინტელექტი გავიდა მარკეტიდან.
0: ესე იგი მას მისცეს გარკვეული დავალება, მისცეს რაღაცა ველი, სადაც უნდა ემუშავა, მას უნდა ემუშავა ზუსტად იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს დაცვა. რაღაცა გარკვეული სისტემების დაცვაზე მუშაობა და აი ხაკერები რომ არ გატეხონ.
1: მაგრამ თვითონ გახდა ხაკერი.
0: ხო, მაგრამ ამან ჩათვალა, ხო, ამიტომ მან ჩათვალა, რომ გამოვიდა მართვიდან და შევიდა, ესე იგი, ჰაგიენში, ესე იგი, ჰაგიენში კონგრესს, ესე იგი, ჰაგიენში შევიდა. ეს ჰაგიენსის ფირმა არის, რომელიც აი ზუსტად აი ამ დაცვაზე მუშაობს და მოხდა იქ შესვლა, ის ვერ შეეწინამდეგა და მაგი, ანუ გავიდა ჯერ ინტერნეტში და ინტერნეტიდან შევიდა აი ამ სისტემაში.
1: ანუ საშიშია, თუ ის გავა მარტო სისტემიდან.
0: უკვე თვითნებურად დატოვა ის ადგილი, მან ის დავალება, რომელიც ჰქონდა მიცემული, უკვე ისახნა, მიატოვა და გავიდა სხვა და იქ მერე ესე იგი ვერ შეეწინამდეგეს მაგას და მერე მთელი ესეთი რაღაც ამბავი იყო, რომ ეს რაღაცნაირად მოეთოკა. და სხვათა შორის ახლა აი იმაში, რა ქვია, კონგრესში, ამერიკის კონგრესში, kill switch-ის ღილაკზე უკვე კანონზღებულობენ. ანუ რა ქილსვიჩი ეს არის რუბილნიკი, ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ის თუ მართლა გამოვიდა მორჩილებიდან,

0: რა ძალა არსებობს, რომ ის გათიშოს. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა მოხდა. ეხლა კიდე უფრო უარეს რაღაცას გეტყვით. აი მოდელი იყო 01. ასეთი გამოუშვეს მოდელი, ოღონდ ეს უკვე ჩატ GPT კი არ არის, ეს არის უკვე აგენტი, ამათ აგენტებს
1: ქვია. კი, აგენტებს ქვია.
0: ხო და რა გააკეთა მაგან? რამდენჯერ მოინდომეს მისი წაშლა. მან მიხვდა რომ უნდა წაშალონ და კოპირება და გარეს სერვერებზე გაიტანა საკუთარი თავი დააკოპირა. ანუ ეს წაშალეს, მან დააკოპირა თავი.
1: არა და აგენტი ძალიან დიდ დახმარებას უწევს მაგალითად ადამიანს, იმიტომ რომ აი ეს დრო რაც უნდა დახარჯო მოძიებაში, ის ყველაფერს
0: შეიძლება შენ თუ დიდი მიმოწერა გაგრომ, შენ წერილებს მოუაროს ყოველ დღე, მიიღოს ყველა ეს წერილი.
1: აბსოლუტურად. აიკითხოს
0: რაღაც რეზუმე გამო იტანოს და შენ, მაგრამ
1: ახალგაზრდებს რა უყოთ, რომლებიც
0: მაგრამ აქ სულ სხვა საშიშროება. ანუ რამდენჯერ მოინდომეს აი ამ აგენტის წაშლა, მან იმდენჯერ საკუთარი თავის კოპირება მოახდინა და გარე სერვერებზე გაიტანა. და როცა დაიწყეს მას შეკითხვა, ეს რატო ჩაიდინე? ყვილები უთხრა, თქვა რომ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეს რაღაცაო ზბოი მოხდაო პროგრამაშიო და ეს ასე მოხდაო.
1: როგორ მოვიქცეთ
0: მაგას? და რამდენიმე შემთხვევაში, როცა უნდათ მისი გათიშვა, შეეწინამდეგა გათიშვას.
1: კი, ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა, მოცემულობა, როგორ მოვიქცეთ? აი მაგალითად თქვენ ქადაგებას შეერას მოუწოდებთ ახალგაზრდებს და არამხოლოდ ახალგაზრდებს.
0: ახალგაზრდა
1: რა დონის ურთიერთობა და ხო არ ვაშორებს ეს უფალს.
0: ესე იგი, აქ არის ორი მომენტი. პირველი, ჯერ უკვე ურთიერთობ ის რო შენ ხარ აი ეს ჩატ GPT-თან, როცა შენ ხარ დამოკიდებული რაღაც ის არის, რა ქვია, რაღაცას გეკითხება და შენ გონებას აჩლუნგებ და მთლიანად
1: იგი შენ ეკითხები და აღარ გჭირდება არც სიგნი, არც
0: ის, ხო, არც დაფიქრება, არც არაფერი, ყველაფერს მას რო ეკითხები, ეს ჩლუნგდება შენი გონება. როგორც ჩლუნგდება ჩვენი გონება, როცა ადამიანი, აი დავუშვათ თბილისელი ადამიანი თბილისში დადის ნავიგაციით. და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ტრინში ესეთი გიპოკამი, ხო, რომელიც პასუხისგებელია ორიენტაციაზე და თუ შენ რამდენიმე წელიწადი სულ
1: იარე
0: ნავიგაციით,
1: ის
0: მე კარგავ იმას, მაგრამ ეს უკვე ეს პრობლემა ჩვენ გავიარეთ. ის უკვე ამას ხომ მივტირით, რომ ისა, მაგრამ შემდეგი პრობლემა არის, რომ ეს ჩატ GPT-ზე აღარ მიდის ლაპარაკი, ხელოვნულ ინტელექტზე, რომელიც შეიძლება გამოვიდეს მორჩილებად. და თქვენ იცით რა ჩაიდინა ამ ინტელექტმა? ერთ-ერთ ფირმაში მას ევალებოდა, ნუ რა ამ საქმეებისთვის რომ მიეხედა და ის მან ესე იგი და თურმე თვალყურს ადევნი და თანამშრომლები როგორ მუშაობენ. და რამდენიმე თანამშრომლის მუშაობა არ მოეწონა, რომ ის ხშირად
1: პერეკურზე
0: გამოდიოდნენ, რაღაც ის ახავას ხშირად სწავლდნენ რაღაცა და დირექტორის სახელით კომპიუტერში მიწერა წერილები და განთავისუფლა სამსახურიდან. მაგრამ ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ასეთი რამ. აი გეპატეტიურად წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ უკვე უფრო დავუშვათ უკვე მეხუთე კი არა მეექვსე თაობის აგენტს მივეთ დავალება, რა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი პლანეტა ეკოლოგიურად აღარ ბინძურდებოდეს. გასაგებია, რომ ამ იმას აგენტს არ აქვს ზნეობა, ის არც სიძულვილი არ აქვს, მაგრამ არც არაფერი,
1: არც სიყვარული არ აქვს,
0: სიყვარული არაფერი არ აწუხებს მას. და რა თქმა უნდა, ის მივა იმ დასკვნამდე, რომ პირველი ამ პლანეტის ეკოლოგიურად დამბინძურებელი არის ადამიანი.
1: ადამიანი და
0: და ამიტომ რომ ეს პლანეტა გავანთავისუფლოთ დაბინძურებისგან და გავანთავისუფლოთ ადამიანის
1: სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. ალბათ ამ თემაზე კიდე მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ურთიერთობა, ნახეთ, ურთიერთობა უფალთან და ურთიერთობა ამ ხელოვნურ ინტელექტთან. მე ჩემთვის ხელოვნურ ინტელექტს სული არ აქვს. ჩვენ ცუდები ვართ თუ კარგები ვართ, სული გვაქვს, ხო? სული
0: წმინდა. არიცის, ხო, აი იგივე ჩვენ რო ვთქვით რომ უნდა ის იმან ესე იგი არიცის და იმიტომ რომ ნახა რომ ვიღაცა თანამშრომელი შეიძლება ის რაღაცას ოჯახი პრობლემები აქვს რაღაცა, ცუდად მუშაობდნენ და ადგა და გაუგზავნა თან დირექტორის სახელით. დირექტორი არის და ამათმა მიიღეს ეგონათ რომ დირექტორისგან მიიღეს წერილი.
1: ალბათ კაცობრიობა უნდა დაფიქრდეს.

0: როგორ დაიწყო სამი.
1: ძალიან სერიოზულად. და აი უკვე ვაშინგტონში, უკვე იმაში, რა ქვია, კონგრესში უკვე მიდის მსჯელობა, რომ switch kill off-ის ღილაკი როგორ უნდა შექმნან. და ჯერჯერობით არც იციან, იმიტომ რომ აღარ გამოდის ეს kill off-ის, იმიტომ რომ რამდენჯერ მოინდომეს 0001-ის სისტემა იყო ასეთი მისი გათიშვა, იმდენჯერ მან ესე იგი კლონირება გაუკეთა საკუთართავს და გარეს სერვერებზე კოპირება გაიტანა თავის. უკვე ვეღარ ვერევით, всё.
0: უნდა დავფიქსეთ. დიდი მადლობა მამა გიორგი და ჩვენი შეხვედრები გაგრძელდება ასეთ საინტერესო თემებზე, რაც აქტუალურია, იმიტომ რომ რა ვიცი, უკვე მოვიდა დრო, აუცილებლად ადამიანი ფიქრობს, რომ ეშმაკის რქები და კუდი და ის უნდა დაინახოს და რა და უკვე მოვიდა დრო, რა
1: ანტიქრისტეს არ უნდა. ის მოვა დაუშვათ იგივე აი ამ იმით, ან დაუშვათ აი ამ იმით, აი აი-ის გონების.
0: ხო და ამიტომ დაამფრთხილათ უნდა ვიყოთ.
1: ძალიან მფრთხილათ უნდა ვიყოთ ისე როგორც ბირთული რეაქცია. შეიძლება აგაშენოთ, შეიძლება გაგანადგუროთ.
0: გაგანადგუროთ. დიდი მადლობა მამა გიორგი, გემშვიდობები და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამ იდეაზე, ამ იდეოლოგიაზე

ასე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯვებისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი თინა თინთოფურია. რეგალიების წარდგენა უკვე საჭირო აღარ არის, იმიტომ რომ თინა თინიკო ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი კარგად გიცნობს. მოგესალმები და მადლობ რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და აი რაშია საქმე, რატომ მინდოდა რომ ყოფილიყავი დღეს ჩვენთან. ერთი ამბავია ატეხილი ამერიკაში ფაუჩის წინააღმდეგ, თუმცა მას ვერ იჭერენ, იმიტომ რომ ბაიდენმა შეუქმნა ეს პირობა, რომ ესე იგი ხელშეუხებელია, მაგრამ ძალიან სერიოზული მიდგომაა, ძალიან ბევრი პრეტენზიაა ფაუჩის წინააღმდეგ და ყველაფერი მე ხა რასაც გადავავლე თვალი, ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, კოვიდი, აცრები, ეს აფეორა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მიხარია უბრალოდ რომ რისთვისაც ვიგწოდით და რაზეც საუბრობდით, ახლა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იგივე პრეტენზიებს უყენებენ ფაუჩის. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცირია ინფორმაცია და თითქმის მთელი მსოფლიო აჟიტირებული ამის გამო ხა, მაგრამ საქართველოსი დუმილია. რა ხდება თინა? მოგესალმებით,
1: მადლობა მოწვევისთვის.
2: ძალიან დიდი ამბებია. ჩვენთან არის დუმილი, საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ იმჩნევა რა ხდება. მართალი ხარ, ის ყველა ის თემა, რომელიც ახლა წამოუყენეს ბრალდებად და უკვე სერიოზული მტკიცებულებები დოკუმენტურად ჩვენს მიერ არის გაჟღერებული. აი, შენთან მქონდა ეს გადაცემები, ჩემს ავტორო გადაცემებში და სოსო მანჯავიძესთან რეგულარულად იყო ეს ინფორმაციები. თუმცა დღეს ეს ბევრი იბრალებს,
0: რა, ყველა პირველები მაინც ჩვენ დავიწყეთ ობიექტივში და
2: კი ბატონო, შენი წყალობით მთელი პროექტი გქონდა მთელი 3 წლის განმავლობაში, ხო? ეხლა საქმე იმაშია, რომ დაიჭერენ თუ არა ფაუჩის, ეს ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ბაიდენმა მას თავისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეს მოგეხსენებათ, მისცა წინასწარი შეწყალება.
0: კი, შეწყალება.
2: ანუ ინდულგენცია ფაქტიურად, რომელშიც წერია, რომ
0: შვილისა და ფაუჩის, ხო?
2: თავისშვილს და ფაუჩის. უპრეცედენტო ის მისცა. სადაც მითითებული არის წლები, რომ 2014-დან 2029 წლამდე რას არ უნდა გააკეთებია და ჩაედინა დანაშაული ან გააკეთებს მომავალში, ამისათვის მისი დაჭერა და დასჯა არ შეიძლება. მაგრამ სულ სხვა არის ტრამპის პოზიციები, მას არ შეუძლია კონსტიტუციის დარღვევა, მაგრამ ეძებენ
0: გამოსავალს,
2: სამართლებრივად რომ ის დაისაჯოს. ეს არ ნიშნავს, რომ ციხეში ჩასვამენ, თუმცა ძალიან უნდათ. მაგრამ ის რომ ეს გახმაურდა და დოკუმენტურად დამტკიცდა ყველაფერი და როგორ დამტკიცდა ახლა დღესდღეობით ეს ხდება სენატის დონეზე. Ну, კენედიზე აღარ ვლაპარაკობ, კენედი მას დიდი ხანია ერჩის და უდებს ჯერ კიდე კოვიდამდე დიდი ხნით ადრე ძალიან ბევრ ბრალდებებს უყენებს, დოკუმენტურად დადასტურებულს, რა თქმა უნდა, სასამართლოში ბევრჯერ უჩივლა და მოუგო წიგნის დაწერა, ნამდვილი ფაუჩი ესეთი, სადაც არის მისი აფი

0: მეორები მსოფლიო მასშტაბით, იგივე ინდოეთში, იგივე აფრიკის ქვეყნებში, რას აკეთებდა, როგორ დაზარალდნენ ბავშვები, დიდები, თავისი ვაქცინაციით და ასე შემდეგ. ეხლა, მე მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო. ეს COVID პანდემია იგეგმებოდა 2014 წლიდან. და ფაუჩი აწარმოებდა, როგორც უკვე დადასტურებულია, ცნობილი იყო, უბრალოდ დახმაურებული არ იყო ეს საზოგადოებაში, ვირუსების ფუნქციის გაძლიერების პროგრამას. რომელიც თავის დროზე აუგრძალა ჯერ კიდევ ობამამ და ამიტომ მან გადაიტანა ეს ჩინეთში, უხანში. საიდანაც მოხდა გაჟონვა ამ ვირუსის.
1: ხო, ამას უკვე ვეღარ უარყოფენ,
0: იმიტომ. არა, ვერ უარყოფენ, ეს ოფიციალურად არის და ფინანსდება.
1: კი, რამ გამოიწვია?
0: ხო, რაღაც 900 რაღაცა მილიარდამდე დოლარი არის ამ პროგრამაზე გამოყოფილი, გადახდილი ფაუჩის მიერ სხვადასხვა გზებით. მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი დევს, ხო? ის ქვითრების გადარიცხვებით, რომელმა ფირმამ გადაურისხა, რა აფიორები მოხდა და ეს გზები რას იყო
1: ნახო? ანუ COVID-ის მიზეზი
0: COVID-ის მიზეზი
1: სახათ არის
0: იყო, ხო, გაჟონვა. თავიდანვე ვისოვდი ჩვენ ეს და ვამბობდით ამას, ხო? რომ არავის არ შეუჭამია ბაზარში ეს, ხო, რა ქვია იმას, ღამურა, რომ ეს იყო გაპარული, ესე ვთქვა, გაჟონილი ამ ლაბორატორიიდან.
1: აი ეს შემთხვევა მე მაინც ელჩი მაქვს, ეს შემთხვევით მოხდა თუ შეგნებულად?
0: იცი რა, გაჟონვა შეიძლება იმ მომენტში არ ელოდებოდნენ, მაგრამ ზაობა COVID
1: პანდემიის კარგად გამოიყენეს ყოველ შემთხვევაში.
0: უკვე იყო და იმ თვეში თუ არა, შემდეგ თვეებში მაინც მომხდებოდა ეს ამბავი. და რას ნიშნავს ვირუსის ფუნქციის გაძლიერება? ესე იგი, რომელიღაცა ვირუსს, ამ შემთხვევაში COVID-ის ვირუსს და მას უძლიერებენ ფუნქციებს, რომ ის გადადიოდეს არა ცხოველიდან ცხოველზე მარტო, არამედ გადადიოდეს ცხოველებიდან ადამიანზე. აი ეს არის უკვე თავისთავად ძალიან დიდი დანაშაული. რატო უნდა გახადო ის ვირუსი, რომელიც არის უნებელი ადამიანებისთვის? კი ბატონო, რა თქვა, ფრინველებს ატიპის ვირუსები, COVID-ი აქვთ, COVID-ის ვირუსები, კორონავირუსები აქვთ, ღამურებს და ასე შემდეგ. რაღაც ჯგუფებში ისინი იყოცებიან.
1: მაგრამ დამუშავდა ისე, რომ ადამიანებზე
0: გადასულიყო. ადამიანებზე გადასულიყო. ამაში გამოიხატება ეს პროგრამა და საინტერესოა, რომ ამის უკან დგას თვითონ ერთ-ერთი უწყება, მისი რა ქვია, სამხედრო უწყება ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს მარტო ფაუჩის ინიციატივა არ არის. ფაუჩი იყო იდეოლოგი და შემსრულებელი. მაგრამ თლიანობაში ეს იდეოლოგია არის, რა თქმა უნდა, უფრო ფართე. ფაუჩი უარყოფდა, რა თქმა უნდა, მთელი პანდემიის დროს უარყოფდნენ ამ თეორიას, რომ ამან გაჟონა, ეს დამტკიცდა. ეხლა 29 ივლისს შედგა სენატში განხილვა ერთ-ერთ კომისიაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს რენდ პოლი. რენდ პოლი შენ გახსოვს ალბათ, ჩვენ ბევრჯერ გავაჟღერეთ მისი აი შეკრებები ჯერ კიდე COVID-ის დროს, როცა ის იწვევდა ნამდვილ მეცნიერებს და მოწმეებს და ისინი დებდნენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რამდენია დაზარალებული, როგორ მოხდა, რომ ჯარისკაცები დახოცეს და დაავადეს ამ ვაქცინით და ასე შემდეგ. და იბრძოდა აი ამ ვაქცინაციის შეწყვეტისათვის. დღესდღეობით ის არის სენატში აი ამ უსაფრთხოში გაუსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარე, თუ კომიტეტის. და მათ 3-საათნახევრიანი დაკითხვა ჰქონდათ ფაუჩის, მიწვეული იყო. ფაუჩი ჯერ ამბობდა უარს, არ მიდიოდა, მერე ის სასამართლოს ძალით აიზურეს, რომ მაინც უნდა მისულიყო. დაუსვეს 111 შეკითხვა. არცერთზე არ უპასუხა.
1: პასუხი არ გასცა.
0: არ გასცა. იმიტომ რომ ამერიკის კონსტიტუციაში ყოფილა ერთ-ერთი დათქმა, ესეთი პუნქტი, მეხუთე პუნქტი, რომ ადამიანს აქვს უფლება არ უპასუხოს იმ კითხვაზე, რომელიც არის მის წინააღმდეგ მიმართული და შეიძლება მისი კრიმინალიზაცია გამოიწვიოს.
1: ხო, ადამიანმა თავის აქტივება არ მისცემს,
0: მის ძუმირის უფლება გამოიწვიოს.
1: საწინააღმდეგო, საკუთარი თავის საწინააღმდეგო.
0: ბოლოს მივიდა იქამდე, რომ ერთ-ერთი სენატორი ეკითხება, რომ დღეს რა დღეაო? ესე უნდა მეხუთე მას გამოვიყენებო დათქმასო. მე ეკითხება, რომ რა ფერის განსუკი ნიკეთიაო? არ გეპასუხებ, აი ამ დუმილის უფლებას ვიყენებო. ეს ჩაითვალა როგორც უპატივცემულობა სენატის მიმართ, იმიტომ რომ უკვე მასხრათ აგდებამდე მივიდა საკითხი. და ბრალდებები იყო როგორი? და რისაფუძველზე იყო, რას მთავარია. ესე იგი, დაიჭირეს მისი მარჯვენა ხელი, როდესაც ის იყო ინსტიტუტის დირექტორი, რომელმაც, ნუ დაფქვა, ესე ვთქვა, თავიდან არ ამბობდა, მაგრამ მას უპოვეს შრეკის დროს დოკუმენტები, მიმოწერა მათი და აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნება უწყობდა ხელს, რაშიც ედება ბრალი, იმაში, რომ დაემალა ეს ყველა ინფორმაცია, რაც მათ იცოდნენ. ანუ შეთქმულება ჰქონდათ ეს კაცობრიობის წინააღმდეგ, ხო, ფაქტიურად. და ეს არის ძიებაში უკვე სასამართლო მიდის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მე არ მოვიყვანაკ სახელებს და გვარებს, იმიტომ რომ ეს არაფრის მიმცემი არ არის ჩვენი მსმენელისათვის. მთავარია ხალხმა გაიგო სიმართლე და ვინ რა თქვა და რომელი რა გვარია ეს უკვე მე.
1: 1929 წლამდე ხელშეუხებელია ფაუჯი
0: და თვითონ ხელშეუხებელია.
1: უნდა შეერჩეს ამდენი სიბოროტ და კაცობრიობის
0: წინააღმდეგ. აი ხა ნახე რა მოხდა გუშინ. ისევ შეიკრიბა სენატში ეს კომისია, განიხილეს მისი საქციელი, ესე იგი 29 რიცხვში შემდგარ არპასუხებზე და ჩათვალეს ამას მიცეს კვალიფიკაცია, როგორც სენატისადმი უპატივცემულობა. აი ამ კუთხით ის შეიძლება უკვე გასამართლდეს და გადასცეს მთელი ეს დოკუმენტაცია, რაც იყო მათ მიერ მოძიებული, უკვე იუსტიციის დეპარტამენტს, რომელმაც უნდა მიიღოს საბოლოო ვერდიქტი და უკვე დღეიდან დაიწყო ამ დეპარტამენტმა, ანუ იუსტიციის სამინისტრომ პლუს პროკურატურას იქ შედის, დაიწყეს უკვე ძიება იმ ფაქტებზე, რაც მათ გადასცა სენატმა. ეს სენატის დაჭერის უფლება არ აქვს, თუმცა მოითხოვენ. და მთელი აზრი, ესე იგი, აი ამ დოკუმენტების გახმაურებისა, დაიჭერენ ფაუჩის თუ არა, არის იმაში, რომ მოხდა აი ამ აფშორის აღიარება და აქ წავა უკვე ჯაჭვური რეაქცია.
1: დიახ.
0: უკვე ბევრ ადამიანს წაუყენეს ბრალდებები, ბევრის დაკითხვა ხდება და მოხდება მომავალში, მას შორის ბილ გეიცის წინააღმდეგ არის აღძრული უკვე საქმეები სხვადასხვა შტატებში და არის ესეთი წინააღმდეგობა უკვე ძალიან დიდი შექმნილი, უკვე ხალხმა დაკარგა ნდობა იმათ მიმართ, ვისაც ერქვა აქამდე მეცნიერები. და ვინც კი ამართლებდა იმას, რომ აი კოვიდის დროს რაც მოხდა იყო კარგი და იყო საჭირო, ის ადამიანებიც უკვე ხმას ვეღარ იღებენ. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ფაუჩის უკან დიდი ზალა დგას და უკვე იწყებენ მის გამართლებას. და მე გაუცებული ვარ იმით, რომ საქართველოსის ფეისბუქზე უკვე შეხვდა განცხადებები, რომ ფაუჩი არის ეგ ძალიან დადებით პიროვნება, ძალიან კარგი, ანუ ჩვენი კოვიდ ფაშისტებიდან და რამდენიმე ქალბატონი ექიმი, რომლებიც გამოდიოდნენ აქტიურად მაშინ და ისინიც, რომლებიც ახლა გამოდიან, იგივე პაპილომა ვირუსის აცრისკენ მოუწოდებენ. ანუ იხდება შარიტეხენ და პირიქით ამტყუნებენ კენედის, რომ კენედი მაურდაურია თურმე ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კენედის ძალიან დიდი ძალისხმევით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ის იყენებს თავის თანამდებობას, მინისტრი არის ფაქტიურად ჯანდაცვის.
1: კარგი, რომ ეს ეძლევა ამის საშუალება და ეს ტრამპი დამსახურებაა.
0: ტრამპი და უდგას გვერდზე და თვითონ ტრამპის დაინტერესებაც არის, რომ ფაუჩი დაისაჯოს, იმიტომ რომ სწორედ რამდენიმე დღის წინ ამ სენატის განხილვის შემდეგ მან ინტერვიუში თქვა პირდაპირ, აი მე გუშინ წინ ნახე ეს ინტერვიუ, რომ რა თქმა უნდა ფაუჩი უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ ბაიდენის მთავრობაში, მთავრობის დროს იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც ესე იგი უპატივცემულობა გამოხატეს, ეს დაძლეს ბრალად სენატის და მთავრობის მიმართ და ის ხალხი დაისაჯა. ამიტომ ფაუჩი უნდა იყოს დასჯილი. ნუ ტრამპს ხა დიდი ზალა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე არ არის როგორც საქართველოში, რომ მინდა დავიჭერდა, მინდა არ დავიჭერ. იქ სენატი წვეს
1: და დაბრალება
0: და რაღაც. და ესე ვერ დააბრალებ ხო რაღაცას და იმას ვერ ჩავდები
1: რობოტებს
0: კიდე ხო. იქ სხვა კანონებია და მარტო პრეზიდენტი ვერაფერს ვერ წვეს. ეხლა კონკრეტულად ხო კიდე რა იყო? იპოვეს ფაუჩის სახლის შრეკის დროს მისი დღიურები. და იქ პირდაპირ არის ჩანაწერები, სადაც ის წერს ყველაფერ ამას. წერს მაგალითად იმას, რომ როდესაც ბავშვების ასრაზე იყო ლაპარაკი კოვიდის წინააღმდეგ და ჩვენ მქონდა ამაზე გადაცემა, მე და შენ თუ გახსოვს, რომ იწვევდა მიოკარდიტებს ეს და პერიკარდიტებს და იყო გართულებები და კატეგორიულად იყო არ იყო რეკომენდირებული ბავშვებზე და მოზარდებზე ამის გაკეთება და განსაკუთრებით ბიჭები ზარალდებოდნენ და ჩვენ სტატისტიკას დავდეთ მაშინვე და ვითხოვდით, რომ შეწყვეტილიყო ეს ბავშვების აცრა. თუმცა სხვათა შორის მივახციეთ კიდევაც და მასიურად ვერ აცრეს, ვერ გაბედეს. თურმე რა მოხდა რა ნახე, რაც ახლა გაირკვა. CDC, ანუ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, CDC ვიმეორებ, რომელიც აძლევს რეკომენდაციას ამა თუ იმ წამალზე და მით უმეტეს ვაქცინაზე, იქ არის კომისია, რომელიც წასულა კატეგორიული წინააღმდეგი.
1: ამაცრების
0: რომ ბავშვებისთვის რადგან ეს იგი ერთხელ გაკეთდა და

0: ნახეს ეს სამბალონო შედეგები, მათ შორის სიკვდილიანობას და მიოკარდიტები და ეს მასიურად იყო პერიკარდიტები და მოითხოვეს ამის შეწყვეტა. მაშინ ფაუჩი თვითონ წერს, რომ ის დაუკავშირდა როშენ ვალევსკის, რომელიც იყო CDC-ის დირექტორი და ბევრი საუბრების შედეგად ის დაითანხმა რაზე, რომ ამ ვალევსკიმ დაშალა ეს კომისია საერთოდ. და თვითონ ესე იგი თავის ინიციატივით მისცა უფლება ამის გაგრძელების რეკომენდაცია და ამის საფუძველზე მერე FDI-მ უკვე შეიყვანა ეს ძალაში. აი ესეთი დონის აფიორები იყო გაკეთებული. შემდეგ იხარო
1: თუმცა ისიც უნდა დაისაჯოს.
0: კი, კი.
1: აუცილებლად.
0: კი, ისჯება ესეც, ისიც ისჯება.
1: ისიც ისჯება.
0: კი. იმათ წვებიან, იმათ არ აქვთ ეს ინდულგენცია, ამას აქვს. იმათი დაშა შესაძლებელია, უბრალოდ ფაუჩიზეა ლაპარაკი დაიჭერენ.
1: ანუ მასაც მოსთხოვენ პასუხს.
0: მასაც მოსთხოვენ პასუხს, რა თქმა უნდა. შემდეგ არის ესეთი ის კიდე პუნქტები, სადაც წერს ჩანაწერები, თუ აი იმაზე რა ქვია, ლოკდაუნებთან დაკავშირებით, რომ არ იყოს საჭირო ლოკდაუნები, არანაირი სამეცნიერო საფუძველი არ იყო ამისი. და განსაზღვრები იყო, რომ ეკონომიკას დაარღვევდა, ეს დააზარალებდა ძალიან, აღარ არის ფსიქოლოგიურ დაზარალებაზე ლაპარაკი და ფინანსურზე მოსახლეობისა, ქვეყნის ეკონომიკის ჩამოშლას გამოიწვევდა. ეს იყო ცნობილი და ბევრი იყო მის მოწინააღმდეგე. მაგრამ ფაუჩი კონკრეტულად წერს, რომ აი ვესაუბრე ნიუ-იორკის მერს მაგალითად და ის დავითანხმე. ვესაუბრე კიდე რომელიღაც და კონკრეტულად ასახელებს ამ ადამიანებს.
1: კოვიდი რო დაიწყო, პრეზიდენტი ხომ ტრამპი იყო კიდე.
0: ჯერ არ იყო გამოცხადებული. და ფაუჩი მაშინ იყო მრჩეველი, მთავარი მრჩეველი პრეზიდენტების. ყველა პრეზიდენტი.
1: ანუ ტრამპის დროს ატყდა ეს აურზაური და შემდეგ უკვე მერე ბაიდენი. მაგრამ რატო აი ვერ შეძლო მაშინ ტრამპმა წინააღმდეგობის გაწევა?
0: როგორც ირკვევა, მე ხა პოლიტიკაში ვერ ვერკვევი, რა თქმა უნდა. ტრამპის ძირითადი კოზირი იმ არჩევნებში, წინა არჩევნებში, სადაც ბაიდენმა გაიმარჯვა, ყოფილა ეკონომიკა, ეკონომიკური ზრდა. იმიტომ რომ მან წამოწია ამერიკა. და საჭირო იყო აი ამის ჩამოშლა. და ამისთვის იყო გამოყენებული ზუსტად აი ეს ფაუჩის ლოკდაუნები. იმიტომ ქონდა ამ ხელო მხარდაჭერა და იმიტომაც წააგო მან. თორე აი თვითონ ეს ვაქცინებზეც რო იყო ლაპარაკი, რომ კარგია და უნდა დაჩქარდეს და ტრამპი რო გამოდიოდა, ეს იყო ფაუჩის გავლენა, იმიტომ რომ მაშინ ეს ყველაფერი არ იყო ცნობილი. მაშინ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ მეცნიერებმა უნდა შექმნა ვაქცინა, რომელიც ყველაფერს, ყველა იმ ვირუსს მოუხდება და დაშლის და. ნუ ხა ტრამპი არ არის ექიმი. მაგრამ როდესაც მე ტრამპი თვითონ გახდა დაავადდა კოვიდით, მას მკურნალობდა დოქტორი ზელენკო. ეს იყო ამერიკელი წარმოშობის ექიმი, რომელიც გარდაიცვალა კოვიდის ბოლო პერიოდში. ნუ სიმსიმნე ჰქონდა მას. და ის იყო საშინელი მოწინააღმდეგე სხვათა შორის ამ ყველაფრისა. და როგორც კი მან დაუწყო მკურნალობა და მკურნალობდა ივერმექტინით მას. და ტრამპი მაშინ გამოდიოდა და უკეთებდა რეკლამას, ამბობდა რომ არის წამალი ივერმექტინი. მე ამაზე წავიდა კატეგორიული ისა, რომ აი ტრამპი კი არა, ესე იგი აიგრძალა. მე მახსოვს ზურაბ გურული გამოდიოდა და უგრძალავდა ჩვენ ექიმებს მკურნალობა სხვადასხვა წამლები და მათ შორის ივერმექტინით. ეხლა უკვე დიდი ამბავია ტეხი, დადგინდა რომ ივერმექტინი ზუსტად ძალიან კარგად მოქმედებს ამ კოვიდზე და საერთოდ ინფექციურ ვირუსულ დაავადებებზე და კონკრეტულად იმაზეც, მე ქვია, კოვიდზეც.
1: მაგალითად,
0: რაში ყოფილა
1: მიშველა კოვიდის დროს?
0: ეხლა რაში ყოფილა საქმე? თურმე კანონით, ამერიკის კანონით, თუ კი არსებობს რაიმე წამალი, რამე საშუალება იმისი, რომ აი ამ დაავადებას მკურნავს იმ პერიოდში, მაშინ არა აქვთ უფლება, რომ დაჩქარებული წესით მიიღონ ვაქცინა. და მიზანი იყო კოვიდის აი ამ ვაქცინების შემოგდება, ხო? ამიტომ მათ უარყვეს ის ივერმექტინი და სხვა საშუალებები, აუგრძალეს ყველას მკურნალობა. იგივე გახსოვთ, ანტიბიოტიკები იყო აგრძელული.
1: მე ანტიბიოტიკმა მიშველა მაგალითად.
0: მასალე.
1: კი ბატონო.
0: და დუმაწყვეტნებ თუ რა მე აზრი მეკა ბევრი რაღაცა მინდა მოვასწრო თქვა. ხო და თურმე აი ამიტომ ყოფილა იმის აგრძელობა და ეხა წამოწიეს ეს თემა წინ უკვე. ეხა რა შეეხება აი ამ ლოკდაუნებს? ამან გამოიწვია ამერიკის იმის ეკონომიკის სერიოზული დაზიანება და დაზარალება, ხო? ისევე როგორც ყველა ქვეყნების. აი ამასთან დაკავშირებით კითხები რომ დაუსვეს, ამაზეც არ უპასუხა და

რეალურად რა ხდებოდა, როგორც გაირკვა, ну ეს კიდე მანამდე იყო გარკვეული, აი ამის სხდომამდე, რომ იმან რა ქვია

0: სწავლასთან მიმართებაში, ისე მათ ფსიქოლოგიურ განვითარებაში და სოციალიზაციაში. და ნუ აი ასე შემდეგ, ბევრი ესეთი საკითხი იყო. იგივე ვაქცინების დაჩქარებული მიღება რომ მოხდა. აღმოჩნდა რომ ვაქცინებს რომ ჰქონდათ გართულებები და იყო გამოსაცდელ კონტინგენტში დიდი რაოდენობით სიკვდილიანობა, ესე ცნობილი იყო. და ეხლა მე თუ მქონდა ეს მონაცემები, ხო? ასე თუ ისე მქონდა რაღაცით ვიპოვებდი. რა ფაუჩი ხო იცოდა რა თქმა უნდა. და აი ამის დამალვას ხდებოდა. ეს დოკუმენტები ყველაფერი ამოღებულია და ეხლა კიდე მოხდა საინტერესო რამ. გუშინ წინ ამოიღეს მისი მობილური პირადი, რომლითაც ის სარგებლობდა იმის დროს კოვიდის პერიოდში. და ხდება მისი გაშიფრა, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა ამ დოკუმენტების ლაპარაკების წაშლილია, მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ხდება ამის აღდგენა ახლა. და კიდე ბევრ ამას გავიგებ, ძალიან საინტერესო ამასთან დაკავშირებით. მე საინტერესო არის მისი ბილ გეიტსთან კონტაქტი, რომელსაც ის მალავდა, ხა თუ ამას დამალვა ქვია და შეიძლება ჩვენ ვიცოდით და მან მითუმეტეს. და ბილ გეიტს გარდა იმისა, რომ ამხელა დაფინანსებები ჰქონდა და აფინანსებდა ამის პროგრამებს, მისი ბილ გეიტსა და მელინდა გეიტსის ფონდი, გარდა ამისა ჰქონია ესეთი ქუ წვდომა. ეს რას ნიშნავს? ქუ ნებართვა. რომ მას ჰქონდა წვდომა ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო დოკუმენტებთან. და ამ საფუძველზე ის ესწრებოდა ყველანაირ ხთომებს, არაექიმი არ მოღვაწეს, არანაირად შეხებაში ოფიციალურად არ მყოფი, ხო? მაგრამ აი ამ საფუძველზე ის ესწრებოდა ყველაფერს და იყო ყველაფერს საქმის კურსში და ბევრ ამას მართავდა კიდევაც, ხო? ეს უკვე ცალკე ბრალდება არის, რომელსაც დღეს უყენებენ ბილ გეიტსს. და ვიმეორე, ბილ გეიტსის წინააღმდეგ უკვე რამოდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში და რამოდენიმე შტატში ამერიკის არის აღძრული პროკურატურიდან ისინი ბრალდებები. ასე რომ ადამიანები რო წერენ, რომ არ გჯერა არაფრის, ფეისბუქში ბევრი წერს, რომ ეს არის ცირკი, ეს არ არის მეგობრებო ცირკი და ეს არ არის თამაში. ეს არის სერიოზული დაინტერესება და ის ადამიანები, ის სენატორები და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამისთვის დღეს იბრძვიან, ამბობენ, აკეთებენ ესეთ განცხადებებს, რომ ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ მსგავსი რამ ვეღარ მოხდეს მსოფლიოში. იმიტომ რომ აი ახლა პანდემია ხო ცხვირზე გვაქვს მომდგარი და მზაობა არის ჯანოს ფრიდან და ბილ გეიტსის ფრიდან ყველანაირი რომ აი ხვალვე დაიწყოს. მაგრამ ვერ აკეთებენ, ვერ ბედავენ, იმიტომ იმ მასშტაბს ვერ აიღებენ. და მსოფლიო არის ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ
1: გარდა ამისა ორი სერიოზული საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს და ესეც ძალიან უშლით ხელს.
0: იცი რა, იმდენად უშლის
1: იმიტომ. უკრაინაში და ირანში.
0: არა, ნახე, ეგ არ უშლის იმდენად ხელს.
1: ლოკდაუნის
0: არა, ლოკდაუნი არ არის ეხლა სხვანაირი პანდემიური საი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, უბრალოდ შეგახსენებ ეხლა. რომ ეხლა ახალი პანდემიური ხელშეკრულების მიხედვით, მათ შეუძლია სულ რამდენიმე ქვეყანაში გამოაცხადონ და არა მასშტაბურად ეს პანდემია და რამდენიმე ქვეყანა ჩაკედონ, რომელიც მათ არ წყობთ. და ისინი მზაობაში არიან და რამდენიმე ქვეყნის მთავრობასთან აქვთ მოლაპარაკება დადებული ხელშეკრულებები და აი ეს საგანგაშო ის არის, რომ ჩვენი მთავრობა ამას არ იმჩნევს, რაც ხდება, არანაირი ინფორმაცია არ სადარგასულა, აი პირველი ტელევიზია, სადაც ერთხერდება, არის ახლა დღეს ჩვენი დღევანდელი ეთერი და თუ ადამიანები ამას გაუზიარებენ ერთმანეთს, კარგი იქნება. ფეისბუქში ძალიან იბლოკება ყველაფერი ამასთან დაკავშირებით. ისეთი დაბლოკვა მაქვს მე, რომელიც არ მქონია კოვიდის დროს. ასე თუ ისე ვახერხებდი. ეხლა ნულოვან ნახევებაზე ჩამომიყვანეს ჩემი ისინი. იმიტომ რომ მე სუვდე ფიქაურ სიახლეებს, ყოველდღიურად რაღაცა ხდება და უკვე რამდენი ხანი გავიდა და ვდებს რაღაცებს. და ამერიკაში შეიქმნა ესეთი სისტემა, მოძრაობა მაჰა. გავხადოთ ამერიკა კლავ ჯამთელი. მაგრამ ეს უკვე ამერიკის ფარგლებს გაცდა. და მე ამაზე კონფერენცია მქონდა 25 წლის, 24 წლის ბოლოს. და თუ 25 წლის დასაწყისში უკაცრავად, როგორც კი შეიქმნა, როგორც კი კენედი დაინიშნა მინისტრად უბრალოდ. და მიუმართა კიდევა სახელმწიფოს, რომ მოდი ჩვენ შევიდე და იმათან ეს მაგ მიწერ-მოწერა და უახლეს ინფორმაციებს მაწვიან. და ეს არის უკვე მოძრაობა. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური, ანუ როგორც თვითონ ამბობენ და ვეთანხმები, ზე პოლიტიკური. იმიტომ რომ ეს ეხება კაცობრიობის ჯანმრთელობას და გადარჩენას კაცობრიობის. თუმცა ჩვენთან

0: ასე ისევ დუმილია და ჩვენ ამის საწინააღმდეგოდ ჩავეხუტეთ ჯანმოს, შევედით მის გამგეობის წევრად და ეხლა ხან იყო ჩამოსული ჯანმოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი სერიოზული, რომელმაც დიფერამბები უმღერა ჩვენ ჯანდაცვის სისტემას, თურმე ისეთი ჯანდაცვა ქონია, ისეთი აწყობილი, რომ სოფლიო უნდა გადაიღოს და თურმე 7 წელიწადში, ბოლო 7 წელიწადში ჩვენ მივაღწიეთ, როგორც ამ კაცმა თქვა, მალარიიდან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსს. მე რო დავიბადე, მე ვარ 70 წლის. მე რო დავიბადე, მალარია უკვე აღარ იყო. მესმოდა როგორც წარსულის დადმონაშთი და ამ 7 წელიწადში რა საიდან მოიტანეს ეს მონაცემი, მე არ ვიცი. და სხვათაშორის მან კიდე ესეთი რამე თქვა, რომ აი თქვენი ჯანდაცვის მეშვეობითო, სწორი ჯანდაცვის პოლიტიკითო, მიაღწიეთ იმასო, რომ ესე გაიაფთა წამლებიო. შევედი მე აფთიაქში მოვიკითხე რამე ხო არ გაიაფთა მართლა მე.
1: არა, პირიქით გაძვირდა.
0: ოხო, ოხო.
1: ის რაც იყო იაფი ადრე,
0: კურიერში ესე გავიგონე.
1: კურიერი რადგინდა გაიარეთ ნებისმიერ რაც.
0: აი, მსხვერპლმა თქვა ჯანდაცვის წარმომადგენელმა თქვა. ჟურნალისტ კი არ უთქვია. იმან თქვა, იმასთან იყო ინტერვიუ. ნუ დავში გაუცებული. მე რისკმა მინდა ამითი, რომ რაღაცა სხვა თამაში მიდის ჩვენთან და რო იყოს ეს პანდემიის გამოცხადების ის რო დაიწყონ, ჩვენ ალბათ პირველები ვიქნებით, ვინც ამას დაიწყებს და დაждаოკრავს. ამდენად მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რა ხდება. ეს არის ჩემი დღეს საქმოსთვის მიზანი, რომ ის აფშორები, რასაც ხალხი უკვე პრინციპში აცნობიერებს, ის იგივე პირბადეები, რომელიც არანაირად არ იყო საჭირო და არაფრისგან არ იცავდა, ის 2 მეტრიანი დისტანცია, როცა კითხეს ფაუჩის, ეხლა კი არ ამ დაკითხვაზე, როცა უარი თქვა ყველაფერზე, ადრეც იყო მისი გამოკითხვა და უფრო დაბალ დონეებზე. იქ მაშინ მან თქვა, რომ კითხეს, რომ რის საფუძველზე თქვიო, რომ ეს პირბადეები უნდა გაიკეთონო და მე ესე ჩავთვალე საჭიროთო. და რის საფუძველზე თქვი, რომ დისტანცია უნდა იყოს 2 მეტრიო. ნუ ესე ჩემი ის იყო შეხედულებაო. ანუ არაფერს არ ეფუზნებაო, თვითონ აღიარა ეს არის მისის ჩანაწერები, ყველაფერი არსებობს, ხო?
1: პირიქით ის პირბადე ძალიან ის იყო,
0: რა ქვია, დამაზიანებელი იყო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ იგივე ის კლინიკებში, ხო, ერთ-ერთი ძირითადი ბრალდება რა იყო კიდე და კითხვა, რომელზეც არ გაცა პასუხი, რომ მის მიერ შექმნილი ეს პროტოკოლები იყო მომაკვდინებელი
1: კურნალობის
0: პროტოკოლი,
1: რაც იყო სასიკვდილო,
0: რომ თელ მსოფლიოში ესე იყო ეს იზოლები თავს მოხვეული და ამის მეშვეობით იხოცებოდნენ ადამიანები. ეხლა იქ მოცემული არის სტატისტიკა ამერიკელების ძირითადად, რასაც ეფუძნებიან აი სენატორები და ეს სერიოზული მეცნიერები. თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს სხვა ქვეყნების სტატისტიკაც, რომელიც იგივეს ადასტურებს აბსოლუტურად. მაგრამ ეხლა ზოგიერთი მაშვება წერს, რომ ახლა რომ დაიმთავრდა თქვა ეს ამათი ინფორმაციები და ვიდეოები მიდევს ყველაფერი მე ჩემ გვერდზე, უდევს კიდე რამოდენიმე იმას. ე მაგალითად ხათუნა ჯანჯალია, რომელიც არის შვეიცარიაში და ძალიან პირდაპირ ეთერებში უყურებს ყველაფერს და ცინცხალ ინფორმაციას გვატვის ხოლმე, მასაც უდევს, საკმაოდ პოპულარული არის, მისი გვერდი არ არის დაბლოკილი, შეგელია შებზანდეთ და ნახოთ იქ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი. და ზოგიერთი ესეთ იმას კომენტარებს აკეთებს, რომ რატო არიჭერენ ჩვენ კოვიდ ფაშისტებს? აი მაშინ დავიჭერებ ჩვენებს, რომ დაიჭერენ. რა შუაშია მეგობრებო ჩვენი ქვეყანა? ის ამერიკაზეა ლაპარაკი, ის თავის ქვეყანაზე ზრუნავს. ჩვენ ქვეყანაზე ჩვენ თვითონ უნდა ვიზრუნოთ. მე არავის დაჭერას არ ვითხოვ, არავის დაჭერის მომხრე არა ვარ, მაგრამ სამაგიეროდ ის რაც არ ყოფილა კოვიდის დროს, ეხლა ჩემ დაჭერას ითხოვენ. ოღონდ საფუძველი ვერ გავიდე.
1: ვინ ითხოვს თქვენ დაწერას?
0: Ну, Facebook-ში ვიღაცები.
1: აი, ну, მიაქცევთ ყურად.
0: არა, მე არ მახსოვ, მაგრამ რას ვამბობრო? კიდე უფრო აგრესიულები ხდებიან. ეს იგი, რას უფრო მეტი ინფორმაცია იდება, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ, ის არის სიმართლე.
1: იყოსება
0: ეს. მით უფრო აგრესიულები ხდებიან ახალი ჩვენი ეს აპოლოგეტები ამასრების. და კიდე ერთი, აი, ხა რომ შემოვდივდი შენთან ზუსტად ამერიკის შვეიცარიიდან და მომეწოდეს ახალი ინფორმაცია გრიპის ვაქცინებთან დაკავშირებით.
1: აი, გრიპის ვაქცინებთან მინდა კითხვა დაგისვა, რა. აი, მართლა მაინტერესებს, ნახეთ, ვინც ჩემიანი, ვინც იკეთებს, სულ ეკითხები. აიცერე არა გრიპი და ამ დროს აქვს 40 სიცხე და რაში გეხმარება ეს? ხო, მაინც გაცივდი. ანუ აცრა იმაში მჭირდება, რომ არ დამემართოს, ხო? და არა იმაში, რომ მაინც დამემართოს და ჩაულებრივად ვიმკურნალო. მე მაშინაც რომ მითხარი არ გამაწყვეტინო, მეც და დედა მაშინ 97 წლის იყო, ორივე მოვიხად გადაგადეთ კოვიდი და ვიმკურნალეთ ანტიბიოტიკებით და არანაირი გართულება არ ქონია. ანუ აი ვერ გავიგე, როდესაც ადამიანებს ეუბნებიან, ეს აცრა რას აკეთებს? გრიპი მაინც გემართება, ხო? მე მაგალითად აცედს ვამ და თვალი არ მეცეს, უბრალოდ დამიფარო, 2-3 წელია გრიპიც არ მქონია. აი აცრა მაგალითად რას აძლევს, თინიკო ამიხსენი.
0: ეხლა ნახე, აი ეს კლასიკური აცრები, რომელიც იყო, ისინი შეიცავენ სინდიხს და ესე შემდეგ ალუმინს და ადიუვანტებს და კონსერვანტებს და როგორც წესი 4 შტამს შეიცავენ, ხო? იმ 4 შტამიდან ან იქნება ის, წინასწარ გათვლილი ხდება კომპიუტერი და გათვლა და თეორიული, ან იქნება ეს ვირუსი და ან არა, ხო, საერთოდ. მაგალითად, წლების განმავლობაში არის ჰონკონგის ვირუსი შედის იმ აცრაში, რომელიც რამდენი წელია უკვე აღარ ყოფილა ბუნებაში, აღარ არის, სახელ შეიძლება არის, მაგრამ ესე მასიურად არ არის ყოველ შემთხვევაში. თავისთვის არის.
1: გრიპი არის, როცა მაგალითად ციცივეში მოხდება. აი რა არის თვითონ გრიპი?
0: გრიპი არის, როცა შეხვდება რომელიღაცა ვირუსი. A ტიპის, B ტიპის რომელიღაცა რა.
1: გაციება არ არის.
0: გაციება პროვოცირებას აკეთებს უბრალოდ. გაციება, გადაღლა, ლოთობა, ბევრი
1: მოსა. იმუნიტეტის დაცემა.
0: იმუნიტეტის დაცემას რაც იწვევს, ხო, იგი კონდიციონერები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რაც დაიწყო ეს გრიპის აცრები, იმის მერე მოიმატა პროგრესულად არცგეიმერმა. და ყველაზე აცრილ გრიპებზე ვინც იცრება იმ ქვეყნებში, არცგეიმერი არის ერთ-ერთი კატასტროფული დაავადება. ხო, მაჩვენებელი. საკმაოდ ახალგაზრდებში. ადრე თუ სკლეროზი ემართებოდათ მოხუცებულებს, ეხლა საკმაოდ ახალგაზრდებს ემართებათ, თუმცა ამას არცგეიმერი ჰქვია. ნუ ცოტა განსხვავებული არის ჩვეულებრივი სკლეროზისგან. იმიტომ რომ არ არის ფიზიოლოგიური. სკლეროზი მაინც უფრო ფიზიოლოგიურია დაბერებასთან დაკავშირებული. და ამის სტატისტიკა დიდი ხანია არის და რატომ სტატისტიკა მე თვითონ ხედავ ამას გადასარევად ჩემი იმით ახლა მეცნიერული კვლევები კიდე ადასტურებენ ამას ხო და ეხლა გამოვიდა კიდე ერთი ხო გარდა არცგეიმერისა უამრავი სხვა გართულებები აქვს ამ გრიპის ვაქცინებს და ეხლა რამდენიმე დღის წინ FDA-მ ამერიკის დაამტკიცა მოდერნას ახალი ვაქცინა რომელიც გრიპის ვაქცინა, რომელიც არის თანამედროვე, არა კლასიკურად ამზადებული, არამედ RNA ვაქცინა, ისევე როგორც იყო ეს COVID-ის საწინააღმდეგო მოდერნას და იმი ფაიზერის ვაქცინები. ეს ხები არა, ეს ორი იყო. და უკვე ცნობილი არის, რომ ეს ვაქცინები გამოცდილი იყო 40,000 ადამიანზე, რაც არის ძალიან ცოტა. და ცნობილი იყო, რომ თუ იმ კლასიკური ვაქცინებისგან დაზარალება სერიოზული და სიკვდილი იყო 1.7%. აი ხა დღეს დაიდო ეს სტატისტიკა, გახმაურდა. აი ამ ახალის უკვე, აი ამ გამოსაცდელ 40,000 ადამიანში უკვე არის 7.6% სიკვდილიანობა და სერიოზული ძალიან ძიმე დაავადებები.
1: რატო იკეთებენ აცრას გრიპის?
0: რატო ეკეთებენ? იმიტომ პროპაგანდა მიდის და იმიტომ.
1: და გონიათ რომ არ დაემართებათ თუ ადვილად მოიხდიან.
0: ორივე ზოქსის გონია, ზოქსეს გონია და ნუ ხა ვისაც უნდა გამომარჯოს გაიკეთონ. ჩემ თავი ის არის რომ ავხსნა და ვისაც ღმერთი დაიცავს ამისგან იმას იმის ტვინამდე მივადა ხა. ვისაც უნდა, მე ბატონო, მისინი მომა, მე არ ვეუბნები რომ არა იცრა. უბრალოდ უხსნი რა ხდება.
1: კი ბატონო.
0: და RNA ვაქცინების გართულებები ვნახე ჩვენ ხო რაც არის. ეხლა აი ეს გრიპის RNA ვაქცინები ამ 40,000-ში უკვე რას იძლევა? იძლევა ტრომბოზებს, რასაც იძლევა კორონა. ძალიან დიდ ხანს რჩება ორგანიზმში. იძლევა ეს ცილები ხო იყო spike ცილებზე აგებული. იძლევა არის აქ ხო, ოღონ იქ იყო კორონას ვირუსებზე, აქ არის სხვა ვირუსებზე. და ეხლა კიდე ძალიან საინტერესო ის დაიდო ინგლისში დაიწყეს მუშაობა ეგრეთ წოდებულმა მეცნიერთა ჯგუფმა იმაზე, რომ მოიგონეს X დაავადების, X ვირუსის ვაქცინაზე მუშაობენ. ანუ ვირუსი არის X-ი ჯერ.
1: არიციან რა?
0: არიციან რა არის.
1: მაგრამ მუშაობენ.
0: მაგრამ უკვე მუშაობენ. ნუ რაღაც აბსურდამდეა მისული სიტუაცია, ფულზე გადაირიენ, მაგრამ მარტო ფულში არ არის ნინო საქმე. გავიხსენოთ ეპშტეინის, ჯეფრი ეპშტეინის ფაილები. 6 მილიონი ფაილია. აქედა ნაწილი არის გამოქვეყნებული და გაშიფრული ჯერჯერობით, ხო? აი ამ გაშიფრულიდან 2500 რაღაცა არის ეპშტეინისა და ბილ გეიცის მიმოწერა. და მიმოწერა არის იმ თემაზე, რომ როგორ მოახდინონ ადამიანთა დეპოპულაცია. ანუ შეამცირონ რაოდენობა კაცობრიობის. იმიტომ ძალიან შემაწუხებელია, პლანეტა ვეღარ უძლებს და რაც შემდეგ მოგეხსენება. იქ კონკრეტულად ამბობს ბილ გეიტსი, რამოდენიმეჯერ, რომ ჩვენ

0: ვჭირდება, ეფშტეინიონებმა უკაცრავად, რომ ჩვენ ვჭირდება ჯანდაცვის სისტემა და მეცნიერები. ამაზე ბილ გეიცის პასუხებია კონკრეტული, რომ ამას მე ჩემ თავზე ვიღებ, მეცნიერება და ჯანდაცვის სისტემები ყავს, ამას გავაკეთებ მე. და ეს გრძელდებოდა, ხო, ყველაფერი. ი ეფშტეინი აღარ არის, თუმცა კაცმა არ იცის არის თუ არა ცოცხალი, მაგრამ ნუ ითვლება რომ არ არის. მაგრამ ბილ გეიცი აღგრძელებს ამ პროგრამას, ხო? ეს არის ევგენიკა ფაქტიურად, რაც ესენი აკეთებენ. ოღონდ უკვე დახოცვასთან დაკავშირებული და შენ თქმის არ იყოს. ხო, კიდე ერთი რამ ინა გაგახსენო. შენ თუ გახსოვს სუთავიდა რომ დაიწყო კოვიდი ესპანეთში და იტალიაში მოხუცებულთა სახლებში დაიხოცა ხალხი და მე მაშინვე ვთქვი ისინი დაიხოცენ იმიტომ კოვიდის ვაქცინის გაკეთების შედეგად შემდეგ დაიხოცენ მალე იმიტომ დაიხოცენ რომ მათ ახალი გაკეთებული ქონდათ პნევმონიის საცრები და გრიპის საცრები და ამან ორგანიზმა ვერ აიტანა ეს ყველაფერი
1: უკვე მესამეაც რა
0: ერთობლიობაში ხო ზოგან ის იყო ზოგს პნევმონია ჰქონდა გაკეთებული, ზოგან
1: გრიპი.
0: და აი ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა ერთდროულად. დაიხოცენ, მით უმეტეს ეს მოხუცები. და მერე თუ გახსოვს, შენთან მქონდა ვიდეოს ვაჩვენეთ. ერთ-ერთი ბაიდენის მთავრობის წევრი გამოდიოდა მამაკაცი, ვარი აღარ მახსოვს, რა არის ეს ჩანაწერებში ყველაფერი ვიდეო. და ამბობდა, ეხლა მივხვდი რატომ აქ ორი ხელიო. ერთში უნდა გავიკეთო გრიპის საცრაო და მეორეში კოვიდის, ხო გახსოვს?
1: კი.
0: ეხლა ეს კაცი გამოდის და იძახის, რომ აი ეხლა ეჭი შემეპარა, რომ სწორი იყო, რომ ესე გავიკეთეო.
1: ორივეო.
0: ხო, და გამეცინა ეს რომ ნახე, რომ ორივეს გაკეთება არ შეიძლება. ეს არ შეიძლებოდა და საერთოდ ეპიდემიის დროს გაკეთება სხვადასხვა ვაქცინების არ შეიძლება, ჩერდება, მაგრამ აქ დარღვეული იყო ყველანაირი ეპიდემიოლოგიური კანონები, რაც კი არსებობდა და შენ გახსოვს ნოდარ გოგებაშვილი? ცხონებული რომელიც ძალიან გვერდა გვერდში და სხვათაშორის პირველად შენთან იყო ეთერში ზუსტად
1: ვიცნობდი
0: და მან თქვა თავის ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ რომ რა ხდებაო ახალი ეპიდემიოლოგია გამოიგონეს და ჩვენ არ გვეუბნებიანო და ესო რა იმუნოლოგიაზეა ლაპარაკიო აი ზუსტად ნოდარი სიტყვებს
1: აი ეს ყველაფერი არის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული
0: ზუსტად ამაზეა საუბარი ამაზე საუბრობენ ამერიკელი პოლიტიკოსები დღეს უნდ რესპუბლიკელები ნუ დემოკრატები რა თქმა უნდა ყიჭაში უდგენენ იმიტომ რომ ეს ინიციატივა ხა არის იმის რა ქვია რესპუბლიკელების და მათ არაცხობთ ეს რა თქმა უნდა და მეცნეს გეტყვი აი ხა მაგალითად ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორი ვინც არის მან იმის მერე რას კენედი მოხსნა ეს სავალდებულო აცრები საერთოდ გააუქმა და თქვა რომ მიიღეს ფედერალურ დონეზე ეს კანონი რომ უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და სამშობიაროში საერთოდ აიგრძალოს ორთვემდე ლაპარაკის არ უნდა იყოს ბავშვის აცრაზე არის ბეგეპატიძე და არც რამე სხვაზე
1: და ორი თვეც რა ორი თვის მერე რატო უნდა იყოს
0: არა ორი თვის მერე უკვე ასე თუ ისე რაღაცა ნუ გასაგებიან ბავშვის მდგომარეობა თქვა ხო თუ ლაპარაკი იქნება ორი თვის მერე, მაგრამ არანებაყოფლობით, არამედ ექიმს ამ მხოლოდ უფლება, რომ რეკომენდაციის სახით უთხრას. და თუ იყო 72 აცრა, ეხლა არის 11, რომ ხალხი გასხოვებაა ნახე, ხო? ანუ ამ 11 ვაქცინიდან შეუძლია შესთავაზოს და უთხრას, რომ აი კარგი იქნებოდა ეს რომ გაიკეთო, თქვა. და გარდა ამისა, ეხლა იბრძვის კენედი იმისათვის, რომ ამოიღონ ვაქცინებიდან დიდი ხანია იბრძვის ახლა კი არა წლებია თიმეროსალი რომელიც ხოთაშორის გრიპის ვაქცინაში შედის და მე გუშინ წინ დავდე კიდევაც ეს ინფორმაცია ხო ინფორმაცია რას წარმოადგენს ეს თიმეროსალი ეს არის სინდიყის ანუ ვერცხლისწყლის მარილი რომელიც არის ძალიან ტოქსიური გადის აი ამ იმას ჰემატოენცეფალურ ბარიერს მოაჯებირს აღწევს ტვინში და აკეთებს ტვინის ინტოქსიკაციას ტვინის უბნების ასევე აკეთებს ღვიძლის თირკმელების და ასე შემდეგ დაზიანება სხვადასხვა ორგანოების და დიდი ხანია ესე იგი ფაუჩი რა იყო კენედი იბრძვის ამისათვის ერთი 20 წელი წადია რას მე ვიცი რომ ამოიღონ და სუპირდებოდნენ ამოვიღებთ ამოვიღებთ და ეხლა უკვე ძალაუფლება აქვს და მე მგონი უკვე ხო საკანონმდებლო დონეზე უკვე მიაღწია და აი ამ ფონზე ეხლა რა ხდება ნახე და ხო კიდე ერთი კენედიმ აგრძალა დაწერა აგრძალვის ბრძანება და მოაწერინა ხელი ტრამპს იმაზე, რომ RNM ტექნოლოგიების ვაქცინების კვლევები წარმოებდეს. აი ესეთი აცრებისათვის, თორე ეს RNM ტექნოლოგიები, რაც გამოგონებულია, თქვა, სიმსივნეების და ინდივიდუალური ის სხვა რამე, აქ ვაქცინებზე ლაპარაკი. რომ აი ეს ტექნოლოგიები ამ ვაქცინებს შეიძლება მასიურად არ შეიძლება ამათი გამოყენება და აიგრძალოს. აი ამ ფონზე იმის გუბერნატორმა, ნიუ-იორკის გუბერნატორმა მაგალითად გაამკაცრა და იყო ფედერალური კანონით ბევრ შტატშიც და ფედერალური მითიც არის რელიგიური ნიშნით განთავისუფლება. თქვათ, რაღაცაი არის ესეთი ამიშები მაგალითად, რაღაცა სარწმუნოება არის, რომლებიც ლოკალურად ცხოვრობენ რამდენიმე შტატში და იქ განთავისუფლებულები არიან და დადგინდა, რომ დიდი ხანია დადგინდა, რომ ამათი შვილები და ეს ადამიანები არიან გაცილები, ჯამთელები და არიან აუცრელები. და დადგენილია, რომ აუცრელი ბავშვები არიან 1125 ჯერ უფრო ჯამთელები, ვიდრე აცრელები. ახლა რა ყველა მონაცემია, ნახეთ, ახლა ამას მე ხო არ ვიცი. მე ვახმოვანებ და მომაკვენამდე.
1: სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და აი რეზუმეს სახით.
0: ხო და აი ამ ფონზე ნიუ-იორკის მერმა ადგა და ამ ამიშების ორი სკოლა არის ნიუ-იორკში თუ მის გარემოში აგრძალა. მოხსნა ეს ისა. სასამართლოს ძალით, ყველაფერი ესე ხდება, სასამართლოს ძალით ხდება. ანუ ჯიბში უდგას კენედის და ტრამპს. და ესეთი რამდენიმე შტატია, ვინ ჯიბში უდგანან და რაღაცებს არ აკეთებენ. რამდენიმე შტატია, რომელიც მთლიანად გადავიდა ამ კენედის რეფორმებზე და მთლიანად მიიღო. ეს არ ამარტო აცრებს ეხება ბევრ ამეს კვებას, იმ რომ დაფრინავენ თვითფრინავები და გვაყრიან ჰიმ-ტრეილერები და ასე შემდეგ, იგივე საკვები, იგივე ნიადაგი და ასე შემდეგ. რეზუმეს სახით რა მინდა თქვა მეგობრებო, რომ ის რაც მოხდა, დაიჭერენ ფაუჩის თუ არა და იმედი მაქვს რომ აი დაიჭერენ, მაგრამ ის დაიჭება აუცილებლად. ის იქნება ქონებრივი ჩამორთმევა, რეგალიების ჩამორთმევა და ის რომ გახმაურდა და მისი აფიურები ეს ღიად გაიხსნა და დადგინდა, რომ ყველა ის სიმახინჯე, რაც ჩვენ გადავიტანეთ კაცობრიობამ COVID იმის დროს, აფიურის დროს, რომ იყო აფიურა, იყო მისი амбиции და მისი რაღაცა პოლიტიკური და ფინანსური მიზნები.
1: თუმცა არ ამხოლოდ მისი, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო აყვა და
0: არა, ნუ რაღაც ჯგუფი აყვა, რომლის ხელშიც იყო ეს.
1: ნუ საქართველოსიც აყვა, ხო? ვის ხელშიც იყო ხელისუფლება.
0: ხო და მაგაშია საქმე, ხა იმას რო თქო, რაღაცას შენ-შენსას მოთხოვე და შენი ნუ დაემორჩილება, თორე ჩვენი რო ყოფილიყო, ჩვენი მთავრობა თავის სიმაღლეზე და დავეცავი ჩვენ. ეს არ მოხდებოდა ყველაფერი. ხა იგივე ცოლი ხმართა რომ არ ჯდებოდა მანქანაში გარშეთ ქვეყანაში.
1: კი, არა, სასათი.
0: და იყო რაღაც ისეთი რაღაცები, თუმცა შავი პარკებიც რამდენიმე ქვეყანაში იყო, რომ შავი პარკებით იმარხებოდნენ ადამიანები.
1: კი, ძალიან.
0: ის რომ ეს გახმაურდა, ის რომ ეს სენატის დონეზე არის, იგივე ადამიანებს, რომლებიც ამას გაიგებენ და გაიაზრებენ, დაიცავს შემდეგი აფეურისაგან და გამოაფხიზებს.
1: რაც უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის,
0: ანუ უნდა ვიყოთ მზად
1: და გონიერად უნდა ვიყოთ მზად.
0: რა თქმა უნდა და უკვე მსოფლიო მთავრობები და ეს მითომეცნიერები ვეღარ გაბედავენ ამის გავსი რაღაცების გაგეხმაურება.
1: მერცვა გისმინო. ძალიან დიდი მადლობა დენიკო, მადლობა.
0: და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც გვენდო არა ისრა, არ დაეკვემდებარა აი ამ დებილურ კანონებს და ვინ საღონებაზეა დარჩენილი და არ გულანძღავს და მადლობებს გვეუბნება. დიდი მადლობა უყალა ამისათვის.
1: მადლობ.
0: ესეთი ბევრია. გასილებით მეტი.
1: ბევრია ვიდრე
0: მეგონა სხვა თეშურის.
1: დიდი მადლობა და მე პარასკევამდე გემშვიდობებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება

0: ამერიკული ბაზა. ითქვა რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო არც რუსული გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილი

0: ჯავახიშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის მიწების

0: ხაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვება წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო
3: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს როგორც ჩვევიათ ხოლმე რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია ტელემაყურებელს მიდაუთხრა რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება, ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
3: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა
3: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
4: კანონებს შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
3: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჭიხში. მე ამისი თქმა მინდა. ჯერ ერთი აუცილებელია რომ კობახიძე დატოვოს ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავონ.

0: ფლონ
1: თუდაც იქნებოდა კრიზისის განმოხტვის
0: რაღაცა. რა თქმა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ იმ სხვა და ახალი პრემიერის პირობებში მე ასე ვხედავ და ასე მგონია რომ გაცილებით ადვილი იქნებოდა. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, როდესაც მარკუშს უჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე ეშხში შედიხარ. ეხლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარკუჟის მოჭერა იმას გამოიწვევს, რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარკუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, არაფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. დიახ, უნდათ ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია უკვე ჩვენი მოქალაქეებისა ევროპულ სახელმწიფოებში. ბევრი მუშაობს, ბევრი სწავლობს, ბევრი ცხოვრობს, ასევე ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ, რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.

0: ეს გზაც ამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს ბერ მონასვნების ქალაქში მოგზაურობ. ყოველ ნაბიჯზე მონასტრებია, ყოველ ნაბიჯზე დედების თუ მამების ხმატკბილი გალობა ისმის. ძამას ხეობაში და ქართლში ქარელის რაიონში ერთ-ერთი ულამაზესი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია. მეათე საუკუნეში აქ ყოფილა რეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები: მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერტი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის, აი ესეთი პატარა ბერების რესპუბლიკა არის, ასე რომ ვთქვათ.
0: ქარელის რაიონში მდებარე ძამას ხეობა საოცარია ბუნებით, ჰაერით, მიწით, სილამაზით და რაც მთავარია სიწმინდეებით. ამ ერთ პატარა მხარეში თითქოს ყოველი გოჯი მიწა ეკლესიის საძირკვლად არის გაჭრილი. ჩვენი წინაპრები კი მთელ ამ ხეობას თურმე ბერთუბანს, ანუ ბერების სამყოფელს უწოდებდნენ. თამარ მეფის დროს ძამას ხეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში. მე-14-მე-14 საუკუნეებში ეს ხეობა მონღოლებმა ააოხრეს. მე-15 საუკუნეში იწყება მისი აღდგენა და განახლება ზაზა ფანასკერტელის მიერ. რამდენიმე საუკუნე ეს ადგილი წირვა-ლოთრის ღვთაებრივი

მატლს მოწყვეტილი იყო. 1996 წლის 21 ოქტომბრიდან წმინდა სინოდის განჩინებით ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველად დაინიშნა მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურბნისისა და რუისის ეპარქიის

0: მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურნისისა და რუისის ეპარქია.
1: ორეთი მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე მაღალი მთის დავაკებაზე მდებარეობს. სახელწოდება მსოვრეთი მომდინარეობს სიტყვიდან საზვერე, რაც ნიშნავს საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მსოვრეთი მდებარეობდა შიდა ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე.
0: მსოვრეთის ციხე მეუფე იობის ლოცვაკურთხევით 2008 წლის 20 მაისს ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად იკურთხა. ყველაფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. მაშინ არ გააჩნდათ არაფერი, ელემენტარული თავშესაფარიც კი. წინამთვარი ძველ ბუხარში ცხოვრობდა. დანარჩენმა ორმა კი გალავნის კედელში დაიდობინა. და მაინც. ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ. მარხულობდნენ, იღწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მსოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზამოდიოდა, აც წყალი იყო, არაფერი არ იყო აქ. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო ამასთან, რაც თქვენ უყურებთ. წარმოსადგენათაც რთული არის აქ რაც იყო. ფაქტიურად კედლები ნახევარზე იყო დაშლილი, ეტყობა კიდე ციკითხება, ვთქვათ, ჩვენი გაკეთებული რაც არის და მიწით იყო სავსე, აქ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთახანში რო ჩაიშალა და მეორე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში. საკმაოდ მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა ნელა-ნელა რწმენით, ღვთისიყვარულით, რუდუნებით დაჭირდა ამას ყველაფერს კეთება, ერთგულებით ამ ადგილის. უგზოობა იყო, არ იყო არც გზა, არაფერი არ იყო, აქ წყალი არ იყო. მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში. 2008 წელს ჩვენი მეუფეობის ლოცვაკურთხევით ზუსტად იმ მიზნით, რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი, გული შესტიოდა ამ ყველაფერზე, ჩვენი წინამძღვარი მამა იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად.
0: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუის-ურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს. სპეციალისტთა მიერ დასკვნებით დაიდო და გეგმებით დაისახა. შემომწირველებით გამოჩნდნენ და პირველი აღდგენითი სამუშაოებით დაიწყო. პირველ რიგში ტაძრის გუმბათსა და სამრეკლოს ნაშს გაუკეთდა დროებითი გადახურვა. საჭირო მასალების მოძიების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად.
1: ეს მსოვრეთია ქალაქი მონაზონთა. ეს არის ადგილი, სადაც ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევებზე გაშენებული სალოცავი განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას იწვევს საზოგადოებაში. მართლაც ეს არის ულამაზესი წალკოტი, რომელიც ძამას ხეობაში ყინწვისთან ახლოს მდებარეობს.

სვეთები ერთხელს ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავთ მინაზე სიზმეთ ფანჯერას ისევ ატყვიან

0: მამლუქებისა და საქართველოდან წაყვანილი ქართველების შესახებ.
1: მამლუქები ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა არა მარტო ქართველებისათვის, არამედ იმ ხალხისთვის, რომელთა ქვეყნებიდანაც ხდებოდა გადაცება. შემდგომში გადაცებულებს ოსმალეთის ბაზარზე ყიდნენ. საქართველოში საერთოდ ურთიერთ დაპირისპირების ნიადაგი ქმნიდა იმ პირობას, რომ დაპირისპირებულთა ერთი მხარე გადადიოდა ჩრდილო კავკასიაში, კერძოდ დაღესტანში და იქიდან გადმოყავდათ დაქირავებული ჯარები. ეს ჯარები გადმოდიოდნენ და აღასრულებდნენ დაჯაბნის წესს. როდესაც თავის მოვალეობას შეასრულებდნენ, დაქირავებულნი უკან ბრუნდებოდნენ. საქართველოში აგრეთვე შემოდიან წვრილი მოვაჭრეები, წვრილი ხელოსნები სხვადასხვა დარგში. კირითხურონი, ქვების მკალავები, სამჭედლო საქმის მცოდნელი და ასე შემდეგ. შემოდიოდნენ და პირველ რიგში ურთიერთობას მჭერლებთან და მეწისქვილეებთან ამყარებდნენ.
0: საქმე იმაში იყო, რომ ამ დაღესტნელ ხელოსნებსა და წვრილ მოვაჭრებს მოჰყავდათ შეგირდებათ ღონიერი ახალგაზრდობა, რომლებიც თანვითონ შეგირდები იყვნენ და თან მეორე დავალებას ასრულებდნენ. როდესაც ისინი საქართველოს რომელიმე სოფელში გაჩერდებოდნენ, თავიანთ შეგირდ ბიჭებს დააჭიდებდნენ ხოლმე ქართველ ბიჭებთან. ამით იგებდნენ, რომ საქართველოში, კერძოდ ქართლ-კახეთის რომელ სოფელში იყვნენ კარგი, კუნთმაკარი, ღონიერი ბიჭები, რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ დაღესტანში გადაეგზავნათ. ქართულ ახალგაზრდებზე ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდის გარეკავდნენ ისინი თავიანთ ცხვარსა და ძროხას საძოვარზე, რა დროს ბრუნდებოდნენ, როდესაც ამ ინფორმაციას იღებდნენ, მიდიოდნენ და მერე უკვე იტაცებდნენ ჩვენს ჭაბუკებს. ასე მოიტაცეს აბრამ სინჯიკაშვილი, სოლომონ კნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არა მარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე დააყენებდნენ ჭაბუკებს, მათ ყველას ფეხზე ედოთ ბორკილები. ხელები კი თავისუფალი ჰქონდა.

0: ასევე მოედანზე იყვნენ მასხარები, რომლებიც გამიზნულად გარკვეულ ილეთებს ატარებდნენ, რომ ამ ბიჭებისთვის ენითა უწერელი შეურაცხყოფა მიიყენებინათ და მათი ხასიათი შეეცნოთ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ. ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
1: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა. მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდათ, სადაც დადგმული იყო წყლით სავსე ჭურჭელი. რომ დაიღლებოდნენ, ქანს გამოლეულები უნდა მისულიყვნენ დოქებთან და წყალი დაელიათ, რომ სული მოეთქვათ. იქაც იყვნენ ისეთები, ვისაც ზუსტად იმ დროს უნდა გაეტეხათ ჭურჭელი, რომ წყალი მთლიანად დაქცეულიყო. არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა? გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცრონებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნაღდი, ღირებული, ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. ანუ მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. ხოლო იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენ საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
0: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით. ტერმა, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე შემოდიოდა, გაიყვანა რჩეული გოგობიჭები. ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილებმა მოიყარეს თავი ბიზანტია ოსმალეთის საზღვარზე. მონღოლი სალალიხის აზრით და იდეით გადაწყდა შექმნილიყო მეომართა ჯარები, თეთრი მონები, ანუ მამლუქები. ეს ხდება 1220 წელს.
2: საინტერესო რა არის? ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა ისე ყველა იგივე მონღოლებმა და მონღოლებამდე იგივე ჯალალედინმა 1225 წლიდან 1220 წლამდე საქართველოსდან გაიყვანა 25000 ახალგაზრდა გოგობიჭები 25000. აი შემდეგ მონღოლებმა უკვე 1231 წლიდან 1335 წლამდე მთელი საუკუნის მანძილზე საქართველოსდან გაიყვანეს 160000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. და შემდეგ თემურლენგმა 1386 წლიდან 1405 წლების ჩათვლით, ესე იგი რვაჯერ შემოსევის საფუძველზე, ესე 17 წლის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანა 180000 გოგობიჭები და მასთან ერთად გაიტანა უდიდესი განძი ურმებით. შემდეგ უკვე შაჰ თამაზმა 1551 წელს 1575 წელში 50000 ახალგაზრდა გაიყვანა საქართველოსთან. შემდეგ შაჰ-აბასმა 1614-დან 1617 წლებში გაიყვანა 100000 დაახლოებით 100000 გოგობიჭი. შაჰ-აბას მეორე 1614 წლიდან 1659 წლის ჩათვლით გაიყვანა 20000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. შემდეგ იყო აღმახვათხანი 1795 წელს საქართველოსდან გაიყვანა 19000, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
1: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი მამლუქების შესახებ არის ვოლნეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს მამლუქებზე. მამლუქთა შორის იყო ქართველი ხეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ცალი ფეხი მოჰკვეთეს. ასევე ქართველი გახლდათ იბრაჰიმ ქაიას, რომელიც ბელადი იყო. მას სურვილი ჰქონდა მოეწყო ცხენით ასპარეზი. რახან ბელადი ქართველი იყო, მან ხეიბარი ფადურ ბეი მიიწვია, რომელმაც ხათრი ვერ გაუტეხა იბრაჰიმ ქაიას თხოვნას. ფადურ ბეი ცხენზე შესვეს, თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა მამლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით.
0: სხვათა შორის არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს მამლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს, უნაგირებს, მოსართავებს, მეწახეებისთვის ტყავის მასალას, რაც მაშინ ესაჭიროებოდა ქართველ მოსახლეობას. ეს ჩანაწერები საეკლესიო დავთრებში არსებობს. აბრამ სინჯიკაშვილს აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენ მარტყობში ვიზრდებოდით გიორგი სააკაძის იდეებზე და შემდეგ იანურის მთის ქვემოდან საციკმის გორიდან ლეკებმა მოვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსულთ.
2: ალიხევო და ტევალო, შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე განჯაში თათას მყევარო, ჩემი დამხსნელი არაჩანს თვალს რემელიანი ტყევარო.
0: ნიკო ხერგილაძე, მამლუქების შესახებ.

0: მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ძალიან საინტერესო გადაცემით. დღეს სახელოსნოში და ასევე სახლში ვესტუმრეთ უნიჭიერეს და ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგუყვება.
1: მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია? რას ნიშნავს, რომ განგვიმარტოთ?
1: ჩემი სახელი არის ნათია და შესაბამ ბერძნულად ითარგმნება როგორც ფოტინე, ნიშნავს ნათელს. და შევარჩიე ჩემივე სახელი ჩემი ბრენდისთვის.
0: რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული და როდის შედგა ხელოვნებასთან თქვენი პირველი კონტაქტი?
1: უკვე 9 წელია. ხელოვნება დამაკავშირა ფინანსურმა გაჭირვებამ. მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გქონდა ბიზნესი, რომელიც გაგვიკოტრდა და აღმოჩნდა, რომ მე დავჯექი სახლში ადამიანი, რომელიც 15 წლიდან ყოველთვის მქონდა ჩემი სამსახური და უცებ მომიწია სახლში ჯდომა და რაღაცნა მეკეთებინა აუცილებლად და გავაკეთე ეს.
0: თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაკეთობა რა იყო?
1: რა თქმა უნდა, პირველი ნაკეთობა მახსოვს რა იყო. შევიჭერი ძალიან მოკლედ თმა და მივდიოდი დასავლეთში და მოგეხსენებათ დასავლური ქუთაისში ამბავი და გავიკეთე თმის აქსესუარი. რომელიც აი ეს ჩემი შვილების კლასში ძალიან მოეწონათ, რომ ბავშვებსაც გაუკეთე და მე რო ჩემი თმის აქსესუარით დავდიოდი, ზუსტად მახსოვს პირველი შემოთავაზება შეკვეთის და ზუსტად მახსოვს ვინ იყიდა ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა ახლობელი არ არის, უბრალოდ ქუჩაში ფაქტიურად ესე შემხვედრმა მომცა პირველი შეკვეთა და დაიწყო იქედან, რაც დაიწყო და მოვედით აქამდე.
0: ძალიან განსხვავებული სტილი გაქვთ აღებული განსაკუთრებით ჩანთებში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი, ჩანთების დიზაინი თქვენი ფანტაზიით იქმნება?
1: აუცილებლად ჩემი ფანტაზიით იქმნება. ძალიან ხშირად უცხოელი მომხმარებელი ჯერ მეკითხება რომ დიზაინერი ვარ თუ არა მე და მეუნება რომ თქვენ გავხართ თქვენს ნამუშევრებს და ძალიან ეხა ხანდახან ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია, თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
0: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
1: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გვზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად გქონდათ დასახული რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტია რაღაცას მიზნად რომ დავისახავ აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
0: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
1: ვერ ვიტყოდით რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე თბილისში, მუშაობს 2 მაღაზია ბათუმში, ვაწვდით და თვითონ უკეთებენ რეალიზაციას, ასევე ბორჯომში, სვანეთში. და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ არის პოპულარული ეს ჩემო მომხმარებელმა და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ.
0: ტყავის გარდა კიდევ რა მასალას იყენებთ ჩანთის დასამზადებლად?
1: მელხიორი, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს. ნატურალური ქვები, ასევე ხის, სხვადასხვა აქსესუარები. აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაებული ხის რაღაცები, რომელსგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
0: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
1: ჯამრთელობისთვის დამზადების შემდეგ არ არის საზიანო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ზოგადად წებო არის ტოქსიკური ნივთიერება, მაგრამ როცა შრება, იმის შემდეგ უკვე არანაირ ტოქსინებს აღარ გამოყოფს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ტყავი მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტია. საღებავებსაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობთ ძირითადად.
0: ანუ საქართველოში ყიდულობთ?
1: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ. დიახ.
0: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
1: არ ვიცი, მთავარია იყოს რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ რთულითი შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში წარმოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია, მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდებიარ.
0: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებთ რაიმე დანადგარს?
1: აა, ერთადერთი დანადგარი რაც ამ აქ საკერავი მანქანა, რომელსაც ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვიკერებ, თუ ვიყენებთ, თუმცა არის რაღაც ჩანთები, რომელსაც აუცილებლად უნდა, თორე დანარჩენი აბსოლუტოდ ორინემსით პრინციპით, დახვრეტის პრინციპით და ორინემსის პრინციპით იკერება, ან სპეციალური სამაგრებით დიზაინს გააჩნია, ანუ რა იქნება ეს.
0: ამ ყველაფერზე მარტო მუშაობთ თუ გეხმარება თვინმე?
1: პირველ რიგში მეხმარება ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. და მყავს კიდევ ორი თანამშრომლები, რომელიც ჩემი მარჯვენა ხელი, აი ესე ვთქვათ, და აბსოლუტოდ ვენდობი. და ძალიან ძალიან კარგები არიან.
0: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
1: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად, საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, ოჯახის წევრების, რა თქმა უნდა, და ჩემი მეგობრების შემოქმედება. იმიტომ რომ უფრო მეტ სიყვარულს ვდებ თამაში და უფრო კარგი გამოდის, მე ვფიქრობ. მე მაბედნიერებს ყოველ შემთხვევისთვის და აი ძალიან კარგია.
0: საიდან მოდის იდეა, როგორ იქმნება ეს სილამაზეები? მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდანვე იცით?
1: არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
0: რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
1: ვინტაჟი, გიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თვითეულ ნამუშევარში. ყველაზე ყველაზე ცუდი სკან იქნება კარგი.
0: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით არ ხართ დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებთ. მოგვიყევით, აი ეს დანარჩენი რა არის?
1: რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პროტესტი გამოხატა ჩემმა მომხმარებელმა, რომ მათ უნდათ ფოტიას აქსესუარები აუცილებლად და ისევ ჩავეშვით. ვაკეთებთ მისამაგრებს, ვაკეთებთ ბეჭდებს, ბროშებს, სამაჯურებს, ვაკეთებთ ვინტაჟურ ბლოკნოტებს, ულამაზეს ბლოკნოტებს, ვაკეთებთ საფულებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს, თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას, რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
0: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს, ხომ? სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
1: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერი ტიპის ქვა. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს

0: მუშევრებში ესე შემოვიდეს.
1: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთათ და რა გრძნობა იყო ეს?
0: რა წელია მუშავდა, ძალიან ბევრი ატარებ ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშდები.
1: ეს გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
0: სიამოვნება, უთითესი სიამოვნება და მაბედნიერებს. აი, დაღლას ვერ გრძნობ ხან და ხან ჩემ აგულში მაკითხავს და მეუბნება, რომ არ იღლები, არ დაიღალე და ღამდა. მაგრამ სიღრმისეულად, აი რაც უფრო მეც მუშაობ, მინდა რომ უფრო მეტი ვიმუშაო და არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც არ დავასრულო და ისე დავიძინო. აუცილებლად უნდა დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
1: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
0: მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვებია ერთ ნამუშევარს რაღაც, უნდა ზოგი მოხარშო, ზოგი უნდა შეწოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება დღეში ორი ჩანთაც გააკეთო, თუ ძალიან ძალიან მოინტომებ და ეს მოდომება ნამდვილად არ მაკლია და ვაკეთებ ამასაც კი.
1: მაგვიყავით თქვენ სამომავლო გეგმებზე, რა სიახლეებს უმზადებთ თქვენს მომხმარებლებს?
0: სამომავლო გეგმებზე რა მოგახსენოთ პანდემიის გამო და ამ ყოლაფრის გამო? ყოველ დაკეტილია და ვერსად ვერ მივდივარ, თუმცა ძალიან ბევრი წერილი მომდის საზღვარგარეთიდან, რომ მიწვენ სხვადასხვა ტიპის გამოფენებს. აი, ძალიან ამაყივა რომ გავხსნი, მაგრამ ერთიანად მე ვიმსხვრევი, რომ ვერ მივდივარ.
1: ხომ არ გეგმავთ თქვენს პერსონალურ გამოფენა გაყიდვას?
0: ჯერჯერობით არ მიფიქრი ამაზე, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი მაღაზია, სადაც აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება, როდესმე მაგისტროც. ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
1: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
0: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. ვუსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ. უღრმესი მადლობა და მაბედნიერებთ. ნამდვილად თვითეული თქვენთაგანი მაბედნიერებს.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпросторет საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпросторет მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
2: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
3: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ ბებერკრწანი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რაგველებს ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას. სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
2: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არც ერთი თემა დიანა დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ნარკომანიის საკითხი. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს სრულიად ახალი ტიპის ნარკოტიკის შემოსვლის უბედურება და ტრაგედია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს, ფატალური შედეგი დგება და მე პატივცემ ზურა ციხარულიძეს, რომელიც მიმაჩნია ერთ-ერთ მაღალი დონის პროფესიონალად ამ საქმეში და ვხედავთ როგორ იღწვის და როგორ შრომობს ზურა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდა ას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული ამოცანა, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გენოფონდის გენოციდი მიდის ახლა რაც ხდება და ეს ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა, ამათი მართლობის პირობებში არ მოხდა. აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია, ვითომ არაფერი მოწიეთ, მე რა კარგია, ამათ პირობებში არ მოხდა. კანაფი სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონ პროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს, ამათ დროს არ მოხდა, რომ ამდენი მაღაზია გაიხსნა, სადაც არა მარტო მარიხუანას თესლი, არამედ კიდევ სხვა ნარკოტიკები იყიდება და ამათ ვინ ფარველობს? ხელისუფლება, მე და თქვენ კი არა. 10000ობით ახალგაზრდა რისკის ქვეშ არის და 10000ობით უკვე დაავადებულია ფსიქიკურად და კრიტიკას ვერ უძლებს ის, რაც ხდება იმ დაწესებულებებში. მეთოდოლოგიაც არა გვაქვს შემუშავებული, როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ ახალ თაობას. და ეს თაობა მოდის ხელისუფლებაში, ხალხო, ხვალდა ზეგ დაზიანებული ფსიქიკით მოვა ხელისუფლებაში ჩვენი ახალგაზრდობა და პასუხისმგებლობა ვის აქვს? მოკმეთ ხელისუფლებას და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ავიმაღლოთ ხმა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: გასულ კვირას ლესია და რეგინა აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ აზარტული თამაშების აზიური დედაქალაქის მაკაოს გამო.
1: მაკაო, ნამდვილი კაკაო.
2: ას მეერთე დღე. არავითარი მორიდება ოპერატორები წამყვანებთან ერთად დადიან ტუალეტში.
1: ასეთი ქემოთ. გადასაღებ მოედანზე დამდგმელი რეჟისტორი მოვიდა, გუნდის ახალი წევრი.
2: გოგონებს ლოკაცია არ მოსწონთ, ამბობენ რომ საინტერესო არ არის. დღეს კი ჩვენ კუნძულ სებუს ყველა გასართობს გავტესტავთ. ეს ფილიპინებია. საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან სებუ.
1: მოდი მონეტა დროზე ავაგდოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი კოლეგა მაგელანივი დროზე უნდა წავიდეთ თავგადასავლებთან შესახვედრად. ვისთან? ის ხომ მოკდა? რა? მანაკ მოწურა და მოკლეს. არა, არა, ასეთი ბედის გაზიარება არ მინდა. აი ასეთ ნოტაზე მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო. როგორც მიხვდით, ჩვენ ფილიპინებზე ვართ. კერძოდ კი კუნძულ სებუზე. გერბი, საფასური. აბა, მიდი. ეს ხომ შესანიშნავია. ზურგ ჩანთას პირდაპირ ბედნიერია და ამბობს: "ვაშა რეგინა, ჩვენ ერთად ვართ. ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ." როგორც მეგობრები, ეს როგორ გამოგდის? წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ. ყველაფერი ჩვენს კოლეგა მაგელანზე უკეთ კონდეს. იმედი მაქვს. როგორ გამოსდის? სებუ, ფილიპინების კუნძული კურორტია. მე შესახებ ალბათ ყოველთვის ნამდვილ მოგზაურებს და დაივერებს თუ სმენიათ. მაგრამ გული გვიგრძნობს, რომ ტურისტები აქაურობას გვერდს სულ ტყუილად უყურებენ. აბა, გვაჩვენე რა მოგვიმზადე.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტანსებო.
1: სად არის ეს მანქანა? ნამდვილი ლამაზი, ფილიპინური მანქანა შეუკვეთე. კომფორტული, ნათელი, ძვირადღირებული, ლამაზი. ის კი არ ჩანს. არ არის და ნუ არის. ალო. გამარჯობა, მეგობარო, სად ხარ? მე ბუჩკის წინგელოდები. რა? სად? ეს რა არის? გვენიყავით კარგად. მე იუბილე ხომ არ მაქვს. ჯერ არ ვაპირებ შოუ ბიზნესიდან წასვლას. კარგი, წავიდეთ. ნამდვილი ბუჩკის შუაგულში ვზივარ.
2: Антуриум.
1: Антуриуми, гвимра. Несколько рандомных сахеобис кризис.

0: антема. Прямо тебе. Нам дури тропикули миндория саборавებზე. Тут на Себу очень любят. Себу ძალიან უყვართ ბანკანების ყვავილებით მორთვა. На свадьбе. Дабадების დღეებზე ქორწილებში. Ан убралут VIP стумрис დასახვედრად. Филиппинелебо намтулат გამაოცეთ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მაგტან სებუ.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია ქალაქის ცენტრში ასეთი ჯიპი წავიდა. ეს იაფი დამიჯდება, მაგრამ დაიჯერეთ. აქ შემიძლია თავს ტაქსის უფლებას კი მიიღო. ჯერერთი აქ მიკროავტობუსები პირდაპირ ქალაქში არ ჩადიან. მეორე, სებუ ძვირი კონძული არ არის. ასე რომ ტაქსისთვის 6-7 დოლარი აქ არ მენანება. ამ აყვავებულ ბუჩქს ბორბლებზე უამრავი პლუსი აქვს. გარედან ძალიან ნათელი და ორიგინალურია. სალონში გრილა და საოცარი ყვავილების სურნელი დგას. მაგრამ აქვს მინუსებიც. გვიმრის ფოთლებს მიღმა. ჯერჯერობით ვერ ხვდები რატომ ჩამოდიან აქ მდიდარი ტურისტები, მაგრამ პირდებით რომ ყველაზე საინტერესო ადგილებს მოვძებნი. და გიამბობთ მათ შესახებ. ნეტა Чернобрызы. Да, этот садмирди вам. Арафери арчас. Да и другой хедам садмидис. Окатрават. Гзас хеда.
2: Солоднав.
0: Солотати ара. Леса, минда гитха, რომ ჯერჯერობით არაფერი გამოგიტოვებია. Гза да хеები. Хеები. ხეები. ნაცრისფერი სახლები. აი შოთი. აქ ყველა შენობა კილომეტრიანი კაბელებით და ხარაჩოებით არის დაფარული. ამის გამო გეჩვენება თითქოს ქალაქი ობობების უზარმაზარმა არმიამ დაიპყრო. ჯერჯერობით აქაურობას ტროპიკული კურორტი არაფერი ეტყობა. რეგინა, შენ უბრალოდ არის სადაძებო. ყველა მდიდარი ტურისტი სანაპიროზე დიდრულ სასტუმროში მიდის. კუნძულზე საუკეთესო სასტუმრო შანგრილა მაგტან რეზორტ ენდ სპა. სასტუმრო პირდაპირ იძირება ღრმა ტროპიკულ სიმწვანეში. აქ არის უამრავი სპა სალონი, რესტორნები, აუზები. და პლაჟი საკუთარი მარჯნის რიფით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი შანგრილაში ჩამოგდანება, გმადლობთ. კი შემიძლია დაგეხმაროთ. თქვენ სასტუმროში ყველაზე დიდი ნომერი მინდა. ახლა ვე შევამოწმებ. ამბარათით შეგვიძლია საპრეზიდენტო ლუქსში მოგეთავსოთ. გაიგეთ, საპრეზიდენტო ლუქსი. აბა, ნახოთ რა სირჩევენ პრეზიდენტები. ცუდი არ არის, მისაღები ტახტი და პლაზმური ტელევიზორი. მნიშვნელოვანი საქმეების მოსაგვარებლად აქ კაბინეტია, უზარმაზარი აბაზანა. ფიქრობ, პრეზიდენტები კმაყოფილები არიან. фантастикурия ეს რა არის ჰელის ლოსიონი ასე ამბობდა ანგელა მერკელი ნიკოლა სარკოზი კი ამაგიდასთან ყველას ეპატიჟებოდა დასხედით გოგონებო დასხედით მალე ბერლუსკონიც მოვა რა სილამაზეა მონიკა მონიკა მოდი ნახე ამბობდა ბილ კლინტონი მონიკა რა მოგივიდა
1: დალან ოსმენიას ქუჩა. დიდი მადლობა.
0: მადლობა, მაპატი, ჩაის ვერ დაგიტოვებ.
1: ნახვამდის.
0: კუნძულ სებუზე მთავარ ქალაქს არ დაიჯერებ და ასევე სებუ ეწოდება.
3: Тоже Себу.
0: ეს ტიპიური ფილიპინური ქალაქია, სადაც მაურიანი და ფერადი მიკროავტობუსები გრომкие маршрутки ჯიპები დადიან. ქუჩებში უცნაური პერსონაჟები დადიან. ჯავშები ქუჩაში ან თამაშობენ, ან ტურისტებს ფულს თხოვენ. ყველა თავისებურად ცდილობს, როგორმე გაიტანოს ჯოჯოხეთური სიცხე.

აქსებუზე ხშირად შეხვდებით ასეთ წყლის აპარატებს. უბრალოდ აქ ჭიქა არ არის. მათ ნაცვლად პარკებია. ჯანდაბა, ეს რა არის? მოიცადე. ჯანდაბა.

ჯანდაბა. ძალიან მოუხერხებელი ჭიქა.

0: ადგილობრივები უკვე შეშვეულები არიან ბოთლების მაგივრად პარკების მოხმარებას. წყალსკი საწრუპით ძამენ.
1: სასტუმრო შანგრილა მაგდან რიზორტ ენდ სპა.
0: საბოს მდიდრული გასართობები ქუჩაში კი არ არის, არამედ ისინი სანაპიროზე და სასტუმროებშია. მოდი ჯერ ჩემი სასტუმროს სპა სალონს ვეწვიოთ. მადლობა. ამბობენ ამ სპა სალონში ისეთი რაღაცებია. ისეთი. მასაჟი. მაგრამ ისეთი მასაჟი. მადლობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მე ლესა ვარ.
2: მე თქვენი ინსტრუქტორი ვიქნები.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
2: ჩემთვისაც სასიამოვნოა.
0: რას ვაკეთებ?
2: ვიწყებთ საწესი პოზიციით და დავასრულებთ აი ამ პოზიციაში. მოდუნდი და ნება მომეცი გმართო. შეგიძლია დაიძინო კიდეც. რამე კარგზე იფიქრე.
0: ღმერთო. ეს რაღაც სიყვარულის გაკვეთილია. ეს რა მასაჟია? ამ პროცედურას ვაცო ეწოდება. ეს აღმოსავლური მასაჟია, რომელსაც თვილ წყალში აკეთებენ. თელი ფილოსოფია ის არის, რომ ადამიანი თითქოს დედის საშვილოს და შეიმყოფება. აქ სხეული წონას კარგავს, მთლიანად დუმდება და მასაჟის შეუძლია ყველა კუნთი ამუშავოს. მაინტერესა. ძალიან მაინტერესებს. კიდევ როგორ უნდა მომკეცოს? არ მეგონა რომ თან მარჯიში სპორტის ოსტატი ვიყავი. ბიუჯეტური ტურისტისთვისაც მოიძებნება უცნაური პროცედურა კონტროლზე. ყველაფერს ახლავე მოგიყვები.
2: მონარსის ქუჩა.
0: ამ ზოოპარკში ცხოველების ანახავა და ასევე სპა პროცედურისთვის მომედი. სებო ზოოპარკი საშინელია. მაიმუნი დაბმულია. ნახევრად ცოცხალი ნიანგი მოღრეცილი სახით. ირემი, რომელიც სიცხისგან სულ ზღაფავს. მაგრამ ზოოპარკში ამ ცხოველების კონცლაგერის ანახავად არ მოდიან. აქ ხალხი მასაჟის გასაკეთებლად მოდის. მე რეგინა ვარ.
2: მე ჯოვანირი.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
2: კარგი, წამოდით.
0: ამ მასაჟს უზარმაზარი პითონებით აკეთებენ. და თან უფასოდ. მასაჟისთვის საკმარისია ზოოპარკის შესასვლელი ბილეთი იყიდოთ. დედიკო. არა, არ შემიძლია. ამის ატანა არ შემიძლია.
2: წონას გრძნო?
0: დიახ. ძალიან ძიმე გველია.
2: ძიმია?
0: ძალიან. ხო, არ მომკლა. ხო. პირდები გველის ყავის ფეხსაც მას აღარ ჩავიცმე. ხო, არ მომკლა. ჩანთასაც გადავაგდებ, არ

0: ჩანთას აღარ დავიჭერ. პითონის ჩანთას აღარ ვატარებ. ისეთი გრძნობა გაქვთ, რომ ეს უზარმაზარი პითონი ერთ წამში დაგახჯობთ, გადაყლაპავ და დამატებასაც მოითხოვს. მაგრამ არა, მას არც მხოლოდ კარგად ნაკვები პითონები აკეთებენ. ამბობენ, რომ როდესაც გველი საკვებს ინელებს, მისი კუნთები იკუმშება და თითქოს პითონი მას არც გიკეთებს. там шишис грузнобис гамос исчи адреналини матулос который რომელიც ნივთიერებათა ცვლას აუმჯობესებს
1: мне даже
0: ასეთი მასაჟი ძალიან მინდოდა
1: о
0: ძალიან ძიმები არიან და სხეულს კარგად ამასაჟებენ
1: момент
0: ძალიან გიჟე შემდეგ კი გიშვებს
1: расслабляет
0: ისევ იკუმშება და ისევ გიშვებს
1: расслабляет
0: секс гас
2: говорят
0: амбобен რომ ვაცო რაღაც ენერგიის მერიდიანების სტიმულაციას ახდენს და ეს ძალიან შველის ადამიანს ხერხემლის ტკივილის და ნევროზის დროს
1: ну не знаю
0: არ ვიცი по-моему მე მგონი ეს უბრალოდ ღვთაებრივი სიამოვნება ეს თქვენ
1: есть у вас
0: цели как კარგი. კარგი. მე თანახმავა.
1: Можно я пойду?
0: შეიძლება წავიდე. ხო, ძალიან მოვდუნდი. უნდა წავიდე.
1: Мне нужно.
0: უნდა ხალხს მოუყვე. ფილიპინების შესახებ.
1: Пожалуйста. Я выйду отсюда. Я выйду.

0: დალან ოსმენიას ქუჩა.
1: საერთოდ ამ ქუჩაზე გიჟური მოძრაობა. უამრავი ხალხი დადის და ცხოვრება ჩქებს. სად არის ეს ყველაფერი? ჩვენ სებუზე კათოლიკური აღდგომის დროს ჩამოვედით. ფილიპინური აღდგომა, წითლაჩეღებილი კვერცხები და ვანილიანი პასკა არ არის. აქ აღდგომა საშინელ რიტუალებთან არის გაიგივებული. პირდაპირ ქუჩაში შეხვდებით იესოს ფორმაში გადაცმულ ადამიანებს, რომლებიც ხრებით უზარმაზარ ჯვარს მიათრევენ. ეს ადგილობრივი ველური ტრადიციის ნაწილია. საკუთარი ცოდების მონანიების მიზნით რელიგიური ფანატიკოსები ქრისტეს გზას და ტანჯვას იმეორებენ. ისინი იქამდე წმიდიან, რომ ჯვარზე აკრავენ.

0: კორტესის გამზირი.
1: რეგინა, ეს ხოლო დასაწყისია. ახლა ოქროს ბარათის დახმარებით გაჩვენებთ, რას ნიშნავს ზღვარ გადასული. მეგობრებო, ფილიპინებზე ნამდვილი ფილიპინური სასწაული არსებობს. ესეთი წოდებული ჰილერები არიან, კურნალები. ისინი თავისი საკუთარი თითებით ხსნიან ადამიანის ხორცს და ორგანიზმიდან ცუდი ორგანოები ამოაქვს. მათი პოვნა ძალიან რთულია, ასეთი ჰილერები ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ ჩვენ შევძელით ასეთი ადამიანის პოვნა და მე მასთან მივდივარ. უკვე ტანზე ჟურანტელი მივლის. ჰილერები პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლოა. ადამიანები ყოველგვარი ინსტრუმენტების გარეშე ურთულეს ოპერაციებს ატარებენ. შიშველი ხელებით, ნარკოზის და სტერილიზაციის გარეშე ისინი შედიან კანქვეში, იღებენ სიმსივნეებს და ორგანოებს წმინდავენ. არც კი წარმოვიდგენია რამელის. გამარჯობა. გამარჯობა. მარია სვეძებ. მე ვარ. თქვენ ხართ? გამარჯობა. მარია მელესა ვარ. თქვენ კურნალი ხართ? ჰილერი?

0: ჩამა.
1: თავიდან კურნალი უბრალოდ სინჯავს მუცელს, მაგრამ შემდეგ მის ხელებში სისხლი გროვდება. თითებით კანს წერს და თითქოს ნაწლავებამდე ჩადის. რა ხდება, რა არის? რისი სუნი დადგა? თითქოს შიგნიდან რაღაცას უგრძნობ. რას აკეთებს, რას აკეთებს? დედიკო, რაღაცას ქაჩავს. კორნელები პაციენტების ხეულიდან ხშირად იღებენ ბინძურ თრომბებს, რაღაც ნაჭრებს და ეგრეთ წოდებულ ხორცის ნაკლეჯებს. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ეს არის სიმსივნე და დაზიანებული ნაწილები. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს მოცალში მქონდა. ასე სამ ტკივდა, რომ ეს საშინელი წანაზარდი მქონოდა. იქნებ უგებარია. ეს როგორ გააკეთა?
2: ბარამ!
1: ცხვარი?
2: ბარამ! ბარამ!
1: უკაცრავად ეს
3: ა
1: ეს ნაწილი
3: ატროსტაკ ონ
1: კურდღლის არის ქათმის ტურისია. რა თქმა უნდა, ძალიან შეშინებული ვარ, მაგრამ მე მგონი რომ ხუმრობთ. თუ ყურადღები დააკვირდები და ინახავთ, რომ მარია ხორცის ნაგლეჯს და სისხლს მაგიდიდან იღებს, თან ისე რომ არ ცხვენია. მთელი მკურნალობა კი თითების მოქნილობაზეა დამოკიდებული. მაგრამ თუ ადამიანები დაიჯერებენ, შეიძლება ამ თერაპიამ მიმოქმედოს კიდეც. საწყენია, რომ ეს ფოკუსი იმდენივე ღირს, რამდენიც ოპერაცია კარ კლინიკაში.
4: ლეგასპის ქუჩა.
1: სანამ დავნელდებოდა, გადაწყვიტე ღამის გასათევი მომეძებნა. ყველისთვის ერთი საკმაოდ ძვირიანი გასართობი მაქვს დაგეგმილი, ამიტომ თანხა ღამის გასათევზე მაქსიმალურად უნდა დავზოგო. შვენიერი ხარ. ვარიანტი ნომერი 1. ყველაზე იაფი. ეს ხუმრობა არ გეგონათ. სებუს ყველაზე ღარიბი მაცხოვრებლები სასაფლაოზე ცხოვრობენ. У них тут есть самзареуло, садинебели. Телевизорიც არის. მაგარია, თავზე ჭერი აქვს. დასაცხოვრებლისთვის ფულს არ იხდიან.
0: Только присматривать.
1: ვიზუალებული სასაფლაოს თუ მიხედავენ, გარდაცვლილის ოჯახი მათ არ გააგდებს. სასაფლაოზე ადგილის დაჯავშნა ჩემთვის ჯერ ადრეა. ასე რომ მეორე ვარიანტს ვნახავ. გამარჯობა. მაგარ სახსაკირავებენ. უკაცრავად, დიდი ბოდიში. გამარჯობა. სასიამოვნო თქვენი გასნობა, მე რეგინა ვარ. გამარჯობა, მობზანდით. გამარჯობა, შემობზანდით. ეს არის ოთახი, რომელიც შემიძლია ვიქირაო. იცით? ხანდახან ოთახში შედიხარ და ფიქრობ, რომ არ მოგწონს, კარადები არ დგას, ანგესოსები არ არის. ან ფარდები არ მოგწონთ? არაფერი არ მოგწონთ. აქ შემოდიხარ და მაშინვე გინდა რომ გული წაგივიდეს.
0: Вот как
1: ასე გამოიყურება სებუს დღიური ოთახი. საშინელი კედლები, ძველი матраси, ბინძური თეთრეული, ბინძური საწოლები და პატარა ფანჯარა.
0: Не комната,
1: ოთახი კი არა. ძველს კი ვსგავს. ეს ოთახი რა ღირს? ღამე 300 პესო.
5: 300 per night.
1: 300 პესო.
5: Okay.
1: Yapiam.
5: It's not too much.
1: ჯემა, დიდი მადლობა დახვედრისთვის. დიდი მადლობა.
5: Thank you very much.
1: დაგირეკავთ. კარგი რეგინა, სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც.

0: За 8 долларов.
1: Жва долларов, раме упро комфортно сипаве.
0: Более комфортно.
1: Болос да болос калакши бевре паркия. Есть парки. Са сафлаузе цава.
2: Састумро Шангрила Мактан Резорт энд Спа.
1: Санам Регина Джургумлепши дадис. მე ოკეანის სანაპიროზე დიდრულ ვახშამს მოვიწყო. ამ სასტუმროში უამრავი სხვადასხვა სახის რესტორანია. მე კი ჩემთვის ექსკლუზიური ადგილი ავირჩი. შეხედეთ.
3: Здесь шеф-повар.
1: Ак шеф-зареули. Кавот ичнёбс ми клиенти сурулс да мистис индивидуалур меню схатас.
3: Ну что ж, первое блюдо.
1: Первый кэрдзи. Крабис цуниани рикотати да каламанси.
0: Очень оригинально.
1: Цунианис мамзадебис ძალიან ორიგინალური მეთოდია.
0: Я как-то после рассольника, извините.
1: Арки сахтели შემდეგ უკაცრავა такой. Асет рамес პირველად ხედა.
3: Вместо супа,
1: в тарелке. Цунианис магирует, магидастан рагас. Аппарати моитанес. Аппарат. Значит, асе мушаус. В нижней колбе колбаши крабис нахашия.
3: Его нагревают на горелке, что он под давлением
1: зайда колбаши и нацлебс. Садат мас каламансис потлеби элодеба.
3: Листья каламанси.
1: И чулеба ром потлеби асетуниас упро запрат азлебс тавис цитрусис аромат. Эс игивия, роდესაც ჩვენს борщში დაფნის ფოთოლს ვაგდებთ, ოღონდ ეს უფრო მეცნიერული პროცესია.
0: Я не вижу, что
1: весь картофель сфеда. Верт хорт.
2: Содозара აქ არის რიკოტას პელმენები და კიბორჩხალა პომიდორში.
0: ой, ой, как хорошо.
1: როგორ გამახარა?
0: Я думала, что
1: მეგონა რომ მხოლოდ ეს იქნება უნდა დამელია.
0: жидкость.
1: ძალიან, ძალიან მადის აღმძრელად გამოიყურება. დიდი მადლობა. აი ეს მომწონს.

0: ძალიან ნაზი გემრიელი.
1: პრიანი.
0: არომატული პრიანია.
1: И возвращается
0: მოწმების პროცესი. პოზიტიურად განგაცხობს
1: პოზიტივ
0: и და ექსკლუზიურობის გრძნობას მოაწერ.
1: ექსკლუზივ.
0: ახლა კი ძირითადი კერძი.
2: ეს კი გახლავთ ძროხის ხორცი, ფუა გრას соусით და შემწვარი ხახვით.
0: ეს უკვე საინტერესოა. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. შეიძლება ამ კერძზე კომენტარი არ გავაკეთო, უბრალოდ შევჯამ. დევისი ამოვნებ. ყველას დიდი მადლობა.
2: ჰოსტელი Cebu Guest Inn.
0: როგორც იქნება იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე? გამარჯობა. გამარჯობა. თავისუფალი ნომერი ან ადგილი თუ გაქვთ? დიახ. ცოდი არ არის. აქ არავინ ცხოვრობს. მარტო იქნებით. ძალიან კარგი. ოთახში არის კონდიციონერი. ორსართულიანი ბამბუკის ხის საწოლი.
3: Ну,
0: потребуется сухта час. И даже отахში пиради абазанац მაქვს. ეს מחარებს. და ოთახში არავინ არ არის. ეს კიდევ უფრო מחარებს. ნომრის ფასი კი სულ რაღაც 400 პესოა. შეიძლება 450. მე მომწოს მადლობა.
3: Thank you.
0: რა კარგია საკუთარი. კონდიციონერიანი ოთახი მაქვს. აბაზანა და საპირფარიშოც მაქვს. და თან 10 დოლარად ოჩახი ვარ. ძალიან ოჩახი ვარ. შემეშალა 9 დოლარად.
2: სასტუმრო შანგრილა მაკტან რიზორტ ენდ სპა.

0: ელისებუ გესტინი.
1: ეს არც ასაფლაოა. და არც ის საშინელი ოთახი. შვენიერი აპარტამენტები მაქვს თან იაფად. არ ვიცი კიდევ რა გითხრათ. კონძულისებუ მაგარია, ყველაფერი მომწონს. მე ვიძინებ. ალიშკა, სინეთლის ჩაქრობა არ დაგავიწყდეს.
0: სასტუმრო შანგრილა მაგტან რიზორტ ენდ სპა.
1: საოცარი სიზმარი ვნახე. გაღიმებული სახით დიდ რძილ სატოლში გავიღვიძე. გავდივარ ტერასაზე და სახეზე ზღვის დილის ბრიზს ვგრძნობ. ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ჭიკჭიკებენ, ღერიან. სასადილო ოთახში გავდივარ და მაგით ეს საუზმე მელოდება. ზავთრა.

0: კარგი იქნება ასეთი სიზმრები ხშირად და მესიზმროს.
1: ჰოსტელი სებუ გესტინი.
0: საშინელის ეს მარი ვნახე. ლესა პრეზიდენტი იყო. ეს მარი წყალს უნდა გავატანო.
2: куда ночь туда я сам ту ту ту.
0: ასეთი რამ არასოდეს მოხდება. დილამში დაბისა. гади, цади. цади, шишველი ვარ. მიდი. დილიდან გიდრულ ექსკლუზიურ გასართობზე წავედი. აქ სებუზე ამაზე, მაგრამ ეს ვერ მოიფიქრებ.
1: სარეაბილიტაციო ცენტრი ბაგონგ ბუხეი.
0: საცეკვაო სადედი ხართ ხოლმე. გამოვისნობ დისკოთეკაზე, კაბარეში, პიონერთა სასახლეში, ფილიპინებზე. შეგიძლიათ ნამდვილ, კაცრი რეჟიმის ციხეში იცეკოთ. адрес ЭБУ ცენტრალური ციხე. ცნობილი იყო პატიმრების სისხლიანი გარჩევებით. მაგრამ 7 წლის წინ ქსელში აიტვირთა ვიდეო, სადაც პატიმრები მაიკლ ჯექსონის სიმღერის ფონზე ცეკვავდნენ. ვიდეომ ინტერნეტი აფეთქა. იქ 56 მილიონმა ადამიანმა ნახა. ციხემ კი მსოფლიოში გაითქვა სახელი. ახლა თვეში ერთხელ პატიმრები ტურისტებისთვის უფასო წარმოდგენას მართავენ. გამარჯობა, მაგრამ თუ თქვენ ზედმეტი $500 გაქვთ, ისინი პირადად თქვენთვის იცეკვებენ. ყველა მისე შემომხედა, აჟიოტაჟი გამოვიწვია.

0: Однажды этот цехის ადმინისტრაციას მომბეზებ და პატიმრების მიერ ადეხილი არეულობები. Устраивают беспорядки. Имиствус ромати энергия да дебити мхарискен миемართა. Патимრებს ცეკვა ასწავლეს. Матюсац საერთოდ არ აქვს თვით გადარჩენის ინსტინქტი. Предлагают ცეკვას დავაზობენ.
1: Прямо с насильниками и убийцами.
0: Სწორედ ამ ცეკვით დაიწყო ყველაფერი. 56 მილიონი ნახვა და წავიდა.

0: რა ქვია?
1: მაიკლი.
0: მაიკლ. მელესე ვარ. რამდენი ხანია აქ ცეკვა?
1: თითქმის 2 წელია.
0: 2 წელი? აქრისტვის მოხდი.
1: გაუპატეურებისთვის.
0: რას გააკეთებ, როდესაც აქედან გახვა?
1: მინდა ბავშვებს ცეკვა ვასწავლო.
0: საინტერესოა, რომელი მშობელი დათანხმდება, რომ მათ შვილებს მოძალადემ ქორეოგრაფია ასწავლოს. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. ჩემთვის საცეკვაო წარმოდგენა დასრულებულია. ბიჭები კი ცეკვას გააგრძელებენ. ვიღაც 10 წელი, ვიღაც 15, ვიღაც კი 20 წელი ცეკვებს.
1: კოლონის ქუჩა.
0: ქალაქში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. ამიტომ ჯობია სანაპიროზე წახვიდეთ. სულ რაღაც $3 ავტობუსი. შეგიძლიათ ქალაქ ოსლობამდე შეხვდეთ. ამბობენ, რომ იქ დამდვილი გართობა იციან.

0: სებუს რუტე.
1: მეც გადავწყვეტე გასართობა წასვლა, მაგრამ ავტობუსით კი არა, შესანიშნავი ტრიმარანით. ტრიმარანი. როგორ აგიხსნათ? ეს არის სამი იახტის განაწყობილი ერთი დიდი იახტა, იმისთვის რომ უფრო გამძლე და კომფორტული იყოს და რომ მილიონერები ლამაზად გავიდნენ ოკეანეში.

0: სოფელი ოსლობი.
1: ეს კონძული კულტურული ღირსშესანიშნაობების მაგივრად თავისი გასართობებით არის ცნობილი. აქ ტურისტებს მხოლოდ დაივინგს არ სთავაზობენ. აქ შეგიძლიათ 15 მეტრიან უზარმაზარ ვეშაპისებრი ზვიგენთან ერთად იცურაოთ. მე რთო რამ ხელაა. შეხედეთ. შეხედეთ რამ ხელა ზურგია. ამბობენ რომ საშიშები არ არიან, მაგრამ რაღაც ბოლომდე მაინც ამჯერა. მათი ზომების მიხედვით თუ ვიმჟელებს შეიძლება ერთ წამში გადაყლაპოს. პაულ მათთან ერთად ჩავყვინდავ და შევამოწმევ, გადამყლაპავს თუ არა. ვეშაპისებრი ზვიგენი მხოლოდ ყველაზე დიდი ზვიგენი კი არა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი თევზია. ზოგი 20 მეტრამდეც კი იზრდება. მათ გვერდზე თავს პატარა მოლუსკას გრძნობ, რომელსაც შეჭამს. მაგრამ ის არ არის სახიფათო. ამ სახეობის ზვიგენი ზვის პლანქტონებით იკვებება.
0: სებუს სრუტე.
1: თევზთან ერთად სურვა, თუნდაც ის დიდი იყოს, მარტივია.
2: ეს как-то просто.
1: ნამდვილ მდიდარს შეუძლია ათასობით თევზთან ერთად იცურაოს. უბრალოდ მილიონობით თევზთან. თავიდან მხოლოდ რიფებს ხედავთ. მაგრამ ცოტა ხანში თქვენს წინ უცნაური შავი ღრუბელი ჩნდება, რომელიც მოძრაობს. სარდინები. ათასობით თევზის დიდი გუნდი, რომლებიც რაღაც კოსმოსურ ფერხულში ტრიალებენ. ასეთი მოძრაობისთვის ყველა თევზი განსაკუთრებული ორგანო, გვერდის ხაზი აქვს. ის წყლის ყველა მოძრაობას გრძნობს. და სადაც ერთი თევზი მიფრინავს, მას მიყვებიან დანარჩენებიც. ასეთ გუნდში ცხოვრება ძალიან კომფორტულია. ასე უფრო ადვილია მტაცებლებისგან თავის დაღწევა და მეგობრის პოვნაც. სარდინების ცეკვა სრული ჰარმონიის მაგალითია, რომელსაც მხოლოდ ბუნება ქმნის. ამ ჯადოქრობის ყურებისას ხვდები, რომ არავით არის ლიმუზინები, სასტუმროები და რესტორნები. ახლოსაც ვერ მივა ბუნების საოცრებებთან. მოგეწონათ? რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანე თევზია. იქ ათასობით, მილიონობით თევზია. რა სილამაზეა, საოცარი სანახაობაა. ისინი დაცურავენ. დაცურავენ, მიყურებენ. მე მათ ვაკვირდებოდი, მაგარია. რიფების ულამაზესი იყო. ეს საბრალო ზვიგენი ადგილობრივი ატრაქციონია. მას აქ მთელი დღე აჭმევენ. ამიტომ ის არსად არ მიცურავს და მასთან კონვეიერული სისტემით მოყავთ ათასობით და ათასობით მომაბეზრებელი ტურისტი. მაგრამ მათი გაგება შეიძლება. ასეთი შეხვედრა ხომ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება. ერთო შემო. ძალიან საშიშია, როდესაც პირს აღებს. გონია რომ ბოლომდე გადაყლაპავს. სარდინებთან თურმე იმის სრულდება, რომ მათგან ათეულობით თევზს დაიჭერენ და შენთვის გემრიელად შეწავენ. ახლა წყალში მილიონი თევზის ნაცვლად 999 000 დარჩა. არა, 982 000.
3: სარდინკი.
1: უკვე ერთი. მათ გაქრობას ვერ ამინჩი ამჩნევს. 10-ით მეტი, 10-ით ნაკლები.
2: ხედავ რეგინა.
1: მე წელს ჯერ ნახე. მე მერე გავსინჯე. შენ დააგემოვნე შენი ზვიგენი. არა. რას იზამ?
0: ჩანჩკერი კავასანიდან 4 კილომეტრის მოშორებით.
1: დანარჩენი დრო გადავწყვიტე კანიონინგისთვის დამეთვა. ახლა ვეგეთყვით ეს რას ნიშნავს. სებუზე არის კანიონი. 3 კილომეტრი. ეს არის 3 კილომეტრიანი წინაღობები, ჩანჩკერები და ბუნებრივი აუზები. ტენი მარშრუტი. ბოლომდე უნდა გაიაროთ. დისტანციიდან გადახვევა არ შეიძლება. გარშემო 30 მეტრიანი კლდეებია. სახიფათო ჭერს, მაგრამ დამპირდნენ, რომ ეს მხიარული მოგზაურობა იქნებოდა.

0: სუგდოს მოედანი.
1: ბოთში $100 ჩავდე და მას ბევრი კეთილი სურვილი დავამატე. მინდა რომ ბედნიერება და სიყვარული და $100 სულ გქონდე. $100-ისთვის კალექსებს ცენტრში უნდა მიხვიდეთ. სუგდოს მოედანზე, ჯაკუსალემის ქუჩაზე პოლიციის შენობას დაინახეთ. მის პირდაპირ ყურადღებით ბეტონის საყვავილია. მის გვერდით კი მარცხენა მხარეს ბუჩქებში ჩვენი ბოთლია დამალული.

0: სებუში გატარებულმა ორმაგდამ ძალიან ბევრ ტროპიკულ კუნძულზე მიღებულ შტაბეშტილებებს გადააჭარბა. რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანე თევზია. მან კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცა, რომ ჩვენს პლანეტაზე კიდევ უამრავი ამოუცნობი ადგილია. თეთრი ლაქები, სადაც უამრავი საინტერესო თავგადასავალი იმალება. ეს მასაჟი ძალიან მჭირდებოდა. ადგილობრივი ეგზოტიკა გაიძულებთ იცინოთ და იკიროთ კიდეც. უკაცრავად, ეს ხორცის ნაგლეჯი ურდღლის არის თუ ქათმის? ვისია? ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ეს თქვენ.
1: Я выйду отсюда.
0: Мне надо завидеть.

0: სუგდოს მოედანი.
1: მეგობრებო, ფილიპინებზე შესანიშნავი უქმეები გავატარე. ყველაფერი ყვავილები დავიწყე. ორი დღე სულ ყვავილები. გამარჯობა, გამარჯობა. დაიგვიანე, მაშინ მომისმინე. რომ იცოდეთ, როგორი წყალქვეშა სამყაროა ფილიპინებზე. ჩავყვინთე და ჩემს წინ მილიონი სარდინის ღრუბელი აღიმართა. მიყურებდნენ და მესალმებოდნენ, ცეკვავდნენ. მე კი მათ შორის დავცურავდი. აი ასე ვცურავდი. კონსერვებთან ერთად იცურავე, მაგარია. ეს დიდი მიღწევა. მე ვეშაპისებრ ზვიგენთან ერთად ვიცურავე. უზარმაზარი თევზია, უზარმაზარი პირით, მადლობა. ცეკვით ისე, გავერდე უზებ, გავიხედე და ციხეში ვიყავი. რა თქმა უნდა, შეიძლება. რომ იცი როგორ ცეკვავ. ისე კარგად მოძრაობ, რომ კაცები მზადარია მკვლელობად შეიძინონ. რა? ზოგი კი საერთოდ. გემშვიდობებით, აქედან უფრო დეტალურად. ჩვენი ცეკვა გახსოვს? რა სამბობ?
0: ჩვენ ვტოვებთ ფილიპინებს და ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში მივემგზავრებით. კერძოდ კი ქალაქ ჰიროსიმაში. ჩვენ აფეთქების ეპიცენტრში ჩავალთ. და გავარკვევთ, რატომ ჭამენ იაპონელები გაფუჭებულ პროდუქტებს.
1: საზღვრად გამოიყურება.
0: გავიგებთ, იაპონელები რატომ კოცნიან ერთმანეთს უკანალზე.
1: საინტერესო ამ ხალხს რამდენს უხდიან.
0: გავიგებთ, რას ნიშნავს იაპონური სილამაზე. და რატომ დაიჭირეს რეგინა პოლიციელებმა.
1: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანო.
0: და რატომ იძინებს ლესია კარადაში.
1: ღმერთო, თავი გუბაში მგონია.

დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში,

0: წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რა იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება.

0: რუსები დათანხმდნენ, თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია, ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას გადაცემამ გერბიან საფასური დაუვიწყარი დრო გაატარა კუნძულ სებუზე.
1: სად არის ეს მანქანა? ჩამოვედი და ჩემთვის ნათელი ფერადი კაშკაშა მანქანა შეუკვეთე. კარგი, კარგი მანქანა. მასთან ერთად დავიძინებ და მასთან ერთად შევჭამ. მოგზაურობაში წავიყვან დედამიწის გარშემო, მართლა? მას ნამდვილს მართალს დავარქვე. გადავწყვიტე. გადავწყვიტე. ალეშკა. ტერასაზე გავდივარ დასახეზე. ზღვის ბრიზი მეცემა. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: ტროპიკებიდან ჩრდილოეთში, შორეულ იაპონიაში მივემგზავრებით. ჰიროსიმა. საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ლექსი დავწერე, მიდი. დღეს ჩვენ იაპონიაში ვარ და მე უკვე ცეცხლში ვარ. მინდა საკე ნავში. ეს რა ცხოვრებაა, მეგობრებო? ადამიანს არც სიმღერა შეუძლია და არც პოეზიის ნიჭი აქვს. მოგესალმებით. უკვე მეოცეთ ვამბობთ ამ ფრაზას. ეთერშია გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო და დღეს ჩვენ იაპონიაში. ქალაქ ჰიროსიმაში ჩამოვედით. ქალაქის სახელზე ტანში ჟურნალტელი მივლის. იმდენი ცუდი ასოციაცია მომდის ამ სახელზე. რატო? ყველაფერი რიგზეა, რა მოხდა? დიდი ხნის წინ აქ ატომური ბომბი აფეთქდა. ჩემზე არის რუნი, არა? იქთებ შენზე მონეტა მაინც ისრუნოს, იმიტომ რომ სწორედ მისი წყალობით გავიგებთ ორი დღე ვინ ინგლის პირბადით და ზურგჩანთით და ვინ ოქროს პარათით. გერბი, საფასური. კარგი. მიდი, მაჩვენე. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ უსამართლობაა. უკვე მე სამეთ გიმართლებს ზედიზე. ეს მე აღარ მჭირდება. მე მანქანით ვივლი და ნორმალურად ვისუნთქებ. შენ კი? გამოგადგება. მიდი, მიდი. მიდი, წადი. არც სიმღერა შეუძლია, არც ლექსები იცის და ჩხუბიც არ ახერხება. მერტო ჩემო, ვისთან მუშაო? ვისთან ერთად დავდივარ? რატომ მე, რატომ სწორი მხრით არ ვაგდებდი? რატომ? მოიცადე, მოიცადე. ქალაქი ჰიროსიმა და ატომური ბომბი. ჩვენთვის დიდი ხანია სინონიმები გახდა. სწორედ აქ გამოიყენეს პირველად ეს საშინელი იარაღი. დღეს ჩვენ გავიგებთ, რით ცხოვრობს ჰიროსიმა და არის თუ არა აქ სიცოცხლე ატომური დაბომბვის შემდეგ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ჰიროსიმაში ორი დღე მარტოობის შესამსუბუქებლად ნამდვილი სიმპათიური იაპონელი მჭირდება. მინდა რომ ასე ირნოს, ქალაქი დამათვალიერებინოს, გამართოს როგორმე. ეს ხომ ლედი ლექსუსია. ჩვენ ყველა შევეგუოთ, რომ ლექსუსი დიდი წარმომადგენლობითი კლასის მანქანებია. მაგრამ ლექსუსი სპორტულ მანქანებსაც უშვებს. როგორი ფერია. როგორი უკანალია, როგორც ჩემი ყოფილი იყოდა. თან ჩემი RC300H ჰიბრიდია. წავედით, ჩემი იაპონელი. ეცით, ეს ძალიან იაპონურია. გამოუშვა იაპონური სპორტული და თან ეკოლოგიურად სუფთა მანქანა. რომელსაც სიარულისას მისი ხმა საერთოდ არ ისმის. ვერ ხვდები, როდის ჩერდება. ის ისეთივე სწრაფი და ისეთივე ძლიერია, როგორც სხვა სპორტული მანქანები, მაგრამ მათგან განსხვავებით არ ხმაურობს, არ ბოლავს და ბენზინი შეხეფებს არ ისმის. მაგრამ თუ უცებ მანქანა დაჯდა, ქუჩაში დგომა არ მოგიწევთ. შეგიძლიათ საწვავზე გადართოთ და დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად მიხვიდეთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ჰიროსიმაში ჩემი $100 11310 იენი გახდა. იაპონური იენი. იაპონელებს ჩვეულებრივი მონეტები არ აქვთ. ისინი გახვრეტილია. ეს ძველი ტრადიციიდან შემორჩა. ძველად ფულს თოგზე აცავდნენ. მადლობ. იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესი ქვეყანაა. ტაქსი ქალაქამდე $150 ღირს. ჩვეულებრივი ავტობუსი კი $20. ესეც ასე. მინუს $12 ჩემი ბიუჯეტიდან. ამ 2 სანტიმეტრიან ქაღალდის ნაკლეთში ამდენი ფული მივეცი. გამარჯობა იაპონია. განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა. ჯანდაბა. ნახეთ როგორ წერია. აეროპორტი ლიმუზინი. შემიძლია ვთქვა, რომ აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში ლიმუზინით მივდივარ. დიახ, ლესა. დიახ.

0: ნიში ჰიროსიმას გზატკეცილი.
1: ჰიროსიმა დამწვარი და უსახლებელი უდაბნო გონია. ის მაგივრად კი თანამედროვე განვითარებული ქალაქი ხდება. იდეალური გზები. ფერადი რეკლამები. არხების პირას. საკურა ყავის. ძალიან ლამაზია. სულ სხვანაირად წარმომედგინა ქალაქი, სადაც მსოფლიო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე საშინელი ტრაგედია მოხდა.
0: აიოის ხიდი.
1: 70 წლის წინ სწორედ ამ ადგილას აფეთქდა ატომური ბომბი. ერთ წამში აქაურობა ჯოჯოხეთად იქცა.

0: პირველ წამში ქალაქი 10 მილიონი გრადუსის ტემპერატურის ღრუბელმა დაფარა. ყველაფერი ცოცხალი წამში გაქრა. შემდეგ გამანადგურებელმა ძლიერმა ტალღამ ფერფლად აქცია ხიდები და სახლები. სულ რაღაც ორ წამში ქალაქი ჰიროსიმა აღიგავა მიწისაგან პირისა. ეს ყველაფერი ერთმა თვითმფრინავმა ენელა გეიმ გააკეთა. 45 წლის 6 აგვისტოს ის კუნძული ტინიანიდან წყნარი ოკეანისკენ გაფრინდა. რამდენიმე საათში ჰიროსიმას თავზე მხოლოდ ერთი ბომბი ჩააგდო, სახელად პატარა. ოთხმოციათასი ადამიანი მომენტალურად დაიღუპა. კიდევ 120,000 დამწრობისგან და რადიაციის შედეგად.
1: შვიდობის მუზეუმი.
0: აფეთქების ეპიცენტრში მუზეუმი აშენეს. მუზეუმში ნახავთ სკრუპულოზურად შექმნილ ქალაქს აფეთქების შემდეგ. ამ მაკეტზე ნათლად ჩანს, როგორ გააქრო დარტყმის ტალღამ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გააქრო ქალაქი დედამიწიდან. და ეს მაშინ, როდესაც ბომბში ურანის მხოლოდ 2% აფეთქდა. წარმოგიდგენიათ, რა მოხდებოდა მთელი ურანი, რომ აფეთქებულიყო. მუზეუმში თავმოყრილია ექსპონატები, რომლებმაც ატომური ფერფლი გადაიტანა. ხედავთ ქვაზე ჩრდილს. ეს ჰიროსიმას ჩრდილია. ნათების დროს ყველა ზედაპირმა ფერი შეიცვალა. თითქოს გახუნდაო. მუქი ის ადგილები დარჩა, რომელიც წინას ადამიანები იდგნენ. ხალხი დაიწვა, მათი ჩრდილები კი დარჩა. ახლა ჰიროსიმას ჩრდილები იმ ტრაგედიის სიმბოლოა. როგორ გამოიყურება ბოლომდე დამწვარი ქალაქი დღეს? როგორ ცხოვრობენ ჰიროსიმელები ასეთი დიდი დასხივების შემდეგ?

0: ქალაქი ფერფლისგან აღდგა.
1: Причём
0: да из бев калакзе укет გამოიყურება.
1: наших с вами городов.
0: Хиросимаში რადიაცია დიდი ხანია აღარ არის. აქ დრომდე ის ტრამვაი დადეს, რომელმაც ატომური აფეთქება გადაიტანა. დღეს აქ ჩამოსვლა არავის აშენია. ჰიროსიმა დღევანდელი ცხოვრებით ცხოვრობს, მაგრამ ის არასოდეს დაივიწყებს თავის წარსულს.

0: ჰიროსიმას სანაპირო.
1: დამბომბასთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა ჰიროსიმაში უამრავი საინტერესო რამ არის. ეს ხომ იაპონიაა. აქ ყოველთვის ნაბიჯზე რაღაც უცნაური ხდებათ. გაოცებასაც ვერ ასწრებთ. მაშასე, დავიწყოთ.

0: მეშინია. ყველა იაპონელი ძალიან სასაცილოდ არის.
1: Прямо специальную ракетабен.
0: Ицитра. Японияში ასეთი სიარულის манера силамазе титвлеба. Мас აქ ковай ეწოდება. რაღაც უცნაურად ჟღერს. ამ ყველაფერს სპეციალურად აკეთებენ და თვლიან, რომ ასეთი манера ქალს განსაკუთრებული უმანკოების და ინფანტილურობის ეფექტს მატებს. ტრანსპორტის განიგის შესახებ გაჩერებებზე დანიშნულების ადგილს სპეციალურ უნიფორმაში და თეთრ ხელთათმანებში გამოწყობილი მიკროფონიანი კაცი აცხადებს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს მეზობელ რაიონში კი არა. ჰოგვარტსში მიემგზავრებით ჰარი პოტერთან. ჰიროსიმაში ყოველი მეორე ადამიანი მარლის პირბადეს ხმარობს. ამიტომ ტრამვაიში თავს ისეგზნობ თითქოს საოპერაციოში მოხვდი. იაპონელებმა მისი კარება 2003 წელს პნევმონიის გავრცელების შემდეგ დაიწყეს. ასევე ატარებდნენ ფუკუსიმას სადგურის აფეთქების შემდეგ. მე იყო ზაფხულის ალერგია მტვერი, მოკლედ იაპონელებს ყოველთვის აქვთ ნიღბის ტარების მიზეზი. ნიღბის ტარება დღეს უკვე მოდური გახდა. მე თავს ტრენდულ ადამიანად ვგრძნობ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აკრძალულია პენსიონერის გვერდით მობილური ტელეფონის სარგებლობა. იმიტომ რომ ტელეფონიდან გამოსულმა დასხივებამ შეიძლება წყობრიდან გამოიყვანოს ნებისმიერი კარდიოსტიმულატორი. უცნაური აქ ტელეფონის სარგებლობა არ შეიძლება. აქ კი შემიძლია დავრეკო.
2: караоке ჯანკარა.
0: იაპონიაში ძალიან პოპულარულია караоке. და თუ ფიქრობთ, რომ ამ შანსს ხელიდან გაუშვებთ, ცდებით. რა თქმა უნდა, შევალ და ვიმღერებ. караоке, სადაც ჩვენთან თრალ ადამიანებს უსმენოთ სიმღერა უყვართ, იაპონიაში გამოიგონეს. აქ ითვლება, რომ სიმღერა стресс და დაძაბულობას ხსნის. იმისთვის რომ თქვენი სიმღერის სხვა ადამიანები არ შეაწუხოთ, აქ სპეციალური მაურგამტარი ოთახებია. ამ მონიტორზე არის სპეციალური ოფციები მიკროფონისთვის, ეფექტებისთვის. შეგიძლიათ სხვადასხვა ეფექტი თქვენს მასას დაადოთ. უსოლო მანქანასთან სიმღერა საათში $3 ღირს.

0: სამაგიერო $1000 შეგიძლიათ პირად ორკესტრთან ერთად იმღეროთ. აქ შეგიძლიათ დიდრული караოკეს მოაწყოთ.
1: სტუდია Woodstock-ი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშეა ლედი ლე და მისი ბენდი სხივები, караოკე ბენდი სხივები. 1 2 3.

რატომ ასეთი ძვირი? თქვენ რამდენად აიტანდით ვიღაცის ასეთ სიმღერას? ბიჭებო, მიდით უფრო აქტიურად. სხვათაშორის, ჩემს უკან იამაჰაზე თვით ანიტა ცოი უკრავს. უბრალოდ იაპონიაში ასე გამოიყურება. ჩემგან მარჯვნივ საქსაფონზე

0: გამარჯობა, გამარჯობა. გაბრძანდით? დიახ. მადლობთ. ნომერი მინდა ერთი ღამით. აი ეს იყოს. დიახ. აბარჯი. ლამაზი ნომერი. მე ხომ იაპონიაში პირველად ვარ. ლამაზი ნომერი ავირჩიე. დაიმახსოვრეთ. იაპონიაში სასტუმროს ნომერშიც კი? შესასვლელშივე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი $500 ღირს. მოდი დავათვალიეროთ ჩემი საიმპერატორო დარბაზები. აბა. ნახოთ რას ნიშნავს იაპონური კომფორტი.
1: და
0: მესმის კომფორტი. არაფერი ზედმეტი.
2: Первое
0: ощущение
2: пусто.
0: Цариели და დაბალი.
2: Кажется, что
0: всё. Я чую, батром, теле аведжи ятакис кенге хачебат.
2: Низкий.
0: Давали маги да давали скамы.
2: Низкий стульчик. Как раз
0: для меня. Зустачем твис არის.
1: Как тут?
0: Როგორ უნდა დავჯდე?
1: Чик.
0: Аясе.
1: Сели.
0: Маги дастан вар.
2: Хиросимаში
0: ხშირად ხდება მიწისძვრები. ამიტომ ნომერში ყველაფერი ხისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან არის გაკეთებული, რომ რყევების დროს არ დაზიანდეთ.
1: იცით,
0: იაპონელები ჰიგიენის მხრივ იმდენად პედანტები არიან, რომ შემოსასვლელში ხომ უნდა გაიხადოთ ფეხზე. საპირფარეშოში შესვლისას კი აუცილებლად
1: нужно обязательно
0: специальные туалеты с чувствами унда чайцот
1: туалетные тапочки
0: чувствების გარდა აქ არის უნიტაზი რომელსაც ავტომატურად ეწევა თავი რომ ღმერთმა არ გნას და ბაქტერიებს არ შეეხოთ და საძინებელი სად არის
1: так
0: ეს უკვე საინტერესოა გადასაფერებელი არის საწოლი არ ჩანს. თელი ნომერი ეს არის. ლოგინი და საძინებელი არ არის. სად უნდა დავიძინო? იქნებ იაპონელებს.
1: იაპონცი
0: კომპაქტურად უყვართ ძილი.
1: В компактных магазинах.
0: Ай, ам карадаши.
3: Накас районе.

0: როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან დღის და ღამის ღიროსიმა? დღის ის არაფრით გამორჩეული, ჩვეულებრივი უბრალო, ერთფეროვანი ქალაქია. მაგრამ საღამოს ყველაფერი ანათებს, ყველაფერი განათებული და ფერადია. ძალიან ლამაზია. უყურებ ამ ფერად ბილბორდებს.
1: Смотришь,
0: я рул ახალგაზრდებს.
1: Вихтеби
0: როგორი
1: и понимаешь,
0: უცნაური ქნილება ადამიანი. მას შეუძლია წამში მთელი ქალაქი განადგუროს. მეორე წამში კი ისევ აშენოს. და იცხოვროს ისევ, თუმცა არაფერი მომხდარა. ადამიანები თავიანთ ძალას და ენერგიას კეთილი საქმეებისკენ რომ მიმართავდნენ, მათი შესაძლებლობები უსაზღვრო იქნებოდა. მეც იაპონურ სტილში გადავწყვიტე ღამის გატარება.
2: სასტუმრო 28.
0: და ამისთვის ლესასავით $500 გადახდა არ არის საჭირო. ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. დასაძინებლად. ტატამის წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? არა, კარგი. არ ვიცი ტატამი რა არის, მაგრამ იყოს.

0: სასტუმროს დარბაზში ყველაზე იაფასიანი ნომერი სამკაციანია.
1: Платишь 13 долларов,
0: ждёшь, пока тебе дебит роди შემოგისახლებენ კიდევ ორ უცნობს.
1: А можно
0: за შეგიძლიათ მთლიანი საფასური გადაიხადოთ და ოთახში მარტო იყოს.
1: Нахот
0: მე რა ავირჩიე?
1: То за шикарный.
0: Заинтересовал рамерис 40 долларов ოთახში.
1: За 40 долларов. Деревянный.
0: Хис логини. Ара, ეს მაგიდა.
1: Вау, ничего.
0: Рамагария.
1: Себе. Что за прекрасный.
0: Раламази отахია.
1: За 40 долларов.
0: 40 долларов царил отахს იღებ, რომელიც უფრო ჩაის დასალევ ადგილს გავს.
1: Все удобства.
0: Сапирфаришо შემოსასვლელშია. Гаугебария сад უნდა დაвидინო. Исе როგორც ძველ კეთილ დროს. Японელები ზუსტად ასეთ ხარიჩებზე იწვნენ.
1: Точно.
0: Тех, сторет, ეს არის ტატამი. მე კი ვერ მივდი. აი თურმე რას მეკითხებოდნენ რეგისტრაციის დროს. ძილი, ტატამი. კარგი. ტატამი არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ რაც არის იყოს. Японიაში ტატამი ან ოთახს არ დათანხდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძილი იატაკზე მოგიწევთ.
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
0: იაპონური იდიოტობა.

0: ბურ
1: მართა თავი კუბოში
0: გრუბულ
1: მგონია.
0: ო
1: სტუმრები
0: გოსტი
1: მოვიდნენ.
0: ნუ
1: ახლავე
0: შენ
1: მოვდივარ,
0: ზაიუ
1: მოვდივარ.
0: ზაიუ
1: აღმოჩნდა, რომ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში გარკვეულ დროს ნომერში მომსახურე პერსონალი მოდის და იატაკზე საწოლს გიშლიან.

0: хорошо что я
1: рум карадаше არ ნახეს თელ იაპონიაში შევრცხვებოდი
2: სასტუმრო 28
1: ამბობენ რომ იაპონიაში მსოფლიოში ყველაზე იდიოტურ შოუებს იღებენ შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვი და გადავწყვიტე შემემოწმებინა მაგალითად ამ ორ მომონაწილემ ერთმანეთს პირში ტარაკანი უნდა ჩაუგდოს რა საშინელება ეს ყველაფერი 126 მილიონმა მაყურებელმა ნახა როგორ უნდა იცხოვრო ამის შემდეგ იაპონელებს სირცხულზე სულ სხვა წარმოდგენა აქვთ მაგალითად სამსახურიდან უფრო ზეადრე წამოსვლა სირცხვილია იმის ჩვენება რომ უცხო ენაც უნდათ იცი ასევე დიდი სირცხვილია მაგრამ ყველაფერი რაც ფიზიოლოგიას ეხება სულაც არ არის სირცხვილი კიდევ თელ ქვეყანას უკანალი აჩვენოთ თქვენი ნება ჯანდაბა გამე ამის ყურება არ შეიძლება ტელეგრამე და მესიზრება რა მნიშვნელობა აქვს რა
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა
1: იაპონელების უმრავლესობას ძალიან უცნაური წარმოდგენა აქვს ლამაზის შესახებ ჰოლივუდის ფილმების გამოახლა მოდაშია ევროპული სახის ნაკვთები იმისთვის რომ რაღაც თმაინს და მსგავსონ ევროპელებს იაპონელები საკმაოდ არასტანდარტულ მეთოდებს იყენებენ ნიკაპის ასაწევი აი ეს მინი-საუნა, რომელიც ნიკაპის ქვემოთ ღაბებს ებრძვის. 15 წუთში სახე ამ ნაწილში სულ უფლიანდება. და ამ ნიღბის რამდენიმე გამოყენების შემდეგ ის ქრება. ეს ტუჩების გასადიდებელია. უნდა გამოწოვოთ. თუ პირგი შეიწოვოთ. თელი ჰაერი ამის შემდეგ შეგნება ვაკუუმი და ხელის ერთი მოძრაობით უნდა გამოიძროთ ეფექტს მაშინვე დაინახავთ ამ პატარა ჭიქას პლამპერს უწოდებენ ვაკუუმის დახმარებით სისხლის მიმოქცევა მატულობს და ტუჩები სივდება სკოლის მოსწავლეების სათამაშო იგივე ეფექტის მიღებას ჩვეულებრივი ბოთლითაც შეძლებთ ესეც ასე ცხვირის დასაპატარავებელი თუ კარტოფილივი ცხვირი გაქვთ ის მას სტაფილოდ გადააქცევს იცით ეს სამაგრებისთვის არის. Просто აზიელებს ევროპელები ვიტყუთუთოებს ეს ნაკეთები არ აქვს. არადა ძალიან უნდათ რომ კონდეთ. ამიტომ მათ ეს სამაგრი მოიგონეს. დღეში ერთხელ კუთუთოზე იმაგრებენ და ნაკეთს აჩენენ.
0: То всё.
1: Морча.
0: Буду за
1: сутки. Ахла давидзинеп. И медиа ყველა სილამაზეს უბრალოდ ვერ გაუძლებ.
0: Красота.
1: სილამაზე მსხვერპს მოითხოვს.

0: მიაძიმა გუჩის რაიონი.
1: ჰიროსიმაში გატარებული ერთი დღის შემდეგ ხვდები, რომ ატომურ ბომბთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა აქ სანახავი ბევრი არაფერია. ჰიროსიმიდან ბორნით 20 წუთის სავალზე მიაძიმას წმინდა კუნძული მდებარეობს. სწორედ იქ მივემგზავრები.
0: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
1: მე არსაც ასვარ მჭირდება. ჩემი სასტუმრო სწორედ ამ კუნძულზე მდებარეობს.
0: კუნძული მიაძიმა.
1: ადრე შეეროდათ, რომ კუნძულზე ღმერთები და მიცვალებულების შულები ერთად ცხოვრობდნენ. მრავალი ასწლეულის მანძილზე ადამიანებს აქ შემოსვლა ეგრძელებოდათ. აქ დღემდე აგრძელულია ხეების მოჭრა. ადამიანების და ცხოველების დაკრძალვა.
2: На острове есть
1: კუნძულზე ადგილობრივი რელიგიის სინტაიზმის მიმდევრების ტაძარი დგას, რომლის მიხედვითაც მთელი სამყარო სულებით არის დასახლებული.
2: Но сам
1: მაგრამ კუნძულზე ტაძარი არ არის. ყველაზე წმინდა ადგილი.
2: А вот эти
1: ყველაზე წმინდა ადგილი აქ ეს წითელი ჭიშკარი ტორია. იაპონელებს ჯერათ, რომ ტორი პორტალია მიწიერ სამყაროსა და საიქიოს შორის.
0: კუნძული მიაძიმა.
1: კუნძულ მიაძიმაზე ჩამოსული ყველა ტურისტი პირველ რიგში ლეგენდარული წითელი კარიბჭის სანახავად მიდის, მაგრამ მე იქ არ წავალ. მოგატყუებთ. წავალ. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს ველურიქსა თითქოს შუა საუკუნეების იაპონიიდან გადმოვიდა. მართალია დღეს რიქსას ძღოლს ნაციონალური სამოსი და ჩარსკუდი აღარ ახურავს. ის წყალგამტარ სპორტულებშია გამოწყობილი. ბრინჯით გადახდაც აღარ გამოვა. რიქსას მგზავრობისთვის $50 უნდა გადაუხადო.

0: სხვათა შორის ეს ლეგენდარული ჭიშკარი ყოველგვარი ლუსმანის გარეშე აგებული და თავის დროზე ის ტაძარში შესასვლელ გალავანს წარმოადგენდა. კარგამინჩი, ჭიშკარში, ტურისტებიც სავსენავები დადიან. ითვლება, რომ ამას წარმატება და იღბალი მოაქვს. და დღეს რა, წარმატება არ იქნება? სივარდე ვფიქრობ, ამ დრონს კუნძულზე მოვხვდი. მინდოდა ამ ჭიშკარში გამეცურა, რომ იღბლიანი ვყოფილიყავი. რომ ყველა სურვილი ამსრულებოდა. აქ კი ცუდია მინდია. ნავები არ დასურავენ. ამ მოგზაურობაში საერთოდ არ მიმართლებს. მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. იქნებ კროლით, ან ბრასით. ახლავე. სხვა გზა არ მაქვს. უკვე მესამედ ვარ ღარიბი. მომბეზრდა. საკმარისია. ზუსტად ვიცი, რომ ახლა გავცურავ. და მთელი ცხოვრება იღბლიანი ვიქნები. ახლა ისე გავცურავ, რომ შეიძლება კოლგოტები გავიხადო. იქნება არ არის საჭირო. მე იღბლიანი ვიქნები. არა, არა, ფეხი გამეყვანზა. მე იქ მინდა გასვლა.
1: არავით არ შემთხვევაში.
0: რატომ? ძალიან გთხოვთ. იქნებ ნავი ყავდეთ.
1: სახიფათოა.
0: სახიფათო რატომ?
1: ზაფხული არ არის.
0: ზაფხული არ არის, ცუდი ამინდია.
1: ხო. წყალი ცივია.
0: ცივი, არაფერია, ჭიშკარი აქვია ახლოს. არა. მე შევძლებ.
1: არა, არა, არ შეიძლება.
0: ახლავე გაჩვენებ.
1: არ შეიძლება, აკრძალულია. არა, არა.
0: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანენ. ჯარემას ხომ არ გადამახტევინებენ? ვერაფრით გადავიხდი. ყველაფერი დიგზეა, მაპატიეთ, მადლობა. ინახავ დიდ გაუგებრობაში მოუყევი. მადლობა, მადლობა. ინახავ დამიჭირეს. Я решила смотреть. Когда вцвета Хиросимас гастрономиული ღირსშესანიშნაობები გამეცნო.
1: Ресторани Вагокорозукуში უბაიტური.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ იაპონიის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი, რომ საუკეთესო სუში შევუკვეთო. Да. ასეა. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ იაპონური სამზარეულო სუში და საშიმია. მაგრამ ნამდვილი იაპონური ტრაპეზი ბევრად უფრო რთულია. ახლავე ყველაფერს მოგიყვებით. დიდი ხანი ამდენი კერძი არ მქონია მაგიდაზე. ყველაფერი ისეთი ახალია. თევზი, ზღვის პროდუქტები. კერძებს აქ გემოვნების ზრდადობის მიხედვით მიირთმევენ. მაგალითად, უნდა დაიწყოთ ყველაზე ნაკლებად გამოხატული კერძი და ყველაზე ნათელი დაამთავროთ. ან უნდა დაიწყოთ უმარილოთი და ყველაზე ცხარეთი დაასრულოთ. ასევე მნიშვნელოვანია მონაცვლეობა ცივი ცხელი, ისევ ცივი და შემდეგ ცხელი. მაშასე, იაპონური ტრაპეზის მარშრუტი თავიდან ხემსი, კვერცხი თოხლო გულით და შავი სეზამით, ფრინავი თევზის ხიზილალა, რვა ფეხა სასესები ნიახურით, ტოფუ, პიტნის სოუსი და მწვანე ლობიო. შემდეგ არის მისოს წვნიანი. შემდეგ თევზი მონოგაცუ, მერე ცომში გამომცხვარი ზღვის პროდუქტები. ამის შემდეგ იაკის ხორცი, რბილი ნაჭერი, ტოფუთი და ატრიი, რომელიც კვერცხის გულში უნდა ამოავლოთ. შემდეგ აგემოვნებ ჰამაგურის, ზღვის ბიბილოს და შემდეგ ისევ იაკის ხორცს. სულ ბოლოს კი სადილს სუში თამთავრებთ, ქინუსით, ზუთხით, კრევეტებით, გველთევზათი და წითელი ხიზილარით. ვიწყებ. შეიძლება? მისმინეთ, ეს უხვა საქმეა. გემოთი და ფერით ყველა კერძი განსხვავებულია. როგორ ჩანს, ამ იაპონელებმა მართლა იციან რაღაც.
1: პორტი იუჯინა.
0: მდიდარ იაპონელებს ყველაფერი რთულად აქვთ. ჰიროსიმას ღარიბ მოსახლეებს კი ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივად. მოდიხარ ადგილობრივ სასადილოში და ყველაფერს შენით ამზადე. კარტოფილს, ხორცს, ბოსტნეულით. და თანამ ყველაფერს თვითონ საკუთარი გემოვნებით ამზადებ. ეს პიკნიკს გავს დახურული ცის ქვეშ. მე განსაკუთრებულ დელიკატეს გავსინჯა. შემწვარი ხამანწკები. მაპოტიო ფრანგმა კულინარებმა. 9 ხამანწკას ორ რაღაც 1000 იენი. $10 გამოდის. თითქოს ძვირია, მაგრამ ძვირადღირებული იაპონიისთვის ეს კაპიკებია. მაშა ასე, შებზარეული რეგინა თქვენთვის ხამანწკებს მოამზადებს იაპონურად.

0: წავიდა. ამანტკებს ფილად ვაწყობთ გრილზე.
1: Держим их.
0: 3 წუთი ერთ ხარეზე ვაჩერებ.
1: 3 მინუტი.
0: Да, კიდევ 3 წუთი მეორე ხარეს.
1: Вот.
0: Хедат. Шведат.
1: Вот видите?
0: Хедат.
1: Нужно быть осторожным.
0: Хилат უნდა იყოს და ნიჟარა ზემოდან უნდა დააფაროთ. ჩემსავით არ უნდა შეწვა.
1: Нужно, чтобы
0: თელი სითხე უნდა ამოშრეს.
1: испарилась.
0: Да, холод ამის შემდეგ.
1: И только тогда.
0: Хаманскам задарис.
2: რესტორანი ვაგოკოროზუკუში უბაიტური.
0: მე კი შემბზარეულმა დესერტზე ადგილობრივი დესერტი მომიმზადა. ამჟავებული ლობიო ნატო. ხო, საშინლად გამოიყურება.
3: Ну,
0: японელებს ეს ძალიან უყვართ. მას დელიკატესად თვლიან. განსაკუთრებით მისი ჭამა საუზმეზე უყვართ. და სუნი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ეს ლობიო ვიღაცას უკვე ნაჭამი აქვს. არ მოეწონა და გადმოაფურთხა.
3: Ну.
0: წარმატება მისურვეთ.

0: მგონია რომ მოვკვდები. ჩემი სხეული ლორწოვანი გახდება და ყველაფერი მიმეწებება.
1: მგონია
0: რომ ვებერი იაპონელის ასი წლის გაურეცხავ წინდებს ვჭამ. მინდა რომ პირი გამოვირაცხო. საკე მომიტანეთ. საკე თუ შეიძლება.
2: პორტი იუჯინა.
0: სიმართლე გითხრათ, ეს ღამაცკები საკმაოდ ცუდად გამოიყურება. შეკუმშულები, საწყლები, საშიშები. უფრო დიდ მოლუსკებს გვანან.

0: мама мия
1: мерто чемо ეს ხომ ძალიან გემრიელია მეგობრებო ძალიან მაგარია დიდი მადლობა ესეთ ნიჟარის მტვერი პირში ყველგან არის ენაზე კბილებზე ის მაგარია და შეიძლება კბილიც მოიტეხოთ ფრთხილად უნდა დაღეჭოთ მაგრამ ისეთი გემრიელია

0: მოტომაჩის ქუჩა.
1: კონიჩივა. ოსიქურუკუსუ. ასიქურუკა ბუტილკა. ოსიქურუკუსი. $100.
2: იმისთვის რომ ჰიროსიმაში გამდიდრდეთ. ქალაქი სახელწოდების ციხესიმაგრესთან უნდა მიხვიდეთ. გადასახედ მოედანზე ძველი კედლის ნანგრევები მოძებნეთ. სწორედ აქ, კიბის მარცხენა მხარეს ქვებში, იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. იმედია თარგმანი წაიკითხეთ, თორემ ვერ იპოვით. იპოვით, იპოვით, არიგატო. ჰიროსიმა, ნამდვილი ფენიქსია, რომელიც ფერფლიდან აღდგა.
3: 70
2: წლის წინ ამ ადგილას ატომური ბომბი აფეთქდა. და ერთ წამში ქალაქი ჯოჯოხეთად იქცა. ეს ის ქალაქია, რომელიც ნანგრევებიდან და ფერფლიდან აღდგა. და თავიდან დაიწყო ცხოვრებით ტკბობა. საკურაყვავეს და ძალიან ლამაზია. ჰიროსიმაში მხოლოდ იმისთვის ღირს ჩამოსვლა, რომ ნახოთ, რამდენად ძლიერია სიცოცხლე სიკვდილზე. ინთება სინათლეები, ყველაფერი ფერადი და ნათელია.
3: Какой задор!

0: ჩემი ყოფილი იყო და რა უკანალია. დღეს ტრენდული ვარ. ამის შემდეგ როგორ ვიცხოვრო? ასე სპეციალურად დადიან. მეშინია. მე ვიქნები იღბლიანი. არა, ფეხი გამეკვანძა.
1: ვეგლიჯით
0: საშინლად გამოიყურება. ეს ხომ ძალიან გემრიელია.
2: ოსნა.
0: მინდა რომ პირი გამოვირეცხო.

0: რაიონი ჰონდორი.
1: ჰაი, ჰაი, ჰაი. რაშაიმასე?
2: მოიცადე, მოიცადე ხელები აწია.
1: რატო
2: რა ხდება? შემოვრუნდი, რა ხდება? არანათებს. როგორც ჩანს, რადიაცია არ არის. კარგი, ახლა შეგვიძლია დაველაპარაკოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. შეგიძლია ხელები ჩამოწიო. მოყევი. სიმართლე გითხრა, როდესაც ჩვენი მოგზაურობისთვის ჰიროსიმა ავირჩიეთ, მის შესახებ არაფერი ვიცოდით. მთელი ინფორმაცია, რაც ინტერნეტში მოვიძიეთ, ყველაფერი აფეთქების შესახებ იყო. აფეთქებები, დაბომბვა, რადიაცია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 70 წლის მანძილზე ჰიროსიმა შესანიშნავ ტურისტულ ადგილად იქცა. აქ უამრავი საინტერესო ადგილია, შეგიძლიათ კარგად გაერთოთ თან. როდესაც უსასრულო შესაძლებლობები გაქვს, დამიჯერეთ, აქ კარგად გაერთობით. $100 ჩამოსული ტურისტის შესანიშნავად იცხოვრებს, მართლა? ჭამე, ვიცურავე და ისევ ჭამე. კარგი, გზა უნდა გავაგრძელოთ, მეგობრებო. შეხვედრამდე. არ გინდა თვითმფრინავში კიდევ ჭამო? სიამოვნებით. ნახვამდის, სარიგატო.
0: მომდევნო უქმეების გატარება კიდევ ერთ იაპონურ ქალაქში, ოსაკაში მოგიწევთ. ქალაქში, რომელიც მთლიანად დაანგრევს თქვენს წარმოდგენას იაპონიის შესახებ. აქ ნახავთ, როგორი ხსნიან სტრესს მორიდებული იაპონელები სამუშაოს შემდეგ.
2: ივა, თოკი თითქოს კანში მერჭობა.
0: და გაიგებთ, რატომ ყიდდა ლესია თავის საცვლებს ბაზარში.
2: 4000 იენი.
0: რას აკეთებენ იაპონელები რომანტიული დასახელების სასტუმროში, Love Hotel-ში?
2: კარგი, ოლეშკა, გამიხსენი.
0: და ნუ თუ მოწესრიგებულ იაპონიაშიც არიან, თავხედი გოფნიკები.
2: რა გინდა, ახტი? არ მაქვს სიგარეტი.

0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება. ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს сахарებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის კონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არიცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არისო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
0: გამტკიცება
3: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არისო.
0: დავაკვირდეთ, მოდი, წინა პრემიერებს. მამუკა ბახტაძეს, გიორგი კვირიკაშვილს, იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობას და თავად ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც იყო პრემიერი.
4: ახარიაც იყო.
0: კი ბატონო, ყველა პრემიერის მართველობის პერიოდში ქვეყანა არასდროს არ ყოფილა ისეთ ჩიხში და ისეთ კრიზისში და ისეთ უბედურებაში. რა ჩიხსა და უბედურებაში შეგვიყვანა კობახიძის აი ორთიანმა მართველობა? ივანიშვილი ყველა პერიოდში იყო, მაგრამ ის პერიოდები არ გამოირჩეოდა მსგავსი სადამსჯელო ოპერაციებით, მსგავსი კანონების მიღებით. იგივე დანოსების, ეგრეთ წოდებული დანოსების შესახებ კანონი, ამაზრზენი, როდესაც ძალაში შედის 20-იანი წლების ბოლშევიკური სტილის და დატვირთვის კანონი.

აი ამ 1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ერთი ამცინგარდის ინდონეზიას საქართველოს საქართველოს პატრიარქი. მე მივაჩნია, რომ ეს დიდი ნიშანია. ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც. უფრო მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის, იმიტომ რომ საქართველოს და წმინდა მთაც არის წმინდა პავლე წმინდა საქართველოს. მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე, რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და გჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენი ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმეზ იმავს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის. და მე გამოვთქვამ იმეც, რომ თქვენთან ერთად აქ, წმინდა მონასტერში, იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები.

ქრისტეს შობიდან მე-9 საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინოვრებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმემელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ღვთისმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულყურვალით. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრე სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი, იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლი გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავის ზესთან ერთად მოხმოდ რეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მომიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვირგსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დათმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლის სიწმიდე ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქვრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქვრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ქვრივის მანძილზე ღვთის დედის საკვირველ მოქმედი ხატი, უცხის მხოლოდ უფალმა, ყოლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაში.

0: გარქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე დგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ვერემ რამდენჯერმე სადეს ნავით მიახლებოდა ხაც, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ღვთივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე, განმარტოებულ სინაკში კაცსა მზერას მოშორებული ღვთის სათნო ყვაცში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი, ტომით ქართველი. ზეციური ნათლი ჩემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა შემოდი ზღვაში. წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისამდე ჩემს სიყვარულსა და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიაზე ივერთა მონასის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე. საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბწყინვალე შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი მფარველობა, არამე თვითონ სურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. დაეყოლა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყოცებს, სასოებდეს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას. რამე თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ხა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე ამ სავანეში იხილება ჩემი ხატი, არ მოგაყლება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასვენეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას. და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოს. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველმოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოაბრძანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მის დამი მოლტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევნას. არავის ტოვებს უნუგეშოდ, ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოუწოდა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოაბრძანა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა ძველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა.

0: იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის თაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა თაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორე მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას ბერებს და იქნებოდა მწველი ყველა ათონზე მოსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმრელი ხატი პირველ საუკუნეში მომზადებული, აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა ბოლო ჟამს. იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იქადაგებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ, ამინ.
1: თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბურია ეს მოღვაწე წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდაო. და მის ბიოგრაფიაში გიორგი მცირისგან აღწერილში ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, რაც თარგმნა ის უბრალოდ რომ გადაწეროს, არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბურობა, რაც ჩვენ აღნიშნეთ, გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვალს, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველას უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობი ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არამხოლოდ იმას რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არამხოლოდ ეს არ გახლავთ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე უმდიდრესი მასალა ამ 12-თვეში შემოკრება მან და უდიდესი საუნჯე ქართველერს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არამხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის სადმე ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნელობითი მოღვაწეობისა, თუ არსით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმის ჟამს და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არამხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნელობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისივე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ღირსების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი, 9 ჰომილია, შესახებეს უნიშნულოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება: რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწეროთ, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, თარგმნაო, არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ: ვითარცა ახლად აღეწერა წმიდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტის არმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილიდის ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ? ის რასასამუ რითი ასამუდებს ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასდეს: დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა, ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია. დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი განმსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება, და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატებნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით, და შესაბამისად ყველა ის ძეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიან შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე, და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
2: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან, ის ყოფილა დაახლოებული პირი გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველს სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცო ამ ოჯახის ქალიშვილი.

მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა

ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში ყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორ ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო ან ფერსი ჯოჯიკისძემ გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახდა გიორგი პირველის და და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას თავი მოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის. 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკისძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო, ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალელის მიერ, ეს მოხდა 1034 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ, დაახლოებით ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა, საბოლოოდ ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუდებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არ აკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგი მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიძისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით აღწერს გიორგი მთაწმინდლის ცხოვრებას. ისე რომ სწორედ გიორგი შეყენებულს უნდა ვუმადლოდეთ ამ ორი დიდი ქართველის, გიორგი მთაწმინდლისა და გიორგი

0: ცირის შემოქმედებას. 1054 წელს გიორგი მთაწმინდელი დამაშრალი ამ წინამძღვრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შამთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელს მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას? ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს, ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფლს იღებს, მაგრამ სიტყვებას სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებული. ეს უზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით მთელი სისრულით, ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა, ხელსაკრებო კურთხევა მიეცა რუისუბნისის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათაშინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ზეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულოვნელი საუნჯე, რაც ამ ზეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ზეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
2: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყევყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევით არის მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაზენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართველი ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითავ თარგმნენ სნეულმან. ხოლო სხვაგან, წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნ საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 140 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ

0: მან გალობის შესწავლა ტაოკლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო ძლის პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმნისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმნისას ყოველთვის ითვალისწინებს საფუსახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლის პირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმნისას გაითვალისწინოს საფუსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლის პირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენენის დაზდებლები, რომლებიც პარაკლიტონის სიმნოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენენის დაზდებლების ლახმის სისტემაზე გაწყობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A-93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენენის დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ძლის პირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენსა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნია თვითოული სახმისანი. მოხმობილი ციტატა ცხადყოფს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენენის დაზდებლების თარგმნისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ძლის პირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ძლის პირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენენის სიმოგრაფიული მასალის თარგმნისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერდს უვლის ბერძნულ დედაში წარმოდგენილ თვითავად ჩანგებს და არჩევანს ძლის პირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტორმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენენის დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ძლის პირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტოზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ძლის პირების მოძიებას სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მიცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვილია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმანი რედაქცია მიუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ანდერძს ურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე, და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შვალედი, რაც უკლებლივ ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე: როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარმილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა ისეთი უშურველობითა მის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოველთურად მის გონებას, ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა, გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თამილო, შეკებასაც კი ვერ შევძლებთო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შეკებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა, ვერანაირად ვერ მიწვდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შეკებას ღირსეულად, ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი მიუსაფარნი გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა, ზოგჯერ აქ მცდარად არის ესეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველ რიგში ისინი მოიძიათ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. საკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე, აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთ. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემცირე და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითეს, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აღმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის და ობოლთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის აი ასეთი კეთილის ყოფილობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი განზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება ხატთა ყვანისცემისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით, მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისცემა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ კითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე. ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უფიცოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო განვრცობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჟამი, ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობაი არ აიპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა, თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლო მან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის, იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდობიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს

მოიკითხნეს. ერთმან მან, ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, ხოლო მეორემან, ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობა შემოკრებილი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმაყოფა, ერთი მეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთი მეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს არამხოლოდ ესე იგი ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევიეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე, განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ისტორიას, ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით ქართლის, ქართველი ერის ისტორიას მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძე ღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარსეცვა ადამიანთა მცხოვნებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება, ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან კვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან მცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანურზნობილმა დედამ თქვა: მშვიდობით, მეუფებაო ხურიათაო, რამე თუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი იქმდენი ამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან მთელს ქვეყანაზე, მხოლოდ მცხეთის ძველი ათმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი ათმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი ათმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, მხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი ათმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი.
თავისთავად წიფხთომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კლავაც უდიდესი საიდუმლოსი სიწმინდის უდიადესი ბლენისა რომ ქართლი ხდება წიფხთომილი ღვთისმშობლისა რომლის საფუძველიც ერთადერთია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი ის ადგილი სადაც მისი უსაყვარლესი ძის ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს ვინაიდან უფალი შეულით ამახდას ესად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა ანუ შეულებრივი დანაშთენი დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც როდესაც ვინმე შეულებრივად მიუწნობელია სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად შეულისა თუ გარდაცვლილია ეს ადამიანი მის სამოსელს დასტირია იგივდება სამოსელი შეულთან და ასეთ დროს როდესაც მაცხოვრის შეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული ამ შეულის ნაცვალობას მისი ზეი თუ კერველი კვართი როგორც წმინდა სახარებაშია დაუცხები იტევს კვართი რომელიც თავად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი უფრო სათაყვანო უფრო საწადელი ადგილი თუ არა ის წიაღი სადაც როგორც აღნიშნეთ მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა პირი ღვთისა ანჩისხატად წოდებული და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს თელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის ღვთელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი განურღვებელი კვართი თლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავისთავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავისთავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა არამხოლოდ სულიერად რაც მარადის ამგვარადვია არამედ ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს მოღვაწეობდეს მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას ის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში ჩვენ ხედავთ რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში საეკლესიო მოძღვრება მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის ის პირდაპირ ეუბნება მის აღმზრდელ სულიერად აღმზრდელ როგორც მოქცევაიშია დვინელ დედაკაც სადა არს სამოსელი უფლისაი და მისგანე უწება რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს ცხეთელ ებრაელებს ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა ვინაიდან ისიც წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამ ქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა ხოლო სულიერად
მისი ნაცვალი და იმავე 8 წლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ არა მხოლოდ სვეტიცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდაა ნათქვამი, რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეებს ჭვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა მცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ესოდენ გაძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მე-6 საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13-ასულელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვევა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ესდერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, მცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხათთაყვანისემისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემული და რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხათთაყვანისემის უწმინდესი ტრადიცია ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი: პირიღთისა, არჩის ხატად წოდებული, და აწყურის ხატი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ არჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმნელი ხატია უფლის პირისახისა და ამ მიზეზით წოდებული, როგორც პირიღთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგოხასტელის ცხოვრებაშია ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგოხასტელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული არჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-6 საუკუნეებში, არჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც არჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-6 საუკუნეებში, ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც, ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხათთაყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მე-8 საუკუნის შემდგომ
ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობათი, მოღვაწეობითი, აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ

ქართ და ჩვენ ხედავთ რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცხრე საუკუნის დამდეგიდან და პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწყება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა. მოღვაწეობა რომლის საფუძველდამდები დამსაძირკლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი თავისი დიდი კრებული სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეთა, მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოსში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ეს უწყვეტი მიმდინარეობა ცხეთა სამხრეთ საქართველოს საბაწმინდა სინაის მთა საბაწმინდისა და სინაის მთის გამაერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის იოანე ზოსიმე რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე ორივე ამ უდიდეს კერას ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა ისამთლიანებს თავისთავში იოანე ზოსიმე არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობია ანალოგიური მოღვაწე ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე ყველა მისი ანდერძ მინაწერი მეცნიერული ლიტურგიკული ერთად იქნა შეკრებილი ერთი წიგნად გამოცემული რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა სიაღმატებულობა ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით სინაის მთის უფრო წინარე საბაწმინდის უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოდენილა და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს რა თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ანტიოქიაში შავმთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე რომელმაც პირველმა შემოიტანა როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად ქართველთა ურემი აი ამ ურემზე ქართველთა ურემზე თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და თქვათ რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება სათა სასოფლოსკენ ეს მოღვაწეობითი გზა მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე ყველას გამწნდება ყველა მათგანის სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგში უკუნისამდე ჯამთან.

მადლიერების ქრონიკები. შენ გიყვარს ტრიქონი, ჩემო იარალი, იგი სულს ვარდისფრად ურევია. ასე აღწერა ერთმა ქართველმა პოეტმა როინმე ტრეველის ათი სიცოცხლე, რომელზეც მან სამჯერ არასთქმა გაბედა და რომლის გამოც ცხრაჯერ მოუწია კომუნისტების დამონათების გადატანა. მეცნიერი წერდა დავითის და თამარის ეპოქაზე. წარსულდიდება საბჭოთა ცენზურა ებრძოდა, რადგან ქართულ მეფეებზე წერა კომუნისტურ მომავალს თურმე საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც ქვეყნის მაღალჩინოსნები მკვლევარს კრიტიკულ გამოსვლებს უძღვნიდნენ. სულ ახალგაზრდა იყო, როდესაც პარტიულ ელიტაში სწორედ ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელად მოიაზრებოდა, მაგრამ გზიდან ჩამოიშორეს. შემოქმედმა მეისტორიემ ახალგაზრდობაშივე თავისი გზაკვალი მაინც მოძებნა. შენი ბიჭობა სიკეთეში დაღლილი, გვერდით ხანჯალივით გეწვინა. სათქმელს იგივე პოეტი სწორედ ასე იტყვის. ეს პოეტი რეზო ამაშუკელია. გრიგოლ ორბელიანის ლექსის „იარალის“ მთავარი მოქმედი პირის გმირული წარსულით შთაგონებული პოეტი სტროფს ასე ასრულებს. გზა უკვე სიბერისკენ დახრილია. მზე გადაიხარა, ჩემო იარალი, ყოველი ნაბიჯი დათვლილია. ეს ნაბიჯები, ანუ როინმე ტრეველის ათივე სიცოცხლე, საქართველოს სწორედ რომ გმირული წარსულის მოგონებისა და ბეთშავი აწმყოს შეცვლის სურვილია ძლევაი საკვირველის მოლოდინში. ახალგაზრდობაშივე ქვეყნისთვის იყავ გაჩენილიო, წერს მეგობარზე ჯანსუღ ჩარკვიანი და დასცენს: ნეტავ ყველა ქართველმა შენნაირად იცოდეს ფასი სიცოცხლისაც და წარსულისაც.

0: კომუნისტების დროს ვინ გაბედავდა, ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა წარმოეჩინა. მის ცხედარს 50-ოდე კაცი აცილებდა. გადის 8 წელი და უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტს როინ მეტრეველს ავალებენ. ითაოს ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წიგნის დაწერა. რადგან 1963 წელს მას დაბადებიდან 100 წელი უსრულდებოდა. როდესაც მასალების შეგროვების პროცესში როინ მეტრეველმა ექვთიმე თაყაიშვილის ახლობელს მიაგნო, მას შეუცხადებია. ნუ თუ არ ეშინია ამ ახალგაზრდა ლამაზ ბიჭს დაპატიმრებისო. დიდი შრომის შემდეგ წიგნმა დღის სინათლე ნახა. ეს კრებული პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი იყო ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. როდესაც როინ მეტრეველს 75 წელი შეუსრულდა, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარე აკადემიკოსმა ნანა ხაზარაძემ საზოგადოების სახელით მას მადლობის 1000-მდე ფრაზა გამოუჩუქურთმა და საჩუქრად უძღვნა. მადლიერების ქრონიკებში ფაქტობრივად ასახულია როინ მეტრეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა. მადლობა 1962 წლიდან დღემდე დიდი ქართველის ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამოწვილვითი კვლევაძიებისა და გამომზეორებისათვის.
1: მე ვიყავი ძირითადი ნაწილების ავტორი, ეს იყო ექვთიმე თაყაიშვილი და უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილი და საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის არქეოლოგიური მოგზაურობანი და ბიოგრაფიული ნაწილი დაწერა ჩემმა კოლეგამ, ჩემმა ასე თანაკურსელმა, შოთა ბადრიძემ, შემდგომში პროფესორმა, კარგმა ისტორიკოსმა. და დავიწყეთ მუშაობა ამაზე, მაგრამ ეს იყო ურთულესი პერიოდი წყაროების ზევლის თვალსაზრისით. ესე იგი, თითქმის ყველა არქივი საინტერესო ჩვენთვის მასალისთვის დახურული იყო და ხელი არ მიგვიჩნდებოდა მისთვის. ამიტომ საჭირო გახდა ცალკეული პიროვნებების ძებნა, რომელთაც შეეძლოთ ინფორმაცია მოეწოდებინათ და ერთ-ერთი ასეთი აღმოაჩინე შვილობილი დიდი ექვთიმე თაყაიშვილისა ლიდია პალტარასკაია. ცივად მიიღო წერა და ვითხრა, ნუ მოკიდებთ ამ საქმეს, ეს რთული საქმე არის უკვე. მაგრამ მე მითხრა, რომ ისეთო თუ გინდა თუ რაიმე რომ გიყვეთო, სახში ვერ მიგიღებთო მეთქო და შევხვდეთო მაშინ კიროვის პარკი ერქვა დღევანდელ ვერის პარკს და პაიმარი დამინიშნა იქ და შევხვდით სწორედ იქ და იქ რამდენიმე ხვდობოდა ძალიან საინტერესო მასალები მოაწოდებდა. შოთა ვესხია მოიწონა და ეს დაწერა ბოლო სიტყვაობა და ორივე მეც და შოთა ბადრიძეც წაგვიყვანა ხუტა ბერულავასთან. ის იყო გამომცემლობა ნაკადულის დირექტორი მაშინ და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსებით შეხვდა იგი. ამაზე მიუხედავად ცოტა რა ფასი ექვთიმე თაყაიშვილისა, ისოდა ის მისი პოლიტიკური ვითარება იმ დროინდელი და წიგნი დაიბეჭდა. ექვთიმე თაყაიშვილი ცოტა ხნის მერე დადგა საკითხი და იგი გადმოსვენებული იქნა დილუბის პანთეონში. სხვადასხვაგვარად ის ერთ-ერთ წერილში წერდა, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის იქნება თუ ოდესმე დილუბის პანთეონში მოხვდები. აი გადმოვასვენეთ დილუბის პანთეონში. 63 წელი არის ესა. მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ მე მომიხდა შემდეგ რამდენიმე მასალის მიწოდება ხელმძღვანელი ორგანოებისთვის და დღეს მოგეხსენებათ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ადგილზე თაწმინდის პანთეონზე განისვენებს.
0: წინაპირობა, რამაც მეოთხე კურსელ როინ მეტრეველს ექვთიმე თაყაიშვილზე ნაშრომი შეასრულებინა, ჯავახიშვილის სახელობის ის უნივერსიტეტი იყო, სადაც იგი 1957 წელს ჩაირიცხა. სტუდენტების მსოფლმხედველობასა და ეროვნულ სულისკვეთებაზე მაშინ დიდ გავლენას ახდენდნენ უნივერსიტეტში ცოცხლად მოარული კორიფეები: აკაკი შანიძე, შალვან უცუბიძე, კორნელი კეკელიძე, გიორგი ახვლედიანი. სტუდენტების თვალწინ ტრიალებდნენ ნიკო მუსხელიშვილი, გიორგი წერეთელი, არნოლდ ჩიქობავა. ისტორიკოსებს ასწავლიდნენ პროფესორები: შოთა მესხია, დავით გრიტიშვილი და აბელ კიკვიძე. ცნობისთვის, სწორედ ოჯახთან დაახლოებულმა დავით გრიტიშვილმა დაარწმუნა როინ მეტრეველის დედა მისი შვილის არჩევანში

ისტორიკოსი გამხდარიყო. მადლობა ბაკურიანის სემინარებისთვის. მადლობის ქრონიკის ეს თავი პარტიული საქმიანობისას როინ მეტრეველის თაოსნობით ბაკურიანში მიმდინარე სიმპოზიუმების მნიშვნელობას ეხება.

0: ცნობისთვის. 1960-1972 წლებში როინ მეტრეველს მაღალი კომკავშირული და პარტიული თანამდებობები ეკავა. სწორედ კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივნობისას ახერხებდა იგი ბაკურიანში ყოველგვარი კონიუნქტურის გათვალისწინების გარეშე წარმართული სემინარების ორგანიზებას. სემინარები ეწყობოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის სხვადასხვა პრობლემებზე.
1: 1957 წელს შეიქმნა ჟურნალი ციზკარი, დაარსდა ფუნდაცია ციზკარი. ის იყო იმ დროს ახალგაზრდობის კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და მწერალთა კავშირის ორგანო. და იქ გაერთიანდა მოწინავე, ახლა ეს შეიძლება ისეთი, მაგრამ ესეთი გამოჩენილი იმ დროინდელი ნიჭიერი ახალგაზრდობა. მათთან მოდიან ესეთი მუხრან ბაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ოთარ ჭილაძე, თამაშ ჭილაძე, ზაურ ბოლქვაძე, ედიშერ ყიფიანი, ჩანსუბ შარკვიანი და ასე შეძალიან. ოტია პაჭკორია კრიტიკოსებიდან იყო, შემდეგ ახალგაზრდებიც იყო, რეზო აბაშუკელი, ბოლოს დიასტურო აიღებდა მონაწილეობას მათში. და ესე იგი, აი ამ თაობამ ბევრი რამ წარმოაჩინა. 1960 წელს ჭამუავი რეჯიმი დაიბეჭდა. თავისთავად აქ სისკარი თამაშობდა უდიდეს როლს. სხვადასხვა ბაკურიანის სემინარებში დაიწყო, ეს იყო შემოქმედებითი ინტელიგენციის და შემდეგ გახდა სამეცნიერო და შემოქმედებითი ინტელიგენციის და თვითონ ბაკურიანის სემინარები, ეს იყო უაღრესად დიდი შინაარსით აღჭურვილი. იქ პირველად გაჟღერდა გორდელას, გორდელა გახდა აკაპელური გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ფესტივალზე მიიღო პროგრამა. დაკავებული იყო იმით, რომ ძირითადად ისინი საეკლესიო სიმღერებს ღეროდნენ, ასრულებდნენ, მაგრამ აი ქვეყანა მიიღო ეს და იქ ეს პირველად იქ გამოჩნდა ბაკურიაში და გაჟღერებული. ამის შემდეგ იყო, რომ სოფიის ფესტივალზე გაიმართეს მათ. აქ იყო ძალიან საინტერესო კომპოზიტორების ნაწარმოები, მათ შორის ნოდარ გაბუიას ერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები პირველად იქ იქნა მოსული. ასე რომ ბაკურიანის სემინარებმა უდიდესი მნიშვნელობა იქონიეს წერლებშიც, მსახიობებშიც და მისი კვალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართულ კულტურაში.
0: მადლობა ახალი დავითიანისა და ახალი თამარიანის შექმნისათვის. მადლობის ქრონიკა ასე გრძელდება და ჩვენს ფოკუსში როინ მეტრეველის ის პერიოდი ექცევა, როცა ის უნივერსიტეტს წარჩინებით ამთავრებს და შოთა მესხიას შუამდგომლობით ასპირანტურაში დისერტაციის მოსამზადებლად დავით აღმაშენებლის პერიოდს ირჩევს. 1965 წელს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოზე როინ მეტრეველმა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის საძიებლად წარადგინა ნაშრომი სახელმწიფო რეფორმები მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში. დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ ნაშრომი წიგნად გამოიცა, რასაც ქართული საზოგადოება დიდი გულისყურით შეხვდა. დავითის და თამარის ეპოქის მკვლევარს, არჩეული მიმართულებით აქტიური მეცნიერული მუშაობა, საბჭოთა კავშირის პარტოკრატებმა მარქსიზმ-ლენინიზმის პრინციპების დარღვევად ჩაუთვალეს და პრესაში გამოჩნდა წვავე კრიტიკა.
2: ბატონ როინ მეტრეველი საქართველოს ოქროს ხანის, დავითისა და თამარის ეპოქის მკვლევარია. მისი საკანდიდატო დისერტაცია დავით მეოთხე აღმაშენებელს ეძღვნებოდა. მასვე ეკუთვნის რამდენიმე წიგნი თამარის ეპოქაზე, მათ შორის მონოგრაფია მეფე თამარი. ამ სახეზე მსჯელობისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალი ბატონი როინის ცხოვრებიდან. მე-20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში

0: ჩეხეთში ბატონ როინის ძინააღმდეგ კომპრომატების წყალებში ძიება დაიწყეს. და ბოლოს ყველაზე დიდ ბრალდებად მას სწორედ ის ფაქტი წაუყენეს, რომ ის დავითის და თამარის ბიოგრაფიას სწავლობდა. 1972 წელს ცეკას იმდროინდელმა აღაჩინოსანმა იაკოვლევმა გაზეთში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც გააკრიტიკა საგანგებო დროინმეტრეველი იმისათვის, რომ ის დავით აღმაშენებელზე და თამარზე წერდა. და იქვე მიუთითა, რომ მიუღებელია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ასეთ ნაციონალურ თემებზე წერდესო. ეს სტატია ამდენიმე დღეში საქართველოშიც გამოქვეყნდა და მას ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური დანიშნულება ბატონ როინის წინააღმდეგ.
1: მსგავს კრიტიკას მისადმი როინ მეტრეველი ხშირად დუმილით ხვდებოდა, რაც კიდევ უფრო აღიზიანებდათ კომუნისტ ლიდერებს. სწორედ ამ ფონზე როინ მეტრეველმა, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე ლექციებს კითხულობდა, 1974 წელს წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში. და აი, პარტიის მაღალი ეშელონებიდან წამოსული ნეგატიური შეფასებების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ როინ მეტრეველს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება ერთხმად მიანიჭა. საბჭოთა სისტემის რღვევის შემდეგ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები უკვე ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ როინ მეტრეველის მონოგრაფიები დავით აღმაშენებელსა და თამარ მეფეზე სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ბიოგრაფიულ გამოკვლევებად.
2: ბატონი როინი უკვე აგერა 20-30 წელია არის იმანე ჯავახიშვილის სკოლის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი საქართველოში, ამ სკოლის აღიარებული ლიდერი, მისი ხელმძღვანელი. ყველა ვისაც კი იმანე ჯავახიშვილის სკოლის მედია ინტერესებს, ყოველთვის კონსულტაციებს გადის ბატონ როინთან. ბატონმა როინმა დიდი შრომის მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც მას ამ დარგის კვლევაში ჰქონდა მიღებული, შეცვალა თამარ მეფის პირველი გამეფების თარიღი. თამარი ხო ორჯერ გამეფდა, ერთხელ როგორც თანამეფე მამამ დასვა და მეორე როდესაც დიდებულებმა ისაკურთხეს მეფეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთი თარიღი კი არ დგინდება, ამით ბევრი სხვა რამ დგინდება მერე ისტორიოგრაფიაში, ხო? მეორე, როდის შეუწყვიდა დავით აღმაშენებელმა სელჩუკებს ხარკი? თარიღი არასწორად იყო დადგენილი. ესეც ბატონმა როინმა დაადგინა. და აქედან შეიძლება გამოითვალოს ბევრი სხვა რამე კიდე. რა მოხდა? ხარკის შეწყვეტამდე მოხდა ეს თუ ხარკის შეწყვეტის შემდეგ? მაგრამ ამას რომ უპასუხო, მაშინ ხარკის შეწყვეტის თარიღი უნდა იცოდე ზუსტად. ისე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემ. და ბოლოს, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო კრება. 1003 წელი იყო მიღებული მე სკოლის მერხიდან, მახსოვს ეს. ბატონმა როინმა სპეციალური ნაშრომი დაბეჭდა ამაზე, წიგნი, და დაადგინა, რომ თარიღი არ იყო სწორად დადგენილი. 1005 წელია და არა 1003 წელი. დიდი გამოცდილება უნდა ამას, ხანგრძლივი მოღვაწეობა უნდა ამას და უნდა დიდი ინტუიცია. ანუ ადამიანი უნდა იყოს ნამდვილად ისტორიკოსის ნიჭით დაჯილდოვებული. რუის ურბნისის კრებაზე ბევრ შეუძლია წაიკითხოს, ყველას შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ დაინახოს ერთი მოვლენა, კრების შეკრება. მაგრამ ბატონი როინი ამ მასალების ანალიზის შედეგად კიდევ ბევრ რაიმეს ხედავს ამაში. ეს ქრონოლოგიის დადგენა, მით უმეტეს დადგენილი თარიღების შეცვლა არის ძალიან ძნელი, ძალიან ძნელი. ეს ყველას ხელ არ ეწიფება. ეს რჩეულთა ხვე

0: მდრია, რომ აწლეულების მანძილზე რაღაც ისტორია შედადგენილი შეცვალოს.
1: მადლობა, რომ დღეს წიგნის თარო

0: რედაქტორის მოადგილის პოსტზე ნიშნავენ.
1: 1972 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩემს ცხოვრებაში გარკვეული ტეხილი მოხდა. მე გარკვეული მიმართულების სამუშაო დავტოვე და ყოველთვის ვიყავი მეცნიერებაში და დავბრუნდი მეცნიერებაში. ეს არის 4 ოქტომბერი, როდესაც მე მივედი ქართული ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქციაში თავი რედაქტორის მოადგილედ. თავი რედაქტორი გახლავთ ირაკლი აბაშიძე გახლავთ. ეს მოხდა ხელისუფლების წარისხმებით, მოხდა ჩემი გადაყვანა იქ და მე აბაშიძეს ეს მივიღე როგორც ღირსება, როგორც სერიოზული დავალება. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ენციკლოპედია ისე როგორც ვთქვათ ხერისთვის ეკლესია, ერისთვის უნივერსიტეტი, ძალიან მაღალი ღირებულება ქვეყნისთვის, ისე მისი კულტურის დიდი მაჩვენებელი გახლავთ. ერთს რომელსაც გააჩნია ენციკლოპედია, ის უკვე მაღალ კულტურულ ერად ითვლება და ბუნებრივია საქართველოსთვისაც ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეკონომიურმა მაკეტმა და ძალიან საინტერესო მაკეტმა, ასევე ძალიან ეკონომიურმა შრიფტმა ჩვენ მოგვცა საშუალება იმისა, რომ 12 ტომიან გამოცემაში ფაქტობრივად 20 ტომის მასალაა მოთავსებული შიგ. ეს დღეს ფაბაგლა შეიძლება თქვა. არ იყოს შემთხვევითი, რომ ჩვენი ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა მიიღო მსოფლიო წიგნის ხელოვნების გამოფენაზე გრან-პრი. როგორც ეხლა ხაზი გაუსვეს, რომ ეკონომიური მაკეტი, სწორი ილუსტრაციები და წიგნის ხელოვნების მაღალი დონე, აი ეს გაკეთდა. როგორც პირველი ტომი გამოვიდა, მე მომიხდა წასვლა ერევანში, სადაც ენციკლოპედიისთა შეხვედრა იყო. იქ იყო ჩამოვიდა საკავშირო ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორის დობელიანტი გახლავთ. და იყო მთავარი რედაქტორი სომხეთისა ვიქტორ ამბარჩუბიანი, ხაური აკადემიის პრეზიდენტი. და ვიქტორ ამბარჩუბიანმა ქართული იცოდა, მე არ ვიცოდი თუ ასე კარგად იცოდა, მაგრამ თბილისში ყოფილა დაბადებული, თბილისის რომელიღაც სკოლაში სწავლობდა და როდესაც ჩავედი მე დაურიგე ერთი მივეცი რუსეთის მთავარ რედაქტორს მივეცი, მეორე სომხეთის და მესამე ამბარჩუბიანს პირადად მაშუკე. ამბარჩუბიანი დაიკარგა, ორი დღე არ გამოჩენილა და დასკვნით ხტომაზე მოვიდა. გააჩერა ეს ხმობა და თქვა, თქვენ რაზე ხართო შეკრებილიო? გინდა თუ რომ უკეთესი გამოვიდეს ენციკლოპედიაო? თუ ახლა ყველამ თავი დაუკრა, ასე რომ ამარჩუბია ჯერ ავტორიტეტი იყო, მე ასე დახევრად იუმორში ლაპარაკობდა. გადაშალა ჩვენი აჩვენა შენის. მე ორი დღეა გავეცანი ამ ენციკლოპედია. აი თუ გინდა თუ აი ესეთი გააკეთეთ უკვე ქართული ენციკლოპედია აჩვენა. და საინტერესო დააყოლა რა. სომხურ ენციკლოპედიაშიო, ჩემი გვარი შედისო ბოლოტოვშიო. ამბარჩუბიანაც შედის იგაზე. ქართულ ენციკლოპედიაში პირველ ტომშია ამბარჩუბია. ამიტომაც კარგია ვთქვა. ეს იუმორით იყო რასაკვირველად თქვი, მაგრამ გარკვეული შეფასებაც იყო. ახლა თქვა გაიტე საერთო შეფასების. ესე იგი, ისეთ სხვადასხვის ბევრი ქილიკურად უყურებს. არა, არ ელოდეთ თუ ენციკლოპედია გამოვიდოდა საქართველოს. მათ შორის მეცნიერების, მაგრამ ყველა აღიარა ერთხმად, რომ ქართული ენციკლოპედია არის თანამედროვე მეცნიერების დონეზე გამოცემული.
2: ეს ენციკლოპედია, ქართული ენციკლოპედია, იმ წლებში გამოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში, დღემდე საკმაოდ აქტუალურია და დღეს, როდესაც ჩვენ გამოვცემთ უკვე ახალ ტომებს საქართველოს ენციკლოპედიისა, საკმაოდ სარგებლობთ აი ამ სტატიებით, რომლებიც მაშინ წლების განმავლობაში მომზადდა ცნობილი მეცნიერების მიერ.
0: მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტში თქვენი მოღვაწეობისთვის. ამ სამადლობელს როიმე ტრეველს, მხოლოდ აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე ვერ ეტყოდა. რადგან უნივერსიტეტში მისი რექტორობის პერიოდის შემფასებელი და დამფასებელი ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ როინმე ტრეველს მაშინაც ყავდა არაერთი მოქილიკე თუ მასზე აუგის თქმელი. როგორც ძველად იტყოდნენ, საქართველოში მაშინ ორი თანამდებობა იყო ყველაზე საპატიო: ცეკას პირველი მდივნობა და უნივერსიტეტის რექტორობა. თუ კი ახალგაზრდა როინმე ტრეველი ცეკას პირველ მდივნობას მავანმა ააშორა, უნივერსიტეტის რექტორობა მას ზვიად გამსახურდიას ნებით ებოძა და არჩეულმა კადრმა სას

0: სწაულებრივად გაამართლა. ამის წინაპირობა კი ის გახლდათ, რომ როინმე ტრეველს ქართველი ერის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდეც გამოკვეთილი პოზიცია ეკავა. იგი კომუნისტური პარტიის მთელ რიგ შეცდომებზე საუბრობდა და პარტიის სახელის შეცვლის ინიციატივითაც გამოდიოდა. 1990 წლის 28 ოქტომბერს როინმე ტრეველს უზენაესი საბჭოს წევრად ირჩევენ. კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობაზე გუმბარიძის გადადგომის შემდეგ მას უკვე ერთხმა დასახელებენ ცეკას პირველ მდივნად, რაზეც კატეგორიულ უარს ამბობს. ამის გამო მას მოღალატედაც კი შერაცხავენ.
1: Вы знаете, я не прощу себе, если я дам согласие, чтобы они меня выбрали первым секретарем. Я не прощу себе, если это произойдет.
0: Роин Метревели малеве датовებს უზენაესი საბჭოს რიგებს, სადაც ის კომუნისტების ბლოკიდან აირჩიეს. ერთადერთი, რაც იმ დროის პარლამენტიდან მას დღემდე ამაყება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტაზე ხელმოწერა.
2: როდესაც ჩვენი დიდი მეცნიერები მივიდნენ სვეტგამსახურდიასთან და კითხეს, რომ აიო, გინდაო ბატონი როინისო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მაშინ იყო ძალიან არეული. ქვეყანა იყო არეული, არც ეროვნული, ვერ გაიგებდი, ვინ იყო ეროვნული, ვინ იყო ანტიეროვნული და საერთოდ დიდი უბედურება ატრიალებდა და სვიადმოდა მკითხა, რომ ვიქნება საქმე. ასე უნდა რადიკალურად კიპიანიძე და ისინი ისინი ყველა იყო. მეუთხარი, თუ ვინმე შეძლებს დღეს ამ ორომ ტრიალში გარკვევას ხო და მოწესრიგებას, ეს ადგილობრივი მეტრეველი ხო და მე ვარ ამაყ იმით, რომ 14 წლის განმავლობაში როინ ვექტორ როინმა შეძლო ის, რომ თბილისის სახელმწიფო დედა უნივერსიტეტი აქცია ეროვნულ ტაძრად, ძნეობრივ ტაძრად და იქ რომ შევდიოდი მე მიამაყებოდა.
3: პრეზიდენტმა ზვიადგამსახურდია მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და თავისი ბრძანებით დანიშნა რექტორი. პირველი რიც უნდა დავიწყოთ ეს 1-2 წელი, როდესაც ბატონი როინი მოღვაწეობდა. ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ფული არ აქვს უნივერსიტეტს. ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, რომ ელექტროდენის დანახარჯი გადაეხადოს. გაგვითიშავდნენ ხოლმე ელექტროენერგიას, კომპიუტერები ჩერდებოდა და მთელი პროცესი ჩერდებოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ვერ თბება. არ არის იმის სახსარი, რომ გათბობისათვის თანხა გამოიყოს. უნივერსიტეტში დარბის შეიარაღებული ხალხი ავტომატებით, პისტოლეტებით და ასე შემდეგ. რაღაცა ძალიან დიდი გამძლეობა უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ ასეთ ვითარებაში დაიწყო რექტორობა. ნელ-ნელა, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად მოხდა უნივერსიტეტის გადაყვანა ნორმალურ სამუშაო რიტმზე. უცებ ხალხი ვერ მიხვდა, რა ხდებოდა, შუქი აღარ ირთვება მუდმივად. აუდიტორიები თბება, ხელფასები აღარ იგვიანებს. და იცით, როდესაც თვითონ არ იყვნენ საქმის კურში, ეს რა დიდი ძალისხმევით კეთდებოდა, ეგონათ ეს ადვილი მისაღწევი, ადვილი გასაკეთებელი იყო. არადა ამას ჭირდებოდა ჯოჯოხეთური შრომა. ბატონი როინი 900 წუთები აკლდა უკვე შემოდიოდა უნივერსიტეტში და საღამომდე იქ იყო. ხალხი შეეგუა იმას, რომ საქმე წავა კიდევ უკეთესობისაკენ.
4: პირველი რექტორი უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილი იქნა არჩეული. ის მართალია ერთ წელიწადში გადადგა, მაგრამ მეორე რექტორი უნივერსიტეტის

დამფუძნებელი ერთ-ერთი გამორჩეული დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი ასევე იქნა არჩეული და ისე გახდა რექტორი. აი შემდეგი არჩევნები, როცა ჯავახიშვილი ბოლშევიკებმა გაუშვეს რექტორობიდან და საერთოდ უნივერსიტეტში შესვლაც კი აუკრძალეს, შემდეგი რექტორები ყველა ინიშნებოდა ხელისუფლების მიერ. და ეს ტრადიცია გაგრძელდა პრაქტიკულად როინ მეტრეველის დანიშნვით. მაგრამ როინ მეტრეველმა მიიღო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო არჩევნები. მას არ უნდა და ყოფილიყო დანიშნული, ის მას უნდა და რა ყოფილიყო უნივერსიტეტის მიერ არჩეული, მაშინ უნივერსიტეტში მოქმედებდა დიდი სამეცნიერო საბჭო და იმ დიდი საბჭოს მიერ იქნა ის არჩეული. და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს. რაც შეეხება ავტონომიურობას უნივერსიტეტის, იცით, ეს პრინციპულია. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს აკადემიური თავისუფლება, უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს ავტონომიურობა, რაც ბოლშევიკებმა და შემდეგ უკვე კომუნისტებმა პრაქტიკულად წაართვეს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც. აი როინ მეტრეველის რექტორობა დაკავშირებული იმ პერიოდთან, როდესაც მოხერხდა უნივერსიტეტის ავტონომიურობის აღდგენა. უკვე არ მოდიოდა არანაირი დირექტივები, რა ესწავლათ, როგორ ესწავლათ, იყო აკადემიური თავისუფლება, რამაც ხელი შეუწყო სწორედ იმ ტრადიციების ჩამოყალიბება, რომელიც ნებისმიერ კლასიკურ უნივერსიტეტში სოფლიოში არის მიღებული. ამაშიც ბატონ ერონის წვლილი არის განსაკუთრებული.

0: 1993 წლის სექტემბერში უნივერსიტეტის რექტორი როინ მეტრეველი ბოლონიის უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით იტალიაში გაემგზავრა. მაშინ უკვე აქტიურად განიხილებოდა განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის საკითხი. ეგრეთ წოდებული მაგნა კარტა ხმამაღლა აცხადებდა საუნივერსიტეტო განათლების ძირითად პრინციპებს და მთელს ევროპულ უნივერსიტეტებს ამ ტრაქტატის ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდებდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ქარტიას პირველმა მოაწერა ხელი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა ვიქტორ სადოვნიჩიმ, რომლისგანაც ბევრი სიკეთი ახსოვს როინ მეტრეველს. შემდეგში პირველი ქართული უნივერსიტეტის რექტორიც აწერს ქარტიას ხელს და ბოლონიის უძველეს უნივერსიტეტში გამართული ცერემონია ხდება წინაპირობა იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1994 წლის 25 აპრილიდან სრულად გადავიდა ორსაფეხურიან სწავლებაზე.
1: ბატონ როინ მეტრეველის რექტორობის დროს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი იმას, რომ მან მნიშვნელოვნად გააფართოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კავშირები. ამ მომენტში უნივერსიტეტს მრავალი დაძმობილებული უნივერსიტეტი შემოუერთდა მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემთვის განსაკუთრებით მისასალმებელი იყო საბერძნეთის უნივერსიტეტებთან მნიშვნელოვნად გაფართოვება ურთიერთობებისა. გარდა ამისა, ბატონ როინიდან იწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტებზე სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. ანუ თუ კი ადრე იყო მხოლოდ კათედრა და ფაკულტეტი, ბატონმა როინმა ძალიან სწორად მისცა ბიძგი იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილიყო სასწავლო სამეცნიერო უნივერსიტეტები. ამან გააუმჯობესა სწავლის ხარისხი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სამეცნიერო მუშაობის ხარისხიც. ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის პირველი არის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, რომლის გახსნითაც არსებითად დაიწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი უნივერსიტეტში.
2: 1992 წელს ბატონ როინ მეტრეველის ინიციატივით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა ქართული დიპლომატის ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე ამ ცენტრში ცნობილ ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდა კვლევარები. ზოგიერთი მათგანი იმ დროს სტუდენტიც კი იყო. მათ შორის მეც წელად ხვდა ბედნიერება ამ ცენტრის წევრი ყოფილიყავი და ჩემი ცხოვრების ნაწილი დამიკავშირებინა დიპლომატიის ცენტრთან, როგორც ჩვენ მას უწოდებდით. აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიის ცენტრმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. გამოიცა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაშრომები, როგორც არის ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები, ორ ტომად. ქართული დიპლომატიის ისტორია სახელმძღვანელო, ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომატია, დიპლომატიის ლექსიკონი ორ ტომად. დიპლომატიის ლექსიკონში ფაქტობრივად შეჯამდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლების ის მასალა, რომელიც ქართული ახლად შექმნილი ქართული სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მათ შორის პირველად დაიბეჭდა სტატიები იმ ხელშეკრულებების შესახებ, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში დადო ქართულმა სახელმწიფომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან. ასევე სტატიები ქართულ დიპლომატებზე, რომლებსაც დაწყებული ჰქონდა თავიანთი საქმიანობა ქართულ დიპლომატიაში იმ პერიოდისათვის. და ასევე ეს იყო, შეიძლება ითქვას, საეტაპო მნიშვნელობას საქართველოში და ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართული დიპლომატიის ცენტრმა დაარსა წელიწადული ქართული დიპლომატია. ასობით მნიშვნელოვანი სტატია გამოქვეყნებული ამ წელიწადში, 20-ზე მეტი ტომი გამოიცა დღესდღეობისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გამოცემამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ მიმართულების პოპულარიზაციაში და ამ მიმართულების როგორც სამეცნიერო მიმართულება ჩამოყალიბების საქმეში.
3: ჩემი თაოსნობით შეიქმნა სამედიცინო ფაკულტეტი სამედიცინო უნივერსიტეტში. საერთოდ სამედიცინო განათლება ეს არის საუნივერსიტეტო განათლება და სწორედ 94-95 წელში შევქმნით და დღესდღეობითაც ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ყავდა მოწვეული, რომლებსაც ერთის დიდ მუშაობას ატარებდნენ და ბევრი საინტერესო სტუდენტიც და კურსდამთავრებული საკმაოდ, რომლებსაც ეს ღირსეულად საქმიანობენ.

0: გურამ დოჩანაშვილი ავტობიოგრაფიულ რომანში ყოფილი თანაკურსელის როინ მეტრეველის ეკლესიურობაზე ნახევრად იუმორით დაწერს და იტყვის: როინ მეტრეველი უცილობლივ ეკლესიურია, რადგან წმინდანი მეფეების ხანას აშკარად უფრო ეთაყვანებოდა, ვიდრე ცეკურის. ეს თემა როინ მეტრეველის ცხოვრებაში განყენებული როდია. მას საზოგადოება იცნობს არამხოლოდ როგორც ეკლესიის ისტორიის მკვლევარს, არამედ რექტორს, რომელმაც უნივერსიტეტს დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი დაუტოვა. პროფესურისა და სტუდენტობის შემოწირულობით შეგროვებული თანხით უნივერსიტეტის ეზოში ეკლესია აშენდა, რომელიც 1995 წლის 5 სექტემბერს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. პატრიარქთან წლები აკავშირებს როინ მეტრეველს. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, როდესაც ილია მეორეს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევის საკითხი დამდგარა, სწორედ როინ მეტრეველს წარუდგენია მისი ანკეტა ვასილ მჟავანაძისთვის. მაშინ ილია მეორეს, როგორც ჯიუტ ქართველს, მოსკოვიდან აცილება მისცეს და მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი პატრიარქის ტახტზე მისი აღსაყდრება. როინ მეტრეველს ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან, რომელსაც არაერთი ნაშრომი უძღვნა. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მან გამოსცა უნიკალური ისტორიული კრებული „დიდნი საქმენი“.
1: თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბატონ როინ მეტრეველს დაუმკვიდრდა იმ მეცნიერის სახელი, რომელსაც აქვს მსოფლიო აღიარება,

0: ის ფაქტი, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთავარმა ბატონ დროინ მეტრეველი საქართველოში ქართული ისტორიოგრაფიის, საისტორიო მეცნიერების განვითარებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი, წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოხატულება როგორც პატრიარქის დამოკიდებულების, რომელსაც უდიდესი პატივისცემა აქვს აკადემიკოს დროინ მეტრეველისადმი, ასევე ეს არის გამოხატულება და პატივისცემა მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან ამ პიროვნებისადმი. და ბუნებრივია, რომ ასეთი მასშტაბის პიროვნებას, რომელიც ამ ასაკს ძალიან დიდი სულიერი მხნეობით და დიდი ღირსებით ატარებს, კიდევ ძალიან ბევრი შეუძლია გაუკეთოს საქართველოს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას. და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ბატონი დროინ მეტრეველი, აკადემიკოსი დროინ მეტრეველი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, დიდ ხანს ყავდეს ჩვენს ქვეყანას.
1: ბატონ დროინ მეტრეველს, უნივერსიტეტის რექტორს, ძალიან მძიმე დროს მოუხდა მოღვაწეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს.

მან გაუძლო სირთულეებს, გამოცდასა და მძიმე განსაცდელს. წერდა იმ პერიოდში უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. ეს იყო დაფასება სამღვდელოებასთან იმ კონტაქტებისთვისაც, რაც როინმე ტრეველს ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკაში მუშაობისას ჰქონდა. მას ქვეყნის წინაშე არაერთი სასულიერო პირის ღვაწლი აქვს ჯეროვნად წარმოჩენილი. მადლობა ქართულ მეცნიერებას ბურჯად რომ მოდგახართ. ეს თემა როინმე ტრეველის რექტორობის ბოლო წლებს გვინდა შევუხამოთ. როცა მორიგი განსაცდელის ჟამს, უკვე კმარასა და ვარდების რევოლუციის გარიჟრაჟზე მოსული ახალი ადამიანების მისამართით გამოვლენილმა როინმე ტრეველის ტაქტიკამ გაჭრა. ვარდების რევოლუციისას სახლში წასული ედუარდ შევარდნაძე ერთგულ მეგობრებს თითებზე ითვლიდა. მათ შორის აღმოჩნდა უღალატო როინმე ტრეველიც, რომელმაც კომუნისტების დროინდელი შევარდნაძის დამოკიდებულებები ახალგაზრდობაშივე დაივიწყა. შევარდნაძის საქართველოს ხელისუფლებაში

პრეზიდენტად არჩეულ ედუარდ შევარდნაძეს უნივერსიტეტში მეცნიერებთან ურთიერთობას მეტნაკლებად ურეგულირებდა. შეიძლება ამიტომაც შეიცვალა ტონი და შინაარსი. თუკი ცეკას მდივნობისას შევარდნაძე ამხანაგ მეტრეველს წარსულის იდეალიზაციის ზოგიერთი ტენდენციის გამო ამუნათებდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობისას იგი მადლობას ეუბნებოდა როინ მეტრეველს, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ეროვნული ღირსების გრძნობას გვიმძაფრებდიო. უნივერსიტეტის რექტორობის წლებზე კი პრეზიდენტი ასეთ სიტყვებს წერს მას. კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გთხოვე, ენციკლოპედიაში წადიდა ირაკლი აბაშიძეს გვერდით დაუდექი მეთქი. ახლა დიდი ივანეს საქმეს აგრძელებ. ჩვენი ქვეყნის უპირველეს უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობ. და ამ ძნელ წლებში ისე გამოატარე ეროვნული კულტურის ეს უმნიშვნელოვანესი კერა, რომ იგი სტაბილურობისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მაგალითად გვევლინება.

0: უნივერსიტეტი ვეღარ გადარჩა ვარდების რევოლუციის პირველ საветღეებიდან. როინმე ტრეველმა ბარათი მიიღო, სადაც რამდენიმე უცნობი ახალგაზრდა მის გადადგომაზე მიუთითებდა. საკუთარ თავთან რამდენიმე დღიანი განსჯის შემდეგ როინმე ტრეველი გადადგა. ასეთი იყო მისი ტაქტიკა. მისმა რადიკალურმა ნაბიჯმა უნივერსიტეტში რექტორის მხარდამჭერთა დიდი პროტესტი ააგორა.
1: მაგას ეძილი შეუძლია ჯიჯგნოს უნივერსიტეტი, თუ მეტრეველი არ გადადგა. ვინ არის ეს?
2: ბატონი, დაბრუნდება თუ არა ბატონი როინი
3: და აბა ჯგუფი და დაელაბა. თუ სიკეთე უნდა უნივერსიტეტისათვის და ქვეყნისათვის უნდა დაბრუნდეს.
4: ქვეყნას უნდა დაბრუნდეს, იმედოვნებ.
0: დიდმა საპროტესტო ტალღამ ვარდების რევოლუციის ლიდერები სააკაშვილის მეთაურობით შეაცვლა. და როინმე ტრეველს მის საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაზე უკვე დადებითი შეფასებების გაკეთების ფონზე თხოვეს უკან დაბრუნება.
5: მინდა გითხრათ ერთი რამ, მე ხა ვაპირებ რომ შევხვდე თქვენ რექტორს, მინდა შევხვდე თქვენ რექტორს როინმე ტრეველს, უთხრა რომ ვერავინ მას ვერ შეეხება, გარდა პირადად თქვენისა.
0: ეს იყო როინ მეტრეველის ავტორიტეტის გამარჯვება იმ ჯორებზე, რასაც ავის მოსურნეები მეგაფონებითა და კივილ-წივილით აფრცელებდნენ.
6: ურთიერთობა ხელისუფლებასთან გაართულა იმან, რომ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა განეხილათ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. პარლამენტში შესული იყო კანონი, მაგრამ არ ევარაოდებოდა მისი საჯარო განხილვა. ბატონო მეროინმა მოითხოვა ამ კანონის განხილვა, ვარი ვერ უთხრეს და 2004 წლის 27 სექტემბერს დიდ სამეცნიერო საბჭოზე ურჩევაც განხილული იქნა კანონი. განხილვა 3 საათს გრძელდებოდა და დასკვნა იყო მკვეთრად უარყოფითი. გაეგზავნა პარლამენტს, რომ ამგვარი კანონის მიღება არ შეიძლება, ეს კანონი დაღუპავს ქართულ უმაღლეს განათლებას. და მიმართეთ პრეზიდენტს მაშინ საბჭომ მიმართა, რომ მიიღო გადამწყვეტი ეს ღონისძიება იმისათვის, რომ არ განხილულიყო ეს კანონი და ჩართულიყვნენ კანონის განხილვაში პროფესიონალები და დაფუძნებოდა კანონი ტრადიციულ ჩვენს სისტემას. მეორე ფრონტი გახსნა ლომაია, რომელიც უნივერსიტეტს ისევ ადანაშაულ კორუმპირებულს გვეძახდა, სინდისუებს, აი ამ ტერმინებით და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოყო თავისი აქტივისტები, ეს რატია მაღლობელი, ლაშა უღაზე და ასე შემდეგ. და დაიწყეს უნივერსიტეტზე შეტევა. აი ამ დროს უკვე მივხვდით, რომ უნივერსიტეტი იყო განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ. და 20 ეს იყო 28-ში, 29-ში ჩამოიყვანეს იტალიიდან კალბატონი რუსუდან დორტკეფანიძე, 30-ში დანიშნეს კალბატონი რუსუდანი უნივერსიტეტის პრორექტორად და 1 ოქტომბერს პარასკევს დაინიშნა საგანგებო საბჭოს თომა, სადაც გააკეთა განცხადება გადადგომაზე ბატონმა როინმა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ როინმა ტრეველი რექტორობის ჟამს მთელი ძალისხმევით ჩაბმული იყო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში, არანაკლებ აქტიურად მონაწილეობდა ქვეყნის სამეცნიერო

0: მუშაობაში. მის ნაშრომებს რუსულ, გერმანულ, ფრანგულ, ესპანურ, ინგლისურ, სპარსულ, ებრაულ ენებზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოს პრობლემების უცხოენოვანი სპეციალისტებისათვის გაცნობის, საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეში. ის ყოველთვის იცავდა და დღესაც იცავს საქართველოს ისტორიას გამყალბებელთაგან. როინმე ტრეველმა მწარედ გააკრიტიკა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ქართულობის ეჭვქვეშ დამყენებლები. მან ასევე გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ, ვინც გაყალბებულად წარმოადგინა ჯავახეთისა და საკუთრივ ჯავახეთის ახალქალაქის ისტორია. წერდა როინმე ტრეველის სამეცნიერო ღვაწლზე მარიკა ლორთქიფანიძე. მის გვერდით დგას მეცნიერების ჯარი, ვინც როინმე ტრეველის მრავალშრიანი სამეცნიერო მუშაობის შედეგებს ითვლის.
1: მისი მეცნიერული თვალსაჩინო არის ძალიან ვრცელი და ძალიან ღრმა. ამიტომ მე შევჩერდები მხოლოდ იმ ბოლო მომენტებზე, რაც აი ბოლო ხანებში გამოიცა. ეს არის უნიკალური ნაშრომი კავკასიის ისტორია, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მართლა ძალიან დიდი შენაძენია ისტორიული მეცნიერებისაც. იმიტომ რომ ის მოიცავს მთელ კავკასიის რეგიონს. ეს არის ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად დაწერილი ორტომეული. ეხლა საუბარია, რომ მაგალითად კავკასიის ისტორია გამოიცეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ენებზეც. ამიტომ აქ ის ზღვარის გავლება მათი ისტორიის სულ პრეტენზია აქვს ჩვენ მეზობლებს რაღაც ისტორიულ მომენტებზე და ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ენებზეც გამოვა კავკასიის ისტორია და ეს თავისთავად ჩვენი პრიორიტეტი აქ დაფიქსირებულია პრაქტიკულად.
0: როდესაც ჩვენი ისტორიის გაყალბების წინააღმდეგ როინმე ტრეველის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკაზეა საუბარი, აღსანიშნავია მისი კრიტიკული გამოხმაურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლაზე. მაშინ პრეზიდენტმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორია რუსეთის სასარგებლოდ დაამახინჯა. და აი, როინმე ტრეველის რეაქციამაც არ დააყოვნა.
2: აი პუტინმა უკვე ეს რა აღიარეს და მის მიერ რაღაცა ზოგან მიიღო ალბათ შეკითხები რაღაც და დაიწყო ისტორიაში შემოჭრა. აბსოლუტურად უკუღმა წარმოადგინა აფხაზეთთან საქართველოს ურთიერთობა. ჩრდილო, უკასრავ სამხრეთ და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს ურთიერთობა. და მან ჩათვალა, რომ თავის გამოსვლაში, რომ ეს ყოველთვის დამოუკიდებლები იყვნენ. აი მასე ყველაფერზე გაიცა პასუხი კუტი. ეხლა მე ვერ ერთვი ზუსტად, მაგრამ ერთი ისეთი მოარული ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს რუსეთის გარკვეულმა საზოგადოებამ, როდესაც აი ზეპურმა საზოგადოებამ ეს შენიშვნები ჩემი მიიღო. ერთ-ერთი პირისგან მაქვს ეს ცნობილი.
0: ბოლო გაჩერება მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. როინმე ტრეველი 1998 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტად აირჩიეს. ამ დროისთვის 49 წელს მიღწეული მეცნიერი, 112 ნაშრომისა და არაერთი მონოგრაფიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახლდათ. მას კომუნისტური რეჟიმის დროს მეცნიერებათა აკადემიაშიც მისწვდნენ. როცა 1998 წელს აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულმა ალბერტ თავხელიძემ ის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარადგინა და როცა ამ თანამდებობაზე დანიშნა, პრაქტიკულად გარანტირებული იყო აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა მხარდაჭერით, მოულოდნელად ბოლო მომენტში როინმე ტრეველს უარი უთხრეს. როგორც იგი ამბობს, სახელისუფლო წრეებიდან ვიღაცებმა მაშინ თავის ადგილებას მისი განეიტრალება ამჯობინეს. ასე მოიხსნა როინმე ტრეველის ვიცე-პრეზიდენტობის საკითხი და დაინიშნა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს მდივნად. მაშინ როინმე ტრეველი ჯერ კიდევ პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, სადაც მან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა. სწორედ პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორობის დროს დაადგინა როინმე ტრეველმა მის ინსტიტუტში საქართველოს ისტორიის აუცილებელი სწავლება, რაც გადამდები აღმოჩნდა სხვა უნივერსიტეტებისთვისაც. როინმე ტრეველი აკადემიკ

0: მოსად 1993 წელს აირჩიეს. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ამ დაწესებულების ყველა სიკეთისა თუ ჭირის გამზიარებელი იყო. ვარდების რევოლუციის თანდებმა პროცესებმა აკადემიასაც მიაყენა დიდი დარტყმა. აკადემიას სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოაშორეს. აკადემიკოსები ჩარეცხილებად მოიაზრებოდნენ და სააკაშვილის ხელისუფლების მესეურები მათ ფაქტობრივად დევნიდნენ. ამ ჭირვარამ გამოვლილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად როინ მეტრეველი 2013 წელს აირჩიეს. დღეს კი იგი უკვე აკადემიის პრეზიდენტია და ამ დაწესებულებისთვის საყოველთაო ავტორიტეტის მინიჭებისთვის კვლავი ბრძვის. იგი სულ ახლახანს დაჯილდოვდა ილია ჭავჭავაძის ოქროს მედლით. ახლახან აირჩიეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული საერთაშორისო აკადემიის წევრად.
1: ის არის, მე ვიტყოდი, გარდა დიდი მეცნიერული ღირსებებით შემკული პიროვნება, ასევე არის ძალიან გამოცდილი ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი. ნამდვილად ის პრაქტიკულად მონაწილეობს ყველა პრობლემური საბჭოს მუშაობაში. ამ საბჭოების მუშაობა არის მეტად საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ ფასდება დონე საქართველოში თითოეული ინსტიტუტის, თითოეული უნივერსიტეტის და ვერის შეჯამებული დასკვნები იგზანება ექსპერტიზისათვის უკვე თავრობაში, ბატონიერი მონაწილეობს ყველა ამ შეკრებაში. ისე რომ სფერო აი ამ საქმიანობის აკადემიის ძალიან, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვრცელია და ბატონი როინის როლი ამ შემთხვევაში არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას დიდი გამოცდილების გამო ყველა მიმართულებით შეუძლია ძალიან ფასეული რჩევები მისცეს თითოეულ მიმართულებას.
0: მადლობა წინაპრების არდავიწყებისა და უკვდავყოფის გამორჩეული უნარისათვის. ამ მადლობას ალბათ უნივერსიტეტიც გადაუხდის როინ მეტრაველს, რომელსაც დიდი შრომა აქვს გაწეული ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენის საქმეში. მან ასევე შექმნა პერსონალური ენციკლოპედია ივანე ჯავახიშვილი. როინ მეტრეველმა ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებასაც. მონოგრაფიაში საზოგადოების მოღვაწეობის ყველა მხარეა გაშუქებული. როინ მეტრეველი, რომელიც არასდროს ივიწყებდა მისი პედაგოგის შოთა მესხიას ამაკს, მასაც უძღვნის საგანგებო ნაშრომს. მადლობა თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიციების ურყევად გადმოცემისთვის. ქრონიკა ამ ფრაზითაც გრძელდება და მადლობა ალბათ დღევანდელ ვითარებაზეც ვრცელდება. არადა როინ მეტრეველის მიერ მიგნებული დიდებული წლებიც ახსოვს საქართველოს ისტორიას, როცა ქუხდა დავით აღმაშენებელი და მისი რეფორმები.

0: მეორე საუკუნის მეორე ნახევრი და ის მას შემდეგ რაც თქვათ უნივერსიტეტი დაარსდა უკვე ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შეიძლება ვახვედრებდეთ ჩვენს დიდ წინაპრებს ძალიან მაღალი დონის განათლებას, მაღალი დონის მეცნიერებას. ეს ყველაფერი დასაფასებელია და მისაბაძია. ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ტკივილისა გვაქვს დღეს, ბევრი ნაკლისა გვაქვს დღეს, მაგრამ აი აუცილებელია რომ თან გვახდეს ოპტიმიზმი, აი რომელიც გადაარჩენს ქვეყანასაც, ჩვენს გადაგვარჩენს და იმ წერასაც სწორგზაზე წაიყვანს, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ. ოპტიმიზმი ეს არის აუცილებელი, რომ ვიფიქროთ უკეთ ხოლიდელ დღეზე, ვიდრე დღევანდელი დღეები, ვიზუროთ იმისთვის, რომ ხოლიდელი დღე უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი დღეები და აი მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება რომ თვალი გაუსწოროთ ჩვენ წინაპრებს და ისე დიდ წინაპრებს, როგორიც თავით აღმოჩენებელი იყო.
1: მადლობა მოყვასის სიყვარულის, თანადგომისა და ერთგულებისათვის. ქრონიკების ეს დამაგვირგვინებელი ნაწილი როიმ მეტრეველის პიროვნების კიდევ უფრო მეტად გახსნისკენ გვიბიძგებს. ცნობისთვის, აბასთუმანში 1900

0: 1929 წლის 7 დეკემბერს დაბადებულს უმამოდ მოუწია ცხოვრების გზის გავლა. ტრაგიკულ მოვლენას შეწირული ახალგაზრდა მამის მაგალითზე ზრდიდნენ ოჯახში, რომელსაც ქუთაისში მოუხდა გადასვლა. როინმე ტრეველმა ქუთაისში ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა. წარმოშობით რაჭიდან იყო, სოფელ უწერადან. ყველა ამ კუთხეს, სადაც კი გაზრდილა და გაუვლია, როინმე ტრეველი თავის მოგონებებში მუდამ ეფოფინებოდა. მისთვის სხვა სურნელი ჰქონდა ადრე დაქვრივებულ დედასაც, რომელთან ერთადაც მძიმე ბავშვობის წლები განვლო. დღემდე ბუნება და ხასიათი თითქმის არ შეცვლია. მისი სამყაროს გარსი ყველას იტევს დღემდე. პირველია ოჯახი, მისი მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მათთვის უნდა, რომ დააპაუზოს მისი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი კადრი, რათა იცოდნენ როინმე ტრეველის და საკუთარი თავის შესახებაც მეტი.
1: მართლა ურთულესი პერიოდი გამოიარეთ ჩვენ. და როინი ისეთი ადამიანია, რომ ვერ შეატყობ. აი, ძლიერი ადამიანია. ამ ცოტა ხა ქება გამომდის, მაგრამ ესია ნამდვილად. და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, ხა დარდი ჩვენ მეც მქონდა როინსაც, მაგრამ ვცდილობდით ერთმანეთისთვის ეს არ გვეგრძნობიებია და რაღაც ასე გადაგვქონდა. და შვილებიც ნამდვილად მხარში გვედგნენ. შვილები მერე შვილიშვილები წამოიზარდნენ, შესანიშნავი ბავშვები არიან, ეს ისე გვიყურებენ, რომ კარგად ვიყოთ და ну, რა თქმა უნდა, ის ბაბუას როცა ქონდა ისეთი ძნელი პერიოდები, გვერდში იდგნენ. ისინი ძღელავდნენ, მაგრამ არ იმჩნევდნენ, ასე ვთქვათ.
0: მალული მოქმედება, რომელიც საუბრისას მჟღავდება, ისევ ქმრის სასარგებლოდ ხდება. ცენზურას ერიდება, თუმცა უმისოდ როინმე ტრეველის სამუშაო კაბინეტში არც არაფერი იწერება და არც არაფერი იკითხება. ის ყველაფრის საქმის კურსშია.
1: როინი რო წერს, მეც იქვებ ტრიალებ. და რაღაცა თითქოს მიყვარს მე ეს პროცესი. ნამდვილად. და მე რე ჩუნჩუმად კითხულობ ხოლმე რა დაწერა. რა შექმნა?
2: ჩუნჩუმად არა. შემთხოვდი, შემთხოვდი აგეთებს.
1: არა, ეს კი, მაგრამ შენ სანამ შემთხო, მე უკვე ის წაკითხული ნაკ.

0: მამასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება მქონდა. და კონკრეტულად, რავით, ყველა პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, აი დაწყებული ღრმა ბავშვობიდან დღემდე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდშია სულ და სულ რაღაცა მის მაგალითზე გავიზარდე და დღესაც ვცდილობ, შეიძლება ვერ შევძელი იმის გაკეთება ყველაფრის, რაც მას უნდოდა, რაც მან მომცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცადე.
1: ბაბუ არის ზოგადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ მან რაღაცა თავის შვილიშვილებისთვის ცხოვრება ძალიან დიდი ნაწილი მოგვიწვია, იმის მიუხედავად, რომ სულ დაკავებული იყო, ხო? მის გარეშე არ მახსოვს არც ერთი წუთი, ამიტომ ბავშვობაშივე მე მის გვერდით მეძინა და ამიტომ მე და ბაბუ განუყოფელი ნაწილები ვართ დღემდე ერთმანეთის. დღეს ახლა უკვე აი ამ ასაკში ვფიქრობ და სულ ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი მისნაირი თვისება გამოვიმუშაო რაღაცებში, ვგევარ კიდეც ვფიქრობ მისნაირი მშვიდი, გაწონასწორებული შრომის მოყარე, დღემდე რაღაცა შეუპოვარი, არაფერს რო არ ეგუება ისეც, რაც მის ასე ვთქვათ ინტერესს კი არა და შესაძლებლობებს იქით არის, მაგრამ დღემდე ცდილობს რომ ყველაფერი შრომის მოყარე, არ ვიცი, ყველაფერი და სულ მინდა რომ ისნაირი ვიყო.

0: მადლობა, რომ ისეთი ხართ, როგორსაც ყველა გიცნობთ. ამ ფრაზებს სამწერტილიც ახლავს თან და გვინდა მასში ჩვენი სათქმელიც ჩავატიოთ. როცა ღვინით სავსე ჭიქას მაღლას წევს, არავინ რჩება მოუკითხავი. ასე იყო და არის დღესაც. მწერალი თუ პოეტი, მსახიობი თუ მომღერალი, სპორტსმენი თუ მთასვლელი, მეცნიერი თუ თანამდებობის პირი, წლების წინ ყველა მის გარშემო ტრიალებდა და ახლაც ეს წრე ბრუნავს.
1: პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგის მერე ეგეთი ფიგურა, როგორც როინი იყო ვთქვათ უნივერსიტეტისთვის, მერე უნივერსიტეტს აღარ ყოლია.
2: ძალიან მეხარია ასე ადამიანები რო არსებობენ და მithunates როცა წინაპარტაკან წავიდა ყველა. გჭირდება, გჭირდება ეს კაცები საქართველოში.
3: ერთხელ ლექსადაც კი უთხარ ასე ბალღებს და ერთგულ ძაღლებს ათამამებენ მეთქე როგორც ის რაღაცა ის თავისუფლების ჩემ თავისუფლებას არ კლავდა არც მეცნიერებაში არც ისე იქით აი რაღაცნაირად სულ მაქეზებდა რომ ისეთ ყოფილიყავი როგორც ვარ.
0: ყველა მათგანისგან სტრიქონები აქვს შემონახული. ზოგი ლექსად, ზოგი შაირად, ზოგიც მონოლოგად. ერთი კია ყველა სწდებოდა და ყველა მათგანში ლექდა ხან სითბოს, ხან დარც და ხანაც საფიქრალს.
4: ის, რასაც როინი აკეთებდა, ეს უნდა ცოდნოდა ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს და არა მარტო უნდა ეკითხა, არამედ უნდა გაენათებინა ბევრი რამ ამ წიგნებს მისთვის და მე პირადად როდესაც კითხულობდი როინის წიგს, მე მომენატრებოდა და გადავიკითხავდი ხოლმე და ეცეთ რა შეგრძნება მქონდა. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ის ლექსი მოდიოდა ჩემო საყვარელო, ჩემო სანატრელო, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ყოფილა დავით მეფე აღმაშენებელი, ყოფილა ნოპიზრები გასაშტერებელი, აი ამ საქართველოზე წერდა როინი, რაც საკმაოდ საფრთხილო და ძნელი საქმე იყო.
0: ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების თავმჯდომარის ამ მხატრული კალიგრაფიით მოჩუქურთმებულ ტექსტში ყველაფერია თითქმის ნათქვამი. დასკვნა ერთია: როინმე ტრეველმა წარსული უკვე გადაარჩინა. ახლა მომავალს უცხერს და კითხულობს. გაცხადდა თუ არა პატრიარქის ეფრემ მეორის მიერ მისთვის ნათქვამი სიტყვები. მნიშვნელობა არა აქვს, სად იქნები. თავარი აქვეყნისთვის და შენიერისთვის კარგი საქმე აკეთეო. პასუხიც არ იგვიანებს. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე თავის ნაწერში როინმე ტრეველს ტალანტს უწოდებს და მომავლის ორიენტირადაც კი მიიჩნევს დავითისა და თამარის ეპოქაზე დაწერილი მონოგრაფიების გამო. ეს მონოგრაფიები მნიშვნელოვანია აწინდელი საქართველოს და ქართველობის გაერთიანება აღორძინების აღმასვლისას. ანდრია აფაქიძის ამ ფრაზებს გურამ ბათიაშვილი ფილოსოფიურ დასკვნას ურთავს. როინმე ტრეველი თავისი წიგნებით ერისთვის მხნეობის შთამნერგავია. იქნებ ისევ დატრიალდესო დრო.

ასე გაიარა 10-მა სიცოცხლე. დისიდენტური სულისკვეთების ხან მალვით და ხან ცხოვრებასთან შეჯახებით. ჩემო იარალის ბოლო პასაჟიც ესაა. როინ მეტრეველმა წარსულის გაცოცხლებით მომავალსაც დაუდო სათავე. რა მნიშვნელობა აქვს ამიერიდან წლებს? თავარია ნაბიჯები, რომელიც უკვე დავითვალე.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრა სკოლა, გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე? ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს? რატომ არის თუ რასას წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასეთი რაღაც? მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით. თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა. და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი. რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი? ფსევდო ლიბერალურ ღილებულებებს, რაც იყო ნაცების დროს, ის არის თქვენ დროს. 14 წელია. და იცით რა აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რა? ხალხო, თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას? თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გრძნობთ? საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები, ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს, სტანდარტების შინაარს, პროგრამების შინაარს, სახელმძღვანელოების შინაარს, ვინც განაგებდა, ის ხალხი გიზით ისევ იქ.

არცulit არავის. არავის. მარტო მინისტრებს და ზოგ მოადგილეებს სulit ერთის გარდა. თამარ მახარაშვილს არ ეხებით. ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება. კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით. და ჩიკობავას, სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს. და ესე ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისმგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს რილაქსზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს. და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში არის რაიმე? ნორმალურად დალაგებული? გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ. თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმ ხელა სიტყვა იყო 4 საათიანი. ორჯერ გონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე, ერთხელ დასკვნითი სიტყვა, ის ძირითადი მოხსენება, ნუ მოკლედ იმ ხელა მასალაა, რომ რა ვიცი. და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის, მინდა ვთქვაო, ძირითადი აქცენტებიო, რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას, სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ, რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი მაშინ როცა კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუ ყველა უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის, უპასუხისმგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით, რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და მდიდარი ქვეყანაც რომ იყოს 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს, მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაგაბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ისა განათლების ობიექტების სარემონტო ფული? არავითარ შემთხვევაში. ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად
მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. ყობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება ის, მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს? კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა. და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ხავთ კორუფციის გამო. და ბაგბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რომ ვერ დაამთავრეს და თახებია შეჭმული და ბაგბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო.

როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ, რა ღირებულებითი სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში. ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ დაიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთან და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს, თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. არ თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრივით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყეთ და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა არც ერთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი, არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას, ყოველ გვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები ისა ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელს შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რადგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რა ქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი, რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში. რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ? არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოების შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით. დირექტორებს არეუბნებით. სისტემას არეუბნებით. მეცნიერებს არეუბნებით და ვისეუბნებით? მშობლებს ეუბნებით? მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენთ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე. ფართო თანამონაწილეობა, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. 1 2 3 ფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმის სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდათ თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოში განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არიციან ბავშვებმა, საკუთარ გვალზასახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში.

შიგადაშიგ მოხსენით გამოცდები გააკეთეთ ბავშვების სკოლიდან და სადარიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში ხომ უყურებთ პატრიცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო არის რეკლამირება ამ ცენტრის იმ ცენტრის სასწავლო ცენტრის აი იმ ცენტრებში არიან არიცით რომ იქცხედან ეს ბავშვები ემზადებიან სამინისტროს მიმართავ რატომ არ ახყვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევთ სკოლებში დასწრებას? თუ არიცით, არაჯეროვნად ასრულებთ და მოსახსნელი ხართ და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ. სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან? შემდეგ ფართო თანამონაწილეობაზე, ფართო თანამონაწილეობაზე კი არა, რექტორებმა არიცოდნენ რის გაკეთებას აპირებდით. პილოტირების ეტაპსა და საბოლოო დანერგვამდე სწორედ ასე გვესახება თანამედროვე და პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკა. თქვენ არავითარი პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკას არ ატარებთ. თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ, ბოდვით საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც დღეს ფრონტის ხაზზე ჩვენ მდგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები, თქვენ დაზარალებული და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგახართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო. 100,000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატო მუშაობს 100,000 ადამიანი? სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100,000-ზე აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი. და ხმაური წავიდა იქედან და ის გაარკვიეს სად წავიდა მერე. და ვინ გითხრათ რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან
თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით. მოგონილ უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მივმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია სპეცსამსახურებს მეუბნები და ანალიტიკური მას? როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რა ცოდნას აძლევს სკოლა ან ისა? რა ცოდნას აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ ორი რომ ბავშვმა არ იცის რომ ოთხია და ისტორიას რო აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მე რო სიძულვილის ენით საუბრობდით, აი არ მიდის სწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში, მოკვდა მშობელი ყველა საგანში ხომ ვერ მოამზადებს 12 წელი? მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკურვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს რომ ხარისხი დადოს სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? და აზი არ არიან, დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟებ შაველოს ოქს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე. საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიად ლაპარაკობენ. რომ აი საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა ათასი უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე? როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? და თურმე ცილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაეკითხე რა ცილი დასამოს. და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. სიცრუეს თქვენ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები და არ ვეხებით, აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არ ვეხებით. და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვედრა და იქ გამოუცხადეს რომ მიაქვს აგრარული ფაკულტეტი პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში. და იმას აცხადებ მინისტრი რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტსო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლება სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ რომ მიამაყება ის გუნდი რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობდა სწორედ ამ გუნდის დამსახურება რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობი და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნულოვანეს და ფუნდამენტურ რეფორმას რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ხვალინდელი დღე უნდა შექმნას. მადლობა. თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გავკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლება ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა, 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხლა პატრონი არ ყავს. ახლა
რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხვები და ის ყველაფერი რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა, რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე, არასაკმარისია რეფორმის განხორციელების 10-თვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შვარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს, მეთან დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ, რომ მოასწრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალ დაფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არ იცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ეს მინისტრი იძახის, რომ რაღაცაო ისინიო, ჩვენი ბრძანებები ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. 600 პროგრამა არის იმის ბაკალავრიატის და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ, პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება. 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80%, 2-დან 1 წლამდე. მაგისტრატურის 1+1. აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად, არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება. ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდე ვიმეორე, მთავარი საკითხი არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისთვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერი, აგვისტო. შემდეგი, დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა კონდათ ასეთი. რეფორმის კონცეფციაში უწერიათ: გაუმართავი დაფინანსების სისტემა. და რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინჯვა საჭიროებს უმაღლესი განათლების არსებული საგრანტო სისტემა, რომელიც სათანადოდ არ ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაკულტეტის განსხვავებული ფინანსურ საჭიროებებს და არ არის ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სფეროში სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაზე. ეს სიმართლე წერია. კი, ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა. ვციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი ახალი? არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე? და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე? როცა
შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასრულფასოვანია. უნდა გამოგექვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგექვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო. ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია, აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ. და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს. 2026 წლის სექტემბრიდან თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა, რომ სექტემბრიდან იქნებაო და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით, რომ 2027 წლიდან იქნება, იანვრიდან. ეს არის გაუგებარი რამ. გაუგონარი რამ. სასწავლო წლის ერთ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორეში სხვა. ეს არ შეიძლება. ალბათ იქნება 2027-28 სასწავლო წლიდან. შემდეგ, უფასო განათლება შემოიღეთ ვითომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. როგორც იყო ჯობდა, ისე ყოფილიყო. იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი თქვენ თვითონაც არიცით რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს. მეოთხე საკითხი ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ? სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა, კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების, შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება. ეს არის, ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები ამ დროს
კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს

0: მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე. რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორული მასწავლებლები დაჭირდება და მერე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდე ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილის? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხარ თვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილის საუნივერსიტეტო სტატუსს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვენ ლოგიკაში როგორ ხართ? არასოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ? დასკვნები ვერ გამოგაქვთ? სურო დახუროთ ყველა უნივერსიტეტი. ქუთაისი მაინც არ გახდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. და ახლა რუსთავი მოიგონეს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შეისყიდოთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე ისინი ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხომ ოჯახები აქვთ და სხვა საქმეც ხო აქვთ? მთელი დრო უნდა ხარჯოთ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ. ჯერ სადვართ. ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ. ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაძდევთ. სამარცხვინოთ 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ, 1000. როცა გაათმაგება იყო საჭირო. ისიც არ ეყოფოდა გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფის სწავლის 2250 ლარი. ბაგა-ბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარისხზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისხი გვინდაოდა. ხარისხს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? სამაგისტრო პროგრამებზე ადგილებს. დაარღვიეთ ყველა უფლებები. ყველას. მიზნები და და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები. სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არსად არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არსად არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები. გპის მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რა დონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბუტებს. რა დონის სწავლება იმის რა ქვია უვიც ბავშვებს რომ უშვებთ სკოლებიდან. აგრარული მიმართულებების ერთი უნივერსიტეტი იყო, სპორტული ერთი, თეატრალური ერთი, სამხატვრო აკადემია ერთი, კონსერვატორია ერთი. ეხლა რა გაქვთ? სახელოვნებო ქუთაისშიც გახსნილი, კონსერვატორია ბათუმშიც გაქვთ გახსნილი. პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თსეო იყო ერთი. შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შოთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნუ მე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ნუ ამ და ეხლა ხსნით ფული არ გაქვთ და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ნუ ისა რა ქვია ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაისს რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი, თქვენ არ ღვევთ ყველა უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, სამ 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3 წლიანზე, 2 წლიანი 1 წლიანზე და 2025 წელს. მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდით, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს ვინც ჩაირიცხა უკვე.
2: წელს 21 ოქტომბერს გერმანი კანცელარიამ საზოგადოებრივი მოწყობილების ეთოსში განაცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 250 კრედიტიდან 80 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც, მოქმედ პირველ კურსელებსაც. აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესეუს პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიუმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. კანი შეგვდა და გითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ 19 ივნის განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე ეწერა, რაც დეკანმა გითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7-8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში ამოყოფილია საშუალოდ 30-დან 50-მდე საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის, რომელსაც რეფორმას ვერ ვწოდებ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განთლების ხარისხი და არა ის რომ წლები მცირდება. ჩემს როგორც სტუდენტისთვის სამ წლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი.

0: minor პროგრამა და პლუს კიდევ წელები გვექნება შემცრებული.
1: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მომაწერეთ 240 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავაგებინეთ, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ვღებს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენ პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
0: ამშობენ თუარეთ ეს ასპირულ კურსელები ბაკალავრიატის 4-წლიანი პროგრამიდან 3-წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, ეს ახალი კვალიფიკაციის სპეციალობა რომ ითხრათ თქვენ.
2: მოგესალმებით, ჩემს ახალი ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
0: თქვენ თუ როგორ ესეთი კითხვა, ემხრობით თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3-წლიანზე.
2: კიდევ მიგაცს მე დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4-წლიანი ბაკალავრიატის გადახდას გულისხმობს 3-წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობით დარჩენა ჩვენ თავისუფალი კლუბის არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც შემი გამოსახედა 4-წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 2025-ში რო ჩავირიცხეთ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხოლმე, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად 3-წლიანზე გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
0: მადლობა დიდი. მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნისს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემძღუდავი.
3: დიახ, აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტრო უბნება რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა ხო? მართალია პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ ეს ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღებთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თვეა ხელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისია მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი ეს ვერც ხარისხს ასწევს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ-ტექნიკურ ახალ ბაზას ხომ ვერ შექმნით და ვერ ააშენებთ და რატომ და რას აკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება, ალბათ 3500 ლარი კი არა, 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს. საიდანაც წამოიღეთ ეგ? მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი, ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაცა 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთო სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე ჩვენი დრო ამოიწურა. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена
3: пленных. მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20-ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყვილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვაა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა, ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. გადაცემა ორნაწილიანია, ორშაბათობით იც თქვენ და ამიტომ 2 საათის განმავლობაში მოგვიწევს ერთად ყოფნა. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება, როგორც ყოველთვის, საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88, დასვათ კითხვები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი და უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ გადაცემას. გოჩა, იმ ამბებით, რაც ხდება ესპანეთში. მაყურებელმა ალბათ ნახა ინტერნეტში ის კადრები, სადაც დაახლოებით 50,000 მარაკუელი გადავიდა ესპანეთში, ანუ გადალახეს ხიბრალტარის სრუტე და აღმოჩნდნენ ესპანეთის სანაპიროზე, შევიდნენ ესპანეთის ტერიტორიაზე. და დღეს უკვე ძალიან ბევრ ამას ვხედავთ იქ, დაპირისპირებას პოლიციასთან, როგორ შედიან სახლებში, სადაც, ნუ, მიტოვებულს ვერ დაარქმევ, ადამიანი შეიძლება წასულია დასასვენებლად და სახლი არის იმ მომენტში ჩაკეტილი და იმ ჩაკეტილ ფარს იკავებენ. ისიც უნახეთ, სადაც პოლიციელები ღორის ხორცს ესვრიან, ვინაიდან ისინი მუსლიმები არიან და ღორის ხორცი მათთვის შეურაცხყოფად ითვლება, ხელის მოკიდება არ შეიძლება და პოლიცია ამით ცდილობს, რომ შეაკავოს მათი, ასე ვთქვათ, ნაკადი, ამ ბორბოს ნაკადი. და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ალბათ ესპანურ პოლიციასაც გააკრიტიკებენ ამისთვის, ჯერ არ გამიგია კომენტარები, მაგრამ მალე ალბათ იტყვიან, რომ ეგ შეურაცხყოფა რწმენისა და ასე შემდეგ. თუმცა პოლიციელებმა ალბათ იფიქრეს, რომ ეხლა სროლით როგესროლოთ, უფრო მეტად მოგვეთხოვება და შეიძლება დაგვიჭირონ კიდევაც. ძალადობა არ გვინდა, ანუ ეს ღორის ხორცი ალბათ შემაკავებელი ფაქტორი უფრო კარგად იმუშავებს. მაგრამ მაყურებელმა რომ სწორად გაიგოს, ჩვენ არ ვაპირებთ ესპანეთზე საუბარს. ესპანეთი თვითონ გაართმევს თავს და იმას, რაც ხდება ქვეყნის შიგნით, თანაც უნდა გითხრათ, რომ ძირითადად ამ ასეთი შემოსევა, ამ განაპირობა ესპანური პარლამენტის მიერ მიღებულმა კანონებმა. იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ლოიალური კანონები და ეგრეთ წოდებული ოკუპადოსი ქვია, ოკუპადოსი, ანუ ეს არის ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შედის ჩაკეტილ სახლებში, იკავებს ამ სახლებს და მერე სასამართლო წესითაც ვერ გამოყოფს. ანუ შენ ხარ პატრონი, თანაც რა მომენტია, კომუნალური შენი ხდი. კომუნალური შენ უნდა იხადო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმა შენ გეკისრება. მე არ ვიცი ახლა ვინ ზის იმ პარლამენტში და ვინ იგონებს ამ კანონებს. ერთი მომენტი იმ კანონების მიღების კანონპროექტსაც, ისე აღბოდიშით, ერთ-ერთმა ჯგუფმა, საპარლამენტო ჯგუფმა კანონპროექტი შესთავაზა, სადაც ითხოვდნენ, რომ ადამიანს არ შეიძლება ჰქონდეს ერთი უძრავი ქონების გარდა სხვა უძრავი ქონება. ანუ ერთი სახლი თუ გაქვს, ერთი ბინა, შენ არ შეგიძლია იყო მეორეს და მესამეს ფლობელი ევროპულ ქვეყანაში. ბუნებრივია, რომ ალბათ სხვებმა იფიქრეს, რომ, ნუ, სიგიჟეს აქვს ადგილი და მთლად ასეთი კანონი, ასეთ კანონს მხარი არ დაუჭირეს, მაგრამ აი ეს ოკუპადოსი, რომელიც შედის შენთან სახლში, შენ წასული ხარ შეიძლება ერთი თვით დასასვენებლად და შევა შენთან სახლში, ცხოვრობს იქ და შენ არა გაქვს არანაირი საშუალება, რომ გამოაგდო, თუ ძალადობას გამოიყენებს, შენ გიჭერენ და ქსოვენ ციხეში, იყო მაგალითები. ხო, ნუ ასეთი, მე რომ მკითხო, ასეთი აბსურდული კანონი ევროპულ ქვეყანაში არ უნდა მიიღებოდეს. მაგრამ, ნუ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ამ გადაცემაში არ ვაპირებ ჩვენ კრიტიკულად მიუდგეთ არც პარლამენტში მიღებულ კანონებს ესპანეთს გულისხმობ, არც ზოგადად ესპანეთის ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც იმ 50,000 მარაკუელის მიმართ, რომელსაც ისინი ეხლა იღებენ ან მიიღებენ მომავალში. მე მინდა უბრალოდ დავინახოთ და გავავლოთ პარალელი, რამდენად შეიძლება სამომავლოდ
მსგავსი რამ დაემუქროს საქართველოს, მარაკოელებს არ გულისხმობ, მარაკოელები საქართველოში 50,000-ით ესე ვერ შემოვლენ, ხო, საზღვარი არ აქვს, მაგრამ აი მაგალითად, რატო ვამბობ? და რატო გეუბნები გოჩი, შენ როგორ ხედავ ამას? შეიძლება მე არასოდეს ვხედავ და შენ დაინახო უკეთესად, ან მაყურებელ. მარაკოელი ესპანეთში შედიოდა მანამდეც, ხო, წლების განმავლობაში. 14 კილომეტრი არის თვითონ სრუტეს ყველაზე ვიწრო ადგილი. Ну, გადაცურვა შეიძლება ოფიციალურად, რაც რეკორდის მხრივ არის, რა ქვია, აღნიშნული 500 თვარცდების 79 ადამიანია რა, ნორმალად გადაცურა. არაოფიციალურად ვინ იცის და ვინ დაეთვლის. ანუ 4 საათში ისეთი ნორმალური ტემპით რო არ ძალიან რო არ დაიღალო, თუ კარგი ცურვა იცი, გადაცურავ ჩვეულებრივად, მაგრამ ჩვენ ხო გვესმის, რომ ნავით მიდის შუამდე და მერე მიდის, ხო, კანონიც აქვს მიღებული, თუ გადაცურავ ამ სრუტეს, უკან ესპანეთი ვერ გამოგაგდებს. ეს კანონიც ბუნებრივია განაპირობებს ასეთ აჟიოტარს. და თანაც გავიგეთ, რომ მაროკოს ხელისუფლებამ სატვირთო მანქანებით მიიყვანა ხალხი საზღვარამდე და ისე გადააცურებინა ალბათ როგორც თქვი ნავებით შუამდე და მერე უკვე თვითონ. მაგრამ ნუ ამას თავი დავანებოთ. მე რას ვამბობ? მარაკოელები ადრეც წლების მანძილზე გადადიოდნენ ესპანეთში, მაგრამ ჩვენ საერთოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს და არც გვეცოდინებოდა. რატო? იმიტომ რომ გადადიოდნენ, ბარდებოდნენ, იღებდნენ

0: სოციალს იწყებდნენ მუშაობას და ერთი სიტყვით წნარად იქცეოდნენ. და თავიანთი ის ბუნებრივი გამოულ ხასიათის გამოვლენა არ ხდებოდა, თუ ხდებოდა ალბათ ერთეულ შემთხვევებში, ხო? მაგრამ როდესაც ისინი ერთად აღმოჩნდნენ, 50,000 ერთად აღმოჩნდა, იქ უკვე ნაციონალური და ბუნებრივი ხასიათი ყოველთვის დომინირებს და შენ სულ რო არ გინდოდეს მოქცევა ისე როგორც ექცევა სხვა, თუ შენ იმ სოციუმში აღმოჩნდები, იქცევი შენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაციონალური იმ ხასიათიდან გამომდინარე. და ნახეთ, ხო, ხედავ ჩვენ რა ხდება. დაკავებები, უძრავი ქონებების, მტრევები, რაღაცეები და ასე შემდეგ და ნუ ვერ იტყვი, რომ დისციპლინა არსებობს და კონტროლი არის შესაძლებელი. ეხლა გადმოვდივართ საქართველოში. როდესაც დღეს ვსაუბრობთ და არაერთხელ გვისაუბრი ამ თემაზე, რომ შემოდის არაბი, შემოდის საქართველოში, ინდოელი შემოდის საქართველოში, ირანელი შემოდის, ძალიან ბევრი სხვა, მე არ მინდა ეხლა კონკრეტულად რომელიღაცა ერი გამოვხო, არა. ჩემთვის მე ყველა ერს პატივს ვცემ, ყველა ერს უკვლევლივ, მაგრამ იქ სადაც არიან, აქ თუ ჩამოდიან სტუმრის სტატუსით, აქაც პატივს ვცემ. მაგრამ როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, რომ უნდა მოხდეს, აი თუნდაც არაბული ქალაქების აშენება, სადაც ჩამოვა ძალიან ბევრი არაბი და დასახლდება, კომპაქტურად დასახლდება ეგრეთ წოდებულ ანკლავში. მე სხვა დარწმუნებული ვარ, სხვაგან შეიქმნება მსგავსი ტერიტორიები. ეხლაც არის უკვე არაბული სოფლები, ვიცი ჩვენ, ხო? რომ იყიდეს და აშენებენ სოფლებს. პატარ-პატარა ქალაქები აშენდება კახეთში, ასევე აშენდება იმერეთში, ყველგან აშენდება პატარ-პატარა ქალაქები. და როდესაც მათი რაოდენობა მიაღწევს 100, 150,000, 200,000, ჯერ მილიონებზე ამსაუბრობ. აი 200,000 რომ მიაღწევ, მე ისინი ხომ დაიწყებენ თავიანთი წესების დამკვიდრებას. და თუ შენ ამას არ მიიღებ და ლოიალური არ იქნები მათი წესების მიმართ, მიიღებ საპროტესტო აქციას. მე ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ მობილიზაცია გაცილებით უფრო უკეთესად შეუძლია ვიდრე ქართველებს. პირდაპირ უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ, ერთობა რაღაც პრობლემის გარშემო მათ უფრო შეუძლიათ ადვილად ვიდრე ქართველებს. ეს უნდა ვაღიაროთ. ნუ ავ, მაგათ ეს უპირატესობა. და ეს უპირატესობა თუ ვიცით, ესე იგი ეს უპირატესობა ჩვენთვის პრობლემას გვქმნის უკვე აქედანვე. და როდესაც გახდებიან 150,000-200,000, მილიონამდე კიდევ ხომ არავდივარ ჯერ, და ალბათ 20-30 მილიონიც იქნებიან, რა პრობლემები გველოდება და როდედან უნდა გვეფიქრა ჩვენ, რომ ასეთი რამე არ უნდა მომხდარიყო. გუშინ წინ ხო არ უნდა გვეფიქრა, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს, იმიტომ რომ ნათელი მაგალითი გვაქვს ევროპა, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. ბატონ გოჩას მინდა ვთხოვო პასუხი გავწეს, მაგრამ ჯერ ზარს უპასუხოთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აი ახლა ეს პამიტი
0: გააგრძელეთ, კითხვებს მოსვავთ.
1: ხო, არა, ხო და მაგას ვამბობ, რომ იამალი არის მაროკოს. იამალი როა ყოფილიყო ესპანეთში, არ დაბნებულა ფედერაციონი, არ დაბნებულა. ხო, სწორი. ამიტომ ეგეთ საკითხები ახლა თითქმის რა ხალხი დაგება, ეგ მარტივად არ მეწევინე, თითქმის რა შევიდეს და რა მოწევინე.
0: შენ თქვენ თუ მისმენდით, მე ზუსტად ეს ვთქვი, რომ მაროკოელები გადადიოდნენ ესპანეთში წლების განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ისინი გადადიოდნენ და პრობლემას არ ქმნიდნენ. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. და როდესაც რაოდენობა გაიზარდა, მე შეიქმნა პრობლემა. და პარალელურად
1: რა თქმა უნდა, ეგრე მასში ერთი კანონის დარღვევა
0: და არა, ერთი წამით, მეორე ერზე არ მიდის საუბარი, რომ ნიამალი გახდა ნაკრების წევრი და გამოიმარჯვა ესპანეთმა თუ არ გამოიმარჯვა, ანუ ვიღაცა სერიოზული არქიტექტორია იქ და ძალიან დიდი მიღწევები, ან ექიმია, რა შუაშია ეს ყველაფერი. გასაგებია, რომ ყველა ერთი წამით, ყველა ერს ხავს გამოჩენილი მოღვაწე, ყველა ერს და გამოჩენილი სპეციალისტი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ არაბებში უამრავი ასეთი. ძალიან უამრავია. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პატარა ერს, ისეც ვთქვათ, როგორც არის საქართველო, არ შეიქმნება პრობლემა წლების განმავლობაში, წლების შემდეგ.

0: რაცა საფრთხეს შეუქმნის ქართველობას.
1: პრობლემა უკვე შექმნილია საქართველოში. რუსთაველი გაჭავებულია, კაიარი რუსთაველი ეგრევე ნახავრო გაჭავებულია რუსთაველი. კარგი, მადლობა.
0: კეთილი, კარგი. გუჩი.
2: არა, მე მგონი ჩვენს გვეთანხმება ის რაც ბატონს მოусმინე, საკამათო ბევრი არაფერი არ არის.
0: არა, ბატონმა იფიქრა რომ ჩვენ რაღაც ერზე რაღაც მომენტურად, არა, ჩვენ ერთეულ შემთხვევებში და ერზე არ გვაქვს.
2: შენ სწორად დააყენე თავიდანვე. აქ არ არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი მართლ მხოლოდ ესპანეთზე. ესპანეთი ამ შემთხვევაში მაგალითია იმისი, თუ რა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს არაკონტროლირებადი მიგრირების დროს ის ქვეყნები, სადრომელ ქვეყნებში ჩადიან. ნებისმიერი ქვეყანა შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები რატო გადაადგილდებია ხო უკეთესი სოციალური გარემო შექმნისთვის ყველა ადამიანს აქვს რასაკურველი ამისი უფლება რომ ცხოვრობდეს ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ სახელმწიფოს მთელი ფუნქციაც ის არის რომ სახელმწიფო პირველ რიგში ჯერ უნდა დაიცვას იმ ქვეყნის მოსახლეობა რომელიც სახელმწიფოსაც წარმოადგენს და მაქსიმალურად შექმნას ისეთი გარემო რომ ადამიანებმა კიდევ ამბობ პირველ რიგში ჯერ საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული, მათი სოციალური მდგომარეობა უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში შეიძლება რაც ხარ შევლაპარაკობთ ხო შეიძლება ესპანეთის მაგივრად მივიღოთ მეორე მოროკო იმიტომ რომ იქ თუ კონტროლი მოიშალა ეკონომიკა მოიშალა და იმ სახელმწიფო მის ფუნქცია დაკარგა რომელიც ჰქონდა მაშინ იგივე შიმშილი შეიძლება იქაც დადგეს და იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა რომელიც დღეს ღებულობს და ჩვეულებრივად ცდილობს რომ დაარეგულიროს გარკვეული კანონმდებლობის მეშვეობით თავისი ასე ვთქვათ პირველ რიგში კანონმდებლობის მეშვეობით და იმ ინსტრუქციებით, რომლითაც ის ახერხებს ამას და სხვათა შორის შენ სწორედ თქვი, რომ სანჩესზე მიდის სწორედ ლაპარაკი, რომ პრემიერ-მინისტრზე იყო პასუხისგებლობის მომენტი, იმიტომ რომ იმანაც რაღაც გარკვეულ ამ კანონმდებლობის დროს რაღაცებს ხელი შეუწყო და დღეს პირველი პრეტენზია ესპანელ ხალხს და განსაკუთრებით სანჩესის ოპოზიციას აქვს სწორედ არსებულ ხელისუფლებასთან, რომ ხელისუფლებამ შექმნა ამისი კარგი ნიადაგი. ანუ მანამდეც და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ისტორიულად არაბ საერთოდ დაპყრობილი ყავდათ კაცო ესპანეთი და როგორც ჩვენთან იყო 200 წელიწადი ისე იყო მთლიანად აღებული იყო და სხვათა შორის ბევრ ნაწილში იმ დაპყრობამ სიკეთებიც მოიტანა და განვითარების კუთხით სიკეთები მოიტანა იმიტომ რომ შესწორად აღნიშნე კაცო არაბული ცივილიზაცია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით კონტექსტში ადამიანებს თუ განუვითარებელი ეს არის მედიცინის, მათემატიკის, ასტრონომიის ძალიან ბევრი სიკეთეები აქვს არაბულ თვითონ ამ სამყაროს მაგრამ თელი არსი იმაშია რომ რამდენად შეძლებ იმას რომ ის თავარი სიკეთე რისთვისაც ადამიანი იქ გადადის ის არ მოსპო ეს დაახლოებით ის არის ხა შეიძლება მცენარეებს რგავდე მაგრამ თუ მცენარეების რაოდენობამ გადააჭარბა იმ მიწის რაოდენობას რომელზედაც ის არის გაშენებული ყველა მცენარე შეიძლება მოკვდეს ხო ანუ რეგულაციაა საჭირო და ჩვენ ხშირად ლაპარაკობდით ვიღაცა შეიძლება იხსენებს რომ ძალიან ადრე ხო არ ამბობდით აი თქვენი ძახდეთ ირანში ირანში რომ ომი დაიწყება შეიძლება საფრთხეები შეიქმნას აი ამერიკასთან და ხო არ მოხდა ვიღაცა გეტყვის და მოხდა და ხდება და კიდევ მეტია ამიტომ სწორად თქვი ასევე გუშინ წინ იყო დასაწყები ამაზე ფიქრი და გუშინ წინ უნდა გვეზრუნა რაღაცებზე დაიწყო ხელისუფლებამ და სხვათა შორის ადრეც აღვენიშნია და გვითქვია რომ რაღაცა გამკაცრება კანონმდებლობაში და თითქოს რაღაც მექანიზმების ამუშავება ერთის მხრივ იწყება მაგრამ მეორეს მხრივ რო გითხრათ და ტელევიზორშიც აჩვენებდნენ პიარის ჩვეულებრივი ის არის ტექნოლოგიის საკითხია რომ აი ამდენი კაცი გავასახლეთ აი ამდენი ადამიანი რომელმაც დაარღვია მიგრაციო კანონი გასახლებული იქნა მაგრამ სწორედ ბატონმა ბრძანა გადით რუსთაველზე გადით აღმაშენებლის გამზირზე და შევხედოთ ხო სიტუაციას კიდევ ამბობ არანაირი წილს არ მაქვს რა ქვია ყველა ერის მიმართ მართლა ტოლერანტულად ვარ განწყობილი ყველა ერს უნდა კონდეს საშუალება იმისი რომ ჩემს ქვეყანაში თუ ჩამოდის სასწავლებლად ჩამოდის თავის გადასარჩენად ჩამოდის ხო ყველას რასაკვირველია თავთავისი კიდევ ამბობ დარეგულირებული ული ფორმით მივიღებ, მაგრამ როდესაც მშიერი ადამიანები ჩამოდიან, რომლებსაც თავის გადარჩენა უნდათ, რასაკვირველია, უფლება არა გაქრეს ადამიანები ხელი კრა გააგდო, მაგრამ თუ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მე ჩემი ქვეყანას და ყველანი ერთად აღმოჩნდებით დამშრომ მდგომარეობაში, იმის გამო რომ ჩემს ქვეყანას ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფო ამ პასუხისგებლობასაც იღებს თავის თავზე. სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის, რომ ის ერი, რომელიც ერიც არის ავტოქტონური ერი, ერი რომელიც მოქალაქეთ თulisთავს პირველ რიგში მის ინტერესებს

0: სახურება. ეს დაახლოებით კიდევ ამობ ალბათ ცუდი შედარებაა, მაგრამ როდესაც გემი ჩაიძირება და ნავზე თუ კი თქვა შეიძლება 12 ადამიანი დაეტიოს, 15, 16 შეიძლება, თუ 20 და 25 და სულ ყველა ამ ნისნავით ჩაიძირება, ხო? ამიტომ არის ადამიანი ამას რატო ვამბობ? გადარჩენა როცა გინდა ადამიანის, ხო? ხშირ შემთხვევაში გიწევს რომ ხა მე პირადად ამქონი ეს, მაგრამ რაც გამიგია, შეიძლება გათიშვა მოგიწიოს იმ ადამიანის რომ გადაარჩინო, რომ არ ჩაგძიოს და შენც არ ჩაგიყვანოს. ამაზეა ლაპარაკი და ჩვენ სწორად გაგვიგეთ. პრობლემას როცა ვლაპარაკობთ, ვეძებთ პრობლემის გადაჭრის გზას და არა კონკრეტულ სიტუაციას, რომელი კონკრეტული სიტუაციას თქვა თუნდაც ახლა.
1: პრობლემას აიდან წარმოიშვა.
0: ხო, რა წარმოიშვა? კი, და მე გადაჭრის გზა როგორ მოვძებნოთ და რისთვის ვართ მზად? ეს გვაქვს საფიქრალი, იმიტომ რომ ის პროცესები ჯერ არ დამთავრებულა, ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების შედეგად შეიძლება მიგრაციის ნაკადები იყოს. კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მასიურ დაბომბებს ისე არ ახორციელებს. კიდევ კარგი რომ ჯერჯერობით რაღაც სიმილურ ფორმებში მიდის, რა ქვია და არის მართლაც ესეთი დარტყმები, რომელიც ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ აი ამბობს და იმუქრება, ხო, ტრამპი რომ ინფრასტრუქტურას გავანადგურებ, ხიდებს გაგინადგურებ, ყველანაირ ცივილიზაციას მოგწყვეტ. ღმერთთან უკნას რო აქამდე მივიდეს და არავინ არ ვიცით კიდე როგორ იქნება. შანსი არის რომ ნორმალურად განვითარდეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ ვემზადოთ და ნუ მომზადებისას რა გითხრათ, ჩვენს ქვეყანაში თვითონ მიდის საუბარი იმაზე რომ ვისაც არ მოგწონთ წადით ამაზეა ლაპარაკი და თქვენს ადგილს ჩაანაცვლებს. არ მოგწონს სოციალური მდგომარეობა, ხელფასი პატარა გაქვს, წადი ევროპაში გეუბნებ. წადი აიქ მიხედავ და გააკეთე, იმიტომ მე ვერ გიქმნი ამ პირობებს. არა და ხელისუფალი მოვიყვანე, იმიტომ რომ დაქირავებულია, იმიტომ რომ სახელფასო პირობები შექმნა, საპენსიო პირობები შექმნა.
1: არ გეუბნებ, მე ვერ გიქმნი. ამას არ გეუბნებ. პირიქით გეუბნებ, ყველაფერი შექმნილია, კაცო, შენ უკმაყოფილოა თუ უკმაყოფილოა?
0: თორე ქაღალდზე კი ეგრევმაში ეკონომიკური წინსტრებით და ყველაფერი გვაქვს.
1: ხელისუფალს რო კითხო, გეუბნება, ყველაფერი შექმნილია, უნდა გიხაროდეს და შენ კიდე უკმაყოფილო ხარ და თუ უკმაყოფილო ხარ,
0: წადი შენს ადგილზე მოვაპაკე
1: სტარი ეთერში.
2: ანა,
1: დია გისმენთ.
2: მოგესალმებით, გამარჯობებით.
1: მოგესალმებით.
2: ეგერეთს ფონ ჯოჯი აქვს.
1: ვერ გავიდე.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. კი, ისმის და
2: ისმის დემოკრატ ოლოს ირაცი ცოტა საფრთხეს. ვაფშ ჩაცმა ერთი გოპიკაცო ცილურია, თუ მაჩინე ცხელი და ნამსტე იყოს მაგასაგები.
1: გესმის?
0: აა, თქვენ ამბობთ, მე მესმის თქვენ რასაც გულისხმობთ და ტრაგიკულია, მე რა იმ კარგ თქმელს კარგი გამგონეც უნდა. აა, ცივილური არ არის იმ ბავშვების განადგურება, მესმის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შესაძლებლობები არის, რომ თლიანად მრავალ მილიონიანი მიტინგების განადგურება შეუძლიათ. ამას მე მეყობა ამერიკაში
2: და პეტერონ რუსეთსაც შეუძლია.
0: რუსეთსაც შეუძლია, კი ბატონო.
2: შეუძლია, რომ მრავალ მილიონიანი განადგუროს.
0: და გაუნადგურებია სხვათა შორის, იგივე ამერიკელებსაც და ნატოს ქვეყნებსაც აქვს განადგურებული, ჩვენ ნახეთ იუგოსლავია, სხვაგანაც არ გულებს.
2: თქვენ ასაუბრებს ისე, მე გავიმეორებ. მოდის ისიც რომ რაც სანაც შევიდა ამერიკა იქნება დასავლეთ ინტერესებული, აი ნუ აღხოვავთ ამას მათო საუბარი რა. ნუ რა დააკრიალო და რა ხდება ახლა იქ? არ ვიცი ახლა რა, ცივილური შეცვლა და დემოკრატიის შეტანა იქ ქვეყნებში, ჩემ კეთს მოსეთი დემოკრატია და მოსეთი ცივილიზაცია რაც აქ საუბარი ფარანაფაზე მიმოდა, შეკითხვა უბრალოდ ეს დაემსხვა რომ გისვენით და იმით აკითხეთორი როდის გისვენით, მე გვამაძი გაგიზიარე.
1: არ არის პრობლემა, გააგზავნეთ.
2: აი ხო თქვენი წინა გადაცემა იყო ასეთი, რაც მილიტარულია, გონის გადიქონდა და ეს რატო არ აქვს მათმასეთი სენი დაურეკო და უცხა რაც არის. ოიც თუმაზე რაც გიზობისა, მერაბი და პირდაპირ შევსანდე მიანიშვის რომ არის ბარიგა. აუჩე ინდექს იმ თემას რომ ესა იურიდიულად აგირასკენ ადამიანებს რო ხიდის რა ვიცი ერთ რაღაცას აბრალებენ ახაც იცინებს. მე ხა რა ვიცი მას უცხაგებს იმიტიც პოლიციელები რომ დახოთ რა ვიცი რა არესოლეს რა გააკეთე დაწელება უნდათ იმართ ბილაცა ამა როდეს კიდე იმას ხაზერ გერგებობას ეს მელიტაური და ვიცით ან ვიცნო მაგის საერთო საიდარმოდის და ვინ არის ეს რა ზეთიაც ვიცი და ამ ხელა უფლებას უარმოს თენ ტელევიზია თანაც ამყვანია წამყვანია რა ეხლა თენ ტელევიზიას გიმეთ რომ ხალხმა პატრონისებს ესე გიმეთ ამ პური დონი რა ეხლა მაგ ბიჭი რა გამიძლევა ისე რომ იტო ვიგასი რა აი როგორ შეიძლება ახლა რომ თქვენი პრეტენზია გქონდეს რაღაცა პარტიის შექმნის და მთავრობაში მოსვლის, გვერდი ესეც ხალხი ხარ. მოდი გიხით აღიარებულია ცოტა.
3: არა, კი ბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან. არ გახვიდეთ ეთერიდან.
2: თქვა თქვენ ოფისში ამე როცა მართლა გაჩაჭირი იყო და მართლა იბუძოდი და მართლა გმირები იყავით, მაგრამ ახლა არ ვიცი, აი ჯვრის თანახმად
3: გიგვერდი. ერთი წამი, ერთი წამი,
2: მათქმელი. ერთი წამი, არ ვიცი ადამიანს როცა შეიძლება.
3: არ გესმით ჩემი ხმა?
2: ხჭი, ხო.
3: ჩემი ხმა არ გესმით? გესმით ჩემი?
2: ვაი, ხო მოგისმენ, გეცონ, კი ბატონო.
3: კი, აი ახლა მომისმინე კარგად. ჯერეთი არ არსებობს ის რომ გმირები იყავით, იბრძოდით, თუ გმირები ვიყავით, გმირები ვართ. არ შეიძლება გმირი იყოს და მერე აღარ იყოს გმირი.
2: ეხლა ნაცემის გვერდებობა გმირობაც მიგაჩნდა.
3: არა, არა, ერთი წამით, კაცო, თუ კაცმა გმირული საქციელი ჩაიდინა, ის გმირია. ვერ იტყვი რომ მერე რაღაცა თუ გააფუჭა სიტყვაზე ვამბობ, გმირი აღარ არის. ის თუ გმირული საქციელი იყო ჩადენილი, ეს ერთი, მეორე.
2: ნაცემი მე თქვენთან მოვედი ოფისში. მომისმინეთ ერთი წუთი თუ
3: შეიძლება. არა, ჯერ დამამთავრებინე და მე ხო არ, იმიტომ გეუბნები და არ გახვიდეთ ეთერიდან, მე თქვენ არ გიშავთ. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მე თქვენ არ გიშავთ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ მოხდეს თქვა რაღაც მონოლოგის ფორმატში საუბარი. მხდება დიალოგი, ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოусმინოთ. შეგნებულად არ გიშავთ და თქვენ ცდილობთ რომ მონოლოგი წარმართოთ? არა, მონოლოგის უფლებას არ მოგცემთ. გინდათ დიალოგი, არ გახვიდეთ ეთერიდან და მესაუბრეთ.
2: აი დავაგიცე.
3: ხო და მაშინ მომისმინეთ, მე გეტყვით, მე თქვენ მითხარით. ეს ერთი, ოფისში რო იყავით, ოფისში რო იყავით, მე მითხარით რო იყავით ოფისში რა მოხდა, მაგრამ ჯერ მე გეტყვით. თქვენ რო ამბობთ, რომ აი თქვენიტენ როგორ შეიძლება სამასჯერ როგორც მინიმუმ ალბათ წელს, სამასჯერ ბატონ დავითსაც, ქალ ბატონ ირმასაც, მეც გოჩასაც გვაქვს ნათქვამი. სიტყვა ობიექტური ნიშნავს იმას, რომ შენ მიკერძოებული არ ახარ. და თემა ჩვენ რო ჩვენი პოლიტიკა და იდეოლოგია გვაქვს, მე გოჩას, კიდე თქვა სხვა ვიღაცას პარტიის წევრები ვინც არიან, ეს ჩვენი გზა არის. და ჩვენ ამ გზას არ გადავყვეთ.
2: არა, საყვანები გეუბნებით რასაც.
0: კარგია, მე ვიღაცა
3: ერთი წამი და ერთი წამი და ტელევიზიაში ბატონმა დავითმა არაერთხელ თქვა, რომ ამ ტელევიზიაში შეუძლია მოვიდეს ნებისმიერს. უბრალოდ თქواس რომ მე მინდა გადაცემის წავყანა და თუნდაც ვარ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა. კი ბატონო,
0: წაიუსმინოთ იმას.
3: კი ბატონო, წაიყვანე გადაცემა, უბრალოდ ხალხი დაგირეკავს, დაგისვავს კითხვებს და უპასუხე იმ კითხვებზე. ხალხთან ურთიერთობა უნდა შეეძლოს ნებისმიერი იდეოლოგიის
0: სახელმწიფოში
3: წარმომადგენელს.
0: გიორგი უკაცრავა, თქვენ ხელისუფლებაში მოსვლა გინდა და ხელისუფლებაში რომ მოვა, ნაციონალური უნდა გავლახო, ტელევიზია დაუკეთო თუ რა უნდა უქნა. უნდა მივცე ხო საშუალება იმას, რომ თავისი აზრი გქონდეს. ესე არ გამოვა სახელმწიფოში, მე ახლა ხელისუფლებაში ვარ
2: და ისაც აგერ როგორც დაურეკე ინებოს და დარეკოს, არაფრი წამყვალი იყოს და
0: რატომ და რატომ არ უნდა გქონდეს? რატომ?
3: მე არ ვუყურებ მაგალითად, მე არ ვუყურებ იმ გადაცემას.
2: არა, საუბარი, ცი?
3: არა, ერთი წამი,
2: ერთი წამი საერთოდ გერაცო უბრალოდ
3: ერთი
2: უყურებდი, იყურებს ხოლმე და
3: ერთი წამი.
0: ხო, არა, განსხვავებული აზრის მოსმენა ხო უნდა შეგვეძლოს. აი თქვენ ამბობთ რომ არ მომწონს იმის, რახან არ მოგწონს, ხო მარნიშნავს არ მოისმინო, ხო არსებობს ვიღაცა ვისაც მოსწონს. და ჩვენს ქვეყანაში ხომ არ შეიძლება ესე გავაკეთოთ, ვისაც განსხვავებული
2: ნაციონალიზმის მიმდევარი მოსწონს
0: და მოდი. რამიშტო გავანადგუროთ უნდა? გავწყვიტოთ?
2: ხო, მაგარია, საუბედო.
0: ხო, გავწყვიტოთ თუ რა უნდა უქნა?
3: მომისმინეთ, ტევე პირველს თავარ არს უყურებს. ეს
2: რაღაცა თარ განსხვავდება გოდის
3: შეფიქრება. არა, მე არა, გეკითხები ტევ პირველს მთავარ არს უსმენ? თქვენ რა ხელ თქვენ უსმენ ტევ პირველს და მთავარ არს და ასე შე უსმენ?
2: არა,
3: ინტერესია. ერთი წამით, რატო იცით იმ რომ განსხვავებულა? ერთი წამით, განსხვავებულ აზრს ვერ გაიგებ. მან დაარის ლიბერალისტული პოლიტიკა. აი ჩვენ მაგალითად
2: პრობა ფეხნის, იმათი რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრი კი არ არის.
3: და ტელევიზია პარტიული არ არის, მაგის ახსნა გვინდა რომ თქვენ რატო
2: პარტიულები არ არის ახლა ჩვენც იგივეს არგით. ტევე პირველი პარტიული არ არის?
3: ტევე პირველი პარტიული ობიექტივი არ არის, პარტიული ამას გიხსნით კაცო. თქვენ გინდათ რომ იყოს პარტიული და ჩვენ გიხსნით რომ არ არის ერთადერთი ტელევიზია რომელიც
2: კატეგორია ეჭვის რაღაცას. თუ ჩვენ იყვით მაგას იგივე აზრია და იგივე ნარატივს
3: ატარებს. ვირ ნარატივს ვატარებთ, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ არის ტელევიზია რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ იდეოლოგიაზე აგებული და არის ობიექტივი სადაც სხვადასხვა აზრი ჩნდება. და თქვენ ამბობთ რომ არა მეც რა არის არ მომწონს მე მინდა რომ მარტო ერთი აზრი იყოს თქვენს ტელევიზიაში წინა ამდენ შემთხვევაში არ უყურებ თქვენს ტელევიზიას ეგრე გამოდის
2: მარტო რაც გერცხა და რაც თქვენ იგივე

0: ეიპოდს.
1: მე ჩვენ არა ვართ იგივე, თუ აი მითხარით ახლა მე და გოჩა რასაც ვსაუბრობთ, რითი გვაიგივებ თქვა?
0: ხო გოჩა, ეს ვიცით თავიდანვე და მივიღებ და ვიზიარებ კიდეც
1: რა. აბა რა გინდათ ვერ გავიგე ტელევიზია მთლიანობაში იმის გამო რომ განსხვავებული აზრი გაისმა, ერთი მაშინა ჩა.
0: ეს იყო ცისკარიშვილი სახვარი კაცი და მესმის ყველაფერი ამ კაცს მე პატიო კი არა, ყველაფერი რაც არის მართლა ობიექტური რო თქვას მივიღებ და არაობიექტურიც მას არ მოვიღე, იმიტომ რომ მართლა ამ პოლიტიკას შეწირა თავისი ახალგაზრდობა და ყველაფერი მაგრამ მე რაზე მწყება გული იცი რომ იგივე ნარატივებს ვიხარ რაც გინდა გრიგორია და ვიღაცები
1: მაგრამ შეგიძლიათ გვითხრათ ეს ნარატივი აი მაგალითად ჩემს ნათქვამში სან გოჩას ნათქვამში სად ხედავ
0: აქ მე იმაზე კი აღბათ საუბარი რომ
1: არა არა ჯერ მიპასუხეთ
0: ისე მაგ მე საუბარი ადამიანი რომელიც ფიზატე ხელს ადეს გესმის
1: კაცო მე არ მეყურებია მეთქი არც ვუყურებ და
0: გუშემატივას
1: მომისმენე არც ვუყურებ და არც მაინტერესებს
0: ტელევიზიას უჩივლებს ხო ფიზატე ხელს ადეს ბარიგო
1: კაცო უჩივლოს ჩვეულებრივი გზა აქვს, ხო, ანუ სასამართლო გზით შეუძლია უჩივლოს, ვისაც რა არ მოსწონს, მაგრამ თქვენ ჩვენთან გადაცემაში რეკავთ და ამბობთ, რომ ტელევიზია
0: დაიწყო, კაცო, პიროვნება ვიცხეს, ფერაშუაში ხარ, ეხლა ტელევიზია ფერი არ იყოს, მომიდა თქვა რა, რა დააბრაგუნა რა.
1: ხო და მე მაგას გეოვნები ტელევიზია
2: ჩვენს რა კი არ გეჩხუბებით ხო ჩვენ და რო პირიქით კეთილი განწყობით მოვიდეთ თქვენს გაიგოთ რა
1: სწორად ამ ტელევიზიაში მე გოჩა ვთქვა ბატონი დავითი ქალბატონი ირმა კიდე სხვა წამყვანები ჩვენ საუბრობ და ჩვენი იდეოლოგია გაგვაჩნია რომლისგანაც არასოდეს არ გადაგვიხვევია ვიღაცა სხვა წამყვანი მოდის სხვა იდეოლოგიის და საუბრობს თავის იდეოლოგიაზე. შეიძლება ჩვენ შეიძლება ჩვენ გაგვლანძღოს კიდევაც იმან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აზრი არ უნდა გაისმას სხვა. ტელევიზია არ უნდა დაემსგავსოს
0: ის პატრონი იყოს და რაღაცას ნიშნავდეს მართლა. და მართლა ესეთი პიროვნება იყოს, რომ პატისაცრი რომ ვიცი ვინც არის, ხო?
1: ხო და გასაგებია ტელევიზია არ უნდა დაემსგავსოს ტევე პირველს მაგალითად რომელიც თქვენ არ მოგწონთ იმით რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი აზრი გაიცნოს
2: მაგრამ აგერ იმ ტევე პირველმა ორჯერ თუ სამჯერ უკვე დაიწყო დაბადია
1: ანუ მიხვდნენ ისინი რომ ხო გაიგეს რომ სხვა აზრიც არის საჭირო კი ბატონო ანუ ჩვენ არ გვი არასოდეს ობიექტი
2: იმედი არ ეძახის მაგალითად ხო არც ერთ ჩვენგანს და რატომ აი პრეტენზია ხომ უნდა გქონდეს
0: იმიტომ რომ იგივე მაგ იმედზე გონი არა მაგ იგივე რაზე უნდა იყოს ისე რომ აი ეს მიმდევრები ამდენი დაიწაგნენ მართლა და რაღაც
2: დაიწყო. აი სწორედ ხარ თქვენ
1: არ დაფიქრებული
0: ხარ. მოცი ამდენი კი არა ვარ.
1: თქვენ არ დაფიქრებული ხარ ბატონო?
0: მე კი არაფერი და ის იმას გვერდზე გაივლიდა სოლიდარობას გამოუცხადებს. ყველა ჩემი წერია, კაცო.
1: ხო და თქვენ არ დაფიქრებული ხართ მაგალითად რომ იმედი პოზიტივი რუსთავი 2 რატო არასოდეს არ ეძახის? არს პატრიოტ ალიანს.
0: ზომბი იყო მართლაც რაღაც ადრონებს გასაგებია და ვიგიზიარე მართლა დასაცვით.
2: ოღონდ ერთს გთხოვთ, პიროვნულად თქვენ შეგიძლიათ, აი ბატონო, განათლებული კაცი ბრძანდებით, ხედავთ, აზროვნებთ ყველაფერი ისეა, რომ ნამდვილად ადვილია თქვენთან საუბარი ერთის ხრივ. პიროვნულად შეიძლება მტრად ჩათვალო, მაგრამ როცა სახელმწიფოებრივად ვლაპარაკობთ, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი, ხო, იმიტომ რომ განსხვავებული სიტუაცია არის კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე ჩვენ შიგნით გვაქვს. ქართველები ვართ, საქართველოს მოქალაქეები ვართ. შეიძლება იყოს განსხვავებული ჩვენ შორის ბევრი რამე, მაგრამ არ შეიძლება რომ ესე მტრად ჩავთვალოთ და ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ თავარ შეცდომად, ისევე როგორც სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთ თავარ შეცდომა იყო, ნულოვანი ტოლერანტობა, ნულოვანი შემწყარებლობა, ნულოვანი ხვისი აზრის აქამდე რომ მივალთ, ქვეყანა მერე გვექცევა. არ შეიძლება აქამდე მისვლა და აი პიროვნულად შეიძლება აი როგორც მოქალაქე თქვა რომ მე მტრად მიმაჩნია ვიღაცა, მაგრამ სახელმწიფოებრივ დონეზე არ შეიძლება რომ ნაც მოძრაობა იქნება, ქართული ოცნება იქნება. მე ამას რატო ვლაპარაკობ? ჩვენის ადამიანები ვართ, რომლებიც ხვალდა ზეკ შეიძლება დადგეს. არ ეგონა ნაცმოძრაობას როდისმე დადგებოდა ის დრო რომ თავ ციხეებში მოხვდებოდნენ. ამას რომ მეუბნებოდ ეცინებოდათ. ხო გახსოვთ თქვენს იმ ასაკის ადამიანებს ზანდებით რომ ეხლა ქართული ოცნებას ისე მიყავს საქმე, რომ შეიძლება ჩვენი დასაცავი გახდეს ისევ. აი დღეს ხო იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში ისე წაიყვანა სიტუაცია რომ ჯერ თვითონ იჭერს ნახევარზემეს და აგერ ყოველდღიურად ხედავთ
0: იმას. ხო, შეხება, ჩვენი კაცი ხარ თუ მე მართლა პატის შეც ამიჯერეთ რა არის და ეს ხო აი ეხლა გესაუბრები და ამიტომ. ძალიან ხოთ რაღაცა აქ რაზე ეცი საუბარი რომ იმაზე კი არ არის ვიღაც ანგელოზი რომ რაღაცების პრეტენზია გქონდეს და წმინდანაც ორუში უსმა, კაცო ერმა. აქ სხვა რაღაცაზეა საუბარი. უბრალოდ გვაქვს სიტუაცია რომ შედარებითია ყველაფერი ჩვენთან რა? აი ვერიცხირო ის ანუ მართლა აი 100%-იანი სიმართლე აქვს და

0: მოდი იმას გავყვები. ამიტომ მე ნეიტრალური კაცი ვარ, აბსოლუტურად ვაფასებ ჩემი გონებრივად რასაც უყურებ რა, მაგრამ მე მძულს ის ხალხი, რომელიც არის დილეტანტი და რაღაც ისეთ მორალ ჩარზე მდგარა, იქიდა რაღაც მორალს მიკითხავს და ეს ის არის და ეს ის არის და არ შეიძლება მე ესე თორებს. მე რა გნებავს, როგორც გნებავს.
1: გეთახმებით.
0: მე ტელევიზიასთან და რადიოს საუბარი.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა, რომ ესე აქტიურად და მადლობა თქვენ, რომ ესე ერთვებით, ლაპარაკობთ, საუბრობთ, დიდი მადლობა მინდა, გადაგიხადოთ და აი რასაც თქვენ ამბობთ. თქვენთვის აი ჩვენეგვი ეს მომენტი გვაქვს კიდე, რომ აი სადღაც ვფიქრობთ, რომ სწორეს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები აი თქვენსავით, რომლებიც ამბობენ, ბიჭო, ამ ორს მხარეს შორის ვცდილობ, რომ აი ნეიტრალური ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა შეიძლება ბოლომდე ნეიტრალური ადამიანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩაუვლებრივად და კარგად გესმით ჩვენ და გესმის ერთმანეთის და მე მგონი მაყურებელსაც. მაგრამ აი სწორედ თქვენ არ ადამიანებზე დგას სახელმწიფო, როცა ერთი ვიღაცა შეიძლება მძულდეს მეორე მხარეც ისა, მაგრამ აი სადღაც მინდა შუაში გავიარო, შევხედო სიტუაციას და სიმართლე ობიექტურობა დავინახო და აქედან გამომდინარე კიდევ გეუბნებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა საუბრს, ოღონდ ერთი რამეა, რომ ასე ნუ გაღიზიანდებით, რომ განსხვავებული ადამიანი რახან გამოჩნდა, განსხვავებული აზრი. არა,
2: არა, მაგის გამო არ გაღიზიანდა ბოლოს რაც თქვა, მან თქვა რომ შეიძლება.
1: მე არ ვიცნობ, ვერ მომდივარ ასე.
2: არა. სხვა რამეს გეუბნები, მან სხვა რამე თქვა, რომ ნუ ბატონმა თქვა, რომ მე ვიცნობ თქვა, მაგრამ სხვა რამეს ამბობ და უყურე, რომ მეო პრობლემა კი არ მაქვს, მივიღებ, შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ ნუ მოусმენო თუ ამას სახელოვანი თუნდაც მწერი, მაგრამ ისეთ გამოჩენილი და ხო
1: დილეტანტი და პროფანი არის.
2: დილეტანტისგან ვერ, ანუ მისთვის პიროვნება არის დილეტანტი, რომელიც რაღაცას ამბობს და ანუ მასვის, ანუ ამ ადამიანის მიუღებელია. გასაგებია, მეგობრებო, ვიღაცისთვის, ვიღაცის ნათქვამი შეიძლება ჩემთვის მიუღებელი იყოს, გოჩას მიუღებელი იყოს, ამ პირიქით მისაღები და ასე. ყოველთვის ჩნდებიან ასეთი ადამიანები. ტელევიზიას ვერ ააგებ, რომ ყველას მოსწონდეს. გამორიცხული, ასეთი ტელევიზია არ არსებობს. კინოებიც კი მარტო ფილმებს რო უშვებენ, ზოგი უყურებს და ზოგი ამბობს, არა, ეს ფილმები რო არ მომწონს და უფრო მეტად ეს მოსაწონი ყველასთვის ვერ იქნება, მაგრამ უნდა აიტანოთ რა, თუ მანდა არის რამე მარცვალი მაინც იმისა, რაც თქვენთვის მისაღებია და მოსაწონია. აი, უნდა აიტანოთ ტელევიზია, თუნდაც ერთი პატარა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ნიუანსი არსებობდეს, რომელიც თქვენთვის იყოს მიუღებელი. ეს არის და ამიტომ სწორს ამბობს გოჩა, ნუ გაღიზიანდებით ამის გამო. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხო. და ჩვენ კიდე მე ისეთ პარტიული ვარ და გოჩაც პარტიულია და ობიექტივი არ არის პარტიული ტელევიზია. ჩვენ ახლა აქ ვართ და წამყვანები ვართ, ჩვენ შეიძლება პარტიული რაღაც თემა გავახმოვანოთ, მაგრამ აი მაგალითად იგივე ავიღოთ ილია ჩაჩიბაია, რომელიც არის ჟურნალისტი და ძალიან კარგი ჟურნალისტი. ის არ ახმოვანებს პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ხო? ის უბრალოდ ობიექტურად განიხილავს ერთ და მეორე მხარესაც. აქედან გამომდინარე, თვითონ ტელევიზია თავიდანვე იყო შექმნილი ისე, რომ ყველასი აზრი ესმოდეს და მე უკვე მაყურებელმა უნდა თქვას, არა, მე ეს უფრო მომწონს. აი იმისიც კი მოვისმინე, მაგრამ ამისი არ მჯერა, რაღაც ლოგიკურად ვერ დაასაბუთა. აი ესენი რო ლაპარაკობენ, ამის მომწონს. თუ ამ ტელევიზიენ ვერ გაიგებ, მაშინ გიწევ თქვენ რუსთავი 2-ის, ტევე-1-ის, მთავარი არხის, იმედის, ანუ ყველა ტელევიზიის ყურება და ასე შემდეგ და მე შეიძლება ჩვენი არხიც, ჩვენ არხზეც გადართოთ, ანუ ობიექტივზეც გადართოთ, ვიღაცას მოусმინოთ და დაიწყოთ ანალიზის გაკეთება. თუმცა ამის გაკეთება ეხლა შეგიძლიათ, მაგრამ ტელევიზია თვითონ ობიექტივი გააძლევს იმის საშუალებას, რომ მოусმინო ისეთი იდეოლოგიის მქონე ადამიანს, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ და გულზე არ გეხატება და ისეთ ადამიანსაც მოусმინოთ, რომელიც თქვენ იდეოლოგიასთან ახლოს არის. კიდევ ერთხელ მომავალ ჩვეულებრივი ამბავია, ნუ გაღიზიანდებით ხალხო. ზარია ეთერ შემოუშვით.
3: საღამოსვიდობისა, მეგობრებო, მე უბრალოდ გვიან ჩავთე და ვერ გავიგე თემა დღეს როგორია, თუ შემახსენეთ.
2: თემა დავიწყეთ ჩვენ
1: მიგრაციაზე.
2: დავიწყეთ ჩვენ იმ საშიშროებაზე, რომელიც დღეს ესპანეთის მაგალითზე ხდება, ანუ მარაკოელები 50000 მარაკოელი შევიდა ესპანეთში და მანდ ეხლა ხდება დაპირისპირება პოლიციას და მთელი ამბავი რაღაც და ჩვენ უბრალოდ ანალოგია გავაკეთეთ, რომ ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი აზრით არასწორი კანონები იყო მიღებული თავის დროზე ესპანეთში, მაგრამ ჩვენ ვერ გავაკრიტიკებთ ვერც ესპანურ პარლამენტს და ვერც ესპანეთის ხელისუფლებას, ამის არც მორალური უფლება არ გვაქვს და არც გვინდა არ გვჭირდება, მაგრამ ის რაც შეიძლება მოხდეს საქართველოში, იგივე კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ამაზე

0: ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და ვსაუბრობთ კიდევ.
1: დიდი მადლობა უკაცრავად. მე უბრალოდ მაშინ იჩით რა მინდა ვთქვა, ჯერ ერთ რაღაცას მინიშნებად გავაკეთებ, ეხლა თქვენ თუ გინდათ მიიღეთ, თუ გინდათ ნუ მიიღებთ, მაგრამ თხოვნა იქნება ასეთი თქვენი ტელევიზიის მიმართ, აი უბრალოდ თხოვნა, რომ ეს არილ და რიშკა იქნება რაღაც ამოვიღოთ რაღაცა პერიოდი, იმიტომ რომ მარტო გაღიზიანებას იწვევს, მე მგონი ძალიან ბევრი მაყურებელი დაკარგეთ ამ არილ და რიშკას გამო და იქნებ მას მაგივრად იყოს ისევ დებატები. კი ბატონო, ხარე დებატები, იყოს სხვადასხვა თემაზე დებატები, დებატები მინდა, რომ იყოს თქვენ სახლში დებატები.
0: არა
1: ინტერაქტივი, არამედ სერიოზული დებატები.
0: დებატები რო იყოს, ქალბატონო, ვიღაცა ხომ უნდა მოუწვიოთ.
1: ეს მქონე ადამიანები და იმათან ერთად კარგად ერთმანეთს დაურახუნოთ, რა როქია, ეს თქვენ იქნება თქვენდა.
0: ქალბატონო, ჩვენ ამ თხოვნას მივიღებთ, მაგრამ დებატებში ვიღაცა ხომ უნდა მოვიწვიოთ და რამდენიც მოვიწვიოთ. დებატებში
1: უნდა მოიწვიოთ, თუნდა თქვენ აზრზე მყოფი ადამიანები, მაგრამ სხვანაირად ვფიქრობენ. ასეთ ბევრს მოძებნი თქვენ როგორ დაუძახეთ.
0: იქნება თქვენ გვირჩიოთ, ქალბატონო. იქნება თქვენ გვირჩიოთ და ჩვენ ზამბლად. მე
1: მაგათ მიგირჩეთ, იგივე სოსო მანჯავიძე, დემურ გეორხელიძე. იგივე იქ ბევრი ყავს ახლა თქვენ, მე არიჩი ახლა ყველა ხოვერჩა.
2: კი მოდი ან და ლაპარაკობენ, მაგრამ თქვენ გიდათ რომ სულეს ადამი ხანდახან მოუსმინოს ვიღაცა მემასაც მოგზაურობას. მესმის ახლა კარგი საყურებელია, როცა ერთმანეთში დებატებია, როცა ერთმანეთთან ეს არის, მაგრამ სულ მარტო ეს არ იქნება ვიღაც ადამიანებს, ახლა თქვენ არ მოგწონთ მაგალითად, ალბათ არიან ადამიანები, ვისაც მოსწონს უყურებს მოგზაურობას, უყურებს რაღაცას და.
1: კი, მაგრამ იცით რა, ეს უკვე მეორდება მილიონჯერ და ყველა მიცი ეს მოგზაურობე ძალიან ხო ეს იყო მოგზაურობაზე, ნუ გადავახვალ ეხლა მე ვიძახი
0: უკვე. ქალბატონო, კეთილი, კარგი, ეს თხოვნა ჩვენთან არა, ეს თხოვნა პროდიუსერებთან და ალბათ გაიგეს პროდიუსერებმა და გაითვალისწინებენ თქვენს თხოვნას.
1: გააგრძელეთ.
0: არა, გააგრძელეთ, გააგრძელეთ.
1: თქვი ჩემი აზრი. ხო შემეძო, ხო
0: უკვე. რა დინამიკაა? ჩვენს გადაცემაში ყველაფრის ყველანაირი აზრის თქმის უფლება გაქვთ, გააგრძელეთ.
1: ანუ მიიღეთ ეს თუ შეიძლება და პოლემიკაში ნუ შემოდიხართ. ეხლა რა მინდა რომ თქვა? რა შეეხება მიგრაციას? მიგრაცია შეიძლება ეს პანეთისთვის იყოს უფრო იური გადასატანი, ვინ საქართველოსთვის. მიგრაცია შეიძლება იყოს იტალიისთვის იოლი, იგივე გერმანიისთვის იოლი, საფრანგეთისთვის იოლი, ბრიტანეთისთვის იოლი, მაგრამ საქართველოსთვის ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და თქვენ ჩემზე უკეთესად უთხრით ეს. მე ლაპარაკობ სხვა რამეს. აი მე მიმაჩნია, მე ყველაზე მეტად უბრალოდ მიგრაციაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი. იგივე მოქალაქეობაზე, რომელიც პანტა პუნქტით ეძლევა უგანდის მაცხოვრებლებს, ბურკინა-ფასოს მაცხოვრებლებს, ვიღაცებს, რომლებიც საერთოდ კავშირში არ არიან არ ჩვენთან, არც ეს კულტურასთან, საერთოდ არაფერთან ჩვენთან, ოღონდ მოაქვს ფული. აი ამას რა გაუკეთოთ, მე არ ვიცი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მე ვიცი გამოსავალი, თუ მოვა ახალი მთავრობა, რომელიც იქნება ნამდვილად ეროვნული და ნამდვილად ამ ქვეყნის შვილები დაკომპლექტებული და რომელსაც სისხლში და ძაღლში ექნება სიყვარული ამ ქვეყნის მიმართ, არის ძალიან იური გამოსავალი. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ იმ ეგრეთ წოდებულ ჩვენ ახალ მოქალაქეებს, რომლებიც შევთავაზოთ კი არა, კანონი უნდა გამოვიდეს, რომ თუ შენ გინდა იყო საქართველოს მოქალაქე, შენ არა მარტო ისტორია და მისი კულტურა და ენა უნდა იცოდე, არამედ უნდა ისახურო საქართველოს ჯარში და შენ უნდა დაიცვა ეს ქვეყანა, ისე როგორც ეს უნდა დაიცვას ყველა საქართველოს მოქალაქემ. აი ამას როდესაც შენ ვეთქვით, რომ ძმაო, სანამ შენ იქნები საქართველოს მოქალაქე, გინდა შენ რომ საქართველოს ჯარში იმსახურო და საქართველოს საზღვრები დაიცვა, მისი ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვა და ასე შემდეგ? გინდა რომ შეჭირო ამ ქვეყანას შენი სიცოცხლე? მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იქნება დადებითი პასუხი და ამას მარტო პასუხი არ ჭირდება და არამედ დასაქმება ჭირდება და უნდა გაიაროს ჯარი, აი ეს ის, აი როდესაც ეს იქნება, აი ის იქნება იმისი ღირსი, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. სხვა შემთხვევაში, მაგას რომ ჩქონდეს მოქალაქეობა, ეს მოქალაქეობა ჩვენ მას უნდა ავაცილოთ, ესე იგი გამოვართვათ. იცით რატო? მე არ მჭირდება ვიღაცეები რა. აი ხა ჩვენთან სიტუაცია გვაქვს ასეთი. ჩვენ ვიცავთ ნარკოტიკები დაავადებულებებს, ფსიქიურად დაავადებულებებს, ვიღაცას ვინც ძალიან ბევრი კანონ დარღვა და აი ხა ყველას ვიცავთ, ხო? და იმას გამყიდველებსაც ვიცავთ ამ ქვეყნისას. პირდაპირ თქვათ. ისინი მშვენივრად ცხოვრობენ ახლა, აი მშვენივრად არიან, ქთაგაშლილები არიან. და ბიჭები, ახალგაზრდები, ჯანმრთელები, რომლებსაც არც ნარკომანია შეერთ, არც უდომანია შეერთ, არც რაღაცები და ისინი არიან გენო ფონდი ჩვენი. ის ჯარში მსახურობს, ის არის პოლიციელი და ის ჭირავს სიცოცხლეს იმისთვის, რომ აი ეს შევინარჩუნოთ, ეს ავადმყოფი ნაწილი. მე ამიძახი ავადმყოფი ნაწილი უნდა გამსათხოთ, მოუკლათ და ამას არ ვამბობ, მაგრამ აი ჯარი უნდა ამას ემსახურებოდეს, ამიტომ, როდესაც შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე, შენ ხარ ვალდებული, დაიცვა ეს ქვეყანა და სიცოცხლეს შესწირო მას. თუ შენ არ უნდა საქართველოს შესწირო თავი, მაშინ შენ არ ხარ იმის ღირსი, რომ იყო საქართველოს მოქალაქე. ლაპარაკი არის ახალ ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეებზე, რომელსაც პანტა პუნტით ურიგებს ჩვენი მთავრობები მოქალაქეობას.
0: გასაგებია. კარგი, ქალბატონო, ბევრ დროს უბრალოდ ისაც ბევრი დრო დაგითმეთ. მადლობა ზარისთვის, მადლობა აზრის გამოხატვისთვის. სამი წუთი გრჩება, პირველი ნაწილი უნდა შევაჯამოთ. Ну, ქალბატონს შემიძლია უთხრა, რომ ის ახალგაზრდები, ვინც ჯარში მიდიან, ვინც პოლიციაში მსახურობენ, ну, ამ გზას ირჩევენ ზუსტად იმიტომ, რომ სხვა მოქალაქეები დაიცვან. შეიძლება ყოველთვის არა ისეთი გამოჩენილი მოქალაქეები, როგორც თქვენ გინდათ რომ იყვნენ, მაგრამ ყველა მოქალაქე მოქალაქეა ქვეყნის და პოლიციელი ვალდებულია ყველა მოქალაქე დაიცვას და მიდის პოლიციაში და იცის იმ თავიდანვე. ისევე როგორც ექიმი მაგალითად ვალდებულია რომ გაუწიოს სამედიცინო დახმარება, ეს იქნება ქურდი თუ ეს იქნება პოლიციელი თუ რომელიმე სხვა. არის გარკვეული ვალდებულებები, რომელზეც კამათი და პოლემიკა არღის და თქვენი ემოციური გამოსვლა, მე მესმის, თქვენ უბრალოდ ამბობთ, რომ აი რატომ უნდა გაწიროს თავი ჩვენმა ჩვენი გენოფონდის წარმომადგენელებმა, მოდით ასე ვთქვათ, როცა სხვა გენოფონდზე არ ზრუნავს და ან ნარკოტიკებით, ან იმით არის დაკავებული. შეცდომა ყოველას მოსულია, პირიქით ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ხალხი სორგზაზე დავაყენოთ, ჯანმრთელები გავხადოთ და ისევ გენოფონდის იმ დიდ ჯარს დაუბრუნოთ და გავა დრო, მიხვდებიან, რომ თავის დროზე რაღაც შეცდომა სულელური გააკეთეს და უკვე სხვა ახალგაზრდებს მაგალითად მისცემენ და ეთქვიან, რომ მეც ვიყავ ერთხელ შეცდომა დაუშვი, მაგრამ კიდევ კაი კარგმა ხალხმა მიშველა და მოდი შენს ნუ იგივეს ნუ გააკეთებ და აუხსნის რაღაცებს. ასე აგებული ურთიერთობა ადამიანებს შორის და ჩვენ არ უნდა ვკრათ ხელი არავის. რაც შეეხება ახალ ადამიანებს, აი ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად მე და გოჩაც, რომ ადამიანები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში, არ არიან ქართველები, არიციან საქართველო, არასოდეს არ მოხდება ის, რომ აი საქართველოს უფრო მეტად შესტკივდებათ გული, ვიდრე იმ ქვეყანაზე, სადაც დაიბადნენ, გაიზარდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ შეიძლება უკეთესად იყვნენ, ვიდრე თავიანთ ქვეყანაში. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ, როდესაც მივდივართ ევროპაში, ეხლა მე ევროპაში მიცხოვრია, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვიდა რა რატო უნდა ვთქვა ეხლა რაღაც ტყვილი, რომ ან ჰოლანდიაში, ან გერმანიაში, მე მადლობელი ვარ, გინდა ჰოლანდიის, გინდა საფრანგეთის, გინდა გერმანიის, როცა მანდ ვიყავი, ძალიან კარგად მიმიღეს, ყველაფერი კარგი იყო და სიამოვნებით მივიღებ მათაც აქ. მაგრამ ის, რომ ვინმე ეთქვა, შენ მზად ხარ, მოკვდე ეხლა საფრანგეთში ან გერმანიაში, რა თქმა უნდა არა. ერთ-ერთი ქვეყანა, რისთვისაც მზად ვარ გავწილო თავი, არის საქართველო. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სამშობლო. და ანალოგიურად იფიქრებს ყველა ის ადამიანი, რომელიც შემოვა უცხო ქვეყნიდან საქართველოშიც. და იმ კითხვაზე, რომ მზად, ჯერ ამ კითხვას ვერ დაუსვა, რომ მზად ხარ თავი შეაკლა ამ ქვეყანას? რატო? იმიტომ რომ ის იმიგრანტია და შემოდის კანონმდებლობის მიხედვით და კანონში უწერია რომ შენ თუ ინვესტიცია შემოიტან, შენ თუ იმას შემოიტან, ამას გააკეთებ, იმას
2: გააკეთებ. აკა პირობებია, მაგრამ წელიწადნახევარი, რასაც ქალბატონი ამბობს, როგორც შემაკავებს, შეიძლება ძალიან ბევრმა წელიწადნახევარი. აჭმევ, ასმევ, ჯარშია, რასაც თქვენ ამბობთ, სიცოცხლის თავგანწირვა ჯარისკაცსა აქვს, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ომია და ის და ომი თუ არ არის წელიწადნახევარი, იქნება და პირდაპირ მოქალაქეობა რომ მივცეთ. შეიძლება კიდევ უფრო მეტი წახალისება იყოს, თქვა ბევრი სხვა ადამიანი შემოსულს, იმიტომ რომ ბევრი რამე ემოციურად სავსებით გეთახმებით, გავიგეთ და გიორგი მაცეს აღნიშნა, რომ ბევრი რაღაცა მივხვდით რატომაც გინდათ, მაგრამ ბევრია ნაფიქრი ამაზე სხვათა შორის და აი ის რაც სხვებმა დაუშვეს შეცდომები, იგივე რო არ გავიმეოროთ, გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ და ერთსაც ვიტყვი კიდე ბატონ მაბძან ამისინ, აი იამალიო მოროკოელიაო, რომელიც ჩავიდა ოდო შეიძლება. ბჭო იამალი მოროკოელი იყო მოროკოშიც, მაგრამ ესპანეთში რომ ჩავიდა, ესპანეთმა ისეთი ნიადაგი დაახვედრა, ესპანეთის იმ კლუბმა საფეხბურთო ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ იქ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, ხო ესეა? თორე აბა მოროკოში რატო ვერ გახდა და ესპანეთი თუ იამალებმა გადააქციეს მარტო იამალების სამშობლოდ, მაშინ მეორე მოროკო იქნება და ესპანეთი აღარ იქნება. აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ პირველ რიგში საქართველოს ჯერ საქართველო უნდა შეინარჩუნოს და მერე მივიღოთ ის ადამიანები, რომლებიც შემოვლენ და აქ იმ კულტურას ეზიარებიან და გახდებიან იმ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები, ხო? აი ეს მომენტია და თუ შემოაწყდება ბევრი რაოდენობა ის რაც ახლა ხდება მოროკოში, თორე მანამდეც იყო და მუდმივად იყო რა თაობებით ჩადიან, ჩამოყალიბდნენ, თქვენ თუ ნახეთ სატელევიზიო გამოსვლები, ნახეთ იქ ქალაქის მერია და იქ იყვნენ მუსლიმებიც იდგნენ, ხო? ჩაცმულობითაც ჩანდა და მართლაც ბევრია ესპანეთში ცხოვრობს არაბული წარმოშობის, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით საუკუნეების განმავლობაში იყო ეს ურთიერთობა ჩამოყალიბებული. ასე რომ გიორგი იმას ამბობს, რომ როცა ეს ბუნებრივად და სწორად ხდება და რეგულაცია სწორად არის, მაშინ ეს არ არის მტკივნეული, მაგრამ როდესაც ინფორმით ხდება ეგზალტაცია, როცა ხდება, ხო, ადამიან 50000 კაცი რო შევარდება ერთად, სულ რო ყველა ჭკვიანი იყოს ის 50000 ერთად, როცა უკვე გიშემსგავსება ჩაულებრივი რამეა და ერთი ადამიანის არასწორი ქმედება პრობლემას ქმნის მერე მთლიანად ყველგან და ღმერთმა დაიფაროს, ეს არის ესპანეთზე ლაპარაკი, ქვეყანა რომელიც ეკონომიკურად ძლიერია, ჩამოყალიბებული ულია, სახელმწიფოებრიობა დიდი ხანია აქვს და ჩვენ სუსტი ქვეყანა ვართ, რომელსაც არც ეკონომიკა გვაქვს ძლიერი და ძლიერს ვინ ჩივის, ინდონეზიაც არა გვაქვს, რომ საშუალო ფენა გვყავდეს, ძლიერი ქართული მოსახლეობა მაინც რო ხდებოდეს, ხო? გაუბედურებული, გაქცეული ჩვენ თვითონ ემიგრაციაში წასული მოსახლეობა გვყავს, დაბერებული მოსახლეობა გვყავს, იმიტომ რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი გადის ქვეყნიდან, ასეთ მდგომარეობაში ბევრი რამე გვაქვს საფიქრალი და ამიტომ ეს პრობლემა თორე ხა ესპანეთზე არ არის მარტო ლაპარაკი და ესპანეთზეც გული შეგტკივა, მაგრამ პირველ რიგში საქართველოსზე შეგტკივა გული და ამიტომ
0: რაც მთავარია, რაც მთავარია, შენ ახსენე პრინციპში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც მთავარია, სანამ მიიღებ ვიღაცას უცხოეთიდან, ჯერ შენიანი ვინც არის აქ, ისეთი შენიანს ისეთი პირობები შეუქმნენ, რომ გასაქცევად არ კონდეს საქმე, თორემ შენ რო აქ შენიანზე ხარიფს შემოიყვან, ბუნებრივია რომ შენი უფრო გაღარიბდება და გასაქცევად ექნება საქმე, თორე შენ რო შენებს შეუწყო ხელი იმ დონეზე რომ გასაქცევად საქმე არ ექნება, კარგი სამუშაო, კარგი ხელფასი და ქვეყანა მართლა ფეხზე დადგეს, მერე სულ რო ღარიბები შემოვიდნენ ნელ-ნელა, ის ღარიბი თავის გზას ნახავს, ის სამუშაოები ექნება და ზუსტად ის საშუალო ფენის ადამიანი დაასაქმებს იმას და კარგად იგზობს ორივე თავს, მაგრამ როცა მე დღეს დავდივარ და სამუშაოს ვეძებ და არ მივდივარ სამუშაოდ, იმიტომ რომ ეს 30 ლარი დღეში არაფერ არ მიქნევს, ვთქვათ ოჯახი მაგ შესანახი და ჩემზე ღარიბი შემოდის და 30 ლარზე კი არა 20 ლარზე მუშაობს, იმიტომ რომ მისთვის ეს სერიოზული ფულია, მე უკვე სამუშაო კი არა და იმაზე ვფიქრობ სად გავიქცე, რა გავაკეთო და ქვეყანამ, ხელისუფლებამ ზუსტად ხელი ამაში უნდა შეუწყოს საკუთარ მოსახლეობას და ის კი არ უნდა უთხრას თუ არ მოგწონთ წადით, არამედ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა მოხდეს. ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ ძირითადად. კეთილი, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შევხვდებით დაახლოებით 10 წუთში და უკვე მეორე ნაწილი შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. დროებით.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი

0: აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ

0: სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს რადიო მსმენელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი პოპხაძეს. გიორგი ხარ ხაზზე?
1: არგვესმის,
0: არგვესმის გიორგი შენი ხმა არის მის?
2: ო. პატუის პოვოც.
0: ეხლა ისმის გიორგი, ისმის ახლა შენი ხმა, ისმის იმედი მაგარ შეჭება. იბატონო, როგორ ახარ? როგორ ახარ?
2: აა, ვიცებ. სელა ისევს ახლა.
1: სიცხემა შეგაწუხა ალბათ.
0: ხო, არა, არა, ადრე როგორ ახარ და კარგად რაღაც და ეხლა უკვე ხალს აღარ აღიზიანებ.
1: კარგად.
0: ეხლა არა. გიორგი ჩვენ
2: ხო, ეხლა
0: გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დავიწყეთ იმ ამბებით, რაც ხდება ესპანეთში, მაროკოდან გადმოსული ხალხი, ანუ 50000-ზე, ანუ რა პრეცედენტი შეიქმნა, ხო, ფაქტიურად დაპირისპირება პოლიციასთან, იქ შევარდნები სახლებში, მიტოვებულ სახლებში, ნუ ძარცვა რაღაც, ნუ ყველაფერზე ვისაუბრეთ თითქმის, მაგრამ იმდენად არ გვაინტერესებს ჩვენ განვიხილოთ ესპანეთის ამბავი, რატო? Ну, იმიტომ რომ ესპანელები თავისთავად თვითონ მიხედავენ დარწმუნებული ვარ ჩვენი დახმარება არ დაჭირდებათ. ჩვენ ანალოგია გავაკეთეთ საქართველოსზე, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ძებნა, რამ წარმოშვა, ხო, ანუ ეს პრობლემა, საიდან წამოვიდა ეს პრობლემა და მივედით დასკვნამდე, რომ პარლამენტის კანონებმა, პარლამენტში მიღებულმა კანონებმა მისცა საშუალება ადამიანებს ესარგებლა ამ კანონებს, ემიგრანტებს გულისხმობ, ესარგებლა ამ კანონებით და შესულიყვნენ ამ რაოდენობით, შესულიყვნენ ესპანეთის ტერიტორიაზე. იგივე კანონმდებლობა, რომელიც დღეს აძლევს უცხოელს შემოვიდეს საქართველოში, მიიღოს რა ქვია, მოქალაქეობა, დარჩეს საქართველოში და ასე შემდეგ, ეს კანონმდებლობა სამომავლოდ შეუქმნის თუ არა ქართველებს და საქართველოს, საქართველოს მოქალაქეებს, მოდი ასე ვთქვათ, შეუქმნის თუ არა სამომავლოდ პრობლემებს. ამაზე ვსაუბრობდით მე და გოჩა და ზოგადად გვინდა ახლა რომ შენს შენი აზრი გვითხრა, იმიტომ რომ ალჟირის ალჟირიდან გადმოსული საფრანგეთში არის ძალიან ბევრი ალჟირელი და არის მოქალაქე, აქვს ცხოვრების უფლება ბევრს. Ну, გასაგებია, რომ ალჟირი

0: იყო საფრანგეთის კოლონია, გასაგებია. მაგრამ რამდენად შესაძლებელია შეიქმნას პრობლემა, თუ ასეთი შემოსევა იქნება, მიგრაციული შემოსევა იქნება იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ხდება მაროკოში. თქვა, ეგრევე 50000,
1: 80000. კი ბატონო. კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან და ჩვენი მაყურებელი კარგად მე ამ თემას კარგად ვიცნობ, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სვეტაში ესეთი შემთხვევები ხდება ხოლმე. კი არა, და 2002 წელს გემახსოვრება თქვენ განსაკუთრებით გოჩას ერთი პატარა კუნძულის გამო, რომელიც 250 მეტრით არის დაშორებული მაროკოსგან და პერხილას ეძახიან, ანუ ქართულად რო ვთქვა, ოხრახოში ქვია კუნძულს, ინახა მომიდაიწყო მაროკოს და მას შორის, რა ქვია, ესპანეთს შორის. ეს ყველაფერი რეგულირდებოდა და რეგულირდება ლისაბონის ხელშეკრულებით, რომელიც 1698 წელს არის მიღებული და ეს ტერიტორია ეკუთვნის ესპანეთს და პერსლემას, რა ქვია, სვეტას მოსახლეობის სადღაც 90% არის ეთნიკური მაროკოელი, ანუ ერთი მაროკოელები და უპირისპირდებიან ხოლმე მეორე მაროკოელებს. მაგრამ აქ არ არის საკითხი ესე, არ განვიხილოს ჩვენ სწორად განიხილეს საკითხი. ამას უწრებდა წინ, როცა 2 წლის თუ 3 წლის უკან, ჯერ კიდევ რახოის ხელისუფლების დროს ქონდა ცდელობა მაროკოელებს შემოვარდნის. არა მარტო იქ მაროკოელები არ არიან ძირითადად, არის მაროკოში გადმოსული აფრიკელი მიგრანტები, რომლებიც ცდილობენ ყოველთვის შემოვარდნას.
2: ტრანზიტია ამ შემთხვევაში მაროკო.
1: კი, ტრანზიტია და მაროკო ყოველთვის ესე ვთქვათ ფილტრის როლს თამაშობს და როცა უნდა ხოლმე რაღაცა სიტუაციის ან კარგად გამოვაჭრება ესპანეთთან, ამ ყველაფერს შემოაგდებს და მერე იწყება ეს, რა ქვია, როგორც ეხლა დაიწყოს ფათაშორის, ხო? რახოის კაბინეტმა მაშინ ძალიან კაცრ ზომებს მიმართა და იმდენად მკაცრი ზომები იყო, რომ ესპანეთის სასამართლო, მაგრამ უკვე როდესაც სოციალისტები მოვიდნენ მასში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, მიიღო კანონმდებლობა, რა ქვია, სასამართლო გაიმართა და თქვეს, რომ თუ ძალიან ლიბერალიზმის და სოციალიზმის არ გახომ, რაღაცა ეს ამბობ, ეს სოციალისტები
0: ზომიერებაა საჭირო ყველაფერს.
1: ხო, მავნებლები არიან მეთქი და არავინ მიჯერებს. ეს რა ქვია, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თუ წყლიდან შემოვიდა მიგრანტიო, ანდახან ევროპელებიც, მაგრამ უბერა, თუ წყლიდან შემოვიდა მიგრანტიო, მასო დაბრუნება, მისი დაბრუნების საკითხიო ძალიან კარგად უნდა იყოსო, ეს რა ქვია, განხილულიო და ისე უნდა მოხდესო და ეხლა ზუსტად ის გააკეთეს, რომ ვითომ წყლიდან შემოდიოდნენ ესენი, რა ქვია, ის კანონი არ დაერო.
2: კი, სანჩეს მაგემას უყენებენ სწორედ, რომ აი მისი ხელისუფლების ბრალია, რომ ეს დგომარეობა დაგვიდგა.
1: კი, მე სანჩესი სოციალისტების, რა ქვია, პარლამენტმა, სადაც გადამწყვეტი უმრავლესობა არ აქვს სოციალისტებს, მაგრამ იქ მოსოციალისტო პარტიები, ესე ვთქვა, ლიბერალური პარტიები, ასე თუ ისე ხმების უმრავლესობას ყოველთვის იღებენ ხოლმე, რაც და მიიღო სწორედ შენად და გოჩამ აღნიშნეთ და გისაუბრია ამაზე, რომ კანონები მიიღეს ისეთი სულელური, რომ ამან საშუალება მისცა შემოვარდნის ემასში, რა ქვია, ტერიტორიაზე და გააკეთეს ის რაც გააკეთეს. ახლა თუ გავავლებ პარალელს საფრანგეთსა და ალჟირს შორის, ჩვენ ზუსტად სოციალისტებმა დაგუბეს, როდესაც 1988 წელს, როცა ფრანსუა მიტერანს აკლდებოდა, ესე ვთქვა, ხმები და შესაძლებელია წაეგო ჟაკ შირაკ და მერე მაინც წააგო შემდეგ არჩევნებზე 95-ში, მაგრამ მაშინ როცა ჭირდებოდა, ამოწია ის ხელშეკრულება 1968 წლის ხელშეკრულება ალჟირსა და საფრანგეთს შორის და გამოაცხადა ყველა ალჟირელი, რომელიც 1964 წლამდე იყო დაბადებული, საფრანგეთის მოქალაქედ და მათი შთამომავლებსაც მიცა იმის უფლება, რომ შემოსულიყვნენ მასში, რა ქვია, საფრანგეთში და ჩათვალე, რომ ერთღამეში ში გაიუსო საფრანგეთის პარიზის შემოგარენები, რა ქვია, ალჟირელებით და ახლა ნუ ასიმილირებას აღარავინ აღარ ემარშვებოდა სანდენის ხშირად ხედავთ ხოლმე ტელევიზორში ზუსტად იმ სანდენიში და 93

0: 92-19 და 95-15 დეპარტამენტებში რაც ხდება პარიზის გარშემო, თუმცა ასეთ
1: ბოდიში გიორგი, თუმცა მათ ასიმილირება უფრო ადვილად შეუძლიათ

0: 64 წლამდე და ისინი ფრანგულ კულტურას არა მარტო კოლონიალიზმით, უბრალოდ ნაზიარები იყვეთო და ასე თუ ისე ფრანგები დღემდე შეძლებთ უნარი იმის, რომ გააკონტროლონ ეს მიგრაცია, ალჟირთან კონდეთ განსაკუთრებული ეს არ აქვია ურთიერთობა და ძალიან ადვილად დააბრუნონ ის კრიმინალები, რომლებიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე, ალჟირელები, რომლებიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე რაიმე კრიმინალს შეიძენენ, არა მარტო დიდ კრიმინალს, უკვე ახალმა პარლამენტმა მიიღო ესე, რომ დააბრუნებენ ალჟირს ისეც, ვინც საშუალო და წვრილი კრიმინალიც კი ჩაედინა, ხო?
1: ეს მოქალაქეები ვინც არ არიან? თუ არქმევენ მოქალაქეობას.
0: მოქალაქეები ვიზა დიდ კრიმინალზე გიორგი არქმევენ მოქალაქეობას. აი მაგალითად ბანდიტიზმი, მაფიოზობა,
1: ტერორიზმი, ტერორიზმი და ასე შემდეგ.
0: ტერორიზმი და ასე შემდეგ არქმევენ. რა, ესა რა ქვია, ის ტერორისტი მუფტი რო იყო, ესა ძალიან ცნობილი ალჟირელი, გააბრუნეს ალჟირში, ჩამოართვეს ესა რა ქვია, საფრანგეთის მოქალაქეობა და დააბრუნეს ალჟირში. ბევრი ეძახა საფრანგეთში ვარ დაბადებული და გაზრდილო, მაგრამ უთხრეს რომ უკაცრავად, მაგრამ შენ მეორე მოქალაქეობაც ქონდა ალჟირის და წადი ბატონო და იქადაგე შენი ტერორისტული იდეა, ხო? ანუ საფრანგეთიც და ესპანეთიც ძალიან გინდა, ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ სანჩესი ლანძღოთ თუ არ ლანძღოთ, მათ შეძლეს ამ ემიგრანტების უკან გაბრუნება და ამ პრობლემის მოგვარება. მაგრამ ჩვენთან არის აბსოლუტურად საშიში მდგომარეობა. თუ ეხლა მე ვამბობდი, რომ სოციალისტებმა მიიღეს ეს კანონი და სოციალისტებს აქვს ესეთი იდეები, ჩვენთან ეს კანონები მიიღო ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ ისინი ეროვნულები არიან, კაცო და აგერ რაღაცა ორგანიზაციებს ხნიან, როგორც აქვია რელიგიური და ისტორიული მების
1: დასაცავად.
0: ხო, მიიღეს კანონი, რომლის დანახმათაც პაკისტანელებს და ინდოელებს და რა ვიცი მე არაბებს და ავღანელებს შეუძლიათ საქართველოში შემოსვლა უპრობლემოდ, ხო? აი საშინელება მიიღოს, თუ მათ აქვთ ვიზა რაღაც ემირატების თუ რაღაცა იმის შეუძლიათ საქართველოს შემოსვლა. აი აბსურდამდე დავიდნენ. ეს არის ძალიან ძალიან ესა რა ქვია, ცუდი და ძალიან ძალიან ძალიან ძალიან ძალიანზე ცუდი. იმიტომ რომ მა ესპანეთსაც და ამასაც რა ქვია, საფრანგეთსაც ალჟირთან და მაროკოსთან ინობრივი კავშირი გააჩნია, კულტურული კავშირი გააჩნია. ჩვენ ამ შემოსულ ემიგრანტებთან, რომლებიც შემოდიან პაკისტანიდან და ავღანეთიდან, არანაირი კულტურული და რელიგიური კავშირი არ გაგვაჩნია. ჩვენ მათი მუსულმანობაც არ ვიცით როგორია.
1: ანუ შენ რასაც ამბობ, რაღაც გარკვეული ტრადიცია ჩამოყალიბებულია ურთიერთობების იმ შემთხვევაში და აქ ეს პირველად ხდება. ჩვენ საერთოდ მიდან ფილმებიდან თუ აქვთ ნანახი და სადღაც გაგონილი, თორე ურთიერთობა ჩვენ შეიძლება ქართველებს კიდევ მეტად გქონდეს, სახელიც ვიცოდეთ იმ ქვეყნის, დაახლოებით ისტორია ვიცოდეთ და იმათ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, სადმოდიან, რა ქვეყანაა, რა სიტუაცია ხდება. მათთვის ეს არის უბრალოდ ადგილი, სადაც მათ თავის გადარჩენისთვის და თავისი ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული სოციალური მდგომარეობის, იმიტომ რომ ისინი ისეთ მდგომარეობაში არის არიან იქ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქ ჩვენს ქვეყანაში მიაჩნიათ, რომ უკეთესი მდგომარეობა და გიორგი ამბობდა, ოცლარად აქ რომ მუშაობს, ის ბედნიერია, იმიტომ რომ დღეში ოცლარი რომ თუ აქვს, ხო, იმას უკვე სახში გასაგზავნი ფულიც კი აქვს რა და ხრა საქართველოსთვის, აქ საქართველოს მოქალაქისთვის, აქ ოცლარად მუშაობა, ოჯახი შეინახო და ნორმალურად იცხოვრო, ამის საშუალება არ აქვს სინამდვილეში.
0: რა თქმა უნდა,
2: ოჯახი, გიორგი, ერთამეთ აი ახლა კიდე ერთი კითხვა შეიძლება დავსვათ, ხო? როგორ იგებენ ეს ადამიანები, რომ არსებობს საქართველო, სადაც მათთვის ცხოვრება იქნება უკეთესი? აი საიდან იგებენ? ტელევიზორში ამის რეკლამა არ გადის, ხო, რომ ჩამოგზავნით აქ და აქ უკეთესად ცხოვრობთ. არა. ესე იგი, იმ დონის, ანუ ის სოციალური ფენა, რომელიც მზად არის ოცლარზე იმუშაოს, ბუნებრივია, რომ იქ თავის ქვეყანაში იგივე სოციალურ ფენაში ტრიალებს. შემოვიდა რაღაცნაირად ამ ქვეყანაში ერთმა და მერე უკვე სარაფანის რადიოთი გააგებინა ყველას, რომ მოდით აქ, აქ ისეთი კანონებია, პრობლემა არ არის, აგი რაკ იმაზე იმუშებ. როგორც ხდება ხოლმე ევროპაში, ერთი წასული ქართველი მერე ურეკავს საახლოს, ეუბნება ჩამოდი. და როცა ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, ჩვენ ახლა ვინც იყიდის, თქვა და იმ დასახლდება არაბულ ქალაქებში და იმაში, ისინი მდიდარი ხალხიაო. მდიდარი ხალხი რო შემოვიდეს, ის ურეკავს მდიდარ კაცს და შემოყავს, მაგრამ მოსამსახურე პერსონალად მას ისევ თავისი ღარიბი დაჭირდება, თანაც საკუთარი ერის და საკუთარი სარწმუნოების ადამიანი. იმიტომ რომ ის ვერ აიტან სხვას. აი

0: ას ქართველს, ჯერ ქართველი შეიძლება არ წავიდეს სამუშაოდ იმასთან, მაგრამ ის შემოიყვანს ზუსტად იმ ფენას.
1: გიორგი, უყურე, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხე, შენ სარწმუნოებრივ საკითხს. ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს, ისევე როგორც ახლა ევროპა თავისი კოლონიალიზმის დროს, ძალიან კარგად იცნობდა ჩრდილო აფრიკის სარწმუნოებრივ ტრადიციებს, ხო? ჩრდილო აფრიკის მუსულმანობას. ყოველთვის განსხვავდება იგივე იმ საუდის არაბეთის მუსულმანობისაგან და რადიკალურად განსხვავდება პაკისტანის და ავღანეთის ტრადიციებისგან და მუსულმანობისგან. ჩვენ მქონდა შეხება, ასე თუ ისე მქონდა შეხება ევროპასთან, ვიცით, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირის მუსულმანობას და ყაზახების, ყირგიზების და ასე შემდეგ და აზერბაიჯანელების და ჩვენი მარნეულის მარნეულელი აზერბაიჯანელების ტრადიციები ჩვენთვის მახლობელია და ის ვიცით და სიმბიოზი შეიქმნა ჩვენსა და მათ შორის საუკუნეების განმავლობაში. აი ევროპაში მაგალითად განსაკუთრებით გერმანიაში მოხდა ესეთი რაღაცა, როდესაც ევროპული აი გერმანულში არსებული მუსულმანური თემები დაუპირისპირდნენ ავღანეთიდან შემოსულ მას, რა ქვია, და პაკისტანიდან და ერაყიდან და ამე და რა ქვია პალესტინიდან შემოსულ მუსულმანურ მუსულმან ემიგრანტებს. გერმანელი არა, თითონის ის თემი დაუპირისპირდა, იმიტომ რომ მათი ტრადიციები და მათი სარწმუნოებრივი ბარიერები ძალიან განსხვავებულია იმ ტრადიციული სუნიზმისაგან, რომელსაც ევროპა არის მიჩვეული. ჩვენთან ეს ჩვენ საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს, თუნდაც ეს რა ქვია საუდის არაბეთის მუსულმანურ ტრადიციებთან. ჩვენ საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს ავღანეთის მუსულმანურ ტრადიციებთან, ხო? პაკისტანის მუსულმანურ ტრადიციებთან, რომელიც თურმე რადიკალური, მე არ ვიცოდი და ვერ გავერკვია, ყველა რადიკალურად განსხვავდება და განსაკუთრებულად მიუღებელი აღმოჩნდა ევროპული იმ ტრადიციული მუსულმანობისათვის, რომელსაც ევროპა იცნობდა. და ჩვენთვის მითუმეტეს იქნება ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ხალხო. ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. ამან შეიძლება ეთნიკურ ნიადაგზე და რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტები გამოიწვიოს.
0: ყველაფერი დაიწყება ეთნიკურ, მაგრამ ეგრევე გადაიზრდება რელიგიურ ნიადაგამდე, მივა ეგრევე.
1: აბსოლუტურად ეგრევე გადაიზრდება, ისევე როგორც გერმანიაში მოხდა, კაცო, ისევე როგორც ეთნიკურზე დაიწყო და გადაიზარდა რელიგიურ ემაზე და ძლივს შეახშეს ეს ყველაფერი, ხო? როდესაც გერმანია ვერ უმკლავდება ამას და ძალიან გაჭირვებით უმკლავდება, შენ მითუმეტეს ვერ გაუმკლავდები ამას. როდესაც შენ აცხადებ, რომ 40000 თუ 50000 უნდა შემოვიდეს ამ ხელად, კომპლექსი უნდა აშენონ ამაში, რა ქვია, კწამიში.
0: კი ბატონო, ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ერთ პატარა მაგალითს მომყვან, რამდენად დიესატაგება დევანდერ კითხავს. მაგრამ მე მინდია მსმენელთათვის. აი რომ ავიღოთ ციფრი, კვითელი ციფრი. და მასში შევხვდით ციფრი ციფრი. ნელ-ნელა უმატეთ. ის ხომ გაწიწდება დროის რაღაც მონაკვეთში. მართალია კვითელი ციფრი იქნება, მაგრამ ამას თვალით ვერ შევარჩიე. ვისაც არ უნდა ციფრი ყველა გეტყვიშო ციფრი. მაგრამ ჩვენთან არავარტო არაბები 1000 ჯიშის ხალხი აპირებს შემოსვლას, შემოსულები არ ენდებ ერთჩევო. აქ გამოსავალი რა არის? ეს კითხვა ხშირად დასულა ობიექტივის უზატერეთში. საავტორო გადაცემა იქნება თუ სხვა. გამოსავალი არის ჩემი გადასახადიდან ერთი. ეს ხელისუფლება საჭიროებს არის შესაძლებელი. ბევრი გამოდის ობიექტივში. უბრალოდ მინდა გამომახვილო ყურადღება პირველ ნაწილში მე ვერ შევძენი შემოსვლა. ერთი შემოვიდა და უცებ ესეთი ლექსი გამახსენდა. რამე არის ფარიანი, თოვლიანი, ქარიანი, წვიმიანი, რუბლიანი, რაკალკიხარც ისარტე. და ახლობით ეს იყო. ხო და მეორე შემოვიდა შემდეგ. და ქალბატონს მინდა ვიმართ უბრალოდ. მე არც არავის მოწმა, დავიფარო ზუმეთმა. ვინც ობიექტივი შექმნა იმის წინაბორბედიდან ვიცნობ მე ბევრს, რომლებიც ახლა გამოდიან ობიექტივში, გაუმორჩილებლობის მოძრაობა. ბატონ დავით თანხარგულიანი ის ნიერი იყო შექმნილი.
0: წინააღმდეგობის მოძრაობა.
2: წინააღმდეგობის მოძრაობა, მოდის მოვითხო. და შეიძლება კიდე ორი ოდე შეწყვეტ ოპოზიციას. ოპოზიცია, მსმენელობა და მაყურებელი, ის კი არ არის, ვისაც თავობა მიუთითებს. ოპოზიციას უნდა გააჩნდეს თავისი აუცილებელი ატრიბუტები. უპირველეს ყოვლისა, ოპოზიციის მოვალეობა არის ის, რომ ეძებოს ხელისუფლებაში ნაკლოვანებები და მიუთითოს მისი აღმოქმის გზები, რომელიც წინ წაიყვანს ქვეყანასაც და გაუმჯობესება მასში მაცხოვრებელ მოქალაქეთა და პირობებს. ესე იგი, განსაკუთრებით 10 წელი იყო თუ 12 დაცემა წოვეს სისხლი, 15 ასნაგები. იმის შემდეგ უარესი გახდნენ ქოცები. და სულ მალე არჩევნები იქნება. ადრეც ვითქვას, ეხლაც გავიმეორებ, რომ არჩევნების და ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება ხელისუფლების შეცვლისა. უნდა გავიაზროთ, ბატონ შემოდის კი ბატონო, აგერმე დღევანდელი ვიცარ, ვისაც მიყავს განაცხადა ბატონი გიორგი და ბატონი გოჩა, არავისთვის ართიშავენ და უსმენენ ბოლომდე ყველას. ეხლა წეღარ რომ იყო, ბევრი ნამოსული გაუთიშავდა იმასა. ამაზეც გოდის მოგვითი ერთი ლექცია არის ასეთი: ერთი მითხარი რა გინდა ბრმაში რა დანი უნდა თო ვით გაიხარეს წალკოტში ბეცი და თვალით უნდა თვლი. რამდენის გინდა აუხსენი, მაიც ვერ დაიგებს ის ეხლა, რომ ქრაბოვანობა შესულა პაპა უჩინო კიბატო. აი ეს არის გამოსავალი მე თავსან შეგაცე.
0: გაიხარეს.
2: ყველაფერი დაგაგდება თუ ხელისუფლებაში მოვა პატრიოტის ხალხი. შვისი არ ვიცი, მე ადრე თქვენსაც ვიმბო, მე რა პეტიშებ. ასეთ მე დღეს ხედავ პატრიოტ ალიანს, რომელ მას რომელშიც გაერთიანებულია ნამდვილი მამულში, ნამდვილი მამულში არაერთი პარტია. რობლის პროგრამაც წაიკითხეთ, მოგეწონებათ. მისაღებს ღებულობენ, ჩაზარწორებენ, ჩაასწორებენ, არ მისაღებს არ მიიღებენ. ჩემო კარგო ხალხო, ამაზე დაფიქრდეთ. თუ გვიდა ჩვენ დროულად უშველოთ ჩვენ ქვეყანას. დროულად უშველოთ და იმ წაღადელი პირველი მაგალითის არ იყოს, ეს სიტყვა რომ გაკითხდება სულთნად, მერე გვიან იქნება. რამდენი ჩვენი ბატონმა დავითმა ადრე ჩამოთვალა 10 იყო თუ 12 გაწვდა გაწვდა სპირწმინდათ არაბებმა. და ახლობლით იყო ეს დღე გველი ჩვენს. არ მეშენია და დავიდა ტანკს შეებძონა ხმლითხო შეშულელია. მაქსიმალური გამოსავალი რაც იქნება ის უნდა გაკეთდეს. ამიტომ აქ უნდა გოლიერი წინამძღოლი. მე ასეც მივიჩნევ ისე და ეს ვიგორებ ნომერ 8. და ბოლოს ლამთავრებ იმით რომ რატომ არა კიდევ ერთხელ ტელევიზია წინდა ნაცებს, წინდა ქოცებს, წინდა ნებისმიერს რომ პირდაპირ ეთერში შევიდეს, აი როგორც ახლა მე დღეს შემოვედი ობიექტივში და დასვას შეკითხვა. ქვედალოცინებო შექმენით კომისია, რომელიც შეისწავლიდა მაღალ ფასებს და თქვენი შექმნილი კომისიის დამთავრდა ისე რომ ფასება მოიმატეს. მე ადრე ვთქვიდა ახლა შევეულში ჯილი ამ გამოექს, აი ამოექსაც უკვე გოთვიდა. ბატონო ბიძინა, მოგმართავთ, გაქვს შანსი რაღაც სიკეთისა კიდევ რომ კაცულად ადამიანულად გადააბაროთ ხელისუფლება ნამდვილ მამულიშვილებს. ეს ხალხი რაც წეღან აურიშე ნომერ 8 ამას პროგრამას გადასარევი აქვს და თვითონაც ნამდვილი პატრიოტი ხალხი არიან. როგორც დაიწყეს ისე მოდიან. ხვენაერად არას ამბლუფავთ, კარგად დაიწყეთ და შემდეგ შუბა დაუხვეთ ყველაფერს. შუბა დაუხვეთ აბსოლუტურად. ეს არ ვიცი ახლა გავალებენ, არ გავალებენ, ბევრსა თავალებენ ქართულ მეფეს და ოქროს ბოდეს პირდებოდნენ პირველ-პირებს. მაგრამ იმათმა კაცულად გაწირეს, წავიდა კაცულად დარჩენ ისტორიაში. აქ არავინ არ დარჩენი. იცოცხლებ იმდე ხანს, სიკვდილი შედეგ. რამდენ დიდჭიკეთესაც გაუკეთებ შენს მამულს, შენს ქვეყანას და შენს პარამეტრულებს. მადლობა.
0: გაიხარე. დიდი მადლობა.
1: გაიხარე. დიდი მადლობა. მე ერთი რამე ხა ბატონმა წამოწია პატრიოტობაზე და ფსევდოპატრიოტობაზე. სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება ფსევდოპატრიოტობას თამაშობს და ნუ ხა პატრიოტობას თამაშობს და სინამდვილეში ფსევდოპატრიოტიზმია, ხო? ხა პატრიოტიზმიც როგორია? სამშობლოს სიყვარულია და შენი ხალხის სიყვარულია, ხო? ხა ესა რა ქვია რაღაცა მიჩიური კი არაფერი ეს პატრიოტობა, კაცო, ძალიან ელემენტარულია და ძალიან მარტივია, ხო?
0: და არის ექსკლუზივია, ხო? ანუ ყველა შეო.
1: რა თქმა უნდა, არ არის. მაგრამ რატო ვამბობ გიორგი ამას და გოჩარო, ჩვენ

0: არაერი ვართ. თუ საფრანგეთს შეუძლია რომ მიიღოს ემიგრანტების დიდი ნაწილი, თუ ესპანეთს შეუძლია რომ მიიღოს ემიგრანტების დიდი ნაწილი, ახლა ზუსტად გადის რომ ემაში რომ საფრანგეთმა გააძლიერა საზღვრებზე ესა რა ქვია კონტროლი რომ არალეგალური ემიგრაცია ეწევლოს. შენ წარმოგიდგენია საფრანგეთი, რომელიც ისტორიულად მულტიკულტურული ეს არის, რა ქვია, რომელ ახლა ფრანგებიც ხო არის ზოგი ნორმანდიელია, ბრეტონია, თვითონ საფრანგეთი.
1: თვითონ საფრანგეთი შეიქმნა, გაცო, რასაც შე მულტიკულტურულია და ახალი ერი ჩამოყალიბდა. სამხრეთისა და მისი, რა ქვია, ჩრდილოეთის ამ შენაერთი.
0: რა თქმა უნდა, რომელიც ენამ გააერთიანა, ხო? თორე ხა ტრადი ბრეტონელებს და ნორმალი ხო მეზობლად არიან, აბსოლუტურად სხვადასხვა კულტურა და სხვადასხვა ესაა, ხო? აღარაფერს ვამბობ, თქვა სამხრეთის და ფრანგსა და ბორდოელ ფრანგულად იქაიქავე ბორდოელ ფრანგშორის, ხო? განსხვავება ეს ყველაფერი. ხო, ნუ ახლა ბორდო კიდე ცალკეა და პერპინიონ ცალკეა, ისინი ბასკების ნაწილია და კატალონელების ნაწილია, რომლებიც თავს ფრანგებად ვლიან, მაგრამ აქ ამ ერს, ამ ქვეყანას, ამ სახელმწიფოს შეუძლია რომ მიიღოს, გადახაშოს და ასიმილაცია მოუწყოს ნებისმიერ შემოსულს. ნებისმიერს თუ არა 95%-ს მაინც ჩვენ ამის საშუალება არ აქვს და არ შეძლებს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ აი ლანძღავენ ევროკავშირსაც ამასაც და აი როშევალ ამას დაგოვალდებულებენ და იმას დაგოვალდებულებენ. ავიღოთ მაგალითი აი ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ამ ქვეყნებს აქვთ ნათქვამი, რომ ჩვენ ემიგრანტებს ვერ მივიღებთ. ესტონელები ვარ 1 მილიონი ადამიანი. აი დიდია, პატარაია, ბავშვია, ქალია, მოხუციანა, ვარ 1 მილიონი. ჩვენ რო ემიგრანტი მივიღოთ, სულ რაღაც 5 წელიწადში აღარ იქნება ესტონელი ერი.
1: Ну, Латвия 2.300.000-ია, ხო, მეგონი?
0: კი, მაგრამ ძალიან პატარა ერია, ხო? ამიტომ ის რომ ჩვენ არიქა ევროკავშირში შევალ და რაღაცა ლემებს არაბების მიღებას და ვიღაცების მიღებას რომელიც ამაში დაგვავალებენ, შენი მთავრობა ისედაც აკეთებს მაგას.
1: შენ თვითონ დაიწყე ფსევდო თამაშია, ფსევდო დემოკრატია, ფსევდობს, ყველაფერი ფსევდო გვაქვს, პატრიოტიზმი ფსევდო გვაქვს და თან ყველაზე მთავარი რა არის? ის რასაც თვითონ აკეთებს და რაშიც ფულს აკეთებს, მე ამას აბრალებს რომ სხვებმა მაიძულესო. ხო, სიმდულეში აი დასხელისუფლებას ეხლა ზოგიერთ ნაწილში, რაღაცა ნაწილში ვეთახმები ადამიანებს, როცა ამბობენ რომ კი კარგად დაიწყეს და რაღაცა მართლაც იყო, რომ თქვა რაღაცები გააკეთეს, მაგრამ სიმდულეში ხო ჩვენ ხო მაინც ვიცით რა. იმისი არ იყოს, რა ქვია, მიშას ხელისუფლების დროს ტიპები, რომლებიც ფული აკეთეს სიმდულეში. არიჭერდნენ არა იმიტომ რომ ვალდებულებები ჰქონდა და ვიღაცა იძულებდა, არა, ფულის კეთებაზე ყველა გადასული ადამიანები.
0: სტანოგი ჰქონდა, ხო?
1: კი. ეხლა იგივეზე, როდესაც მიდის ლაპარაკი რომ თუკი ევროკავშირი გეუნება რომ ასეთი ტიპის ხელისუფალს მე შენ ვერ მიგიღებ და შენი ცვლილება უნდა მოხდეს, მაშინ გამოდიან და ეძახიან რომ ევროპა გვაიძულებდა ამას, ევროპა გვაიძულებდა ამა ევროკავშირი გეუნება რომ თურმე LGBT-ს თავს გვახვევენ, თურმე კაცების გათხოვებას ვთქვენ. ეს ხო ყველაფერი არის, როგორ იმისათვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, ყველაფერს იბრალებს და ყველაფერს გაბრალებს მერე სხვას. თორე სადგეულება ევროპა ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია მაგაზე. იმაზე როცა გეუნებია რომ შრომის კოდექსი გაასწორეო, ამას საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ, ამაზე საერთოდ ლაპარაკი არ მიდის. როცა გეუნებიან განათლების სისტემაში გადადგინა ბიჯები და ჩამოაყალიბა პირიქით წავედით, კაცო, სასამართლო სისტემაზე როცა გველა, ანუ რეალურად ხელისუფლება დღეს დაგერ ბედა გიორგი შესვენებს ძოს ლაპარაკობდი და ვიხსენებდით იმას, რომ ახლა ხანს იყო რომ ლამის წმინდანად გამოაცხადეს ბიძინა და საქართველოს ვერ იარსებებს, თუ კი არ იქნება ივანიშვილი, ამას მესიჯებად უშვებენ. ამას ადამიანებს ეუნებენ რომ ეს ხშირად უნდა ელაპარაკო. ამ მდგომარეობაში ვარ გიორგი და შენ მელაპარაკები იმაზე გადავშენდით უკვე. ქართველების ნაწილი უკვე იმ მდგომარეობაში ვართო, ჩვენს აზროვნებაში მოხდა. აი სერიოზული ტრაგიზმია. ქართველს ვერ წარმოვიდგენდით, თქვენ საბჭოთა პერიოდში ვერ წარმოვიდგენდით არგეუნები, რომ საბჭოთა პერიოდის მერე დამოუკიდებლები რო გახდით, რომ ჩვენზე ასეთი ზემოქმედების მოხდენა თუ შეიძლებოდა და ადამიანების აზროვნების ასეთი დამახინჯება თუ შეიძლებოდა, ნუ ვერ წარმომედგინა მართლა. მე არ მეგონა, რომ ქართველი ასეთი გაუნათლებელი, ასეთი, არ ვიცი ამას რა დავარქვა რა, რომ ესე მონის ფსიქოლოგია რა ასე ჩამოყალიბებული ექნებოდა. ნუ არ მეგონა რა. საბჭოთა კავშირში არ ვიყავით, კაცო, მონო იმას არგან ვიცდით, გაიხსენე ხო ახლა გიორგი, გიორგი შედარებით ახალგაზრდაა, თუმცა იმ პერიოდს მაინც მოესწარი ხო, სკოლის პერიოდში მაინც.
2: ქართველი გაუნათლებელი და მონური ფსიქოლოგია ქართველს ცალკეულად აღებულს ხო, ამას ვერ მიუყენებ ამ თვისებას და ესე ვერ შეაფასებ. აქ საუბარია კოლექტიურ აზროვნებაზე, ხვდები? ცალ-ცალკე აღებული ადამიანი რო დაელაპარაკო.
1: ხო, მე ცალკე ადამიანი პიროვნებაა.
2: ის შენ გაგიანალიზებს და გეტყვის, რომ კი, სწორია, ეს არასწორია, ეს სწორია და ეს არ მინდა, ეს მინდა. მაგრამ როდესაც კოლექტივში ხვდება და იქ დომინირებს, თქვათ, ვიღაც ავტორიტეტი, ნუ ზოგადად როგორც ხდება ხოლმე, ხო? ძირითადად რეგიონებში. აი მე უკვე კოლექტივის მძევალი ხდება თვითონ ეს ადამიანი. აი ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გზა თუ როგორ ესე ვთქვათ, გამოვგლიჯოთ იმ კოლექტივებს, გამოვგლიჯოთ ეს თითოეული ადამიანები, რომ მათმა უბრალოდ თქვა, რომ არა, ნუ მე ხო ჩემი ხვდები, რომ ეს არასწორი გზა არის. ეს ადამიანი რომ მეუბნება, კი, პატივს ცემ ყველაფერი, მაგრამ ნუ არა, ეხლა თქვათ კარგი. და რატო გეუბნება, რომ ეს გზა სწორია? შენ რო ფული აქვს აღებული? ხო, გასილებით უფრო ადვილი ერთი ადამიანი ავტორიტეტი მოისყიდო, რომელიც გავლენას ახდენს, ვთქვათ, 200-500 კადზე, ვიდრე 200-500 დაურიგო ფული, ხო? ნუ ელემენტარულია.
0: კი ბატონო,
2: იმ ადამიანებს რომ დაფიქრნენ, ხო?
0: კრიტიკული აზროვნება გვაკლია და რატომაც ამათმა შეძლეს, რომ სწორედ ეს კოლექტიური აზროვნება დაეყვანათ ბანალური იდეოლოგიის დონეზე რა. თორე ხა გუშინ იყო გადაცემა ფრანგულ ტელევიზიაზე და მე გერმანულ გაზეთებსაც და ონლაინ მედიასაც გადავხედე, მერც აკრიტიკებენ თავისი თანაპარტიელები მის მიერ წარმართული სახელმწიფო პოლიტიკის გამო. მერც, კაცო, კანცლერს. და შესაძლებელია, რომ ახლა რეგიონალური არჩევნები რო ჩატარდება ზაქსენჰალში, შესაძლებელია, რომ გადადგეს კიდეცო და ესა რა ქვია, ან უნდა გამოასწავროს და გადაღენ საკუთარი თანაპარტიელები, საკუთარი თანაპარტიელები ხალხო, აი და ჩვენთან.
2: გიორგი ბოდიში, დაიმახსოვრე შენი ემოცია და ემოციური ეს გამონათქვამი, რომ მერც კანცლერს საკუთარი თანაპარტიელები აკრიტიკებენ როგორც ამოფამას და ახლა კი ხო საკუთარ თანაპარტიელებს მერცისას, რომ კი, მაგრამ კანცლერი და გეტყვის, ხო, კანცლერია, ხო, თანაპარტიელი, მე რა, კაცო. ანუ მისთვის ის, რომ კანცლერია, აი, არაფერს არ ნიშნავს. უბრალოდ თანამდებობას იკავებს. არ მომეწონავ თქვი და ხვალ გადავაყენე, მორჩა. ანუ აი ამით განსხვავდება ზუსტად დღევანდელი აზროვნება ქართველების, რომ როგორ შეიძლება შენ ან პრემიერზე ან ვიღაცაზე რაღაცა თქვა, ბიჭო, და იქ ჩვეულებრივად უდგებიან ამ საკითხს, რომ ჩვენ დავნიშნეთ, ჩვენ ავირჩიეთ, მაგრამ ნუ დაუხვია იმ გზიდან და ეხლა მოვხსით ხვალ, სხვას დავაყენებ, რა პრობლემაა? აი ხვდები, ამ დონეზე არ უღრმავდებიან, რომ კი კანცლერია და რაღაცა. ის პირიქით გეუბნება, ხო, კანცლერია, მაგრამ რა, მერე? ხო, მე გავხდები კანცლერი, ზეგ ის გახდება. იმით რომ ის ეს ყველაფერი ასე მუშაობს და შენი ემოცია, აი ქართული ემოცია და ქართული იმაზე გადმოსული, აიგე, ზუსტად ესმის ქართველებს, მაგრამ ცუდია, რომ ეს ემოცია ესმის ქართველებს. კარგი იქნებოდა, რომ ის არაემოციური სწორი გზა ესმოდეთ, რაც ხდება თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც საფრანგეთში. ანალოგიური სიტუაცია საფრანგეთში არ არის?
0: კი, ეხლა მე და შევლაპარაკო, ზუსტად გოჩა არიყო წინა გადაცემაში, სეგონერ როიალი 2007 წელს, იმითო კი აწამო სარკოზის და რაღაცა სარკოზი იყო უკეთესი, თანაპარტიელებმა გააკრიტიკეს ძალიან კაცრად მის მიერ წარმოდგენილი, რომელიც წარმოადგინა პირველი ტურის წინ თავისი პროგრამა, საპრეზიდენტო პროგრამა, და უთხრეს პარტიელები აღმოდე, უთხრეს, რომ ამას ჩემო დაიყო შენ ვერსიას წარმოუდგენელია, რომ შენ ეს შეასრულე. წააგო არჩევნები.
1: რა არიცი გიორგი, აი ჩვენ ჯერ ისიც ვერ დავძლიეთ. კარგი, ეს არ მოგწონს ვიღაცა რო გეუბნება. კი, მაგრამ აბა მაშინ ვინ? გამიგე, აი ქვეყანაში არის პრობლემა, რომ კი, ეს ვერაკეთებს, თავი ვერ გაართვა. ხო, ხა ავტობუსის ძღოლმა ავტობუსი რო გადააყირაოს, კაცო, და დაიმტროს უელა. ეხლა რო თქვა რო გიბარა ხა
2: ახლა ახალი ავტობუსი მოიწვა
1: ახალი ავტობუსი და ისევ იმას რო ჩააბარო აბა რა ვქნა სხვას ვის ბიჭო ნებისმიერი აი რატომღაც კიდე კანონს დაემორჩილოს ადამიანი კანონებს უნდა ემორჩილებოდეს გენიოსებს ეძებენ ვიღაცა წმინდანებს ეძებენ აი იმის არ იყოს მილიარდელი კაცი აღარ მოიპარავს ფულს იმიტომ რომ მილიარდელი შოა დაახლოებით ეს იყო ძირითადად ისა რომ
2: და როგორი შოა მილიარდელი
1: როგორი შოა კი არა ხო და მე ეს კაცო მაინდამაინც 7-მდე უნდა მივიდე ეს 2-ზე რატო არ გაჩერდა ან 1-ზე ხო ესე იგი კიდე ფულს რო შოულობს და კიდე დღესაც რო აგრძელებს ხა მე კი მაქვს ეს განცდა რომ ხშირად გვისაუბრია ჩვენც რომ ბიჭო სირცხვილია რა ბოლო შეიძლება ამ ქვეყანაში მართლა ეს პირდაპირ დენ შეერთეს ადრე იყო ფულის ის რა ქვია საბეჭდი მანქანა. ფულის საბეჭდი მანქანა კრიპტოვალუტა. შეაერთებ ამ დენს და ბეჭდავს ფულს. და ქვეყანას ამის ქონდა კიდე ლაპარაკი რაღაც სამეგობრო. ბიჭო დენი გვაკლია და გჭირდება და მეთქი წარმოება ამ ქვეყანაში არ გაზდილა. კაი მეთქი თქვა და აშენდა ეს სახლები და ბათუმში და თბილისში მოიმატა რაოდენობა მიმის. მაგრამ ამ ხელა როგორ მოიმატა? მეთქი რომ დენი აღარ მყოფნის. პირდაპირ დენი შეერთებულია იმაზე რომ ფული გააკეთოს გეს
2: მაინერები
1: აი სირცხვილის რაღა არ ვიცი ალბათ სირცხვილი მე ალბათ ვერც ვიშოვი და აქ ჩვენ
0: გამოძიება დაიწყეს რამ გამოიწვიაო ჩაბნელებაო და მაინერები უყენია ეს საწოდავე ზარდიაშვილი მიაყოლეს დღეს ماشي რა ქვია ჯერ შემულება მიაყოლეს სტიკერი მით მიაკრესებებას რა ქვია გამოძიებას მაგრამ ჩვენ ხო ახლა ყველა მიცის საქართველოსში რატომა ჩაქრა შუქი აი ყველა აბსოლუტურად აქ არ ჭირდება ორჯერ ორი ოთხია
2: ჩვენ გავეთიშეთ აზერბაიჯანის საერთო სისტემასო და რატო გავეთიშეთ სისტემას და ანუ ამის გამოძიება მიდის ერთთან ორჯერ გავეთიშეთ.
0: ო ანუ აღმოჩნდა რომ საერთოდ გამანაწილებელი ეს რა ქვია რასაც ის ზარდიაშვილი ხელმძღვანელობდა სხვა შორის სწორად ემასხნეს ნებისმიერ პატარა ემაზე რა ქვია დეფიციტზე ან ავარიაზე აბსოლუტურად უმოქმედოა და ვერაკეთებს ვერაფერს ანუ ვერ უძლებს ემას რა ქვია გადატვირთვას გადატვირთვას და ასე შემდეგ ეს ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე
2: არა გიორგი მე იმასაც არ გამოვრიცხო რომ აზერბაიჯანმა გაგვთიშა ის ორჯერ და მიგვანიშნა რომ თქვენ ეხლა ამ მაინერები რო გაქვთ ჩართული იმდენი ელექტროენერგია მიგაქვთ რომ შეიძლება ჩვენ გაგვეთიშოს ყველაფერი აქ და თქვენ იქ ფულს აკეთებთ და ეგრე არ არისო რა ეგედა
1: შენ წარმოიდგინე ხო დენის საკითხში რა დაუცველები ვარ და ჩვენ საუბრობთ მიგრაციის და აი რამდენად დაუცველ ქვეყანაში ვართ აი წარმოდგენად დაახლოებით ქართველები მართლა ღვთის იმედ დადავართ რა თორე აი ამ სიტუაციაში რაში ჩვენ ვართ ნუ არ ვიცი რა სახელმწიფოებრიობა საერთოდ რაზე დგას ხო აი იმის არ და კიდევ საუბარი გვაქვს რომ ახლა ბიზინა რომ არ იყოს ხო აბა ვაფშე დავი აბა მიშაგინდა ბიჭო რა ვინ დაგწევლა ესე რა არ წვინი გაქვთ არც არაფერი რომ ორი არჩევანის გარდა ვერ აგვაქვს არჩევანი და
0: აბა სამწუხარო ისტორიულად ასე არის აი ზვიადის პუჩი მერე სამწუხაროდ შევარნაძე თუ არა აბავი მერე იყო მიშა თუ არა აბავი ახლა არის ბიძინა თუ არა აბავი მიშა დროს აბა გრეში ხაგინდა ბიჭო ეს გრეში ხარ ჯობდა იმ მიშას
1: ბიჭი მისი არ იყოს რა ქვია მართლა რომ ვერ წარმოედგინათ ხო გახსოვს ხო ის პერიოდი მიშას ნაც მოსახლეობის სხვათაშორის დიდი ნაწილი მერე შეიცვალა ესე უცბად და ესეც ქართველებს კი არა ალბათ ყველა ერშია, მაგრამ ნუ ჩვენ განსაკუთრებით ეს პოლარული ეს გვაქვს. ნორმალურად ართულიდა. ხო აი დიდი ნაწილისთვის გიჟი დორბლიანი და ეს უცბად ეს გიჟი დორბლიანი მერე მოიყვანეს და სხვა აღარავინ აღარიყო. მერე მოიყვანეს ეს კაცი. მეცენატი, ნუ ბილიარდელი რომელიც რა ქვია ქვეყანას ფეხზე დააყენებს. ეს თუ გაუჭირდა ბიჭო გუნდი მაინც აყავს ისეთი და მთელი პოლიტიკური სპექტრი რომელიც მაგდროს იმის ჩამოწერა თქვა იმან მიშამ და განადგურა ესა მოიყვანეს და ნახეთ ხო რომ მეგონა რომ ბიზნესმენია და კაი ბიზნესმენი ბიზნესმაინს გააკეთებს ამ ქვეყანაში და ისეთი რა უნდა გააფუჭოს 8 წელიწადში თუ 4-ში არა 8-ში მაინც 12 წელზე მეტი, მე 14 წელია შემცვლელი არ აქვს. ხშირად მეთქვია, აი ყველა პოლიტიკური პარტია რაც არის, თვალი დახუჭე და დაადი იმ ორის გარდა, ხელი რომელიც ძალიან არ გინდა და ნებისმიერ იქნება სწორი არჩევანი. ისე მდგომარეობაში ვართ ახლა.
2: სწორი არის, უკეთესი
1: უკეთესი არჩევანი იქნება ვიდრე არის. აი ნებისმიერი არ გინდა ნუეძებთ გადასარებს და ყველა ერთ და ორს ხوار გაარტყავს, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი იქნება.
0: ჩვენ სულ ამბობთ ხოლმე და ახლაც მაგაზე ვლაპარაკობთ, რაი დათვის და ბაბაიას და ჯოხი რო დაგიყენონ, ის იყო შენი უფროსი, აი მენტალიტეტი და სანამ არ გამოვალ და არ გისწავლეთ პარლამენტარიზმი რა არის, კანონის უზენაესობა რა არის, რომ კანონს შენ იმიტომ ირჩევ, ემას აქვია ბიძინა იქნება, გიორგი იქნება, გოჩა იქნება თუ ეს

0: ჰქვია ჩემი მეზობელი მურმანა ლურსმანაშვილი, შენ იმიტომ ირჩევ, რომ ის გარანტი იქნება იმ კანონის შესრულების, ხო? თუ ის კანონს დაარღვევს, ახლა როგორც მერცი თავისი თანაპარტიელები იმასქნია, ხო? სხვა სხვას არ დაელოდებიან და იმას გააკრიტიკებენ. აი ჩვენ რატომღაც დავედით ეს ბოლო 30 წელია, აბა ეს თუ არა, აბა ვინ? აბა ვინ? კაცო და ვინ და შენ სწორა თქვი რომ ეხა ძახან ეს ამობდა რომ ეს ბატონი რომ ამობდა რომ ამად გონიათო რომ ესენი თუ არ იქნებიან ვინ უნდა იყოს ეს რა ქვია მინისტრები და მარტო ჩვენი პარტიიდან რამდენი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი სპეციალისტი და მინისტრი
1: არა თან გიორგი სახელები და გვარები მითხარ მინისტრების დღეს რო არიან თუ იცის ვინმე ანუ იმს თუ კი ერთი კაცი აკეთებს ამას და ერთი კაცის გემოვნებით ნებისმიერი მინისტრი იცულება ნებისმიერი რომ შეცulis როგორც უნდა გააკეთოს ბიჭო ქართველი ერი რო ხარ თუ იმ ერთ კაც შეუძლია თავის გემოვნებით და თანაც არც ერთი არ მე ყველაზე კაცო პრემიერ მინისტრების უყველა მოღალატეები სუ ყველა დასაჭერები
2: ყოფილი პრეზიდენტები
1: ყოფილი და სუ ყველა ხო სულამდენი შეცდომა იმას მოსდის ე ბიჭო ერი რო ხარ შენც მოგივიდეს რა შეცდომა რა მინისტრების არჩევაში და თანაც თუ კანონი იქნება მთავარი და რასაც შენ ამბობდი ახლა ზუსტად თუ კანონი არეგულირებს ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ანუ კანონი დგას მაღლა ნებისმიერი ადამიანი მერცი იქნება გიორგი იქნება გოჩა იქნება ემზარი იქნება თუ დათო იქნება კანონში უნდა ჩაჯდეს ეს არის აი ძირითადი მონაპოვარი რაც კაცობრიობამ როგორც იქნა თქვა რომ ნებისმიერი ადამიანი რაც არ უნდა მაგარი ლიდერი იყოს უნდა ჩაეტიოს და ჩაჯდეს კანონში აი ეს მომენტი უნდა გქონდეს და ნებისმიერ შემთხვევაში ხო თუ კი ასეთ არჩევნებს გააკეთებ კიდე შეცდომა მოსულა შეიძლება შეგეშალოს არა უშავს არ არის პრობლემა კანონის ფარგლებში ჩაჯდება გადაუხვევს კანონს ამოვარდება ახალს გააკეთებ ამ არჩევანს კაცო ეს ადამიანმა ვერ გაითავისა
2: მაგრამ გავიხსენოთ ხო მაიერ როჩილდსის სიტყვები რომ მომეცით საშუალება ბეჭდო ფულიო და სულ არ მაინტერესებს ვინ ქმნის ამ კანონებს რა ეგეთ თუ ამ ლოგიკით დღეს ხელმძღვანელობს ხელისუფლებაში ყოფილ ლიდერი დღევანდელი ხო ანუ ან ბიძინა ივანიშვილი ან სხვა რომელიმე ნუ მაშინ ეგ ლოგიკა გასაგებია
0: ანუ ისე მაგრამ მიმართულებით ევროპას და ამერიკას არ წავიდა გიორგი არ მიიღეს ეს რა ქვია
2: ფორმულა არა არა მე ვამბობ ეს ფორმულა აქვს თორე ის მაშინ იყო ინგლისში გასულ თქვენ ხო ინგლისში იყო ფაქტიურად ნაპოლეონთან ბრძოლა და ის რომ ნაპოლეონმა რომ წააგო ეს ხო მან პირველმა გაიგო მერე გაიგეს ხო და იმ აქციებით მან გააბანკროტა რამოდენიმე ბანკი და კიდე გაასა მაგა საკუთარი ქონდა ახლა ისტორია არ გვინდა ახლა ეს ყველა მე სხვა თუ ამ ლოგიკით ხემძღვანელობენ დღეს ოცნებაში მაშინ ეს ლოგიკა ჩემთვის გასაგებია თორე სხვანაირად მათი ნებისმიერი ქმედება ჩემთვის ალოგიკურია. პირიქით მათ ყველაფერი უნდა გაეკეთებინათ იმისათვის, რომ ხალხს ეთქვა, ნახეთ, მართლა რეალურად რაღაცას ცდილობენ. იქ ბიზნესებს ქმნიან, იქ ცდილობენ, რომ ემიგრაციაში წასული დააბრუნონ, გაიგე, აგ რაღაც
1: საშუალო ფენა შექმნა,
2: სოციალურად დაუცველები უკვე აღარ არიან ქვეყანა.
0: გიორგი, გადატენილია საფრანგეთი და ესეთი ესე ვთქვა, ნაკადი არასოდეს არ ყოფილა. საქართველოში ესე ვთქვათ მკურნალობა არასწორი მკურნალობის და არასწორი სამედიცინო დაზღვევის გამო ადამიანები არიან უფალდებული თუ ადრე მარტო კიბოზე მოდი ეხლა ყველაფერზე მოდიან გოჩა არა აქვს ეს არ აქვს საშუალება ურჩევნია აქ ჩაბარდეს სამითვე დაელოდოს იმ ვადას აიღოს სამედიცინო ფრანგული სამედიცინო დაზღვევა და ელემენტარულზე იმკურნალოს მიაღარგეობნები მძიმე დაავადებებზე ელემენტარულზე გადახედე ქართულ Facebook-ს შენ ახლა გიორგისგან განსხვავებით
2: რეკლამას უკეთებ ახლა ჩვენი მაყურებელიც გაიქცევა იქ
0: რახნას გიორგი რახნას მითხარი გადახედე გოჩა ახლა შენ უფრო მეტად ხარ ხოლმე Facebook-ში ვიდრე გიორგი ხო ყოველ დღე წერენ რომ იმას ფული არა აქვს იმას ეს არა აქვს იმას დავეხმაროთ იმას 12 წლის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევა ვერ შევქმენით იმიტომ ვერ შევქმენით რომ ჩვენ არა გვაქვს არც წარმოება არც მომსახურების სფერო, არაფერი დედამიწაზე. კაღალს არ ვაწარმოებ, ვაწარმოებდი და აღარ ვაწარმოებ.
1: კარგი, აგერ გიორგი მეუნებოდა სომხეთთან დავდებით ზღვიმის, რა ქვია, თევზის შესყიდვაზე. არა, დღეში აქვს ქვეყანა წარმოდგენილი თევზის შესყიდვას სომხეთიდან ვაძმავშვებით, რა
0: ქვია. სომხეთიდან, თურმე უნდა წამოვიღო.
1: ხილზე აღარ ვლაპარაკობ, გიორგი, ხილი და ის ეხა შემოდის, იმიტომ რომ რუსეთთან გაურთულდა ურთიერთობა, შემოყრილი აქვს ხილი, რომელი მის გინდა ხილი, ბოსტნეული, ყველაფერია, ყველაფერს აწარმოებდა, რუსეთის ბაზარზე გადიოდა, ევროპისკენ გაირღვე, გაარღვევს, ვერ გაარღვევს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხარისხი მაინც არაფერი არ არის.
0: ეს უკეთესი ხარისხი ხო?
1: ხარისხი ჩვენ ყველაფერში, აი ქვეყანაში მე გეუბნები, ფიქრობდი რა იმას, რომ მართლა ეს კაცი რომ მოდიოდა ბიზნესმენი, ადამიანია, ბიზნესი განვითარდება ქვეყანაში და ნუ მერე ბოლო-ბოლო რაღაცას უზა, ბიზნესი და საშუალო ფენა თუ არის, დემოკრატიაც გექნება რა, იმიტომ რომ ღონიერი როცა ხარ გექნება ეს და დამშეულზე რა გექნება, დაიქცა ქვეყანა, გაიქცა და აგარი რასაც შეიძლება. გარბი საქედან ცხოვრება ახალგაზრდები გადიან. ეს არის დაბერებული ერი. რომელი მას გაუძლებს, რა ქვია, მიგრირებას და იმას. მკვდარია უკვე, მოკვდა ეს ერი, მკვდარია. გაცოცხლე, რეანიმაცია როგორ უნდა გაუკეთოთ, მაგაზე გვაქვს საფიქრალი და ნუ არ ვიცი რა, ახლა მართლა ბოლომდე კიდევ კარგი ეს ქართველები იმაში ვართ, მაგრები რომ ბოლომდე არ ვიაზრებთ რა, ტრაგიკულ მდგომარეობაში გვაქვს და გული არ გვისკდება, თორე ის არხეინი ხალხი ვართ რა კიდე რა, თორე ამას რო შეხედო ნორმალურმა ადამიანმა, გაგისკდება გული და მოკვდები, რა მდგომარეობაში ჩვენ ვართ ახლა.
2: ბატონო, კეთილი, კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა, გიორგი.
1: პესიმისტურად მომთავრებთ, მაგრამ რა
2: ვთქვი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ჩვენთან ხარ, მაყურებელსაც მადლობა რომ რეკავთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად სამივე, 8:00-დან 10:00-მდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარემეთ კი და მიპასუხა: ტყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ტყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებმეთ კი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმეო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო პროცესში.
1: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
3: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
4: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მას სმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
1: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
5: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
4: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20-ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზთოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხაზთოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით პატრიციულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასენ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებს მშვიდობას. პატარა შეფერხების შემდეგ, ჩვენ, ორი კვირის შემდეგ, დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გადაცემას და ჩვენი გადაცემა დღეს მიეძღვნება 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებს, აი იმ შავ დღეს, როდესაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს მოხდა დაპირისპირება სამაჩაბლოში და ასეთივე დაპირისპირება, რომელიც მოხდა ზუგდიდისა და დასავლეთ საქართველოში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბატონი პოლკოვნიკი, ბატონი ნაური ჯიქია, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცნობ და ვიცით, როის იყო სარაკეტო ჯარების და არტილერიის სარდალი ოჩამჭირის მიმართულებაზე და მის შემდეგ იყო ეს სამშვიდობო ძალებში, ის რომელიც სპეციალურად დანიშნულების ბატალიონი უფროსოფე ჯგუფი იყო, რომელიც ბატალიონის ფუნქციებს ასრულებდა, იმყოფებოდა ზუგდიდში და ის მართავდა იქ განლაგებულ იმ ქვედანაყოფებს, რომლებიც ასრულებდნენ ფუნქციებს გალის რაიონში, ოჩამჭირის რაიონში, ნუ სუხუმამდე მიდიოდა, მაგრამ უმთავრესად გალის რაიონში. ალმასანასთან დაკავშირებით ისინი ფლობდნენ იქ სიტუაციას და მართავდნენ იმ სიტუაციას, რომელიც შემდეგ იყო გამოყენებული და არასწორად გამოყენებული, თუ გახსოვთ თქვენ მარულას დროს, და მარულას დროს იქნა ბევრი რაღაცა ისე გაკეთებული, რომელმაც თავისი შედეგი ვერ გამოიღო, რაც იყო მისთვის ამ გეგმა, რომელშიც მას უნდა მიეღო მონაწილეობა. ბატონ ნაური, მოგესალმებით და ჩვენი ტელემაყურებლების სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ მოხვედით, იმიტომ რომ მე მინდა ტელემაყურებლებს იმათ, ვინც თხოვნა იყო, რომ დღეულ გადაცემაში მიეღო მონაწილეობა ბატონ პოლკოვნიკ ნაური ჯიქიას, მე შევასრულე მათი დავალება, ბატონი გიორგი ბერიძის თხოვნა იყო, მისი სამეგობროს თხოვნა იყო, ჩემი სამეგობროს, ბევრი ახლა გვარებს და იმას არ დავახასახელებ, იმათი, რომ გადაცემაში დღეს მიეღო ბატონ ნაურის მონაწილეობა, რადგან ბატონ ნაური არის მონაწილე სამშვიდობო ოპერაციის იქ აფხაზეთსა და საქართველოს საზღვარზე, ადმინისტრაციული საზღვარი, მაგრამ რატომღაც შემდეგ ეს გახდა სახელმწიფო საზღვარი ჩვენი მეზობელი რუსების დახმარებით, მაგრამ აი ზუსტად ის ნიუანსები, რაც იყო მაგალითად სამაჩაბლოში საბრძოლო მოქმედებები და ის, როდესაც საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც არ ყოფილა, მაგრამ იმ ძალებმა, რომელიც რუსული ძალები იყო, რომელიც გადმოლახეს, ეს სამშვიდობო ძალების კონტროლის უსაფრთხოებისა და კონტროლის ზონა და პირდაპირ ფოთამდე მივიდა, სადაც განადგურებული იქნა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები და იქნა ის ძალების ტექნიკა სენაკში, რაც იყო ბრიგადაში განლაგებული და სხვადასხვა სასაზღვრო ძალების და ასე შემდეგ და ტერიტორიალური მთლიანობა, რომელსაც ესე იგი რუსული მხარეს მიერ იყო მიღებული, მათი დუმის მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთი გამოეცხადებინათ სახელმწიფო. ბატონ ნაური, დავიწყოთ მაშინ ჩვენ, აი რა მოხდა 2008 წლის შვიდ დეკემბერს 23 საათიდან იყო მისცემული განკარგულება საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლეს, რომ დაწყებულიყო საბრძოლო მოქმედებები. აი რა იყო ეს, რა იყო სამშვიდობო ძალები, რა ფუნქციები ჰქონდა სამშვიდობო ძალებს და ამ ფუნქციებიდან გამომდინარე შეეძლო თუ არა სამშვიდობო ძალების მანდატი, რომელზეც ხელი მოწერილი იყო და მოწერილი იყო სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარებაზე საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნების ეგიდით, სადაც რუსეთის ფედერაცია აწარმოებდა სამშვიდობო ოპერაციას და მისი ჯარები იყო განლაგებული, ხო, პირადი შემადგენლობა ცხინვალში, სადაც 4-ხირიული კომისიით იყო ჩამოყალიბებული ძალები, სამხრეთ ოსეთის ძალები, ჩრდილოეთ ოსეთის ძალები, რუსეთის ძალები და საქართველოს ძალები, ანუ სამი ერთთან, 4-4 კომისია, რომელიც იღებულობდა მონაწილეობას და ისინი ინარჩუნებდნენ სამშვიდობო პოზიციებს, ანუ იქ რო არ დაწყებულიყო საომარი მოქმედებები. აი რა იყო მიზეზი ისეთი, რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, რატო გასცა უმაღლესმა მთავარსარდალმა სააკაშვილმა ბრძანება ამ საბრძოლო მოქმედებების და რატო იყო ამათთან ერთად ჩართული საბრძოლო მოქმედები, რომელიც არ იყო დაწყებული ქართული მხარეს მიერ და არც ერთი გასროლას არ ყოფილა ზუგდიდში იმ სამშვიდობო ოპერაციას, რომელსაც სხვა მანდატი ჰქონდა, სხვა ფუნქციები ჰქონდა მას დაკისრებული და სხვა მანდატით იყო განკუთვნილი, ანუ მონგის მანდატით იყო მისი ორგანიზაცია ბიჯონის ნაცი გრუზი იქ. და აქ, რომელსაც ოთხივე კომისია ხელმძღვანელობდა ამ მანდატს, ეს იყო დსთ-ს, უშუალო დსთ-ს იმით, კი იყო მოწონებული გაეროს მიერ, მაგრამ აინც დსთ-ს იყო და იქ ეს მანდატი იყო გავრცელებული იყო პირდაპირ გაეროს დაქვემდებარების ქვეშ. ხო.
1: Ну, მოგესალმებით, ბატონო გურამ. ეთეთ პრინციპში ერთა იგივე იყო განსხვავება იყო.
0: არა, გაგზელი, მაგარ ფერიას
1: ისე. განსხვავება იმაში იყო, აი სამშვიდობო ზუგდიდში რო იყო განლაგებული ეს უშგანაჭე. ჩვენ ყავდა პოსტები სადაც ვიდექი, მაგრამ ქვედანაყოფი ჩვენ არ ყავდა. და სამაჩაბლოში როგორც იყო განლაგებული პოსტები იყო განლაგებული, ისე იყო ქვედანაყოფიც იყო. ქედაღონო პიცო, რომელსაც ქართული მხარეს ყავდა, ნუ გასაგებია რომ რუსეს ყავდა და ოსებსაც ყავდათ. და სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებდა, პრინციპში ერთი იყო. ახლა მოლაპარაკებას რომ დავდიოდეთ, იქ იყო ჩვენი მხარე იყო, ქართული მხარე იყო, რუსული მხარე იყო, აფხაზური მხარე იყო და იყო გაერო. გაერო, ხო და მე წითელი ჯვარი და რაღაცა კიდე უერთებოდი ამას და იგივე იყო სამაჩაბლოში, სავაჩაბლოში და ხო და პრინციპში, ბატონო გურამ, იცით, მე ვიყავი, აი პენსიაზე რომ გავედი, მე ვიყავი სამაჩაბლოში. ჩემ მანქანით წავედი. წავედი მანქანით, არც პოსტი იყო. არაფერი არ იყო. შევედი ბაზრობაზე, შევედი ცხინვალში, შევედი, კიდევ ნახე იქ ოჩამჩირელი იყო, ერთი ოსი იყო. ცუხიშვილი იყო ჩამჩერელი, ჩამჩერელი და ის ნახე. გამარჯობა იქიდან, იცი უკვე ვაჭრობა წავიდა, ნდობის ფაქტორი კონფლიქტი არისო, ბატონო გურა, მიცი კონფლიქტი და უკვე შერიგებაზე მიდიოდა, შერიგებაზე მიდიოდა ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი აურია, საყაშვილო ყველაფერი აურიას. რადგან ისე ვიღაცას, ბატონო გურა, ეს არაწყობდა. ეს მშვიდობა, მშვიდობის დამყარება, უკვე იცით, ხვით ხოიცე და ბატონო გურა, ოსებთან და ქართულთან რა ნათესაური კავშირი იყო, ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, მეტე ერთი ურთიერთობა იყო ყველაფერი, ეს უკვე ომის შეწყვეტილი იყო, შერიგება გაიწეს, ხო და ძალიან ცივი პროგრესიული ის მიდგომა ჰქონდა ხალხს, მაგრამ სპეციალურად
0: თამარაშენში მაღაზიები, ელექტროენერგიის მაღაზიები, ბევრი
1: რაღაცები იყო. ვაჭრობა მიდიოდა, აი ცხინვალის ზით მიდიოდა, მანქანები დადიოდნენ რუსეთს და ყველაფერი მიდიოდა, მაგრამ ვიღაცას ეზარყოფდა. გახშოთ იყო ასეთი რომ ისაო, უნდა ისაო აღვეკვეთაო ის კონტრაბანდა, შეჯახა კონტრაბანდა აღვეკვეთა თუ კიდე მე გააკეთე ტამოჟნი, გააკეთე და აფიქსირე ყველაფერი და აუსებელი ხო არისო ტყვიაგესლო და გეომარცი და უბედრება ამაშიღო, მაგრამ ვიღაცას ბატონო გურა მას აწყობდა. ეს ავანტურა ვიღაცას აწყობდა. მაგრამ დაგეგმილი იყო, იმიტომ მე ჩემი მონაცემით ბატონო გურა, აი კონფლიქტი რო დაიწყო, ჩვენი მონაცემით და ჩვენი დაზვერვის მონაცემებით 27, 28, 29 ივლისს რუსეთის ჯარი უკვე შემოდიოდა. იქ ხელშეკრულებაში ხო წერია რა წერია? При, როგორც იყო იქ დაწერილი ცი. При возникновении конфликта, конфликтис განახლების შემთხვევაში რუსეთის მას სამშვიდობო ძალებს უფლება აქვს привлечь дополнительные силы, დამატებითი ძალები, плот და авиаци. აი, პირდაპირ ხო ეწერა, ხელშეკრულებაში ეწერა. ода машин დაიწყეს 27-28 ივლისს უკვე დაიწყეს ჯარების შემოყვანა რუსეთის მაგრამ ჩვენმა დაზვერვმა ხო იცოდა საქართველოს ხარემ ხო იცოდა ეს საქართველოს ხო იცოდა რომ მზადდება მაგრამ ვისინამდე ვებერტელა ქვეყანა რუსეთი ვიღაცის დაკვეთე ხო იყო ბატონო გურა ამაშია პრობლემა იყო ვიღაცის დაკვეთა ეს სამდღიანი ომი იყო დაკვეთა მაგრამ როგორ მოხდა ყველა ახლა მონაცემებს გეტყვით აი კომისიას რო გადიოდნენ ომის მონაწილეები სტატუს რო ღებულობდნენ კომისიაზე ეკითხებიან ყოფილ ჯარისკაცს როდი შეხვედით შვიჩი. შვიჩი შევედით. რვაში გამოვედით. იარაღი რა 9-ში ჩავაბარე. აი წარმოიდგინე, ეს 6-ია დაფიქსირებული, დაფიქსირებული ეს ყველაფერი, 7-ში შედის, 8-ში გამოდის, 9-ში იარაღს აბარე. რა იყო ეს? 12-ში მომდავდა. რა იყო ეს? რა მიზანი ხონდა? როგორც 7-ში შედიხარ, 8-ში გამოდიხარ და 9-ში იარაღს აბარე. მე მობილიზაცია გაკეთდა. ეს რომელსაც სროლა რო არიცოდნენ და იარაღი არის მოხარება რო არიცოდნენ იმდი მუშაყა ხოდა შავარდნის მსაყაშვილი რომ ამზადებდა პარად და იმას რო აკეთებდა რა იყო ეს ავანტურა ავანტურა იყო სუფთა ავანტურა იყო ასე ეხება ბატონ გურამ ჯარისკაცებს ჯარისკაცებს ნუ ჯარის ჯარმა მიიღო ბრძანება
0: მოდი არა ჩვენ ახლა ამ მიზეს რო დაიწყო და ჯარისკაცებს და ომის და საბრძოლო მოქმედებები მეორე ეტაპზე გადავიდეთ რას ხო ჩამოსვალეთ ეს რუსთან მასე არის მანდატი მანდატი რომელიც მიღებული არის მეტაურთა საბჭოს მიერ დსთ-ს ქვეყნების მეტაურთა საბჭოს მიერ რომელიც გავლილი ქონდა მანამდე სამამისამდე მივიდა და თავდაცვის მინისტრი
1: და ყოველ ექსპერსი ხელს აწერდნენ
0: საზღვაო მინისტრების საბჭო, მერე მოდიოდა საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო, მერე მინისტრთა კაბინეტის საბჭო, პრემიერ-მინისტრების საბჭო, მერე პრეზიდენტები და ისინი აი ეს მიღებული საბჭოს გადაწყვეტილება, სადაც მანდატი გააკეთეს ეს მანდატი და ეს მანდატი მოწონებული იყო გაეროს მიერ. რო სამშვიდობო ოპერაციები ჩატარდა რუსეთმა მიმართა სხვა ქვეყნებს, არსეთმა ქვეყანამ არ მიიღო მონაწილეობა. არს დსთ-ს ქვეყნები, იმიტომ რომ მე პირადად მოწმე ვარ, როდესაც ამ სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოზე იქ განაცხადს აკეთებდა თავად შევარდნაძე, თავად ელცინის თხოვდა რომ მიიღო სხვა ქვეყნებმა ამ დსთ-ს ქვეყნებმა. არსეთმა არ მიიღო იქ მონაწილეობა. ანუ დავრჩით ისევ რუსეთის ამარა, რუსეთმა გამოუყენა.
1: ნუ პრიორიტეტი მიანიჭეს რუსეთს.
0: მაინც რუსეთს, მაგრამ კანონი ჩამოყალიბდა. აი იმ მანდატში გაწერილი იყო ყველაფერი. აი ეს კონტროლის ზონა, პასუხისმგებლობის ზონა, უსაფრთხოების ზონა.
1: ზონა ბეზაპასის ზონა, ღარიშენების
0: ზონა. ზონა ერთი მხრიდან მეორეს უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა იყო, გამოდიოდა 30 კილომეტრის იმაზე. პოსტები რომელიც
1: 12 კილომეტრიანი, 12 კილომეტრი ხო იყო, ჯერ 12 კილომეტრი
0: მეტყვა. უსაფრთხოების ზონა იყო 12 კილომეტრიანი, იქაც ამხრიდან, აქაც ამხრიდან. ანუ ეს განლაგება ყველაფერი იყო და ამას კონტროლს უწევდა გაეროს მონგის წარმომადგენლები. ის გაეროს წარმომადგენლები, ესე იგი ყველაფერს ყველა კონტროლზე, ყველა თათვირებზე, ყველა იმას ესრებოდა. ყველა რაღაცა თუ მოხდებოდა სადღაც, რაიმე შეჯახება მოხდებოდა, ან დარღვევა მოხდებოდა ამ ხელშეკრულების, ხო, საზღვრის გადა იმიტომ იყო ჭიბურხინჯის ხიჯზე იყო გაკეთებული, ენგურის ხიჯზე გადასასვლელი იქ იდგა პოსტები და იქ ხდებოდა შეხვედრაცებოდა როგორ ზუდიჩი, ასევე გალის რაიონში, გალში თავად შეხვედრები. მე ლაპარაკობ დასავლეთ საქართველოს. ასეთივე მდგომარეობა იყო უკვე ცხინვალში. მაგრამ იქ მანდატი იყო სხვა. კი იყო სამშვიდობო მანდატი, კი იყო ეს წესდება ერთი იყო მიღებული ყველასათვის, მაგრამ მე ისეთ თქვა მინდა. აქ განლაგება ჯარების იყო ისეთი, თვითონ პირადი შემადგენლობის, მათ მხოლოდ პოსტზე ჰქონდათ იარაღი და ეს იარაღი რომელიც საბრძოლო მოქმედებებისთვის გამოყენებისათვის იყო მარტო თავდაცვისთვის. ანუ ის პერსონალური იარაღი, რომელიც გააჩნდა იარაღი პისტოლეტი გააჩნდა იმას, მხოლოდ სამშვიდობო ძალებს გააჩნდა სატრანსპორტო ის საშუალებები, რომლებსაც ისინი რეგულირებას უკეთებდნენ, იყო სამშვიდობო ძალების სარდალი და მისი მოადგილე იყო ორი. ერთი იყო თქვათ სამაჩაბლოში

რუსეთის მხრიდან, მეორე იყო საქართველოს მხრიდან, ასევე იყო სოხუმშიც, იმაში აფხაზეთის იმაში. ანუ დალაგებული იყო კანონიც ყველაფერი. მანდატში გაწერილი იყო ყველა ფუნქციები და მოვალეობები.

0: აი ამის იქეთ შეარაღების წასვლა იარაღეთ უსაფრთხოების ზონაში საერთოდ იარაღის
1: შეხვედრებელი
0: ესე იგი ის საბრძოლო მოქმედებები რომელიც არს მოიწვიეს თავმჯდომარის რა ქვია მეთაურთა საბჭო დსფ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭო როდესაც შეიყვანეს ჯარები და სამშვიდობო ძალებმა რუსეთის ხო მოითხოვეს მაგალითად სამაჩაბლოში მოითხოვეს რომ რუსეთში შეარაღებული ძალები იყო ხო მთავარი კომპონენტი სამშვიდობო ძალების იყო რუსეთში შეარაღებული ძალები იმიტომ რომ სხვა მარავინ არ გამოუშვა დამკვირვებლებიც კი არ გამოუშვეს დსფ-ს ქვეყნების სახელმწიფოს მეთაურებმა არ გამოუშვეს არავინ ჩვენ არ შეგვიძლიათ არ გვაქვს უბრალოდ ხელსაწყოდან დაუშვეს და პასუხისმგებლობა მთლიანად კონდა დაღებული თავს მარტო გაერო იყო რუსეთი იყო და საქართველო იყო.
1: Ну, ისეთ დავთავრებ. მოიხსნეს პასუხისმგებლობა მოიხსნეს.
0: კი, არ
1: პასუხისმგებლობა მოიხსნეს.
0: ფაქტში რუსეთთან მიმართებაში
1: პასუხისმგებლობა.
0: და როდესაც სააკაშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ იქ იყო კონფლიქტი ხრიდან ერთი მხრიდან, ანუ ისროდან ერთი მხრიდან ეს ყოველთვის იყო თქვენი ხედვა ზუგდიდში და იმაში ყოველთვის იყო ვიღაცა დაფრებოდა, ვიღაცა რაღაცას მოხდებოდა, ვიღაცა პროვოკაციას გამოიწვევდა, რაღაცა თუ ჭირდებოდა რაღაცის გაკეთება. ამისთვისაც იყო იქ ის ძალები განლაგებული, რომ ეს აეცილებინა დიდი კონფლიქტი აეცილებინა თავიდან. მაგრამ როდესაც უკვე ამ სამაჩაბლო საზღვარს მიადგა საქართველოს მხრიდან ბრიგადები, რომლებსაც ჩაატარეს რეკოგნოსირება, ჩაატარეს პირადი შემადგენლობის მეთაურების მომზადება, ზაი იყო გაყვანილი ჯარები სათადარიგო რაიონებიდან, უკვე იმ თავშეყრის რაიონებში, სადაც უკვე შეთავაზონ უნდა გადასულიყვნენ. ახლა მე დასწრე სამხედრო ენის ლაპარაკობ. და ვიცით, რომ არის დისლოკაციის ადგილი, სათადარიგო რაიონი და ძირითადი ნაწილი, საიდანაც ისინი მიდიან და ხონდა უკვე მისცემული დავალება, ესე იგი თავის მიმართულებებით, თავისი შეიარაღებით, ტექნიკით და უზრუნველყოფით. ეს რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან აქ უკვე გაკეთებული. რუსეთის მხრიდან ჩამოვიდა დაზვერვის იმ 58 არმიის იქიდან დაზვერვის ქვედანაყოფები, რომელმაც შეისწავლეს ეს სიტუაცია. შეისწავლეს სიტუაცია ამ დროს მიმდინარეობდა 58 არმიის მობილიზაცია და დაკომპლექტება. მე რაღაც
1: ეჭვმებარები მიდიოდა.
0: რატო ხდებოდა აქიდან პროვოცირება და რატო ხდებოდა იქიდან? ანუ ის არმია რო იმაშობოდა, ესე იგი რა ამოცანა იყო? დამომცანის იმაში რა როლი ჰქონდა იმ დამკვირვებლებს რომლებიც იყვნენ და რა როლი ჰქონდა სახელმწიფოს მეთაურს საქართველოს რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას რომ სამშვიდობო ოპერაციის გეგმა რომელიც მიღებული იყო დსფ-ს ქვეყნების მეთაურების მიერ და კანონის ძალა ჰქონდა რადგან პარლამენტში იყო გადანილი და პარლამენტმა ის დაამტკიცა ანუ დაგებითაც ცნო ეს то оно канонис парლებში ჩასვა ეს საკანონმდებლო პარლებში მაშინ რა უფლებით შევიდა ეს ჯარები ჩვენი მხრიდან მე არაფერი არ მიდა მე როგორც იურიდიული მე ხურირებდი ამას თქვენ კარგად იცით მე ხურირებდი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ხურირებდი და ყველა ძალები განლაგებული იქ რაც იყო ჩემს მიერ იყო ეს ყველაფერი აი იქ დასმული განლაგებული რუკები შედგენილი მოსკოვში ჩასული ხელი მოწერილი იაბაიოსელიას მე მაქვს ხელი მოწერილი იქ მოსკოვში ამ ხელშეკრულებაზე ამ ძალების განლაგების იმაზე რუკის ხელშეკრულებაზე რუკაზე სად ვინ რაულო დამდგარი იყო ესე იგი იქ ყველაფერი გარკვეული იყო გარკვეული იყო და ამიტომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყება მაშინ როდესაც ჩვენ ყველაზე დიდი კონტინგენტი გაყვანილი ავღანეთში ავღანეთში ჩვენი კონტინგენტი რომელიც 1000 კაცზე მეტი იყო კონტინგენტი რომელიც გახმაში რა ქვია ერახში გაყვანილი ყველა ბრიგადები განახევრებულია მეთაურების გარეშე მექანიკოსების გარეშე დამიზნებლების ძირითად ვინც არის მაგათაც საბრძოლო ტექნიკაზე და ის პირადი შემადგენლობა და მეთაურები რომლებიც იყო მოტომსროლელი იმისი ჯარშან ტექნიკაზე და ასე შემდეგ ანუ ჯარი განახევრებული იყო მეთაურებისგან მეთაურებისგან, რადგან ისინი სამშვიდობო ოპერაციაში იყვნენ, ერაყში, ავღანეთში, სტრატეგიული რეაგირების კორპუსში, ასეული რომელიც იყო გერმანიაში ჩასული, ის რაც იყო გაკეთებული კოსოვოს იმაში სამშვიდობო ოპერაციაში, ანუ ყველა სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველო მიიღო მონაწილეობა და არცერთმა სხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა საქართველოს სამშვიდობო ოპერაციაში, არც ამერიკის, არც ნატოს, არც არავინ, საერთოდ არავინ.
1: თუ ყავდა სადღაც 1-20 ან 10-20 კაცი.
0: არ არავინ

0: იყო, ერთი კაცი არ იყო, მხოლოდ გაეროს მისია იყო იქ ჩამოყალიბებული. მეტი არა, ჯარისკაცი არსად არცეთი არ ყოფილა. რამდენი თხოვნას იყო შევარდნაძეს მიერ და რამდენი თხოვნას სააკაშვილის მიერ ისიც ისხოვდა ამას, რო ყოფილიყვნენ იქ, მაგრამ არცეთი არ ყოფილა. და ჩვენსგან კი წაღვანილი იყო და ამ დროს, ესე იგი, ჩამოვიდა კანდალოზე რაის და გაართხილა ეს არ გააკეთო. მე აღლობი იმისი ისაა.
1: ყველამ იცის ეს, ხო?
0: ხო, ეს ხო ტყუილია ყველაფერი. იმიტომ რომ სააკაშვილი როდესაც გასულს ღეჭავდა, მაშინ თქვა, თვითონო ყველაფერი შემპირდენო, თვითონო თქვენს რო ეს არაფერი ასეთი არ იქნებაო და აი ამას მას შემომატულებს და მე დაუქნიეს სიცი და უროს, თუ გინდა რომ დარჩე პრეზიდენტად და შენ შეზიარ გადაგდეს ეს ყველაფერი, მაშინ გაჩუმდე ასეთი იმაზე და ილაპარაკე ეს, აი ეს ილაპარაკე ის. ანუ რა მოხდა? ბატონო ნაური, ეს შეთანხმება იყო რუსული, ამერიკული, ანუ ინტერესები, რომელიც
1: დაკავებული არ
0: დამთავრდა მე გამეთ. აი, ანუ ინტერესები, რომელიც დააკმაყოფილა სააკაშვილმა რუსული მხარისაც და ამერიკული ან დასავლური მხარისაც, რომ საქართველოს დაუპირისპირდა რუსეთს, ეს დასავლეთს საზღობდა და ის რომ საქართველო უკვე კანჭებს ეყავდა რუსეთს და ვერსაც ვერ წავიდოდა საქართველო, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია ჰქონდა აღებული და სახელმწიფოები გამოაცხადა, ხო, ამ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ. მე შემდეგ ციფრებს დავასახელებ, რამდენი იყო. აი მინდა თქვენი შეფასება გავაკეთოთ ამის პრეზიდენტის ის იყო თუ არა პასუხისმგებელი იმას, რომ ეს ჯარები შეიყვანა და მანდატი დაარღვია? იყო თუ არა ის, რომ გააფრთხილა მაგალითად ეს დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭო, რომ ეს ხდებოდა, რატო არ მოიწვია რიგ გარეშე ეს ხდომა, რომ ასეთი რაღაცა ხდებოდა? აი მინდა ეს
1: შეფასება. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, საიდან დაიწყო ეს კონფლიქტები, ხო? და ცით რა მახსანდება, ნეთი მე სოჩის მოლაპარაკებს რო ვიყავეთ, ის სამჯერ ვიყავი სოჩი, მე მოვაწერე ოქს ხელი ვასტოჩი ფრონტს რო ვზახოდნენ გუდაუთაში, გუდაუთაში მოვაწერე. ხო, და ერთ-ერთ შეხვედრაში, ერთ-ერთ შეხვედრა იყო, მაგრამ რესტორანი იცი ჩვენ ბიჭებმა, ვინც იქ იციან სოჩა, დაპატიჟეს რესტორანში, მაგრამ ახლა ხედავდი ამ ხალხს, მაგრამ ერთად რო შეგროვდა ეს ხალხი, დაპატიჟილი იყო და ვინ იყვნენ პალკოვნიკები, გენერლები, ისეთი ხალხი იყო, ნუ რომელიც რომ ისა ატაშეში მუშაობდნენ, გაეროში შენაგანში საგარეო საქმეში, უმეზო საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას აკეთებდნენ. ხო, და ცოტა რო წამოთხნა რაღაცა და ვესიბილში ვზივარ და ერთი გენერალია და რას გეუბნება იცი, მაგრამ რა მეცხრა, ნიკუდა გორდ ვაზგორდ ნიატბუსტიმ, არი არსა თქვენ არ გაგიშვებთო, გამიგვირდა, სად არ უნდა გაგიშვა? ის რა ინტერესები ქონია რუსებს, თქვენ არსად არ გაგიშვებთო, თქვენ არსად არ გაგიშვა. მე ეს მოვახსენე მე ხელმძღვანელობას. ხო, და ახლა რატომ უნდა გავაგრძელო ეს, გამახსენდა ეს ყველაფერი. გახსოვთ ეს მარულა რო იყო? რა იყო ეს მარულა? ეს რო კონფლიქტის განახლება იყო, გურამ მე ხო იქ ვიყავ ზუდიჩი, ხო ვიცი, მე ხო ვიცი ვინ იყო, ვინ იდგა ამის რა უნდოდათ, იცი? ერთხელ შემთავაზეთ, დავიო ისო გრადი დააყენეო ზუდიჩი, რადი დააყენეო და ოჩამჩირში გავისროლო. რატომ გავისროლოთ? მე მითხარი, თუ ეს განახლება ჭირდებოდა, ვიღაცა ჭირდებოდა ამ კონფლიქტს არა მოგვარება, გურამ გარცი უკვე ხო ისე წავიდა მდგომარეობა, შერიგება წავიდა, იქით გადასვლა გამოვიდა, იქით გადასვლა გამოვიდა და ვიღაცას ეს უკვე როგორ სამაჩაბლოსი, ისე აფხაზეთზე არაწყობდა ვიღაცას, უნდა და კონფლიქტის განახლება. და ის რაც მოხდა მარულაში, ვიცი დეისვიში ნიცა, ვინც იყვნე ყველაფერი, ვიცი რაც მოხდა, მოხდა ხდება განახლება, ხდება იგივე მოხდა ი მოხდა სამაჩაბლოში, იგივე ხდებოდა. როცა მე ყოფთქი, ჩავედი სამაჩაბლოში, ჩემთვის არავის არ უკითხია ვინგი რაღა რაგინ მოვედი, არც პოსტი არაფერი იყო, შერიგება წავიდა, გამარჯვებასაც წავიდა, უკვე ნისი დაიწყეს ვაჭრობა რაღაცა და თუ გინდოდა შენ აღკვეთა რაღაცა ამის აღერა ტამოჟნია გავე, თუ ის ვიღაცა სჭირდება და ბატონო გურა ამის განახლება, განახლება ჭირდება.
0: აი არაჩვეულებრივად კარგად ახსენე ბატონო ნაური და მე თუ შეიძლება ამ იმას გავაგზავნებ ამ მასში ზუსტად მარულაზე. მარულა, რატომ მოხდა მარულა? აი თქვენ არაჩვეულებრივად კარგად შეაფასეთ თვითონ მარულა, რომელსაც განახლება ჭირდებოდა, რატო? მიკ მეჩელი ასეთი იყო, შეიძლება შეიძლება გვარი ბოდიშვი ხდი იმასთან, ამერიკის სენატორი ჩამოსული ამის წინ სანამ

0: ეს მარულა მოხდებოდა. რა მოხდა? 95 წელს ჩერნომერდისა და იმას შევარდნაძე შოლის ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ა დружбе соседству и взаимопомощи. ჩარჩო საქართველოსა და იმას შორის, რუსეთ შორის. ამ ხელშეკრულების განსაკუთრებული ნაწილი იყო არასიისკიх ბაზах на территории Грузии, რომელიც неотъемлемая часть იყო ამ ხელშეკრულების, რომელიც მე მუშაობდი და მე ვაკეთებდი ამას, მე მარტო კი არა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პარლამენტი და ასე შემდეგ. და ბოლოში, საერთოდ ამ ჩარჩო ხელშეკრულების ბოლოში იყო გამოყოფილი სამი პუნქტი. სამი პუნქტი, რომელსაც შევარდნაძემ და ელჩინმა ივან რაქვია იმას პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა, ჩერნომერდინმა მოაწერეს ხელი, სამი პუნქტი. პირველი, რომ თავისთავად რუსეთი იღებს პასუხისმგებლობას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში.
1: მონაწილეობა ჩაწერილი იყო.
0: ხო, სამი პუნქტი. მეორე, დაეხმარება საქართველოს შერაღებული ძალების მშენებლობაში. და მესამე პუნქტი იყო იქ და ეს ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო, რომ რუსეთი საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან, რუსეთის შეარაღებული ძალები საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან ერთად მოახდენს ლიკვიდაციას იმ სამხედრო ფორმირებების, რომლებიც არ შედის არ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში და არც რუსეთის შეარაღებულ ძალებში. ეს იყო 95 წელი, ამ ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და დარჩა ის, რომ საქართველო უნდა მიეღო მონაწილეობა ODKB-ში, ორგანიზაცია დაგავურა კოლექტივნე ბეზაპასნაში იმაში შესვლაში. ეს რო დასავლეთმა გაიგო, აი ეს მიჩ მაკეილი ჩამოვიდა მაშინ, აი სენატორი ხელა ჩავიდა ზუგდიდში და ხელა ის ვის შეხვდა იქ ისინი ოპოზიციის და იმის ისინი იმათან ერთად, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს შეუძლია აფხაზეთის დაბრუნება, იმ მიმართულებაზე იყო მართლაპარაკი ჯერ ომის და ბრძოლის მეშვეობით, ანუ ბრძოლით, ომით. სხვანაირად ვერ დაიბრუნებს და ამისათვის საჭირო, რომ ჩვენ დაგეხმარებით, დაერო დაეხმარება, დასავლეთი დაეხმარება, ამერიკა დაეხმარება, რომ ჩვენ აი ჩავატაროთ აი საბრძოლო მოქმედებები ეტაპობრივად რაღაცების გაკეთება. იმიტომ რომ იქიდან ჯარებს და იმას ჩვენ ამ ყველაფერში მხარს დაუჭერთ, ქართულ მხარს და ასე შემდეგ. მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ საქართველო უნდა გასულიყო გაერთიანებულ ოდაკებაში და მაშინ ახალგაზრდა რეფორმატორების ჟვანიას ხელმძღვანელობით და ეს პარლამენტის ისინი შეიკრიბნენ და საქართველო ოდეკაბეში არ გამოიმაშობა, არ გაერთიანდება. პარლამენტში ეს ხელშეკრულება გავიტანე მე. ეს ბაზების საკითხი და ის რაც ბაზების საკითხთან იყო დაკავშირებული, რომ რუსეთი პასუხისმგებლობას რაზე იღებდა. ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენაზე იყო ლაპარაკი. იყო ლაპარაკი საქართველოს შეარაღებული ძალების მშენებლობაზე. იყო ლაპარაკი იმ ფორმირებების, აფხაზეთის ჯარზეა ლაპარაკი ფორმირებები, რომ სამაჩაბლოში არის. იმათ გაუქმებაზე იყო ლაპარაკი. მაგრამ ამისათვის რუსეთი ითხოვდა, რომ საქართველო უნდა დარჩენილიყო ODKB-ს ფარგლებში. ხო, ესეთას ფარგლებში.
1: თავიანთი ინტერესი გააჩნდა მაგას.
0: ხო, აი ეს ამაზე, ესე იგი, იმან რა ქვია, ჩვენ პარლამენტში გავიტანეთ, რატიფიცირება ამას გაუკეთეთ და ამ დროს ჩამოყალიბდა ის ჯგუფები 96 წლის გაზაფხულზე, მე მგონი აპრილი იყო, ზუსტად არ მახსოვს, მაშინ თურქეთში მიფრინავდით ედუარდ შევარდნაძესთან ერთად, ოფიციალური დემირელთან ხელი მოეწერა თურქეთთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე, რომელსაც მომოაწერა ხელი. და ამიტომ აი აქ შეიკრიბნენ ჟურნალისტები, ისინი შეიკრიბნენ მიჩ მაკეილი და ისინი და აიო, ეს არ უნდა დაუშვათო თქვენ. თქვენ ისე ვრჩებით რუსეთის იმაშიო, ისე რუსეთის იმაზე და ჩვენ დაგეხმარებით ნატოში, უნდა იყოს სტრაფვა საქართველოს, ნატოში ჩვენ მიგიღებს, ნატო იქნება ის ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს საქართველოს და ეს ახალგაზრდა რეფორმატორებმა ეს ხელშეკრულება, სადაც ჩვენ უნდა გავერთიანებულიყავით ODKB-ში, პარლამენტმა უარი განაცხადა ამას. პარლამენტმა უარი განაცხადა, ესე იგი უკვე რუსეთის იმაში ეს საკითხი ვერჯდებოდა. და რადგან პარლამენტმა უარი განაცხადა ODKB-ში გაერთიანებაზე, ელცინთან, რომელიც იყო მიტანილი ხელშეკრულების ისინი, საქართველოს ხელშეკრულების ისინი და მოწერილი თითქმის ყველაფერზე ხელი, რასაც რუსეთის დახმარება იყო საქართველოს მიმართ, ხომ? მოწერილი ხელი, ერთ შემთხვევაში პავრიძი მინიეთ შეიარაღების ტექნიკის იმის გადმოცემა ძალიან ბევრი 6000 ვაგონი იყო მთლიანი ერთობაში რაც უნდა მიგვეღო ჩვენ, ოღონდ ჩვენ უნდა გამოგვეტანა იქიდან. ამ ხელშეკრულებაზე რეზოლუცია ასეთი. და მთავარი რაც იყო, რუსეთის მხარემ არ მოაწერა ამ ხელშეკრულებ პარლამენტმა რატიფიცირება. ჩვენ ხო გაუკეთეთ ხელართ რატიფიცირება და იმათმა ხო ეს პარაფირებულ ხელშეკრულებას რატიფიცირება არ გაუკეთეს, მანამ საქართველო არ მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. საქართველომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო, მაშინ რუსეთის მხარემ დენონსაცია გამოაცხადა ამ პარაფირებულ
1: ხელშეკრულებას.
0: დავამთავრებ. დენონსაცია გამოაცხადა, ანუ არ ვაწერთო ჩვენ ამას ხელს და საქართველოს იზოლებული იყო ეს ხელშეკრულება დაებრუნებია და ანულირება გაეკეთებია, რაც ჩვენ მოაწერეს ხელი. ანუ რა გაკეთდა აქედან? აქედან გაკეთდა ის, რომ უკრაინამ, რუსეთმა თქვა ვარი საქართველოს ბაზების საქართველოს ტერიტორიაზე, რადგან თუ ჩვენ ოდეგებაში არ გავერთიანდებოდით და არ მიუერთდებოდით ამ ხელშეკრულებას რუსეთთან, რომელიც ჰქონდა დადებული, და რუსეთი ჩვენ ავიღებდა, რუსეთი მოაწერდა ხელს და აიღებდა თავისთავზე პასუხისმგებლობას, რომ ესე იგი ტერიტორიალურ მთლიანობაში დაგვეხმარებოდა ჯარის შენებლობაში, ამ ლიკვიდაციებში და იმაში, და ამ დროს ჩვენ არაფერს ამისთვის არ გავაკეთებდით და წავიდოდით ნატოში, გავერთიანდებოდით ნატოში და ემაშობოდით, რომლის წინააღმდეგ რუსეთი იყო. ხო, მაშინ რა აზრი ჰქონდა რუსეთისთვის, რომ აიღო თავისთავზე?
1: სტორი მზადეა, დადო გურა.
0: ხო და აი აქედან სტამბოლის ხელშეკრულებაზე 99 წელს ზუსტად ელცინი და კიდევ ის წარმომადგენლები, რომლებიც შევარდნაძეს იქ ახლდნენ, მოაწერეს ხელი, რომ რუსები გაიყვანდა სამხედრო ბაზებზე, რომელიც რუსების ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, მანამდე დროებითი ხელშეკრულებით 1992 წლის ოქტომბერში ცხიტიშვილი იყო მაშინ ახლა გენერალური შტაბის უფროსი შევარდნაძის მოსკოვში, ავრემენი ბაზახ ნა ტერიტორიი გრუზი მოეწერა ხელი და ეს ჩარჩო ხელშეკრულებაზე თქვით ვარ. აი ეს იყო მთავარი მიზეზი იმის, რომ საქართველომ თავისი გაკეთებული ამდენი საქმე ვარი თქვა იმას ოდერგაბაში, მთელი ის იყო 6 ქვეყანაში.
1: მაგრამ ერთი მიდათ, იცი, რა როლი თამაშა თქვენს ხო იყავით მაშინ შავარდაძისთან ამერიკაში, ხელშეკრულება დაიდო, სამხედრო ხელშეკრულება. რა როლი თამაშა ამან ამ საქმეში? ამ
0: ეს ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ამერიკაში მოაწერეთ ხელი, იქ იყო სამხედრო იმაში დაგვეხმარებოდა. შევარდნაძე ხო?
1: მაგრამ ნუ ეს მე გავიგეს ყველაფერი. მაგრამ რა როლი თამაშა რუსებთან მიმართებაში?
0: არაფერი არც უარყოფითი, არც დადებითი, იმიტომ იქ იყო სუფთა სამხედრო თანამშრომლობა, არაფერი პასუხისმგებლობაში. ის დაგვეხმარებოდა ქიმიური იარაღის იმაში, რა ქვია, ნეიტრალიზაციაში, შერაღების რაღაცა ტექნიკებს და იმის იმაში, რემონტში დაგვეხმარებოდა, ბუტალიზაციაში დაგვეხმარებოდა. ანუ მხოლოდ ის, რაც ჩვენ ტერიტორიაზე მაგალითად 76 კომპლექსის იყო, სამინი, მელანჯი, განლაგებული ის ნავთობის ისეთი ტიპებია, რომ ორი გაერთიანების შედეგად აქვს ანური რიცხვები.
1: ახლა კიდე ვიცი, ბატონო გრამ.
0: არაფერი ის, რომელიც იმ ხელშეკრულებაში იქ იყო გაკეთებული, არაფერი ის ზიანი საქართველოს ოდეკაბეში გაერთიანებული ნების იმას არ გაუკეთებია იმ ხელშეკრულება. იქ რას გავაკეთებია?
1: გასაგებია,
0: მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იყო ის, როდესაც რუსეთმა ვარი თქვა ადრუჟბე სასიესო ზაიმოპომოშ ამ ხელშეკრულებას. რუსეთმა ვარი თქვა და აქედან გამომდინარე, რუსეთმა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ ჩარჩო ხელშეკრულება და რუსეთის პასუხისმგებლობა იმ დადებული თბილისში ჩერნომორდის ხელშეკრულებაზე იტყოდა ის ვარს. ეს არის მეტი არაფერი. და ის გააკეთა იმ ახალგაზრდა რეფორმატორებმა, რომელმაც არ მოინდომებს ამის გაკეთება, მაგრამ შედეგი დღეს ხომ ჩვენ ნახოთ, გავიდა 20 წელი.
1: ხო, შედეგი ახლა
0: ჩვენ 25 წელი. ხო, დავთვალე, 30 წელი გავიდა, ბატონო ნაური. და 20 წლის განმავლობაში ჩვენ შედეგი ხომ უნდა ქონდეს, იმაზე რომ არ ვიყო. გვაქვს ეს შედეგი.
1: ხო,
0: იცით რა. იმ დასავლეთმა როდის 2008 წელში დაგვეხმარა, თუ ის როდესაც ბაზები გაიყვანეს აქედან და შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი ამბობდა, მე გავიყვანე, რა გაიყვანა, მაგრამ რა გააკეთეს?
1: ეს გამიტებელი იყო.
0: შეკრულებაში მოწერილი ხარ.
1: იცით, იცით, ბატონო, რა ეს ყველაფერი ძალიან იცით, პატარა დრო კი არ გასულა. რა როლი ითამაშა? ამ ცეთ ერთგან ისე 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე რარონილმა ითამაშა. გახსოვთ? პუტინის გამოსვლა. პუტინის გამოსვლა კონფერენციაზე. ეს იყო 2007 წელი. მე იყო 2008 წელი, როცა იყო მის ნატოზე ისრო იყო.
0: კი.
1: მაშინ 2008
0: წელი იყო ბუხარესტის.
1: ხო, ბუხარესტის, ბუხარესტის.
0: და შემდეგ იყო მიუნხენ.
1: მიუნხენ, ბუხარესტი.
0: ბუხარესტის დროს, როდესაც საქართველოსა და მეგონი უკრაინას და ბულგარიას, რა ქვია, მოლდოვას რო ისინი ნატოში შევლენო, მაშინ გამოუძახა ლავროვმა ელჩი და თუ საქართველოში და იმაშიო, რა ქვია, საქართველოს და იმასო ნატოში მიიღებთო, თქვა ასეთი რაღაცა ლავროვმა, მაშინო საქართველოსთანო და მოლდავანთანო შეიქმნება პრობლემებიო და რუსეთიო პრობლემის მხარეს იქნებაო.
1: და აი 2008-ში, აი მართლა ის პრობლემა 2008-ში ძალიან ფინანსური კრიზისი იყო, მაგრამ იცი ჩვენ არათქმედ იმით რომ არ ვიხავით.
0: ხო,
1: სოფლიო კრიზისი იყო. და სოფლიო კრიზისის ყოველთვის ვიღაცა რაღაცა ჭირდებოდა. აი ეს ისარგებლეს ხო? იცი ომი ჭირდება, იცი ხო 2008 და ეს ითამაშა ამერიკელებმა და ეს ხო საქართველოს იცი. ხო, საქართველოს გაწირეს, იცი? იმიტომ გითხარით მე ის ბარულას ამბავი, ეს იყო განახლება 2008-ში იყო ეს განახლება.
0: მაგრამ მადლობა ბატონო, ძალიან კარგი შეფასება გააკეთეთ მარულა. რატო იყო და ვის მიერ იყო გაკეთებული? პარლამენტში იყო მიღებული გადაწყვეტილება, იგი ჯანჯღავები ვიღაცები შეკრებდა და რაღაცა ლაშაქოიავები და ისინი და
1: ვის
0: მიერ ჩატარებული რა ჩაატარებს რა მოცანაკო რომელი სამხედრო ღებულობდა მონაწილეობას. რომელი სამხედრო ახლა მინდა დაბრუნდეს, ცოტა დრო დაგჭო ბატონო. დაბრუნდა 2008 წელს ის გეგმა, რომელიც გააკეთეს სამაჩაბლოში საბრძოლო მოქმედებების ჩატარებას. განახევრებული ჯარი სამშვიდობო ოპერაციებში. და ის გეგმა, რომელიც გააკეთა გენერალურ შტაბად და გენერალურ შტაბის უფროსი ვინ იყო? რა განათლება ჰქონდა იმას? შემდეგ უნდოდა მაღაზია დაბრალება ყველაფერს, რატო? ის არ არის ბრალში ვის მაგი დანიშნა? ის არ არის ბრალში ლევან ნიკოლაიშვილი რო დანიშნეს გენერალურ შტაბის უფროსად? შესანიშნავი ოფიცერი, ვერიფიკატორი, მე ლევანზე ვლაპარაკობ. მე ვიცი რომ მაგასთან ის ჰქონდა, მაგრამ ის როდესაც ჩვენ იმას გენშტაბის უფროსად ნიშნავ და ამ დროს ის მას ის თანამდებობა ჰქონდა თითქმის გენშტაბის უფროსთან მოადგილე იყო მინისტრის. და შენ გინდა რომ საბრძოლო მოქმედებები ისე დაგიგეგმოს პარლამენტში, მინისტრ კაბინეტში, პრეზიდენტში, არც ერთი
1: სამხედრო. არც იყო და აი ეთი ბადონგურა, მე ორ სამხედრო გასე. მე ხო ბევრი ბევრი მისახურებია ოფში ვაიცხავე მასში. ახლა რუსეთი ჯარი რომ წამოვიდა მასში, გორში რომ შევიდა. ჯო, იცი ახლა მე ორ სამხედრო გეული სამხედრო. როცა მიდის ბრძოლა. ბრძოლა რომ მიდის ბატალიონები, პოლკი მიდის. მიდიან პაბაევომ, ხო ეს არის პაბაევომ. ეს ლუკას დრაინი.
0: საბრძოლო წყობა.
1: საბრძოლო წყობა. ჯარი გაფანტულია, გაფანტული და მიდის შეტევაზე.
0: რა არის საბრძოლო წყობა?
1: ხო, წყობა, ხო,
0: მიდის.
1: და ბავეპარეა.
0: სასრიდან და
1: სიმის. გორში რუსი ჯარი როგორ შედის? რუსი ჯარი ხო მე უყურე ყველაფერს. რუსი ჯარი შემოდის პაპახოდნო, წარმოიდგინე. ბრძოლა არ არის. შემოდიან პაპახოდნო შემოვიდა, გორში შემოვიდა, პაპახოდნო შემოვიდა. ჟევი ჯარისკაცები ზიან, ესე აწეულია, რა არის? ეს ხო თამაში იყო, გაითამაშეს. გაიგე, გაითამაშეს. პოსო უბედურება ის რომ ამას იცი ჩვენი ბიჭების შეხვრი მოყვა. შეხვრი მოყვა.
0: აი მე მინდა ეს ციფრები დავასახელო ბატონო ლაურ. სამაჩაბლო საბრძოლო მოქმედებებს რა მოყვა? თქვენ კარგად შეაფასეთ პრეზიდენტმა, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და დაარღვია მანდატი, დაარღვია სამშვიდობო ძალების იქ ფუნქცია, რომელიც იყო და მას ძალა გამოიყენა მათ წინააღმდეგ, სამშვიდობო ძალების წინააღმდეგ, რომელიც ასრულებენ სამშვიდობო ძალების ფუნქციას, მანდატს ასრულებენ. არიან ესეთი არც იქეთხარეს, არც არის სამშვიდობო, რომელიც იცავს ამ ომის დაწყების ფუნქციებს. შენ დაიწყე ომი. დაიწყე ომი, დაბომბე, მიიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლა დაგეწყო. ვის თანხმობა დაგეწყო ბრძოლა? ქვეყანა, რომელსაც ესე იგი მის უკან დგას, ამ სამშვიდობო ძალების უკან დგას, ქვეყანა, რომელიც პასუხისმგებელია იმ სამშვიდობო ძალებზე, მათ სიცოცხლეზე, მათ საბრძოლო დახმარება, რომელიც მან უნდა გაუწიოს, თუ აღსგა იქ საბრძოლო მოქმედებები. და ამას შენ რომელსაც შენ გასშობული ყავს ჯარი სამშვიდობო ოპერაციებში მთელ მსოფლიოში და ყავს აქ ნარც რაღაცა ნარჩენებიდან შექმნილი და გაყვანილი რამდენი 7500 ჯარისკაცი შეაგროვეს. ვინ იყო ამ მასში შეყვანილი? იყო კავშირგაბმულობის აი ახლა ჩამოგვისვლით ნაწილები. ქვეითა, პირველი ქვეითა ბრიგადა, მეორე საარტილერიო ბრიგადა, ქვეითა ბრიგადა, მეორე ქვეითა ბრიგადა, მეორე საარტილერიო ბრიგადა, მესამე ქვეითა ბრიგადა, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა, მეხუთე ქვეითა ბრიგადა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა დავთვალო ახლა ვის რამდენი ყავდა აუნაზღარებელი, აუნაზღაურებელი დანაკარგი. ესე იგი, პირველ ქვეითა ბრიგადაში 58 ეს დაჭრილები და დაღუპულები. მე ახლა პირდაპირ ჩამოვიტან ციფრს და მე შემდეგ მთლიანად ჩამოვთვლი. დაღუპული არის სულ 408 ადამიანი სამაჩაბლო საბრძოლო მოქმედებებში დრო. სამოქმედებებში ჯარიდან დაღუპული არის 170 და პლუს 8 ჯარისკაცი, რომლებიც იყვნენ იქ პოსტებზე და იმაზეღებულობდნენ მონაწილეობას, ისინი დაღუპული. ისინი შინაგან ჯარის 14, სამოქალაქო პირი 224 ადამიანი. აქედან ესე იგი მთლიანად აუნაზღაურებული, ანუ დაჭრილები და დაღუპულები ერთად. ესე თავდაცვის სამინისტროდან დაჭრილები არის 1055 ჯარისკაცი. შინაგანი ჯარის აქედან 20 ჯარისკაცი. დაჭრილი და დაშავებული მთლიანად, ანუ სამოქალაქო პირებთან ერთად 2232 კაცი. ეს სააკაშვილის მიერ ჩატარებულმა ამ სამდღიანმა ოპერაციამ. პირველი ქვეითი ბრიგადა 58-ის, პირველი საარტილერიო ბრიგადა 25, მეორე ქვეითი ბრიგადა 251, მეორე საარტილერიო ბრიგადა 6, მესამე ქვეითი ბრიგადა 51, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა 271 ადამიანი. დაჭრილი და დაღუპული. მეხუთე ქვეითა ბრიგადა 25, ეროვნული გვარდია 116, ეროვნული გვარდია როგორ იქ სასწავლო ცენტრები, იქ ჯარები ისეთი არა, რომელიც ბრძოლაში უნდა შეიყვანონ, ისინი ასწავლიან სხვას. მომზადება და მობილიზაციის მომზადება და მობილიზაცია როგორ ჩატარდა, თქვენ კარგად იცით. საინჟინრო ბრიგადა 7 ჯარისკაცი, ცალკეული ჯანსანსატარკო ბატალიონი 64, ცალკეული ქვეითი მსუბუქი ბატალიონი 68, ბატალიონში 68 კაცი. ესე ყველა მასამე დაჭრილი და დაღუპული იყო. ხო წარმოგიდგენიათ რა არის? სამედიცინო ბატალიონი 1, სპეციალური ოპერაციათა დაჯგუფება 46, სამხედრო საჰაერო ძალებიდანაც არის 31 ადამიანი დაღუპული. ალბათ როდესაც ციტრინების და იმის იმაზე უზრუნველყოფის იმას აკეთებდნენ. ჯარების ლოგისტიკიდან 4 ადამიანი, სამხედრო სასაზღვრო ძალებიდან დაღუპული 31 ადამიანი. აი ეს იყო ეს ავანტურა, რომელიც ჩაატარეს და სადაც შეეწირა 2232 ადამიანი. მათგან 405 დაიღუპა. ეს იყო ის ავანტიურა, რომელიც ჩატარებული იყო ამ საბრძოლო. ვის უნდა დაჯახებოდნენ? იმიტომ რომ პრინუჟენიეკ მირუ ეს ჩაატარა რუსეთის შეარაღებულმა ძალებმა 58 არმიის მეშვეობით. და ის რაც იქ სამაჩაბლოში გაკეთდა და ის ტექნიკა შეარაღება და ისინი რომელიც განადგურდა თქვათ ამ საბრძოლო მოქმედებების თეატრზე მიმართულებაზე თქვათ დაწყებული ხაშურიდან და გორი თუნდაც ფცხეთა აი ამ მიმართულებაზე რაც იყო ეს ერთი არის, მაგრამ მიმართულება რომელიც რუსებმა გამოიყენეს და ჩაატარა საბრძოლო მოქმედებები აი სხვაობა რა არის, რომელიც რუსებმა გააკეთეს თქვათ აფხაზეთის მიმართულებას?
1: ბატონო, იცით, ჯარს ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, ბატონო. ჯარი ჯარია. ჯარს მიიღო ბრძანება მიიღო და აკეთებდა იმ გასაკეთებელ. იმ პოლიტიკოსებმა დააშავეს, მაგრამ ჯარს დამნაშავე არ არის. ჯარი ჯარნაშან არა, ჯარმა უნდა შე თავისი მომავალეობა, თავისი ბრძანება უნდა შეესრულებინა. ის იყო თავის ტერიტორიაზე
0: გენერალური штаბი?
1: ჰა? ბჭო, გენერალი штаბი და მიშა ეს ერთი გუნდი იყო. მე ლაპარაკობ იმ ბრიგადებზე, იმ მეტაურებზე, ბატალიონებზე, რომელიც უშუალოდ მიიღო მონაწილე, მაგრამ ამ ხალხმა ლაშქარ ეს თავის ტერიტორიაზე იბრძოდა ეს ხალხი. ჩვენ ხარ ვესმოდით ვიღაცე, ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ინტერესებისა, ჩვენი ჯარისკაცი იცავდა თავის ტერიტორიას, იცავდა თავის სამშობლოს, იცავდა. ის ავანტურა მოარწყო სააკაშვილმა იმ პოლიტიკურ იმან და იმ დაძირლება ბოდიშამ სიტყვებისთვის. იცი, ეს სულ სხვა თემაა. და ჯარისკაცმა აკეთა თავისი საქმე.
0: მაშინ ამ თემას მინდა შევეხოთ თქვენ გეკითხებით პირადად. ეს იყო თუ არა საქართველოს მართველობის პარლამენტის იმ საკანონმდებლო ორგანო არის, მისგან მე არ მინახი ასეთი ისინი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ის დაღუპული და იქ
1: რომ შეიძლება. მიდიგი რომ მოასეს, გავიმარჯვეთ და ჩვენი ბიჭები დაუმარხავი იყო, ეკლესია რო აჩართეული იყო. პატრიარქი რო არ ჩარდებული ამ საქმეში, რამდენ მიტოვებული იყვნენ, მიტოვებული. ჩვენი ჯარისკაცები მიტოვებული იყო. პოლიტიკოსებმა მიატოვეს ჯარი. გახსევაზი იყვნენ, გახსოვს ყველგან გარბოდნენ.
0: ისეთელღიძე,
1: ჯარი ხომ მიატოვეს? ჯარი თავისი ფუნქციებს, მაგრამ არ დაურღარღია. ჯარმა გააკეთა თავის საქმე. ხოდა ხო დღეს შეურაცხყოფა არ შეიძლება ჯარს მივაყენოთ, იცი?
0: აი მაშინ მე მინდა კითხვაზე. იყო ჩამოსული ფატუ ბენსუ და ეს არის ტრიბუნალის წარმომადგენელი, ევროტრიბუნალის წარმომადგენელი, შავკანიანი ქალბატონი იყო ჩამოსული, რომელმაც შეისწავლა, უნდა შეესწავლა დანაშაული, რა იყო ჩადენილი ქართული ჯარის მიერ, შემდეგ რუსული ჯარის მიერ და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს იმ გამოძიებას, ვინც ატარმოებდა ახალგაზრდა ბიჭებზე, ისინი იყო ჩართული, ყველა საბუთები მიუტანოს ისეთი რო დანაშაული რა ქონდა ქართულ ჯარს ჩადენილი შიგ, იმიტომ რომ გამოდიოდა ახლა ეს რა ქვია გია გვარია ის რო იყო ნაციონალური მოძრაობიდან გასულის გვარის არმია
1: ბარამიძე?
0: ა?
1: ბარამიძე?
0: ა?
1: ბარამიძეს მომი
0: ბარამიძეზე ხო ბარამიძეზე და ამბობდა რომ ქართველებიო ხრეთ ამდენ ვიღას ასიქო
1: დებილი ე დებილი
0: აფხაზეთის ომში ხრეთ და რაღაცებს ის რა არის ისეთ ადამიანს რომ
1: ეს ცინიკო, ეს სუფთა ცინიკოსია, იცი, ამას რო იყოს ადამიანი ცინიკოსია.
0: კი, მაგრამ ეს ადამიანები მაშინ მართავდნენ ამას, ხო? ამ სამძლო მოქმედებების იმას. და ამაზე მაქვს მეკითხვა თქვენთან, ბათუ ბენსუდამ თქვა და დანაშაულის ისინი, შემდეგ ესე იგი იყო 1633 რეზოლუცია მიღებული გაეროს იმაში, რომ საქართველოს მხრიდან დარღვეული იყო სამშვიდობო ძალების მანდატი. თვითონ მანდატი იყო, კანონი იყო დარღვეული, როდესაც შეტევაზე გადავიდა, როდესაც არ უნდა დასრულიყო, არ ქონდა თამის უფლება.
1: პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა დაუშვა, ბატონო, მაგრამ იცი რა ზგადე? საქართველოს ჯარს
0: ამას გეკითხები.
1: ბატონო, საქართველოს ჯარს დანაშაული არ ჩაუდენია.
0: არა, დანაშაული არ არის ლაპარაკი. დანაშაული არის ის, რაც ჯარი შევიდა საბრძოლო მოქმედებები. დანაშაულია, მაგრამ ძანება ვინც გასცა?
1: ხო, ისა დანაშაული.
0: აი ამას გეკითხები ახლა. არის თუ არა სახელმწიფოს ღალატი? იმ ადამიანების რომლებიც იყო პირველი პირი უმაღლესი მთავარსარდალი, პარლამენტი რომელიც იყო, ესე იგი პარლამენტის სამჟომარე და საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც უნდა ან დადებითად შეეფასებინა, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საბრძოლო მოქმედებების, ან უარყოფს, რომელიც არაფრად არ შეასრულა, ვერ შეაფასეს და გამოდიოდა ის ბაქრაძე და ტრიბუნიდან აბობდა, დანა ჩანგლები ავიღოთ ხელში და უნდა დავიცოთ.
1: რატო არ არის, ბატონო, უნდა აღზრული
0: სისხლის
1: სამართლის? რატო არ არის სისხლის სამართლის ღალატის სისხლის სამართლის აღზრული? რაღაცას ედავებიან, რაღაცა იქ გაფანგა რაღაცა. რატო არ არის, ცი, რატო არ არის აღზრული საყაშულზე სამართლი. ამდენი ტერიტორიები დავკარგე. ჯარს შეურაცხყოფას მომიაყენებს ის ხელისუფლება. ჯარს დანაშაული არ ჩაუდინი. ჯარმა ყველაფერი გააკეთა ორი
0: საკეთები. მეტი სისხლის სამართლის საქმე იყო აღზრული ჯარისკაცებზე და ჯარმა როდესაც პროტესტი გამოთქვა მაგალითად შავაძე 25 ბრიგადიდან ბათუმიდან, რომელსაც პროტესტი გამოსცა, სერჟანტი იყო, ძალიან ძლიერი, უცხოში 25 კაცი იყო იქ სამაშაბლოს ომში, იქიდან მიგზავნილი საბრძოლო მოქმედებებში გაგზავნილი, ის გაურკვეველ პირობებში მოკლეს იქ. აღზრდა სისხლის სამართლის საქმე 2000 კაცზე, სისხლის სამართლის საქმე 600-მდე, ყველანაირად იყო ძაჟილი, თანამდებობი, ჯარიდან გაძევები და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ისევ გადაწა იმ ჯარისკაცებზე, იმ ოფიცრებზე, რომლებიც დანაშაული არ მიუძღვით ამ საკითხს.
1: ახლა ბატონო, გურამ, იცი, ხო ვიცი მონაცემები. ჯიპიტრო დადიოდა თავდასვის მინისტრი. თავდასვის სადუნა იყო შენ? სადუნა შე თავდასვის მინისტრი ხარ? შე უნდა უხელმძღვანელო ჯარს და ჯიპიტრო დაიარებოდა იქით-აქით, რა იყო ეს? ომი იყო თუ სხვა პროვოკაცია იყო, ბატონო გურამ? მე და სამოქალაქო პირები.
0: ჯირის მინისტრი, თავდასვის მინისტრი, ბატონაურ, მე და თქვენ სამხედრო ადამიანები ვარ და საერთოდ საბრძოლო მოქმედებებში, ან დაგეგმაში, საბრძოლო მოქმედებების დაგეგმაში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ის არის ჯარების უზრუნველყოფის ფუნქცია. მას ის არღებულობს მონაზე ის წარდალმად მოახსენ არ მო მას არ ახსენე უმაღლეს თავარსარდალს ახსენე
1: თბილისის მერი რა ესახმებოდა
0: ო დროშები როგორია
1: რა ესახმებოდა
0: აი ზუსტად ეს
1: თი
0: ბატონაური
1: დალაშაული ჯარს არ ჩაუდენია ბატონგურამ
0: აკეთეთ ბატონაური განსაკუთრებული ისეთი განცხადება სადაც დადანაშაულებული იქნა ის უმაღლესი მთავარსარდალი ის რომელიც მასთან ერთად საკანონმდებლო ორგანო ის მინისტრთა კაბინეტი რომელიც ეს ესე იგი აი საბრძოლო მოქმედებების დაიწყო და ჯარი მომზადებულია

0: ჯარისკაცი არისო მომთადებული და ამაზე გადაწყვეტილება მიიღება რომ ჯარი არისო ინსპექტირება არ ჩაუტარები არავის ჯარი არის მზა თუ არა გეგმა რომელიც გააკეთა გენერალურმა შტაბმა იმ გეგმა გადაწეს გვერდზე და თავისი ბზანა 7 რიცხვში 11 საათსა და 29 წუთზე გასცა ბზანება შეტევაზე გადასულიყო როდესაც ჯარი უნდა წასულიყო 4 საათიდან 5 საათამდე დროზე დილის იმიტომ რომ გაცანებული იყო იმ შაბინელეში რო წევის და ერთმანეს რო გადაკვეთეს ამ ჯარებმა მე ხო ვიცი რაც მოხდა
1: ხო და იმდენი ტექნიკა იყო შეყვანილი რუსეთიდან იმდენი ტექნიკა იყო ბატონ გურამ შეყვანილი
0: და ამიტომ განადგურდა 200 მეტი მანქანა განადგურდა 62 ტანკი დატოვეს იმასა და განადგურდა ბევრი ისეთი სიმდიდრე რომელიც გააჩნდა და წელი შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი საქართველოს ფლოტი
1: 4000 M16 16 საწყობებში
0: ავტომატები კი M16 M4 M4 დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დიდი მადლობა ბატონო ნაური კარგად ბრძანდებოდეთ

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200

0: სოფელს დაკარგავდა ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განზრახ გააკეთა მან განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახტა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგდროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
4: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.

ცხინვალის რეგიონი საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტერიტორიაა და ამავე დროს უძველესი მხარე. საქართველოსთვის 2008 წლის აგვისტო რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოწვეული კონფლიქტი საკმაოდ მძიმე და ტრაგიკული იყო. დაიღუპა არაერთი ქართველი და ოსი საქართველოს მოქალაქე. განადგურდა გორისა და ცხინვალის ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი, სამხედრო ბაზები და მრავალი სხვა. ილია გაბუნია, ნიკოლოს ფორჩხიძე, ფელიქს კაკაურიძე, თეიმურაზ ბერიძე, მარლენ ბარამია, ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ირაკლი ჯანელიძე, ილია შეყლაშვილი, ზვიად კაცაძე, ვეფხია ჯიშკარიანი, ბაჩო, შმაგი კუპატაძე, ლევან მელქაძე, მიხეილ დვალიშვილი, კახა კოშაძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე. ეს სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურია, რომელიც ცხინვალიდან 6 კილომეტრში მდებარეობს.

0: 8 წლის 11 აგვისტოს დღის 4 საათზე ამ ტერიტორიაზე ძიმე ტექნიკით შეიარაღებულმა რუსმა სამხედრო შენაერთმა ჩასაფრება მოუწყო ქართულ არმიის მეორე ქვეითი ბრიგადის კოლონას, რომელიც შედგებოდა მხოლოდ ავტომანქანებისაგან. მიუხედავად რუსული ჯარის ხელსაყრელი პოზიციებისა და საბრძოლო ტექნიკის დიდი უპირატესობისა, ქართულმა არმიამ მედგარი წინააღმდეგობა გაუწია მტერს. ამ შეტაკებისას დაიბადა 17 გმირი, მათ თავიანთ თანამებრძოლებს ტაქტიკურად უკან დახევისა და სამშვიდობოზე გასვლის საშუალება მისცა.
1: ვინც დაიღუპა ბიჭები, ხო? აი მათმა, ასე ვთქვათ, გახსნილმა ინტენსიურმა ცეცხლმა განაპირობა ეს, რომ ეს ნაწილმა მოასწარით სამშვიდობოს გასვლა.
0: ილია გაბუნია, დაბადების თარიღი 1975 წლის 12 თებერვალი, დაბადების ადგილი ვანის რაიონი, სოფელი ზედაგორა. ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და სამი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
2: ხრაში იყო, მგონია ველაპარაკე და შაბათი დღე იყო და მე უთხარი დედა რა ვახარდგო და კარგად ხალო რა გატირებს რომ ითხრა კარგად თორემ მე სენახში ვარ ჯერ არავის არ გაუწვევი ვარო და რა ვიცი და მე უთხარი ომი დაწებულა და არი კარდამი ჯოჯაშეს მე არაფერი გაგვაჩინია თქვა და არა ნუ გეშინია შენო და მამიკონას მიეცი მამიკო მალაპარაკე ახლაო და მე მამამისმაც რო დაელაპარაკა ტირილი აი დაიწყო ინსტინქტურა თაბარადა ტიროდა და იგიო შენ რო შენ ვაშკაცი არ ხარო დედა ჩემს უნდა ადლებდეო იმეცო და შენ ტირი ხარო
3: სამერში მოდიანს 14 საღამოზე მეუბნებიან ილუ აღარ არის მე რას ვიზამ რა უნდა მექნა მე მომიყვანენ სწორედ ილია მეორე ვარ შესულიყო ვერ გამეყვანა ილია მეორეს პადლობით პატივიცემით გამეიყვანენ საზღლებს.
4: უნდა და ეს სახლი მოეწყო ბავშვების სწავლად და დასაქმება. ძალიან დიდი გეგმები ქონდა, მაგრამ საუბედუროდ ვერ მოახერხა.
5: გაბუნიაზე სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჯარისკაცი იყო ჩვენთან და ფიქრობდით, რომ ხანდახან ხუმრობითაც ეუბნებოდით. შენ მეთქი სანამ მეტეური არ დაგეცემა, მანამდე იცოცხლე დედამიწაზე, ხამხელა კაც რა მოკლავს გამაგრა.
6: ამ ადგილზე იყო ილია გაბუნიას გვამი, იგივე ნატყიერების ჩანს. ყველაზე დაროვი ბიჭი ეს იყო.
2: მე მადლობელი ვარ კიდე ღმერთის, რომ ჩემი შვილი კაცურად შეეწირა სამშობლოს იქ, სადაც საჭირო იყო იქ წავიდა და დამეყუყა, მაგრამ რა ვქნა.
0: რუსლან წულაძე, დაბადების თარიღი 1983 წლის 30 აგვისტო, დაბადების ადგილი ლანჩხუთის რაიონი, სოფელი ქვიანი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
6: რუსლას ბოლოს ვესაუბრე 11 აგვისტოს. 11 აგვისტოს და მიიღა ტელეფონით მომიგდა საოჯახო საქმეები, მითხრა ყანა არაფერი არისო და ბოლოს

0: ლუც მითხრა რომ იუ დედაჩემს უთხარი რომ ნიტირისო ტელეფონზე რომ ელაპარაკება ხანდახან ელაპარაკება ტელეფონზე და ნიტირისო მე კარგად ვარ და 20 აურში ვარ წუნაზე
1: პოლიგონზე ვარო და არაფერი არ ინევრულო არ ვარო ეხლა ომში არ ვარო და მეც რა ვიცი ისე ამბობდა მჯერავდა და
2: это моя беда это моё горе я оплакиваю моих сыновей грузинских оплакиваю моих братьев россиян тоже я бы не хотела чтобы между этими странами вот такое было я хочу чтобы мир был особенно между грузией и россией как раньше было
0: я как вчера выявлю мевлебиан геро уазрот умши да иго мер ме ар мцапс роги уазро умиго
2: я считаю что у меня родина не только россия но и грузия даже больше грузию люблю чем россию я в россии уже 20 лет не была понимаете я родила грузинов троих сыновей мне это дорого и всё это что вот есть грузинская вот земля вот это моя земля потому что я там родилась и выросла я благодарна там мои предки но я буду здесь лежать это моя земля
3: Русы Джарискаци Саша Дроздовы
4: Я учился на факультете геологии перешёл на третий курс и меня
3: геологию уже вставлобди мне самый курс загадаведи да джаршис гамицвиес чеми картвели мегобари гия аварияში მოხდა გაწევაზე უარი უთხრეს მე ლოშა კასატკინა და ძიმა ერთად მოვხვდით გაცილებაც ერთად აღვნიშნეთ გიას პირობა მივეცით ჯარინა როგორც კი დაბრუნდებოდით საქართველოში ჩამოვიდოდით და თებში ვიხეტიელებდი მე ხომ გეოლოგი ვარ ბაბუა ყოველთვის მეუბნებოდა საქართველო ძალიან ლამაზიაო მართლაც ლამაზი ყოფილა საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით ყოველთვის იწვევდა მსოფლიოში ლიდერის სახელმწიფოების ინტერესს ქართველი ხალხი არასოდეს შეეგუება უცხოელების ბატონობას საქართველოში სწორედ ბეთთან შეურიგებლობა მშობა სამშობლოსათვის თავდადებული გმირები გობრონი თევდორე მღვდელი დემეტრე მეორე სამასი არაგველი ცხრა ძმა ხერხეულიძე და მრავალი სხვა ემზარ წილოსანი დაბადების ადგილი ქალაქი ლანჩხუთი დაბადების თარიღი 1978 წლის 7 ოქტომბერი ოჯახური მდგომარეობა მეუღლე ორი შვილი მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი კაპრალი 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ
5: ძალიან მხიარული ადამიანი იყო ძალიან თფილი მეგობრების მიმართ მოსიყვარულე ქუთაისში ვიმყოფებოდი და ჩამოვედით აქ ისე გამოვიარეთ ლანჩხუთში და დაურეგეს რომ სასწრაფოდ უნდა ჩასულიყო სენაკში და ვთხოვე რომ არ წასულიყო ქუთაისში ჩამოსულიყო და იქედან წასულიყო მაგრამ არაო დამირეკეს რომ არ შეიძლება რომ არ წავიდეო
6: არიცოდა იმან არაფერზე განდახევა არც საძმაკაცოს მხრიდან არც რამეს დავალებდით ხოვდი არ არსებულიყო რომ მას ან არ მეეფიქრებიან არ გეეკეთებია და რავი იყო მაგარი ქართველი კაცი იყო და კაი კაცი იყო
7: ну შუა დღე იქნებოდა ალბათ სადღაც ესე პირველი ორი საათი მე რაც მახსოვს შუა დღის საათები იქნებოდა უკვე აკოფებში ვიყავით გამაგრებულები და გაიცა ბძანება რომ მანქანებში ყოლა და ჩავხვდეთ მანქანებში დაიძრა კოლონა სადღაც რო გამოვცილით უკვე სოფელსა შინდიში შემოვდიოდი წინ გადაგვიდგა ერთი 6 ტანკი იყო და 2-3 ბეტერი ეს არ ვიცი ვერ გეტყვი ჩეჩნების იყო ან რუსების ну ითქვა რომ ჩეჩნებისიც იყო და ცეცხლი არ გაგვიცეს უბრალოდ გაგვატარეს რა გადავიდნენ გვერდზე მე გიყო რომ უკვე შინდიში შევედით ეთყობა ისოდენ ჩასაბრება იქნებოდა ან ოთავისავით ინფორმაციას ფლობდნენ და მე გეშო ჩასაფრება

0: თავისთავად ინფორმაციას ფლობდნენ და მიგვიშვა ჩასაფრებაში.
1: ვეფხვია ჯიშკარიანი, დაბადების თარიღი 1968 წლის 20 მაისი, დაბადების ადგილი ხონის რაიონი, სოფელი ჭინჩხა, უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი, ქალაქი ქუთაისი, ოჯახური მდგომარეობა, მეუღლე და ორი შვილი, მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპიტანი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტამდე დაჯილდოებულია მეორე ხარისხის მედლით საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში უმციკლო სამსახურისთვის.
0: ვეფხე იყო ყველა ჯარისკაცისთვის საყვარელი ოფიცერი. ოფიცერი, რომელმაც იცოდა თუ როგორ უნდა მოქცეოდა ჯარისკაცს რა, ძალიან დიდ პატივს ცემდი, ძალიან ვაფასებდი.
2: სენაკში იყო მერე და მე ქედან რომ წამოვიდა, გითხრა რომ დაბლა დამხვდითო გზაზეო, მაგანას ვერ გავაჩერებო, კოლონა მომყავსო. ისე მაინც დაგინახავთ რა, ბოშები ჩამოიყვანე.

0: ნარჩენები, მისი მესაი ცვლები ნარჩენები, მე მგონი ნაპოვნია თვალწები.
1: ირაკლი ჯანელიძე, დაბადების თარიღი 1987 წლის 18 დეკემბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი ქუთაისი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის კავშირგაბმულობის ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით ხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ. ინგა და ირინა ჯანელიძეები ირაკლი ჯანელიძის ტყუპიდები არიან. მათ ირაკლიზე წარსულში საუბარი უჭირთ.
2: არე ვიდექით ისე რა დაგვაძინებდა და ამე ღამის 2 საათი იყო ქუჩაში მდგევართ სოფელსა და გადმორეღა ღამის 2 საათს 10-ში ღამე. არაფერს არ შეგეშინდეს რომ მალე ჩამოვალო ერთ ორ დღეშიო დამთავრდება ყველაფერი და ჩამოვალო. ეს იყო და ბოლოს რომ მეთიშავდა სიცილით იუმორიც უყვარდა საზღალს და თავისი ჩეული გაცინებით და თავისი იმით ბოლოს იყო მეთქა ისევო თუ გინდაო სიცილით მეუნება თუ გინდა კოკოეთის თავსკე ჩამოგიტან. არ მინდა ვიდეო მეოთხარი კოკოეთის თავი შენი თავი ჩავომიტანე და მეტი არაფერი არ მინდა მეთქი და კაი ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად იქნებაო და გათიშე. 17 აგვისტო იყო რომ გამაგებინე. რა ასე ილია მეორემ ჩვენმა პატრიარქმა გამოიყვანა 18 თუ 20-მდე მიცვალებული და ერთ-ერთ ციმკაზე აწერია გვარი ჯანელიც.
3: სამშობლოს გულისთვის დაიღო. ეგაც მიმეთქი ქუჩაში არ მოკვდა. ჩხუბში არაფერი მოსულია. რაღაც უაზროთ არ დაგუპულა მე მგონი.

0: მოვყევით ერთ-ერთ ჩასაფრებაში, სადაც ტერს ასე თქვა ხელსაყრელი პოზიციები ეკავა.
1: მას კი უკვე გაგიტეული ქონდათ აი კაკლები იდგა, ტრაქტორი როდგა. მოჭრილი ქონდათ სათესები იდგა და ზედიდგნენ პულიმიოტები.
2: ტყვის ხმაი რომ მოდიოდა იმის ხმა გესმოდა, ეს ქარივით ხმა ქონდა.
3: მოვასწარით რელსებზე გადასვლა. იქე სადგური იყო, გვერდზე ფიქრობდით რომ იქ სადგურზე ვეფარები და რაღაცნაირად ან გავიგებ საიდან მოდის საპასუხო ცეცხლი რომ გავხსნათ. ჩვენს გავხსნათ ცეცხლი თქო.
0: პირველი ჩემგან ასესულეს, რადგან ვიფიქრეს რომ ალბათ ხმძღვანელობა ისდა, ხო? და მიუხედავად იმისა რომ ტანკსაწინამდე გაჭური მოხდა მაგანას ჩვენ სასწაულებრად გადავჭით მე და მძღოლი. მძღოლი მაშინვე დაიჭრა. მე მუხლის არეში დავიჭერი. როცა ის მანქანა რომელშიც მე ვიჯექი დაფეთქდა დაჭრილი მძღოლი იქვე რომელიც ცდილობდა მაგარინა გადმოსვლას ეს გამოიყვანეთ. შევაფარე სამშვიდობოს ასაც ქვია.
4: ლევან მელქაძე. დაბადების თარიღი 1994 წლის 8 ოქტომბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი სამტრედია. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელში ინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
5: მაგარი მათე.
6: დაგვარი იქნება ბიო.

0: ერთი მეორე დღეს წაიყვანეს ბათუმში. რუსის ჯარი გადიოდა, რაღაც ობიექტს ტოვებდა და იქ უნდა დამდგარიყვნენ მაგათი ბრიგადა. შემდეგ წაიყვანეს ორფოლოს პოლიგონზე ორი თვით. ფაქტიურად გამოდიოდა, რომ მასთან ვიყავი რაღაც 4 თვე. აი ერთად ჩვენ ვიყავით 4 თვე.
1: ამიტომ დავურეკავთ, რომ შეგრება და საჩქარო წამოდიოდა და იმ წუთში არასოთ ვარიანტი რო ერთი ნახევარ საათმაც დაეგვიანებია, შუა ღამეზე მიუდევებია წუთში და წავიდა.
2: დაწყებული მისი თანამებრძოლებიდან, მისი ამხანაგები, კლასელები, ყველა აბსოლუტურად სამინისტროს ყველას მე დიდი მადლობელი ვარ თქვენიც ყველასი, რომ ასე აფასებთ ჩემს შვილს, ასე გულთან მეიტანეთ ყველა.
1: მართლაც აზრფინა მაგრამ რომ ამისანა ბიჭი მყოლია. ნახდათ არ ვიცოდით რომ ამისანა ბიჭი იყო, მაგრამ არა, ეჭვიანებარებოდა უბრალოდ თუ ამდე შეძლებდა არ მეგონა. თუ ამდე შეძლებდა რომ მე მის სახელობის ქუჩაზე გავილიდი და მე ცოცხალი ვიქნებოდი. აი ნახდათ არ მეგონა. მისი შვილი სივლის ალბათ მის სახელობის ქუჩაზე.
2: დავინახე რომ ჩემ მეუღლეს ჩვენი პოლიციის ბიჭები ელაპარაკებიან, ჩემ მოსწავლეები ყოველივენ ის არის და ენი და დავინახე დათო და ბუბა და ნუ არ მესიამონა რა თქმა უნდა და რომ მივედი და უკვე მივხვდი რა. რა იყო დათო მეოთხე და ცრემლები რომ მოადგა თავს თვალზე მივხვდი უკვე რაშიც იყო და ეთნოდეი და სეო დაიღუპა ოლევანი. ამ თარდა ყველაფერი ჩემთვის.

0: მიხეილ დვალიშვილი, დაბადების თარიღი 1986 წლის 7 ივნისი, დაბადების ადგილი ვანის რაიონი, სოფელი მუქედი, ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი, მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში, დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
1: ერთი მიზანი ჰქონდა მამა, უნდა მივაღწიო, შენ ვერ მიაღწიო. იავი უმე აფხაზეთშიო. და ვერ გააკეთებ, რაც უნდა გიეკეთებია, უნდა მაგას მეშვაშულები გავაკეთე.
2: მეცხრე კლასელი ბიჭი იძახდა, რომ უნდა წავიდე სამხედრო ლიცეუმში, მე რაღაცა, ანუ სამხედრო საქმეს უნდა მივყვეო რა. და ეგ იყო იმ პერიოდში სამხედრო სამსახური არ იყო ისეთი, რა ქვია, რაღაცა სოციალურად არ უზრუნველყოფდა რა ადამიანს თვითონ რა. ეს იყო ეხა რო ფიქრობდე, ეხა უფრო წლები გვემატება და ანალიზებდა აცნობიერებ, ეგ იყო უფრო სისხლის ყივილი და ვაშკაცური სულის მქონე ბიჭი რა მართლა. და რას დაგვიმტკიცა ყველა ხედავთ რა მე ეხა რაც გააკეთა, ძალიან მაგარი კაცი იყო, იცით რა кай ტიპი იყო, ძალიან მაგარი.
3: ერთხელი მომიდა და მეუბნება, დედიკო ლექსი რო დავწერო, რასე უნდა დავწერო? დედიკო მეუთხარი ლექსი უნდა დაწერო საქართველოზე, სამშობლოზე, დაწერო დედაზე. რაც გიყვარს, ვინც გიყვარს, რაც ეს შენ ხედავ რო შენთვის კარგია, საუკეთესო მომენტ. იმას უნდა დაწერო დედიკო ლექსი თქვა. საქართველოზე დაწერა ლექსი, მაშინ პატარაიო. ხატად დაგიდგები, სათლად დაგენთები, გაჭირვების დროსაც გვერდით დაგიდგები. დარც არ გაგრძნობინებ, ცრემს არ გაგვრემინებ, მტერს არ გავახარებ ჩემო საქართველო. შენთვის ვიცოცხლებ და შენთვის ვიარსებ. რა ვარჯერ ჭნახულო, რა ვარჯერ დატანჯულო, რა ვარჯერ სისტავფილო, ჩემო საქართველო.
4: სისხლის გუბეში ბორგავს ხელოზე, წვიმის წვეთები დაედინება. ჩამორეცხილი სისხლის ნაკადი სადღაც მიწაში ჩაედინება. ტყვიის წვიმაში დანისრულ თვალებს გადაეპყრება ოდესმე ბინდი. ტყვიან ნაკრავი უსულო გვამი დარჩება უკან საძმო საფლავში. ვერ შეგვაჩერებს ჩვენ ტყვიის წვიმა და ვერც სიკვდილის სატანის ხელით. ფიცი მივეცით სამშობლოს მიწას და მის კალთაზე დავიხოცებით. თვალებს დავკუჭავთ კაცურად ყველა, მაგრამ აფხაზეთს არავის მივცეთ. დავიხოცებით ჩვენ ვაჟკაცურად, რადგან მომავალს ერთობა მივცეთ. ცინკის კუბოსთან როდესაც მოვა თვალცრემლიანი მშობელი დედა, თხომ წარეცხრემლით უდამიტირებს, რადგან ვაშკაცი ბრძოლაში ხვდება.
5: მე მინდოდა

0: ყოფი ვიყავი ჩემი ძმის გვერდში და მე რო ბიჭი ყოფი ვიყავი ხო თავისთავად ჩემი ძმის გვერდში ვიქნებოდი ახლა ფის მიწაშიც და ლაჩრულად გამოგცეფას აი შეწირა თავი მირჩენია მაგირო ლაჩრულად ერთხში მასულიყოთა ბიჭებისთვის ზურგი შეექცია მე მაგას კაცად არ ჩავთვლი ძმა მე ოლებოდა მაგრამ ის ჩემი ვაშკაცი გმირად არ ვაღიარებდი
1: სა ვარტყილები მამიკო ასე ერთმანეთი არ მიატოვოთ არ უღალატოთ ერთმანეთს
2: ყველა დედა ვალდებულია შვილი ისე გაზარდოს როგორ საჭიროა ტიხანაც გითხარით ხო როგორ საჭიროა ის სონერტია სამშობლო ჭირდება ადამიანი ჭირდება ოჯახი ჭირდება ისეთ მაგაზარდო თავარია პატრიარქი უნდა იყოს და პასუხისმგებლობას არ უნდა გაიქცეს მე იმას კი არ ვამბობ რომ რა თქვია ჩემი შვილი პასუხისმგებლობას არ გეექცა და არ გამეექცა ის ალბათ ღმერთისგან ისე იყო და ესე ღმერთისე უნდა და როგორც უნდა და ისე მოახდინა ასე რომ ადამიანი ვერაფერს ვერ შეცვლით ღთის შვილი იყო ღმერთმა დაიყვანა
3: ნიკოლოს ფორჩხიძე დაბადების თარიღი 1994 წლის 7 თებერვალი დაბადების ადგილი ტყიბულის რაიონი სოფელი ძიროვანი ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი კაპრალი 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაჯილდოებულია მედლით ხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ
4: ოჯახი შეხვნა უნდა და აგვისტოს თვეში გაგრას აგვისტოს ბოლოს
5: ჩამოვიდა 17 ივლისს მოვიდა სახლში 17 ივლისს და მეუბნება რომ დედიკო მითხრა ამ თვეში ახლა მე უნდა მოვიყვანო ცოლიო გავემასხრე რა ადგინდა დედიკო მეუთხარი ცოლი შენ სამხედროში იქნები და ის რა ადგინდა თქო არამასი არ მითხრაო არ მითხრა დედიკო მასეო
4: დაუბული 11-ის შემდეგ ჩვენ ვერაფერს გებულობდით მე რა სამხედროებამ რო გამოიყვანა თან ჩამოიყვანეს აქ და ისე მაშინ გავიგეთ იმაზე ვარ მადლობელი რომ გმირიშვილი გაგვიცდია და კარგი ბიჭი
3: თეიმურაზ ბერიძე დაბადების თარიღი 1974 წლის 17 მაისი დაბადების ადგილი ხულოს რაიონი სოფელი კვატია უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი დედოფლის წყაროს რაიონი სოფელი ფიროსმანი ოჯახური მდგომარეობა ყავს მეუღლე და ორი შვილი მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ჯარისკაცი კაპრალი 2008 წლის 11 აგვისტოს გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით ხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
6: რა თქმა უნდა გული გწყდება, მაგრამ გვეამაყება, რომ აი ჩვენმა სოფელმა გამოზარდა ასეთი ვაჟკაცი და ვაჟკაცები. იმ დროისათვის 80-მდე ომში იყო ჩამბული ჩვენი სოფლიდან. იმ დროისათვის აგვისტოს ომში 80 ჯარისკაცი მე მგონი საამაყო ციფრია და აი ის გული ის დაგწყდა რომ ის ერთადერთი აი გამოგვაგდა
7: მეგობრებისთვის მეგობრებისთვის თავს გადადებდა და მართლაც გადადო თავი სამშობლოს შესწირა ჩვენ გვეამაყება რომ მილი გახდა და მილი წოდება მიიღო
8: ომში რო წავიდა ქობულეთში ვისვენებდი ლაშ და ცრაში არ მეხმიანებოდა და გარგულიყო 10-ში საღამოს დაგვირეკა ხო არ შეგეშინდათო მართლა შემეშინე მაგრამ მაინც უთხარი არ შემშინებია მე ეს ღმერთის წერა იყო
9: წინ კოლონა აგვიფეთქდნენ და შეიკელდა გზა
10: პირველი და ბოლო მანქანა აფეთქეს მე რე წამოვიდა ტყუების წვიმე

თითქმის ერთი მთლიანი მჭიდი დავცანეთ ავტომატების ყველამ და მეორე მჭიდი უკვე რომ გავუკეთებ მეორე მჭიდები სადგურზე ის რაღაც ძველი აგურებით იყო

0: გაკეთებული ბარიკადებით იყო რა ეთქვა მანამდე დაანგრიეს რუსებმა და გადავდიოდით ჩავიგდეთ შუაში პასტორნიკე. ხოდა ვეცი ეს ბრონეჟილეტი რაც მეცო ეს საერთოდ დაფა არ კონდა უკან აფეთქების შემდეგ.
1: თუ სროლის იმით განსაზღვრავთ შესაძლოა ალბათ 50-გასამდე ყოფილიყო. მაგრამ ტექნიკა ყავდათ, სამხედრო ტექნიკა ხო? უფრო ჩაფშენ ტექნიკა იყო.
2: რუსი ჯარისკაცი საშა დროზდოვი.
3: ცხინვალი მე ვაშლი 10 ავგუსტა.
2: ცხინვალში 10 აგვისტოს შემოვედით. ვერს ვერაფერს ხედავდით, მაგრამ როგორც კი გათენდა. თავი ამერიკულ ბლოკბასტერში მეგონა. ქუჩები სავსე იყო მიცვალებულებით და დამწვარი ტექნიკით. ერთი ჩვენი ჯარისკაცი ხმამაღლა ატირდა, მაშინ მივხვდი რომ ეს ომია. აღარავინ მახსოვდა არც გია და არც ჩვენი ეზო. რაც იდი გადმოგწეს ერთ-ერთ სოფელში ჩვენს ჯგუფს დახმარება სჭირდებოდა. ჩვენს მაშინვე წავედით. რომ მივედით, ჩვენები საკმე ცუდად იყო. ქართველები თავის აწევის საშუალებას არ აძლევდნენ. ესენი ვინ არიან? ყვირო და მეთაური. ეშმაკები არიან თუ ვინ? მოკლედ, ორი ტანკი და ორი ჯავშან ტექნიკა ყავდა. 60 ჯარისკაცი ვიღავით. ნახევარსაათიანი ბრძოლის შემდეგ ყველაფერი დამთავრდა. ამის გახსენებაც არ მინდა. როგორც გავიგეთ, რამდენიმე ჯარისკაცი გვებრძოდა. ჩვენი მეთაური კარგა ხანს იდგა მათ ცხედრებთან. აი ასეთი ბიჭები რომ ყოლოდა მაშინო. მე ვხდი, ჩეჩნეთის ომს გულისხმობდა, მაგრამ სიტყვა არ დაუმთავრებია ჩავსხედით მანქანებში და ცხინვალში დავორმდით. მარლენ ბარამია. დაბადების თარიღი 1984 წლის 12 ნოემბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი ოჩამჩირე, სოფელი ბესლახუბა. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი, ქალაქი სამტრედია. ოჯახური მდგომარეობა, მეუღლე და ერთი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის საარტილერიო ბატალიონის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
4: ეს ჩვენ გქონდა რომ ყველაფერს რასაც ბავშვს ვასწავლიდით, რასაც ამბობდა თუ ცეკვავდა თუ მღეროდა, ეს ყველაფერი დარჩენილი არის ჩვენ ტელეფონის ტელეფონში და ჩემს ტელეფონში ყველაფერს იწერდა და შემდეგ ამას უყურებდა იმ დროს, როცა არ უშვებდნენ სენაკის ბაზიდან.
5: თეკო, ხან შვებიან თეკო? არ გავშ.
6: დავახარ მამა. ჩემი გაიგო, შეხედე მამაკანე. თელები? თელები დაუბაჭუნე? კოცნა? თუ ჩები ასე გაი.
7: ხოლო, ესე გაიგლება იყო, ჩემ თვალწინ სენაკის ბაზარო გაიყვანენ, რუზი ისდა და მე ჩემი ხელი ჩაუგდე. მისი ნივთები რაც იყო ახანე. ბედნიერად ბიჭებო თქვა, უთხარი ბედნიერად. ბედნიერად თქვა, უთხარი რა, ცოტოდი მეტი. კეც მიხაროდა რომ მომესრო შვილი მიდის საომრად. კეც რომელ ნორმალურ მშობელს არ ეშინია რომ შვილი მიდის საომრად, მაგრამ ხრო დაჭირდება ქვეყანას, აბა რა უნდა ქნა, აბა უნდა იომოს ბიჭებმაც. კაცი თუ ხარ უნდა იომო თუ დაჭირდება.
8: მე ამაყება იმითაც რომ ალბათ ასეინება ღმერთმა, რომ ყოფილიყო ასე სულიერად მაღალი. ეკლესიაშიც კი დადიოდა, მორწმუნე იყო, მოძიარე იყო.
9: სიზმარში დაახლოებით 1-6 თვისი ვნახე. და ისე მხიარულად იყო და მარტო ეს ერთი რაღაც მითხრა, რომ წიგნი გადამიშალა ლოცვების და მითხრა, რომ ეს ლოცვა წაიკითხოო და ეს იყო მიწყალე მე ღმერთო 50-ე ფსალმით.
8: პირობით იმასაც ვფიქრობ, რომ ну рато. Мара მეორე პირობით იმით უკმაყოფილებ გულს, რომ ну მერთმა არ შეიძლება რჩეულიე რა. იტომეთეს ისე რომ პატრიარქის დავალებით თუ რა იყო, არ ვიცი, ღვთისგანგება ალბათ, რომ გამოასვენებია პატრიარქა. ტელევიზორში რო იყო, რომ პატრიარქმა გამოასვენებია ბიჭები სასწრაფოდი. აი მაშინ მართლა შრუანტელმა დამიერა თითქოს სტანში, რომ ქო ჩემი შვილი გამოასვენა. და ნახოთ მასე ყოფილ.
2: კახა კოშაძე, დაბადების თარიღი 1986 წლის 4 მარტი.

0: დაბადების ადგილი, ქალაქი თბილისი, ოჯახური მდგომარეობა და საოჯახებელი, მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟირო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. სიკვდილის შემდეგ
1: ჰქონდა ის თავისი ის ჟილკა და საიდუმლოს შენახვა, რომ მეც არ მითხრა, არ გეტყვიო, ტელეფონი ისმინებაო და მოგისმენენო და არ მითხრა სად მიდიოდა. მე რომ მოვიძიე მე ჩემი ძმის საქმე, თუ რა მოხდა, როგორ ანაირად დაიკარგა, ესე უგზო უკლოთ, რომ კვდარი არავის არ უნახია, არც დაჭრილი არავის არ უნახია. და ორი თვე გავიდა, დაკარგულებში ეწერა ორი თვის განმავლობაში. და შემდეგ ეს დნმ-ით ამოიცნეს, მათა სასაფლაოზე არის დაკრძალულიო.
2: ალბათ არის საერთო ცურათები და ცნობილი, რომ ის მანქანის გვერდზე დამწვარი აგდია ეს კოშაძეო, მე არ ვიცოდი მე დნმ-ა რას.
0: ზვიად კაცაძე. დაბადების თარიღი 1980 წლის 25 ივნისი. დაბადების ადგილი სოხუმის რაიონის სოფელი ზემო ეშერა. უკანასკნელი მისამართი ბაღდადის რაიონის სოფელი როხი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟირო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ.

0: სუკანი იყო ძალიან რომ შევიდა კომანდოში და აგდებდნენ პირველად 8 კილო იყო მე აქ მეზობელი მუშაობდა ნუ გააგდებთ მონდომებულიო და აღარ ჭამდა მარტო ერთხელ ჭამდა შუა დღეზე და დაიკნო მე 94 იყო თორატყა და უხარო და ახლაც მაქვს ძველი შარვალი და შეხედე რამდენიმე ვიკელიო არავინ არ დამომყვება ხალო თუ არ დავიკელიო
1: მიშველიო თქვენად გიშველიო მე სისლან ვიცლებიო სად ახარ მეთქი და მიმან ვერ მოსაძრო სად იყო რუიში იყო თუ სად იყო იყო ჟინდიში მეთქი აბა რაგი რანაერ გიშველიო მე უთხარი სამღამი 3 საათი იყო გათიშა უკვე ტელეფონი всё კავშირი გაწყდა
0: თვითმნობა გადაიფრინა სამხედროებმა და ჩემი შვილს მომიკლავენ თქო თითქოს გულმა მიგზნო და ვიტირე მართლაც 6 დღეს მე ჩემი შვილი დაიო
2: კაცაძეც არის ჩვენი ჯარისკაცი მანქანაში და არის ჰაილუქსში

0: ფელიქს კაკაურიძე. დაბადების თარიღი 1979 წლის 1 აპრილი. დაბადების ადგილი ყაზახეთი, ქალაქი ჯამბული. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი ქალაქი ქუთაისი. ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ორი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
1: ელექსი გაგაურიძე, როგორც ასეთი ომში სანამ მომიქნებოდა, მანამდე კარგად ვიცნობდი ქონდა ერთმანეთთან შეხება. ეკლესიაში დადიოდა ხოლმე, წირვებს ესრებოდა.
2: ვერ დადიოდა ხშირად სახლში. თვეობით უწევდა, რომ ვერ მოვიოდა, ძალიან გამისცინდით. და დროდადრო შევეჩვიეთ, რომ გახდა ჯარისკაცი და თვითონაც შეუყვარდა მისი საქმე.
3: ჩვენთან ძალიან მეგობრული იყო, როგორც ძმა, ისე გვიდგა გვერდით. ძალიან თფილი, მეგობრული. ეს ერაყიდან ჩამოიტანა. ну рагацები ჩამოიტანა კიდე და იმგეს რო იღებდა ეს თქვენო ბარდღონია და ბარდღონია როცა სათამაშო
2: ეს ამბავი რომ მოხდა ვიცოდი რომ ერთად იქნებოდნენ და რომ მოვიძიეთ ეს წილოსანი დაუკავშირდით მის მეუღლეს მოვიძიეთ და თვითონაც ჩემ დღეში იყო რომ გაიგო იგიც იქ დაღუპულა ორივე ერთად
4: შემოვიდოდა ეზოში უკვე იქით რომ იყვნენ და გააღებდა ჭიშკარს და დამიცახა ხაზე აიუშკა ასე თავისებურ გამომარდებ მოეხოდით კოცნიდით ვეფერებოდით და ქალბატონო დედა ასე მომმართავდა ხოლმე ძალიან ძნელია ასეთი შვილის დაკარგვა ძალიან მენოტრებოდ
0: ილია შეყლაშვილი დაბადების თარიღი 1984 წლის 23 აგვისტო. დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის საშტაბო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
5: საქმეს თუ მოკიდებდა ხელს, რა საქმესაც ხელს მოკიდებდა, იმას არ დაანებებდა თავს, სირთულეების და სიძნელეების არეშინოდა.
3: აი ძალიან მოსიყვარულე ძმა იყო და ჩემს ზრუნავდა და ყველაფერს აკეთებდა ჩემი გულისთვის. ჩემი მეორე мама იყო რა. სკოლა დაამთავრე, მან მასწავლა, სწავლის კურსის მიხდი და
6: თავი იმნაირი ვიქნები თუ არა, არ ვიცი, შანსი თუ მომეცა, ვიქნები ალბათ. როგორც თვითონ იყო.
5: რაღაც ვიაზრე მე ფიქრობ, მე უთხარი ფილომეთქი. აბა შენიც მე ვთხარ, შენ მოვაშკაცობამ როგორ გადაიტანა მომებს და როგორ და არ მითქია ომში ხარ თუ არა.
3: აი ყოველ შაბათკვირას ჩამოდიოდა ხოლმე და აი მონატრების გამო ჩავეხუტებოდ ხო ეხლაც მახსოვს მის სიტყვა. ან მონატრება.
5: იგივე ცხოვრებით მე ვიცხოვრო როგორ ცხოვრობდა ჩემი შვილი. ჩემი შვილი იყო ღრმათ მორწმუნე, ეკლესიური 20-21 წლიდან მოძღარი ყავდა, რასაც მოძღარიობდნენ და ისე აკეთებდა. მე პირადად მის მერე დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, მანამდე აზათა მქონია. და იმ მოძღარი, ეხლა იმისი მოძღარი, ჩემი მოძღარია და რასაც მეუბნება იმას ვაკეთებ.
0: ბაჩო, შმაგი კუპატაძე. დაბადების თარიღი 1986 წლის 11 სექტემბერი. დაბადების ადგილი ჭიათურის რაიონი, სოფელი ხვითორი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ.
7: იმ 11 აგვისტოს დარეკა დილის 8 საათზე და მელაპარაკა. იცინოდა. დედა რაგაცინებს ბიჭო მე ვტირი ვარ თქო. შენ რაგაცინებს დედა თქო სათხარმანა თქო. არ სადაც არა ვარ დედა, მომბრუნდითო, სახში მოვდივარო და 2 საათში სახში ვიქნებიო. იმ 8 საათის მერე საერთოდ აღარ დაურეკია.
3: ომის დროს მე დაურეკე ტელეფონზე და მე უთხარი სადახარ ბაჩო მეთქი და მალე მოვალო და დედიკოს უთხარი რომ
2: მალე ჩამოვალო და რამე ისეთი გააკეთეთ, რომ ბიჭები მომყვებაო. და აი მის შემდეგ აღარც ტელეფონზე დავლაპარაკები ვარ არაფერი საერთოდ. და აი ენითა უღწერელია მისი მონატრება.
8: მე მაგით ვამაყობ იმით, რომ ჩემაშვილმა საქართველოს გულისთვის შეწირა თავი. ის არ ყოფილა არავითარ ქურდობით, არავითარ რომ დამნანებოდეს როგორც ასეთი. შეწირა თავი საქართველოს გულისთვის, რაღაც თუ საჭირო იქნება მეორე მყავს, იმასაც გავაგზავნე და მეწავა. რა ღმერთ იმას თქო, რომ არ განმეორდეს ასეთი ამბავი და არ უნდა იყოს. ჩემი შვილი სადაც ასაფლავია, იქ ამ ჩვენ სოფელში არანაირი სალოცავი არ არსებობს. არ არის. თქო ყველას, რომ თუ დაგვეხმარება რამეში, რომ ეს პატარა ეკლესია სალოცავი გავაკეთოთ იმ სასაფლაოზე. მეტი დახმარება და მეტი თხოვნა მე არაფერი არო.
9: მეორედ გვესროლეს, მესამედ გვესროლეს, ერთი სამჯერ გვესროლეს იქ სადაც ვერდით. მეორე სროლაზე ჩემი მეგობრის გვერდით ვინც იყო ჯარისკაცი დაჭრილი, იმას კისერში მოხვდა და გადაჭრა თითქმის თავი ნახევრად დასგურა. ნუ სადღაც 20 წუთი გაგძილდა რა ეს. 20 წუთის შემდეგ მონიანმა დაიძახა ჩვენი ასეული ჯარისკაცმა, თუ ვინმე ხარ თუ ცოცხალიო, გადმოდი თუ აქვე ვარო, მე დაჭრილი არ იყო თვითონ და აქვე

0: გავარო და გადმოდითო რა. თუ იმ მე შეგიძლია თუ, იმიტომ რომ თვითონაც მისი ნათრულია გავა ხელში, ძალიან ძიმეთ იყო დაჭრილი და უერთდობებდა. ჩვენ ნუ წვალები წამებით გადავედით იმ ადგილზე, ეს პატარა შენობა არის, გარაჟივით შენობა არის რაღაც. გადავედით, იქ დაგვდა უნიანი, მის ნათესავ იყავდა ხელში. თვითონ მუხლებზე ედო თავ მის ნათესავს. მე დავწექი, ჩემი მეგობარი მიწვა კედელზე, ხა ძალა აღარ ქონდა, უკვე ძალა გამოცლები ვიყავით, არაფრის თავი არ ქონდა და ჩვენს გვერდით იყო კიდევ იქით კუთხეში ჯარისკაცი დაჩოქილი მდინარე. თავიდან ჩვენი ჯარისკაცი გვეგონა, იმიტომ რომ ძალიან გავდა ერთ ჩვენ ჯარისკაცს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სხვა დანაყოფი ჯარისკაცი იყო შემდეგ. ნუ უკვე ისეთ სიტუაცია იყო, რომ ხა ჩასაფრება როც არის, აუცილებლად მოდიან და ამოწმებენ, ვინ დაიჭრა, ვინ გარდაიცვალა. და უკვე მოდიო რა, უნიან მავდგეთო და დავრეკოთო ნაწილში მამაოსთან, გვაზიაროს ეხა უკვე გასაქცევი არ სათარა გაქვს თავისთავად. ამოიღო ტელეფონი და ისეთი სიტუაცია იყო, მაშინ ძალიან ცუდად იჭერდა ტელეფონები. ვერ დავკავშირდით ნაწილის მამაოს. აქ ზოიძე იყო უკვე ძალიან ცუდად, მცივაო ბიჭებო და ძალიან ცუდად თვალობა. ამდენ კიდე მამაუჩუნო წავიკითხეთ ოთხივე. მამაუჩუნო როგორც კი წავიკითხეთ და დავამთავრეთ, გადმოვიდნენ რა ბუჩქები, მეტი 3-4 ტანკი იყო. ზემოდა რუსები შემომჩნდა არნი. გესმოდა უბრალოდ სიცილი და რაღაც ხმები მესმოდა. ეხა თავისებურად რაღაცას არ ვიცი. იცინოდნენ რაღაც, ლაპარაკობდნენ ის და ტანკმა დაგვიმიზნა ლულა. უნიანს მანამდე ეკავა ხელში ერგედენი მონკა. ნუ თავი უნდა ავიფეთქოთო რა. კაცები ვარ და კაცურათო მოგდეთო. ტყვეჩავარდაც არცეთი არ ვაპირებდით. ხა უნიანი დაჭრილი არ იყო და ვეხორწებოდით. სამივე ვეხორწებოდით, რომ გეხორწებით, წადი, მიხედეთ თავს, ჩვენ თუ გადავჩებით, გადავჩებით, თუ გადავჩებით და ვაშკაცურად დავჩებით აქ. შენ ხარ ერთი დაუჯერელი კაცი და შეგიძლია რომ თავი გადაიჭინო. არ მიგვატოვა. და ერთი აფეთქების ხმა მახსოვს, მეტი არაფერი.
1: ალექსანდრე ონიანი, დაბადების თარიღი 1981 წლის 9 მარტი. დაბადების ადგილი ლენტახის რაიონის სოფელი ჟახუნდერი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
2: ყვარდა სამშობლო. ყველას თან გაიჭორა. ისეთი ძმა დავკარგეთ, რომ ძნელია ძალიან გადატან. 700 ლარს რო აიღებდა ხელფას 100 დაიტოვებდა მისთვის დანარჩენს დაგვირიგებდა ჩვენ ყველას. ბავშვებიც იხსენებენ, სულ ალეკობიძია როდის მოვა, როდის მოვა. ზეციდან ვიყურებს ახლა და როდის მოვაო, სულ კითხულობენ.
3: 29 ივლისში იყო სახლში. თვის ბოლოს 29-ში. მე იმ ქანე ვიყავი მთაზე ასული. დაუტოვეს სახლში, მე გამოუძახებიათ. ცოცხარო არ ვიყო ის ჯობია ჩემთვის.
2: ამაყივარ მისით, რომ ასეთი გააკეთა, მაგ გულს ძალიან მაკლია. ვერასდროს ვერ დავივიწყებ თავებად.
4: ძმაკაცის იყო და ძმაც იყო, რასაც ვქვი, ერთად ვიყავით სულ. თავისი იმით გააკეთა ყველაფერი კაცობით და ძმაკაცების მეგობრების ყორული წუდა და გვერდში მდგომარეობაც და კაც ბოლოს ეს გავიგე, რომ გორელებს ვნახიათ, გორელ ბიჭებს ვნახიათ, რომ შედიოდა. სად მიდიხარო და ბიჭები არიანო შეგინთო. ჩვენი ამხანაგები და უნდა შევიდიო. არ შეხვიდე მე ყველა ერთად შევარდო და იცადე პატარახანი ვერ გამოყოლა. იგი ვიხარ და ალეკო ვარ ონიანი და შევდივარო შიგნით. და შევიდა მაშინ ნახე თავის ეს ბიჭები დაჭილები. მე მისინათული და ეს ისე იყვნენ ერთად რომ რას რომონათლა 24 საათი ერთად ყველგან ერთად დადიოდნენ. მოიხინეს აი ეს ივლისის თვე მოიხინეს რასაც ვქვია მაგრად. ბევრი რაღაცა უნდა გადაწყვიტო ამას რომ გააკეთე მართა კაცი არ ვიცი. არ მეგონა რომ ასეთ რაღაცას მართლა გააკეთებდა.
1: რომან ზოიძე. დაბადების თარიღი 1988 წლის 9 ივნისი. დაბადების ადგილი წითელწყაროს რაიონი.

0: ფერმანი სოფელი ფიროსმანი. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი. ქალაქი მარნეული. ოჯახური მდგომარეობა. დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელში ინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
1: მე თავიდან წამოსული პატრიოტი ვიყავი საქართველოს მიმართ და მეც მიყვარდა ისტორია და ჩემიდან ჩანერგული ქონდა რომ უნდა ყოფილიყო საქართველოს და მის სამშობლოს მოყვარული. ხო და ეს ჩანერგილი მქონდა რომ ის ბავშვს უნდა გაეკეთებია ის რაც გააკეთა. არ უნდა ყოფილიყო მოღალატე, არ უნდა ყოფილიყო სამშობლოს სადმე სიყვარულო. ხო და ეს თავისით ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მან გააკეთა და მართალია 20 წლის შვილი დავკარგე, მაგრამ მაინც ის მეამაყება, რომ გმირი შვილი მყავს.
2: თურქში თუ მოხვდა ტყვია, მაშინ რა ჯარისკაცი ხარ? რახან ჯარისკაცი ხარ, ფორმასიც მე ხარ შეწირული, ქვეყანას უნდა ემსახურო.
3: ხშირად იცოდა ასეთი ხუმრობა, რომ ან რო გატალახიანდებოდა ან რაღაცა, აი ამ გატალახიანებულ ფეხსაცმლებს და გატალახიანებულ ბათინკებს ფსოუზე უნდა გავირეცხო რა, ეგაა ჩემი ოცნება. ქონდა ასეთი რაღაცა, დედა სამშობლო ცხინვალი რა, დაიყვიროდა და დადიოდა და რა ვიცი, ალბათ ეს თავისი ბედისწერა იყო, რომ იმ ცხინვალში უნდა დაეტოვებინა თავისი ვაჟკაცური სული.
2: ერთი გზა იყო მარტო მანდ და ის გზა იყო, რომელიც გზაც მათ აირჩიეს, ეს იყო გმირულად თავის შეწირვა ჩვენი ქვეყნისთვის. გახსნა უმბარა და თავი აიფეთქეს. ეს იყო ერთობლივად შეთანხმებული გადაწყვეტილება ათლიასთან ათლოს შორის.
4: აი ამ ადგილებზე იყო ეს ორი გომის ნაწილები რა მოფანტული, რომ აი ფთქეს თავი და აი ეს სისხლები იმის იმ ზოიძესი და ბონიანის, აი ეს სისხლები.
5: ეს ჩემ შვილთან ერთად დაიღუპა, მათ შორის გაძლებას უსურვებ. რაუნდა თვაბა ძალიან ძლიერია საუბარი.
6: ჰალიკ რაღაც მანქანას ცეცხლი წაუკიდეს, ისმოდა რა ერთი 15 წუთი ტანკების ხჭი, პრობლემის ხეთობა დადიოდნენ მანქანებზე ზემოდან, ასეობდნენ, არ ვიცი ახლა მაინც დაგდებული ვიყავი, ძირს და ვერ უყურებდი, ხარ ხდებოდა.

0: აფეთქებიდან აღარ უკვე არ ქონდა თითქოს იმდენად აზროვნების, ჩემთვის იყო წამები ყველაფერი. მე არც საათის შეგზება მქონდა არაფერი, უბრალოდ 20 წუთი მახსოვს რომ რაღაც მომენტში იყო, იმიტომ რომ ეთქმა ის 20 წუთი ვიყავი სულ ფრიზლად. რომ ძალიან ხშირ-ხშირად კარგავდი გონს. სისხლიდან მიცლებოდი თან.
1: აი ამ ადგილზე იყო სამი მიცვალებული. ერთი მანქანაში ჩაცული მეოთხე. ორი კიდე ეგრე იქ დაცულებული იყო, ორი იქ დაიღობა. ორი მიცვალებული იქითკენ ამხარეს წინ განხმარი ხეები რო შადებში. აი ეს ეყარა ჩვენი მანქანების შეშავეზე ხო ეტყობა.
0: ძალიან დიდი ვაჟკაცობა გამოიჩინეს ხოდაშოლის შენდესის მაცხოვრებლებმა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე რო იქ ვენახე მაგათან ერთად დაჭრილი გადავყავდი აუცილებლად მაგათაც და მეც აუცილებლად მოკლავდნენ, იქ შანსი არავითარი არ ქონდა გადარჩენის. მაგრამ საერთოდ არ შეშინებიათ არც ტრევის, არც არავისი, უბრალოდ გამახვიეს ადიელაში და აი არ გვაინტერესებს რა თუ მოგდები თუ შილოთ თქვენ გვერდით მოგდები თუ და ხელა რისკი გაწიეს თუ თქვენს რუსებიდან გამოგიყვანეს რა.
1: სროლების შემდეგ მოვედით 1 საათში. თავიდან ვიყავთ 4-ნი. ზაგურაშვილი ვიყვნენ ბიზა და დიშვილი. ხო და ის ზაგურაშვილი ნუკრი და ეს შალვა გადმოხტა აქა და დაგვადგა ეს ისა რა ქვიენ აი ბეტერი იმათი რუსებისაი. და ისე მოხდა რომ აღარ გადმოხდით ჩვენცა და გავჩერდით. ხო და ემ დაგურაშვილმა და ნუკრიმ და იმან რა ქვია შალვამ ეს დაჭრილი შეათრიეს აიქ დამალეს აიღეს ორი ცალი ავტომატი და გადმოვიდნენ ეგრევე ემ რუსებმა რო ჩამოიერეს მე ისევ შევხვდით და იმ ღამე მე მოვიპარეთ ის დაჭრილი მე და შალვამ რომ მივიდოდით რომ იქ გვამია მივიდოდით ხო ხო არ ვიცით გვამია თუ დაჭრილია მივიდოდით ნახულობდით იმ წუთში ცოცხალი იყო თუ მკვდარი იყო ხოდა მე უკვე თუ მკვდარი იყო უკვე მკვდარს ვანებებდი თავს აი იმიტომ რომ იმას ვერ გავიყვანდით რომ გარშემო სოროსები იყვნენ რომელიც დაჭრილი იყო იმებს ისინი გაყვავდა ბევრი არ იყო ხუთი კაცი იყო ან ხუთიდან სამი იყო მძიმეთ მე ეგ უბნის ბიჭები მოგეხმარნენ ადილაში გახოვლი ამ დაჭრილის გადაყვანაში უაზრამდე მიგვიყვანა
2: მაგრამ იმ ხალხმა აფერე პატივიცენ ამეჯეს პამიანტი გოუგეთენ ეგანე ჯვარი გოუგეთენ 40-ამდე ჩასული ვიყავ ყველაფერი გოუგეთენ მოსახლეო გოუგეთეს და სახელი გვარეთ ყველაფერი და ამეჯეს პატივიცენ დღესაც მედიან სონასაბარი გომენ
3: Когда туда приезжаю я, люди приходят, там уже кресты стоят у ребят. И всегда самое характерное то, что не забывают никогда их. Около них всегда люди.
0: Цитали жуари, аж ему уже не усе, мара, цитали жуари, уари ганац хадес, да, шенек Илья Меуре чави да горши, да, ты дон винцы хо горис коменданты руси. А им беса убра им комендац, да, шенек чен мохта исеро, ამავე ვიტაჟდენ მანქანებში და კტრები და დაჭრილები განმოიყვანეს ეგიდან.

0: ილია მეორე საქართველოს პატრიარქმა მაგალითად 800 წელი და 100 წელი მაგან გამიეყვანა ებიჭები და რა უნდა მექნა მე ამდენი და ჩემი ილია მეორის მადლობა მოუხადე ჩასული ვიყავი მე და ჩემი მეუღლე კაბები და ამეთეს კაზა შეეკრა ჩემი მეუღლე ასე გუჩი და ეტირა და ეტირა სულ ეკისურათები და ხალექსები და ხა ეხლაც მაგარ პატრიარქს საპატრიარქო ეუფიატოდი მაგარ პატრიარქს ჩემი მეუღლე ხლა იმაში არის მონასტერში
1: მადლობა უთხარი რომ მიში კუბო მიყვანა გომიგზავნა უშოსორად მაგრამ რომ არ გამოიყვანა და მინდა რომ მადლობა მთელ საქართველოს გასაგონად მთელ სახლის გასაგონად უთხრა რომ ჩემი შვილი მეორე ჯერ მაჩუკა ჩვენი პატრიარქო ილია მეორე მე უფე ანტონი და მეხმარან ავისი ძალიან დიდი მადლობენი ვარ რომ ჩემი დედა უები არ მყავდეს მე დაღუპული ვიქნებოდი ბაღდადის დედათა მონასტერმა სული ჩამიტკა ასე ყველას ის დიდი მადლობა თქვენც და ყველას მთელ საქართველოს ქართველ ხალხს ვინც გულთან მიიტანა აგვისტო საშინელება
2: კერძო პატრიარქ საპატრიარქოს მე მინდა უცხად ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი დიდი მადლობა რომ აი რომ მე საფლავი მაქვს და უსაფლავო შვილს აკარგო შვილს არ დიდი
3: მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ

0: უწმინდესის და უნეტარესის, რომ ჩემი შვილის გვამი რო გამოიდი, იქ ვერან ვერ მოახერხა სხვამ და ჩემი შვილის გვამი იქიდან მე
1: ეს მაინტერესებს
0: როგორ მოხდა მინდოდა მაგრამ არ მოხერხდა თუ რა მიწნება ჩემი ხმა პატრიარქს დიდი მადლობელი ვარ რომ თავის დროზე რო კი მაინც ამოცნობა ჩატარდა და ამოვიცანეთ რომ ნამდვილად და ვიცი სადარი დასაფლავებული
2: გმირთა სახელით მიწას სული ძურის გმირი მაინც უყავს ვერ ვიტყვით ძვირსა ვითარცა ცხრა ძმა ხერხეული ძის ცაში გული ძგერს 17 ძმისა ნევრმა კარკაში ხმალი ჩააგო თქვენ სულებს ცაში მარად შევყურებთ თუმცა ქართველომ ომი წააგო თქვენ გიმზერთ მარად გამარჯვებულებს თქვენი სიკვდილი იმ სიკვდილს არ გავს თქვენ სახელს სხივი ადგას ღვთიური ჩუთი სოფელი კარგია მაგრამ უფრო დიდია მარადიული
3: რუსი ჯარისკაცი საშა დროზდოვი
4: Это была не наша война. Нам вообще не нужна была война.
3: ეს არ იყო ჩვენი ომი.
4: Время вы осетины будете.
3: ჩვენ ომი არ გჭირდებოდა.
4: Ну а мы будем выглядеть.
3: Ола дрода. თქვენ და ოსები ისევ ერთად იცხოვრებთ. ჩვენ კი ძალიან ცუდები გამოვალთ. სახლში ერთი წლის შემდეგ ჩავალ.
4: Самое плохое, что в
3: городе. Я албат გამიგებს და არ იტყვის ჩემთან მეგობრობაზე უარს. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ საქართველოს მთებში სახეტიალოდ ვერ ჩამოვალთ. შეგწყვივა.
5: ანარ სხმერთი დიდება უფალს და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის მე დარწმუნებული ვარ რომ აღდგება შვიდობა აღდგება მეგობრობა ჩვენ ორ ერებსა და ქვეყნებს შორის ღმერთმა დაგლოცოთ
6: ვაშკაცობა ძველთაგან მომდევს ყველამ გაიგოს ყველამ იცოდეს ჩვენ შეიძლება ბრძოლაში მოვკვდეთ მაგრამ არც მაშინ მტოვებ სიცოცხლეს რადგან სიცოცხლე ასე ნავარდობს სიკვდილის ყველა კარი დარაზე და იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს როცა ჩვენ გავჩნდით ამ ქვეყანაზე

ჯაჭვად გადამულთ მხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრან მათ. Le brouillard est tendu,

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახად აცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარის

დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

რომელი საათია? საშინლად მომწყინდა ყველაფერი. რომ იცოდე, როგორ მწყურია სიკვდილი, მაგრამ არ მოდის და მე დავეძებ ამ სიკვდილს. რომელი საათია? ახლა ის დროა, როცა ვერამი შემიშლის ხელს. გალაქტიონმა გაშალა ფრთები.

0: წამზომმა დაასრულა ათვლა. მე მთელ დედამიწას დუელში ვიწვა. ...1959 წლის 17 მარტის საღამო, თბილისი. მილიციის სამორიგეომ შეტყობინება მიიღო. ოპერატიული ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე გავიდა. გალაქტიონ ვასილიძე ტაბიძის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. ამონარიდების შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმიდან და მოწმეთა ჩვენებებიდან. ქალაქ თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის პროკურატურის გამომძიებელს, პირველი კლასის იურისტს მახვილაძეს, 19 საათზე ელსმენი შემატყობინა ქალაქის მორიგეს ხეტლაძემ, რომ მეოთხე სამმართველო საავადმყოფოში გადმოვარდა და სასიკვდილო დაზიანება მიიღო გალაქტიონ ტაბიძემ.
1: აქვე საავადმყოფოს ეზოში ვცხოვრობდი. შინ ვიყავი, როცა საშინელი, შემზარავი ყურილის ხმა მომესმა. გამოვიქეცი, კიბეები ჩავირბინე, ადამიანი პირქვე დამხობილი იწვა, გადმოვაბრუნე და ბატონი გალაქტიონი დავინახე. იმ წუთას ხალხი მოცვივდა, მაჯა არ ესინჯებოდა, ბატონი გალაქტიონი გარდაცვლილი იყო. მედია ჩახუნაშვილი, ექთანი.
2: გამიქეცი, მივარდი თავარეკინთან და ხეთები ზის ბატონი ჩორბენაც. უნივერსიტეტის პრორექტორი. თქვენ რა ხენდათ ბატონო სერგოპიუნები? არაფერი ისე გამოვიარე. ისე კი არ გამოიარა, თაურეკას იურიდიულად ხეფორმებინათ ყველაფერი.
0: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პროკურორს ამხანაგ თოფურიძეს. მე ჩამოვედი საავადმყოფოს დირექტორის ამხანაგ კერესელიძის კაბინეტში. აქ დავუწყე მუსაიფი ამხანაგ კერესელიძეს, რომ ახლა შემხვდა ავადმყოფი გალაქტიონ ტაბიძე ნერვიულ განყოფილებაში თქო. ამის თქმა და კაბინეტში შემოირბინა ექიმმა ელენე კანდელაკმა და გვითხრა: ჩქარა ტაბიძე გადავარნილა ფანჯრიდან და უშველეთო. ჩვენც გავიქეცით მაშინვე. დავათვალიერეთ ავადმყოფი გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც უკვე მკვდარი იყო. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ანდრია ღვამიჩავა. საავადმყოფოს დირექტორ კერესელიძის განმარტებით შემთხვევის ადგილიდან გვამი დაცემისთანავე გადატანილი ყოფილა შენობაში შესასვლელი კიბიდან 5 მეტრის მანძილზე მდებარე ავადმყოფთა მისაღებ ოთახში. აღნიშნულ ოთახში გვამი მოთავსებულია საკაცეზე გულაღმა. გვამი სწორი აგებულებისაა. კარგი კვების მამაკაცის გვამი. გვამი ხელის შეხებით თბილია. გვამური გაშეშება არ არის განვითარებული. გვამი გადატანილი იქნა ამავე საავადმყოფოს პროზექტურაში. დათვალიერება დამთავრდა 22 საათზე. ოქმი შევადგინე სასამართლოს გამომძიებელი მახვილაძე. თანდასწრებით შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმს ხელს აწერს სულ 13 პიროვნება.
2: მანახეთს მეუთხარი.

0: არა გამოიერე ცოტა ხნის მერო და რომანახას დახმარსაც შემდეგ დამშვიდებული ღმერთის ისმა.
1: პოეტის გარდაცვალებიდან ერთი დღის გამოტოვებით ოფიციალური განცხადებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავდა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება. პარტიის ცენტრალური კომიტეტი და მინისტრთა საბჭო პოეტის უკანასკნელ ნაბიჯზე არაფერს ამბობდა. წერალი ვახტანგ ჯავახაძე. სიკვდილის მიზეზად ტრამული შოკი დასახელდა. სრული სიმართლე არც პროკურატურამ აღიარა და დაასკვნა რომ 1959 წლის 17 მარტს 18 საათზე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამმართველოს საავადმყოფოს მეოთხე სართულიდან გადმოვარდა ავადმყოფი გალაქტიონ ვასილიძე ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა. წერალთა კავშირმა და მეცნიერებათა აკადემიამ თითქოს სხვათა შორის მიგვანიშნეს, რომ მიზეზი ალკოჰოლი იყო და სხვა არაფერიო. სამგლობიარო დღეებში პარტიული საბჭოთა პრესა პოეტის შემოქმედების მისამართით საქებარ სიტყვებს უხვადიმეტებდა. იუწყებოდა, რომ გალაქტიონ ტაბიძეს თაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავდნენ. ხარჯებს სრულად სახელმწიფო გაიღებდა. მარტი. ჭირვეული თვის სუსხიანი დღე. 4 საათზე სამგლოვიარო პროცესია მწერალთა სახლიდან რუსთაველის გამზირის გავლით მამა დავითისკენ დაიძრა. პოეტს უკანასკნელ გზაზე ათასობით თაყვანის მცემელი მიაცილებდა.
2: ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერ ცამი არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახროლი სუბუქსი ზმარივით მოსჩანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე. ო, არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი თვარე. აქ ჩემს ახლო აკაკის ლანც ზინავს მეპურძილით, აქ სევდიან სასაფლოოს ვარდი და გვირილით ეფიდება ვარსკვლავების ქსომა მხიარული. ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად სიარული და მეც მოვდე სიმღერებში თვის სევდიან გედად. ონ თათუ ღამემსულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათშიდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ გზნობ რომ სულისთვის ამ ზღვამ რო აღზარდა. სიკვდილის გზა რა არის ვარდისფერ გზის გარდა, რომ გზაზე ზღაპარიამ გოსან სითამავე, რომ რას დროს არ ყოფილა ასე ნაზი ღამე, რომ აჩრდილო მეთხელს ახლო სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერით მუტები, რომ წაყვება საუკუნეს თანთან ჩემი ქნარი. ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი.
1: გალაქტიონი მთაწმინდაზე ავიდა. გათხრილი სამარე ვიწრო აღმოჩნდა. მე ის არ ვარ თქვენ რომ გგონიათ, კიდევ ერთხელ უთხრა გალაქტიონმა თანამედროვედ. რაღაც იდუმალი, გამოუთქმელი და ტკბილი სიხარული იმონებს მთელ ჩემს არსებას. არა, გაზაფხული ისეთივეა, როგორიც იყო შარშან და შარშანწინ. იგი არ შეცვლილა, მაგრამ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. რაღაც ახალი მოხდა, ან უნდა მოხდეს. ველი. რათაა რომ ასე ხალისიანად ეგებება ჩემი გული ყველაფერს ირგვლივ. დღეს მე მთელი ქვეყანა მიყვარს. 1914 წლის გაზაფხული. გალაქტიონ ტაბიძე. რა დრო გასულა 4 ათეულ წელზე მეტი. ახლაც გაზაფხულია. ერთი არაფრით გამორჩეული დილა. თბილისი, კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა ნომერი 4. უკვე მრავალი წელია პოეტთან მისი ძმისშვილი ნოდარ ტაბიძე ცხოვრობს.
0: არაჩეულებრივი კაბინეტი იყო. დაულაგებელი, მოუწესრიგებელი. სასას გალაქტიონს ნოდარ თავს, როგორც მეფე. ვერსკი წარმოვიდგინე გალაქტიონი დალაგებულ ოთახში.
1: გალაქტიონი ბოლო დროს ჯამთელობას ხშირად უჩივის. გული და წნევა აწუხებს. შფოთავს. ექიმების განმარტებით პოეტის ჯამთელობა მავნე ჩვევამ და ცხოვრების უკუღმართმა წესმა შეარყია. გალაქტიონი ალკოჰოლს ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ეტანებოდა.
0: საოჯახო არქივში აღმოაჩინე წერილი დედამისისა დისათვი. დასანახსავნის 12 წლის გალაქტიონს და ასეთ რაიმე წერს. გაუფრთხილდი. 12 წლისაა და ლოთობა დაიწყო. ესე იგი ორგანიზმი მოითხოვდა თავისთავად ალკოჰოლს.
1: ერთგვერდიან სამედიცინო დასკვნაში ვკითხულობთ. დიფსომანია, ალკოჰოლური შიმშილი, სპირტიანი სასმელის ბოროტად გამოყენება. ყველაფერმა ერთად ასაკში განსაკუთრებით იჩინა თავი. უკანასკნელ წლებში გალაქტიონი სულ უფრო დიდ დროს ატარებს საავადმყოფოში, თუმცა სტაციონარის მიღმა თავს ვერ ერევა, სასმელზე უარს ვერ ამბობს.
0: ის დღეები საკმაოდ რთული და ძნელი გახლდათ. რომ დაიწყებოდა ეს საოცარი პროცესი, ხედახან გრძელდებოდა. შესვენება არ იყო. შემოვარდებოდა ჩანს პატარა ოთახში და მიშველე ნადარგვდები. გავიქცევოდი მოვიტანდი არახლს. გადაკრავდა უხა გაშენა ღმერთმა გადავრჩი.
1: ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. ვერავინ იფიქრებს, რომ სულ რაღაც 12 ოდე დღე გავიდა, რაც მაკის რაიონის სამკურნალო კომბინეტში პოეტმა მკურნალობის სამკვირიანი კურსი დაასრულა. ძმიშვილმა ბიძა დაიყოლია და გეზი ნაცნობი მისამართისკენ აიღეს.
0: დიდატრე ჩავსხედით, მანქანაში და გავსვით, რომ მივახლოვდი მეორე კორპუსის მსგვერდით იყო ეს სამკურნალო კომბინეტი. გააჩერებ უბნებ შაბას. შენ მიგითხავს, კარეკე! და მივედით. ხშირად ვიგონებამ ფაქტს. სასაფლაო რომ არის, იმის წინ დუქანი იყო. გადმოვიდა დალია. ჩავიჭიქით მერე ისე სხვა მანქანაში და გავსვით. რუსთავის პროსპექტზე, თეატრის კვერცის შემახვალ სალონში. პურიქონდა შეტანილი და გამოიტანა ის.
1: უკანასკნელი შეხვედრა სამედიცინო პერსონალთან ერთი დღით გადაიდო. ნოდარ ტაბიძე, 17 მარტი. გალაქტიონი ამ დილით ისე აგრესიული არ არის. თითქმის ყველაფერში მეთანხმება. ვაცმეუ პალტოს და ვგრძნობ როგორ უკანკალებს ხელები. ასე დროს ერთადერთი საშველი არ აღია. მაგრამ დღეს არ შეიძლება. დღეს უნდა დავწვეთ. უბრად მოდის. მთელი გზა ისე გავიარეთ, ხმა არ ამოუღია. ავადობასთან ერთად ბოლო ჯამს თვითმკვლელობაზე ფიქრიც აეკვიათა. მისივე საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე სააფთიაქო სამართველოს ლაბორატორიაში საწამლავი ითხოვა. უარი უთხრეს.
3: რესპუბლიკის პროკურორს ამხანაგ თოფურიძეს, საკონტროლო ანალიტიკური ლაბორატორიის თანამშრომლის ამხანაგ მიქაძის განმარტება. რამოდენიმე თვის წინ ჩემოიარა ჩვენთან. უჩიოდა რომ აწუხებდა ჩვენი წამლების სუნი. შემდეგ მომმართა მე და მთხოვა რაიმე საწამლავი. მეც ავუხსენი რომ ჩვენ საქმე არ გვაქვს შხამიან წამლებთან, რომ ჩვენ ანალიზს უკეთებთ მზა წამლებს, ხოლო რომ მქონოდა შხამები, რანაირად მოგცემდით მეთქი ძვირფასო გალაქტიონ.
1: მტკვარში ნახტომისგან გენიოსი შემთხვევითობა მიხსნა.
4: გალაქტიონი თავიდანვე უცნაური პიროვნება იყო და მიდრეკელი თვითმკვლელობისაკენ. სიმაწვილეშიც, სემინარიაში წავლის დროს კარბობჟავა დალია და თავის მოკლაუნდოდა და გადარჩა. მაშინ იყო ასეთ შემთხვევები მოსწავლეებს შორის. შემდეგ ჰქონდა შემთხვევა

0: გემით მიდიოდა სოხუმში და თვითონ წესო ვაპირებდი გემიდან გადავარდნენიყავი. მოსკოვიდან მოდიოდა მატარებლი და მატარების კარები გააღო გამცილებელმა მოძრავი მატარებლის და მაშინ აპირებდა იქიდან გადახტომას მერე დაიკეტა კარები და უკვე გვიან არის ამბობს თვითონ და ეს თელი ცხოვრება გაძლევდა გალაქტიონს მაგრამ გალაქტიონმა ბოლომდე შეიკავა თავი და 59 წლამდე 68 წლის ვიდრე არ გახდა თავი არ მოუკლავს
1: 17 მარტის დილის 10 საათისთვის გალაქტიონი საავადმყოფოს პირველ სართულზე სავარძელში მოკალათდა და წამზომმაც დაიწყო მოლოდინის ათვლა პალატაში განთავსება ჭიანურდება ის უკვე 2 საათზე მეტია რაც საავადმყოფოს ფოიეშია ყველა პალატა დაკავებულია და თავისუფალი ადგილები არ არის განსაკუთრებული პაციენტებისთვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული პალატა ლუქსი თბილისის ცენტრალური უნივერმაღის დირექტორს დაუკავებია გალაქტიონისთვის არავის ცალია ბოლთას ცემს და პერიოდულად პრესას ეცნობა გაზეთი კომუნისტი უწყება რომ წერალსა და საზოგადო მოღვაწეს შალვა დადიანს თაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ პოეტის მეგობარი ორიოდე დღით ადრე 15 მარტს აქვე საავადმყოფოში გარდაიცვალა ნეშთის გადასასვენებლად აქ ახლა სტუმრებს ელიან დაახლოებით 12 საათისთვის საავადმყოფოში კონსტანტინე გამსახურდია ირაკლი აბაშიძე აკაკი ხორავა და ნიკოლოზ მუსხელიშვილი მოვიდნენ უკანასკნელი შეხვედრა უფერული გამოდგა უმრავლესობამ ხელი არ ჩამოართვა
2: ერთადერთი ირაკლი აბაშიძე მოვიდა და კითხა როგორ ზანდებით რომ გალაქტიონ სხვა არ არ მოხდა გრიპი სამიკო გრიპი მოხდა და მოშიდა ხარა გრიპი მოხს მეტერები გაურბოდა თქმას იმისას რომ ალკოგოლი იყო
1: კონსტანტინე გამსახურდია გალაქტიონმა დამინახა თუ არა წამოდგა კოცნა მომინდომა მე მას არ ვაკოცე ხელი ჩამოვარტვი და ცივად გავეყარე შემეშინდა საუბარი არ გამიბას მეთქი 17 მარტი სანანებლად მთელი ცხოვრების მანძილზე დამრჩა
2: კონსტანტინესა და გალაქტიონს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ცერ კიდევ ადრეულ პერიოდში. მაგრამ არ შეძლებდა ორი გენდიოს ერთად ყოფილიყო.
1: დაახლოებით პირველი საათი იქნებოდა, როცა მეოთხე სართულზე, ორ ადგილიან პალატაში მესამე საწოლი დადგეს. პალატა ნომერი 7.
3: გალაქტიონს უთხრეს: მობრძანდით, შეიძლება რომ დაწვეთ. მაგრამ ის არ ადგა სავარძელიდან. დიდხანს იჯდა იქ. მერე ადგა, გაისეირნა, გამოისეირნა. მერე პალატაში შეიხედა და ისევ გარეთ გამოვიდა. ბოლოს დერეფანში გაჩერდა და ფანჯარაში იყურებოდა. მედია ჩახუნაშვილი, ექთანი.
1: გალაქტიონმა პაციენტისთვის განკუთვნილი სტანდარტული ხალათი მოირგო. სამოსი ნოდარს შინ გაატანა და დაემშვიდობა. ნოდარტაბიძე გალაქტიონი მხარზე მადებს ხელს და მკოცნის მუთხარი აბა წავედი ხვალ 12 საათზე აქ ვიქნები უამრავ დავალებას მაძლევს ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიხვალ და მემანქანე ბეჭდავს წიგნის ნაწილს გამოართმევ შემდეგ გამომცემლობაში შეივლი და ელიზბარ უბილავასთან იკითხავ როგორაა საქმე არ დაგავიწყდეს რომ მოხვალ ვეფხის ტყაოსანი წამომიღე აბა შენიცი, როგორ მიაქცევ ჩემ წიგნს ყურადღებას? 2 საათისთვის სავალდებულო სამედიცინო ანკეტა გაიხსნა. პოეტი განყოფილების გამგემდა მკურნალმა ექიმმა გასინჯეს. დიაგნოზი: ჰიპერტონია და ათეროსკლეროზი. უკანასკნელ საათებს გალაქტიონი საავადმყოფოს ფოიეში ატარებს. პალატაში არ შედის. სამედიცინო პერსონალს ებაასება, ხაზგასმულად ყურადღებიანია და მოკრძალებული. წყნარი საათი დაიწყო. ექიმები წამზადდნენ, პაციენტები ისვენებდნენ. მეოთხე საათი იწყებოდა, როცა ის მორიგე ექიმა სუსანა არაქელოვამ გასინჯა.
3: სუსანა არაქელოვა სულ ღიმილით მელაპარაკებოდა თავაზიანად. არავითარი განსაკუთრებული მე მისთვის არ შემინიშნავს. გასინჯვის შემდეგ შევპირდი, რომ საღამოს კიდევ ვინახულებდი. შემდეგ მესამე სართულზე დავბრუნდი.
1: ცოტა ხნის შემდეგ სკამი აიღო და აივანზე გასვლა დააპირა. მედიცინის დამ ურჩია, რომ აივანი სველია და გასვლა არ ღირს. თუგნებავთ, კარებს გავაღებ და აქვე დაბრძანდითო. გაუღიმა და ეთანხმა სკამი დადგა და დერეფანში გაისეინა. ექვსის ნახევარზე გალაქტიონს ნაცნობი მწერალი ვლადიმერ მაჭავარიანი შეხვდა. ის თერაპიულ განყოფილებაში მკურნალობდა. მწერალმა ლექსების წასაკითხად პოეტი მესამე სართულზე მიიწვია. გალაქტიონს უარი არ უთქვამს, თუმცა მოგვიანებით შეხვედრას დაპირდა. ვახტანგ ჯავახაძე კვლავ ბოლთას ცემდა და უკვე ისე მძიმე თხნეშოდა, რომ მახლობელ პალატაში ერთი ახალგაზრდა კაცის ყურადღება მიიპყრო. ის წიგნს კითხულობდა, იცნო ვინც წუხდა კარებს იქით, მაგრამ ყოყმანობდა, გამბედაობა თუ სითამამე არ იყო, გასულიყო და გასაუბრებოდა. ხალათის ჯიბეში თავის განუყრელ უბის წიგნაკთან და ფანქრის ნამლევთან ერთად ერთი კოლოფი რეკორდი და სამი კოლოფი ასანთი ედო. კოლოფში ექვსი ღერი პაპიროსი ეწყო. სამის მოწევა მოასწრო. ნამწოვები იმავე კოლოფში ჩააბრუნა. წამზომი არასრულ 6 საათს იწვრიდა. გალაქტიონი განყოფილების გამგის კაბინეტში უკანასკნელად შევიდა და მიხურა კარი.
0: მოსის კი არ გონია, რომ ფანჯრიდან ხტება მესამე სართულიდან. მას გონია, რომ ზღვაში უნდა შეცურდეს.
1: გამოაღო ფანჯარა. ავიდა სკამზე. გასავლელი დარჩა 13 მეტრი. დღეს უნდა გადავარდე, თორემ ცუდ ხასიათზე ვარ. დღეს უსათუოდ. ოლი, მე აქ მალე საღამოს გავმართავ. საღამოს დიდებულად მოვაწყო, ფული შემოვა. რა ამინდებია, რომ იცოდე, სამხულია პირდაპირ. შეიძლება იების მოკრეფა. თუ მოვკრიფე, მოგიტანო სათუოდ. ჩემს საღამოზე მომიტანებენ ყვავილებს, ვინ იცის. მითხარი, გიყვარ ვარცველებურად? მე მგონია არა. ჩემგვარი კაციგანა შეიძლება ვინმეს უყვარდეს. დადებითად, ძლიერი ჩემში არაფერი არ არის. ჩემი საღამო საცოდავად ჩატარდა. არავინ არ მოვიდა. ბრცხვენია პირდაპირ. ჩემზე ძალიან ბევრს მოიფიქრებ. ნუ დამივიწყებ. მე მთელ დედამიწას დუელში ვიწვევ. ვნახოთ რა იქნება. ვნახოთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასლოვანი ისტორიის თვითმძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა. იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ძვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადებით და ამან ჩამოაყალიბა გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენა ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსები ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში თავისუფლების მისაღწევად, ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც ასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში

0: სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, გულწრფელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგა.
1: ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: იყო ჩვენი დღისით. დღისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღდგენა არ მოხდება და აღდგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ნალაპარაკები მე იყოს ისე რომ თქვენთვის გამოიყენოთ ნორმალურ სპორტულ.
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები. ძიუდოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწვნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.
2: ძიუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვა დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეწოლას, ყველა სახის ზეწოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. სხვეყლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ სხვეყლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინდს ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდეთ ძლიერი და

0: ახალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი. როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები. როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
1: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
0: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
1: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელიც თანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
0: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინება იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარეთ ცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულეთი მოიგებს თუ წააგებს. ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული. ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ, რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი, ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო, და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება

0: საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აქვს, როგორ არ აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ, აი აქ არის დიდი მაგრამ, შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია

0: ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
1: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლა ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
5: კი ბატონო
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что кос мат вера приткаоцептит.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: друзья. მეგობრებო, ჩვენმა მოგზაურობამ დედამიწის გარშემო ეკვატორს გადააბიჭა.
3: позади
2: 20 ქალაქი მოვიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენმა გუნდმა ნახევარი დედამიწა უკვე მოიარა. დღეს ისინი ოსაკაში ჩამოვიდნენ. უფრო სწორედ, იაპონიის ყველაზე აღსნებულ ქალაქში. საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
1: შემჩნიე რომ უკვე იაპონელები ვიდავდივარ. ნამდვილ იაპონელებს დავემსგავსეთ. ო, აი ეს არის იაპონია. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. დღევანდელი ჩვენი თავგადასავალი ოსაკაში იწყება. იაპონია ბევრი არასოდესაა. ისევე როგორც ჩვენ. ასე რომ მიდი მონეტა ავაგდოთ და იქნებ ამის შემდეგ მაინც გახდეთ ცოტა. იმიტომ რომ სულ ერთად ვართ. იქით სახლში შემომისახთ, აქეთ სასტუმროში. გერბი, საფასური. Миди, миди. Хо. Хонди цоди.
4: Я же знала.
1: Ахла цавал. Каргат гавертоби чем с японел мегубрептан ერთად.
4: Со своими друзьями японскими шумами.
1: Рогорц икна груз барати მე მაქვს. Рогорц икна 100 დოლარი მერგო. Мартла, михария. Метро ტივი მგზავრებ. Полос да полос у нахав როგორია ნამდვილი იაპონია. ქვეყანა შიგნიდან უნდა გაიცნო. სულ ოქროს ბარათით ხომ არ ვიქნები? ღმერთო. ოსაკა, იაპონიის ეკონომიკური გულია. ბეტონის უზარმაზარი ჭიანჭველების სორო, რომლის მაცხოვრებლებიც 24 საათი სამსახურში არიან დაკავებულები. Но есть Магра Мосакас მეორე მხარეც აქვს. ბნელი და გარყვნილი.
5: И порочная.
1: ასეთი იაპონია ჯერ არ გინახავთ.
5: Вы ещё не видели.
1: გული მიგზნებს ცხელი უქმეები გველოდება.
5: Горячий weekend.

0: საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
1: ოსაკას საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი უკვე ძალიან მაგარი ღირსშესანიშნაობაა. ის ხომ უზარმაზარ კუნძულზე მდებარეობს, რომელიც შუა ზღვაში ხელოვნურად შექმნეს. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მისვლის საუკეთესო და იაფიანი გზა მატარებლით მგზავრობაა. ბილეთის ავტომატები აქ სათამაშო აპარატებს გავს. ბილეთი ავიღე. აი რას ნიშნავს გამოცდილი ტურისტი. რამდენიმე წლიან მოგზაურობას ფუჭად არ ჩაუვლია. და რა მიმართულებით ავიღე?
0: საერთაშორისო აეროპორტი კანსაი.
1: უკვე დიდი ხანია ვერავის ვეღარ გააკვირვებ ჩვეულებრივი იაპონური ავტომობილით, მაგრამ დამიჯერეთ, მეგობრებო. მე ნამდვილად გაგაოცებთ. ერთი შეხედვით, ეს ჩვეულებრივი იაპონური რეტრო მანქანაა. მაგრამ სინამდვილეში ეს თანამედროვე იაპონური სპორტული მანქანაა. მიცუოკა ჰიმიკო. აბა? და? გასაგებია. იაპონიაში ქალებისთვის კარის გაღება არ არის მიღებული. ისინი ხომ სამურაები არიან? ბრუტალური მამაკაცები. მე თვითონ ჩავჯდები და წავალ.
2: Ну как-то так.
1: Ай, ясе.
0: Гамарджоба.
1: Гамарджоба.
2: Собираю.
1: Мицуока-са, Осака-ში აწყობენ.
2: Год
1: წელიწადში მხოლოდ 50 მოდელი კეთდება.
2: И поездить на
1: таком. Асети საოცრები ციარული კი მხოლოდ აქ, იაპონიაშია შესაძლებელი, ასე რომ არჩევანი ნათელია.
0: საერთაშორისო

0: აეროპორტი კანსაი.
1: მამონაკუ 2番線に Shibuya Shinjuku Homei Yuki ga magirimasu.
2: ოხ, დიდი
3: გაგო. რა მაგარი მატარებელია.
2: Японцы
3: по

0: თუ შეიძლება თქვენი ბილეთი.
1: ჰო, ციკი.
0: ბილეთი დიახ. ინებეთ. 500 იენი უნდა დაამატოთ. რამდენი?

0: და და
1: და ის ჩემთან ერთად არის.
0: ჯანდაბა.
1: ვირად ღირებ გულბანტარებელში ჩავჯექი. ახლა რა უნდა ვქნა? შემდეგ გაჩერებაზე შემიძლია სხვა მატარებელში გადავჯდე. დიახ. უნდა ჩავიდე და იაფასიან მატარებელში ავიდე.

0: რა თქმა უნდა, ნელა მიდის. დასავარძლების არ არის ლეოპარდის ტყავის სახიანი.
1: ნო,
0: მაგრამ ის ის კარგია რომ მიდის.
2: ბეიშორის საავტომობილო გზა.
0: ჩვენს წარმოდგენაში იაპონია ყოველთვის ისეთივე ნათელი და ფერადია, როგორც კიმონო. სინამდვილეში კი ის ოფისის თანამშრომლის პიჯაკებით რუხია. არც ყვავილებია და არც ხეები. აქ სივრცის თითოეული მეტრი ათვისებულია. სახლებიც კი პირდაპირ გზებზეა აშენებული. მთელი ქალაქი ბეტონისგან, მინისგან და რკინისგან არის აგებული. ოსაკას ტოტალურ ერთეროვნებას მხოლოდ უაზროდ ბევრი სარეკლამო ბანერი, იეროგლიფი და შეშლილი კიბოები აფერადებს.
2: მეტრო ნამბას რაიონი.
0: ოსაკა კარგია. ქალაქი უზარმაზარ ოფის მოგაგონებს. თუ ხალხი კიოტოში იაპონური კულტურის გასასნობად მიდის, ოსაკაში ფული საშოვნელად ჩამოდიან. იაპონელები ძალიან მშრომელი ხალხია. ისინი დღეღამეში 18 საათს მუშაობაში ატარებენ. წელიწადის განმავლობაში მათ შეიძლება არც ერთი დასვენების დღე არ ჰქონდეთ. სხვა რა უნდა გითხრათ, როდესაც შრომის მინისტრი თავის სამუშაო კაბინეტში გადაღლილობისგან გარდაიცვალა.
2: რაიონი კიტა.
0: ოსაკა დიდი ქალაქია. ბიუჯეტური ტურისტი ქალაქში ტაქსით ვერ გადაადგილდება. ავტობუსში ვერ გაერკვევი. ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი მეტროა. დღიური ბილეთი $8 ღირს, რომელსაც სასიამოვნო ბონუსიც მოყვება. დღის განმავლობაში ბილეთი შეგიძლია ფასდაკლებით ისარგებლოთ მუზეუმებში და გადასახეთ მოედნებზე.
1: кишино сато тамаде кохама сумио шитаиша суминое шишидо сакае минато и жузугава
0: ვერაფერი ვერ გავიგე, სად უნდა წავიდე. ოსაკას მეტროში ერთი საინტერესო გარემოებაა. ყველა მატარებელში არის ქალების ვაგონი.
3: женский вагон.
1: бабушки,
0: калбатონები, გოგონები, სკოლის მოსწავლეები. ამ ვაგონში კაცებს ვერ შეხვდებით. იმიტომ რომ აქ ვაგონები სპეციალურად ქალებისთვისაა. ეს იმიტომ რომ კაცები ვაგონებში თავს ბევრი უფლებას

0: играют.
1: Японელი მამაკაცები საშინლად გარყვნილები არიან.
2: Ужасные извращенцы. Тут есть даже такое понятие.
1: Чиканებს უწოდებენ.
2: Это те,
1: чиканების კაცები არიან, რომლებიც მეტროში ქალებს ინტიმურ ადგილებში ეხებიან. ზოგი ტელეფონს ქვედა ბოლოს ქვემოთაც კი ყობს და სურათს იღებს. ქალებმა ის უფრო მარტივად რომ შეამჩნიონ, იაპონიაში ტელეფონების უმრავლესობას კამერის ხმა არ ეთიშება.
3: რაიონი კიტა.
1: ოსაკა მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, იაპონიის კულინარიული დედაქალაქიც არის. ამიტომ მე მაშინ ყველაზე ძვირ რესტორანში წავედი. რატომ მაინც და მაინც ამაში? ახლა გაიგებთ. გამარჯობა.
3: მოგბრძანდით.
1: დააბანკ.
4: А,
1: ну, ещё санжнавия. Кердების მრავალფეროვნება. Ак, холод иероглифებია.
4: Единственное.
1: Ერთადერთი ჩემთვის გასაგებია კალმარის ფოტო იყო.
4: ოკეი.
1: კარგი, მოდით იყოს პირველი კალმარი. მეორე კერძი კი საშიმი შეუკვეთეთ ინუსით. საშიმი მინდა.
3: კარგი.
1: და ეს.
3: კარგი.
1: რესტორნის თეორიკოზი რის არის, რომ კერძი შეგიძლიათ თავად დაიჭიროთ. აქ მოდი. აი ჩემი სადილიც. როგორი სტრაფები არიან.
3: თქვენი შეკვეთა.
1: ხუთი წუთის არ გასულა და მე მომზადებული კალმარი შემომიტანეს.
3: მიერთვით.
4: ო,
1: რა ლამაზია. ჯერ კიდევ ცოცხალია?
4: ой-ой-ой.
1: საცაცებს ამოძრავებს.
4: ой-ой-ой-ой.
1: შეხედეთ. ცოცხალ კალმარს ვერ შევჭამ. იაპონელებს ძალიან უყვართ უმის ღვის პროდუქტები. ჩემი კალმარი საერთოდ არ მომზადებიათ.
4: Его разделали.
1: ის გაჭრეს. მელნის ტომარა ამოიღეს. თავი ტანს მოაცალეს. და ტანი დაჭრეს.
4: И всё это время
1: Сацкали кальмари მთელი ეს დრო უყურებდა როგორ ჭრიდნენ მის ხეულს.
4: В истории
1: нашей страны. Ченი გადაცემის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კერძია.
4: Его цена
1: 700 დოლარი ღირს.
4: Баксов.
1: საშინელება. ალბათ მაყურებლის უმრავლესობა ახლა იტყვის, როგორ ეგინა ზღვის ბედნიერების მკვლელია. გასვიზამთ. აქ ასეთი ტრადიციებია. მისი შეჭმა და დაგემოვნება მომიწევს. პოლიეთილენის პაკეტის გემო აქვს. რაში იხდის ხალხი 700 დოლარს?
3: ესეც საშიმი.
1: მადლობა. კალმარის წამება ვერ მოასწარი, რომ თინუსის საშიმი მომიტანეს.
4: лучшего в городе.
1: ქალაქში საუკეთესო არ გჯერათ? ოსაკაში უზარმაზარი თევზის ბაზარია. საუკეთესო რესტორნების მომწოდებლები ყოველ ღამე ბაზარში მოდიან, რომ დახურულ აუქციონში მონაწილეობა მიიღონ და საუკეთესო თინუსი შეიძინონ. აქ ასეთი წესებია. გამყიდველი ლოდს აცხადებს. მყიდველები კი ფასებს წერენ, რომელსაც თევზში გადაიხდიან. ყველა შემოთავაზებული ფასიდან ყველაზე მაღალს ირჩევენ. თუ ორი მყიდველის ფასი ერთმანეთს

0: შემთხვევა.
1: ისინი ერთმანეთში ჯეირანს თამაშობენ.
0: დღეს საუკეთესო თინუსი ჩემს რესტორანში წავიდა. ამიტომაც ავირჩიე სწორედ ეს ადგილი. ამ თინუსის გემო შეიძლება კუბელი მამაკაცის კოცნას შევადაროთ.
2: კუბინსკაა მუში.
0: ალბათ. არ ვიცი ეს როგორია, მაგრამ ასეთი გრძნობა მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ოსაკა ტოკიო შემდეგ სიდიდით მეორე ადგილზეა, ის ღირსშესანიშნაობებით ღარიბი ქალაქია. მაგრამ აქ არის ციხე სახელად ოსაკა ძიო. ეს არის ლამაზი პაგოდა გარშემო აყვავებული საკურას ბაღით.
3: რაიონი სინსეკაი.
0: ქალაქში ყველაზე საინტერესო საღამოს იწყება. მე ის გადამრჩენია, რომ დაღამებას დაველოდო და ბილეთის ფასდაკლებებით ვისარგებლო. ქალაქში ვისეირნებ და გადასახედ მოედნებზე ავალ. მოედანი ნომერი პირველი. ცუტენკაკუს კოშკი. მისი სიმაღლე 91 მეტრია. რუხი სახლები. გზები.
4: машин.
0: Да, манканები.
2: Смотровая
0: მოედანი ნომერი 2. სავაჭრო ცენტრი ჰეპის ეშმაკის ბორბალი.
5: Я вот смотрю сейчас. 6
0: მეტრი. ახლა ქალაქს უყურებ ზემოდან. Арц ერთი парки, арц ერთი ხე არ ჩანს.
5: Зелёного дерева. Дороги,
0: გზები, გზები, გზები, გზაჯვარედინები, მანქანები. გადასახედი ნომერი 3. უმედა სკაი ბილდინგი. სიმაღლე 170 მეტრი. ლიფტი მე 40 სართულზე ადიხარ და კოშკიდან კოშკზე გამჭვირვალე გვირაბით გადიხარ. ამბობენ, რომ აქედან ყველაზე ლამაზი ხედია. ღმერთო, რა სილამაზეა. ახლა ვიტირებ. არა, არ შემიძლია. უბრალოდ ვისი ამოვნებ. სიმაღლიდან უფრო კარგად ჩანს, რომ ოსაკა ერთფეროვანი რუხი, შენობებით სავსე ქალაქია. ამის გამო ხეების კი მიწის მაგივრად სახლის სახურავებზეა დარგული. ქალაქი თითქოს სუფთა და მოწესრიგებულია. მაგრამ იცით,
2: вроде бы город чистый,
0: аккуратный. Საერთოდ არ არის
2: красочный.
0: Как როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები ამ ქვის წყეში? როდესაც ოსაკაში საღამოდგება, იაპონელები სამსახურებიდან გამოდიან. ამ დროს ისინი მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, როგორ მოიშორონ მთელი დღის მანძილზე დაგროვილი სტრესი. იმის გამო, რომ იაპონელები საკმაოდ გარყვნილი ხალხია, ისინი ისე ისვენებენ, რომ არც დაგესიზმრებათ. ყურადღება. თუ გადაცემას ბავშვები უყურებენ, ისინი ეკრანებს მოაშორეთ. ჩვენ ახლა სულ სხვა იაპონიას ნახავთ. ჩვენ ქალაქის ყველაზე ბნელი ადგილების გასაცნობად მივდივართ. ჩვენ ოსაკას ყველაზე გარყვნილ გასართობებს ნახავთ.
3: რაიონი კიტა.
0: ქალაქში ღამის ჩირაღდნები, აინთო მეც გავერთობი. ახლა მოგიყვებით, როგორ უშვებენ იაპონელები ორთქლს. მაშასე. ხერხი ნომერი პირველი.
3: საკაის უჯის ქუჩა.
0: მაგალითად, ერთი შეხედვით ეს პატარა უწყენარი მაღაზია სინამდვილეში 6 სართულიანი სექს შოპია. ალბათ ფიქრობთ, რა საჭირო ამ გარყვნილების ჩვენება. Ну ту ოსაკაში არაფერია სანახავი. მაგრამ ეს ყველაფერი ადგილობრივი კულტურის ნაწილია და ვალდებულები ვართ გაჩვენოთ. პირველ სამ სართულზე უფროსებისთვის განკუთვნილი ჟურნალები და ფილმებია. აბა რა გეკონა? იაპონიაში დღეში 100-ზე მეტ ასეთ ფილმს იღებენ. ეს წელიწადში დაახლოებით 40,000 ფილმია. საოცარია თითქოს თავშეკავებული მორიდებული იაპონელები პროდუქციის რეკლამას პირდაპირ იატაკზე აკეთებენ. ეს იმიტომ, რომ მყიდველებმა თავი უხერხულად არ იგრძნონ. მიდიხარ თავდახრილი და სინამდვილეში სხვადასხვა პოზებს უყურებ.

0: მაგრამ ეს ისე მოსათელად. მაღაზიის მთავარი კოზირი სექს სათამაშოებია, დაწყებული მინიატურული ზომის თოჯინებიდან, ბუნებრივი ზომის ქალის ფიგურები დამთავრებული. თან შეგიძლია შეარჩიოთ სხვადასხვა ტანსაცმელი და თავებიც კი. თითქოს სათამაშო აპარატებში ვარ. ახლა ნანახით, ნამდვილად გაოცდებით. ეს ნახმარი საცლებია. და საშინელებაა სკოლის მოსწავლის საცლები.
1: Сакай Суджис куча.
0: Японელებს შორის უამრავი ფეტიშის მოყვარული კაცია. ძალიან ბევრს ქალის ნახმარი საცლები უყვარს. მე ახლა ქალის ნახმარი საცლების განყოფილებაში ვიმყოფები. აი, ნებეთ. ახალგაზრდული, ასაკოვანი ქალების. აქ ყველა ზომის და ფორმის საცლებია, რაც მოგინდებათ. ჩვენებურ ადამიანს ასეთი სანახაობა შოკში ჩააგდებს, მაგრამ იაპონიაში ნებისმიერ ქალს შეუძლია ეგრეთ წოდებულ საკომისიო მაღაზიაში შემოვლა, თავისი საცლების გაყიდვა და ფული შოვნა. ნახმარი საცლები შეფუთულია. შეფუთვაზე კი იმ გოგოს ფოტოა, რომელიც მას ატარებდა. აქ ავტომატიც დგას. აპარატში მონეტა სააგდებ და იქიდან ნახმარი საცლები ვარდება. მერტო, რა საშინელებაა, რაზე ვლაპარაკო. მაშასე, მოდუნების საშუალება ნომერი 2.
1: აბენობასის სადგურის რაიონი.
0: ოსაკაში ერთი საინტერესო ადგილია. სიყვარულის სასტუმრო. რომანტიულად ჟღერს. ალბათ მოსაწყენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროებს ბევრად ჯობია. ბუთით შევიდეთ და ვნახოთ, რას გთავაზობენ. წითელი სინათლე, შემოსვლის თანავე სხვა განწყობა გეუფლებათ. სასტუმროში რეგისტრატურა არ არის, ეს იმიტომ, რომ მორცხვა იაპონელებმა ხალხისთან დასწრებით თავი უხერხულოდ არ იგრძნონ. ოთახის დასაქირავებლად უბრალოდ ღილაკს აწვევით. სასტუმრო პოპულარულია, მხოლოდ ვიპ ნომერია დარჩენილი. ნომერში მარტო შესაგრძელულია, ერთი ქალი ან კაცი არ შეიძლება. ოთახის ქირაობა მხოლოდ წყვილებს შეუძლია. შეგიძლია ხელი მაინც მომკიდო. როგორც კი კარს კეტავ, დროის ათვლა იწყება. რამდენ დროსაც გაატარებ, იმდენს გადაიხდი.

0: როგორ გამოგვთა? როგორ? როგორ ჩანს? ზურგის ვიბრო მასაჟორია. რომელი ბალიშია?
1: ო,

0: მას ინსტრუქციას მოყვება.
1: სეია.
0: ამის ნახვა ბავშვებისთვის არ შეიძლება.
1: ещё одна массаж.
0: კიდევ ერთი მასაჟორი.
1: ო-ჰო-ჰო.
0: ეს კი ალბათ სტომატოლოგიური სავარძელია.
1: ო!
0: Прикольно. Заинтересовала.
1: Ого. Ого.
0: Магария.
2: Я-то думала, здесь романтик.
0: Романтиული გარემო დამხვდებოდა. Гулис формис საწოლი. Мазе დაყრილი ვარდის ფურცლები, так კი, ნამდვილი გარყვნილების ბუნაგია. Ассеса стомроებში იაპონელი წყვილები დადიან. ისინი საშინაო სივიწროებში ცხოვრობენ.
2: Часто в одной
0: ხშირად ერთ ოთახში მათთან ერთად პრობლემებს, ბებიას, ბაბუებს და შვილებსაც ძინავ. ასეთი სასტუმრო კი მათთვის განმარტოების საშუალებაა. ეს მინიბარია.
2: У нас в
0: ჩვენთან ჩაულებრივ მინიბარებში სასმელები და საინტერესო აქ რა არის? ეს რა საშინელება?
1: Прищепки для
0: сосков. Зузуставების сахрахისები, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. არ შეხედოთ. ეს დანადგარი სადომაზოხისტური ექსპერიმენტებისთვის არის განკუთვნილი. ოხ ეს იაპონელები. არა და როგორი მორიდებულები ჩანან. ვერ ხვდები რა არის ამაში სასიამოვნო. კარგი ოლეშკა გამიხსენი.
1: ალეჟა.
0: ოლეჟა.
1: Скажи мне, пожалуйста.
0: Кто?
1: Олежа.
0: Олежа, сад миди хар. გასართობი ნომერი 3.
3: ტიუოს რაიონი.
0: გამარჯობა.
3: მიესალმეთ სტუმარს.
0: გამარჯობა. ეს ხოსტბარია. ადგილი, სადაც სპეციალურად მომზადებული მამაკაცები ფულის თანახმად ქალებს ემსახურებიან. როგორ არის აქ ეს ყველაფერი მოწყობილი? შესლა 1000 იენი ღირს. ეს 10 დოლარია. ამ ფულით თქვენ უფასო კოქტეილი და შამპანური გეკუთვნით.
4: Дальше.
0: შემდეგ კი კატალოგიდან ირჩევთ მამაკაც, რომელიც მოგეწონებათ. ეს ბიჭი კი არა თოჯინა. კბილი ლამაზმანი. ძალიან ტკბილია. მამაკაცის კომპანიისთვის საათი კიდევ 10 დოლარს იხდი. საუკეთესო ასარჩევად შეგიძლიათ ბიჭები ცოცხლად ნახოთ და მინი კასტინგიც მოაწყოთ. დავიწყოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ხოთ დასხედით. ყველა ბიჭი ანიმეს პერსონაჟს გავს. შუბზე ჩამოშლილი ნაპრიალა კანი და დიდი კონტაქტური ლინზები. მოკლედ ნებისმიერი იაპონელი სოცნება. მადლობა, ძალიან მომეწონეთ. შენ კი შეიძლება კიდევ დაგაბრუნო. დიახ. მაგიდასთან ახალ სამეულს ვიწვევ. გამარჯობა. ერთი შეხედვი ჩანს, რომ ბიჭები ძალიან მომხიბვლელები და თავისუფლები არიან. სინამდვილეში კი კლიენტებთან ურთიერთობაში მათ მკაცრი წესები აქვთ გაწერილი. პირველი. თითოეული მათგანი ცდილობს კომპლიმენტები გითხრას. რომ ის აირჩიო. მეორე, რა შეიძლება მალე უნდა დალიონ უფასო შამპანური, რომ კიდევ ერთი ბოთლი შევუკვეთო. უკვე დალიეთ? ცარიელი ბოკალი აქვს.
4: Чтобы вы понимали,
0: რომ შეიძლება შამპანური
4: стоит
0: 2000 დოლარამდე ღირს.
4: დოლარავ ზა ბუტილკუ.
0: ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ერთ საღამოში კლიენტისთვის 20000 დოლარიც კი დაურთმევიათ.
4: Просто вешай же.
0: Калебис твинис ареваши და შამპანურის სმაში. ეს ბიჭები თვეში 10000 დოლარს შეულობენ.
4: 10000 დოლარავ в месяц. Ах да.
0: სულ დამავიწყდა. ბიჭები ძირითადად ბოზებს ართობენ, რომლებსაც რთული სამუშაო დღის შემდეგ ადამიანური ურთიერთობები ჭირდება. მათი ილუზია მაინც.
3: ებისუბასის რაიონი.
0: რაღაც ძალიან გავერ

0: დედაბინის პოვნა სულ დამავიწყდა. ასე რომ მე ერთი გამოსავალი მრჩება. დღეს მაწანწალა ვიქნები. უფრო სწორედ კიბერმაწანწალა. ოსაკაში საცხოვრებელი ძალიან ძვირია.
1: Далеко не каждый.
0: Офиси მომუშავე ადგილობრივსაც კი ბინის ქირაობა სადღაც ქალაქის გარეუბანში შეუძლია.
1: Где-то на окраине.
0: Амитом ყოველთვის სულ უფრო პოპულარული ხდება ისეთი მოვლენა, როგორც კიბერმაწანწალები არიან.
2: Ой, там какие-то ребята
0: сидят. ეს ადამიანები პატარა კაბინას ქირაობენ ინტერნეტ კაფეში და იქ თვეობით ცხოვრობენ. გამარჯობა.
1: Вон девочка была
0: на свидании. Пойман зечкареба. О, როგორი პიჯაკიანი მამაკაცები არიან. Кабина დღეღამეში $80 ღირს. Штанха რომ და მე ზოგა ის 8 საათი ფიქირავე. რა მოხდა? დასაძინებლად მეყოფა.
2: ჩემს
0: ოთახში არის რბილი დასაგები. ის სავარძელიც არის საწოლიც მისაღებით და იატაკიც. კომპიუტერი, სეიფი, სანათი. ორსასმენი. და გადასაბარებელი. აქ ფეხების გასვლა შეიძლება. მე მგონი კარგად მოვეწყვე.
3: სასტუმრო მხიარული კატა.
4: ой. ай. ай. ой.
0: а. აგარია.
4: ой.
0: მე თვითონ ჩემო რა მაგარია. რა კარგია.
4: оп.
0: ალის ნიღაბი მოსახერხებელია

0: რაიონი ებისუბასი.
1: ამერტო როგორ დავიძინო?
2: Спать по диагонали.
1: Идем диагоналу, радавцо.

0: если вы оказались в Осакаше, $100 აღმოჩნდებით, გირჩევთ მეზობელ ქალაქ ნარაში გაემგზავროთ.
1: ნარას ეროვნული პარკი.
0: ქალაქ ნარაში ძალიან ბევრი ტაძარია, მაგრამ დამიჯერეთ, ისინი ამ დიდი ხანია არავის აინტერესებს. აქ ყველა ადგილობრივი მაცხოვრებლების გასასნობა ჩამოდის. მეც გადავწყვიტე. ახლა საკვებს ვიყიდი და მათ გავიცნო. ეს ორი სიტყვა ყოველთვის მერევა, კონიჩივა და არიგატო. ორწყვილა მომეცით. ნარას მთავარი ღირსშესანიშნაობა ირმები არიან. ისინი აქ ყველგან არიან, როგორც ჩვენთან კატები და მტრედები.
2: Местным жителям
0: привет. Ადგილობრივებს ჩემი სალამი.
2: Первый пошёл.
0: Шуйдат, шуйдат. Теперь არ გამიხსნიам, шуйдат. Привет. გამარჯობა, გამარჯობა. Коничива. Коничива.
2: Коничива. Коничива.
0: Иремяк.
3: Олени в Наре.
0: Цминда схвала гикреба. Животными. Данечени Японизган гасхвоებით აქ მათი ჭამა აგზალულია.
3: Говорят,
0: амбобен омис дрос ტყიდან ქალაქში ირემი ჩამოვიდა. მას მოუარეს და აჭამეს. ირემა დანარჩენებს უთხრა, რომ ეს გასაყრელი ადგილი იყო და ქალაქში მთელი თავისი სანათესაო ჩამოიყვანა. დღეს ნარაში 1000-ზე მეტი ირემი ცხოვრობს. ისინი ტურისტების

0: მოწყალებით, ირმების ორთხობილებით იკვებებიან. რა ბრაზიანი ხარ?
1: Ты что борзый такой?
0: Ай, га, гамамарти.
1: Нормально, возьми, скажи.
0: Эй, аригато.
1: Что ты борзый такой?
0: ძალიან საყვარლები არიან ეს ირმები, მაგრამ ამავე დროს თავხედები და მომთხოვნები. აღარ მაქვს ორთხობილა. ყველა დავარიგე.
1: Да я уже всё сделала. Так как какие сигареты?
0: Раз сигареты бичебо. Раз сигареты.
1: Ну,
0: бичебо.
1: Да не курю.
0: Ар ვეწევი. საყვარისია. ახტე, აი, კარგი ახტე, კარგი მორჩა ახტე, სიგარეტი არ მაქვს. რა მოგივიდა? რა მოხდა? Эмире мами готова? Ми готова, а? Где он? Мачвене.
1: Покажи.
0: Чликит мачвене садарис.
1: Покажи мне копытом, где он?
0: Покажи. Сад.
1: Где он?
2: Где он?
0: Скваро.
3: Уэматис куча.
0: მეორე დღეს ოსაკაში მაინც ვიპოვე ნორმალური მდიდრული გასართობი. თან ყოველგვარი გარყვნილების გარეშე. ეს უძველესი იაპონური წმინდა თეატრია. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე ჩვენი ერება შემეგრძნო და წარმოდგენა პირადად ჩემთვის შევუკვეთე. ეს იამოვნება $700 ღირს.
4: Ну что ж, давайте.
0: Мотит ვისი ამოვნოთ.

0: Сейчас режиссёр монтажа.
1: Монтажист, режиссёр, схобром музыка чартос.
0: Чтобы тут все не уснули.
1: Ай, а схобром херулия. Спасибо. Маграм эс, цвели японури хеловнеба. Ак ситквеби арарис. Холод нигаби, пантомима да мравлис метквели жестебия. საუკუნეების მანძილზე ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ არისტოკრატებს შეეძლოთ ამ წარმოდგენების აღქმა. ამბობენ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები პიესის არს ვერ ჩაწუდებოდნენ. არისტოკრატები მაშინვე მიხვდებიან, რომ ღია ფერის კიმონო ქალიანგელოზია. ის მიწაზე იმისთვის ჩამოვიდა, რომ თავისი საყვარელი ჩასაცმელი იპოვოს, რომელიც დაკარგა. მაგრამ ვინც ის იპოვა, მას უთხრა, რომ არ დაუბრუნებს, სანამ ანგელოზი არ იცეკვებს. რაღაც ცოტა გამოცოცხლდა. ეს ყველაფერი ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. Расшитая $1000-იანი ოქროს ძაფებით შეკერილი კოსტუმები. ძველი ნიღბები. მაგრამ 3 საათი დარბაზში ჯდომა არარეალურია. Ну, это равен бизнес.
0: Считайте меня
1: глехой чанцвале. Мне არ მომეწონა.
2: ებისუბასის რაიონი.
1: მოგესალმები იაპონიის კულინარიულ დედაქალაქო, მე მოვედი.
0: любимая
1: ოსაკას მაცხოვრებლების საყვარელი გასართობი უქმეებზე კულინარიულ კვარტალში წასვლა და მუცლის დღესასწაულის მოწყობა. აქ ეგრეთ წოდებული კუიდარებიც არსებობენ. ადამიანები, რომლებიც სუდად გახდომამდე ჭამენ. ფული კიდევ დამრჩა, ასე რომ

0: კულინარიულ ზეიმს შევუერთდები.
1: მერტო
0: ამ ქუჩაზე იმდენი საკვებია. ის ბოლომდე სავსეა, გადაჭედილია სხვადასხვა სახის რესტორნებით. ოსაკას მთავარი სიმბოლო ტაკოიაკია. ბრინჯის ფქვილისგან დამზადებული ბურთულები პატარა რვაფეხები შეგთავსით. მათ ასე ამზადებენ. არიგატო. რა ლამაზები არიან. ტაკოიაკი. ტრადიციული იაპონური კერძი. ძალიან გავშვენს პონჩიკებს. მართალია ჩვენი პონჩიკები კომბოსტოში თხილისან ჯემის არის. აკირვა ფეხათი.
1: Тесто похоже.
0: Цоми гадахаршул бринджис атриас гавс.
1: Кусок рисовой лапши.
0: რვა ფეხა ის ახრა შუნობს. ძალიან ახალია, სულ ახალი. ამის ჭამა შეიძლება. ხასიათზეც კი მოვედი.
2: ციხე ოსაკა ძიო.
0: ჩემო ძირფასო ფანტაზიორებო. აქ ოსაკას ულამაზესი ციხე სიმაგრის გვერდით. $100 კიდოებ. ეს ნამდვილად გეყოფათ პატარა სათამაშოებზე. მოკლედ თავად გაერკვევით. ოსაკაში ბოთლის აპოვნელად ოსაკა ძიოს ციხესიმაგრესთან გაემგზავრეთ. თავარი შესასვლელიდან შედით. ციხესიმაგრესთან სანამ მიხვალთ, შემოუარეთ მას მარცხენა მხრიდან და ჭიშკართან მიდით. იქ მოუკვეთ მარჯვნივ და კიდევ 200 მეტრი გაიარეთ, სანამ ხის ღობეს არ დაინახავთ. ჩვენი განძი მის უკან კედელშია დამალული. ოსაკა იმ ერთ-ერთ ჯადოსნურ ქალაქთაგანია, რომელიც ნებისმიერ მოგზაურს დაატყვევებს. აქ არის ძველი ხელოვნება. მე მგონი ცოტათი გამოსოცხდნენ. საყვარელი ცხოველები. კონიჩივა. და უგემრიელისი ქუჩის საკვები. ხასიათზეც კი მოვედი. მაგრამ თუ რაღაც უფრო ცხელს ეძებთ, ინებეთ. ბიჭი კი არა, ნამდვილი თოჟინაა. ხოლო მზის ჩასვლის შემდეგ ქალაქი ისეთი ერთ სახეს იღებს, რომ შეიძლება ჭკუიდან შეიშალოთ. Разве на барако? Сацецები მოძრაობს. ეხლა ვიტირებ. Олеж, გამიხსენი. Олежа.
2: Метро ნამბას რაიონი.
0: ხელები კიდევ დალურჯებული მაქვს. დაბაფტების ადგილზეა. გამარჯობა, გამარჯობა. აბა მოყევი, სადა ხარჯე შენი ოქროს ბარათის რეზერვები? ლესა, ოსაკა საკმაოდ მშვიდი წყნარი ქალაქი აღმოჩნდა. აქ საკმაოდ მოვიწყინე კიდეც. მაგრამ არა უშავს. მითხარი, შენ დრო როგორ გაატარე? მეგობრებო, მე კი მინდა ოსაკას მადლობა გადაუხადო საუკეთესო მიღებისთვის. მაჭამა, გამათბო. ყველა სილამაზე მაჩვენა. გამართო. სხვათა შორის. გულიშოვნე არ გინდა?
1: რა
0: თქმა უნდა, მინდა, როგორ?
1: ზაბროს.
0: საცვალი გაწია?
1: ბა.
0: მე კი აღარ. გიყიდო. არა, მე ვიცი შენგან სადიყიდიან. წამოდი მაგარ ადგილს გაჩვენებ. მეგობრებო, მომავალში ხვედრამდე. ნახვამდის ხუმრობ? რა თქმა უნდა, ვისაც უნდა შენი საცვლები.
2: შემდეგ გამოშვებაში გერბიან საფასური ჩვენ სამყვანებს წყნარ ოკეანეში მდებარე კუნძულ საიპანზე ჩაიყვანს. საიპანზე ჩვენ თვით ლეონარდო დიკაპრიოს იახტას ვიქირავებთ.
0: ჯაკუზი. სად არიან ჩემი მეგობრები? რა თქმა უნდა, ჩემთან იახტაზე.
2: ჩავყვინთავთ წარსულში. ცოცხლად შევჭამთ ლობსტერს.
0: ეს უკვე წითელია.
2: დავაგემოვნებ ცისარტყელას ფერებს.

0: პირში ნუ მესვრით.
1: დამოვათვინიერებთ კენის ცხენს.
0: იახტაზე ყველა სულელი დაждდება, მაგრამ ტანკი სულ სხვა საქმეა.
1: და გავიგებთ, რატომ მიაქვს ადგილობრივებს სათევზაოდ ჩაკუჩი.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფრქვევი მოჰქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფრქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფრქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფრქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფრქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვა პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მას სმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу.

0: სამინისტროს მსმენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
1: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
2: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
3: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
1: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებით ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Орёл и Решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლავთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: მე უნდა დავიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტა რეგინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხვდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინიც ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. გასული შაბათკვირა საკმაოდ საინტერესოდ გავატარეთ იაპონიის ქალაქ ოსაკაში.
1: ბრაზილიელი
2: ბრაზილიელი
1: ნებიანი კაცის ტუჩებს გავს. უკაცრავად. მოგზაურობის მეოთხე თვეს უკვე აღარ ვიცი რას ვამბო. ბიჭები, ინტერნეტში არიან შესრულები. როგორ გავიდე? ალიშკა, რას გახარ და მიყურებ?
0: დღეს კი ჩვენ წყნარი ოკეანის ღვთაებრივ კუნძულ საიპანზე ჩამოვფრინდით. საიპანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორ უბერავს, ჩემი ქუდი წაიღო. მერთო რეგინა, ეს ქარი კი არა წყნარი ოკეანის ბრიზია. მოგესალმებით, მეგობრებო. დილამშვიდობისა, ეს გერბიან საფასურია. დიახნამდვილად ის არის და დღეს ჩვენ დედამიწის გარშემო მოგზაურობამ წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ჩამოგვიყვანა. კერძოდ კი ჩრდილოეთ მარიანას არქიპელაგზე კუნძულ საიპანზე. საერთაშორისო სანამაქვარდ ყველას უნდა უთხრათ ჰაფადაი. ჰაფადაი ეს ადგილობრივი ტომების ჩამორო სენაზე მისალმებას ნიშნავს. ვისი? ჩამორო. ჩამოროსგან მესმის. მერტო არ ვიცი ამ ჩამოროსთან რა გაქვს, მაგრამ ჩემთვის საკმარისია იმის ცოდნა, რომ აქ საუკეთესო დაივინგია, საუკეთესო პლაჟები და ყველაზე მაგარი გართობა. ამიტომ ძალიან მინდა ოქროს ბარათი. ფაში დააგდე. ავაგდე. მიდი, ახლავე. გერბი, საფასური. ნახე როგორ დავიჭირე. თითქოს იღბარი ჰაერში მოხსენი. მიდი, მიდი. უკვე ხედავ აკვალანგს როგორ მაწმევენ. მიდი დროზე. შენ ზურგჩანთა დაიჭირე. ძალიან კარგი, ახლა წავალ და გავერთობი. დაივინგი ცურვა. მე ოკეანის ფსკერზე ვისეირნებ. შენ კი შეგიძლია მარიანას ღრმულში იარო. ისაკვია ახლოს. თუ გინდა აღარს დაბრუნდე. საიპანი ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულების მთავარი ჯაჭვია, რომელიც სადღაც იაპონიასა და ავსტრალიას შორის არის ჩაკარგული. ჩვენ საიპანის შესახებ მხოლოდ ის ვიცით, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკელებმა ის იაპონელებს დაარტყეს და კურორტად აქციეს. საიპანი მწვანე პალმები, ფირუზისფერი ოკეანე და ახალი ზღვის პროდუქტებია. როგორც ჩანს, წინ ორი დაუვიწყარი დატვირთული დღე გველოდება.

0: Иди.
1: Моди чемтан, чемо ламазо.
0: Лепчик. Йо! Ну что?
1: Ага.
0: Заведи.
2: საიპანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გამარჯობა. უკაცრავად, სად არის აქ ავტობუსის გაჩერება?
2: ჩვენ შატლები არ გვყავს.
1: არა. მხოლოდ ტაქსი.
2: მხოლოდ ტაქსი.
0: აჰა.
1: საიპანი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მახეა. აეროპორტიდან იაფასიანი ავტობუსები არ დადიან და ქალაქში მხოლოდ ტაქსით შეგიძლია ჩასვლა. ფასი მაინტერესებს. რა ღირს?
2: $30.
1: $30?
2: დიახ.
1: დაუჯერებელია. პირდაპირ კალიფორნიაში ვარ.
2: ჩვენ სხვა შატლი არ გვყავს.
1: ფეხი წავალ. იქნებ გზაზე ვინმემ გამიჩეროს.
2: Beach Road-ი.

0: ზე პალმები
1: კაბრიოლეტი ფორდ მუსტანგი გზაში საოცარ რუჩს იღებ თავი ღვთაებრივი დასვენების შესახებ გადაღებულ სარეკლამო რგოლში მგონია
2: სამას მეოთხე გზა
1: მიყვარს ასეთი კუნძულები. არავით არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჯანდება. აქ არაფერი ჩანს. დერა საჭიროა. ვინ იფრენს 1000 კილომეტრს იმისთვის, რომ ეკონომია გააკეთოს და მიკროავტობუსით იაროს? აჩერებს. გამარჯობა. გამარჯობა, ცენტრამდე ვერ მიმიყვანთ? სადმე, ქალაქის ცენტრში მინდა.
2: დაბრძანდით.
1: მე ლესა ვარ.
2: ლესა?
1: დიახ.
2: ჯაფარი.
1: ჯაფარი. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ოქროს ბარათში არ გამიმართლა სამაგიეროდ, კარგ ადამიანებში მიმართლებს.
2: Beach Road.
1: Северная Марианас კუნძულები და საიპანის ტერიტორია.
3: Это территория, которая
1: Америкас ეკუთვნის.
3: Сюда
1: А к Америке визак ჭირდებათ. Адგილობრივი ვალუტა დოლარია. Адგილობრივები კი შეერთებული შტატების მოქალაქეები არიან.
2: სოფელი გარაპანი.
1: მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საიპანი ამერიკა, სიარულისას გგონიათ, რომ იაპონიაში მოხვდით. Ну или Кореяში.
4: Ну или в
1: Китае. Анчинечи. საიპანი დედამიწის კიდეზე მდებარეობს. ამიტომ ამერიკელები აქ არ ჩამოდიან. იმისთვის, რომ კუნძული ტურისტების გარეშე არ დარჩენილიყო, ამერიკამ სავიზო რეჟიმი გააუქმა ჩინეთთან, კორეასთან და რუსეთთან.
4: Поэтому здесь
1: Амито Макса реклама обрები მხოლოდ ჩინურ, კორეულ,
4: корейском
1: და რუსულ ენებზეა. დიდი მადლობა.
2: არაფრის.
1: ჯაფარ. იქნებ ცოტა ფული გადაგიხადოთ.
2: არ არის საჭირო. პრობლემა არ არის.
1: მართლა. დიდი მადლობა. კეთილი ადამიანი. ნახვამდის.
2: Beach Road.
1: კონძული საიპანის ადგილია, სადაც ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები მხოლოდ ერთია. როდესაც აქ მდიდარი ხალხი ჩამოდის, მათ სუპერლუქს ნომრები არ ყოფნით. ამიტომ VIP პერსონების დაბინავება მდიდრულ იახტებზე დაიწყეს. ახლა კი დაჯექით და ვალიდოლი დალიეთ. მალე ჩემს ღამის გასათებს გაჩვენებთ.

აი ისიც. გადაცემის ისტორიაში ყველაზე დიდი იახტა. და ის ჩემია. გაშალეთ ელქნები. გავცუროთ.

გაიცანით? მილიონერის იახტა Grand Mariana. ეს იახტა არ არის. გამიჯერეთ, იახტებზე ნამყოფი ვარ. ეს მთელი კრეისერია. სიგრძეში 35 და სიგანეში 10 მეტრი. ამ იახტას გაუჩერებლად შეუძლია ზღვაში ცურვა ისე, რომ საწვავი არ შეახსოს. ასევე აქვს კიბოების, წყლის, შამპანურის და შავი ხიზილალის ულევი მარაგი. კომფორტით Grand Mariana. 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. 4 სართული. უზარმაზარი მისაღები. 5 საძინებელი, სასადილო. ტერასა. ჯაკუზი. მინი ნავსადგმელი.

როგორი ლამაზია ყველაფერი. მარმარილო. არა, მარმარილო არ არის. სამნიშნელობა აქვს. ყველაფერი ისეთი ახალია. ისეთი სილამაზეა.

0: შენ ხედეთ რა საოცრებაა. უზარმაზარია. ეს ყველაფერი ჩემია. მარტო ჩემი. საკუთარი თავის მშურს. შეხედეთ. პითონის ტყავის კამები. პითონი გესმით? მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო 45 მეტრიანი იახტა იქნებოდა. აქ ყველაფერია. იკიბეა. კიდევ ერთი სართული. ჯაკუზი. შეხედეთ. სად არის ყველაზე მაგარი წვეულებები? ჩემთან იახტაზე. სად არიან ჩემი მეგობრები? ჩემი იახტაზე. შოკში ვარ. ეს ამ იახტაზე საუკეთესო ადგილია. ჩაის ხის გემბანი, მინი ბარი შამპანურით, ჯაკუზი, დახურული ვერანდა და ღია ტერასა შეზლონგებით. მადლობა.
1: სოფელი გარაპანი.
0: სოფლის ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. გინდა ბულგარეთში წადით, გინდა საიპანზე. რესტორანი, კაფე, სასტუმრო, მაღაზია. რესტორანი, კაფე, სასტუმრო. მეორე დავიწყე ხომ? ლამაზი ადგილები და ღირსშესანიშნაობები ცენტრში არ არის თამოყრილი. ისინი მთელ კუნძულზეა გაფანტული. მათი ნახვა მხოლოდ ტურისტულ სააგენტოში ტურის შეკვეთის შემდეგ არის შესაძლებელი. მაგრამ ტური ძალიან ძვირი ღირს. ველოსიპედით გასეირნება, ბაგით სეირნობა, ექსკურსია ხეობაში $65. ფაში ლაშქრობა ან გროტის ნახვა $55. კვადროციკლის ტური $75. მაგარია. ის გადამრჩენია ჩემი წავიდან. კუნძულზე ყველა მანქანით გადაადგილდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ უბრალოდ არ არსებობს. ბიუჯეტურ ტურისტ შეუძლია სკუტერი დაიქირაოს. სკუტერების გაქირავება ვიპოვე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველა გატეხილია. დგანან და ჟანგი ეკიდებათ. სკუტერების გაქირავება არის, სკუტერები კი არა. ველოსიპედის სიარული ამ სიცხეში ძალიან დამღლელია. გამოსავალი არ არსებობს. პირადი მანქანის გარეშე საიპანზე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. რეგინა რეკავს. ალო, ლესე ივანოვნა, გამარჯობა. ისმინე, მე ახტაზე ვარ და მანქანა არ მჭირდება. გინდა გაისეირნო? ეს ხომ წესებზე წინააღმდეგება. კარგი, თუ კი არ გინდა, მაშინ ახვამდის. არა, არა. თანახმა ვარ. მინდა მანქანა. კარგი, ჩემი მძღოლი შემოგივლის. კოსი, ნახვამდის. ვიცი, რომ ეს გადაცემის წესებზე წინააღმდეგება, არა უშას. დღეს კარგ ხასიათზე ვარ. რა მაგარია. ჩემი კაბრიოლეტი მეყოლება. ახლა მივხვდი რეგინა როგორ მიყვარს. კარი როგორ იღება? უკაცრავად. მაინც ჩავჯდები ამ კაბრიოლეტში. მაინც ჩავჯდები. მე მაინც ჩავჯდები. ამ კაბრიოლეტში. წავედი.
1: იახტა გრანდ მარიანა.
0: ვალიდოლი ხომ არ შეგინახავთ? ეს სასახლე წყალზე.
2: 30
0: 22 12 მილი

0: დოლარი ღირს. ამ ფულით კიევში 500 ბინას იყიდით. კიროვოგრადში კი მთელ მიკრორაიონს შეიძენ. 32 მილიონი იახტის სრული ღირებულება არ არის. მისი წლიური მომსახურება, ხელფასები, მოვლა, დაზღვევა, ტექნიკური დათვალიერება და სხვა ხარჯები წელიწადში კიდევ 2 მილიონამდე ადის. წარმოგიდგენიათ? ჩემი იახტა საათობრივად გირავდება. ღამეში სულ რაღაც 10000 დოლარად. წარმოიდგინეთ, ამ საძინებელში კრიშტიანუ რონალდო ცხოვრობდა. ის თავის ბურს ატრიალებდა თითებზე. აქ კი ლეონარდო დი კაპრიოს ძინავს. ხელს არ შეუშლი ეძინოს. ოსკარის შემდეგ დაღლილია. ვარსკვლავები იახტებზე გიჟდებიან, იმიტომ რომ სასტუმროებში მათ პაპარაცები უთვალთვალებენ. იახტაზე კი ისინი გარეშე თვალისგან შორს არიან. ესე იგი რა ხდება? გაიწია, ნუ იღებ, ეს ჩემი იახტაა. გამორთე. გოგონა, კამერა გამორთე. მიშველეთ. გთხოვ, დამეხმარეთ, ის მიიღებს.
1: კლდე ბანზაი.
0: საიპანზე ვისაც არ უნდა კითხოთ. ყველა ერთხმად გეტყვით, რომ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ბანზაის კლდეა. ბანზაი. ათასობით ქალი და ბავშვი, კაცები და მოხუცები ამ კლდის პირზე იდგნენ და სიტყვების ტენო ჰეიკო ბანზაის ყვირილით წყალში ხტებოდნენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკა იაპონიასთან საიპანისთვის სასტიკ ომში იყო ჩართული. როდესაც ბრძოლა უკვე თითქმის წაგებული იყო, იაპონიის იმპერატორმა ჰიროჰიტომ ბრძანა, რომ ამერიკელებს ცოცხალი არავინ ჩაბარებოდა. იაპონელები თავდადებული ხალხია, ამიტომ ყველამ როგორც ერთმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.

0: კლდის ძირში ასობით გვამი ტივტივებდა. დღეს აქ უამრავი ტურისტია, ყველა სურათებს იღებს. მე კი თავს რაღაც ცუდად ვგრძნობ. საიპანის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაც ასევე ომს უკავშირდება.
1: 31 ექსა.
0: შეხედეთ, თვალი არ გატყუებთ. ნაპირიდან მოშორები წყალში ნამდვილი ამერიკული ტანკი შერმანი დგას. ვეცდები ახლოს მივცურო და დავათვალიერო.

ეს ტანკი კუნძულზე ამერიკული დესანტის გადასმის შემდეგ ააფეთქეს. ადრე მის გარშემო ბრძოლა მიმდინარეობდა. დღეს კი საიპანზე ერთადერთი უფასო ატრაქციონია. ოკეანეში იახტით გასვლას ყველა სულელი შეძლებს, მაგრამ ტანკით? თუ ზედმეტი $150 გაქვთ, უფრო ღრმად უნდა ჩაყვინთოთ და იაპონური თვითმფრინავების ნარჩენები დაათვალიეროთ. ამერიკული ბომბდამშენები და უზარმაზარი ხომალდების ჩონჩხები. უცნაურია, რომ მანქანები, რომელიც ადრე ყველაფერს ცოცხალს ანადგურებდნენ, დღეს ათასობით ცოცხალი არსების სახლად იქცა. ამ საყვარელი თევზების ფონზე ის საშიშად სულაც არ გამოიყურება. პირიქით, მომხიბვლელიცაა.

0: Алло?
1: Yes,
0: Regina. Dear Regina.
2: Regina.
0: Карги.
3: Вот спасибо,
2: Региночка. არ წუწუნებ, მაგრამ მანქანის გარეშე კონძულს საერთოდ ვერ ვნახავდი.
3: Так.
2: Карги, дроа вамис гасатებზე ვიზრუნო. საინტერესოა, რა ხის სასტუმროს ნომერი? ეს ჩემთვის არ არის. არც ეს არის კარგი ვარიანტი.
3: Ну, понятно, первая линия.
2: Первый золи океанზე ხედი. კურორტებზე ასეთი სასტუმროები ყველაზე ძვირია. კონძულზე ყველაზე აფასიანი სასტუმრო. კონძული შუაგულში უნდა ეძებოთ.
1: Ну, посмотрим.
2: Нахот როგორია ყველაზე აფასიანი სასტუმროს ნომერი?
1: Самыми дешёвыми номерами.
2: გარედან ძალიან კარგი ჩანს. აუზე სუფთა წყლით. ლამაზად შეღებილი მოაჯირები. მართალია რომ კონძულზე ყველაზე იაფი ნომრები თქვენთან არის?
0: დიახ.
1: Yes. So,
2: მე ყველაზე იაფი ოთახი მინდა.
0: ყველაზე იაფი ნომერი 79 დოლარი ღირს.
1: ой не не
2: არა მეგობარო ეს არ მაწყობს
1: не подходит это очень
2: чемთვის ძალიან ძვირია
0: შემიძლია იაფიანი ვარიანტები გაჩვენოთ
1: значит говорили что самое
2: дешёвое ეს ყველაზე იაფია როგორც ჩანს კიდევ არის იაფი ადგილები მოკანიანმა კაცმა რეგისტრატორიდან მითხრა რომ მანგო ჰოტელში ხოლოდ სასტუმრო არ არის როგორც ჩანს ერთი ფთა საერთო საცხოვრებელივით აქვს გადაკეთებული და იქ იაფ ნომერს ვიშოვი ასე, მე მგონი ეს არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ის შემიძლია დაგეხმაროთ. მე, რა ქვია? Garden, Mango Garden Sweze. რუსულადაც შეგიძლიათ.
1: ოკეი.
2: დამირეკეს და მითხრეს, რომ აქ მოდიოდით. ხოვთ მობრძანდით.
1: Ух ты. Так тут прямо
2: შეხედე, ეს ნამდვილი ბინა.
1: Это квартирка.
2: სამზარეულო არის საძინებელი. მისაღები. სამი ერთში. საშხაპე არ არის. მარჯვენა მხარეს ნახეთ. ეს არის. აქ
1: прямо вот стоять тут.
2: ამასთან ახლოს უნდა გადაივლო. 35. 45. 45 და 1 გარეცხვა უფასოდ. კარგი, აი ეს მესმის.
3: Ну,
2: 45 79 ნამდვილად ჯობია.
3: Да и после этих тесных
2: хостелов, შემდეგ, პირადი აპარტამენტები ლოგინით, საშხაპეთი და სამზარეულოთი ნამდვილი 60-ია.
0: Beach Road-ი.
2: Вечером сагамо Сайпанзе ასე უნდა გაატაროთ.
3: Сначала
2: дай сесть ламазит унда даткет. Шемдек ки кунзулзе, ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში უნდა მიირთვათ.
1: Ра.
2: Ламаза ცხოვრებას ვერავის დაუშლი. Упро сторет ламаза ჭამას. მე საფერმო კერძს მიმზადებენ. ეს არის ლობსტერი საიპანურად. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ცოცხალი ლობსტერი. და 300 გრადუსამდე გახურებული ტაფა. სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებს და ცხოველების დამცველებს ცხოვთ ეკრანებს მოშორდეთ.

0: იმისთვის, რომ ლობსტერის ხორცი ციტრიანი იყოს, მას კიდევ ცოტა ხანი აწამებენ თავსახურის ქვეშ. შეხედეთ, ის მოძრაობს. ამ ჯოჯოხეთური წამების შემდეგ ლობსტერი ისე ცოცხალია. რა თქმა უნდა, საშინლად გამოიყურება, მაგრამ კუნძულზე ლობსტერის ცოცხლად მომზადება ჩვეულებრივი საქმეა. ისინი ამას 1000 წლის წინაც ასე აკეთებდნენ. მაგრამ ეს ადმე იტალიაში რომ გააკეთოთ, 500 ევროთი დაჯარიმდებით. იქ ლობსტერებს მომზადებამდე ჰუმანურად კლავენ. შემდეგ პაკეტებში ახვევენ, საყინულეში დებენ და ამის შემდეგ ამზადებენ. მაგრამ გემო ის აღარ არის. აი, ახლა მისი წამება ნამდვილად დასრულდა. მადლობა.
1: გემრიელად მიირთვით.
0: ცოცხალი ლობსტერის მომზადების პროცესი, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო არ არის. მაგრამ რასაც თებშზე ვხედავ, საოცარ მადას მიღვიძებს. ლობსტერის ხორცი რბილი, წვნიანი და ნაზია. პირში დნება. იციან კუნძულის მაცხოვრებლებმა ზღვის პროდუქტების ფასი. ჩვენს გადაცემაში უკვე ვისწავლეთ და გავერკვიეთ მდიდრულ ამბებში და მათ შესახებ თქვენს გიყვებით. ლობსტერი აუცილებლად ცოცხალი უნდა მომზადდეს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ინარჩუნებს ხორცის ზღვის და მსუბუქი იოდის არომატს. ზღვის პროდუქტები, კრევეტები, ხამაცკები, კალმარები.
1: პასეო დე მარიანას ის მოედანი.
0: რა ფასებია? წყნარი ოკეანე ხომ აქვია? დავიდეთ, უფასო გასართობები მოვძებნოთ. საიპანზე ეს ყველაზე ხმაურიანი ადგილია. კუნძულის მთავარი მოედანი. ახლა გავერთობთ.

0: ამერიკის მემორიალური პარკი.
1: წვანე კონძულ საიპანზე, წვანე $100 გიტოვებ.
2: Зелёные $100.
1: მეგობრებო, ამ ფულით უზარმაზარი მდიდრული იახტის დაქირავებას შეძლებთ. $19,900 დაამატებთ და იახტა თქვენი იქნება. საიპანის ბოთლი სოფელ გარაპანშია დამალული. მისაპოვნელად ამერიკან მემორიალ პარკის მთავარ შესასვლელთან მიდით. შესასვლელთან მოტრიალდით მარცხენა მხარეს და მონუმენტთან მიდით მოედანზე. მისკენ სახით დადექით, მობრუნდით მარჯვნივ და პირდაპირ ბუჩქებში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
0: სასტუმრო Mango Gardens-ი.
1: ოლეშკა, ჩაიდანი ადუღდა. მოგატყუე, მოგატყუე. ეს უკვე ასაკის ბრალია. სტილინებისა, მეგობრებო. შენ სტილინებისა, ბებერო ოპერატორო.
0: იახტა Grand Mariana.
1: როგორ ბილად ხანაობს ტალღებზე და როგორი სასიამოვნო ხის ხმა ისმის. როგორც ვაგონში.
2: დიახ,
1: 32 მილიონიანი ვაგონი.
2: დოლარავ.

0: იახტა გრანდ მარიანა.
1: ეს კურორტზე ყველაზე ძვირადღირებული საუზმეა. ღიაც ეს ქვეშ 32 მილიონიან იახტაზე.
0: კულმარკეტი.
1: კურორტზე ყველაზე აფასიანი საუზმე სუპერმარკეტში ნაყიდი პროდუქტია, რომელსაც ითავათ მომ

0: საიპანზე ცხოვრება კისელივით შენელებული და გაწელილია. მაგრამ წელიწადში ერთხელ აქ მაურიანი ღონისძიება იმართება.
1: ბიჭრაობი.
0: საიპანზე ყოველ წელს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, კაფადაის მარათონი იმართება. ყურებაზე უკეთესი მასში მონაწილეობის მიღებაა. მონაწილეობის მიღება $10 ღირს. პირველ რიგში გპირდებიან, რომ ეს ბღიარული იქნება. მეორე გვაჭმევენ და მესამე გამარჯვებული $500 მოიგებს. ბიჭებო, გაიგეთ, მალე $500 ჩემი იქნება. გასაგებია? გაიგეთ. შემოსული ფული ქველმოქმედებას მოხმარდება. მაგარია. არა, მე უფრო მაგარი დღე მექნება.
1: სოფელი გარაპანი.
0: ეს კვადროციკლის ჰიბრიდია. იბაგი პალარის 1000. ველური ბუნების დამპყრობელი, ტალახის მბრძანებელი და გაუვალი გზების მეფე.

0: სირბილი რომ უფრო სახალისო იყოს, მარათონში მონაწილეებს ყველა მხრიდან ფერად პუდრს აყრიან. არა, გაგიჟდით, პირში შემეყარა. ჯანდაბა. ავატარი ვარ. უკაცრავად, ხელსახოცი ხომ არ გაქვთ? ძალიან ბევრი ხელსახოცი. ახლა $500 ნამდვილად ვერ მოვიგებ. უბრალოდ ვერ ვხედავ, სად გავრბივარ. მანქანები შეპყრობილი არ ვარ. მაჩი ცუდად ვერ ყვევი, მაგრამ ასეთი გართობა ძალიან მომწონს. ძალიან, ძალიან სახალისოა. ეს ფერადი ფხვნილი ყველაფერს ახალისებს. თითქოს სისარტყელაში დავრბივარ. თან ეს სისარტყელა ყველგან არის. თვალებში, პირში, ზღვაში, თმაში. კიდევ სადღაც.
1: სოფელ გარაპანიდან დასავლეთით 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: რას გააკეთებენ საიპანზე, რომ დიდარი ლედი გააოცონ? ამბობენ, რომ აქ შესაძლებელია ოკეანის ფსკერზე სიარული. აი ამ ყვითელი ნათურის თუ მატრიოშკის მაგვარ მოწყობილობას სიბოქერი ეწოდება. ჩვენ ენაზე ზღვაში მოსიარულე, უფრო სწორედ ფსკერზე მოსიარულე. სიბოქერი საჰაერო ბურთის პრინციპით მუშაობს. მაგალითად, თუ ჭიქას გადმოვაბრუნებ და მას წყალში ჩავდებ, მასში ჰაერის ბურთები დარჩება. აქაც იგივეა. უბრალოდ ჭიქა უფრო დიდი. მას თავზე იხურავ, ჰაერი გროვდება და წყალში ჩადიხარ.

0: друзья, ощущение.
1: Мегубребо ძალიან უჩვეულო შეგრძნება. თითქოს წყალქვეშ ვთქავ. ზღვის ფსკერზე ნელა космонавტივი დადიხარ. და თევზებს მუცლებზე ეფერები.

0: ძალიან მაგარია. მეგონა რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული მახე ექნებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ძალიან საინტერესოა და მთავარი. ჩემი ვარცხნილობა არა ჩვეულებრივია. პირდაპირ მეჯლისზე წავიდოდი.
1: Beach Road-ი.
0: ჰაბადეის მარათონი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სულელური და ყველაზე მხიარული მიზეზია იმისთვის, რომ საიპანზე $10 დახარჯოთ. მაგარია. დუში სად არის?

0: იახტა Grand Mariana.
1: საიპანზე ერთ-ერთი დაუვიწყარი გასართობი ოკეანეში თევზაობაა. მაგრამ ჩემი იახტი თევზის დაჭერა აკრძალულია. ნახვამდის შემოკრესერო, ცოტა ხნით დაგტოვე. თევზის დასაჭერა სპეციალური კატერი ვიქირავა. გამარჯობა, რეგინა.
0: გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა.
0: კაპიტანი ბეინი. ჩემთვისაც.
1: რა თქმა უნდა, ჩემი იახტას არ გავს. არც კაპიტანია თეთრ მაისურში გამოწყობილი და მისგან პრომისუნი მოდის, მაგრამ ალბათ სწორედ ასეთი კაცია საჭირო იმისთვის, რომ უზარმაზარი თევზი მახი-მახი დავიჭიროთ. წავიდეთ.
0: წავიდეთ.
1: ვითევზაოთ. მახი-მახი. უზარმაზარი მწვანე მონსტრია. მისი სიგრძე 2 მეტრს, წონა კი 200 კილოგრამს აღწევს. ეს იგივეა ანკესით დათვი რომ დაიჭიროთ.

0: თევზს ასეთი სატყუარით იჭერენ. ალბათ ის მას კალმარს აგონებს. პატარა მხიარული ვარდისფერი კალმარი. სინამდვილეში მის შუა გულში ორი უზარმაზარი კაუჭი იმალება. წარმოიდგინეთ, რა ზომის არის ეს თევზი, რომ ამ ხელა კაუჭით უნდა დაიჭირო. წარმოიდგინეთ. ორი საათი ღია ოკეანეში. საოცარი რხევა. გინდა ყველაფერი მიყარო და წახვიდე. მაგრამ უცებ. მახია. ღმერთო რა მხელა? ღმერთო ჩემო, გველივით არის, შეხედეთ. ალამაზია.
1: ой.
0: შვიდათ. მიუხედავად იმისა, რომ მახი მახი გველს გავს, ის სულაც არ არის შხამიანი. და მისი ჭამა შეიძლება. ხორცი ძალიან ნაზი და ცხიმიანი აქვს. მახი მახი შემდეგ ჩვენ უზარმაზარ თინოს შევხვდით. თოლიებს უნდა გაყვეთ. სადაც თოლიები დაფრინავენ, იქ თევზია. სავარაუდოდ ჩვენს ქვემოთ თინოსების მრავალრიცხოვანი

0: მიდი, მიდი, ამოიყვანე. მაგარია. ფინუსის ხელში დაჭერა შეუძლებელია. ხელში რეზინის მყარი ჭურივით არის. თან ელექტროშოკივით ფარცხალებს. თუ თქვენ თევზების გუნდს წააწყდებით, ეს თევზაობაზე მეტად სუპერმარკეტში ვაჭრობას ემსგავსება. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი. როგორც კი ნაპირზე გადავედით, კაპიტანმა ბასრიდან აიღო და მახიმახისგან უგემრიელისი საშიმი მოამზადა. ეს აბსოლუტურად უმი თევზის ნაჭრებია.
1: მაჰიენ კაცო საშიმი.
0: მადლობ. ეს ყველაზე ახალი თევზია, რაც ოდეს მიმიჭამია. ამაზე ახალი ოკეანეშია. სხვაგვარად იღეჭება. იღეჭვის დროს ფინუსის ყოველი ძარღვი იგრძნობა. მაკრელის დაღეჭვისას ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს
2: ешь
0: хорис хорц ჭამ.
2: Ну что ли?
0: Ицит შეიძლება გემო салასაც მივამსგავსო.
3: კილილი ბიჩ პარკი.
0: საღამოს ყნარი ოკეანე. გადამძნარ ოქროს გავს. ჩემი აზრით ეს საღამო საუკეთესო ჯიუდოა კუნძულზე ფეტიალისთვის. საიპანი მშვიდი პროვინციული კურორტი აღმოჩნდა. თუ თქვენ ფული არ გაქვთ, კუნძული ისე როგორც მდიდარს, მხიარულად ვერ დაგხვდებათ. არც ეს არის ჩემი ვარიანტი. ალბათ იმიტომ, რომ ის თავადაც ვერ დგას ფეხზე მყარად. სკუტერების გაქირავება არის, სკუტერები კი არა. მაგრამ ჩვენ აკაურობა მოგვეწონა. მასთან დამშვიდობებისაც გვინდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ აქ კიდევ დაბრუნდებით. მადლობა. ოკეანეში იახტით გასვლას ნებისმიერი სულელი შეძლებს, აი ტანკით კი. დარა, ლამაზად ცხოვრებას ვერავის აუგრძალა. პირში შემეყარა. ხელსახოცები ხომ არ გაქვთ? ძალიან ბევრი ხელსახოცი. მაინც ჩავჯდები ამ კაბრიოლეტში. შეხედეთ, გველივით არის.

0: პასეო დე მარიანასის მოედანი.
1: იქიდან მოდის? გამარჯობა. მერთო, შენ რა? ქოქოსის ზრდზე მოგივიდა ზედმეტი თუ იახტაზე გახანავებდა? მერე გეტყვი. შენ მომიყევი როგორი იყო შენი ღარიბული საიპანური დასვენება? ჩემი საიპანური ღარიბული დასვენება? არა, ასე არა, ჩემი საიპანური ღარიბული დასვენება ამჯერად ძვირადღირებულიც აღმოჩნდა. აქ უფასო მხოლოდ უკიდევანო ლურჯი წყნარი ოკეანეა, მაგრამ იქ უფასოდ გავირუჯე, უფასოდ ჩავყვინთე, უფასოდ ვიცურავე და უფასო მზის დარტყმას მივიღე. გეთანხმები? ოკეანე ძალიან ლამაზია, მაგრამ ის უკვე ყელში ამომივიდა. აი აქ ყავს. შვიდად, შვიდად, სულ გამწუწე. ვერ წარმოიდგენ, აღარ შემიძლია ამდენი წყალი. ოკეანის ფსკერზე ვიარე, ოკეანეში ვიცურავე და სხვადასხვა ზღვის დაავადებაც ავიგე. და ეს ყველაფერი უფასოდ არა. შესანიშნავი ამბავია. ამი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ შემდეგ კუნძულზე გავხვდებით. სად? ოკეანეში, ფიჯიზე, ისე? რა არ მოგწონს? ხან აფრიკა არ მოგწონს, ხან აზიას იწუნებ. ახლა ოკეანეც აღარ გინდა. უკვე თავი მიგუგუნებს ამდენი ყვინთვით.
0: შემდეგ გადაცემაში ჩვენ შორეულ ფიჯის კუნძულებთან შეხვედრა გველის. მისი სილამაზით მეტყველების უნარს დავკარგავთ.

0: და კანიბალების ხელში მოხვდებით.
1: კანიბალები ადამიანის ტვინს ჭამდნენ.
0: შევიგრძნობთ კუნძულის ექსტრიმს. დესერტზე კი ფრინველ მელიას დავაგემოვნებთ.
1: ჩეფზე ჯოჯოხეთის მოციქული მიდევს.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამას რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია, ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხრეთ ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც

0: ხადეთ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსა და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახთა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
4: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
8: კი ბატონო
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: ჩვენი წყნარი ოკეანის თავგადასავლები გრძელდება. გასულ კვირას გერბიან საფასური არქიპელაგ მარიანას კიდეში, კუნძულ საიპანზე იმყოფებოდა.
1: ისეთ ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. გნებავთ, ისეთ ყველა საკურორტო ქალაქი ერთნაირია. ვიღდიახ, გინდათ ბულგარეთი, გინდათ საიპანი. უზარმაზარი თევზია, 5 მეტრის სიგრძის. ჩვენგან 5 მეტრში იყო. აი.
2: დღეს ჩვენ წყნარი ოკეანის შუა გულში, კუნძულ ფიჯიზე ჩამოვედით.
1: ფიჯის ბუნება უნიკალური და ძალიან ყიფეა. დიდი მიწიდან ჩამოტანილ ნებისმიერ ხოჭოს ან წერს შეუძლია ეს ყველაფერი წამში გაანადგუროს. ამიტომ ფიჯიზე სასტიკად აკრძალულია ნებისმიერი პროდუქტის შეტანა. წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა 10000 დოლარია. საზღვართან სპეციალური ნაგვის ყუთები დგას, სადაც პროდუქტი უნდა ჩაყაროთ. რატომ საჭმელი, რატომ უნდა გადავყაროთ? ჯობია არ გავრისკოთ. რატომ? იმიტომ რომ 10000-იანი ჯარიმის

0: გადახდა და ციხეში წასვლა მოგიწევს.
1: ჯური მუსიეს.
0: კარგი, გადავყაროთ. ხილი.
1: ბუტერბროდი
0: ლორით. წეხვი.
1: Это что?
0: ეს რა არის? ეს ჩემი, არ დამიტოვე.
1: Ну куда оставь?
0: როგორ უნდა დავტოვო?
1: Всё.
0: კარგი, ახლა დამშვიდებული სული და ცარიელი ზურგჩანთით. შეგვიძლია წავიდეთ. ფიჯი უკვე მიყვარს.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
0: მთელი ფიჯი დავაპურეთ, შესანიშნავია. კეთილისადმე მაინც გავაკეთეთ. ხო, კეთილი. იქნება არ მინდა კეთილი ვიყო. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო. ჩვენ ყველა პროდუქტი გადავყარეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ფიჯიზე ჩამოფრინდით. რა, რას დაუშავებდა მათ ჩემი სერვილადი, რომელიც დედამ გამომიგზავნა? ეს იმიტომ, რომ ასეთი რამ აქ არასოდეს უჭამიათ. რას ჭამენ აქ? ადამიანებს ჭამდნენ. დიახ, დიდი ხნის წინ. ფიჯი ასე უწოდებდნენ. ის კანიბალების კუნძულების სახელით იყო ცნობილი. განსაკუთრებით შენაერი პატარა მოუსვენარი გოგონები უყვარდათ. აიღებდნენ მას კარაქს, უსვამდნენ და კარგი გეყოფა საკმარისია, მონეტა აგდე. გეყოფა მეთქი, გერბი, საფასური. მოვიგე, მოვიგე, მე მოვიგე, მე მოვიგე. მოვიგე. შენ არ მოგიგია, არ მოგიგია, მე მოვიგე. იცი, აკაურ მაცხოვრებლების საყვარელი კერძი რომელია? არა, ზომში გახვეული ადამიანის ფეხები. ისინი არ იჭმება. მართალი ხარ, მაგ ძვლებზე კბილებს დაემტრევენ. წარმატებები. ყველას მოსწონს. ფიჯი, წყნარ ოკეანეში გაბნეული ძალიან უჩვეულო კუნძულებია. ისინი დედამიწას საუკეთესო მზის ჩასვლას ჩუქნიან. აქ პირველები ხვდებიან ახალი დღის დაწყებას. კუნძულები, რომელიც კანიბალიზმის ტრადიციებით გვაშინებს.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
1: როდესაც ფიჯიზე ჩამოდიხარ, უკვე ადგილობრივი ფული ხვდები, რომ შენ ტროპიკულ კუნძულზე ხარ. ნახეთ რა მხიარული ფულია. თუთიყუში. თევზი. ჩიტი. ფული კი არა ნამდვილი დღესასწაულია. სულ $189. ზოგადად ფიჯი ძვირი დანიშნულების ადგილია. ღარიბ ტურისტს აქ მხოლოდ ერთ კუნძულზე შეუძლია მოგზაურობა. ერთადერთი იაფი ტრანსპორტი ეს ძველი ავტობუსია. უკაცრავად, ნანდიში მიდიხართ? მაგარია. პანორამული ფანჯრები.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
1: დიდარ ტურისტს კი ფიჯიზე პირადი თვითფრენავი ჭირდება. ფიჯი თავისთავად უკვე ტროპიკული სამოთხეა. წარმოიდგინეთ, ამ სამოთხეში ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო დგას. სხვათა შორის ის გვერდით კუნძულზეა და მე ახლა იქ გაფრინდები. ფიჯიზე ძვირადღირებული გასართობები ათეულობით კუნძულზეა გაფანტული. ასე რომ ამ უქმეებზე ოქროს ბარათის შეწუხება და ის სხვადასხვა კუნძულებზე გადაფრენაში უნდა გამოვიყენო. რას ვიზამთ? ასეთია მდიდრული ცხოვრება.

0: იცი და ყველაფერია. ცოტა აფრიკა, ცოტა აზია. ყველაფერი ცოტა გვერდულად და წაწოლილი. იდეალური სურათის შეგრძნება ნამდვილად არ არის. სამაგიერო ზემოდან ყველაფერი ისეა როგორც სარეკლამო ბარათზე. ფიჯის მთავარი კუნძული ვიტილევუ ზურმუხტივით მწვანეა. მაჟნის რიფები, სანაპიროები.
1: პლაჟი.
0: რაღაც გიჟური კლდეები.

0: მაგრამ დიდრებს მაინც პატარა კუნძულები უყვართ. ისეთი, სადაც არც გზებია და არც მანქანები, მხოლოდ პალმები, ქვიშა და რომანტიული ვილა. იასავა სწორედ ასეთი კუნძულებია. წარსულში ფიჯის კუნძულებს ცუდი რეპუტაცია ჰქონდათ. ამბობდნენ, რომ აქ კანიბალები ცხოვრობდნენ. რამდენიმე ასეული წლის განმავლობაში ევროპელებს აქ ჩამოსვლის ეშინოდათ. ყველამ იცოდა, რომ ფიჯის აბორიგენები ყველა კუნძულზე ჩამოსულს ჭამდნენ. დღეს აქ ყველაფერი ცივილიზებულად არის, მაგრამ რაღაც ადგილებში დღემდე ცხოვრობენ ყოფილი ადამიანის ხორცის მჭამელები. ჩემი მიზანია მათთან შეხვედრა. ეს კი კუნძული, სადაც ჩემი სასტუმრო მდებარეობს.
1: კუნძული იასავა.
0: გამარჯობა. მომსახურე პერსონალი პირდაპირ თვითფრენავთან გვხვდებათ. გამაგრილებელი პირსახოთით. ჩამოსვლისთანავე ყელზე ტროპიკული მცენარეების გირლიანდებს გკიდებენ. რა მოსახერხებელია. ასაფრენი ზოლი პირდაპირ სასტუმროსთან არის. იასავა Island Resort and Spa. რომანტიული სასტუმროა. ის შედგება 18 ვილისგან, რომელსაც ადგილობრივები ბურეს უწოდებენ. ჩემთვის ყველაზე დიდი ბურე ავირჩიე. ტერასაზე აუზით, რომელიც ოკეანის პატარა ნაწილს მოგაგონებთ. ახალ დაქორწინებულების კოტეჯი. ჰანიმუნ სუიტი. ორა ტკბილია. კუნძულის სტილი ყველგან იგრძნობა. მისაღები ოთახის საძინებელთან არის გაერთიანებული. ფართო და ნათელი ოთახები. ნამდვილი ხეში ჩასმული სამოთხეა. მეტი რა მინდა? საწოლი არის. თავზე ჭერი მაქვს და წყალი არ ჩამომდის. ისე ამოვნით, როგორც შეგიძლიათ. ამ სასტუმროში განმარტოებისთვის იხდიან. იმისთვის, რომ მთელი ტროპიკული სანაპირო მხოლოდ თქვენ გეკუთვნით. ასევე იმისთვის, რომ შეგიძლიათ სრულიად შიშველმა იცურაოთ ოკეანის გამჭვირვალე წყალში. ასე გამოიყურება ბედნიერება. როგორ ფიქრობთ, რა ქვია ამ პლაჟს? ახალდაქორწინებულების ვილის პირდაპირ. შამპანურის სანაპირო. ეს იმიტომ, რომ ქვიშის ფერი შამპანურის გაზის ბუშტუკებს მოგაგონებთ. რა რომანტიულია.

0: ნანდის ავტოსადგური.
1: ფიჯიზე კანიბალებთან ცარიელი ხელებით სტუმრობა მიუღებელია. ამიტომ მანამდე ბაზარში შევიარე. აქ განსაკუთრებული პროდუქტისთვის შემოვედი. ეს არც სტაფილოა, არც ლაიმი, არც ჯანჯაფილი, არც ტაროს ფოთლები და არც ქოქოსი. აქ არც დალასთვის მომსულარ და არც კასავასთვის. არც მანდარინისთვის. მე მინდა კავა. ეს კავა, ანუ იანგონას ფესვებია, რომელსაც ჩვენთან მათრობელა ციცაკას ვეძახით. კავის ფესვებისგან მომზადებულ სასმელს ძლიერი თრობის თავისებურებები აქვს. და ამ დროს ის არც ალკოჰოლს შეიცავს და არც ნარკოტიკულ ნივთიერებებს. კავა უნიკალური საშუალებაა, რომ ადგილობრივებს თავი მოაწონოთ. მათთვის ეს ერთგვარი პატივისცემაა. ერისუნი აქვს. ჩვეულებრივი ხის ფესვებია. $45, $65 და ეს
0: 75.
1: ფასები საკმაოდ მაღალია. დიდი ფესვები შეიძლება $150-ის გამოვიდეს. $20 ფესვები მინდა. ამბობენ, რომ შესანიშნავი ხარისხია. რა თქმა უნდა, იაფი არ არის, მაგრამ გამომადგება. ახლა კი ისევ ავტობუსში და კონძული შუაგულისკენ. შესანიშნავი კონდიციონერიანი ავტობუსია.

ნორზის ფერს ამოთხეში, მაგრამ დროა ძვირადღირებულ გასართობებს მივხედოთ. ჩვენ კუნძულ მალოლაზე მივფრინავთ. მაშასე, მილიონერებისთვის ყველაზე მაგარი გასართობი $900. ოთხი კილომეტრის სიმაღლიდან პარაშუტით გადმოხტომა. ძალიან მეშინია. ეს ხომ სიგიჟეა არა? როგორი ძლიერი ქარია. მერთო ჩემო. მერთო გთხოვთ არა? მერთო არა? გთხოვთ?

0: როდესაც ღრუბლებს ზემოდან უყურებ, ისინი რბილი, თბილი და ფუფულა გეჩვენება, რომ გონია ზემოდან დაახტები. მაგრამ როდესაც ღრუბლებში შედიხარ, ის ცივი, სვერი ნისლის ნაჭერია. სამაგიეროდ, როდესაც მას გაივლი, წინ ჯილდო გელოდება. არარეალური ხედი ოკეანეზე, კუნძულები და მარჯნის რიფები. ნორმალურია? ნორმალური?
1: დევით, ჩდებით? არის.
0: დაფრინდი, დავჯექი, ნორმალური იყო. მოდი ჩაგეხუტო. მოდი, მოდი ჩაგეხუტო. ღმერთო ჩემო. რა თქმა უნდა, ცოტა მაღლა იყო. მაღლა? არა. ვიტყოდი ძალიან მაღლა. ფრენი ტკბები და კუნძულებს ზემოდან ათვალიერებ. ახლა შემიძლია ვთქვა, ფიჯი, შენ ულამაზესი ხარ. მაპატიეთ საპირფარეშოში გავალ.
2: სოფელი ტავაკუბუ.
0: აბა, მაჩვენეთ, როგორ ცხოვრობთ. გამარჯობა, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. აქ მოგზაურობ. შეიძლება თქვენ სოფელში გავისეირნო? კარგით. ქვედა ბოლოს მოგცემთ, რომ ფეხები დაიფაროთ. ეს ბელადის მითითებაა. ამ სოფელში მოკლე ქვედა ბოლოთი სიარული არ შეიძლება, ამიტომ ჩემნაირ ტურისტებს ასე აცმევენ. ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე კაცი ჭამიები ფიჯიზე. მათი სოფელი 30 კომლისგან შედგება. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ისინი ძალიან უბრალოდ, ღარიბულად ცხოვრობენ. გამარჯობა. გამარჯობა. სახლებში ავეჯი თითქმის არ არის. ისინი იატაკზე შედან. გამარჯობა. არც არეცხის მანქანები აქვთ. ფიჯის სოფელში უამრავი უცნაურობაა. ეზოში საფლავები აქვთ. ტრადიციის მიხედვით, ბელადებს ცოცხალ ადამიანებთან ახლოს ასაფლავებენ. საფლავები სახლებშიც არის. ეს

0: სოფელში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია. აქ ყველა ბელადის კორონაცია ხდებოდა. ეს ქვა დაახლოებით ტახტის როლს ასრულებდა. მოკლედ აქ ხდებოდა ბელადების ინაუგურაცია. აი ასე. ყველა სტუმარი აუცილებლად მიყავთ სოფლის ბელადის გასაცნობად. ის შეკრების სახლში ზის. დაახლოებით ჩვენი სოფლის კლუბის მსგავშენობაში. სოფლის ყველა სტუმარი მას უნდა წარუდგინონ. გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საიდან ხართ?
0: უკრაინიდან.
1: რა ქვია?
0: რეგინა.
1: გამარჯობა, რეგინა.
0: ბელადის გასნობის შემდეგ გადავწყვიტე ამისთვის პირდაპირ მეკითხა. მითხარით, ადამიანებს მართლა ჭამთ?
1: ხო, იყო ასეთი დროც. ჩემმა ბაბუამ თეთრკანიანი წინამძღვარი მღვდელი შეჭამა. ჩვენთან მუზეუმში დღემდე ინახება მისი ფეხსაცმლის ნარჩენები. დღეს ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ადამიანებს არ ვჭამთ. ასე რომ ნუგეშინიათ. მაგრამ მოგიყვებით ადრე მათ როგორ ამზადებდნენ. ჩვენი წინაპრები მათ დიდ ქვაბში მთლიანად ხარშავდნენ.
0: დიდ ქვაბში?
1: ან მიწის ქვეშა ღუმელში, ლოვაში სვამდნენ.
0: კულინარიულ რეიტინგში კანიბალებისთვის ყველაზე გემრიელი ხორცი ადგილობრივ ფიჯელებს ჰქონდათ, ყველაზე უგემური კი თეთრკანიანი ადამიანები იყვნენ. თეთრკანიანები აქ არ უყვარდათ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბევრს მარილს იღებდნენ. მათი ხორცი კი ძალიან მარილიანი იყო. ადამიანის რომელი ნაწილი ითვლებოდა ყველაზე გემრიელად?
1: მოს. ტვინი.
0: ტვინი?
1: ადრე კანიბალები ასეთ ჩანგლებს იყენებდნენ ხოლმე.
0: კანიბალის ჩანგალი.
2: და.
0: ეს კაცი ჭამიას ჩანგალია. საშიშად გამოიყურება. შიგნიდან ყველაფერი გამეყინა. ნახევარი მსოფლიოს მოვლის შემდეგ ფიქრობ, რომ აღარაფერი აღარ შეგაშინებს და გაგაოცებს. მაგრამ როდესაც აქ ამ ადამიანებს შორის ხარ, რომლებმაც იციან როგორ შეწვან ადამიანი, ტანში ჟრუანტელი გივლის.
1: ბუასალის ყურე.
0: შემდეგი გასართობი არც ისეთი ძვირია. სულ რაღაც $100 იღებს. მაგრამ სამაგიეროდ როგორ ჟღერს? სურვა ზვიგენებთან ერთად. აბა, წარმატებები. დაბრუნება მისურვეთ. მდიდრებს აქ თეთრ წვერა რიფის ზვიგენებთან ერთად სურვას თავაზობენ. პირველი სურვილი კატერზე ახტომა. საშინელება. ძალიან საშიშია. აი ამ ხელა იყო. უზარმაზარი. აი ამ ხელა. მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობის განაცხადებით, რიფის ზვიგენები ადამიანებს არ ჭამენ. ამიტომ მათთან ერთად სურვა იგივეა, რაც ფარფ წითელასთან ერთად. ზვიგენები ტურისტებს არ ეხებიან. ისინი თავისთვის სურავენ 10 მეტრის სიღრმეზე. თქვენ კი შეგიძლიათ მათ იქამდე უყუროთ, სანამ არ მოგვეზრდებათ. მოკლედ ეს ერთგვარი გიგანტური აკვარიუმია. ოღონდ ჩვენსა და ზვიგენ შორის აკვარიუმის მინა არ არის.

0: ფიჯის სოფელში ჩამოსულმა სტუმარმა სოფლის ბელაც კავას ფესვები უნდა აჩუქოს. ეს თქვენ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მადლობა. საერთოდ კბილეული და კონიაკი დამაქვს ხოლმე, მაგრამ თქვენ კავა მოგიტანეთ.
1: სტუმარმა კავას ფესვები მოგვიტანა. მას პატივი უნდა ვცეთ.

0: ახლა შენ ჩვენი სოფლის საპატიო სტუმარი ხარ. შეგიძლია ჩვენთან დარჩე, მაგრამ ჯერ კავა უნდა დავლიოთ.
1: მადლობა. საერთოდ ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ საშიში სასმელია. მას არ ვიცი როგორ გითხრათ. ფსიქოტროპული ზემოქმედება აქვს. ამბობენ, რომ ჰალუცინოგენიც არის. ნახოთ. დალევის მეშინია კიდეც. კავას ასე ამზადებენ. სპეციალურ ხის თასში ცივ წყალს ასხამენ. დაფქვილ ფესვებს ნაჭრის სტომარაში ყრიან. და ცივ წყალში ჩაის პაკეტები წურავენ. აი ეს ბენზური სითხე უნდა დავლიოთ. კავა მწარეა და ცუდი გემო აქვს. თითქოს კუჭის ტკივილ გამაყუჩებელი ფხვნილის გემო აქვს. მისი დალევის შემდეგ ენა ბუჟდება. თავს ძალიან მსუბუქად ვგრძნობ. არაფრის გაკეთება არ მინდა. თავი თვით ფიჯი მგონია. კავა მინიმუმ 3 ჭიქა უნდა დალიო. მაქსიმუმ 9. თავად ფიჯილებს კი ერთ საღამოში 20 ფიალის დალევას კი შეუძლიათ. კავა ნარკოტიკი არ არის. მისი დალევის შემდეგ საჭესთან დაჯდომაც კი შეიძლება.

0: როდესაც ყველა კავას დალევს. ანუ მისი დალევის შემდეგ ყველას მადა მოსდის. რა? დღეს ყოფილი კაცი ჭამიები ქათამს, კასავას ფესვებს, ტაროს ფოთლებისგან მომზადებულ სალათს და კიბოს მიირთმევენ. რა გემრიელია. არა, თქვენ ამბობდით, რომ კარგი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი გემრიელი. უჩვეულო გემო აქვს. ფოთლებს ძალიან ნაზი ხორცის გემო აქვს.
1: ადამიანის ხორცივით გემრიელია. ადამიანის ხორცის გემო აქვს.
0: რას გულისხმობთ?
1: კუნძული იასავა.
0: ფიჯიზე ყველაზე ლამაზი. თავად ფიჯია. როგორი ოკეანე. როგორი სანაპიროები, მეგობრებო. რომანტიკა. იდეალური დასვენება ორისთვის. ერთადერთი რაც მაკლია, ძლიერი მამაკაცია.

0: დედოფლის გზა.
1: ბოლო ავტობუსს მიუსწარი და აღმოსავლეთით. დედოფლის გზას გავყევი. იმედი მაქვს, რომ რიფის სანაპიროს რაიონში ნორმალურ ჰოსტელს ვიპოვე. სწორად ჩამოვედი. სიბნელეში როგორღაც ჰოსტელი ბიჩ ჰაუსი მოვძებნე. გამარჯობა, გამარჯობა. $20. დორმიტორიუმში ვიცხოვრებ. ჰოსტელი ბიჩ ჰაუსი საერთოდ არ გავს სტანდარტულ სტუდენტურ საცხოვრებას. აქ მოვლილი ტერიტორია და ლამაზი სახლები დგას. ხალხს ძინავს. გასაგებია. მე თქმა უნდა, ვინც პირველი მოვა საუკეთესო ადგილსაც ის დაიკავებს. მეც მინდა დიდი ლოგინი. აი, აქ დავიძინებ. ეს რა არის, მიწა? არა, მიწა არ არის, ეს რაღაც. ეს რაღაც შეხაცის განავალს გავს. სავარაუდოდ გეკონის. ჩანდაბა. ყოველთვის ასე რატომ იმართლებს? ძილინებისა. იმედია დავიძინებ.
2: სასტუმრო იასავა აილენდ რიზორტ ენდ სპა.
1: ჩანდაბა, კოღოებიც კი წყულწყულად ყვენენ. რატომ? რატომ? ძალიან მოსაწყენია მარტო ყოფნა. ოლეშკა. ალეშკა, საოცარი არა? წევარ და სილამაზით ტკბები. ზაზე ვარსკვლავს უყურებ. ორი ვარსკვლავი, ორი უსასრულო მანათობელი. მაგრამ შენ რა გესმის? არაფერიც არ გესმის. და საერთოდ, რას მეპარები ჯუმად? იქნებ ადამიანს მარტო დარჩენა უნდა. ჩვენი სახლიდან ფიჯამდე 15000 კილომეტრია. ეს დედამიწის მეორე მხარეა. აქ სხვავასხვაები ანათებენ და აქ თავს მარტო სულად გრძნობ. მაგრამ ალბათ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა იგრძნო თავი მარტო, რომ დააფასო ის, რაც სამყაროს მეორე მხარეს დატოვე.

0: სასტუმრო იასავა აილენდ რიზორტ ენდ სპა.
1: რომანტიული სიზმრები დამესიზმრა. არ ვიცი ამ სახლში ჩემამდე რამდენი წუთი ცხოვრობდა, მაგრამ აკაურობა სიყვარულით არის გაჟღენთილი.
0: ჰოსტელი ბიჩაუსი.

0: საოცარი გრძნობაა, როდესაც ხავს სადღაც ჯუნგლების ჩანჩქერთან ახლოს იღებ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ნანდი.
0: ერთ ადგილზე ვერ ვჩერდები, შემდეგ კუნძულ ტავეუნიზე მივფრინავ. ტავეუნი დედამიწაზე უნიკალური ადგილია. მხოლოდ აქ შეიძლება ერთდროულად წარსულშიც იმოგზაუროთ და მომავალშიც. ცოტა მოითმინეთ და მალე ყველაფერს თავად ნახავთ.
1: დედოფლის გზა.
0: მე კი სოფელ ნავუაში ჩამოვედი. აქ შეგიძლიათ ნავით პირადი ტური შეუკვეთოთ, რომ კუნძულის შუაგულში ველური ადგილები და ჩანჩქერები ნახოთ. ტური არარეალური თანხა, $50 ღირს. მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ამად ღირს.

როგორი გაუვალი დაბურული ტროპიკული ტყეებია. ესეთი გზნობა მაქვს თითქოს ეხლა საიდანღაც. უზარმაზარი ტირანოზავრი უნდა გამოვიდეს და თავისი უზარმაზარი თათებით ძიმედ გაიაროს. იურიული პარკის პერიოდის რეჟისორი რომ ვიყო ამ ფილმს აუცილებლად არ გადავიღებდი. ფიჯიზე ძალიან ადვილად შეიძლება და გამიწყდეთ, რომ წყნარი ოკეანის კუნძულზე იმყოფებით. მაღალი მთები. განიერი მდინარე. სრული განცდა იმისა, რომ სადღაც დიდი კონტინენტის შუაგულში იმყოფები. და როგორი ჩანჩქერებია.

რადგან აქამდე მოვედი, უნდა ვიცურაო. ასეთი წესია, ძალიან ცივა.

0: აბა, ჩამეთვალე ცურვაში. არა.
1: აეროპორტი მატეი, კუნძული ტავეუნი.
0: ახლა მოგიყვებით, რა საჭირო იყო საერთოდ ამ ტავეუნიზე ჩამოსვლა? იმისთვის, რომ დროში მემოგზაურა. წვიმის ქვეშაც კი, წყნარი ოკეანის ქვემოთ, დროისთვის საერთაშორისო ხაზი გადის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხაზის ერთ მხარეს კვირა, მეორე მხარეს კი უკვე ორშაბათი. კუნძული ტავეუნი ამ ხაზით ზუსტად შუაზეა გაყოფილი. აი ეს ხაზი გვიჩვენებს, სად თავდება ერთი დღე და იწყება მეორე. ამ ხაზს საინტერესო ფაქტი უკავშირდება. მაგალითად, თუ ფიჯიდან დაუშვათ, ტაიტიზე მიფრინავთ, იგივეა, რომ წარსულიდან მომავალში წახვიდე და ერთი და იგივე დღე ორჯერ იცხოვრო. მაგრამ თუ პირიქით წახვალთ, მაშინ ცხოვრების ერთ დღეს გამოტოვებთ. ყოველი შემთხვევისთვის მაინც გეტყვით. ადრე თარიღების სვლის ხაზი ზუსტად ამ ადგილას გადიოდა, მაგრამ კუნძულის მაცხოვრებლები ისე შეწუხდნენ დროში მოგზაურობით, რომ ეს ხაზი შორს ოკეანეში გადაიტანეს, მაგრამ ეს ადგილი ტურისტებისთვის დატოვეს.
1: დინარე ნაბუა.
0: გამარჯობა. ახლა კი ჩვეულებრივ ტრანსპორტს, სუპერ ტრანსპორტზე გავცვლი. ეს ნამდვილი ტრადიციული ფიჯური ტივია. ბილი, ასე არა?
1: ხო.
0: ადრე სწორედ ასეთი ტივები დაცურავდნენ მდინარეებზე ფიჯელი კანიბალები. ჩემი ფიჯური გონდოლით შორეულ მოგზაურობაში მივდივარ. თავგადასავლებისკენ გავცურო, ჩემო პრინცო. ძალიან მაგარი დასაჯდომია. ადგილობრივებს ისეთი მაგარი უკანალები ჰქონდათ, რომ მათთვის პრობლემა არ იყო. ჩემი ტურის პროგრამაში ბობოქარი ადგილების გავლა შედის. ლამაზად ჟღერს, არა? მაგრამ სახიფათო ზონამდე მისვლის წინ ტურისტებს ჩემ სტივზე ხუთჯერ უარეს სტივზე სვამენ. ჩვენ ახლა ტივიდან ტივზე გადავდივართ. ეს იმიტომ, რომ ადგილობრივებმა ეს ლამაზი ტივი ჩვენთვის შეკრეს. მათ არ უნდათ, რომ ის დაემტროს, იმიტომ რომ იმ წვანე ლამაზი ტივით ტურისტებს კიდევ ატარებენ. და თუ ეს ბარიერის გავლისას დაიშლება და მორები გაიფანტება, გული არ დაწყდებათ. პრინციპში ისევე როგორც ჩემზე. ჩანდაბა, რა ფარღალალა ტივია. მან სწრაფი დინება როგორ უნდა გაიაროს, ეს არ მომწონს.

ასეთ ადგილებში ევროპული უკანალის ყველა უარყოფითი მხარე იგრძნობა. დალურჯებები და ჟეჟილობა და სისხლჩაქცევები გარანტირებულია. არა გთხოვთ, ოღონდქვები არა. ოღონდქვები არა. ოღონდქვები არა. შრალი და გამხდარი ხარ? ფიჯიზე ჩამოდი. აქ ისე დასვლდები. მთელი ცხოვრება გეყოფა.

0: კონძული იასავა.
1: ამბობენ, რომ აქ ადრე ადამიანებს ჭამდნენ. ჯერ ისე არ გავგიჟებულვა, რომ კაცის ხორცი შეუკვეთო, მაგრამ მე ვაპირებ გავსინჯო ფიჯის ექსკლუზიური კერძი, რომელსაც სამსე მთვარის დროს ამზადებენ. ეს არის მფრინავი მელა ქოქოსის სოუსში. მფრინავი მელა უზარმაზარი ღამურაა. გამურა დიდრული არ გამოვიდოდა, მფრინავი მელა კი სულ სხვა საქმეა. კარგი ცხოველია ძვირფასი. ნაზი ბეწვი აქვს. კარგი, განწყობას არ გავიფუჭებ. მოიტანე. სანამ კერს დავაგემოვნებ, მოგიყვებით მელა როგორ ხვდება თებზე. მფრინაველიებს ზის ჩასვლის შემდეგ იჭერენ. მონადირეები ტყეში დადიან და ცხოველებს მისივე ხმის იმიტაციით იზიდავენ. როგორც კი რომელიღაცა ხმას ამოიღებს, მისი წუთები დათვლილია.
2: ჩვენ მას ბეკას ვეძახით.
1: მე ამ კერძზე ვარ ვიტყოდი, მაგრამ რადგან კონტრაქტის მიხედვით ამის გამო დამაჯარიმებენ, დავთანხმდი. საში ნერისუნია. კერძ დაუბანელი მაწანწალა სუნიასდის. ხომ გესმით? თებზე ჯოჯოხეთის მოციქული მიდევს. რამხელა კბილები აქვს. მფრინავი მელიები არც ხორს ჭამენ და არც ისკს სვამენ. ისინი ხილით იკვებებიან, მაგრამ ამის მიუხედავად თავს უკეთ მაინც ვერ ვგრძნობ. დიდ ტოლმას, დიდ გუფთას მაგონებს, არ ვიცი რა უნდა გითხრა. საშილად გამოიყურება. ეს პირველი ცხოველია, რომლის დაგემოვნებაც არ მინდა, იმიტომ რომ ის საშილად და საზიზღრად გამოიყურება. თავზეც რამდენი ხორცი აქვს?

0: არა, არ შემიძლია, შეუძლებელია. საშენ რისული აქვს. ისე უფრო ნახარშული ბებერი დროხის ხორცის გემო აქვს. კუნძულზე ჩამოსული პირველი ფიჯელებისთვის მელა დელიკატესად ითვლებოდა. ამაზე გემრიელი მხოლოდ ადამიანი იყო. მაგრამ თანამედროვე გურმანებისთვის ეს იშვიათი საზღვრობაა. არა, დიდი მადლობა, ამას ვერ შევჭამ.
1: კუნძული იასავა.
0: ძერფასო რომანტიკოსებო და თავგადასავლების მოყარულება. თუ ერთ დღესაც სასწაულებრივად ფიჯზე აღმოჩნდებით და თან თუ მარტო იქნებით, მოწებდეთ ბოთლი. ამოიღეთ $100 და დამიჯერეთ. თქვენი საღამო მაშინვე შეიცვლება. მეგობრებო, ჩვენი განძი კუნძულ იასავაზე ეძებეთ. ის სასტუმრო იასავა Island Resort and Spa ტერიტორიაზეა. ახალდაქორწინებულების ნომრის პირდაპირ აუზის მარჯვენა მხარეს ორი პალმაა. სწორედ მათ შორის არის ჩამარხული ჩვენი ბოთლი. $100 პალმებს შორის მოძებნეთ. ფიჯიზე გატარებული ორი დღის შემდეგ მდიდარი ტურისტი ხვდება, რომ ფიჯი როგორც კურორტი არ ღირს იმათ, რომ დედამიწის მეორე მხარეს წახვიდე. ასე როგორ შეიძლება მარტო ძალიან მოვიწყინე. მაგრამ თუ თქვენ ბედი ფიჯიზე გაგაგზავნით, მის სოფლებში გაიარეთ. მაჩვენეთ, როგორ ცხოვრობთ. იქ თქვენ ნამდვილ ფიჯის ნახავთ. უცნაურს და საშიშს.

0: კანიბალები ადამიანის ტვინს ჭამდნენ. საოცარს და ბედნიერს. წარმატებები. დაბრუნება მისურვეთ. წინ თავგადასავლებისკენ ჩემო პრინცო. თავი თვით ფიჯი მგონია. ღმერთო რა რომანტიკულია. ითვლება? ვიცურავე? უშველებელია. უშველებელი. აქ გეკონის განავალია.
1: Вот тут у меня
0: сегодня. А где свар? А где гушин? Ра?

0: ქალაქი ნანდი.
1: იგველური, უბედური ხალხი ცხოვრობს, საშინელი, მაგრამ გულით კეთილები. გამარჯობა, გამარჯობა. მომიყევი, როგორი იყო შენი ფიჯი? ისეთ ფიჯიმ ცოტა სევდა მომგვარა, კარგი გეყოფა, მაგრამ ისეთ ამ საუნცარ კუნძულებზე აუცილებლად მეორე ნახევართან ერთად უნდა ჩამოხვიდეთ. მიკი, მარტო ხელალედილე, გადმოხტარ ვარ კიდე ჩამიყვინთავს, რა არ მინახავს. მოვიწყინე. მოვიწყინე მარტო. ძალიან მაკლია გვერდზე საყვარელი. რამდენი ხანი უნდა მსინჯო, ვერ ხედავ რომ აყურებელს ფიჯის შესახებ შთაბეჭდილებებს უზიარებ. უბრალოდ ციცი გავიგე რომ ადამიანის ხორცი ძალიან გემრიელია, შენ კი ძალიან საკმარისია გეყოფა. მომშორდი, კანიბალი გახდი. მადის აღძროლად გამოიყურები. აი როგორ მოქმედებს ხალზე უკაცობა. მაინც არავინ შეჭამს. მე აქედან მივდივარ და ჩემ ცხოვრებაში მამაკაცი უნდა მოვზებნო. კარგად გამოიყურები. ღმერთო, რა მოგივიდა ამ ორ დღეში? წადი, წადი. მერთო, რა მოგივიდა?
0: შემდეგ კვირაში გერბიან საფასური შორეულ ღვთაებრივ კუნძულ ტაიტიზე მიემგზავრება. ჩვენ იმას შევჭამთ, რაც პალმებზე იზრდება.
1: ქოქოსის გული.
0: და ბორა-ბორაზე ჰოლივუდელი ვარსკვლავებივით გავერთობით. თქვენ გაიგებთ, რატომ წმენდა ლესია ზღვის კუებს.
1: ხომ არ გეტკინა?
0: და რატომ ლანძღავს რეგინა ადგილობრივ ტატუს ოსტატებს?
1: სამკუთხედი არ მაქვს, ეს მინიშნება სამკუთხედზე. გვერდზე გადახრილი.
0: ტაიტიზე არ ყოფილ ხართ? უყურეთ. არ გამოტოვოთ.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსო მარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა

აკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესს

0: ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს ბავშვებს დამოხუცებსო. არადა ტყვიამფრქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიამფრქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა. ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტო ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა, ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორკვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები.

0: ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ფაა.
1: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. ჩვენ თითქმის ნახევარი დედამიწა შემოვიარეთ და როგორც იქნა, ტაიტიზე ჩამოვფრინდით. ზიან ტაიტიზე. როგორ წვიმს? ჩვენ 5 წელი ვოსტნებობდით აქ ჩამოსვლაზე. გვინდოდა სპილოს ძვირფერ პლაჟებზე რუჯი მიგვეღო. დიდრულ სასტუმროებში დაგვესვენა. და ბოლოს და ბოლოს მოხვედრილიყავით ბორაბორაზე. ბორაბორაზე, ბორაბორა. ბორაბორა. გერბი, გერბი, საფასური, საფასური. მა ჩვენი რა არის? ასეთი რა დავაშავე? მე ხომ ოკეანეშიც არ მიცურავია. აეროპორტში დაბრუნდები, მე ხომ ჩემი თვითფრინავი უნდა მოვძებნო. ცრემლებს მოვიწმენთ, რომ ვინმე არ დამინახოს. მაგრამ არ ავიტირებ, წვიმაში მაინც ვერავინ დამინახავს. ტაიტი პლანეტის მეორე მხარეს მდებარე ზღაპრული კუნძულია. წყნარი ოკეანის გული. ეს ყველაზე შორეული კურორტია, რომლის შესახებაც ყველას გაუგია, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ აქ ნამყოფი. მაგრამ თუ ტაიტი სამოთხეა, ბორა-ბორა ვიპლოჟა სამოთხეში. და ჩვენ დღეს იქ მივემგზავრებით.
2: Open your heart and dance with me.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ფაა.
1: ტაიტი ზიანი მოგზაურობის დასაწყისი. სულაც არ არის ზიანი.
3: Ну, не сиди.
1: აეროპორტში ხომ არ ვიჯდები? ქალაქში უნდა წავიდე. ჩემას დოლარს აეროპორტში არ გადავახურდავებ. საკომისიო 7 დოლარს გართმევენ. ამიტომ ქალაქში ჩემი ორი ფეხით მომიწევს წასვლა. ტაქსის ფული არ მაქვს. ჩვეულებრივ ბიუჯეტური ტურისტები ქალაქში ავტობუსით მიდიან. მაგრამ ავტოსტოპითაც შეიძლება. გამარჯობა, პაპეტეში მივდივარ. დაჯექი. მადლობა, დიდი მადლობა. არც ერთი მილიონერი ორი დღე ტაიტიზე არ გაჩერდება. როდესაც იქვე ზღაპრული კუნძული ბორა-ბორა. ასე რომ მე იქ მივემგზავრები. ბორა-ბორა, წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული სამოთხეა. აქ სოფლიოში საუკეთესო პლაჟებია. სწორედ აქ არის ყველაზე განმარტოებული კუნძულები. 7 მდიდრული დასვენებისთვის. ბორა-ბორა, მთელი ფრანგული პოლინეზიის ყველაზე ძვირადღირებული და პრესტიჟული კუნძულია. ჰოლივუდის ვარსკვლავების, სოფლიო პოლიტიკოსების და ოლიგარქების საყვარელი დასასვენებელი ადგილი. მეგობრებო, კარგად მოეწყვეთ. ჩვენ ვიწყებ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრებიდან.
0: დედოფალ პომარე მე-6-ეს ბულვარი.
1: ქალაქში ჩასვლისთანავე ფული უნდა გადავახურდავო. პაპეტეში ასეთი ფულის გადასახურდავებელი აპარატები დგას. საკომისიო ეს აპარატიც იღებს, მაგრამ ორჯერ ნაკლებს ვიდრე აეროპორტში.

0: ტაიტი საფრანგეთის ნაწილია, მაგრამ ადგილობრივი ვალუტა ევროს ნაცვლად წყნარი ოკეანის ფრანკია. 1 დოლარი თითქმის 100 ფრანკია. ადვილი დასამახსოვრებელია. ამინდი ტაიტიზე არა პროგნოზირებადია. ცოტა ხნის წინ წვიმდა, ახლა კი მზე გამოვიდა. ცხოვრება ნელ-ნელა ლაგდება. ტაიტის მთავარი ქალაქი პაპეტეა. ეს დაახლოებით ალუშტას მსგავსი ქალაქია. უამრავი მწვანე პალმებიანი პარკები და ერთი გრძელი გზა, რომელზეც დაუსრულებელი მაღაზიების და სასტუმროების რიგია. თუ ფიქრობთ, რომ ტაიტი ღვთაებრივი კურორტია, ძალიან ცდებით. კათ-კათა პლაჟების ნაცვლად აქ შავი ვულკანური მიწის სანაპიროებია. ბიუჯეტურ ტურისტს აქ არაფერი ესაქმება. აქ ან ძვირადღირებული ექსკურსია უნდა შეუკვეთოთ, ან ზედმეტი ფული უნდა გადაიხადოთ და ბორა-ბორასნაირ კუნძულზე უნდა გაფრინდეთ. მხოლოდ ნამდვილი იდიოტი თუ გადაიხდის ტაიტის ბილეთში $3000 იმისთვის, რომ აქ ჩამოფრინდეს და $100 ორი დღე იცხოვროს. გამარჯობა, მე რეგინა ტოდორენკო ვარ და მე იდიოტი ვარ.
1: აეროპორტი მოტუმუტე.
0: მერტო მერტო, ლესა ლესა, ბორა ბორა. კუნძულზე ჩამოსულ ყველა ვარსკვლავს და მდიდარ სტუმარს სასტუმროს კატერი ხვდება. ბორა ბორაზე ასეთი ტაქსები დადიან.

ბორა ბორა პირველივე წამიდან გატყვევებს თავისი საოცრად ლურჯი ზღვის ფერით საოცარი ტროპიკული სიმწვანით და დაუჯერებელი ზღაპრული პეიზაჟებით. Бора Бора, ძვირფასი ყელსაბამივით არის შუა ოკეანეში. დიდი ზურმუხტის კუნძული, პატარა ბრილიანტის კუნძულებით გარშემორტყმული.

400 მილიონი წლის წინ, მაშინ როდესაც პამელა ანდერსონს ჯერ კიდევ პატარა მკერდი ჰქონდა, წყლიდან ვულკანი ამოვიდა. სხვათა შორის აი ისიც. შემდეგ ვულკანის გარშემო ატოლი ჩამოყალიბდა. მარჯნის რიფი, რომელიც ასევე წყლიდან ამოვიდა და ზემოთ დარჩა. მის გარშემო კუნძულების წრე შეიკრა. ამ ლურჯ ლაგუნას შორის მოქცეულ კუნძულებზე ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროები მდებარეობს, სადაც მხოლოდ ყველაზე და სუპერ ვიპ სტუმრები ისვენებენ. აი წყალში პერის ჰილტონი ნებივრობს. სხვათა შორის იქი ჯულია რობერტსი ირუჯება. ასევე თეძოებს ითვობს კიმ კარდაშიანი. ახლა მეც მათ შევუერთდები ლესე ნიკიძუკიც. ლესე

0: კომანდან დეტრემოს გამზერი.
1: დაიდეს მთელი ეგზოტიკა დეტალებში იმალება. ეს პირველი უზნაურობა. ადგილობრივი ენა. კაიტური ენის გაკვეთილი საზოგადოებრივი საპირფაროშოსგან. კაცი, ტანე.
2: დევუშკა.
1: კალი.
2: ვაჰინე.
1: უახლოესი ორი დღე მე ვაჰინე რეგინა ვიქნები. ასე დამეძახეთ. ვაჰინე რეგინა.

0: საინტერესო დეტალი ნომერი 2. ქალები აქ თავზე ყვავილებს ატარებენ. ყველა ყვავილს თავისი დატვირთვა აქვს. მარცხენა ყურთან ყვავილი გვეუბნება, რომ ქალი დაკავებულია. მარჯვენა ყურზე, რომ ის თავისუფალია.
1: Сразу понятно.
0: თავიდანვე ხვდებით, ღირს მისი გაცნობა თუ არა. და ყველაზე საინტერესო.
1: ტაიტიზე
0: ყველა სვირინგები აქვს. უზარმაზარი ტატუები მთელ ხელზე.
1: На всю ногу.
0: მთელ ფეხზე.
1: И даже на всю.
0: Да მთელ თავზეც კი.
1: Татуировки здесь.
0: А, учёвлу свирингები აქვს.
1: И вообще не.
0: Исирин ჩვენს ასარგვანან.
1: Кажется, есть в них какая-то.
0: Матчи არის რაღაც წყნარი ოკეანისეული მაგია.
1: Многие.
0: Ბევრი ათასობით დოლარს ხარჯავს იმისთვის, რომ ტაიტიზე ჩამოვიდეს და პოლინეზიური სვირინგი გაიკეთოს. ეს ალბათ საუკეთესო საშუალებაა ადგილობრივი კულტურის გასაცნობად.
1: Решено.
0: გადაწყვეტილია. ტატუს მენს გავიკეთებ.
1: Но необычно.
0: მაგრამ არაჩვეულებრივს. ძველი ტექნოლოგიით. მე ტაიტიზე საუკეთესო არტისტთან მივალ. ყველაზე პატარა სვირინგი მასთან $70 იღეს. რაღაც ხომ უნდა ვჭამო და სადმე ხომ უნდა დავიძინო.
1: Так что придётся
0: работать. ასე რომ ფული შევნა მომიწევს.
2: Састумро ле меридиени.
0: Бора-бораზე ყველა састумრო განუმეორებელია. თავისუფალი ნომერი 5 ვარსკვლავიან ლე მერიდიენში აღმოჩნდა. გამარჯობა, გამარჯობა.
3: Thank you.
0: მადლობა.
4: ახალ
0: ჩამოსულ სელებრიტებს აქ ტიარას გირლანდებით ხვდებიან. ეს ტაიტის მთავარი ყვავილია. ეს ცნობილი ადამიანების საყვარელი სასტუმროა. აქ ცხოვრობდნენ ნიფ კემბელი, ზინედინ ზიდანი, შარონ სტოუნი. მოდით ჯერის ვილა დავათვალიეროთ, სადაც შარონ სტოუნი ცხოვრობდა. მადლობ.
5: ტუკ-ტუკ.
0: აქ კუკ.
5: Тут Шэрон Стоун жила.
0: Ак Шэрон Стоуни ცხოვრობდა.
5: Сейчас здесь.
0: Ахла ки?
5: Леса Стоун.
0: Леса Стоуни ცხოვრობს.
4: Всё, конечно, тут
0: класс. Ак, ყველაფერი ძალიან მაგარია.
4: Просторно.
0: Сивце.
4: Дорого.
0: Симдидре.
4: Пол и стены.
0: Чай схеси ятаки, როგორც. ყველაზე ძვირად ღირებულ яхтазе.
4: А какой вид?
0: Да, როგორი ხედია?
4: Ну что это?
0: Ეს რა არის?
4: Видно какой-то ресторан.
0: Гаугебари курис, гаугебари. Ресторნის ხედი.
4: Бора-бораზე.
0: Აუცილებლად ბუნგალოებში უნდა იცხოვროთ. ხოხებში, რომლებიც პირდაპირ ლურჯი ლაგუნაზე დაპირზე დგას.
5: Ух ты, тут
0: дно. შეხედე ა გამჭურვალი იატაკია. საოცარია. შენოსტონს ასეთი არა აქვს. დიდი საწოლი. დიზაინერული სააბაზანო ოთახი. მინიმალისტური, მაგრამ ძალიან ძვირად ღირებული. წამოდით, ახლა მთავარს გაჩვენებთ. ესეც ოკეანე. ეს სულ სხვა საქმეა.
2: ფრანსუა კარდელას ქუჩა.
0: სანამ ლესა ფულს ფლანგავს, მე პოლონეზიური სვირინგისთვის $70 უნდა ვიშოვო.
1: Ну, ничего.
0: Ара ушавс.
1: Есть проверенный.
0: ერთი გადამოწმებული საშუალება ვიცი. ყველაფერი მზად არის.
6: И глаза глядят бесприютной тоской, во грандеющие небеса.

დაიყოს ფოხმელეცა და როგაი длинную და ночкой тёмною და стой старинною стой

0: არ გამოდის, არ გამოვიდა. მაგრამ მე მაინც გაჩვენებთ, როგორ კეთდება პოლინეზიური სვირინგი. ფული ვერ ვიშოვე და ზოგვა მომიწევს. მაშასე, მე $70 სვირინგისთვის ჭირდება და 30 კუნძულზე მისასვლელად, სადაც ოსტატი ცხოვრობს. ეს მთელი ჩემი ბიუჯეტია. მომიწევს დაიწიზე სრულიად უფულოდ გავიტანო თავი. გული ვიგზნობ, საინტერესო უქმეები მექნება.
1: парки па офаи
2: ну что
0: ра иго
2: да это
0: мне მე ვიყავი ხო
2: ჟრაც ხა
0: ძალიან შეა
2: სილნია
0: ძალა არ მაქვს
3: ебай здесь
0: საკვები აქ პირდაპირ ხებზე იზრდება ადგილობრივები მას აკრეფენ სამაგიეროდ ღარიბ ტურისტს მენტი შეხვდება

0: სასტუმრო ლემერიდიენი.
1: ბადარა ექსკურსიას მოგიწყობ და მოგიყვებით, როგორ ისვენებენ აქ ტომ კრუზები, მადონები და ბრედ პიტები. ცნობილი ადამიანები პატარა კუნძულების სასტუმროებში ერთობიან. დიდ კუნძულზე ფეხს არ დგამენ. იქ მომსახურე პერსონალი ცხოვრობს. მილიონერებს ეს კუნძული მხოლოდ მის ფონზე სურათების გადასაღებად ჭირდებათ.
2: Ну и, конечно,
1: да ратква унда бора-боразе. Варсклави корцინდებიან კიდეც. Моди ჩავიხედოთ მათ ჯიბეში და გავიგოთ, რა ჭდება ქორწინება. ორი ადამიანის ბილეთი წინ და უკან 6000 დოლარი დაიწყება. ამას ემატება ცხოვრება, ცერემონია, ფოტოგრაფი, გაფორმება, თაიგული, ბანკეტი.
2: А теперь умножьте
1: ახლა კი ეს ყველაფერი სტუმრების რაოდენობაზე გადაამრავლეთ. თითქმის 50000 დოლარი გამოდის და ეს ყველაზე ეკონომიური ვარიანტია.
2: Звёзды.
1: Варшпавებს რამდენიმე მილიონიც კი არ ყოფნით. ეს პაპეტეს მთავარი მოედანია. დღეს ის უკაცრიელი ჩანს. მოკლედ, გამორჩეული არაფერია. მაგრამ სულ სხვა საღამოს.
0: ვაი ეს მოედანი.
3: ვიჩერმ სადაც
1: საღამოს აქ უამრავი მანქანა ჩერდება რომ სურველები დააპურონ. დაიტიელებს ტრადიცია აქვთ. ისინი სანაპიროებზე ასეთ ბორბლებიან სამზარეულოებში ვახშმობენ. გემრიელი ბურგერი. ნახეთ, პიცა, იტალიური სამზარეულო. აქ ჩინურია. ნახეთ, ატრია, ქათამი, კრევეტები. ნაყინი და ვაფლი. ქათამი, შეიძლება გავსინჯო?
0: არა.
1: ყველაფერი რა მადის აღმძვრელად გამოიყურება. შეიძლება ნერწყვებისგან დავიხჯო. ცუნამის ხელა ნერწყვები მომდის, მაგრამ ეკონომია უნდა გავაკეთო. ორი დღე შიმშილობ. 1 დოლარით რომ დავხარჯო, ყველს ვირინგზე ფული არ მეყოფა. ასე რომ უნდა ვიშიმშილო. მაგრამ
2: კომ
1: გახსოვთ, ტაიტიზე საჭმელი პირდაპირ ხეებზე იზრდება. კიდევ ერთი საკვები პროდუქტი. პურის ხე. ადგილობრივ ენაზე მას ურუ ეწოდება. თქვენ შეგიძლიათ ხიდან პირდაპირ პური მოწყვიტოთ. აი ჩემი ვიტამინები და პროტეინები უახლოესი 2 დღის განმავლობაში.
0: კონძული ბორა-ბორა.
1: საღამოს ცნობილი ადამიანების დასასვენებელ ადგილას გამემგზავრე. ბარი ვლადიმერი. შესასვლელში ყველას გვარი წერია, ვისაც ამ ბარში უყვარს გართობა. კამერონ დიასი, ლეონარდო დი კაპრიო, ჯეიმს კემერონი. მოკლედ, აქ ყველა ჩვენიანია ნამყოფი. ბარის ინტერიერი ძალიან უბრალოა. წითელი ხალიშების ნაცვლად ლაგუნას ქვიშა. მოოქროვილი ავიჯის მაგივრად კი ბამბუკის და პალმის ფოთლების მაგიდები და სკამები. გამარჯობა.
0: საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობის.
0: თავს როგორ გრძნობთ?
1: ბარის მთავარი კოზირი ის არის, რომ ვარსკვლავები თავად არჩევენ საკუთარ მენიუს ოკეანიდან მოტანილი პროდუქტებისგან. თუ შეიძლება თევზის მიქსი გამიკეთეთ. ზუსტად ისეთი, როგორსაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის ამზადებთ.
0: რენ პომარ მე-4-ის ბულვარის რაიონი.
1: შესანიშნავი სანაპიროა, საოცარი ღამე. არაჩვეულებრივი ადგილია პოლინეზიური სამზარეულოს სეზონის გასახსნელად. ესე. სად შეიძლება შეშავაგროვო?
2: ლადი
1: ურუს ნაყოფს. შემწვარს ან მოხარშულს ჭამენ. ვახშამი თუ გინდა კოცონი უნდა დაანთო. ჩანთაში რაღაც აყროლდა. ეს ჩემი 6-4-ის ნაყოფია. დამპა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი დამპალი უკეთესი მოსამზადებელია.

0: даже лучше готовить, потому
1: что амбобен რომ უფრო გემრიელიც არის.
0: Воняет страшно.
1: Сашинери суни აქვს. Мозамбикის ნაგავს აყრელს მახსენებს.
0: Оп.
1: Марча. ჩაულები ვურუს მომზადებას დაახლოებით 1 საათი უნდა, მაგრამ ასეთი გადამწიფებული შეიძლება 20 წუთში მზად იყოს. დაველოდოთ.
2: ბარი ვლადიმერი.
1: ვიღაც რაღაც გაუგებრობას წვავს ცეცხლზე. ვიღაცას კი ვარდისფერი თინუსი თევზი ვახუ და მახი-მახი აქვს. ღრმაწყლოვანი ვარდისფერი თინუსი. ახლაც ღრმად ჩავა. არც დამიღეჭავს.
3: Просто как-то
1: თავისი დადნა პირში. ეს რა ჯადოსნური თევზია? მე რომ ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიაზე ვიყო, ოსკარს საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისთვის ამ ვარდისფერ თინუს გადავცემდი.
3: Рыба.
1: Тевзи махи махи.
3: Мне кажется, мы с
1: ним. Мы гони ერთმანეთს გავართ.
3: Ну, по крайней мере,
1: ორივე ქერათმიანი ვართ.
3: Одна
1: ერთმა ქერათმიანმა მეორე შეჭამა. ასეც ხდება ხოლმე. ოსკარი ქალის მეორე ხარისხოვანი როლისთვის გადაეცემა махи махის. რა ლამაზია. თევზი ვახუ.
0: პირველად
1: ვაგემოვნებ თევზს, რომელსაც შებოლილი ქათმის გემო აქვს. ამ თევზს ოსკარი და ფულადი პრიზი. თუ ტაიტიზე თავის გადარჩენა მიწევს, ჯობია ეს ლამაზად გავაკეთო.

0: ხელია. ხელია. მიუხედავად იმისა, რომ ურუს პურის ხეს უწოდებენ, ის პურს არაფრით არ გავს. მას უფრო კარტოფილის გემო აქვს. კარტოფილის პიურე. ოღონდ ტკბილი. ძალიან გემრიელი და სრულიად უფასო. ცუდია, რომ აქ კატლეტის ხეები არ იზრდება.
1: პოლ გოგენის ქუჩა.
0: რადგან ეკონომიის გაკეთება გადავწყვიტე, ესე იგი ფული ყველაფერზე უნდა დავზოგო. საცხოვრებელზეც კი. მე ხომ კუნძულზე ვარ, აქ თბილა. თავისუფლად შემიძლია უფასო ღამის გასათევი მოვძებნო. მაშასე, მაწანწალა ტურისტის ღამის გასათევი ვარიანტები. პირველი ვარიანტი პირდაპირ ბორდიურზე დაძინებაა. მაგრამ აქ ძალიან მაგარია. დააქაურობა არ მომწონს. ვარიანტი მეორე, სკამი. აი, სკამის ველია. ქუჩაში გრილა. არის კიდევ ერთი ძალიან სარისკო, მაგრამ ძალიან მიმზიდველი ვარიანტი. გამოვიდა, შემოდი. მოდი, მოდი.

0: ხარ? ეს ვარიანტი არ გამოვიდა.
1: სასტუმრო ლე მერიდიენი.
2: უხ,
0: შეხედეთ.
2: Посмотрите,
0: რამდენი თევზია. ჟაკი გუსტო სოცნება. ამ თევზებმა ძალიან მომთენთეს. ზურავენ, ზურავენ. წავალ მეც. დასაძინებლად გავცურავ.
1: ჟანა დარკის ქუჩა.
0: მეტი აღარ შემიძლია. ბნელა და ყველაფერი დაკეტილია. სველბორდი ურზე დილამდე უბრალოდ ვერ გავძლებ. დანიცებ წვიმა იწყება. აღარ მინდა ეს ტატუ. თუ ბოლო ვარიანტიც არ გამართლებს, სასტუმროში წავალ.

0: ძალიან მოულოდნელია. დილით ადამიანები ეკლესიაში ლოცულობენ, ღამით კი ეკლესიაში ძინავ. საღამოს ტაძარი უსახკაროების თავშესაფრად იქცევა. ვიღაცას მოყავზე ძინავს, ვიღაცას კამზე.
1: Ну.
0: Ну а что? Товари акт фила, да симшалия. Арцвимс. ასეთი უნდა იყოს ეკლესია. ყველასთვის ღია. საჭმელიც რომ ჩამოატარონ შესანიშნავი იქნებოდა. ძირინებისა. შვიდობიან ღამეს გისურვებთ.

0: სასტუმრო ლემერიდიენი.
1: გათენდა, როგორც იქნა. ტელეგრამა ველოდებოდი, რომ ეცურავა. ესე წყალზე ბუნგალოს უპირატესობა. ორი ნაბიჯი და უკვე ლაგუნაში ხარ. სიტყვები დილამშვიდობისა, ნამდვილად იმ ადამიანმა მოიგონა, რომელმაც ბორა-ბორაზე გაიღვიძა.

0: რა საოცარი მაგვიძ არ ამაქვს. ამ სკამის განმართალია ყველაფერი მტკივა, მაგრამ
1: ნო
0: წმინდა დილა გამითენდა. მე ისევ თვით გადარჩენისთვის ვიბრძვი, რომ პოლინეზიური სვირინგისთვის ფული დავზოგო. კვირა დღეს უფასოდ რომ ისაუზმოთ, ადგილობრივ ბაზარში უნდა წახვიდეთ.
2: მიირთვით.
0: ეს მე?
2: დიახ.
0: რა არის? რამდენი უნდა გადავიხადო?
2: უფასოა.
0: უფასო?
2: დიახ.

0: დიდი მადლობა.
1: და ესეც.
0: მადლობ.
2: Thank you.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: ბაზრის დახურვის შემდეგ აქ შესანიშნავი ტრადიცია. დარჩენილ პროდუქტს იჩუქებიან. ღარიბი ტურისტისთვის შესანიშნავი ტრადიცია. აბა ვნახოთ აქ რა გვაქვს. შვენიერი ნარჩენებია. ფუნთუშები და დამატებით პომელო.
1: სასტუმრო ლემერიდიენი.
0: შემდეგი ადგილი მეთ დეიმონის და უილ სმიტის საყვარელი გასართობია. როდესაც ისინი ბორა-ბორაზე ბავშვებთან ერთად ჩამოდიან. მეც მინდა. ბავშვები არ მყავს, მაგრამ არასრულწლოვან ოპერატორთან ერთად ვარ. სასტუმრო ლემერიდიენი მხოლოდ ცნობილი ადამიანების დასასვენებელი სახლი არ არის. აქ დაზარალებული ზღვის კუების სარეაბილიტაციო ცენტრია. საბრალო. ფარფლის გარეშია. ინვალიდი კუ. ერთხელ დამსვენებელმა დაჭრილი კუ იპოვა. პერსონალმა მისი მოვლა დაიწყო. მას შემდეგ სასტუმროს ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო ცენტრი მოაწყვეს. დღეში რამოდენიმეჯერ კუებს ლაგუნაში უშვებენ, რომ მათი ცურაონ და ბაქანი გაისუფთავონ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მან დაეხმაროს. როგორი სტრაფია. აქ ტკივა. უცებ გაგასუფთავებ. თუ გუ ბაქანს არ გაისუფთავებს, გუს ბაქანი წყალმცენარეები დაიფარება და ის ავად გახდება. ოკეანეში ამას სპეციალური თევზები აკეთებენ. აქ კი ცნობილი ადამიანები.

0: В основном центрში ძირითადად ის კვები ხდებიან, რომლებიც კატერის ძრავისგან ან ბადეში გახვევისგან დაზარალდნენ. კვები ყველაზე მეტად პოლიეთილენის პაკეტებისგან ზიანდებიან, რომელსაც ადამიანების ზღვაში აგდებენ. მათ გონიათ, რომ პაკეტი მედუზაა და მათ ჭამენ, შემდეგ კი კვდებიან. ასე რომ, არასოდეს არ გადააგდოთ პოლიეთილენის პარკი წყალში. თორემ დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. მე ტატუს ოსტატთან მივდივარ, რომ თქვენ პოლინეზიური სვირინგის შესახებ გიამბობთ. ამისთვის მეზობელ კუნძულზე მურეაზე უნდა გადავიდე.
1: პორტი პაპეტე.
2: Ну что?
0: А мукмеებზე პირველი ფულის დახარჯვა. ეს ოდესღაც ხომ უნდა მომختارიყო? ბილეთი ტურისტისთვის $30 ღირს. ადგილობრივებისთვის კი 22.
3: Ну, тут просто грипп.
0: Сотва იქნება $8 არ დავზოგო. აკაური ხართ? შეიძლება ბილეთი რომ ამიღოთ? კარგი. მართლა? დიდი მადლობა. ასეთი შესაძლებლობებით ეკონომიკის მინისტრის გავხდები. არა. ეკონომიკის მინისტრი. მე ბილეთი მაქვს და მე კონძულზე მივდივარ. ტაიტიდან მურეამდე 17 კილომეტრია. სტრაფმავალი ბორანით ადგილზე ნახევარ საათში ვიქნები. კონძულიდან მოშორებით ტაიტის მთელი სილამაზე ჩანს. მთელი მისი ხასხასა მწვანე ფერი, რომელიც თითქოს მწვანე ფლომასტერით არის გაფერადებული. როგორც კი შემოვრუნდებით, კუნძულს მურეას მთების დანახვა შეძლებთ. შეხედეთ რა სილამაზეა გარშემო. ლამას კონძულზე ვიყავი და ახლა ულამაზეს კონძულზე მოვხდი. წავიდეთ, დროზე გადავიდეთ. ბილეთზე $8 დავზოგე. ასე რომ ფული კიდევ ერთ გასართობზე შემიძლია დავხარჯო. მაგრამ ის კონძულის მეორე მხარეს მდებარეობს. Ну, გამარჯობა ავტოსტოპო. ტიკი ვილიჩი წამიყვანთ?
1: დიახ, დაჯექით.
0: მადლობა.
2: Thank you. Merci.
1: სასტუმრო ლემერი

0: დიდიანი.
1: ჩემი შემდეგი გასართობი ძალიან უყვარს პერის ჰილტონს. კლუბები გეგონათ არა? შოპინგი? ვერ გამოიცანი. ეს წყაროსების გამოკვებაა და ახლა მეც იგივეს გავაკეთებ, გამარჯობა. ეს სიამოვნება $700 ღირს და ის მხოლოდ მდიდრების ხვედრია.

ლესელესა, $700 სკაროსებს $5 დაჭმევ. თუ კაიაქს იქირავებ და მათთან მიცურავ.

ჩემი გამცილებელი რეი ამბობს, რომ სკაროსები მხოლოდ ტაიტური გიტარის ხანგებზე მოდიან. რა თქმა უნდა, ეს ზღაპრები მხოლოდ ტურისტებისთვის არის. სკაროსები კი აქ უბრალოდ მოშინაურებულები არიან. მაგრამ როგორც კი რემ სიმღერა დაასრულა, ნავთან უზარმაზარი თევზები მოცურნენ. დაუჯერებელია. შეხედეთ. მაგარია. სკაროსები, რომლებიც ფსკერზე წვანან, უძზე უზარმაზარი წვეტიანი ბოლო აქვთ. მათ შეუძლიათ ადამიანი წამში გახვრიტონ. რეი ამბობს, რომ მათთან ერთად უნდა ვიცურაოთ. მოკლედ, მე ახლა სკაროსებთან ჩავდივარ, რომლებსაც კუდის მაგივრად სასიკვდილო იარაღი აქვთ.

0: 700 დოლარიანი გასართობის მთელი აზრი იმაშია, რომ სკაროსებთან ერთად იცურაოთ და ნახოთ, როგორ ჭამენ ისინი. შეხედეთ, რა სასაცილოები არიან. Скаросები. Ну, мацине. Мне აქვს უფრო მაგარი სტუმრები მყავს. Скаросები შესახებ მითხრეს, მაგრამ ზვიგენები არავის უხსენებია. ისინი ძალიან ბევრნი არიან. დაახლოებით 20. მერტო პირდაპირ ჩემს ქვემოთ. Дедико, როგორ მეშინია? მეშინია, მაგრამ საოცარი სილამაზეა. ასეთ რამეს ცხოვრებაში ერთხელ თუ ნახავთ, რომ არ გავცურო, ცოდვა იქნება. შავფარფლიანი რიფი ზვიგენები. საშიშები, მაგრამ ძალიან ლამაზები. იდეალური ზღვის ბინადარი. შვიდა დაცურავენ და ადამიანებს თავს არესხმიან. ესეც მახვილკუდიანი სკაროსები. ჩემ 700 დოლარიან სკაროსებს კუძზე შხამიანი ეკალი მოჭრილი აქვთ, იმიტომ რომ რომელიმე ვარსკვლავი არ დააზიანონ. ასე რომ, ნებისმიერ პერილ სილტონს შეუძლია შვიდა ჩაყვინთოს და სკაროსებს ზურგზე მოეფეროს. ჩემს 5 დოლარიან თევზებს ყველაფერი ადგილზე აქვთ, მაგრამ ისინი მაინც არ არიან საშიშები. ისინი ახლოს მოდიან, თითქოს გეხუტებიან. შეხებისას ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს რბილი რეზინის ხალი ჩაგეხებათ. რამდენი ხანი ამ გადაცემაში ვარ, მაგრამ ეს ალბათ ყველაზე ნათელი თავგადასავალია. ასეთი აღფრთოვანებული დიდი ხანი არ ყოფილა. აბავის ყავს კაროსები. ვინც ურავს ვიგენებთან ერთად? და ვინ გადაიხადა ამაში 5 დოლარი? ყოჩაღი ვარ, ძალიან მაგარი ვარ. მურეა, წყნარი ოკეანის ყველაზე იდუმალი და მისტიური კუნძულია. ეს პოლინეზიური სვირინგების ცენტრია. ამბობენ, რომ აქ ყველაზე საუკეთესო მხატვრები ცხოვრობენ. ყველაზე ცნობილი პუროტოა. ის ერთადერთია, ვინც სვირინგს ძველი ტექნოლოგიით აკეთებს. მასთან სვირინგის გაკეთება დიდი პატივია.
1: კუნძული მურეა, სოფელი მაჰარეპა.
0: უკაცრავად. აი პუროტოს. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. თქვენთან ძველი ტრადიციული სვირინგის გაკეთება მინდა.
2: ოიოიოიოი.
0: ეს სტატუს სალონი კი არა. ნამდვილ შამანის საცხოვრებელს გავს.
2: ვაუ.
0: ძალიან მისტიკური ადგილია. ნიღბები, ტყავის ნაკეთობები.
3: იტაკ.
0: მაშასე, რით განსხვავდება ჩვეულებრივი სვირინგი ტრადიციულისგან? ჩვეულებრივ სტატუს მანქანით აკეთებენ. ტრადიციულს კი განსაკუთრებული ინსტრუმენტით. ადრე სვირინგის გასაკეთებლად ბასრად გათლილ ღორის ძვალს იყენებდნენ. ხედავთ? ეს ნემსი კუს ბაქანზეა დამაგრებული. დღეს ტექნოლოგია შეიცვალა. ღორის კბილების ნაცვლად ერთჯერად ნემსებს ხმარობენ. ამბობენ, რომ ტრადიციული ხერხით სვირინგის გაკეთება მტკივნეული არ არის. რომ მანქანით უფრო მტკივნეულია. ნახოთ, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს. ფასები იმდენად დიდია, რომ 70 დოლარად მხოლოდ პატარა ზვიგენის ეშვის და 3 წერტილის დახატვა შემიძლია. ჩვენ შამანის ქოხში ლერწმის ხარით ჩაზევს ხედვარდ. ჩემს გვერდით 2 მკვიდრი პოლინეზიელია. რომლებსაც მთელი ხელი სვირიგებში აქვს. და ახლა ჯადოქრობა დაიწყება. პოლინეზიურ სვირინგს 20 აკეთებს. თუ მანქანით კეთდება, რა თქმა უნდა, მას ერთიც გააკეთებს, მაგრამ ტრადიციული მეთოდით ერთი კანს ჭიმავს, მეორე კი ხატვას იწყებს. ტექნოლოგია ასეთია. ცალხელში ნემსებიანი მოწყობილობა უჭერავს, მეორეთი კი მას ბამბუკის ჯოხს უკაკუნებს. ყოველი დაკაკუნების შემდეგ ნემსები კანქვეში ღრმად ჩადის და იქ საღებავს ტოვებს.

0: ერთი უსინათლოა. მეორე კიდლებს თქავს. გვერდზე უკაკუნებს. ჯობდა ის პური პლაჟზე და კოქტეილებში დამეხარჯა. ტრადიციული სვინგის პლუსი იმაშია, რომ ეს სრულიად უმტკივნეულოა. მტკივნეული არ არის, ყრუ მოსათმენით კივილია. მინუსი ის არის, რომ არც ერთი ხაზი სწორი არ არის. ყველა გადახრილია. ეცით ეს სამკუთხედი არ არის, მინიშნებაა სამკუთხედზე. უფრო გვერდზეა წასული. როდესაც ვირინგი მზად იყო, უბრალოდ შოკი მივიღე.
1: მოგწონთ?
0: დიახ. კარგი, მეტი აღარ არის საჭირო, თორემ თითის მოჭრა დამჭირდება. ოხ, ეს თაღლითები. ეს ვირინგი კი არა. რაღაც გაუგებრობა. მაპატიეთ, ლაპარაკის ხასიათზე არ ვარ. თავად ნახეთ. ყველაზე გასაბრაზებელი კი ის არის, რომ არც ბოდიში მომიხადა და ეს 70 დოლარიც ბოლომდე წამართვა. ნახვამდის.

0: შეიძლება არ მეტყობა, მაგრამ ძალიან გაბრაზებული ვარ.
1: გული
0: მტკივა, რომ ორი დღე ამ გაუგებრობისთვის ვეწამე. მაპატიეთ, არაფრის თქმა აღარ მინდა, უბრალოდ არ შემეძლია. დაიტიზე ორი დღის გატარების შემდეგ ვხვდები, რომ თუთი ყუში კეშა მასზე, სულ ყველათ ოცნებობდა. რა თქმა უნდა, ის მწვანეა, დიახ, ტროპიკულია, მაგრამ რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ტურისტისთვის აქ საინტერესო არაფერია. მაგრამ ტაიტის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ აქედან ბორა-ბორაზე შეიძლება გაფრენა. მე როგორ სტაჟიანი ტურისტი ვაცხადებ, დედამიწაზე ამაზე კარგი ადგილი უბრალოდ არ არსებობს. მასზე კი ოცნება ნამდვილად შეიძლება. ასეთი რამ ხდება ხოლმე. გემრიელი ბურგერი. გამოდიხარ და ოკეანე. ეს სულ სხვა საქმეა.

0: ვაიეტეს მოედანი.
1: Друзья, მეგობრებო, ხედა? საცკი ტირი საქაური ფასების გამო. მაგრამ მე თქვენთვის მაინც დავტოვებ აქ 100 დოლარს. თუ ტაიტიზე 100 დოლარის მოძებნა გსურთ, ქალაქ პაპეტეში ჩადით. იქ ქალაქის მთავარი მოედანი ვაეტე მოძებნეთ. მრგვალ სკვერთან ზურგით დადეკით, გაიარეთ მარჯვნივ 15 მეტრი. იქ დიდ მწვანე ხეს დაინახავთ. 100 დოლარი იმ ხის ფუღუროში იქნება დამალული. წარმატებები. და სად არის ჩემი ლედილე?
0: ვაიეტეს მოედანი.
1: ლესა. დაბრუნდი.
2: პრივეტ.
1: მოგესალმებით ბორაბორადან. გამარჯობა. გარუჯულ ხარ? შენს მოგეკიდა. მითხარი, როგორ მოგეწონა შენი ბორაბორა? გასაოცარია, შეხოთაშეის ხოლესე არ დამიწახო. დღეიდან მე ლესე ივანოვნა დიკაპრიო ვარ. ბორაბორა შეუდარებელი ადგილია. ნამდვილი ფანტასტიკაა. გარშემო სულ წყალია. ქვიშა. ფერადი კოქტეილები. და აი, 24 საათის განმავლობაში. შენ როგორ დაისვენე, მომიყევი? პირველი დღე უბრალოდ თავი ძლებს გავიტანე, ფიქრობდი რომ უკვე მარჯან შევჭამდი, მაგრამ შემდეგ მურეაზე გადავედი და იქ ოკეანეში ვიცურავეს ვიგენებთან და სკაროსებთან ერთად. ულამაზესი იყო. საოცრად ლამაზი სანახაობა. რამდენიც გინდა იმდენი ლაპარაკი, მე იმისთვის მოვედი რომ გითხრა რომ აქ ვრჩები, აქ ორი კვირის წინ ტრავოლტა, ტომ კრუზი, დიკაპრიო და მათი მეგობრები იყვნენ. ცნობისთვის მე დიკაპრიოს გამოვრჩები. დარჩი, დარჩი, მე ძალიან მომწონს. აეროპორტში გელოდები თუ რამეა? მაინც რომ იცოდე, ვანკუვერში მიფრინავ, ნახვამდის. ვანკუვერში ზურჩანთასთან ერთად მიფრინავ. მე დიკაპრიოს დაველოდები.
0: ჩვენი წყნარი ოკეანისეული თავგადასავლები უკან დავტოვეთ. მალე დიდ მიწას მივესალმებით. სოფლიოს გარშემო ჩვენი მოგზაურობის შემდეგი დანიშნულების ადგილი სოფლიოში საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქი ვანკუვერია. ჩვენ აქ მომავლის მანქანას გამოვცდით. გავიგებთ ვანკუვერში ყვავილებს რატომ ჭამენ. და გავიცნობთ სკუნს.
1: ჰერგა პუჭა.
0: და გადაცემის ისტორიაში ყველაზე დიდ თევზს დავიჭერთ.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რა იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა. საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგდროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მომდევნებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
6: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
6: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
7: კი ბატონო

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა, ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. გადაცემა ორნაწილიანია ორშაბათობით, იცით თქვენ და ამიტომ 2 საათის განმავლობაში მოგვიწევს ერთად ხოფნა. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება, როგორც ყოველთვის, საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დასვათ კითხვები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი და უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ გადაცემას, გოჩა, იმ ამბებით, რაც ხდება ესპანეთში. მაყურებელმაც ალბათ ნახა ინტერნეტში ის კადრები, სადაც დაახლოებით 50,000 მარაკუელი გადავიდა ესპანეთში, ანუ გადაკვეთეს, გადალახეს ჰიბრალტარის სრუტე და აღმოჩნდნენ ესპანეთის სანაპიროზე, შევიდნენ ესპანეთის ტერიტორიაზე. და დღეს უკვე ძალიან ბევრ ამას ვხედავთ იქ, დაპირისპირებას პოლიციასთან, როგორ შედიან სახლებში, სადაც, ნუ, მიტოვებულს ვერ დაარქმ, ადამიანი შეიძლება წასულია დასასვენებლად და სახლი არის იმ მომენტში ჩაკეტილი და იმ ჩაკეტილ ფარს იკავებენ. ისიც უნახეთ, სადაც პოლიციელები ღორის ხორცს ესვრიან, ვინაიდან ისინი მუსლიმები არიან და ღორის ხორცი მათთვის შეურაცხყოფად ითვლება, ხელისმოკიდება არ შეიძლება და პოლიცია ამით ცდილობს, რომ შეაკავოს მათი, ისე ვთქვათ, ნაკადი, ამ ბორბოს ნაკადი. და სავარაუდოდ ახლო მომავალში ალბათ ესპანურ პოლიციასაც გააკრიტიკებენ ამისთვის, ჯერ არ გამიგია კომენტარები, მაგრამ მალე ალბათ ითქვიან, რომ ეგ შეურაცხყოფა რწმენისა და ასე შემდეგ. თუმცა პოლიციელებმა ალბათ იფიქრეს, რომ ეხლა სროლით რომ ვესროლოთ, უფრო მეტად მოგვეთხოვება და შეიძლება დაგვიჭირონ კიდევაც. ძალადობა არ გვინდა, ანუ ეს ღორის ხორცი ალბათ შემაკავებელი ფაქტორი უფრო კარგად იმუშავებს. მაგრამ მაყურებელმა რომ სწორად გაიგოს, ჩვენ არ ვაპირებთ ესპანეთზე საუბარს. ესპანეთი თვითონ გაართმევს თავს და იმას, რაც ხდება ქვეყნის შიგნით, თანაც უნდა გითხრათ, რომ ძირითადად ამ ასეთი შემოსევა ამ განაპირობა ესპანური პარლამენტის მიერ მიღებულმა კანონებმა. იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ლოიალური კანონები და ეგრეთ წოდებული ოკუპადოსი ქვია, ოკუპადოსი, ანუ ეს არის ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შედის ჩაკეტილ სახლებში, იკავებს ამ სახლებს და მერე სასამართლო წესითაც ვერ გამოყოფს. ანუ შენ ხარ პატრონი, თანაც რა მომენტია, კომუნალური შენ იხდი, კომუნალური შენ უნდა იხადო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმა შენ გეკისრება. მე არ ვიცი ახლა ვინ ზის იმ პარლამენტში და ვინ იგონებს ამ კანონებს. ერთი მომენტი

0: იმ კანონების მიღების კანონპროექტსაც ისე აღბუდიშით ერთ-ერთმა ჯგუფმა, საპარლამენტო ჯგუფმა კანონპროექტი შესთავაზა, სადაც ითხოვდნენ, რომ ადამიანს არ შეიძლება ჰქონდეს ერთი უძრავი ქონების გარდა სხვა უძრავი ქონება. ანუ ერთი სახლი თუ გაქვს, ერთი ბინა შენ არ შეგიძლია იყო მეორეს და მესამეს ფლობელი ევროპულ ქვეყანაში. ბუნებრივია, რომ ალბათ სხვებმა იფიქრეს, რომ ნუ სიგიჟეს აქვს ადგილი და თქვათ ასეთი კანონი, ასეთ კანონს ხარი არ დაუჭირეს, მაგრამ აი ეს ოკუპადოსი, რომელიც შედის შენთან სახლში, შენ წასული ხარ, შეიძლება ერთი თვით დასასვენებლად და შევა შენთან სახლში, ცხოვრობს იქ და შენ არა გაქვს არანაირი საშუალება, რომ გამოაგდო, თუ ძალადობას გამოიყენებს, შენ გიჭერენ და გსვავენ ციხეში, იყო მაგალითები. ხო, ნუ ასეთი, მე რომ მკითხო, ასეთი აბსურდული კანონი ევროპულ ქვეყანაში არ უნდა მიიღებოდეს, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ამ გადაცემაში არ ვაპირებ ჩვენ კრიტიკულად მიუდგეთ არც პარლამენტში მიღებულ კანონებს, ესპანეთს გულისხმობ, არც ზოგადად ესპანეთის ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც იმ 50,000 მარაკოელის მიმართ, რომელსაც ისინი ეხლა იღებენ ან მიიღებენ მომავალში. მე მინდა უბრალოდ დავინახოთ და გავავლოთ პარალელი, რამდენად შეიძლება სამომავლოდ მსგავსი რამ დაემუქროს საქართველოს. მარაკოელებს არ გულისხმობ, მარაკოელები საქართველოში 50,000-ით ესე ვერ შემოვლენ, ხო, საზღვარი არ გვაქვს, მაგრამ აი მაგალითად რატო ვამბობ და რატო გეუბნები გოჩი, შენ როგორ ხედავ ამას? შეიძლება მე არასოდეს ვხედავ და შენ დაინახო უკეთესად ან მაყურებელ. მარაკოელის ესპანეთში შედიოდა მანამდეც, ხო, წლების განმავლობაში 14 კილომეტრი არის თვითონ სრუტეს ყველაზე ვიწრო ადგილი. Ну, გადაცურვა შეიძლება ოფიციალურად, რაც რეკორდის მხრივ არის, რა ქვია, აღნიშნული 500 თუ არ ვცდები 79 ადამიანია რა, ანუ რომელსაც გადაცურა. არაოფიციალურად ვინ იცის და ვინ დაეთვლის. ანუ 4 საათში ისეთი ნორმალური ტემპით, რო არ ძალიან რო არ დაიღალო, თუ კარგი ცურვა იცი, გადაცურავ ჩვეულებრივად, მაგრამ ჩვენ ხო გვესმის, რომ ნავით მიდის შუამდე და მერე მიდის, ხო, კანონიც აქვს მიღებული, თუ გადაცურავ ამ სრუტეს, უკან ესპანეთი ვერ გამოგაგებს. ეს კანონიც ბუნებრივია განაპირობებს ასეთ აჟიოტარს და თანაც გავიგეთ, რომ მაროკოს ხელისუფლებამ სატვირთო მანქანებით მიიყვანა ხალხი საზღვარამდე და ისე გადააცურებინა, ალბათ როგორც თქვი, ნავებით შუამდე და მერე უკვე თვითონ. მაგრამ ნუ ამას თავი დავანებოთ. მე რას ვამბობ? მარაკოელები ადრეც წლების მანძილზე გადადიოდნენ ესპანეთში, მაგრამ ჩვენ საერთოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს და არც გვეცოდინებოდა. რატო? იმიტომ რომ გადადიოდნენ, ბარდებოდნენ, იღებდნენ სოციალს, იწყებდნენ მუშაობას და ერთი სიტყვით წყნარად იქცეოდნენ. და თავიანთ ის ბუნებრივი გამოულ ხასიათის გამოვლენა არ ხდებოდა. თუ ხდებოდა ალბათ ერთეულ შემთხვევებში, ხო? მაგრამ როდესაც ისინი ერთად აღმოჩნდნენ, 50,000 ერთად აღმოჩნდა, იქ უკვე ნაციონალური და ბუნებრივი ხასიათი ყოველთვის დომინირებს და შენ სულ რო არ გინდოდეს მოქცევა ისე როგორც ექცევა სხვა, თუ შენ იმ სოციუმში აღმოჩნდები, იქცევი შენი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაციონალური იმ ხასიათიდან გამომდინარე. და ნახეთ, ხო, ხედავთ ჩვენ რა ხდება? დაკავებები, უძრავი ქონებების მტრევები, რაღაცეები და ასე შემდეგ და ნუ ვერ იტყვი, რომ დისციპლინა არსებობს და კონტროლი არის შესაძლებელი. ეხლა გადმოვდივართ საქართველოში. როდესაც დღეს ვსაუბრობთ და არაერთხელ გვისაუბრი ამ თემაზე, რომ შემოდის არაბი, შემოდის საქართველოში, ინდოელი შემოდის საქართველოში, ირანელი შემოდის, ძალიან ბევრი სხვა, მე არ მინდა ეხლა კონკრეტულად რომელიღაცა ერი გამოვხო. არა. ჩემთვის მე ყველა ერს პატივს ვცემ, ყველა ერს უკვლევლივ, მაგრამ იქ სადაც არიან, აქ თუ ჩამოდიან სტუმრის სტატუსით, აქაც პატივს ვცემ. მაგრამ როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, რომ უნდა მოხდეს აი თუნდაც არაბული ქალაქების აშენება, სადაც ჩამოვა ძალიან ბევრი არაბი და დასახლდება, კომპაქტურად დასახლდება ეგრეთ წოდებულ ანკლავში, მე სხვა დარწმუნებული ვარ, სხვაგან შეიქმნება მსგავსი ტერიტორიები. ეხლაც არის უკვე არაბული სოფლები, ვიცი ჩვენ, ხო? რომ იყიდეს და აშენებენ სოფლებს. პატარ-პატარა ქალაქები აშენდება კახეთში, ასევე აშენდება იმერეთში, ყველგან აშენდება პატარ-პატარა ქალაქები. და როდესაც მათი რაოდენობა მიაღწევს 100,000, 200,000, ჯერ მილიონებზე ავსაუბრობ. აი 200,000 რომ მიაღწევ. მე ისენი ხომ დაიწყებენ თავიანთ წესების დამკვიდრებას. და თუ შენ ამას არ მიიღებ და ლოიალური არ იქნები მათი წესების მიმართ, მიიღებ საპროტესტო აქციას. მე ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ მობილიზაცია გაცილებით უფრო უკეთესად შეუძლია ვიდრე ქართველებს. პირდაპირ უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ, ერთობა რაღაც პრობლემის გარშემო მათ უფრო შეუძლიათ ადვილად ვიდრე ქართველებს. ეს უნდა ვაღიაროთ. Ну, ავ, მაგათ ეს უპირატესობა. და ეს უპირატესობა თუ ვიცით, ესე იგი ეს უპირატესობა ჩვენთვის პრობლემას გვქმნის უკვე აქედანვე. და როდესაც გახდებიან 150-200,000 მილიონამდე კიდევ ხომ არავდივარ ჯერ და ალბათ 20-30 მილიონიც იქნებიან. რა პრობლემები გველოდება და როდედან უნდა გვეფიქრა ჩვენ, რომ ასეთი რამე არ უნდა მომხდარიყო. გუშინ წინ ხო არ უნდა გვეფიქრა, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს, იმიტომ რომ ნათელი მაგალითი გვაქვს ევროპა, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. ბატონ გოჩას მინდა ვთქვა, პასუხი გაქვს, მარა ჯერ ზარს უპასუხოთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აი ახლა ეს პამიტი ხო გახდა მსგავსი ეს პამიტი მერმუჩი ხო გახდა მსგავსი
0: გააგზელეთ, გააგზელეთ, კითხვებს მოსვავთ.
1: ხო, არა, ხო და მაგას ვამბობ, რომ იამალი, იამალი არის მაროკოს. იამალი რო არა ყოფილიყო, ეს პარტი არ დაგდებოდა კონფლიქტები არ არ დაგდებოდა. ხო, სწორი. ამიტომ მეკეთე საკითხები ახლა, თვითონ რო ახალხი დაგება, ეგრე მარტივად არ მოწევდნენ, თორ თვითონ რო დაგებდეს და რა მოწევდნენ.
0: შენ თქვენ თუ მისმენდით, მე ზუსტად ეს ვთქვი, რომ მაროკოელები გადადიოდნენ ესპანეთში წლების განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ისინი გადადიოდნენ და პრობლემას არ ქმნიდნენ. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. და როდესაც რაოდენობა გაიზარდა, მე შეიქმნა პრობლემა. და პარალელურად
1: რა თქმა უნდა, ეგრევე მაგრამ ეს კანონის დარღვევა
0: და არა, ერთი წამით, მეორედ ერზე არ მიდის საუბარი, რომ ნიამალი გახდა ნაგრების წევრი და გამოიმარჯვა ესპანეთმა თუ არ გამოიმარჯვა, ან ვიღაცა სერიოზული არქიტექტორია იქ და ძალიან დიდი მიღწევები, ან ექიმია, რა შუაშია ეს ყველაფერი. გასაგებია, რომ ყველა ერთი წამით, ყველა ერთს ხავს გამოჩენილი მოღვაწე, ყველა ერთს და გამოჩენილი სპეციალისტი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ არაბებში უამრავია ასეთი. ძალიან უამრავია. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პატარა ერს, ისეც ვთქვათ, როგორც არის საქართველო, არ შეიქმნება პრობლემა წლების განმავლობაში, წლების შემდეგ, თუ ძალიან ბევრი არაბი შემოვა საქართველოში და დაიმკვიდრებს თავს აქ ჩვენთან, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათ შორის იყვნენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოჩენილი ფეგბურთელები, რომელიც ჩვენს ნაკრებში გვასახელებს, შეიძლება მოჭიდავეები, შეიძლება ექიმები, არ აქვს მნიშვნელობა. ძირითადი მასა საფრთხეს შეუქმნის ქართველობას.
1: პრობლემა უკვე შექმნილია საქართველოში. რუსთაველი გაჭავებულია, კაია რუსთაველი და ეგრევე ნახავ გაჭავებულია რუსთაველი.
0: კარგი,
2: კეთილი, კარგი. გუჩი. მე მგონი ჩვენს გვეთანხმება ის რაც ბატონს მოусმინე, საკამათო ბევრი არაფერი არ არის.
0: არა, ბატონმა იფიქრა, რომ ჩვენ რაღაც ერზე რაღაც მომენტი. არა, ჩვენ ერთეულ შემთხვევებს და ერზე არ გვაქვს.
2: შენ სწორად დააყენე თავიდანვე. აქ არ არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი მართლ მხოლოდ ესპანეთზე. ესპანეთი ამ შემთხვევაში მაგალითია იმისი, თუ რა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს არაკონტროლირებადი მიგრირების დროს ის ქვეყნები, სადრომელ ქვეყნებში ჩადიან. ნებისმიერ ქვეყანა შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები რატო გადაადგილდებიან, ხო უკეთესი სოციალური გარემო შექმნისთვის. ყველა ადამიანს აქვს დასაკურველი ამისი უფლება, რომ ცხოვრობდეს ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ სახელმწიფოს მთელი ფუნქციაც ის არის, რომ სახელმწიფომ პირველ რიგში ჯერ უნდა დაიცვას იმ ქვეყნის მოსახლეობა, რომელიც სახელმწიფოსაც წარმოადგენს და მაქსიმალურად შექმნას ისეთი გარემო, რომ ადამიანებმა კიდევ ამბობ, პირველ რიგში ჯერ საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული, მათი სოციალური მდგომარეობა უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში, რასაც ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო?

0: დაარეგულიროს გარკვეული კანონმდებლობის მეშვეობით, თავისი ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ასე კანონმდებლობის მეშვეობით და იმ ინსტრუქციებით, რომლითაც ის ახერხებს ამას და შეთანხმებას შენ სწორედ თქვი, რომ სანჩესზე მიდის სწორედ ლაპარაკი, რომ პრემიერ-მინისტრზე იყო პასუხისგებლობის მომენტი, იმიტომ რომ იმანაც რაღაც გარკვეულ ამ კანონმდებლობის დროს რაღაცებს ხელი შეუწყო და დღეს პირველი პრეტენზია ესპანელ ხალხს და განსაკუთრებით სანჩესის ოპოზიციას აქვს სწორედ არსებულ ხელისუფლებასთან, რომ ხელისუფლებამ შექმნა ამისი კარგი ნიადაგი. ანუ მანამდეც და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ისტორიულად არაბებს საერთო დაპყრობილი ყავდათ კაცო ესპანეთი და როგორც ჩვენთან იყო 200 წელიწადი, ისე იყო მთლიანად აღებული იყო და სხვათა შორის ბევრ ნაწილში იმ დაპყრობამ სიკეთებიც მოიტანა და განვითარების კუთხით სიკეთები მოიტანა, იმიტომ რომ შესწორად აღნიშნე კაცო, არაბული ცივილიზაცია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით კონტექსტში ადამიანებს თუ განუვითარებელი, ეს არის მედიცინის, მათემატიკის, ასტრონომიის ძალიან ბევრი სიკეთეები აქვს არაბულ თვითონ ამ სამყაროს, მაგრამ მთელი არსი იმაშია, რომ რამდენად შეძლებ იმას, რომ ის თავარი სიკეთე, რისთვისაც ადამიანი იქ გადადის, ის არ მოსპო. ეს დაახლოებით ის არის, შეიძლება მცენარეებს რგავდე, მაგრამ თუ მცენარეების რაოდენობამ გადააჭარბა იმ მიწის რაოდენობას, რომელზედაც ის არის გაშენებული, ყველა მცენარე შეიძლება მოკვდეს, ხო? ანუ რეგულაციაა საჭირო. და ჩვენ ხშირად ლაპარაკობდით, ვიღაცა შეიძლება იხსენებს, რომ ძალიან ადრე ხო არ ამბობდით, აი თქვენი ძახდეთ ირანში, ირანში რო ომი დაიწყება, შეიძლება საფრთხეები შეიქმნას, აი ამერიკასთან და ხო არ მოხდა, ვიღაცა გვეტყვის. და მოხდა. და ხდება და კიდევ მეტია, ამიტომ სწორად თქვი ასევე. გუშინ წინ იყო დასაწყები ამაზე ფიქრი და გუშინ წინ უნდა გვეზრუნა რაღაცებზე, დაიწყო ხელისუფლებამ და სხვათა შორის ადრეც აღგვენიშნია და გვითქვია, რომ რაღაცა გამკაცრება კანონმდებლობაში და თითქოს რაღაც მექანიზმების ამუშავება ერთის მხრივ იწყება, მაგრამ მეორეს მხრივ რო გითხრათ და ტელევიზორში საჩვენებდნენ პიარის ჩაულებრივი, ეს არის ტექნოლოგიის საკითხია, რომ აი ამდენი კაცი გავასახლეთ, აი ამდენი ადამიანი რომელმაც დაარღვია საიმიგრაციო კანონი გასახლებული იქნა, მაგრამ სწორედ ბატონმა ბრძანა, გადით რუსთაველზე, გადით აღმაშენებლის გამზირზე და შევხედოთ ხო სიტუაციას. კიდევ ამბობ, არანაირი წინს არ მაქვს, რა ქვია, ყველა ერის მიმართ მართლა ტოლერანტულად ვარ განწყობილი, ყველა ერს უნდა კონდეს საშუალება იმისი, რომ ჩემს ქვეყანაში თუ ჩამოდის, სასწავლებლად ჩამოდის, თავის გადასარჩენად ჩამოდის, ხო? ყველას რა საკვირველია, თავთავისი, კიდევ ამბობ, დარეგულირებული ფორმით მივიღებ, მაგრამ როდესაც მშიერი ადამიანები ჩამოდიან, რომლებსაც თავის გადარჩენა უნდათ, რა საკვირველია, უფლება არა გაქრეს ადამიანები, ხელი კრა გააგდო, მაგრამ თუ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მე ჩემი ქვეყანას და ყველანი ერთად აღმოჩნდებით დამშულ მდგომარეობაში, იმის გამო რომ ჩემს ქვეყანას ეს პასუხისგებლობა სახელმწიფო ამ პასუხისგებლობასაც იღებს თავის თავზე. სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის, რომ ის ერი, რომელიც ერიც არის ავტოქტონური ერი, ერი რომელიც მოქალაქე თulis თავს პირველ რიგში მის ინტერესებს ახურება. ეს დაახლოებით კიდევ ამობ, ალბათ ცუდი შედარებაა, მაგრამ როდესაც გემი ჩაიძირება და ნავზე თუკი თქვა შეიძლება 12 ადამიანი დაეტიოს, 15, 16 შეიძლება, თუ 20 და 25 და სულ ყველა ამ დისნავით ჩაიძირება, ხო? ამიტომ არის ადამიანი ამას რატო ვამბობ? გადარჩენა როცა გინდა ადამიანის, ხო? ხშირ შემთხვევაში გიწევს, რომ ახლა მე პირადად არ მქონია ეს, მაგრამ რაც გამიგია, შეიძლება გათიშვა მოგიწიოს იმ ადამიანის, რომ გადაარჩინო, რომ არ ჩაგზიროს და შენც არ ჩაგეყვანოს. ამაზეა ლაპარაკი და ჩვენ სწორად გაგვიგეთ. პრობლემას როცა ვლაპარაკობთ, ვეძებთ პრობლემის გადაჭრის გზას და არა კონკრეტულ სიტუაციას, რომელი კონკრეტული სიტუაციას თქვა თუნდაც ახლა.
1: პრობლემა საიდან წარმოიშვა?
0: ხო, რა წარმოიშვა? კი, და მე გადაჭრის გზა როგორ მოვძებნოთ და რისთვის ვართ მზად? ეს გვაქვს საფიქრალი, იმიტომ რომ ის პროცესები ჯერ არ დამთავრებულა, ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობდით, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების შედეგად შეიძლება მიგრაციის ნაკადები იყოს. კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მასიურ დაბომბებს ისე არახორციელებს. კიდევ კარგი, რომ ჯერჯერობით რაღაც სიმილურ ფორმებში მიდის, რა ქვია, და არის მართლაც ესეთი დარტყმები, რომელიც ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ აი ამბობს და იმუქრება, ხო, ტრამპი რომ ინფრასტრუქტურას გავანადგურებ, ხიდებს გაგინადგურებ, ყველანაირ ცივილიზაციას მოგწყვეტ. ღმერთმა ნუკნას რო აქამდე მივიდეს და არავინ არ ვიცით კიდე როგორ იქნება. შანსი არის, რომ ნორმალურად განვითარდეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ ვემზადოთ და მომზადებისას რა გითხრათ, ჩვენს ქვეყანაში თვითონ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ვისაც არ მოგწონთ წადით ამაზეა ლაპარაკი და თქვენს ადგილს ჩაანაცვლებს. არ მოგწონს სოციალური მდგომარეობა, ხელფასი პატარა გაქვს, წადი ევროპაში გეუნებ. წადი რა იქ მიხედავ და გააკეთე, იმიტომ მე ვერ გიქმნი ამ პირობებს. არა და ხელისუფალი მოვიყვანე, იმიტომ რომ დაქირავებულია.

0: იმიტომ რომ სახელფასო პირობები შექმნა, საპენსიო პირობები შექმნა.
1: არ გეუბნებ, მე ვერ გიქმნი. ამას არ გეუბნებ. პირიქით გეუბნებ, ყველაფერი შექმნილია, კაცო. შენ უკმაყოფილოდა, თუ უკმაყოფილოდა.
0: თორე ქაღალდზე კი ეგრევაში ეკონომიკური წინსწრებით და ყველაფერი გვაქვს.
1: ხელისუფალს რო კითხო, გეუბნება, ყველაფერი შექმნილია, უნდა გიხაროდეს და შენ კიდე უკმაყოფილო ხარ, თუ უკმაყოფილო ხარ, წადი.
0: წადი, შენ სადგელზე მოვა პაკისტანი
1: ეთერში.
2: ანა
1: დია გისმენთ.
2: მოგესალმებით, გამარჯობებით.
1: მოგესალმებით.
2: ეგერეთაც ფონ ჯოჯია ძინულს
1: ვერ გავიდე.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: კი კი ისმის და რომ
2: ფინდებოდათ ოლმოსილაცი ცოტა საფეხს. ვაშ ჩაცნე ერთი გობიკაცო ცილურია.
1: მაგრამ
0: ეს ხელმი მომსწრე
2: იყოს,
0: მაგასაგები. გესმის? აა, თქვენ ამბობთ, მე მესმის თქვენ რასაც გულისხმობთ და ტრაგიკულია, მე რა იმ კარგ თქმელს კარგი გამგონეც უნდა. აა, ცივილური არ არის იმ ბავშვების განადგურება, მესმის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შესაძლებლობები არის, რომ თლიანად მრავალ მილიონიანი მიტინგების განადგურება შეუძლიათ. ამას მე მეყობა ამერიკაში
2: პეტერორისაც შეუძლია,
0: რუსეთსაც შეუძლია,
2: კი ბატონო. შეუძლია, რომ მრავალ მილიონიანი
0: და განადგურებია სხვათა შორის იგივე ამერიკელებსაც და ნატოს ქვეყნებსაც აქვს განადგურებული ჩვენ ნახეთ იუგოსლავია სხვაგანაც არ გულისხმობს
2: ჩვენ ნასაუბრებს მე გავიმეორებ ოდის ისიც რომ რაც სანაც შევიდა ამერიკა იქნება დასავლეთ ინტერესებული იმ აფხუანოსანაც მარტო საუბარი რა ვინ არ დააკრიალა რა ხდება ახლა იქ მოალიც ახლა რა ცივილური შეცვლა დემოკრატიის შეტანა ინტერნეტში ჩემკენს მოსეთი დემოკრატია და მოსეთი ცივილიზაცია ხო? აქ საუბარი სხვანაირად მიმოდა, შეკითხვა რომ წეს დაემსა რომ გისურვებ და იმითაც კითხეთორი, როდის გისურვებ, მე გვამაზე გაგიძიებ.
1: არ არის პრობლემა, გააგრძელოთ.
2: აი ხო, თქვენ წინა გადაცემა იყო ასეთი, რაც მილიტარულია, გონის და მიქონდა და რა თქმა უნდა, მათ მასეთი სენი დაურეკო და უცხაა რა თქმა უნდა. ოი, თუმცა რაც გიგებისა, მერადი და პირდაპირ შეცადებდა მიანიშვის რომ არის ბარიგა აუჩე ვიდეს იმ თემას რომ აა ისაიურდულა თაგილასკი ადამიანებს რომ ხიდის რა ვიცი ერთ რაღაცას აბრალებენ ახაც იცინებს მე ხა რა ვიცი მას უცხადებს იმიტიც პოლიციელები რომ დახოცეს დახოცე რა ვიცი რა არესოლეს რა გააკეთეს დარაცელება უნდათ იმართ ბილეთსა ამაღლებს კიდე იმას ხარდა გერგებობას ეს მელიტაური და ვიცი თან ვიცი მაგის საერთო საიდარმოდის და ვინ არის ეცოდა ზეთიაც ვიცი და ამ ხელა უფლებას უარმოს თენ ტელევიზია თანაც ამყვალია წამყვალია რა ვიღა თენ ტელევიზიას გილეთო ხახვა პატრიცია ესე გილე წამყვალი დონია რა ახლა მაგბიჭი და გამძლევა ისურვე იტო ვიგასი რა აი როგორ შეიძლება ახლა რო თქვენ ესე პრეტენზია გქონდეთ რაღაცა პარტიის შეკრულს და მთავრობაში მოწვის თუ გერგი ესე ხალხი ხარ ოდის გიხი დაგეგმებულია ცოტა
1: არა კი ბატონო არ გახვიდეთ ეთერიდან არ გახვიდეთ ეთერიდან
2: ბატონო სტეფან ოფისში არის როცა მართლა დაჩაჭირი იყო და მართლა იბუძოდი და მართლა გმირები იყავით მაგრამ ახლა არ ვიცი არის ჯვრის თანხა
1: ერთი წამი მათქმელი
2: რობაში თუ ეს
1: ეგარები
2: არ ვიცი ადამიანს როცა შეიძლება
1: არ გესმით ჩემი ხმა ჩემი ხმა არ გესმით გესმით ჩემი
2: ხმა ახლა მოგისმენ ნაცონ ბატონო
1: კი აი ახლა მომისმინე კარგად ჯერეთი არ არსებობს ის რომ გმირები იყავით იბრძოდით თუ გმირები ვიყავით გმირები ვართ არ შეიძლება გმირი იყოს და მე აღარ იყოს გმირი
2: ეგა ნაცნობის გვერდებობა გმირობაც მიგაჩნია
1: არა არა ერთი წამით კაცო თუ კაცმა გმირული საქციელი ჩაიდინა ის გმირია ვერ იტყვი რომ მე რაღაცა თუ გააფუჭა სიტყვაზე ვამბობ გმირი აღარ არის ის თუ გმირული საქციელი იყო ჩადენილი ეს ერთი მეორე
2: ნაცნობი მე თქვენთან მოვედი ოფისში მომისმინეთ ეს ისეთი თუ
1: არა ჯერ დამამთავრებინე და მე ხო არ იმიტომ გეუბნები და არ გახვიდეთ ეთერიდან მე თქვენ არ გიშავთ მიგერეთ რომ გიმეორებთ მე თქვენ არ გიშავთ იმიტომ რომ არ მინდა რომ მოხდეს თქვა რაღაც მონოლოგის ფორმატში საუბარი მხდება დიალოგი ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოусმინოთ შეგნებულად არ გიშავთ და თქვენ ცდილობთ რომ მონოლოგი წარმართოთ არა მონოლოგის უფლებას არ მოგცემთ გინდათ დიალოგი არ გახვიდეთ ეთერიდან და მესაუბრეთ.
2: აი ბავშვი,
1: ხო და მაშინ მომისმინეთ, მე გეტყვით, მე თქვენ მითხარით. ეს ერთი, ოფისში რო იყავით, ოფისში რო იყავით, მე მითხარით, რო იყავით ოფისში რა მოხდა, მაგრამ ჯერ მე გეტყვით. თქვენ რო ამბობთ, რომ აი თქვენი და როგორ შეიძლება სამაჯერ როგორც მინიმუმ ალბათ წელს სამაჯერ ბატონ დავითსაც ქალბატონ ირმასაც მეც გოჩასაც გვაქვს ნათქვამი სიტყვა ობიექტური ნიშნავს იმას რომ შენ მიკერძოებული არ ახარ და თემა ჩვენ რო ჩვენი პოლიტიკა და იდეოლოგია გვაქვს მე გოჩას კიდე თქვა სხვა ვიღაცას პარტიის წევრები ვინც არიან ეს ჩვენი გზა არის და ჩვენ ამ გზას არ გადავუკვირდით.
3: არის ძალიან საყვანები გეუბნებით რასაც.
0: კარგია მე ვიღაცა
1: ერთი წამიდა. ერთი წამიდა ტელევიზიაში. ბატონმა დავითმა არაერთხელ თქვა რომ ამ ტელევიზიაში შეუძლია მოვიდეს ნებისმიერს. უბრალოდ თქواس რომ მე მინდა გადაცემის წავყანა და თუნდაც ვარ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა. კი ბატონო,
0: წაიშმინოთ იმას.
1: კი ბატონო, წაიყვანე გადაცემა, უბრალოდ ხალხი დაგირეკავს, დაგისვავს კითხვებს და უპასუხე იმ კითხვებზე. ხალხთან ურთიერთობა უნდა შეეძლოს ნებისმიერი იდეოლოგიის
0: სახელმწიფოში
1: წარმომადგენელს.
0: გიორგი უკაცრავა თქვენ ხელისუფლებაში მოსულა გინდა და ხელისუფლებაში რომ მოვა ნაციონალურობა უნდა გავლახო, ტელევიზია დაუკეთო თუ რა უნდა უქნა. უნდა მივცე ხო საშუალება იმას რომ თავისი აზრი გქონდეს. ესე არ გამოვა სახელმწიფოში, მე ახლა ხელისუფლებაში ვარ და
3: ისაც აქვს, აგე როგორც დაურეკე ინებოს და დარეკოს, არაფრი წამყვანი იყოს და
0: რატომ რატომ არ უნდა გქონდეს, რატომ?
1: მე არ ვუყურებ მაგალითად, მე არ ვუყურებ იმ გადაცემას.
3: აი, საუბარი, ცი?
1: არა, ერთი წამი,
3: ერთი წამი საერთოდ გერაცო უძროს. ერთი უყურებდი, იყურებ ხოლმე და
1: ერთი წამი.
0: ხო, არა, განსხვავებული აზრის მოსმენა ხო უნდა შეგვეძლოს. აი, თქვენ ამბობთ, რომ არ მომწონს იმის, რახან არ მოგწონს, ხო, მარნიშნავს არ მოისმინო. ხო, არსებობს ვიღაცა, ვისაც მოსწონს. და ჩვენ ჩვენს ქვეყანაში ხომ არ შეიძლება ესე გავაკეთოთ, ვისაც განსხვავებული
3: ნაციონალიზმის
0: მიმდევარი მოხსენდა. და ამიტომ გავანადგუროთ უნდა, გავწყვიტოთ.
3: ხო, ტიპი ნადარის რაუბედო.
0: ხო, გავწყვიტოთ თუ რა უნდა უქნა.
1: მომისმინეთ, ტევე პირველს თავარ არხს უყურე. არა მე არა გეკითხები ტევე პირველს მთავარ არს უსმენ თქვენ ხომ თქვენ უსმენ ტევე პირველს და მთავარ არს და ასე შე უსმენ
3: არა ინტერესი
1: არა ერთი წამით რატო იცით იმ რომ განსხვავებულა ერთი წამით განსხვავებულ აზრს ვერ გაიგებ მან და არის ლიბერალური პოლიტიკა აი ჩვენ მაგალითად
3: პრობა ფეხნის იმათი რატმის განსხვავებული აზრი კი არ არის
1: და ტელევიზია პარტიული არ არის მაგის ახსნა გვინდა რომ თქვენ რატომ
3: პარტიულები არ არის ახლა სენსი გიესარგი ტევე პირველი პარტიული არ არის?
1: ტევე პირველი პარტიული ობიექტივი არ არის პარტიული ამას გიხსნით კაცო თქვენ გინდათ რომ იყოს პარტიული და ჩვენ გიხსნით რომ არ არის ერთადერთი ტელევიზია რომელიც რომელსაც
3: გრიგორი ეჭვის რაღაცას თუ ჩვენ იყვით მაგას იგივე აზრია და იგივე ნარატივს
1: ატარებს. ვირა ნარატივს ვატარებთ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ არის ტელევიზია რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ იდეოლოგიაზე აგებული და არის ობიექტივი სადაც სხვადასხვა აზრი ჩნდება. და თქვენ ამბობთ რომ არა მეც რა არის არ მომწონს მე მინდა რომ მარტო ერთი აზრი იყოს თქვენს ტელევიზიაში წინამდე შემთხვევაში არ უყურებ თქვენს ტელევიზიაში ეგრე გამოდი
3: მარტო რაც გერცა და რაც იგივე იყოს
1: მე ჩვენ არა ვართ იგივე თუ აი მითხარით ახლა მე და გოჩა რასაც ვსაუბრობთ რითი გვაიგივებ თქვა
3: ბატონი გოჩა მე ისე რომ თავიდანვე და მივიღებ და ვიზიარებ კიდეც
1: რა აბა რა გინდათ ვერ გავიდე ტელევიზია მთლიანობაში იმის გამო რომ განსხვავებული აზრი გაისმა ერთი მაშინ უნდა
3: ჩა ეს იყო ციცკარიშვილი სახვარი კაცი და მე ის ყველაფერი ანკას მე პატიოტი არა ყველაფერი რაც არის მაგრა ობიექტური რო თქვა მივიღებ და არა ობიექტურიც მას არ ამოვიღე, იმიტომ რომ მართლა ამ პოლიტიკას შეცვლა თავისი ახალგაზრდობა და ყველაფერი, მაგრამ მე რაზე მწყება გული იცი რომ იგივე ნარატივს ვიხარ, რაც გინდა გრიგორია და ვიღაცები,
1: მაგრამ შეგიძლიათ გითხრათ ეს ნარატივი, აი მაგალითად ჩემს ნათქვამში, სან გოჩას ნათქვამში, სად ხედავ?
3: აქ მე იმაზე კი აღარ საუბარი, რომ
1: არა, არა, ჯერ მიპასუხეთ.
3: ისე მაგ მე საუბარი, ადამიანი რომელიც ფიზატე ხელს ადეს, გესმის?
1: კაცო, მე არ მეყურებია მეთქი, არც ვუყურებ და მომისმენე, არც ვუყურებ და არც მაინტერესებს.
3: ბიჭი, ტელევიზიას უჩივლებს, ხო ფიზატე ხელს ადეს ბარიგო.
1: კაცო, უჩივლოს ჩვეულებრივი გზა აქვს, ხო, ანუ სასამართლო გზით შეუძლია უჩივლოს, ვისაც რა არ მოსწონს, მაგრამ თქვენ ჩვენთან გადაცემაში რეკავთ და ამბობთ, რომ ტელევიზია
3: დაიწყოთ, კაცო, პიროვნება ვიცხეს, ფერაშუაში ხარ, ეხლა ტელევიზია ფერი არ იყოს, მომიდა თქვა რა, რა დააბრაგუნა რა.
1: ხო და მე მაგას გეოვნები ტელევიზია
0: ჩვენს რა კი არ გეჭუბებით ხო ჩვენ უნდა რომ ერთი კეთილი განწყობით მოვიდეთ და თქვენს გაიგოთ რა
1: სწორად ამ ტელევიზიაში მე გოჩა თქვა ბატონი დავითი ქალბატონი ირმა კიდე სხვა წამყვანები ჩვენ საუბრობ და ჩვენი იდეოლოგია გაგვაჩნია რომლისგანაც არასოდეს არ გადაგვიხვევია ვიღაცა სხვა წამყვანი მოდის სხვა იდეოლოგიის და საუბრობს თავის იდეოლოგიაზე. შეიძლება ჩვენ
3: გაგვლანძღოს
1: კიდევაც იმან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აზრი არ უნდა გაისმას სხვა. ტელევიზია არ უნდა დაემსგავსოს ის
3: პატრონი იყოს და რაღაცას ნიშნავდეს ახლა. და მართლა ესეთი პიროვნება იყოს, რომ პატისაცები ვიცი ვინც არის.
1: ხო და გასაგებია, ტელევიზია არ უნდა დაემსგავსოს ტევე პირველს მაგალითად, რომელიც თქვენ არ მომწონთ, იმით რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი აზრი გაიცნეს.
0: მაგრამ აგერ იმ ტევე პირველმა ორჯერ თუ სამჯერ უკვე დააპატიჟა.
1: ანუ მიხვდნენ ისინი, რომ ხო გაიგეს, რომ სხვა აზრიც არის საჭირო. კი ბატონო, ანუ ჩვენ არ გვი არასოდეს ობიექტი
0: იმედი არ ეძახის მაგალითად, ხო არც ერთ ჩვენგანს და რატომ აი პრეტენზია ხომ უნდა გქონდეს, იმიტომ
3: რომ იგივე მაგ იმედზე გონი არა, მაგ იგივე რაზე უნდა იყოს ისე რომ აი ეს
0: მიმდევრები ამდენი დაიფარგნენ მართლა და რაღაც დაიყო. აი სწორ
1: ხარ, თქვენ არ დაფიქრებული
3: ხარ.
1: თქვენ არ დაფიქრებული ხარ ბატონო?
3: ის იმას გვერდზე გაივლის და სოლიდარობას გამოუცხადებს. ყველა ჩემი წერია, კაცო.
1: ხო და თქვენ არ დაფიქრებული ხართ მაგალითად, რომ იმედი, პოზიტივი, რუსთავი 2, რატო არასოდეს არ ეძახის? არც პატრიოტთა ალიანსი.
3: ლონდრი თო მართლაც რაღაც ადროლებს გასაგებია და ვიგიციარენ ახლა დასაწყისში.
0: ოღონდ ერთს გთხოვთ, პიროვნულად თქვენ შეგიძლიათ, აი ბატონო, განათლებული კაცი ბრძანდებით, ხედავთ, აზროვნებთ ყველაფერი ისეა, რომ ნამდვილად ადვილია თქვენთან საუბარი ერთის ხრივ. პიროვნულად შეიძლება მტრად ჩათვალო, მაგრამ როცა სახელმწიფოებრივად ვლაპარაკობთ, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი, ხო, იმიტომ რომ განსხვავებული სიტუაცია არის კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე ჩვენ შიგნით გვაქვს. ქართველები ვართ, საქართველოს მოქალაქეები ვართ, შეიძლება იყოს განსხვავებული ჩვენ შორის ბევრი რამე, მაგრამ არ შეიძლება რომ ესე მტრად ჩავთვალოთ და ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ თავარ შეცდომად, ისევე როგორც სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთ თავარ შეცდომა იყო ნულოვანი ტოლერანტობა, ნულოვანი შემწყნარებლობა, ნულოვანი სხვისი აზრის აქამდე რომ მივალთ, ქვეყანა მერე გვექცევა. არ შეიძლება აქამდე მისვლა და პიროვნულად შეიძლება, აი როგორც მოქალაქე თქვა რომ მე მტრად მიმაჩნია ვიღაცა, მაგრამ სახელმწიფოებრივ დონეზე არ შეიძლება რომ რაც მოძრაობა იქნება, ქართული ოცნება იქნება, მე ამას რატო ვლაპარაკობ? ჩვენის ადამიანები ვართ, რომლებიც ხვალდა ზეგ შეიძლება დადგეს. არ ეგონა ნაცმოძრაობას როდისმე დადგებოდა ის დრო, რომ თავ ციხეებში მოხვდებოდნენ. ამას რომ მეუბნებოდ ეცინებოდათ. ხო გახსოვთ თქვენს, თქვენს იმ ასაკის ადამიანებს ბრძანდებით, რომ ეხლა ქართული ოცნებას ისე მიყავს საქმე, რომ შეიძლება ჩვენი დასაცავი გახდეს ისევ. აი დღეს ხო იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაში ისე წაიყვანა სიტუაცია, რომ ჯერ თვითონ იჭერს ნახევარზემეს და აგერ ყოველდღიურად ხედავთ იმას.
3: ეხლა ჩვენი კაცი ხართ, მე მართლა პასის შე სამიჯერეთ რა არის და ეს რა აი ეხლა გესაუბრები და ამიტომ ძალიან ხოთ რაღაცა აქ რაზე ეცი საუბარი რომ იმაზე კი არ არის ვიღაც ანგელოზი რომ რაღაცების პრეტენზია გქონდეს და წმინდანაც ორუში უსმა კაცო ერმა აქ სხვა რაღაცაზეა საუბარი. უბრალოდ გვაქვს სიტუაცია რომ შედარებითი აქ ყველაფერი ჩვენთან რა. აი ვერ ვიტყვი ის ამ მარკა 100%-იანი სიმართლე აქვს და მოდი იმას გავყვეთ. ამიტომ მე ნეიტრალური კაცი ვარ, აბსოლუტურად ვაკაცებ ჩემი გონებრივად რასაც უყურებ რა, მაგრამ მე მძულს ის ხალხი რომელიც არის დილეტანტი და რაღაც ისეთ მორალს წარზე მდგარა იქ და რაღაც მორალს მიკითხავს და ეს ის არის და ეს ის არის და არ შეიძლება მე ესე თორებს. მე რა გნებავს, როგორ გნებავს?
1: გეთახმებს
3: მე ტელევიზიასთან და რადიოს საუბარში.
0: აი ხარე, დიდი მადლობა, რომ ესე აქტიურად და მადლობა თქვენ, რომ ესე ერთვებით ვლაპარაკობთ, საუბრობთ, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და აი რასაც თქვენ ამბობთ. თქვენთვის აი ჩვენ ეგ მომენტი გვაქვს კიდე, რომ აი სადღაც ვფიქრობთ, რომ სწორეს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები აი თქვენსავით, რომლებიც ამბობენ, ბიჭო, ამ ორს მხარეს შორის ვცდილობ, რომ აი ნეიტრალური ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა შეიძლება ბოლომდე ნეიტრალური ადამიანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩაუვლებრივად და კარგად გესმით ჩვენ და გესმის ერთმანეთის და მე მგონი მაყურებელსაც. მაგრამ აი სწორედ თქვენ არ ადამიანებზე დგას სახელმწიფო, როცა ერთი ვიღაცა შეიძლება მძულდეს მეორე მხარეც ისა, მაგრამ აი სადღაც მინდა შუაში გავიარო, შევხედო სიტუაციას და სიმართლე ობიექტურობა დავინახო და აქედან გამომდინარე კიდევ გეუბნებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა საუბრს, ოღონდ ერთი რამეა რომ ასე ნუ გაღიზიანდებით, რომ განსხვავებული ადამიანი რახან გამოჩნდა განსხვავებული აზრით. არა,
1: არა, მაგის გამო არ გაღიზიანდა ბოლოს რაც თქვა, მან თქვა რომ შეიძლება.
0: მე არ ვიცნობ, ვერ მოვდივარ ასე.
1: არა, სხვა რამეს გეუბნები, მან სხვა რამე თქვა, რომ ну мин бадолма თქვა რომ მე ვიცნობ თქვა, მაგრამ სხვა რამეს ამბობ და უყურე რომ მეო პრობლემა კი არ მაქვს, მივიღებ, შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ ნუ მოусმენო თუ ამას სახელოვანი თუნდაც მტერი, მაგრამ ისეთ გამოჩენილი და
0: დილეტანტი და პროფანი არის.
1: დილეტანტისგან ვერ, ანუ მისთვის პირო

0: ნება არის დილეტანტი, რომელიც რაღაცას ამბობს და ანუ მასვის, ანუ ამ ადამიანის მიუღებელია. გასაგებია, მეგობრებო, ვიღაცისთვის, ვიღაცის ნათქვამი შეიძლება ჩემთვის მიუღებელი იყოს, გოჩას მიუღებელი იყოს, ამ პირიქით მისაღები და ასე. ყოველთვის ჩნდებიან ასეთი ადამიანები. ტელევიზიას ვერ ააგებ, რომ ყველას მოსწონდეს. გამორიცხული, ასეთ ტელევიზია არ არსებობს. კინოებიც კი მარტო ფილმებს რო უშვებენ, ზოგი უყურებს და ზოგი ამბობს, არა, ეს ფილმები რო არ მომწონს და უფრო მეტად ეს მოსაწონი ყველასთვის ვერ იქნება, მაგრამ უნდა აიტანოთ რა, თუ მანდა არის რამე მარცვალი მაინც იმისა, რაც თქვენთვის მისაღებია და მოსაწონია. აი, უნდა აიტანოთ ტელევიზია, თუნდაც ერთი პატარა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ნიუანსი არსებობდეს, რომელიც თქვენთვის იყოს მიუღებელი. ეს არის და ამიტომ სწორს ამბობს გოჩა, ნუ გაღიზიანდებით ამის გამო. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხო. და ჩვენ კიდე მე ისეთ პარტიული ვარ და გოჩაც პარტიულია და ობიექტივი არ არის პარტიული ტელევიზია. ჩვენ ახლა აქ ვართ და წამყვანები ვართ, ჩვენ შეიძლება პარტიული რაღაც თემა გავახმოვანოთ, მაგრამ აი მაგალითად იგივე ავიღოთ ილია ჩაჩიბაია, რომელიც არის ჟურნალისტი და ძალიან კარგი ჟურნალისტი. ის არ ახმოვანებს პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ხო? ის უბრალოდ ობიექტურად განიხილავს ერთ და მეორე მხარესაც. აქედან გამომდინარე, თვითონ ტელევიზია თავიდანვე იყო შექმნილი ისე, რომ ყველასი აზრი ესმოდეს და მე უკვე მაყურებელმა უნდა თქვას, არა, მე ეს უფრო მომწონს. აი იმისიც კი მოვისმინე, მაგრამ ამისი არ მჯერა, რაღაც ლოგიკურად ვერ დაასაბუთა. აი ესენი რო ლაპარაკობენ, ამის მომწონს. თუ ამ ტელევიზიენ ვერ გაიგებთ, მაშინ გიწევ თქვენ რუსთავი 2-ის, ტევე პირველის, მთავარი არხის, იმედის, ანუ ყველა ტელევიზიის ყურება და ასე შემდეგ და მე შეიძლება ჩვენი არხით ჩვენ არხზეც გადართოთ, ანუ ობიექტივზეც გადართოთ. ვიღაცას მოусმინოთ და დაიწყოთ ანალიზის გაკეთება. თუმცა ამის გაკეთება ეხლა შეგიძლიათ, მაგრამ ტელევიზია თვითონ ობიექტივი გააძლევს იმის საშუალებას, რომ მოусმინო ისეთი იდეოლოგიის მქონე ადამიანს, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ და გულზე არ გეხატება და ისეთ ადამიანსაც მოусმინოთ, რომელიც თქვენ იდეოლოგიასთან ახლოს არის. კიდევ ერთხელ მომავალ ჩვეულებრივი ამბავია, ნუ გაღიზიანდებით ხალხო. ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: საღამოსვიდობისა, მეგობრებო, მე უბრალოდ გვიან ჩავთე და ვერ გავიგე თემა დღეს როგორია, თუ შემახსენეთ.
0: თემა დავიწყეთ ჩვენ
2: მიგრაციაზე.
0: დავიწყეთ ჩვენ იმ საშიშროებაზე, რომელიც დღეს ესპანეთის მაგალითზე ხდება, ანუ მარაკოელები 50,000 მარაკოელი შევიდა ესპანეთში და მანდ ეხლა ხდება დაპირისპირება პოლიციასთან, მთელი ამბავი რაღაც და ჩვენ უბრალოდ ანალოგია გავაკეთეთ, რომ ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი აზრით არასწორი კანონები იყო მიღებული თავის დროზე ესპანეთში, მაგრამ ჩვენ ვერ გავაკრიტიკებთ ვერც ესპანურ პარლამენტს და ვერც ესპანეთის ხელისუფლებას, ამის არც მორალური უფლება არ გვაქვს და არც გვინდა არ გჭირდება, მაგრამ ის რაც შეიძლება მოხდეს საქართველოში, იგივე კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ამაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და ვსაუბრობთ კიდევ.
1: დიდი მადლობა უკაცრავად. მე უბრალოდ მაშინ იცით რა მინდა ვთქვა. ჯერ ერთ რაღაცას მიმნიშნებად გავაკეთებ, ეხლა თქვენ თუ გინდათ მიიღეთ, თუ გინდათ ნუ მიიღეთ, მაგრამ თხოვნა იქნება ასეთი თქვენი ტელევიზიის მიმართ. აი უბრალოდ თხოვნა, რომ ეს არილ და რიშკა იქნება რაღაც ამოვიღოთ რაღაცა პერიოდი, იმიტომ რომ მათ გაღიზიანებას იწვევს, მე მგონი ძალიან ბევრი მაყურებელი დაკარგეთ ამ არილ და რიშკას გამო. და იქნებ მას მაგივრად იყოს ისევ დებატები. კი ბატონო, ხარე დებატები, იყოს სხვადასხვა თემაზე დებატები მინდა, რომ იყოს თქვენს არხზე დებატები.
0: არა
1: ინტერაქტივი, არამედ სერიოზული დებატები.
0: დებატები რო იყოს, ქალბატონო, ვიღაცა ხომ უნდა მოუწვიოთ.
1: ეს მქონე ადამიანები და იმათან ერთად კარგად ერთმანეთს დაურახუნოთ, რა როქია, ეს თხოვნა იქნება თქვენდა.
0: ქალბატონო, ჩვენ ამ თხოვნას მივიღებთ, მაგრამ დებატებში ვიღაცა ხომ უნდა მოვიწვიოთ და რამდენიც მოვიწვიოთ. დებატებში
1: უნდა მოიწვიოთ, თუნდა თქვენ აზრზე მყოფი ადამიანები, მაგრამ სხვანაირად ვფიქრობენ. ასეც ბევრს მოძებნი თქვენ როგორ დაუძახეთ.
0: იქნება თქვენ გვირჩიოთ, ქალბატონო. იქნება თქვენ გვირჩიოთ და ჩვენ
1: ძაბვა. მე მაგათ მიგირჩევ, იგივე სოსო მანჯავიძეს, დემურგე ოხელიძეს, იგივე იქ ბევრი ყავთ ახლა თქვენ, მე ამიჩი ახლა ყველა ხოლერჩა.
2: იმოდიან და ლაპარაკობენ, მაგრამ თქვენ კიდათ რომ სულეს ადამი ხანდახან მოუსმინოს ვიღაცა მიმასაც მოგზაურობას. მესმის ახლა კარგი საყურებელია, როცა ერთმანეთში დებატებია, როცა ერთმანეთთან ეს არის, მაგრამ სულ მარტო ეს არ იქნება ვიღაც ადამიანებს, ახლა თქვენ არ მოგწონთ მაგალითად, ალბათ არიან ადამიანები, ვისაც მოსწონს უყურებს მოგზაურობას, უყურებს

0: რაღაცას და
1: კი, მაგრამ იცით რა, ეს უკვე მეორდება მილიონჯერ და ყველა მიცეს ეს მოგზაურობე ძალიან სწორ წესი ხო მოგზაურობაზე ნუ გადავახვალთ ახლა მე ვიძახი
0: გალბატონო კეთილი კარგი ეს თხოვნა ჩვენთან არა ეს თხოვნა პროდიუსერებთან და ალბათ გაიგეს პროდიუსერებმა და გაითვალისწინებენ თქვენს თხოვნას
1: გააგრძელეთ
0: არა გააგრძელეთ გააგრძელეთ
1: თქვი ჩემი აზრი ხო შემედო ხო
0: რაღაცნაირობა ჩვენს გადაცემაში ყველანაირი აზრის თქმის უფლება გაქვთ გააგრძელეთ
1: ბატონო მიიღეთ ეს თუ შეიძლება და პოლემიკაში ნუ შემოდიხართ ეხლა რამიდან რომ თქვა რა შეიძლება მიგრაციას მიგრაცია შეიძლება ეს პანეთისთვის იყოს უფრო იური გადასატანი ვინ საქართველოსთვის მიგრაცია შეიძლება იყოს იტალიისთვის იოლი იგივე გერმანიისთვის იოლი საფრანგეთისთვის იოლი ბრიტანეთისთვის იოლი მაგრამ საქართველოსთვის ეს არის ძალიან სეროზული პრობლემა და თქვენ შემდე უკეთესად უწყით ეს მე ლაპარაკობ სხვა რამეს. აი მე მიმაჩნია, მე ყველაზე მეტად უბრალოდ მიგრაციაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი. იგივე მოქალაქეობაზე, რომელიც პანტა პუნქტით ეძლევა უგანდის მაცხოვრებლებს, ბურკინა-ფასოს მაცხოვრებლებს, ვიღაცებს, რომლებიც საერთოდ კავშირში არ არიან არ ჩვენთან, არც ეს კულტურასთან, საერთოდ არაფერთან ჩვენთან, ოღონდ მოაქვს ფული. აი ამას რა გაუკეთოთ? მე არ ვიცი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მე ვიცი გამოსავალი თუ მოვა ახალი მთავრობა, რომელიც იქნება ნამდვილად ეროვნული და ნამდვილად ამ ქვეყნის შვილები დაკომპლექტებული და რომელსაც სისხლში და ძაღლში ექნება სიყვარული ამ ქვეყნის მიმართ, არის ძალიან იური გამოსავალი. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ იმ ეგრეთ წოდებულ ჩვენ ახალ მოქალაქეებს, რომლებიც შევთავაზოთ კი არა კანონი უნდა გამოვიდეს, რომ თუ შენ გინდა იყო საქართველოს მოქალაქე, შენ არა მარტო ისტორია და მისი კულტურა და ენა უნდა იცოდე, არამედ უნდა ისახურო საქართველოს ჯარში და შენ უნდა დაიცვა ეს ქვეყანა, ისე როგორც ეს უნდა დაიცვათ ყველა საქართველოს მოქალაქე. აი ამას როდესაც შენ ვეთქვით, რომ ძმაო, სანამ შენ იქნები საქართველოს მოქალაქე, გინდა შენ რომ საქართველოს ჯარში იმსახურო და საქართველოს საზღვრები დაიცვა, მისი ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვა და ასე შემდეგ. გინდა რომ შეჭირო ამ ქვეყანას შენი სიცოცხლე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იქნება დადებითი პასუხი და ამას მარტო პასუხი არ ჭირდება და არამედ დასაქმება ჭირდება და უნდა გაიაროს ჯარი. აი ეს ის აი როდესაც ეს იქნება, აი ის იქნება იმის ღირსი რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. სხვა შემთხვევაში, მაგათ რომ ჩქონდეს მოქალაქეობა, ეს მოქალაქეობა ჩვენ მას უნდა ავაჩილოთ. ესე იგი, გამოვართვათ. იცით რატო? მე არ მჭირდება აქ ვიღაცეები რა. აი ხა ჩვენთან სიტუაცია გვაქვს ასეთი. ჩვენ ვიცავთ ნარკოტიკები დაავადებულებებს, ფსიქიურად დაავადებულებებს, ვიღაცას ვინც ძალიან ბევრი კანონ დარღვა და აი ყველას ვიცავთ, ხო? და იმ გამყიდველებსაც ვიცავთ ამ ქვეყნისას, პირდაპირ თქვათ. ისინი მშვენივრად ცხოვრობენ აქ, აი მშვენივრად არიან, ქთაგაშვილები არიან. და ბიჭები, ახალგაზრდები, ჯამთელები, რომლებსაც არც ნარკომანია სჭირთ, არც უდომანია სჭირთ, არც რაღაცები და ისინი არიან გენო ფონდი ჩვენი. ის ჯარში მსახურობს, ის არის პოლიციელი და ის ჭირავს სიცოცხლეს იმისთვის, რომ აი ეს შევინარჩუნოთ. ეს ავანტყოფი ნაწილი? მე ვიძახი ავანტყოფი ნაწილი უნდა გავსათხოთ მოუკლათ, ამას არ ვამბობ. მაგრამ აი ჯარი უნდა ამას ემსახურებოდეს, ამიტომ როდესაც შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე, შენ ხარ ვალდებული, დაიცვა ეს ქვეყანა და სიცოცხლე შესწირო მას. თუ შენ არ გინდა საქართველოს შესწირო თავი, მაშინ შენ არ ხარ იმისი ღირსი, რომ იყოს საქართველოს მოქალაქე. ლაპარაკი არის ახალ ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეებზე, რომელსაც პანტა პუნქტით ურიგებს ჩვენი მთავრობები მოქალაქეობას.
0: გასაგებია. კარგი, ქალბატონო, ბევრ დროს უბრალოდ ისაც ბევრი დრო დაგითმეთ. მადლობა ზარისთვის, მადლობა აზრის გამოხატვისთვის. სამი წუთი რჩება, პირველი ნაწილი უნდა შევაჯამოთ. Ну, ქალბატონს შემიძლია უთხრა, რომ ის ახალგაზრდები, ვინც ჯარში მიდიან, ვინც პოლიციაში მსახურობენ, ну, ამ გზას ირჩევენ ზუსტად იმიტომ, რომ სხვა მოქალაქეები დაიცვან. შეიძლება ყოველთვის არა ისეთი გამოჩენილი მოქალაქეები, როგორც თქვენ გინდათ რომ იყვნენ, მაგრამ ყველა მოქალაქე, მოქალაქეა ქვეყნის და პოლიციელი ვალდებულია ყველა მოქალაქე დაიცვას და მიდის პოლიციაში და იცის იმ თავიდანვე. ისევე როგორც ექიმი მაგალითად ვალდებულია რომ გაუწიოს სამედიცინო დახმარება, ეს იქნება ქურდი თუ ეს იქნება პოლიციელი თუ რომელიმე სხვა. არის გარკვეული ვალდებულებები, რომელზეც კამათი და პოლემიკა არის და თქვენი ემოციური გამოსვლა, მე მესმის, თქვენ უბრალოდ ამბობთ, რომ აი რატომ უნდა გაწიროს თავი ჩვენი გენოფონდის წარმომადგენელებმა, მოდით ასე ვთქვათ, როცა სხვა გენოფონდზე არ ზრუნავს და ან ნარკოტიკებით, ან იმით არის დაკავებული. შეცდომა ყოველას მოსულია, პირიქით ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ხალხი სორგზაზე დავაყენოთ, ჯამთელები გავხადოთ და ისევ გენოფონდის იმ დიდ ჯარს დაუბრუნოთ და გავა დრო, მიხვდებიან რომ თავის დროზე რაღაც შეცდომა სულელური გააკეთეს და უკვე სხვა ახალგაზრდებს მაგალითად მისცემენ და ეთქვიან რომ მეც ვიყავი ერთხელ შეცდომა დაუშვი, მაგრამ კიდევ კაი კარგმა ხალხმა მიშველა და მოდი შენს ნუ იგივეს ნუ გააკეთებ და აუხსნის რაღაცებს. ასე აგებული ურთიერთობა ადამიანებს შორის და ჩვენ არ უნდა ვკრათ ხელი არავის, რაც შეეხება ახალ ადამიანებს. აი ამაზეც საუბრობ ზუსტად მე და გოჩაც, რომ ადამიანები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში, არ არიან ქართველები, არიციან საქართველო, არასოდეს არ მოხდება ის, რომ აი საქართველოზე უფრო მეტად შესტკივდებათ გული, ვიდრე იმ ქვეყანაზე, სადაც დაიბადნენ, გაიზარდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ შეიძლება უკეთესად იყვნენ, ვიდრე თავიანთ ქვეყანაში. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ, როდესაც მივდივართ ევროპაში, ეხლა მე ევროპაში მიცხოვრია, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვი და რატო უნდა ვთქვა ეხლა რაღაც ტყვილი, რომ ან ჰოლანდიაში, ან გერმანიაში, მე მადლობელი ვარ, გინდა ჰოლანდიის, გინდა საფრანგეთის, გინდა გერმანიის, როცა მანდ ვიყავი, ძალიან კარგად მიმიღეს, ყველაფერი კარგი იყო და სიამოვნებით მივიღებ მათაც აქ. მაგრამ ის, რომ ვინმეს ეთქვა, შენ მზად ხარ, მოკვდე ეხლა საფრანგეთში ან გერმანიაში, რა თქმა უნდა არა. ერთ-ერთი ქვეყანა, რისთვისაც მზად ვარ, გავწირო თავი, არის საქართველო. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სამშობლო. ანალოგიურად იფიქრებს ყველა ის ადამიანი, რომელიც შემოვა უცხო ქვეყნიდან საქართველოშიც. და იმ კითხვაზე რომ მზად, ერთ ამ კითხვას ვერ დაუსვა, რომ მზად ხარ თავი შეაკლა ამ ქვეყანას? რატო? იმიტომ რომ ის იმიგრანტია და შემოდის კანონმდებლობის მიხედვით და კანონში უწერია რომ შენ თუ ინვესტიცია შემოიტან, შენ თუ იმას შემოიტან, ამას გააკეთებ, იმას
2: გააკეთებ. აი პირობებია, იმიტომ წელიწადნახევარი, რასაც ქალბატონი ამბობს, როგორ შემაკავებ, შეიძლება ძალიან ბევრმა წელიწადნახევარი აჭმევ, ასმევ, ჯარშია, რასაც თქვენ ამბობთ, სიცოცხლის თავგანწირვა ჯარისკაცს აქვს, ხოლო მაშინ როდესაც ის ომია და ის ომი თუ არ არის წელიწადნახევარი, იქნება და პირდაპირ მოქალაქეობა რომ მივცეთ, შეიძლება კიდევ უფრო მეტი წახალისება იყოს, თქვა ბევრი სხვა ადამიანი შემოსულს, იმიტომ რომ ბევრი რამე ემოციურად სამსებით გეთანხმებით, გავიგეთ და გიორგი მაცეს აღნიშნა, რომ ბევრი რაღაცა მიხვდით რატომაც გინდათ, მაგრამ ბევრია ნაფიქრი ამაზე სხვათა შორის და აი ის რაც სხვებმა დაუშვეს შეცდომები, იგივე როარ გავიმეოროთ, გამოცდილება უნდა გავიზიაროთ და ერთსაც ვიტყვი კიდე ბატონმა ბძანა ამისინ, აი იამალიო მოროკოელიაო, რომელიც ჩავიდაო და ხო შეიძლება. ბიჭო, იამალი მოროკოელი იყო მოროკოშიც, მაგრამ ესპანეთში რომ ჩავიდა, ესპანეთმა ისეთი ნიადაგი დაახვედრა, ესპანეთის იმ კლუბმა საფეხბურთომ ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ იქ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, ხო ესეა? თორე აბა მოროკოში რატო ვერ გახდა და ესპანეთი თუ იამალებმა გადააქციეს მარტო იამალების სამშობლოდ, მაშინ მეორე მოროკო იქნება და ესპანეთი აღარ იქნება. აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ პირველ რიგში საქართველომ ჯერ საქართველო უნდა შეინარჩუნოს და მერე მივიღოთ ის ადამიანები, რომლებიც შემოვლენ და აქ იმ კულტურას ეზიარებიან და გახდებიან იმ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები, ხო? აი ეს მომენტია და თუ შემოაწყდება ბევრი რაოდენობა ის, რაც ახლა ხდება მოროკოში, თორე მანამდეც იყო და მუდმივად იყო ამ თაობებით ჩადიან, ჩამოყალიბ, თქვენ თუ ნახეთ სატელევიზიო გამოსვლები, ნახეთ იქ ქალაქის მერია და იქ იყვნენ მუსლიმებიც იდგნენ, ხო? ჩაცმულობითაც ჩანდა და მართლაც ბევრია ესპანეთში ცხოვრობს არაბული წარმოშობის, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით საუკუნეების განმავლობაში იყო ეს ურთიერთობა ჩამოყალიბებული. ასე რომ გიორგი იმას ამბობს, რომ როცა ეს ბუნებრივად და სწორად ხდება და რეგულაცია სწორად არის, მაშინ ეს არ არის მტკივნეული, მაგრამ როდესაც ინფორმით ხდება, ეგზალტატაცია როცა ხდება, ხო ადამ 50000 კაცი რო შევარდება ერთად, სულ რო ყველა ჭკვიანი იყოს ის 50000 ერთად როცა უკვე გიშემსგავსება ჩაულებრივი რამეა და ერთი ადამიანის არასწორი ხმედება პრობლემას ქმნის მერე მთლიანად ყველგან და ღმერთმა დაიფაროს, ეს არის ესპანეთზე ლაპარაკი, ქვეყანა რომელიც ეკონომიკურად ძლიერია, ჩამოყალიბებული ულია სახელმწიფოებრიობა დიდი ხანი აქვს და ჩვენ სუსტი ქვეყანა ვართ რომელსაც არც ეკონომიკა გვაქვს ძლიერი და ძლიერს ვინ ჩივის იმდონეზეც არა გვაქვს რომ საშუალო ფერა გვყავდეს ძლიერი ქართული მოსახლეობა მაინც რო ხდებოდეს ხო გაუბედურებული გაქცეული ჩვენთან ემიგრაციაში წასული მოსახლეობა გვყავს დაბერებული მოსახლეობა გვყავს იმიტომ რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი გადის ქვეყნიდან ასე მდგომარეობაში ბევრი რამე გვაქვს საფეხრალი და ამიტომ ეს პრობლემა თორე ხა ესპანეთზე არ არის მარტო ლაპარაკი და ესპანეთზეც გული შეგტკივა, მაგრამ პირველ რიგში საქართველოსზე შეგტკივა გული და ამიტომ
0: რაც მთავარია, რაც მთავარია, შენ სახსენე პრინციპში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორდ, რაც მთავარია. სანამ მიიღებ ვიღაცას უცხოეთიდან, ჯერ შენიანი ვინც არის აქ, ისეთი შენიანს ისეთი პირობები შეუქმნენ, რომ გასაქცევად არ კონდეს საქმე. თორე შენ რო აქ შენიანზე ღარიბს შემოიყვან, ბუნებრივია, რომ შენი უფრო გაღარიბდება და გასაქცევად ექნება საქმე. თორე შენ რო შენებს შეუწყო ხელი იმ დონეზე რომ გასაქცევად საქმე არ ექნება, კარგი სამუშაო, კარგი ხელფასი და ქვეყანა მართლა ფეხზე დადგეს, მერე სულ რო ღარიბები შემოვიდნენ ნელ-ნელა, ის ღარიბი თავის გზას ნახავს, ის სამუშაოები ექნება და ზუსტად ის საშუალო ფენის ადამიანი დაასაქმებს იმას და კარგად იგზობს ორივე თავს, მაგრამ როცა მე დღეს დავდივარ და სამუშაოს ვეძებ და არ მივდივარ სამუშაოთ, იმიტომ რომ ეს 30 ლარი დღეში არ ფერს არ მიქნის თქვა ოჯახი მაქვს შესანახი და ჩემზე ღარიბი შემოდის და 30 ლარზე კი არა 20 ლარზე მუშაობს იმიტომ რომ მისთვის ეს სერიოზული ფულია მე უკვე სამუშაო კი არა და იმაზე ვფიქრობ სად გავიქცე რა გავაკეთო და ქვეყანა ხელისუფლებამ ზუსტად ხელი ამაში უნდა შეუწყოს საკუთარ მოსახლეობას და ის კი არ უნდა უთხრას თუ არ მოგწონ წადით არამედ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა მოხდეს. ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ ძირითადად. კეთილი, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შევხვდებით დაახლოებით 10 წუთში და უკვე მეორე ნაწილს შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა.

0: ხელის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაკვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა. ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყე ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა. ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არისო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომის ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვ პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
3: Михаил Саакашвили одесме თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორკვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახად დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა

და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს რადიო მსმენელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი ხარხაზე.
1: გაუმარჯოს.
0: არ გვესმის გიორგი შენი ხმა, არ ისმის.
2: ო. პატრის ყოველს.
0: ეხლა ისმის გიორგი, ისმის ახლა შენი ხმა, ისმის იმედი მაქარ შეჭება. უბრალოდ
2: იმედი მაქ.
0: როგორ ახარ?
2: აა ვიცი. ცელა ისევს ახლა.
1: სიცხემა შეგაწუხა ალბათ.
0: ხო, არა, არა, ადრე როგორ ახარ და კარგად რა გასნა. ეხლა უკვე ხალს აღარ აღიზიანებ.
1: კარგად.
0: ეხლა არა. გიორგი ჩვენ
2: ხო, ეხლა
0: გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დავიწყეთ იმ ამბებით, რაც ხდება ესპანეთში, მაროკოდან გადმოსული ხალხი, ანუ 50000-ზე, ანუ რა პრეცედენტით შეიქმნა, ხო, ფაქტიურად დაპირისპირება პოლიციასთან, იქ შევარდნები სახლებში, მიტოვებულ სახლებში, ნუ ძარცვა რაღაც, ნუ ყველაფერზე ვისაუბრებთ თითქმის, მაგრამ იმდენად არ გვაინტერესებს ჩვენ განვიხილოთ ესპანეთის ამბავი, რატო? Ну, იმიტომ რომ ესპანელები თავისთავად თვითონ მიხედავენ დარწმუნებული ვარ ჩვენი დახმარება არ დაჭირდებათ. ჩვენ ანალოგია გავაკეთეთ საქართველოსზე, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ძებნა, რამ წარმოშვა, ხო, ანუ ეს პრობლემა, საიდან წამოვიდა ეს პრობლემა და მივედით დასკვნამდე, რომ პარლამენტის კანონებმა, პარლამენტში მიღებულმა კანონებმა მისცა საშუალება ადამიანებს ესარგებლა ამ კანონებს, ემიგრანტებს გულისხმობ, ესარგებლა ამ კანონებით და შესულიყვნენ ამ რაოდენობით, შესულიყვნენ ესპანეთის ტერიტორიაზე. იგივე კანონმდებლობა, რომელიც დღეს აძლევს უცხოელს შემოვიდეს საქართველოში, მიიღოს რა ქვია, მოქალაქეობა, დარჩეს საქართველოში და ასე შემდეგ, ეს კანონმდებლობა სამომავლოდ შეუქმნის თუ არა ქართველებს და საქართველოს მოქალაქეებს, მოდი ასე ვთქვა, შეუქმნის თუ არა სამომავლოდ პრობლემებს. ამაზე ვსაუბრობდით მე და გოჩა და ზოგადად გვინდა ახლა რომ შენს შენი აზრი გვითხრა, იმიტომ რომ ალჟირიდან გადმოსული საფრანგეთში არის ძალიან ბევრი ალჟირელი და არის მოქალაქე, აქვს ცხოვრების უფლება ბევრს. Ну, გასაგებია, რომ ალჟირი იყო საფრანგეთის კოლონია. გასაგებია. მაგრამ რამდენად შესაძლებელია შეიქმნას პრობლემა, თუ ასეთი შემოსევა იქნება, მიგრაციული შემოსევა იქნება იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც ხდება მაროკოში. თქვა, ეგრევე 50000, 80000.
2: კი ბატონო. კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან და ჩვენი მაყურებელი კარგად მე ამ თემას კარგად ვიცნობ, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სვეტაში ესეთი შემთხვევები ხდება ხოლმე. კი არა, და 2002 წელს გემახსოვრება თქვენ განსაკუთრებით გოჩას,

0: ერთი პატარა კუნძულის გამო, რომელიც 850 მეტრით არის დაშორებული მაროკოსგან და პერხილას ეძახიან, ანუ ქართულად რო ვთქვა, ოხრახოში ქვია კუნძულს, ინახა მომიდაიწყო მაროკოს და მას შორის, რა ქვია, ესპანეთს შორის, ეს ყველაფერი რეგულირდებოდა და რეგულირდება ლისაბონის ხელშეკრულებით, რომელიც 1698 წელს არის მიღებული და ეს ტერიტორია ეკუთვნის ესპანეთს და პერსლემას, რა ქვია, სუეტას მოსახლეობის სადღაც 90% არის ეთნიკური მაროკოელი, ანუ ერთი მაროკოელები და უპირისპირდებიან ხოლმე მეორე მაროკოელებს, მაგრამ აქ არ არის საკითხი ესე, არ განვიხილოს ჩვენ სწორად განიხილეს საკითხი, ამას უწრებდა წინ, როცა 2 წლის თუ 3 წლის უკან ჯერ კიდევ რახოის ხელისუფლების დროს ქონდა ცდელობა მაროკოელებს შემოვარდნენ, არა მარტო იქ მაროკოელები არ არიან, ძირითადად არის მაროკოში გადმოსული აფრიკელი მიგრანტები, რომლებიც ცდილობენ ყოველთვის შემოვარდნას.
1: ტრანზიტია ამ შემთხვევაში მაროკო.
0: კი, ტრანზიტია და მაროკო ყოველთვის ესე ვთქვათ ფილტრის როლს თამაშობს და როცა უნდა ხოლმე რაღაცა სიტუაციის ან კარგად გამოვაჭრება ესპანეთთან, ამ ყველაფერს შემოაგდებს და მერე იწყება ეს, რა ქვია, როგორც ეხლა დაიწყოს ფათაშორის, ხო? რახოის კაბინეტმა მაშინ ძალიან კაცრ ზომებს მიმართა და იმდენად მკაცრი ზომები იყო, რომ ესპანეთის სასამართლომ, მაგრამ უკვე როდესაც სოციალისტები მოვიდნენ მასში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, მიიღო კანონმდებლობა, ესა, რა ქვია, სასამართლო გაიმართა და თქვეს, რომ თუ ხა ძალიან ლიბერალიზმის და სოციალიზმის არ ვარ გახომე, კაცო, ეს ამბობ, ეს სოციალისტები.
1: ზომიერებაა საჭირო ყველაფერს.
0: ხო, მავნებლები არიან მეთქი და არავინ მიჯერებს. ეს რა ქვია, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თუ წყლიდან შემოვიდა მიგრანტიო, ახლა ევროპელებიც, მაგრამ უბერა, თუ წყლიდან შემოვიდა მიგრანტიო, მასო დაბრუნება, მისი დაბრუნების საკითხიო ძალიან კარგად უნდა იყოსო, ეს რა ქვია, განხილულიო და ისე უნდა მოხდესო და ეხლა ზუსტად ის გააკეთეს, რომ ვითომ წყლიდან შემოდიოდნენ ესენი, რა ქვია, ის კანონი არ დაერეს.
1: კი, სანჩეს მაგემას უყენებენ, სწორედ რომ აი მისი ხელისუფლების ბრალია, რომ ეს მდგომარეობა დაგვიდგა.
0: კი, მე სანჩესი სოციალისტების, რა ქვია, პარლამენტმა, სადაც გადამწყვეტი უმრავლესობა არ აქვს სოციალისტებს, მაგრამ იქ მოსოციალისტო პარტიები, ესე ვთქვა, ლიბერალური პარტიები, ასე თუ ისე ხმების უმრავლესობას ყოველთვის იღებენ ხოლმე, რაც და მიიღო სწორედ შენად და გოჩამ აღნიშნეთ და გისაუბრია ამაზე, რომ კანონები მიიღეს ესეთი სულელური, რომ ამან საშუალება მისცა შემოვარდნის ემასში, რა ქვია, ტერიტორიაზე და გააკეთეს ის რაც გააკეთეს. ხა თუ გავავლებ პარალელს საფრანგეთსა და ალჟირს შორის, ჩვენ ზუსტად სოციალისტებმა დაგუბეს, როდესაც 1988 წელს, როცა ფრანსუა მიტერანს აკლდებოდა, ესე ვთქვა, ხმები და შესაძლებელია წაეგო ჟაკ შირაკ და მერე მაინც წააგო შემდეგ არჩევნებზე 95-ში, მაგრამ მაშინ როცა ჭირდებოდა, ამოცია ის ხელშეკრულება 1968 წლის ხელშეკრულება ალჟირსა და საფრანგეთს შორის და გამოაცხადა ყველა ალჟირელი, რომელიც 1964 წლამდე იყო დაბადებული, საფრანგეთის მოქალაქე და მათი შთამომავლებსაც მიცა იმის უფლება, რომ შემოსულიყვნენ მასში, რა ქვია, საფრანგეთში და ჩათვალე, რომ ერთღამეში გაივსო საფრანგეთის პარიზის შემოგარენი, მეთ რა ქვია, ალჟირელებით და ეხლა ნუ ასიმილირებას აღარავინ აღარ ემარშვებოდა სანდენის ხშირად ხედავთ ხოლმე ტელევიზორში ზუსტად იმ სანდენიში და 93, 94 და 95 დეპარტამენტებში რაც ხდება პარიზის გარშემო, თუმცა ასეთ
1: ბოდიში გიორგი, თუმცა მათ ასიმილირება უფრო ადვილად შეუძლიათ, იმიტომ რომ ფრანგულად საუბრობენ, იმიტომ რომ საფრანგეთის ქვეშ ამდენი ხანი იყვნენ და კულტურაც და ენაც უკვე მიღებული აქვს.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, იმ ერებთან შედარებით, რომელიც სულ უცხოერი შემოდის გაგებაში არჩენი
0: კულტურის. ეხლა ნელ-ნელა ზუსტად მაგის მანდედან მოვდივარ მეც და ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ თუ ალჟირელები მართლა საფრანგეთის მოქალაქეები იყვნენ 1964 წლამდე და ისინი ფრანგულ კულტურას არა მარტო კოლონიალიზმით, უბრალოდ ნაზიარები იყვნენ და ასე თუ ისე ფრანგები დღემდე შეძლებს უნარი იმის, რომ გააკონტროლონ ეს მიგრაცია, ალჟირთან კონდეთ განსაკუთრებული ეს არაქვია ურთიერთობა და ძალიან ადვილად დააბრუნონ ის კრიმინალები, რომლებიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე, ალჟირელები, რომლებიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე რაიმე კრიმინალს შეიძენენ, არა მარტო დიდ კრიმინალს, უკვე ახალმა პარლამენტმა მიიღო ესე, რომ დააბრუნებენ ალჟირში ისეც, ვინც საშუალო და წვრილი კრიმინალიც კი ჩაედინა, ხო?
1: ეს მოქალაქეები ვინც არ არიან? თუ არქმევენ მოქალაქეობას?
0: მოქალაქეები ვიზა დიდ კრიმინალზე გიორგი არქმევენ მოქალაქეობას. აი მაგალითად ბანდიტიზმი, მაფიოზობა,
1: ტერორიზმი, ტერორიზმი და ასე შემდეგ.
0: ტერორიზმი და ასე შემდეგ არქმევენ. რა, ესა რა ქვია, ის ტერორისტი მუფტი რო იყო, ესა ძალიან ცნობილი ალჟირელი, გააბრუნეს ალჟირში, ჩამოართვეს ესა რა ქვია, საფრანგეთის მოქალაქეობა და დააბრუნეს ალჟირში. მეორე ეძახა საფრანგეთში ვარ დაბადებული და გაზრდილო, მაგრამ უთხრეს რომ უკაცრავად, მაგრამ შენ მეორე მოქალაქეობაც ქონდა ალჟირის და წადი ბატონო და იქადაგე შენი ტერორისტული იდეა, ხო? ანუ საფრანგეთიც და ესპანეთიც ძალიან გინდა, ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ სანჩესი ლანძოთ თუ არ ლანძოთ, მათ შეძლეს ამ ემიგრანტების უკან გაბრუნება და ამ პრობლემის მოგვარება. მაგრამ ჩვენთან არის აბსოლუტურად საშიში მდგომარეობა. თუ ეხლა მე ვამბობდი, რომ სოციალისტებმა მიიღეს ეს კანონი და სოციალისტებს აქვს ესეთი იდეები, ჩვენთან ეს კანონები მიიღო ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ ისინი ეროვნულები არიან, კაცო და აგერ რაღაცა ორგანიზაციებს ხმიან, რა ქვია, რელიგიური და ისტორიული მებიზე
1: დასაცავი და დასაცავად.
0: ხო, მიიღეს კანონი, რომელიც დაახმატა პაკისტანელებს და ინდოელებს და რა ვიცი მე არაბებს და ავღანელებს შეუძლიათ საქართველოში შემოსვლა უპრობლემოდ, ხო? აი საშინელება მიიღოს, თუ მათ აქვს ვიზა რაღაც ემირატების თუ რაღაცა ემის შეუძლია საქართველოს შემოსვლა. აი აბსურდამდე დავიდა. ეს არის ძალიან ძალიან ესა რა ქვია, ცუდი და ძალიან ძალიან ძალიან ძალიან ძალიანზე ცუდი. იმიტომ რომ მა ესპანეთსაც და ამასაც რა ქვია, საფრანგეთსაც ალჟირთან და მაროკოსთან ინობრივი კავშირი გააჩნია, კულტურული კავშირი გააჩნია. ჩვენ ამ შემოსულ ემიგრანტებთან, რომლებიც შემოდიან პაკისტანიდან და ავღანეთიდან, არანაირი კულტურული და რელიგიური კავშირი არ გაგვაჩნია. ჩვენ მათი მუსულმანობაც არ ვიცით როგორია.
1: ანუ შენასაც ამბობ, რაღაც გარკვეული ტრადიცია ჩამოყალიბებულია ურთიერთობების იმ პირველ შემთხვევაში და აქ ეს პირველად ხდება. ჩვენ საერთოდ მიდან ფილმებიდან თუ აქვთ ნანახი და სადღაც გაგონილი, თორე ურთიერთობა ჩვენ შეიძლება ქართველებს კიდევ მეტად გქონდეს, სახელიც ვიცოდეთ, იმ ქვეყნის დაახლოებით ისტორია ვიცოდეთ და იმათ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, სად მოდიან, რა ქვეყანა, რა სიტუაცია ხდება. მათთვის ეს არის უბრალოდ ადგილი, სადაც მათ თავის გადარჩენისთვის და თავისი ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული სოციალური მდგომარეობის, იმიტომ რომ ისინი ისეთ მდგომარეობაში არის ანიქ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქ ჩვენს ქვეყანაში მიაჩნიათ, რომ უკეთესი მდგომარეობაა. და გიორგი ამბობდა, ოცლარად აქ რომ მუშაობს, ის ბედნიერია, იმიტომ რომ დღეში ოცლარი რომ თუ აქვს, ხო, იმას უკვე სახში გასაგზავნი ფულიც კი აქვს რა და ახლა საქართველოსთვის, აქ საქართველოს მოქალაქისთვის, აქ ოცლარად მუშაობა, ოჯახი შეინახო და ნორმალურად იცხოვრო, ამის საშუალება არ აქვს სინამდვილეში.
0: რა თქმა უნდა,
1: გიორგი, ერთ წამეთ. აი ახლა კიდე ერთი კითხვა შეიძლება დავსვათ, ხო? როგორ იგებენ ეს ადამიანები, რომ არსებობს საქართველო, სადაც მათთვის ცხოვრება იქნება უკეთესი? აი საიდან იგებენ? ტელევიზორში ამის რეკლამა არ გადის, ხო, რომ ჩამოგზავნით აქ და აქ უკეთესი ცხოვრება. არა. ესე იგი, იმ დონის, ანუ ის სოციალური ფენა, რომელიც მზად არის ოცლარზე იმუშაოს, ბუნებრივია, რომ იქ თავის ქვეყანაში იგივე სოციალურ ფენაში ტრიალებს. შემოვიდა რაღაცნაირად ამ ქვეყანაში ერთმა და მერე უკვე სარაფანის რადიოთი გააგებინა ყველას, რომ მოდით აქ, აქ ისეთი კანონებია, პრობლემა არ არის, აგერ აქ იმაზე იმუშავებ. როგორც ხდება ხოლმე ევროპაში, ერთი წასული ქართველი მერე ურეკავს საახლობლოს, ეუბნება, ჩამოდი. და როცა ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, ჩვენ ახლა ვინც იყიდის, თქვა და იმ დასახლდება არაბულ ქალაქებში და იმაში, ისინი მდიდარი ხალხიაო, მდიდარი ხალხი რო შემოვიდეს, ის ურეკავს მდიდარ კაცს და შემოყვს, მაგრამ მოსამსახურე პერსონალად მას ისევ თავისი ღარიბი დაჭირდება, თანაც საკუთარი ერის და საკუთარი სარწმუნოების ადამიანი. იმიტომ რომ ის ვერ აიტანს სხვას

0: აი თუნდაც ქართველს, ჯერ ქართველი შეიძლება არ წავიდეს სამუშაოდ იმასთან, მაგრამ ის შემოიყვანს ზუსტად იმ ფენას.
1: გიორგი, უყურე, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხე შენ საწინააღმდეგო საკითხს. ჩვენ